0: став. Тобто, ну, уявіть, зараз от я сижу перед вами, додайте до мене ще так приблизно 50 кілограмів ваги, ну і додайте бронежилет, шолом, автомат. Уявіть собі таку ямку, десь приблизно метр завдовжки, глибина десь сантиметрів 70 і завширшки, ну, може, сантиметрів 40. І я в неї запакувався. Оце от перше, я в неї запакувався так, що потім, коли я з неї після обстрілу почав вилазити, я з неї виліз, ну, потім подивився, всі ходили, дивилися, ти суди? Я кажу, да, я суди. А як? Не питайте, я говорю, не знаю. Перше, коли ти запопадаєш, спочатку, да, десь там іде ейфорія, да, я пішов на захист, я знаю, чому я пішов, да, захищати своє. Коли ти стискаєшся, от цей переломний момент, я вважаю, що от, коли ти стискаєшся з дійсністю, да, от не з якоюсь там, що ти собі намалював, а з дійсністю, що з'являються поранені, з'являються загиблі. Ось. І якщо в цей час ти витримав і не зламався, то, я гадаю, то і далі буде. Тому от після цього, після Херсонського напрямку, в нас був Запорізький напрямок, після Запорізького в нас був Донецький напрямок. З Донецького напрямку, на Донецькому напрямку вже так сталося, що хлопці мене вибрали, я був виконуючим обов'язки замкомандира роти з морально-психологічного забезпечення. Але вже звідтіля, за рахунок того, я сказав, що в мене була велика вага і постійне перевантаження, бронежилет і все інше на той бій, скажімо так, в мене полетіли обидва коліна. На одному коліні в мене стерся хрящ, а на іншому в мене некроз третього ступеня кістки. Тому мені дали, що я обмежено придатний, і поки я лікувався, мені робили операції на колінах. В мене загинув старший брат, теж на Донецькому напрямку. Ось. І в зв'язку з цим, ну, я зараз списаний в запас, і зараз я стою в громадському об'єднанні ЛГБТ мілітарі.
1: Андрій Лель – відкритий гей. Ще у 25 розповів мамі про те, що кохає чоловіків. І після того більше це не приховував.
0: Це спростило мені життя. Тобто я і зараз непогано виглядаю, а тоді я був ще на 40 кілограмів, ні, не на 40 вже, там десь на 20 кілограмів молодший. Дівчата підходять і починають займатися, говорять, ти гарний, ти вродлива. Але мені подобаються хлопці. Мій перший камінг-аут стався і саме тоді, коли я сказав про це мамі. Саме головне було, що, по-перше, я прийняв сам себе. Я відчував тягу до свого полу, скажімо, до своєї статі, ще з дитинства. Що це було навіяне, це побрехеньке, як то скажуть, навіяти, це неможливо.
1: Такий чоловік і не наш, писали жінки в коментарях до допису про Леля на сторінці ЛГБТ Мілітарі.
0: Дівчата, ми дивіться, яких хлопців ми втрачаємо. І це він мій конкурент, я виходжу з битви. Там ось от. Дуже важко пояснити людям з радянським менталітетом, що якщо людина має гей, лесбійка, це не означає, що вона буде чіплятися до ваших хлопців. Це нема такого, що от це побачив чоловіка, він повинен бути моїм. Ну, вибачайте, є такі чоловіки, які рідко взяти двома пальцями. Не те, що він натурал, я його повинен хотіти, ну, вибачайте, для початку піди, щоб тебе хоч хто-небудь захотів, да, там, помийся, підстрижися, там, поголися, одягнися, щось нормальне, щоб тебе хоч якийсь мав вигляд. Ну, більше всього дратують, коли підходять і питають, от, тут немає різниці, да, от це геї, лесбійки, да, а хто у вас чоловік, а хто у вас жінка. Ми оба чоловіки, або там є дві жінки, все. В таких випадках виникає питання, ти що, хочеш щось запропонувати? Ну, просто, ну, от наскільки у людей не цікаве своє особисте життя, що вони намагаються втиснутись в наше. От їм цікаво, що в нас люди, да, зробіть своє життя цікавіше, і все у вас буде добре.
1: У війську, каже Андрій Челях, йому пощастило. Обійшлося без гомофобії. Хоча щастить насправді не всім.
0: Є такі досвіди, є командири, є гомофобні командири, які відправляють, що знають, то і в психлікарні, щоб довести, що людина не хвора, що вона неадекватна і так далі, тому подібне. Якщо адекватне командування, і командуванню головне, аби робилася робота, то йому буде без різниці, хто її виконує. Якщо робота виконується, все. Скажімо, у мене є така інформація, завдяки громадському об'єднанню військових, да, і братерству доволі багато і дівчат, і хлопців, і геїв, лесбійок, небінарних людей, транссексуалів, які зараз знаходяться у війську. Тобто і виконують свою роботу, і багато хто про них знає. Поки, скажімо, не доходить до вищого керівництва, де сидить якийсь гомофоб, там все нормально, всі все влаштовує. А якщо з'являється така людина, то, ну...
1: Зараз в Андрія є коханий, і він називає його своїм чоловіком.
0: У мене ПТСР, і на той час, скажімо так, у мене був не дуже гарний настрій, не дуже гарне все, і він мені написав: давай познайомимось. І якось, я не знаю, просто на той час, це просто вже зараз усвідомлюючи, да, у мене було, мною, вірніше, відкинути дуже багато того. Я радий, що в мене тоді був саме такий настрій, бо я відкинув тому, що різниця, велика різниця в віці. Те, що я ніколи людину не запрошую відразу до себе додому. Тим більше там адресу викликати таксі. От. Ні. І тут я все це відкинув, я казав: так, давай зустрінемося. Ось моя адреса, я тебе чекаю. І він приїхав. І, чесно, нас вже більше, ніж півроку ми разом. Такого от спокою, захищеності, тепла, ніжності, ну, дійсно, ви знаєте, як я казав, да, це дійсно моє перше справжнє кохання. Те, що от я знайшов, я дуже щасливий, що в мене є моє кошеня. Я його вважаю не партнером, я його вважаю чоловіком.
1: Але насправді в Україні Андрій з партнером досі не мають можливості одружитися. Різноманітні комітети Верховної Ради від березня 2023 року розглядають законопроєкт 9103 про реєстровані цивільні партнерства. Саме він дасть можливість Андрію та його коханому стати видимими для держави як пара. Та найбільше ветеран переймається навіть не за себе, а за тих, хто досі у війську.
0: Я не беру, що якщо два партнери військові, то там взагалі це вже давно треба було зробити. Хтось загинув, ніхто нічого не отримує, ніхто нічого. Да? Люди прожили. Люди, може, пішли відразу з цивільного життя разом туди. Тут щось у них було нажито разом, з'являються звідкілясь родичі, які вимагають віддати їм. Плюс, якщо дивиться, хтось із партнерів отримав поранення, попав в лікарню. А як туди попасти? Ти ніхто. То от просто тупо ніхто. Можна ще списати, що да, там ти якийсь побратим, там разом служити, все. Можливо, ще лікарі якось пропустять. Ну добре, це якщо ти військовий, у військовому туди прийдеш. А якщо ти цивільний? Ти от прийшов, ти бачиш, ти знаєш, твоя кохана людина лежить, вона отримала поранення, вона в дуже важкому стані, а ти не можеш туди попасти. Тим більше, вибачте, навіть це військові, а ми, давайте візьмемо навіть цивільне життя. Хто зараз застрахований, що шахет або ракета не прилетить у будинок і своїм коханим кохано щонебудь станеться?
1: Про те, що заважає нардепам та нардепкам ухвалити такий важливий для військових, зокрема, законопроєкт 9103, ми більше говоримо у наступному випуску з народною депутаткою Інною Совсун.
2: Мета законопроекту 9103 дуже проста насправді. Це дати можливість одностатевим парам, які існують в Україні, узаконювати свої стосунки.
1: Хтось когось любить. Пишіть у коментарях, як ви думаєте, що заважає ухваленню 9103. А ми поки повернемось до наших героїв. Знайомтесь, це Олег Жебінець. Він також ветеран цієї війни. І він теж мріє одружитися в Україні з тим, кого кохатиме.
3: 24 лютого я прокинувся після клубу, підняв свій мобільний телефон та побачив щось 60 пропущених від всіх своїх друзів. Ну, я їм перетелефонував годині о 7 ранку, як розбудили все-таки. І сказав їм про те, що... і вони мені сказали про те, що почалась війна. Для мене це було досить очікувано, що вона все ж таки розпочнеться, ну, але це було просто питання часу. До війни, буквально за тиждень, я спілкувався там з родиною на цю тему, і в планах у мене було поїхати в село до бабусі в погреб і їсти консервацію до кінця війних Але в той ранок я вирішив буквально відразу, ну що, мені потрібно йти служити. По-перше, у мене мама дуже засмутилась, вона прям заплакала, коли почула, що почалася війна. І по-друге, я зрозумів, що якщо Росія все-таки захопить Україну, то буде пиздно не просто нам всім, а особливо ЛГБТ-спільноті. Там диктатура, там немає свободи слова. А це не круто і не прикольно. Мені подобається моя свобода слова. Я люблю багато говорити. І мені подобається будь геєм, типу, і не приховувати це. Сильно довго під окупацією я б не прожив би, і мене б завалили просто або вже під окупацією, коли Україна була б окупованою, або я міг би спробувати зробити якийсь свій вклад і двинути коні, принаймні, ну, під час бойових дій, знаючи, що, типу, ну, я щось для цього зробив. Долучитися до війська в мене вийшло тільки 28 лютого, тому що перші 4 дні мене просто тупо не хотіли брати. Я не стріляти не вмів, не автомат розібрати, зібрати, ну, я взагалі нічого не вмів. Єдине, що в мене було, це військова кафедра, куди я ходив, ну, просто для того, щоб мене не забрали в звичайну армію, мені не довелося красити траву, типу, і підлизувати всім навколо.
1: Зрештою, Олег потрапив у Київську бригаду територіальної оборони.
3: Моє навчання продовжувалося, ну, приблизно хвилинки 2-1/2, напевно. Мені показали, як зібрати автомат, і все, і сказали, ну, якби ти можеш заступати на пост. Перші дня, здається, 4 я охороняв там, ну, на штаб, там якусь базу, коротше, стояв за автоматом і втикав на холоді. Потім, коли в Гостомелі висадився десант, то мене відправили туди. Це було на 4-й чи на 3-й день мого долучення до війська. Там були мої перші бої, мої перші прильоти, перші ці от гострі емоції. Після того, як Київщина була звільнена, у вересні місяці мені стало просто тупо нудно служити в Києві, тому що мене запихнули в штаб, і це почалась УПА, Українська паперова армія. У мене дуже сильно почало від цього крити, і я прийняв рішення, що я хочу перевестися кудись, де, ну, де дійсно відбуваються бойові дії. Я написав рапорт. Після учебки я потрапив в Харківську бригаду територіальної оборони, мене також вибрали. І в складі цієї бригади я приймав участь у звільненні Харківщини. Потім весною 23-го нас відправили на Бахмут. В Бахмуті ми понесли дуже великі втрати. Ми там пробули буквально 3 місяці. Після Бахмута Сумщина, після Сумщини Запоріжжя. Після Запоріжжя я був демобілізований за станом здоров'я. Мене списали по ВЛК. Посади я займав дуже різні у війську, від штабних і закінчуючи командиром роти, ну, командиром взводу, а потім командиром роти. Звільнився я у званні старшого лейтенанта. До капітана мені не вистачило буквально, може, з місяць, чому я дуже засмутився, тому що капітан Олег, це ж би прикольно звучало.
1: Батьки та друзі ще з 18 років Олега знали, що він хоче будувати стосунки з чоловіками. Але вперше публічно він про це розповів у своєму інстаграмі в березні 22-го, коли брав участь в боях з росіянами у Гостомелі на Київщині.
3: Тоді відбувся там мій перший прильот, досить близько, ну, метрів 50, може. Мені це показалося, господі, дівочки, щас умрем. Я вирішив, що, ну, потрібно зробити якийсь свій вклад в те, щоб зробити українське суспільство більш толерантним, більш інклюзивним по відношенню до геїв. Та потрібно написати про те, що гей, я долучився до війська, ось я воюю на рівні з гетеросексуальною частиною суспільства. Було сподівання, що це якось, ну, зробить людей більш толерантними взагалі до ЛГБТ-спільноти. І не буде цих стереотипів, що, типу, гей – це обов'язково на каблах, там, типу, нафарбовані. Я зробив свій публічний камінаут в інсті, написав пост, що, типу, ось я гей, пішов воювати. І якщо, типу, якась паскуда мені скаже, що гей, це не мужик чи щось таке, то, типу, плюнув ліве око. Ось, цей пост дуже розлетівся, мене тоді запросили в ЛГБТ-мілітарі, ну, в українські ЛГБТ-військові. Ну, і потім я почав поступово розповідати про це своїм побратимам. Ну, я про це не казав сходу. Ми там, не знаю, наприклад, під час обстрілу десь сидимо, або просто на курілці сидимо, ж втикаємо, спілкуємося. І в якийсь момент вже у всіх по-любому виникає питання, а у тебе там є дружина, чи, може, дівчина тебе чекає? Я казав, та ні, у мене був хлопець, але типу зараз немає, тому я сам. В основному все дуже

0: експлуатувати свою силу.
1: Є дуже погані випадки. У нас є випадок, коли командир прострелив чуваку ногу з нашої спільноти. Є випадки, коли там побратими, командири били якби відкритого гея за те, що він гей. Тобто дуже багато випадків гомофобії у війську. І мені, напевно, мій кейс, напевно, просто про везіння. Ну, мені всі кажуть, тобі просто тупо пощастило, що ти ніколи в житті з цим не стикався. Раніше у війську були тільки, грубо кажучи, професійні військові до повномасштабки. А зараз це ж, колишні баристи, колишні вчителі, там, певні сомельє, Тому, так як армія – це зараз зріз суспільства, мені здається, що все ж таки поступово вона стає більш толерантною. Я на своєму особистому прикладі там навіть старих полковників, підполковників, які все життя провели у війську, нормально, сказав їм, що я гей. Вони зрозуміли, що в цьому нічого ужасного немає, що ніхто їх гвалтувати не буде, і ніхто не буде сіяти ці гомопропаганду всюди, намагатися перетворити увесь світ на геїв. Це працює, вони стають більш толерантними. Тому я сподіваюся, що з часом все-таки таких кейсів, як от побиття, про простріляне коліно, буде менше. Суспільство повинно бачити, що ЛГБТ-спільнота також воює, ми також помираємо, також отримуємо поранення. Абсолютно нічим не відрізняємося від гетеросексуальної частини, чоловіків, жінок, яка служить у війську. Несправедливо те, що ми не маємо рівних прав. Ми от з моїм побратимом сидимо в одному бліндажі, їмо одну оцю жахливу кашу. Але чомусь він може одружитися на своїй жінці, а я зі своїм чоловіком – ні. Тому, як мінімум, це образливо, а як максимум, це не рівні права просто, це не круто. А я єдине, що хочу, я не хочу якихось особливих прав для ЛГБТ-спільноти. Просто хочу, щоб вони були однаковими з гетеросексуальною частиною українців. Репрезентація ЛГБТ в армії якраз показує суспільству всі проблеми. Тому чим більше буде відкритих хлопців і дівчат, дай Бог, тим швидше цей проклятий законопроект ухвалять. І взагалі це простимулює суспільство прийняти нас.
0: Справжні, живі геї є в українському війську. Вони так само, як і гетеро-чоловіки, захищають нас. Є і лесбійки, і небінарні люди, і транслюди. А тобто люди абсолютно різноманітних як сексуальних орієнтацій, так і гендерних ідентичностей. І незалежно від того, кого вони люблять, чи якими займенниками себе називають, вони так само тримають зброю, захищаючи таких, як я, тих, хто на це не наважились, захищаючи своїх та своє. Хтось когось любить і має на це право.
2: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
4: У нас є ЛГБТ-військові, деякі з них перебувають в тривалих стосунках, які українська держава, знову ж таки, не визнає. Мета законопроекту 9103 дуже проста, насправді. Це дати можливість одностатевим парам, які існують в Україні, узаконювати свої стосунки.
5: От не дай Бог щось з нами стається, з кимось із нас. Це ж ми не можемо навіть в реанімацію одна до одної попасти.
4: У мене були парламентарі, які казали, якщо Путін проти, то я буду за. Гомофобія – це частина національної ідеї Росії.

0: Я Анна Мора, і сьогодні у проєкті «Хтось когось любить» ми спробуємо розібратися, чому у Верховній Раді бояться слова «гендер». Ви ж знаєте, що в українському війську служать також геї, лесбійки та люди різноманітних гендерних ідентичностей. Але для держави Україна на одруження мають право лише жінка і чоловік. Лише різностатеві гетеросексуальні пари. Ветеран війни Росії проти України, який бився за Гостомель та звільняв Харківщину Олег Жебінець, впевнений, що це несправедливо. Ділиться історією з війська.
1: Хлопця вигнали у 18 років, його батько вигнав його із дому через те, що він гей. І вони з 18 років не спілкувалися.

0: А цей хлопець пішов у військо, у нього там був партнер, і цей хлопець, на жаль, загинув. Юридично вони між своїм партнером, його хлопцем, ну, вони друг другу ніхто, взагалі ніхто. І кошти за виплату після загиблого отримав його гомофобний батько, з яким вони з 18 років не спілкувалися. Спільно нажите майно. Це все, звісно, можна там якось врегулювати, щось там у нотаріуса, але, ну, це, по-перше, запарно, а по-друге, ну, це не то. Якщо я загину, мій чоловік не зможе розпорядитися моїм тілом. Можливо, родина загиблого, там, наприклад, моя родина, якщо б я загинув, навіть не покликала б його на мої похорони і не сказала б, де я взагалі похований. Я навіть не знаю, чому суспільству це потрібно пояснювати. Це ж зрозуміло. Ну, це самі елементарні права, яких ЛГБТ-спільнота в Україні, на жаль, на даний момент немає.
1: А ветеран Андрій Лель переконаний, що ЛГБТ-військові вже давно повинні були мати право на визнане державою партнерство.
2: Якщо два партнери військові, то там взагалі це вже давно треба було зробити. А хтось загинув, ніхто нічого не отримує, ніхто нічого, да, люди прожили. Люди, може, пішли відразу з цивільного життя разом туди. Тут щось у них було нажито разом, з'являються звідкілясь родичі, які вимагають віддати їм.
1: Більше про Олега Жабінця та Андрія Леля в окремому відео на каналі Громадського радіо. Звісно ж, законопроект 9103 стосується не лише військових. Героїні ще одного з наших випусків, Яна Халамандра та Віка Обламська, улітку 24-го зіграли своє весілля. Але це весілля – мильна бульбашка для української держави.
3: Ми чекаємо вже 6 років в цій країні, поки щось зміниться. Скільки ми ще готові чекати, ми не знаємо. Але ми готові ще чекати.
4: Точно не все життя.
3: Тому, звісно, якщо в нашій державі рано чи пізно не приймуть цей закон, ми хочемо дитину, в нас є багато спільного майна, багато спільного дороговартісного майна. Відповідно, так чи інакше, ми хочемо врегулювати на юридичному якомусь рівні наші стосунки. Якщо наша держава не зможе нам цього надати, тоді ми будемо змушені не через власну волю покидати цю країну для того, щоб влаштувати своє життя на юридичному рівні і бути юридично захищеними. Бути в нашій країні, є велика кількість пар, які проживають разом. Я особисто знаю пару, в яких є дитина, вони виховують дівчинку, але не дай Бог що. От не дай Бог що, якщо ця дитина на одній мамі, ну що далі?
4: Все, це юридично, це ти вже дуже далеко людина. Пішла. Якщо навіть піти ближче, от не дай Бог щось з нами стається, з кимось із нас. Це ж ми не можемо навіть в реанімацію одна до одної попасти, хоча ближче людини немає.
3: Звісно. Просто чому, наприклад, мої якісь родичі, з якими я спілкуюсь два рази в рік, повинні приймати рішення стосовно мого життя, якщо людина, яка дійсно знає, чого б я хотіла, знаходиться ось тут, але не має юридично на це сили. Є така надія, що якось ніби і люди почали до цього краще відноситись і ніби почали більше говорити, бо ще 5 років назад взагалі про якісь там цивільні партнерства навіть мови не було. Я взагалі в захваті, що ми про це хоча б говоримо, що цей законопроект існує, що він реальний. Тому я дуже сподіваюся, що рано чи пізно люди зрозуміють, що Боже, дайте нам просто цей закон, ми від вас від'їбемося і будемо щасливими. Все дуже максимально просто. І це ж нікому не заважає. Від цього гетеропари не стануть гірше жити, в них не стане більше черг в радці, що типу, от всі пойдуть. Ну, я не розумію. Тобто, я не розумію, чому цей закон так довго затягується. Отак, я не можу знайти ніякого логічного пояснення. Крім того, що є якісь піздюки в піджаках, які там собі рішають, що вони властителі житті і можуть так крутити судьбами людей.
1: У березні 23-го року народна депутатка Інна Совсун, знаючи, наскільки важкою буде робота з лобіювання, все ж таки зареєструвала законопроєкт про реєстровані цивільні партнерства під номером 9103.
5: Мета законопроєкту 9103 дуже проста насправді. Це дати можливість одностатевим парам, які існують в Україні, узаконювати свої стосунки. Станом на сьогодні такі пари є. Їх багато, але українська держава їх не бачить. В юридичній площині їх не існує. Не існує їх, тому що немає жодного механізму, яким чином дати можливість їм, власне, легалізувати свої стосунки. Тому, власне, з'явився законопроект 9103 для того, аби показати, що ми бачимо, що є різні формати стосунків, і вони є легітимними, і треба, аби українська держава дала можливість якимось чином їх визнавати.
1: Цей законопроєкт – лише перший крок до рівних прав для одностатевих пар. Він зовсім не торкається питання дітей. Не йдеться про право на усиновлення чи інші права та обов'язки. І також, якщо в когось з партнерів чи партнерок є дитина, вона не ставатиме дитиною пари автоматично у разі укладення цивільного партнерства. Команда народної депутатки почала працювати над законопроєктом 9103 у червні 22-го. Тоді їхня робота була в першу чергу пов'язана з міжнародкою. Інтерв'ю різноманітним медіа, організація візитів іноземців.
6: Приїхав один шведський депутат, який в тому числі займався правами ЛГБТ. Займався, бо він зараз вже не член парламенту, але в той час був. І він написав мені, я співголова групи дружби з Швецією, попросив допомогти організувати візити. Він каже, ну я займаюся правами ЛГБТ, чи можна було б зустрітися з кимось з ЛГБТ-військових. Я організувала таку зустріч, ось якраз людина була на ротації тут в Києві. Мене вразила одна історія. Шведський депутат запитує, скажіть, будь ласка, чим ми можемо допомогти ЛГБТ-людям в Україні? Військовий повертається, дивиться на нього і каже, дайте нам зброю. І ось це було настільки щиро і настільки віддано. І людина могла в той момент попросити що завгодно. Але він попросив що, що треба для країни. Той час, як ця сама країна його не визнає тим, ким він є. Ну і це було перше такий дзвіночок, а потім вона, у мене у моїй команди там друзі, знайомі, які належать до числа ЛГБТ-людей, теж частково мобілізувалися. І було дико несправедливо, що є люди, які готові за нас воювати, які за нас ризикують життям, а країна не дає їм того самого набору прав і можливостей, які є в гетеросексуальних людей. І тоді ми почали писати на цей законопроєкт. Та? Тобто, привід став неочікуваний, але якщо дивитися на самі норми законопроєкту, то звичайно, що ми вивчали дуже активно міжнародний досвід. Моя юристка Марія Клюса писала вона робила величезний ресерч. У неї була така гігантська Excel-таблиця, де всі країни Європи, де як що врегульовано, де є партнерство, де є шлюби, де партнерство одностатеві, де двостатеві теж дозволені. Ну от прям велетенський обсяг роботи, бо я вже мовчу про те, що так само там була велетенський обсяг прочитаної наукової літератури з приводу регулювання цього питання. Це не простий законопроєкт. Насправді, більша частина законопроєктів, які парламентарі подають, вони дуже маленькі за обсягом. Вони можуть бути значними, незначними, але вони не є великими. А тут треба було з нуля створити законопроєкт. Це не поправка в якийсь інший, це от з нуля взяти і написати так законопроєкт. Тому, звичайно, що це зайняло багато часу. Ну, місяців 7-8 вона писала, потім ми ще декілька місяців проводили консультації з громадськими організаціями, правозахисними, організаціями ЛГБТ-людей і так далі. Ну, от, після цього ми вже виходили публічно з цим законопроєктом. Ось, тобто історія була така дуже нетипова, м'яко кажучи. Ось, але, ну, зрештою, вдалося його зареєструвати, ще зібрати 17 підписів колег по парламенту, які готові були підписати. Пам'ятаю, коли у нас завершився термін реєстрації, ми з Марією сиділи у мене вдома на кухні, і вона така, я така засмучена, так мало людей підписало. Я кажу, Марія, я була впевнена, що підпише ще дві людини. Насправді 17, в той момент це вже здавалося багато. Але що мене дуже втішає, що з того часу, от минуло, скільки, 15 місяців, зараз кількість людей, які підтримують цей законопроєкт, вона більша. І навіть є депутати, які кажуть, я ось тоді не ризикнув підписати, треба було підписати його разом з тобою.
1: Інна Совсун каже, у парламенті збільшується кількість людей, готових підтримувати 9103. Але це все ще недостатньо.
6: Хтось просто до цього не знав достатньо з цього приводу, і люди просто були дезорієнтовані, і вони не розуміли взагалі, наскільки це важливо, наскільки це для когось життєво важливо. Не знали про ЛГБТ-військових, до прикладу, і так далі. Великою мірою це було питання просвіти. Тобто велика частина депутатів були ні за, ні проти, вони просто не мали достатньо інформації. І частина з них, коли це побачила весь обшир проблематики, вони зрозуміли, що, ну, в принципі, мабуть, варто це питання врегулювати. Є частина тих, хто були радше проти. Працювати можна з тими, хто проти не з ідеологічних міркувань, а політичних. От є частина депутатів, які були впевнені, що це супер непопулярне питання, і як тільки ти скажеш слово ЛГБТ, то все, це ставить хрест на твоїй політичній кар'єрі. З цими депутатами треба було працювати інакше. Їм треба було не пояснювати про права людей чи ще щось, їм треба було показувати соціологію. Що у нас станом на зараз більшість громадян України України підтримують таку ініціативу. Ну, я б її підтримувала, навіть якби це була меншість. На цьому етапі це вже навіть не питання там морального вибору. Це просто з політичної точки зору розумно підтримувати його, а не підтримувати. Є частина людей, які от прямо ідеологічні супротивники. Ось, я думаю, що ви їх в соціальних мережах бачили, ідентифіковували та і читали деякі пости. Звичайно, що тих, хто там радикальні, з них ми не переконаємо. На щастя, це невелика частина парламентарів. Але що мене втішило, наприклад, коли нещодавно ми намагалися перенести цей законопроект з комітету правової політики в комітет євроінтеграції, нам не вдалося це, комітет відмовився це голосувати. Але після цього Ігор Фріс, який активно виступає проти цього законопроєкту, написав пост в Фейсбуці, де він вже не писав про те, що це суперечить християнській моралі, про те, що це все якась, я не знаю, там, не знаю, ну, словом, такий типову свою риторику, яку він застосовував 2 роки. Ось, він написав: а ці питання можна вирішити в інший спосіб. Можна врегулювати договорами, у нотаріуса завірити, ще щось. Я розумію, що конкретно для одностатевих пар зміна риторики геть нічого не змінює. Я розумію. На жаль, в політиці, ну, це частина процесу. Я не можу цей процес, я роблю все можливе, аби його прискорити, але от він ось так відбувається поступально. Тобто, навіть серед супротивників з'явилося розуміння, що, ну, якісь речі говорити геть непристойно. Ну, от непристойно в країні, яка хоче бути членом Європейського Союзу, говорити те, що вони говорили ще рік півтора тому.
1: Є депутати, для яких працює аргумент щодо євроінтеграції. Зокрема, Інна Совсун згадує рекомендацію Європейського суду з прав людини запровадити інститут реєстрованих цивільних партнерств. У червні 23-го ЄСПЛ ухвалив рішення у справі Андрія Маймулахіна і Андрія Марківа. Вони ще у 14-му році звернулись до Європейського суду через неможливість легалізувати свої стосунки в Україні. Суд визнав, що відсутність в Україні законодавчого регулювання одностатевих стосунків є порушенням статті 8 «Право на особисте сімейне життя» та 14-ї «Заборона дискримінації» Європейської конвенції з прав людини.
6: Другий комітет правової політики. Як ви збираєтеся виконувати це рішення? Воно зараз застрягло в комітеті правової політики, там у нас, на жаль, немає голосів на нього. Тобто я не можу сказати, скільки є голосів в парламенті, бо ми не можемо винести його в залу парламенту, поки не пройдемо комітет. А в комітеті, на жаль, ну, така вкрай консервативна більшість, на жаль, в цьому конкретному комітеті. Але, ну, звичайно, найдивніше тут те, що саме цей комітет відповідальний за виконання рішень Європейського суду з прав людини, одне з яких вказує на необхідність прийняття цього закону. Є люди в комітеті, які змінили свою позицію, просто розуміючи, що, ну, нам ж треба виконувати рішення суду.
1: Окремі партнери України під час зустрічей запитують, на якому етапі законопроєкт про реєстровані цивільні партнерства.
6: Ті, які дружні до нас, але які задають питання, а що у вас по правах ЛГБТ людей? Нідерланди, Німеччина, Швеція, Данія, дуже неочікувано Іспанія, до речі. Я дуже здивувалася. Ну, здавалося б, католицька країна, але вони от дуже пишаються тим, що у них це питання вирішене, і вони на події, навіть які стосуються ЛГБТ людей, приходить посол Іспанії. І, ну, от мене це, чесно, здивувало. Але я точно знаю, що вони ці питання в двосторонніх перемовинах піднімають. Це дружні до нас країни, вони нас дуже підтримують, тому, вочевидь, вони не виходять як Угорщина з публічною критикою чи ще щось. Але от я це зараз навіть бачу на якихось закритих зустрічах приїздять делегації парламентарів з Німеччини, до прикладу. Ми як парламент зустрічаємося з ними, теж від нас делегація формується для цієї зустрічі. І я от прям бачу, що вже зараз всі, хто з Німеччини приїздять, вочевидь, є такий загальний консенсус, посольство їх бріфує, вони кажуть, ну і ми, звичайно, чекаємо, що буде по законопроекту щодо одностатевих партнерств.
1: Що ж заважає українському парламенту винести законопроєкт до сесійної зали та нарешті за нього проголосувати? І чи має тут силу Рада церков?
6: Хорошою демонстрацією їхньої сили було 10 років блокування ратифікації Стамбулки. Ну, відверто ганебно. Стамбульська конвенція про запобігання всіх форм насильства гендерно обумовленого. Яким чином церква може бути проти запобігання насильству? Але 10 років дуже інтенсивно, це були різні скликання парламенту, різні люди в парламенті, вони 10 років тримали це питання і не давали можливості його проголосувати в Раді. Вони по-різному працюють. Ну, починаючи з того, що і по 9103 це прям дуже інтенсивно відбувається, вони регулярно роблять розсилки депутатам, що це погано, це ми категорично проти і так далі, і так далі. Це не конче від самої Всеукраїнської ради церков, але ну, ми ж бачимо риторику, ми бачимо ну, там, організації наближені і так далі, і так далі. Ця розсилка відбувається. Друге, вони, звичайно, заходять в пряму комунікацію з окремими депутатами, які до них прислухаються. І ці окремі депутати подекуди кажуть, ну як же ж так, церкви ж проти, яка ж така більшість виборців за. Вони тут не репрезентують позицію більшої частини виборців. Але, на жаль, для когось це спрацьовує. І, на жаль, ці люди присутні в Комітеті правової політики, який головний є по цьому законопроєкту. Плюс є ще ряд консервативних громадських організацій, знову ж таки, можна здогадатися, хто це робить, які дуже активно. От розсилка по депутатах робиться регулярно, постійно. Більше того, там, особливо перші місяці після реєстрації, мені частина депутатів казала, Їна, ну ти що, взагалі ніяк, ніколи, тому що ти б уявила, скільки мені приходить листів. Ну і тоді ми почали просити, звертатися до громадських організацій, які підтримують, казати, пишіть теж листи, щоб всі знали, що ну є ті, хто за. Бо виходить так, що ну і Рада церков, і інші організації, вони виділили величезну кількість грошей для лобіювання того, аби цей законопроект не прийняли. А у нас є от я, моя молода команда, ну і там громадські активісти, невеличкі геошки, які це підтримують. Це навіть близько не співмірні кількість людей і інших ресурсів, які, в принципі, доступні для адвокації. Та? Ось, але вони прям дуже активно включаються, дуже активно. Це велетенські ресурси. Ось, і ну, вони продовжують використовувати свій політичний вплив. Вони приходять, кажуть, а от подивіться, який відсоток українців каже, що вони релігійні. Значить, ми представляємо позицію всіх цих людей. Але це маніпулятивно, тому що, вочевидь, що є частина людей, які є релігійними в ширшому сенсі цього слова, але не конче конкретно по цьому питанню будуть співміряти свою позицію з позицією церкви. Та є багато людей, які незалежно від церкви займають позицію з цього приводу. Та і ну знову ж таки, суто по кількості ми бачимо, що тих, хто підтримує, це більшість. Ну, ось, але на жаль, ну ці аргументи теж спрацьовують. У них є прямі номери телефонів ряду депутатів, так далі. Вони це активно використовують.
1: Останній аргумент, який народна депутатка Інна Совсун використовує в розмові з противниками законопроєкту, це спорідненість гомофобії та країни-терористки Росії.
6: Гомофобія — це частина національної ідеї Росії. І до слова, це в дискусіях з парламентарями, це мій фінальний аргумент, якщо ніякі інші не спрацювали. Ось, і до слова, він інколи спрацьовує. У мене були кейси, де люди такі, ну що ж ти починаєш, ну добре, вже відчепися. Якби. От, тобто цей аргумент спрацьовує на людей, що ну, ми ж не хочемо бути як Росія. Що я можу сказати точно? Я бачу велетенські гроші, які вкладені в рухи людей, організації, які займаються боротьбою проти ЛГБТ-людей, проти надання їм рівних прав і можливостей. Це дуже очевидно. От дуже очевидно. Навіть ті підлітки, яких зібрали, їх хтось зібрав, це хтось організував, розумієте? І це зібрали підлітків, при тому, що, і це теж дуже важливо, якщо подивитися соціологію, то серед цієї категорії людей вікової групи, насправді більшість підтримує ЛГБТ-людей. Тобто це не те, що знаєте, вони представляють позицію молоді. Ні, це треба було спеціально зібрати саме тих, хто готові будуть проти, при тому, що більшість саме цієї вікової групи, вони насправді за. Тому я впевнена, що там присутні, я не скажу напряму, там російські гроші, це треба доводити, це така якби досить гучна була би заява. Але те, що це частина російської політики і їхніх наративів, це 100%. В який спосіб вони це роблять? Ні, ну ми розуміємо, що якщо є УПЦМП, які є активним рупором проти. Ну, тут все зрозуміло. Тут, я думаю, що ні в кого немає питань. По інших організаціях у них подекуди може бути якесь фінансування начебто прозоре, але далі треба копати, звідки там початкове фінансування, де, бо воно ж проходить там через ряд організацій. І подекуди там теж знаходяться, якби, стирчать ріжки з боліт. Те, що це точно в їхніх інтересах, і вони цим займаються, і вони це просувають в соціальних мережах, до речі. Це дуже помітно. Та це теж одні з наративів, які вони просувають. Російське ІПСО, яке активно працює в Твіттері, в Тіктоці. Ну от воно прям інколи видно, воно хвилями йде. Ну але це також частково грає проти них. У мене були парламентарі, які казали: ні, ну якщо Путін проти, то я буду за. Тобто не помічає, але тільки люди розуміють, що це якби російська пропаганда. Ну то ступінь відторгнення настільки високий, що це може мати протилежний ефект.
1: Українські ЛГБТ-військові повинні мати можливість відвідувати своїх коханих у лікарнях. Українські одностатеві пари не менш за різностатеві заслуговують на визнання держави. Інститут реєстрованих партнерств від нас чекають європейські держави-партнерки. А шляху до рівності і свободи боїться наш ворог – Росія, від якої ми йдемо семимильними кроками. То чого ж ми зволікаємо? Хтось когось любить. Кожна і кожен заслуговують на це право.
7: Хтось когось любить.
8: Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

І ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
2: Гогело Алла, Керіо Майбут, Дікана Лілоє.
3: Так ромською мовою звучить прислів'я «Мудре слово цінніше за гроші». І це про нас.
4: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та радіо Чирікло.
3: Крадуть, не працюють, треба виселити. Такі фрази щодо ромів ви, певне, чули не раз у побутових розмовах та читали в коментарях, телеграм-каналах і навіть у новинах. Але за цими словами не просто образи і недоречні узагальнення. Це мова ворожнечі. Мова, яка принижує, виключає і, зрештою, може призвести до насильства. Такі вислови – це не критика і не свобода слова. Вільне вираження думок не дає права принижувати чи знецінювати інших людей через їхню національність, походження, стать, релігію, орієнтацію чи інші ознаки. Мова ворожнечі – це зброя, яка розпалює конфлікти і руйнує довіру між людьми. Схиляє до чіткого поділу на «ми» та «вони», «свої» та «чужі», де «чужі» обов'язково небезпечні. Ці висловлювання завдають реальної шкоди. Часом змушують ромські родини ховати свою ідентичність, дітей – соромитись свого походження, а суспільство – втрачати людяність. Як розпізнати мову ворожнечі і як ми, кожен на своєму місці – можемо цьому протистояти, розповідає ромський правозахисник, експерт з міжнародного права і прав меншин Юліан Кондур.
5: Мова ворожнечі – це будь-які висловлювання, жести, зображення чи символи, які можуть принижувати гідність людини або цілої групи людей за різними ознаками, такими як етнічне, релігійне, мовне, статеве чи інше. В випадку з ромами мова, звісно, йде більше про етнічну ознаку, але враховуючи ситуацію ромів, це саме соціально-економічну складну, часто ці речі можуть бути пов'язаними. Також в випадку з ромами історичний контекст пов'язаний з нашим становищем так званих «інших» в лапках. В європейських суспільствах, в принципі, протягом тривалого часу ромів сприймали як не своїх, кочових людей з іншим способом життя. І, власне, через покоління ця історія не зникала і впливала на самосвідомість і самих ромів так само. Тобто це про вплив мови ворожнечі на певні спільноти.
3: Мова ворожнечі може бути відвертою або прихованою. Вона проявляється у різних формах. Образи і приниження, усі вони злодії, їх треба вигнати тощо. Негативні узагальнення, роми завжди крадуть. Підбурювання до дискримінації чи насильства, зневажливі жарти чи меми, дегуманізація. Мова ворожнечі не просто ображає, вона створює ґрунт для насильства і дискримінації та навіть може виправдовувати насильницькі дії.
5: Мова ворожнечі, вона ж буває різна. Буває м'яка, буває така середня, а буває прям жорстка, наприклад, там закликами до насильства чи погрози життю і так далі. М'яка форма часто зустрічається. Це певні жарти, анекдоти, висловлювання, які люди використовують і іноді не замислюються про те, що це нормалізує такі речі в суспільному дискурсі. Я не маю рецепту, як це правильно викорінити, але думаю, що кожна свідома людина розуміє ці речі і просто контролює те, що комунікує.
3: Історичний контекст суттєво вплинув на формування мови ворожнечі у суспільстві. Про геноцид ромів і ставлення до них у радянський період ми вже детально розповідали у попередніх випусках подкасту. Втім, антиромські настрої виникли значно раніше, задовго до ХХ століття.
5: Протягом тривалого часу в Європі, починаючи з перших згадок про ромів в європейських суспільствах, це приблизно 14-15 століття, на території України це 15 століття, роми проживали на цих територіях і були ремесленниками, людьми, які могли запропонувати якусь свою послугу, робили багато чого своїми руками. Жінки плели там корзини, наприклад, якісь приладдя робили. Деякі ці професії сьогодні збереглись частково. Чоловіки переважно були ковалями і так далі. Але як вони сприймались, можна відстежити саме дивлячись на закони, які приймались в ті часи. В Європі багато законів було таких, які забороняли цим людям розмовляти своєю мовою, вести кочовий спосіб життя. Були такі практики вилучення ромських дітей із сімей, і діти потім зростали в сім'ях не ромських, скажімо, там в інших етнічних групах мейнстрімових. Це було ще за часів Речі Посполити. Але в більш сучасному часі це також, наприклад, відбувалося і в Фінляндії, ще в минулому столітті. Така практика, вона була націлена на те, щоб, по суті, перевиховати ромів, асимілювати, зробити більш умовно цивілізованими. Звісно, що все це відображалось на самих ромах, це впливало на закритість спільноти і на недовірі іншим.
4: І це про нас.
3: Упродовж століть усі історичні процеси супроводжувались уявленням, що саме роми мають змінитися, стати як усі. Попри те, що роми походять з Індії, від них постійно вимагали прийняти європейський спосіб життя, відмовитись від власних традицій і культури. За цим стоїть глибоке переконання, ніби одна група людей краща або вища за іншу. Це уявлення стало основою для дискримінації і мови ворожнечі.
5: З періоду націонал-соціалізму можна бачити певну динаміку того, як пропаганда використовувалась для просування певних наративів, де одна раса ставиться вищою над іншою, де одна етнічна група ставиться над вище іншою. Період націонал-соціалізму важливий в історичному контексті для того, щоб зрозуміти, по-перше, ті політики, які приймались щодо ромів, спочатку ромів, а потім і євреїв, вони були національними законами. Це було те, що просувалося тодішньою владою, це було те, що підтримувалось людьми. І, власне, той портрет іншого, який формувався ще з часів перед Другою світовою війною, на жаль, дуже сильно закріпився і укорінився. Оці відголоски досі відчуваються в різних суспільствах. Звісно, є великий прогрес, і ми багато в чому відійшли від закорінілих стереотипів про ромів саме в негативному контексті. Але, на жаль, іноді і позитивні стереотипи теж грають проти спільноти.
3: Позитивні стереотипи – це узагальнені уявлення про певну групу людей, які мають нібито хороший або привабливий зміст, але все одно залишаються спрощеннями. Вони можуть виглядати доброзичливо, проте обмежують людей, бо зводять індивідуальність до кількох рис. Щодо ромів у суспільній уяві існує низка таких образів, часто романтизованих та поверхневих.
5: Наприклад, що всі роми музиканти, чи там вміють гарно танцювати, чи ще щось. Іноді це теж може обмежувати людей в їх прагненнях або в їх можливостях, якщо вони обирають шлях не творчої людини, а там, скажімо, технічну якусь професію. Знаю те, що люди часто стикались з тим, що є певне несприйняття і більше бар'єрів до своєї мети.
3: Радянський період продовжив формувати стереотипи про ромське населення. В цей час національним спільнотам давали можливість проявляти себе, але дуже контрольовано та вибірково. Ромів часто показували через призму народного колориту, як веселих музикантів, танцюристів чи людей, близьких до природи. Такий образ був зручним для офіційної ідеології. Він підкреслював дружбу народів та не допускав розмов про реальні проблеми – дискримінацію, бідність, обмеження освіти чи доступу до праці.
5: Але попри це, я думаю, що саме оці культурні осередки, вони і зіграли важливу роль для ромів в Радянському Союзі. Ну, наприклад, говорячи про мою сім'ю, мій батько був культурним працівником. Він був хореографом, керівником ансамблю, який виконував різні танці, пісні, не тільки ромські, але й інших народів. Там болгарів, наприклад, якісь молдавські традиційні якісь пісні і танці. І я думаю, що саме це потім, після розпаду Радянського Союзу, і було основою, навколо чого всі і об'єднувались, продовжували об'єднуватись. З часом це почало змінюватись, і правозахисна перспектива так чи інакше до нас дійшла. Було багато важливих процесів в Україні. Це період демократизації, можна сказати, там середина, кінець 90-х, коли ми почали розуміти, що є багато-багато інших інструментів, з якими можна працювати, щоб змінювати ситуацію ромів.
3: Вже у незалежній Україні почали з'являтись ромські громадські та правозахисні організації. Вони стали важливим кроком до самопредставлення спільноти. Ці ініціативи почали поступово змінювати публічний образ ромів із об'єкта стереотипів на активних представників суспільного життя. Зрештою, почали з'являтись і державні ініціативи.
4: Варто знати.
3: І це тільки українська частина історії. Насправді, дискримінація щодо ромів відбувалась у різних країнах світу – від Західної Європи до Балкан. У середньовічній Іспанії ромів змушували відмовлятися від своєї мови, звичаїв і способу життя, прагнучи повної асиміляції. У Румунії вони понад 5 століть перебували в рабстві, продавались, успадковувались, дарувались разом із землею. В Угорщині, починаючи з 18 століття, запроваджували політику примусової осілості. Ромам забороняли мандрувати, позбавляли права користуватись власною мовою та відбирали дітей для виховання в осілих сім'ях. А під час Другої світової війни нацистський режим знищив, за різними оцінками, від 200 до 500 тисяч ромів. Журналістка та реперка Гільда Ненсі Горват, яка народилась у Австрії, є відомою ромською активісткою в Європі. Вона виступає за права спільнот та бореться проти расизму. Заснувала медіапроєкт про реальну історію народу та публічно відстоює її. Музичну кар'єру почала після того, як сама стала жертвою цькування. Її перший трек «Трушула», який вона випустила під псевдонімом Ненсі Блек, став виразом протесту. Її музика поєднує ромську мову, сучасний реп, а також активізм в боротьбі проти дискримінації та мови ворожнечі. Романи, трушула.

0: Правозахисник Юліан Кондор також особисто стикався з випадками дискримінації і зневажливого ставлення щодо себе через ромську національність. Вже тоді він брав участь у заходах, які мали на меті привернути увагу до цієї проблематики.
1: Ну, от один приклад, я його часто наводжу, насправді, але він дуже яскравий. Це було в університеті, це була Національна академія внутрішніх справ в Києві. І під час лекції один з моїх викладачів звернувся до мене досить зневажливо, сказав: «Циган, чому ти мене не слухаєш?» Хоча він розповідав щось про свою сім'ю, він часто любив робити ліричні відступи під час лекції. Я дійсно його не слухав, але питання було не в тому, я відреагував, попросив до мене так не звертатись, так зневажливо. І при всіх, якби там 100 людей сиділо в аудиторії, він попросив мене вийти. Я вийшов і пішов до нашого декана, пояснив ситуацію, і мене попросили піти і вибачитись. От, я, звісно, не вибачився, я просто пішов, забрав свої речі. І потім, коли почались семінари, ми намагались знайти спільну мову. І в ході нашого спілкування він бачив, чим я займаюсь. Я тоді робив якісь активістські такі перші кроки. Ми грали в футбол проти расизму, була така акція в нас періодична. Ми знімали короткі відеоролики про історію ромів, про геноцид, про те, що треба це пам'ятати, транслювати, передавати далі. Він відчув, що я можу за себе постояти, і він, мабуть, зрозумів, чому саме в мене така позиція, чому я це не толерую. Мої одногрупники і люди з мого потоку, вони підтримували мене в цьому. Було дуже приємно це відчувати. Врешті-решт, з цим викладачем в нас склались непогані досить стосунки. Я отримав, здається, 86 балів. Це був предмет «Судові та правоохоронні органи України». Я не знаю, ця історія, вона, мабуть, про те, що за себе постояти треба, якщо ти відчуваєш в собі сили це зробити, звісно. Як результат, іноді можна змінити цю думку і донести людині, чому це не ок.
0: Слово, яким Юліана Кондора назвав викладач, дійсно ображає представників ромського народу. Цей термін використовували у законах, що обмежували права ромів, а також у негативних сталих стереотипах. Він набув конотацій соціальної та культурної меншовартості.
1: Насправді, слово «циган», воно з'явилось з німецької мови. «Цигойнер» – це було слово, яке з'явилось саме в німецькому суспільстві, не в ромському. І воно мало різко негативний контекст. Тобто інший, чужий, не наш, щось таке. В той же час в деяких країнах це слово закріпилось серед ромів як абсолютно нормальне, і деякі роми в Україні себе з гордістю називають циган і пишаються своїм походженням. Слово «ром», на противагу, воно є внутрішнім конструктом чи продуктом мови. Це те, як самі роми називають себе. І воно відображає те, як от саме всередині спільноти ми себе усвідомлюємо. Також ром як термін, воно стало певним політкоректним і політичним стейтментом після конференції 1971 року в Лондоні. Це був перший міжнародний ромський конгрес, на якому саме цей термін «ром» був визначений як такий, який об'єднує ромів на європейському континенті. Ну і на той час вже і в Америці була велика частина людей, які вже там жили. Тому такий парадокс насправді існує, що для деяких ромів досі в Україні це нормально. Я до цього ставлюсь з повагою, але все-таки циган має для мене більш негативне забарвлення, ніж слово ром. І мені приємніше використовувати слово ром, роми, ромні, якщо ми до жінок звертаємося. Але, в принципі, мабуть, це теж певні наслідки того, як зовнішні фактори впливали на самоідентичність людей.
0: Такий парадокс і неоднорідність щодо самоідентифікації всередині ромської спільноти Юліан Кондор пояснює тим, що багато ромів сьогодні погано знають свою історію. Це наслідок того, що десятиліттями ромську спадщину замовчували або зображали спотворено. Через це могла сформуватись криза ідентичності.
2: І це про нас.
0: Використання слова з негативним забарвленням для позначення ромів у медіа чи публічних виступах може розцінюватися як прояв мови ворожнечі. Це укорінює стереотипи та поширює ромофобію. Тому важливо вживати сучасний термін «роми» у текстах, творах і мистецтві. Винятком можуть бути народні пісні, легенди або власні назви, такі як Київський академічний музично-драматичний циганський театр «Романс».
1: Це якраз такий от приклад, коли люди пишаються саме цим словом і вкладають в це абсолютно інший сенс. І це, я вважаю, теж нормально. Це про їх самоідентифікацію. Я розумію, що це теж може викликати певні питання, чому саме так. Я думаю, що це певне те, що залишилось якраз таки з минулого. Сам театр був створений ще в радянські часи, і це певним чином залишилось ще звідти.
0: Попри те, що спочатку повномасштабного вторгнення

0: не так помітно, але ну, от перед вторгненням це було, мабуть, найбільш видимо саме там.
1: Групи ненависті – так правозахисники називають осередки в соціальних мережах, які розпалюють мову ворожнечі щодо ромів. Подекуди там містяться не тільки образи, а й прямі заклики до насильства. Ведення цих груп часом пов'язують з організаціями, які чинили напади на ромські поселення до повномасштабного вторгнення. Антиромські рухи дестабілізували ситуацію в країні, що у своїй антиукраїнській пропаганді активно використовували і росіяни, говорить Юліан Кондор.
0: І це, на жаль, були приклади, коли Росія використовувала антиромські настрої, антиромські напади, аби дискредитувати Україну. До вторгнення, звісно, це було більш помітно. Під час вторгнення, вже перший рік, були теж такі інциденти. І ми дуже обережно їх комунікували, бо розуміли, що публічна комунікація – це те, якраз чого очікують від громадських організацій. Тому публічно ми про них, звісно, комунікували, але вже розбираючись з усіма деталями, кожен кейс окремо і, в першу чергу, комунікуючи це безпосередньо з відповідальними органами української влади, які мали впливати на те, щоб розібратись взагалі, що відбувається і хто має нести відповідальність.
1: Про російський вплив на поширення мови ворожнечі в Україні говорить і член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Максим Онопрієнко. Національна рада також відстежує такі випадки.
2: Росія робить те, що вона робила роками. Депортації, знищення культур, спроби стерти ідентичність. І це стосується і етнічних спільнот, і України. І ми бачимо це, ми реагуємо на це фіксуванням таких проявів. І ми багато цих матеріалів акумулюємо, аналізуємо і надсилаємо до наших європейських партнерів, щоб вони бачили, що загроза, яку продукує Росія, вона стосується не тільки України як держави, а будь-яких проявів ідентичності.
1: В Україні закон про медіа значно розширив перелік ознак, щодо яких не допускається дискримінація і мова ворожнечі. Національна рада з питань телебачення та радіомовлення постійно стежить, щоб медіа дотримувались цих норм.
2: Ми моніторимо онлайн-простір і не тільки зареєстровані онлайн-медіа, але і не зареєстровані. Закон про медіа передбачає для нас повноваження застосування заходів реагування для незареєстрованих онлайн-медіа. Переважно ми працюємо в форматі реагування на скарги, ну тому що фізично неможливо охопити весь онлайн-простір, але онлайн-медіа, які не зареєстровані, вони також моніторяться і до них також можуть застосовуватися санкції, і подекуди вони більші і сильніші, ніж до зареєстрованих.
1: Закон про медіа розмежовує окрему відповідальність. Поширення мови ворожнечі відноситься до грубих порушень, а підбурювання до дискримінації кваліфікується як значне порушення.
2: І, звичайно, що для різних типів медіа, телеканали, радіо, друковані, онлайн, передбачені різні системи покарання, але якщо узагальнити, за грубе порушення це величезні штрафи, там близько 25% від ліцензійного збору для ліцензіатів і кілька десятків мінімальних заробітних плат для реєстрантів. І також передбачена можливість у разі системних випадків анулювання ліцензії і скасування реєстрації. Значні порушення мають в цифрах менші штрафи, але там також передбачена можливість при повторюваності застосування санкцій скасування реєстрації чи ліцензії.
1: За словами Максима Онопрієнка, офіційні українські медіа здебільшого уникають висловлювань, які можуть бути ознаками мови ворожнечі. Проте такі випадки досі можуть траплятись на платформах спільного доступу та в онлайн-медіа.
2: Є дуже велика така стереотипізація. Дійсно, трапляється там в медіа чи там в соціальних мережах. Є такі типові приклади, коли щодо ромської спільноти застосовуються недоречні порівняння, як там неосвічені, бідні, якісь узагальнені твердження про неповноцінність або там нестачу інтелектуальних здібностей, коли зустрічаються висловлювання з огляду.

0: погляду на багатодітність ромських сімей, та що там роми вміють тільки народжувати. Така стереотипізація трапляється, але її стає все менше і менше. І взагалі хочу сказати, що от після набуття чинності закону про медіа в 23-му році у нас було всього два кейси, коли ми фіксували ознаки мови ворожнечі в контенті, зокрема на Ютубі, і на нього реагували. Ми, по-перше, зверталися до безпосередньо платформи з проханням зробити недоступним цей контент. Тут, правда, треба сказати, що ми, як Національна Рада, не впливаємо на їх остаточне рішення. Ну, тобто, нема такого законодавчого важелю. Ми можемо звернутися, але рішення залишається за ними. А також, звичайно, ми зверталися до авторів цих каналів, на яких був розміщений відповідний контент, з проханням його промодерувати і вжити необхідних заходів щодо недопущення в майбутньому. Але я не можу сказати, що це таке масове явище, в тому числі в регіонах.
1: Також Національна Рада разом із представниками етнічних спільнот проводить просвітницькі заходи, навчає, як розпізнавати дискримінаційну лексику.
0: Це один був з таких перших наших кроків після вступу в дію закону про медіа. Це, власне, зустрічі з громадськими організаціями, з держінституціями. І вони стосувалися, в принципі, мови ворожнечі до різних етнічних спільнот. Це і євреї, і кримські татари, і роми також, зокрема. І нам важливо було почути безпосередньо від представників ромської спільноти, від ромських громадських організацій, от які вислови та їх ображають, які вислови їм неприємно чути, окрім того, що ми знаємо, що може проявлятися в цих лексичних формах, що зачіпає їх ідентичність. І, власне, за підсумками цих розмов ми справді напрацювали такі критерії. Вони стосуються і виявлення мови ворожнечі, і застосовуються нами в моніторингу і в наглядовій діяльності. Але також ми і в цих критеріях, власне, формулювали рекомендації для медіа, як правильно вживати ті чи інші лексичні вирази, щоб воно не ображало. Але тут ще важливо сказати, що з таким розвитком, особливо онлайн-медіа, соціальних мереж, йдеться ж не тільки про слова, йдеться також і про малюнки, картинки, ілюстрації. І ми, коли моніторимо, ми зважаємо в тому числі на контекст і на мету поширення тих чи інших висловлювань і зображень.
1: Національна Рада також співпрацює з Радою Європи, щоб напрацювати спільну універсальну методологію моніторингу мови ворожнечі в медіа, де будуть, зокрема, чіткі маркери ромофобії та мови ворожнечі щодо ромського народу. Така методологія має бути єдиною для застосування і в Україні, і в Європі.
2: А що сьогодні?
1: Ситуація з дискримінаційним ставленням до ромів в Україні поступово змінюється завдяки зусиллям громадських організацій, держави та міжнародних партнерів. Цьому сприяє і той факт, що роми активніше беруть участь у житті громад, у волонтерських та правозахисних ініціативах. Тим більше, що від початку повномасштабного вторгнення багато ромів воює у силах оборони, зазначає ромський правозахисник, експерт з міжнародного права і прав меншин Юліан Кондор.
3: Зараз взагалі наратив про ромів в нашому суспільстві, мені здається, він змінюється, враховуючи військові реалії, враховуючи активність громадських організацій серед ромів на підтримку людей вразливих категорій взагалі нашого суспільства. І особливо це роль ромів, які захищають Україну. Поки що це не організована спільнота, як ветеранська, але вони дуже сильно вплинули на те, як ромів сприймають в нашому суспільстві і поза ним також. Тому позитивні зміни певні відбуваються, але не хочеться мати це, англійською це wishful thinking, це як сприймати бажане за дійсне, що от тепер все зміниться. Тобто приклади інших країн, які були в війні, наприклад, колишні країни Югославії, там теж роми приймали участь в війні. І після війни все повернулось до того, як воно і було, про сприйняття саме ромів. Зараз ми про це говоримо багато, про вклад ромів в захист України. Намагаємось показувати ці історії саме для того, щоб закріпити цей наратив, щоб він не зник, не розчинився, скажімо, в інформаційному полі, яке часто насичене більше негативними прикладами, чим позитивними.
1: Проте нашому суспільству ще є над чим працювати не лише в медіа та публічному просторі. Член Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Максим Онопрієнко підкреслює важливість усвідомлено позбавлятися мови ворожнечі у повсякденному житті.
0: Відповідальність щодо поширення мови ворожнечі, вона лежить не тільки на медіа, вона лежить також і на аудиторії. Дуже важливо, по-перше, споживати відповідально контент, таку тенденцію. Та от офіційні українські медіа, вони практично не допускають в своїй роботі ознак мови ворожнечі. Переважно мова ворожнечі шириться в соцмережах чи на платформах спільного доступу. Тому на аудиторії теж лежить відповідальність щодо споживання цього контенту, його поширення. Звичайно, користуватися перевіреними джерелами, користуватися джерелами там офіційних українських медіа і не вдаватися до поширення, тому що таким чином вони так само долучаються до дискримінації. Тому я завжди кажу, що медіа мають мовити відповідально, а аудиторія має споживати відповідально.
1: Отже, мова ворожнечі – це не свобода слова. Це зброя, яка розпалює конфлікти і руйнує довіру між людьми. А ще грає на руку зовнішньому ворогу. Відповідальність кожного та кожної з нас полягає у тому, щоб Україна стала справді суспільством рівності, поваги та взаєморозуміння, де немає місця дискримінації та упередженням. Більше про це слухайте у попередніх та наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо та Радіо Черекло в етері, на сайті та подкаст-платформах.
4: Гогело алав керіо майбут, дяка налілоє.
1: Мудре слово цінніше за гроші. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Соганчі.
5: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи.
6: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
7: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з Громадським радіо.
8: Як доглядати за газонами в містах? Написав Юрій Бенгус, начитав орнітолог, автор ютуб-каналу «Біо» Вадим Жувенко. Я досліджую зимову орнітофауну міських територій, а на ютуб-каналі ви можете знайти відео на різні цікаві природничі теми. Тому запрошую його відвідати. Газони покращують мікроклімат у місті. Вони зменшують температуру і підвищують вологість повітря в літню спеку. Затримують пил і інші забруднення повітря. Запобігають ерозії ґрунту, виділяють кисень і створюють відчуття спокою і комфорту. Зменшують стрес. У зливу вони стримують воду, і замість каналізації дощова вода потрапляє у ґрунт і живить рослини. За визначенням, це штучно створений трав'яний покрив, але ми відступимо від нього і назвемо міськими газонами всі вкриті трав'янистими рослинами ділянки ґрунту в місті, незалежно від того, як вони виникли – спонтанно чи штучно. Штучні газони мають і шкідливі для природи властивості. Злакові газони з тонконогу, костриці і пажитниці – це відсутність біорізноманіття. Адже йдеться про три види злакових замість десятків видів квітуючих рослин з різних ботанічних родин, а природне біорізноманіття – головна екологічна цінність. Згідно з правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, газони слід регулярно підживлювати хімічними добривами, які зрештою потрапляють у ґрунтові та стічні води, що призводить до цвітіння водойм та інших негативних наслідків. Якими можуть бути міські газони? партерні газони рівні, доглянуті, щотижня стрижені, политі, удобрені. Їх штучно створюють з багаторічних злаків і розташовують в найбільш важливих місцях парків і садиб, наприклад, біля центрального входу. Такі газони мають слугувати фоном для споруд, пам'ятників, клумб та інших архітектурних форм, як рама для картини або акомпанемент для співака. Самі по собі вони мало цікаві, бо занадто прості. Це лише рівна зелена поверхня. Догляд за такими газонами дорого коштує, і тому їх не може бути багато. Партерні газони корисні для мікроклімату і шкідливі для біорізноманіття. Спортивні газони створюють із багаторічних злаків, стійких до витоптування. Догляд за ними коштовний і фаховий. Вони мають сенс на стадіонах і іноді в місцях відпочинку. Вони також корисні для міського мікроклімату і шкідливі для біорізноманіття. Сіножаті – місця, де трава вирощується на сіно. Чимало містян думають, що за міськими газонами потрібно доглядати, як за сіножатями, тобто регулярно косити. Можливо, це пов'язано з дитинством, яке багато хто з нас провів у селі, де луки використовують як сіножаті. На сіножатях цінують злаки, тому дехто помилково вважає всі незлакові рослини бур'янам, які треба знищувати. І шавлія, і волошки, і живокіст, і дереві, і люцерна, і конюшина, і кульбаба, і полин, і королиця, і перстач, і парило, і сотні інших чудових видів рослин, на думку цих містян, мають бути знищені, бо вони не такі високі, квітучі, різні. Але міські газони – це не сіножаті. Сіножатям в місті не місце, бо це просто спосіб отримання товару – сіна. Зароблення грошей за рахунок природи, як і все в сільському господарстві. Спонтанними газонами я називаю місця, де самостійно поширюються трави. Вони виникають там, де з різних причин – ремонт комунікацій, дорожні роботи, будівництво, знищено трав'яний покрив. Першими на вільних ділянках оселяються рудеральні рослини – рослини-смітників, однорічні і багаторічні, які не люблять конкуренції. Тому з часом їх витісняють багаторічні учні та степові трави. Якщо людина починає косити такі ділянки, то першими зникають високі, яскраво квітучі, чи медоносні рослини – живокіст, дереві, королиця, дзвони, пижмо, алтея, в'язіль, чина, шавлія, материнка, звіробій тощо. Такі газони ніхто не поливає і не удобрює, тільки косить. Що ми отримуємо з таких газонів, всі бачать на власні очі. Партерні газони тішать око, покращують мікроклімат, але шкодять природі. Сіножатям в містах не місце, а спонтанні газони перетворюються косінням або на пустелю, або на голу землю, або на зарості амброзії та лободи. Як це відбувається? Якщо ґрунт родючий, то на ньому спонтанно ростуть лучні трави. Від конюшини і деревію до живокосту і волошок. Комунальники вважають їх бур'янами і косять. На звільнених від різнотрав'я місцях розвивається амброзія і лобода. Ці теплолюбні бур'яни проростають пізніше за наші лучні багаторічні трави. Якщо місце зайняте, то проростки амброзії гинуть. Амброзія може рости навіть на чистому щебені, але гине серед багаторічних трав. Учні трави – головний засіб боротьби з амброзією. Їх косіння ми самі сприяємо її поширенню на родючих ґрунтах. Якщо ґрунт не родючий або швидко пересихає, то на ньому можуть вижити або ефемери і ефемероїди – рослини, які встигають за пару тижнів зацвісти і дати насіння та засохнути, або багаторічні трави, які мають міцне коріння і можуть вижити в спеку. Петрові батоги, люцерна, перстач сліблястий, шавлія, алтея та інші. Косіння знищує багаторічні трави і залишаються лише ефемери і ефемероїди. Так ми отримуємо суху пустелю з переважанням ефемерів і ефемероїдів, яка або такою залишається, або у випадку рясних дощів теж дає зарості лободи і амброзії з так званого банку насіння. Насіння амброзії може зберігатися десятки років і проростати на вільних від рослин місцях. Під деревами могли б жити лісові трави, але вони швидко зникають від косіння, витоптування і регулярного механічного загрібання листя. Як наслідок, ми створюємо голу землю, яка щороку втрачає родючість через прибирання листя і перетворюється на пил, яким ми дихаємо. Що робити? У кожному випадку рішення різні. На партерних газонах з поливом. Косити і поливати надалі. Задля комфорту можемо пожертвувати на невеликій площі природним біорізноманіттям, щоб догодити любителям стрижених газонів. Сіножаттям у місті не місце. Це спосіб отримання товару, сіна, через нанесення шкоди біорізноманіттю. У місті потрібне посухостійке місцеве різнотрав'я. Там, де воно є, його потрібно зберегти, як зіницю ока. Деревій, конюшину, живокіст, собаче мило, перстач, шавлію і інші багаторічні трави можна косити тільки після дозрівання їхнього насіння. Не раніше, ніж у червні, а в деяких випадках аж у серпні. Але ж ці трави такі різні, а комунальникам подобається, щоб був рівний газон. Так, нам потрібно звикати до різновисокої та різнобарвної краси. Щоб такі трави не поширювалися на стежки і не заважали людям ходити, можна їх підкошувати біля тротуарів. Там, де вже сформувалися пустелі, потрібно досівати багаторічні трави, деревій, конюшину і ще 2-3 десятки видів. Що більше різноманіття, то краще. І оберігати такі ділянки від косіння. Косити багаторічні трави не можна до червня, а деякі до серпня. І косити потрібно не нижче, ніж на 10 сантиметрів. Під деревами потрібно створювати огорожень від витоптування ділянки і висаджувати на них лісові трави – від фіалок, копитняку і пролістки з медунками до барвінку. При цьому опале листя з таких ділянок восени краще не прибирати. В Європі, навіть в Московії, заборонено прибирати листя в парках, крім стежок, трамвайних колій і партерних газонів. І як європейці терплять опале листя? Думають деякі чиновники і містяни. Ділянки, де через косіння вже поширилися амброзія, чорнощир, лутига і лобода, потрібно рекультивувати і висівати на них лушні трави, які не дають поширюватися амброзії. Ці багаторічні трави не можна косити до дозрівання насіння. Амброзію, чорнощир, лутигу і лободу можна і потрібно знищувати, бо вони викликають алергії. Саме ці рослини і є справжніми бур'янами міських газонів, а не шевлія з волошками. Пилок цих видів викликає алергію в людей і тварин. До того ж, амброзія і чорнощир є видами прибульцями, які не підтримують місцеве біорізноманіття. Ними не харчуються комахи, вони не продукують нектар, їх практично не їдять інші наші тварини, крім кількох видів птахів, які іноді їдять насіння чорнощиру. Комунальники мають навчитися розрізняти трави, хоча б відрізняти амброзію від конюшини. Чиновники мені заперечують: ви вимагаєте неможливе. Не може людина з тримером косити тільки амброзію і не чіпати конюшину. Їх розрізняти під час косіння занадто складно. Утім, впевнений, що ми можемо цього досягти. Важливо врахувати особливості різних трав. І косити тоді можна буде не всю площу, а лише місця біля асфальтованих стежок і амброзію. Здавалося би, всі все зрозуміли, косити потрібно менше і інакше, але чиновники вказують на інструкції і правила благоустрою, які вони трактують саме як привід косити до голої землі, бо високі трави вважають бур'янами, які за інструкцією потрібно знищувати. Тому ці правила ми маємо змінити, заборонити весняне косіння лучних трав, внести вичерпний перелік шкідливих для містян бур'янів – амброзія, чорнощир, лобода, лутига, викошування яких дійсно необхідне. Потрібно штрафувати не за високі квіти, а за голу землю і за амброзію. А високі, різноманітні лучні трави мають рости для блага містян і природи. Будуть лучні трави, не буде амброзії, від пилку якої з серпня місяця потерпають і люди, і тварини. Але ж за косіння комунальні працівники отримують гроші. Якщо вони будуть менше косити, то вони зароблять менше грошей. А кожна людина хоче заробити більше, і це зрозуміло. Коли мені кажуть, що ніякої зацікавленості комунальних працівників у кубометрах зрубаних дерев немає, я згадую. Свого часу активісти-екологи простежили за тим, як машини зі стовбурами зрубаних у місті дерев розвантажувались у лісопильному цеху. Іншого разу, коли у нашому дворі спиляли пірамідальну тополю, я спитав, чи можна взяти кілька чурок. Хотів їх використати як підставку під горщики з квітами. Звісно, мені це заборонили. І всі дрова завантажили на крас та вивезли. Потрібні зміни пріоритетів в оплаті праці. Двірник має отримувати гроші не за площу знищених, а за площу зелених трав. Маєш на своїй ділянці голу землю і суцільний асфальт, отримуєш штраф і догану. Маєш на ділянці здорові дерева, лучні трави і квіти, отримай премію і подяку від мера. Наразі працівники зацікавлені цікавлені в косінні та вирубуванні. Менше трави, легше підмітати сміття, менше дерев, менше роботи з прибиранням листя і догляду за деревами. Якщо гроші почнуть платити за живі дерева і зелені лучні трави, то кожен двірник буде матеріально зацікавлений їх вирощувати. Матеріальне зацікавлення – найкращий стимул для отримання потрібного нам результату – зеленого міста, в якому комфортно жити. Поки ЗСУ боронять Україну, ми повинні дбати про її природу і, зокрема, про правильне озеленення наших міст. Дякуємо, що були з нами. Приєднуйтесь до спільноти друзів Куншт, наших найвідданіших слухачів, які першими отримують ексклюзивний контент. Також підписуйтесь на мій YouTube-канал. Там ще море цікавого про птахів та природу загалом. Всі посилання в описі епізоду. І, звісно, будемо дуже вдячні за ваш коментар, репост або донат. До зустрічі в наступних випусках.
7: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
5: Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
5: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
6: Як правильно? Підкаст чи подкаст? Думки співпадають чи збігаються? А факти співставляють чи зіставляють? Випадки зустрічаються чи трапляються? Слушні запитання вимагають слушних відповідей, щоб наше мовлення квітнуло. Тож мерщій гортайте сайт Громадського радіо та вмикайте подкаст «Ошатна українська». З її авторкою Світланою Білою, тобто зі мною, у розділі «Подкасти», де на вас жде текстова, так, з наголошеним останнім складом текстова версія кожного випуску «Ошатної української» для читання запоїм. Сідайте зручно, бажано не біля вікна, щоб крижі не продуло. І слухайте.
2: Як і у зручний для вас час на подкаст-платформах Apple Podcasts, Spotify, YouTube, SoundCloud.
6: Якщо вам цікаво відкривати українську разом із нами, долучайтеся до спільноти Громадського радіо
2: на BaseByMono
6: за посиланням на сайті Громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких проєктів і розвивати незалежне медіа.
5: Ошатна українська.
6: То як ж правильно? Підкаст чи подкаст? Якщо помилково вдатися до аналогій зі словами «підвид», «підтекст», «підказка» чи інших слів із префіксом «під», саме другий варіант «підкаст» може видатися правильним.
2: Але в слові «подкаст» немає префікса.
6: Воно походить від англійського «podcast», утвореного поєднанням брендоніма iPod, назви портативного програвача музики iPod, тобто складника pod, охопно зусиченим варіантом слова broadcast, тобто це трансляція, мовлення, де cast невідомого походження, ймовірно, від давньоскандинавського каста. А отже, і змінювати о на і не потрібно. Правильно писати подкаст, тобто через «о». Також підозрюю, що «підкаст» почали вживати у мовленні, бо росіяни кажуть «подкаст». Тож, щоб було не так, як в російській мові, чи не так, як у росіян, Боже збав. Українці й змінили «о» на «і», щоб не було подібного звучання. Але ми вже з вами з'ясували і обґрунтували, чому слід казати «подкаст», і російського сліду тут аж ніяк немає. Побіжно, як писав мовознавець Олександр Пономарів, є чимала категорія мовців, які вважають, що досить будь-яке російське слово вимовити з українською фонетикою, і воно автоматично увійде до нашої мови. Уже багато років побутують покручі співпадати і співставляти, не маючи жодних перспектив набути прав громадянства в українській літературній мові, бо для цих понять існують давні українські слова збігатися і зіставляти, що обросли гніздами похідних збіг, збіжний, збіжність, розбіжності, зіставлення, зіставний, зіставність. Наприклад, кажемо: «Ой, який збіг! Такий збіг!» Або ж «якийсь катастрофічний збіг обставин!» Чи навпаки «щасливий збіг обставин!» А не співпадіння чи співпадання. І тут я також пристаю на думку, яку висловив Олександр Пономарів. Тож, перш ніж запозичати щось у сусідів, варто добре пошукати в скарбниці рідної мови.
7: Також можемо побудувати такі речення. Хочу збагнути секрет цього збігу. Неймовірно, щоб отакий збіг обставин повторився. Химерний збіг не від мене залежних обставин. У газеті читаємо: феноменальний збіг дати і часу відбудеться о 12 годині 34 хвилини 5 червня 2078 року. Тоді вибудується послідовність цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8: Подкаст про українську мову.
7: Михайло Стельмах писав, що цей несподіваний збіг сприймається як якесь радісне чаклування. Отже, події, явища, обставини, погляди можуть збігатися, тобто відбуватися одночасно, бути однаковими за часом чи виявлятися однаковими з чим-небудь, бути схожими на щось. Також у випадках словотворення та словозміни в українській мові часто виникає збіг кількох приголосних звуків, що утруднює їхню вимову. Запам'ятаймо, що думки збігаються, а не співпадають, хоча інколи ми можемо мати розбіжності в поглядах. І програма виявлення плагіату, як правило, допомагає знайти від 10 до 20 збігів при порівнянні творів різних авторів. А чи знали ви, що збіг – це ще й поступове потоншення стовбура дерева або гілки від основи до вершини? Сум-20 фіксує такий приклад. Вади у формі стовбура зумовлені особливостями його формування в період росту дерева – збіг, напливи, кривизна. Варто запам'ятати, що вчення, факти, враження, події, собівартість зіставляють, а не співставляють. Інформацію порівнюють, бо зіставляти, згідно із тлумачним 20-томним словником, означає, порівнюючи когось, щось із ким, чим-небудь, співвідносити між собою для одержання певного висновку. А також означає ставити поряд. Наприклад, щоразу перед виставою хлопці зіставляли стільці уздовж стіни. Вози, до речі, теж зіставляють. А зіставляючи протилежні явища, людина доходить правди, істини. Висновуємо, що дієслова «співпадати» і «співставляти» – це непотрібні кальки російських лексем
9: «совпадать» і «сопоставлять».
7: А що таке калька? Пригадаєте? Це буквальний переклад, у нашому випадку, з російської мови. Тож, повторюся, замість «співпадати» слід казати «збігатися», а замість «співставляти» – зіставляти.
8: Ошатна українська.
7: До речі, чому росіянам так важко вимовити слово «паляниця»? Погляньмо на фонетичну транскрипцію. Паляниця. Бачимо, що тверді й м'які, а в окремих випадках й пом'якшені приголосні, ніби чергуються. Так само, як і в словах «залізниця», «годівниця», «робітниця». Таке чергування є легким для вимови тих, хто послуговується українською, проте непритаманне російській мові. Також у російській мові звук «ц» завжди твердий. Рубаємо й ці, здавалося б, непролазні мовні хащі. Не з точки зору, а на думку. Або з погляду. Не зустрічаються випадки, а трапляються випадки. І не на днях, а цими днями. Не оточуючий світ, а навколишній світ або довкілля. Питання чи проблему ми аж ніяк не піднімаємо, а порушуємо. Запам'ятайте, будь ласка. Вітання, тости, слова, промови, доповіді виголошують. Накази, вироки, порядок денний, рішення оголошують. Як і подяки, догани, засідання відкритими чи закритими, а також війни. Декрети, закони, демократію, незалежність, рівність, свободу слова проголошують. Постанову ухвалюють, а не приймають. Угоду, договір, контракт укладають, а не заключають. Візит скасовують, не відміняють. Участь беруть, звичайно ж, аж ніяк не приймають. До уваги беруть, не приймають. До відома ж доводять, не ставлять. Міри не приймають, а вживають заходів, перемогу здобувають. А в усному мовленні, і в неофіційному, а ще частіше в офіційному, перемогу чомусь одержують, як гроші. За злочин ув'язнюють, а не саджають. Тож, якщо ви підозрюєте певні слова у злочинах, росіянізм і калька, а сумніви вже поклали свої холодні руки вам на плечі, не панікуйте. Випуски подкасту «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо стануть у пригоді.
8: Подкаст про українську мову.
7: До речі, як коректно сказати «на секунду» чи «за секунду»? Якщо йдеться про частотність чи прискорення, вживаємо прийменник «на», наприклад. Кілька разів на хвилину, тричі на день, двічі на рік, ампер на метр, бо це одиниця напруженості магнітного поля, метр на секунду в квадраті, бо це одиниця прискорення.
9: Якщо ж йдеться про швидкість,
7: тоді вживаємо прийменник «за». Метр за секунду, 70 кілометрів за годину. Зауважу, що слухаючи та читаючи авторський подкаст «Ошатна українська», відбувається кілька важливих речей. Та не психологічний бар'єр, адже мозок звикає до звучання грамотної вимови з правильним наголошуванням слів. Наслуханість допомагає природно копіювати артикуляцію та мелодику мови. Та й загалом розвіюється страх не зрозуміти чи сказати щось не так. Але те, що я роблю, це не зовсім про безпомилковість.
9: Я теж можу схибити.
7: Наприклад, спіткнувшись об каміння, наголошення вказівних займенників, які підступно, ой як підступно, змінюють свій наголос. Розгляньмо ці випадки. Отже, вказівні займенники – той, отой, цей, оцей та рідковживаний варіант – сей – й означальний «весь», «увесь», «весь» в усіх родових формах, у непрямих відмінках, тобто в усіх відмінках, крім називного та кличного, мають наголос на другому складі. Наприклад, «того», «цього», «всього», «тому», «цьому», «всьому», «тієї», «цієї», «всієї», «тією», «цією», «всією» тощо. Винятком є тільки орудний відмінок множини. Порівняйте. Тими, а не тими. Цими, сими, але всіма, усіма. До слова, якщо ви ознайомитеся з текстовою, пам'ятаємо про цей правильний наголос, текстовою, так, версією, цього, а не цього, випуску подкасту «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо, ви побачите відмінювання займенників у таблицях, які я навела з українського правопису як стандарту державної мови. Отже, у непрямих відмінках ці займенники зберігають свій наголос на другому складі, якщо їх вживають без прийменника. Що я маю на увазі? Наприклад, кажемо, 5 років тому, а не 5 років тому, тиждень тому, кілька хвилин тому, а не кілька хвилин тому. І ще послухайте приклади для кращого розуміння та засвоєння.
8: Ошатна українська.
7: Йому тільки того й треба, а не того й треба. Вам цього не знати, а не цього. Це ствердження всього, що було, а не всього, що було. Благословення тому, хто праведно живе, а не тому. Всьому свій час, а не всьому свій час. Втім, після прийменників наголос переходить з другого складу на перший, або з останнього складу на передостанній. Тобто, від того, у цього, з усього, на тому, при цьому, в усьому, а також й у таких займенникових формах, як до мене, до тебе, на себе, з нього, у неї, біля кого, біля когось, від чого, від чогось, у чому, у чомусь.
9: Де ж я схибила?
7: Неправильно наголошувала вказівний займенник з прийменником. Тобто, мала сказати, саме з цього, а не з цього, починається не тільки кожен тест на ЗНО та НМТ. з цього, не цього, починається справжнє відкриття для себе української, щоб поглянути на неї комплексно. А для цього, не цього, потрібно пройти шлях від окремих звуків, відтак морфем, слів, фраз до цілісних текстів, ретельно досліджуючи історію української мови, охопно з історією народу. Натомість поставила наголос на закінченні, а це неправильно. Тому що займенник без прийменника хоч і має наголос на закінченні, але з прийменником у тому ж відмінку на основі.
9: Зачекайте-но. Але як правильно? У тому ж відмінку чи у тому ж відмінку? Бо тут ж прийменник стоїть.
7: Отак. А ось іще один наш підступний випадок. Коли прийменник поєднується не із займенником, а з іншою частиною мови, від якої цей займенник залежить, то наголос не змінюється. Тобто займенник зберігає свій наголос на другому складі, навіть якщо і прийменник присутній. Наприклад, до його хати, а не до його хати. До її дому, а не її дому. Розумієте? Тому слід казати «у тому ж відмінку». Чому? Бо прийменник «у» поєднався не із займенником «той» в реченні «тому», а з іншою частиною мови, у нашому випадку іменником чоловічого роду «відмінок» в реченні «відмінку», від якого наш займенник «той» тому у реченні залежить. Ще раз послухаємо. «У тому ж відмінку». Якби тут не було іменника, а просто прийменник плюс займенник, ми б сказали «у тому». Ось чому я схибила у попередніх випусках через мовну звичку. Тому що займенники і так зберігають свій наголос на другому, тобто останньому складі, якщо їх вживають без прийменника. Але якщо їх вживають теж з прийменником, але останній поєднується не із займенником, а з іншою частиною мови, від якої цей займенник залежить, то наголос все одно не змінюється. Він так само на другому складі. І в такий спосіб випрацювалася мовна звичка, через яку я вскочила у прийменникову пастку халепу. Порівняймо. Саме з цього, а я наголосила «цього», починається справжнє відкриття для себе української, щоб поглянути на неї комплексно. А чи можна сказати, наголосивши так, саме з цього? Так, можна. Але в речення маємо додати ще одне слово. Послухайте, будь ласка. Саме з цього випуску починається справжнє відкриття для себе української, щоб поглянути на неї комплексно. Я додала іменник «випуск». В реченні він стоїть в родовому відмінку «випуску», від якого тепер наш займенник «цього» залежить, а прийменник «з» у такий спосіб поєднався не із займенником «цього», а з іменником «випуску». Ще раз послухаймо. Саме з цього випуску. Якби тут не було іменника, а просто прийменник плюс займенник, ми б сказали саме з цього. Також скажемо «продовжуй» у цьому ж дусі. Той самий механізм. Прийменник «у» поєднався не із займенником «цей» цьому у реченні, а з іменником «дух» в реченні у місцевому відмінку «дусі», від якого займенник «цьому» залежить. Продовжуй у цьому ж дусі. Якби тут не було іменника, ми б сказали по-іншому. Продовжуй у цьому.
9: До слова.
7: Займенники кожен, кожний, всякий, усякий, всілякий, усілякий, самий і самий, наприклад, самий хліб, але той самий. Сам, сама, самі відмінюємо як прикметники твердої групи.
8: Ошатна українська.
7: Звичайно, припущена помилка мене невідступно ятрить. Але реальність така, що ніхто не застрахований від помилок. Ніхто. Науковці, академіки,
10: викладачі з низкою наукових ступенів та вчених звань також помиляються. І підручники не завжди гарантія істини. В академічних джерелах теж трапляються помилки, навіть прикрі помилки. Звичайно, все треба перевіряти й перепровіряти. З іншого боку, загуглити – це ще не тотожне ерудиції, бо в мережі теж що завгодно може бути. До слова, згідно з

0: Психологія, горизонт, грамота, делегат, кілограм, логопед, магазин, педагог, фотографія, Англія, Гага, Гомер, Євангеліє, звук «г» та близькі до нього звуки, позначені на письмі буквою «G», звичайно, передаємо буквою «Г». Авангард, агітація, агресор, блогер, гвардія, генерал, гламур, графік, грог, ембарго, лінгвістика, маркетинг, міграція, негативний серфінг, синагога, Гвінея, гольфстрим, Гренландія, Грузія, Люксембург, Чикаго, Вахтанг, Гайнеддін, Гарсія, Георг, Гете, Гурамішвілі, Ердоган, Магомед, концерн Volkswagen. Тобто англійською Google, українською Google. Зауважу, що слово Google пишемо з малої букви, якщо вживаємо його без родового слова. А що таке це родове слово його? Пошукова система. Натомість з родовим словом пишемо з великої букви та в лапках. Пошукова система Google. Якщо йтиметься про назву юридичної особи, то напишемо з великої букви та без лапок. Наприклад, Google уклав договір. Про все це можна прочитати в стандарті державної мови «Український правопис», чинному із 28 березня 2026 року. Зокрема, на сторінці 19 у параграфі 5 про букву «Г», на сторінці 75 у параграфі 54 частині 7 про Google, пошукову систему Google, і на сторінці 131 у параграфі 122. Втім, не помилка руйнує мову, а форма висловленої реакції навколо помилок може пригнітити, а інколи й зруйнувати бажання любити мову і робити для неї дуже гарні речі. Адже коли помилка стає видимою, в хід часом не йдуть, а летять ножі повчань, щоб всипати публічних різок. До речі, іменники жіночого роду з суфіксом «к», «ечк», «єчк», «очк» у формі множини мають наголос на закінченні. Тобто в однині «помилка» і «помилка» маємо варіантне наголошування, але в множині «помилки». Втім, якщо тільки 2, 3 або 4, тоді вже «помилки» або «помилки». Тобто зберігається наголос початкової форми «однини». Чи варто було затримуватися і ділитися своїм досвідом помилок? Адже можна ж було за виграшки приєднатися до параду ідеальних мовців і промарширувати повчально повз тих, хто припускається помилок. Вважаю, що сміливість визнавати припущені помилки та говорити про це спричиняє ланцюгову реакцію. Щоразу, коли ми чинимо сміливо, чесно та щиро, а отже правильно, ми робимо всіх довкола нас трішки кращими, а світ дещо сміливішим. А нашому світові не завадить стати добрішим із людянішим ставленням одне до одного в суспільстві. Тож помилки – це не поразка, а сходинка до успіху. Не бійтеся припускатися помилок. На них вчаться. Адже кожна виправлена помилка робить нас мудрішими та ближчими до досягнення мети.
1: Ошатна українська. На громадському радіо.
0: З вами була Світлана Біла та наша з вами Ошатна українська. Зустрінемося, як завжди, щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо. Послухати авторський мовний проєкт у зручний для вас час можна й на подкаст-платформах Apple Podcasts, Spotify, YouTube, SoundCloud та безпосередньо на сайті громадського радіо у розділі «Подкасти», де на вас жде ще й текстова. Так, з наголошеним останнім складом. Текстова версія кожного випуску Ошатної української. Для читання запоєм. Почуємося.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить. На громадському радіо.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу.

0: фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення Сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
2: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На громадському радіо.
3: Як грамотно покликати? Ігорю чи Ігоре? Олегу чи Олеже? І чому мовці здебільшого позбавляють відмінків? Так, українських чоловіків. Здається, у мас-медіа та у Верховній Раді також забули базове правило. Чоловіче прізвище на приголосний та «о» відмінюємо, а жіночий цього ж типу – ні. Що я маю на увазі? Розберімо по кісточках за мить. Та якщо вам цікаво відкривати українську разом із нами, долучайтеся до спільноти громадського радіо на BaseByMono за посиланням на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких проєктів і розвивати незалежне медіа.
2: Ошатна українська.
3: Загальне правило таке. Чоловічі прізвища відмінюються усі, а жіночі – всі, крім тих, які закінчуються на приголосний, наприклад, Кушнір, Одарчук, та на «о» – Снітко, Костенко, Пашко, Самойленко. Запам'ятаємо. З Ліною Костенко, але з Іваном Костенком.
4: А не Іваном Костенко. Ні-ні-ні.
3: Для Марії Сеник, але для Василя Сеника.
4: А не Василя Сеник.
3: Завдяки Людмилі Симоненко, але завдяки Василю Симоненкові або Василеві Симоненко.
4: Не Василеві Симоненко.
3: Всупереч Катерині Балій, але всупереч Михайлові Балію або Михайлу Балієві.
4: Не Михайлу Балій.
3: На Ніні Байко, але на Андрієві Байку або Андрію Байкові, не Андрію Байко. Тощо. Також кажемо, наприклад, при Петрові Порошенку або при Петрі Порошенкові.
4: Аж ніяк не при Петрові Порошенко.
3: Прийняти Івана Кушніра, але Олену Кушнір. Перевести Семена Снітка, але Світлану Снітко. Так само і з чоловічими прізвищами. Адаменко, Кравченко, Мусієнко, Олексієнко, Петриненко тощо. Жіночі прізвища цього типу як в однині, так і в множині не змінюються. Можете перевірити в стандарті державної мови український правопис, чинному з 28 березня 2026 року. Підкажу, це параграф 142, відмінювання прізвищ, на сторінці 141. Варто зауважити, що склад українських прізвищ строкатий. Похідні від іменників, наприклад, Кравець, Сокіл, Гуща. Похідні від прикметників, Поважний, Потужний, Сірий. Звуконаслідувальні, Кіпкало, Сокотун. Складні різного типу творення. Не пий пиво, тягни бок, пані, будь ласка. Запозичені, тюркське туга, болгарське Христов. За особливостями відмінювання прізвища поділяють на прикметникові й іменникові.
4: Які це прізвища утворені від коротких форм прикметників і дієприкметників?
3: Йдеться про чоловічі та жіночі на приголосний. Без ознак прикметників і дієприкметників схожі на іменники. Буй, глух, молот, бажан, жадан, рубан, продан.
4: Як їх відмінювати?
2: Ошатна українська. На громадському радіо.
3: Ці прізвища втратили ознаки прикметників і дієприкметників, тому відмінюйте їх як іменники твердої, м'якої, мішаної груп другої відміни. Наприклад, глух, глуха, глухові або глуху, глухом, приглухові, глуху, у кличному відмінку, глуху або ж глух. Жадан, жадана, жаданові або жадану, жаданом, прижаданові або ж жадані у кличному відмінку, жадане або жадан. Рубан, рубана, рубанові або рубану, рубаном, прирубанові або рубані у кличному відмінку, рубане або ж рубан. Жіночі прізвища цього типу не відмінюються, тобто глухові Степану, але глух Галині, холоду Івану, але холод Василині, жадана Віктора, але жадан Марії. Чоловічі прізвища із суфіксами «ин», «ишин» відмінюємо як іменники другої відміни твердої групи, що я маю на увазі. Русин – русина, русинові або ж русину. Хомин – хомина, хоминові або хомину. Іванишин – іванишина, іванишинові або ж іванишину. Але прізвища прикметникового походження на «ишин» зберігають закінчення прикметника – у формі орудного відмінка «однини» та у формах множини, крім називного і кличного відмінків. Послухайте, будь ласка. Іванишиним, Романишиним, Романишиних, Романишиним, Романишиними, Іванишиних, Іванишиним, Іванишиними. Жіночі ж прізвища із суфіксом «ишин» або «ишина» відмінюємо як прикметники жіночого роду. Тобто «іванишина», «іванишиної», «іванишиній», «іванишину», «іванишиною», «на іванишиній», «іванишина». Прізвища прикметникового типу на «ей» – «ій» відмінюємо як відповідні прикметники чоловічого та жіночого роду твердої чи м'якої групи. Авдіївський, Авдіївського, Авдіївському, Авдіївського, Авдіївським, на Авдіївському. Кобилянська, Кобилянської, Кобилянський, Кобилянську, Кобилянською, на Кобилянський. Чоловічі прізвища на «ев» – «єв», «ів» – «їв», «ін» – «ін» – «їн», «ішин» – «їшин», тобто Лесів, Стасів, Яцьків, Зеров, Домчин, Ільїн, Пономарів, Ковалів, Прокопів, Гнатів, Яремчишин, Грицишин – це прізвища у формі присвійних прикметників. Чоловічі прізвища прикметникового типу на «ов», «ев», «єв», «ів», «їв», «ин», «ін», «їн» відмінюємо за такими зразками. Павлов, а в родовому відмінку Павлова, у давальному Павлову, у знахідному Павлова, в орудному Павловим, у місцевому Павлові або Павлову і в кличному Павлове. Ковалів, у родовому Ковалева або Коваліва, у давальному Ковалеву або Коваліву, у знахідному Ковалева або Коваліва, в орудному Ковалевим або Ковалівим, у місцевому Ковалеві, Ковалеву або ж Коваліві, Коваліву, у кличному Ковалеве або Коваліве. Прокопів, у родовому Прокопова або Прокопіва, у давальному Прокопову або Прокопіву, у знахідному Прокопова або Прокопіва, в орудному Прокоповим або Прокопівим, у місцевому на Прокопові або Прокопову або ж Прокопіві, Прокопіві або Прокопіву, у кличному Прокопове або Прокопіве. Кирчів, у родовому Кирчева або Кирчева, у давальному Кирчеву або Кирчіву, знахідний Кирчева або Кирчіва, в родному Кирчевим або Кирчевім, у місцевому на Кирчеві або Кирчеву або на Кирчеві або Кирчеву, у кличному Кирчеве або Кирчеве. Тобто треба додержувати чергування «і», «з», «о» та «е» у прізвищах на «ів», а в орудному відмінку вживати закінчення «им». Ковалів – Ковалева, Ковалевим, Прокопів – Прокопова, Прокоповим, Пономарів – Пономарева, Пономаревим.
2: Подкаст про українську мову.
3: Отже, як чергувати голосні в прізвищах на «ів»? У закритому складі пишіть «і» у відкритому «о» або «е». Закритий склад закінчується на приголосний, а відкритий – на голосний. Наприклад, «ле-сів» – «ле-се-ва». «Ми-хай-лів» – «ми-хай-ло-ва». Як бачимо, стандарт державної мови «Український правопис» допускає варіант без чергування у прізвищах цього типу – Ковалєва, Прокопєва, Кирчева, Михайлєва тощо. Тобто пишемо саме «і»,
4: а не «о» або «е».
3: Однак, як зауважував професор Олександр Пономарів, такі форми мають розмовний характер. Приклад від Олександра Пономарева. Цитую. Був такий український письменник Василь Королів, а його дружина – теж українська письменниця і археолог Наталена Королева.
4: Зверніть увагу.
3: Ковалів і Ковальов, Пономарів і Пономарьов – це різні прізвища. Чоловічі прізвища прикметникового типу в місцевому відмінку можуть мати паралельні закінчення, що я маю на увазі. При Сосницькому і при Сосницьким у діловому мовленні нормативним є закінчення «ому». Наприклад, при Сосницькому.
2: Ошатна українська.
3: До іменникових належать прізвища, утворені від імен і загальних назв. Наприклад, заєць, лисиця, куліш, пиріг, доля.
4: За допомогою суфіксів.
3: Ступак, подоляк, щербань або щербань, грабар, деркач, гулікевич, даниленко, рудич, сніжко, линник, костюк, свистун, братусь, ковальчук.
4: За допомогою префіксів.
3: Не, за, без, ви, по, пере, не баба, задніпровець, безпалько, видубець, подорожній, перевертень.
4: Від певної граматичної форми слів.
3: Давида, Свирида, тобто це родовий відмінок від імен Давид, Свирид.
4: Внаслідок опущення частини слова.
3: Рюма, тобто від рюмати, руть від слова рудий. Складанням основ різних частин мови. Послухайте, будь ласка. Паливода, стодоля, саморозум. Їх слід писати разом. Українські та інші слов'янські прізвища, які мають закінчення іменників першої відміни, відмінюємо як відповідні загальні назви першої відміни. А прізвища із закінченнями іменників другої відміни відмінюємо за зразками відмінювання відповідних загальних назв другої відміни. Розберімо ці приклади.
2: Подкаст про українську мову.
3: Гмиря. У родовому відмінку для гмирі, у давальному гмирі, у знахідному гмирю, в орудному гмирею і в місцевому на гмирі. Майборода. У родовому майбороди, у давальному майбороді, у знахідному майбороду, в орудному майбородою, у місцевому на майбороді. Мамалига. Мамалиги, мамализі, мамалигу, мамалигою, на мамализі. Пані, будь ласка. У родовому пані, будь ласки, у давальному пані, будь ласці, у знахідному пані, будь ласку, в орудному пані, будь ласкою, і в місцевому на пані, будь ласці. Бусел. У родовому для бусла, у давальному буслові або буслу, у знахідному бусла, в орудному бусло, у місцевому на буслові або буслі. Гнатюк. У родовому – для Гнатюка, у давальному – Гнатюкові або Гнатюку, у знахідному – Гнатюка, в орудному – Гнатюком, у місцевому – на Гнатюкові або Гнатюку. Прізвище – Журавель. У родовому – для Журавля, у давальному – Журавлеві або Журавлю, у знахідному – Журавля, в орудному – Журавлем, у місцевому – о, тут аж у нас три варіанти – на Журавлеві, Журавлі і Журавлю. Прізвище «Заєць» у родовому для «Зайця», у давальному «Зайцеві» або «Зайцю», у знахідному «Зайця», в орудному «Зайцем», у місцевому «На Зайцеві» або «Зайці» чи «Зайцю». Прізвище «Іваньо» у родовому, наприклад, для «Іваня», у давальному «Іваневі» або «Іваньові» або «Іваню», у знахідному «Іваня», в орудному «Іванем», у місцевому «на Іваневі», «Іваньові» або «Іваню». Кривоніс. У родовому, наприклад, для «Кривоноса», у давальному «Кривоносові» або «Кривоносу», у знахідному «Кривоноса», в орудному «Кривоносом», у місцевому «на Кривоносові» або «на Кривоносі». Прізвище «Лебідь» у родовому для «Лебедя», у давальному «Лебедеві» або «Лебедю», у знахідному «Лебедя» або «Лебедя», в орудному «Лебедем», у місцевому відмінку «на Лебедеві», «на Лебеді» або «на Лебедю». Моток – у родовому, для мотка, у давальному. Моткові або мотку – у знахідному мотка, в уродному – мотком, у місцевому – на моткові або мотку. Прізвище «свекор» – у родовому, для свекра, у давальному. Свекрові або свекру – у знахідному свекра, в уродному – свекром, у місцевому відмінку – на свекрові або свекрі. Прізвище «Снігир» – у родовому. Для «Снігиря» – зверніть увагу закінчення «я» – у давальному. «Снігиреві» або «Снігирю» – у знахідному «Снігиря», в уродному «Снігирем», у місцевому «На Снігиреві» або «Снігирі» або «Снігирю».
4: А як провідміняти прізвище «Снігур»?
3: У родовому «Для Снігура», а тут уже закінчення «а», у давальному «Снігурові» або «Снігуру», у знахідному «Снігура», в уродному «Снігуром», у місцевому відмінку «На Снігурові» або «Снігурі». І прізвище «Соловей» – у родовому для «Солов'я», у давальному «Солов'єві» або «Солов'ю», у знахідному «Солов'я», в уродному «Солов'єм», у місцевому «На Солов'єві» або «Солов'ї» або «Солов'ю». Усі чоловічі прізвища другої відміни в родовому відмінку мають закінчення «а», «я», на відміну від деяких співвідносних загальних назв, або простішою мовою, на відміну від співзвучних із прізвищами загальних назв, які в родовому відмінку мають закінчення «у», «ю», прізвища в родовому відмінку мають закінчення «а» або «я». Наприклад, «куліш» – «куліша». Але якщо йдеться про густий суп, звичайно, з пшона – «куліш», то у родовому відмінку – «кулешу». Прізвище – «мороз» – «мороза». Але якщо йдеться про холод, коли температура повітря спадає нижче нуля, тобто «мороз», у родовому відмінку – «морозу». Прізвище – «коровай» – у родовому – «коровая». Але якщо йдеться про великий, круглий, пухкий хліб із прикрасами з тіста – коровай, то у родовому відмінку – короваю. Прізвище «рись» – у родовому – рися. Але якщо йдеться про хижого савця – рись, то у родовому відмінку – рисі. Прізвище «чорнотінь» – у родовому – чорнотіня. Але якщо йдеться про темний відбиток – тінь, то у родовому відмінку – тіні. Так само і з прізвищами у родовому відмінку – вітра, буряка, борща, сніга, меда.
2: Ошатна українська на громадському радіо.
3: У чоловічих і жіночих прізвищах на «а» або «я» в давальному і місцевому відмінках чергуються приголосні «г», «к», «х» із приголосними «з», «ц», «с». Наприклад, «вервега» – «вервезі», «заволока» – «заволоці», «муха» – «мусі». Прізвища типу «зубиня», «гайдученя», «каченя», які походять від загальних іменників четвертої відміни, втратили у непрямих відмінках суфікс «ат» або «ят» і відмінюються так само, як решта прізвищ на «ая» за типом першої відміни. Наприклад, Андрій – каченя, Андрія – качені, Андрієві або Андрію – качені, Андрія – каченю, Андрієм – каченею, при Андрієві – качені. У деяких прізвищах іменникового типу голосний «і» у закритому складі чергується з «о» у відкритому. Чорновіл – чорновола, сивокінь – сивоконя, сивоконеві або сивоконю. Є випадки, коли голосні «о», «е» при відмінюванні прізвищ випадають. Тобто лисинок – лисинка, придніпровець – придніпровця, бурячок – бурячка, горобець – горобця. Складні прізвища у формі одного слова відмінюємо за відповідними типами відмін іменників чи прикметників. Підкуй муха, підкуй мухи, підкуй мусі, перекоти поле, перекоти поля, перекоти полю, білоцерківський, білоцерківського, білоцерківському. У прізвищах жнець, швець при відмінюванні голосний «е» залишається незмінним. Зверніть увагу, жнець, Для жнеця, жнецеві або жнецю, у знахідному жнеця, в орудному жнецем, у місцевому на жнецеві або жнеці або жнецю. Тепер щодо прізвища «швець» у родовому. Для швеця у давальному швецеві або швецю, у знахідному швеця, в родному швецем, у місцевому на швецеві або швеці або ж швецю. А тепер порівняємо із загальними поняттями «жнець», «женця», «швець», «шевця». Спрощення приголосних не відбувається і в прізвищі «чернець». У родовому для «чернеця», у давальному «чернецеві» або «чернецю», у знахідному «чернеця», в урудному «чернецем», у місцевому «на чернецеві», «чернеці» або «чернецю». Не плутаймо із загальною назвою «чернець», тобто «монах», адже в родовому відмінку матимемо «ченця». Прізвища, які закінчуються на «р», належать до трьох груп. Твердої – відмінюються усі прізвища на «р», окрім тих, які мають суфікс «ар» або «яр», тобто «сокур» – «сокура», «снігур» – «снігура». М'якої – належать прізвища із суфіксом «ар», тобто «бондар» – «бондаря», «кобзар» – «кобзаря». І мішаної – прізвища із суфіксом «яр» – «діхтяр» – «діхтяря». Традиційно прізвища «гайдар» і «гончар» відмінюються як іменники твердої, а не мішаної групи. «Гайдара», «гончара» порівняємо із загальним іменником «гончар» у значенні «майстра», який виготовляє посуд та інші вироби з глини. Тож у родовому відмінку матимемо «гончаря». Пишіть разом українські прізвища, які складаються з дієслова в наказовій формі та іменника. Наприклад, «горицвіт», «непий вода», «убий вовк», які виникли на основі словосполучень, до складу яких входять як повнозначні, так і службові слова. «Добрий вечір», «не туди хата», «пані, будь ласка», і які утворені з прикметника та іменника за допомогою сполучного звука. «Довгопол», «кривоніс», «скороход». У низці випадків артиклі та прийменники, які входять до складу прізвищ, пишемо разом, бо в такій формі їх засвоїла українська мова. Наприклад, «декандоль», «деліль», «дерібас», «лагарб», «ламетрі», «лафонтен», «лесаж».
2: Подкаст про українську мову.
3: У відмінкових формах чеських, словацьких і польських прізвищ на «ек» суфіксальний «е» зберігаємо. Що я маю на увазі? Гашек, гашека, гашекові, локетек, локетека, локетекові. Так само зберігаємо «е» при відмінюванні прізвищ із кінцевим «р», «л» або «ол». Наприклад, Петер Петера, Павел Павела. Але в іменах він випадає. Петер Петра, Павел або Павол Павла. У відмінкових формах прізвищ слов'янського походження на «ець» суфіксальний «е» випадає. Каролець, Карольця, Карольцеві. Малець, Мальця, Мальцеві. Моравець, Моравця, Моравцеві. Оравець, Оравця, Оравцеві. Складені чоловічі та жіночі прізвища, які становлять поєднання двох самостійних прізвищ, відмінюйте за правилами відмінювання кожної складової частини. Наприклад, Іван Ткаченко Задніпровський. У родовому – Івана Ткаченка Задніпровського. У давальному – Івану Ткаченкові Задніпровському.
4: А як бути із жіночим прізвищем?
3: Наприклад, Оксана Ткаченко Задніпровська. У родовому – Оксани Ткаченко Задніпровської. Тобто Ткаченко не відмінюємо. У давальному – Оксані Ткаченко Задніпровський. Тощо. У складних прізвищах, компоненти яких пишемо з дефісом, відмінюємо за відповідними типами відмін іменників чи прикметників обидва змінювані компоненти. Тобто квітка основ'яненко, квітки основ'яненка, квітці основ'яненкові або квітці основ'яненку. Не чуй Левицький. В родовому відмінку не чуя Левицького. У давальному не чуєві Левицькому або не чую Левицькому. Але щодо прізвища «Кос Анатольський» у родовому «Кос Анатольського». Компонент «Кос» не відмінюємо. У давальному «Кос Анатольському». Щодо прізвища Драйхмара, то у родовому відмінку Драйхмари, у давальному Драйхмарі. Адже коли перша частина складеного чоловічого прізвища є короткою і становить не самостійне прізвище, а прикладку до другого компонента, то відмінювати треба лише другу частину прізвища, як і у прізвищах Майдніпрович. У давальному Майдніпровичу. Щодо прізвища Яркравченко, у давальному Яркравченку. А щодо прізвища Гай-Подоляк, у давальному Гай-Подоляку тощо.
2: Ошатна українська.
3: До речі, окремо пишемо прізвиська і псевдоніми, українські та перекладені іншомовні, які складаються з імені та означення. Наприклад, Єлена – прекрасна, Іван – волове око. Пишемо окремо. Річард – левове серце. Окремо. Слуга з Добромиля – Степан – тигрова смерть. Окремо. До цього переліку належать і власні назви американських індіанців, як-от «Маленький вовк», «Тупий ніж» та інші. Окремо пишемо псевдоніми, побудовані як поєднання імені та прізвища. Джек Лондон, Жорж Санд, Леся Українка, Марко Вовчок або Марко Вовчок, Панас Мирний. Окремо пишемо й повні давньоримські особові назви, у яких перше слово позначає особове ім'я, а друге – родове ім'я. Третє прізвище, що я маю на увазі? Гай Юлій Цезар, Марк Порцій Катон. Окремо писатимемо артиклі, прийменники та інші службові слова, як-от ван, да, де, дер, ді, дю, ет, ель, ла, ле, фон та інші в іншомовних особових власних назвах. Людвіг ван Бетховен, да Вінчі, де ла Куева, ді Вітторіо. Дюгар, Нур-ет-Дін, Ле Шапельє, фон Дергольц. Але скорочені компоненти прізвищ та імен із частками «ди» та «о» пишемо з апострофом. Даламбер, Дарк, Дартаньян, Добін'є, О'Кейсі, О'Конор. Але «о» Генрі,
4: «о» крапка Генрі, все з великої літери,
3: напишемо не з апострофом, а окремо, бо це псевдонім письменника. Компоненти «мак», «сан», «сен», які передують прізвищам і водночас становлять їхню невід'ємну частину, пишемо з дефісом і з великої літери. «Мак», «дефіс», «клюр», «мак», «клюр», «мак», «магон» з дефісом і з великої літери. «Сан Мартін» з дефісом, «Сен Сімон» теж з дефісом. Але разом напишемо «Маккартні» і «Маккінлі», як у мові джерелі. Пишемо окремо і слово «дон».
4: А що таке це слово «дон»?
3: Тобто «пан» перед особовим ім'ям як форму ввічливого звертання. Дон Базіліо, Дон Педро, Дон Хосе. У власних назвах відомих літературних героїв це слово пишемо з великої букви. Дон Жуан, Дон Кіхот. Але у загальному значенні слово «дон Жуан» пишемо разом із малої букви. Окремо також слід писати складники китайських, корейських, в'єтнамських, м'янмських, індонезійських особових назв. Ван Мен, Пак Чі Вон, Хо Ші Мін, Нгуен Конг Хуан, У Ну Мунг. До слова у складених китайських, корейських, в'єтнамських, м'янмських, індонезійських особових назвах відмінюємо лише останню частину, яка закінчується на приголосний. Наприклад, пан Гімун, але пан Гімуна. Хо Ші Мін, Хо Ші Міна, Ден Сяопін, Ден Сяопіна. Але Го Можо, Чан Кайші та інші не змінювані. У дво- і багатокомпонентних особових іменах і прізвищах відмінюємо всі складники, крім тих, які є невідмінюваними. Жана Жака – і пишемо через дефіс. Марі Сесілі – через дефіс. Марії Антуанетти – через дефіс. Карла Густава, Еміля Маннергейма. Клода Жозефа Руже де Ліля, Хуана Карлоса Альфонсо, Віктора Марії де Бурбона. Отже, з дефісом пишемо складні особові імена. Василь Костянтин, Жан-Жак, Зиновій Богдан, Марія Антуанетта, Фрідріх Вільгельм. Складні прізвища Альтаміра І. Кривеа, Антоненко Давидович, Білецький Носенко, Гулак Артемовський, Жоліо Кюрі, Квітка Основ'яненко, Нечуй Левицький, Сент-Бев, Смаль Стоцький. Імена з кваліфікаційними прикладками. Іван – Царенко, Кирик – Мужичок. Але якщо прикладка розгорнута, то між нею та іменем ставимо тире. Іван – мужичий син. Рідше кому. Іван, кома, селянський син. З дефісом напишемо арабські, перські, тюркські імена з компонентами, які вказують на родинні стосунки, соціальне становище тощо. Наприклад, Гасан Огли, Кемаль Паша, Мамет Заде, Мехмед Бей, Мірза Хан, Фікрет Кизи, Але, Чингіс Хан разом. До того ж, відмінюємо всі складники, крім тих, які є невідмінюваними, наприклад, з Ахмедом, Гасаном, Огли. У Мамеда Заде до Мехмеда Бея з Кемалем Пашею, у Мірзи Хана. Але прізвища, до складу яких входять ці компоненти, пишемо разом. Багір Заде, Кирогли, Турсун Заде. Арабське Ібн з великої літери Ібн пишемо окремо. Ібн Русте, Ібн Сіна, Ібн Федлан. З дефісом пишемо вірменські прізвища з початковим компонентом «тер» із великої літери. «Тер Казарян», «тер Ованесян», «тер Петросян». Не відмінюємо особові імена в складі жіночої форми азербайджанських імен по батькові з компонентом «кизи». Наприклад, до Зульфії – Мурат Кизи, з Фатімою – Гасан Кизи та інші.
2: Ошатна українська.
3: А як грамотно покликати? Ігорю чи Ігоре? Олегу чи Олеже? На сторінці 145 чинного правопису йдеться про дві форми. Тобто і Олеже, і Олегу. Натомість ім'я Ігор належить до іменників м'якої групи з історично м'яким «р». Тому у кличному відмінку тільки Ігорів. У родовому Ігоря закінчення на «я», а не «а», тобто не Ігора, як і Лазаря. Закінчення на «я», не «а». А по батькові, що дуже важливо, зверніть увагу і запам'ятайте, будь ласка. Тільки Ігорьович, не Ігорович, не через «о», а Ігорьович, як і Лазарьович, а не Лазарович.
2: Подкаст про українську мову.
3: Зберігайте, щоб не загубити, і діліться з тими, хто досі помилково пише та каже. Наприклад, для Тараса Петрененко. О, ні, це помилкова форма. Чи для Петра Порошенко? З вами була Світлана Біла та наша з вами грамотна, ошатна українська. Почуємося, дорогі.
2: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. На громадському радіо. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
3: 3 жовтня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, у західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла. Заморозки на поверхні ґрунту, на Прикарпатті і повітрі від 0 до 3 градусів. Температура повітря в день від 14 до 19 градусів.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
4: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
5: Реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
6: Олексій Цоклов, фермер із Кропивниччини, про пропозиції опалювати зерном, якщо взимку не вистачить дрів. 10.10. Розмова із Сусанною Зайнетдіновою, авторкою книги «Цибуля зі смаком яблука». Де і коли таке буває? 11.10.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
7: Я чую інших.
8: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
9: Як захистити себе та близьких?
8: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
9: Попри все.
8: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
9: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
10: Я чую інших людей.
11: Сподіваюсь, вони чують мене.
12: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
9: Що вони означають? І чому це сталося?
12: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
4: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
12: Як це стало можливим?
4: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
12: Про що це насправді?
4: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
9: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
4: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
0: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
4: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Про те, як змінюється стан шкіри із приходом осені, чи потрібно коригувати щоденний догляд і як захистити шкіру від холоду і сухого повітря, яких помилок краще уникати, говоримо із лікаркою, дерматовенерологинею, косметологинею та здобувачкою PhD Ксенією Ткачишиною. У студії працює Наталія Потюк. Давайте почнімо із найпростішого. Чи справді із приходом осені нашій шкірі потрібен інший догляд, аніж влітку?
13: Так, я скажу навіть більше. І так, і ні. Якщо ми говоримо, наприклад, про нашу базу, тобто очищення, зволоження, то тут очищення залишається таким же м'яким. Тобто ми не використовуємо агресивні засоби, тим паче не використовуємо там засоби з абразивами по типу скрабів. От, але змінюється зволоження. Зволоження, якщо влітку ми дуже любимо легкі максимально флюїди, гелеві текстури у засобів, тут все ж таки з приходом холодів, опалювального сезону в подальшому, хочеться більш такого поживнішого крему, який буде підтримувати або навіть відновлювати шкірний бар'єр, то тут дійсно змінюється цей засіб. Але, знову ж таки, багато хто думає, що при цьому треба, наприклад, сонцезахисний засіб відправляти у відпустку. Це не зовсім так. От, сонцезахисний засіб ми залишаємо, тому що сонце повністю також не йде у відпустку, і ризики, скажімо так, загострення різних дерматозів залишаються.
5: Ага, а як щодо зволоження, чи достатньо просто користуватися кремом, чи, можливо, восени варто додати ще якісь сироватки або інші засоби?
13: Першочергово, як я сказала, краще обрати пожидніший крем, тобто це вже не буде не флюїд, там не гель-крем, а саме крем, або, можливо, навіть бальзам, якщо ви власник атопічної шкіри. І важливо звертати увагу, щоб в складі там були, наприклад, цераміди, сквалан, олія ши, тригліцериди, тобто вони будуть максимально підтримувати бар'єр. Якщо не вистачає, то, звісно, ми можемо додавати сироватки там з гіалуроновою кислотою, які, до речі, важливо наносити на вологу шкіру, щоб вони не робили гірше, тобто, щоб вони тягнули вологу в шкіру, а не з шкіри. Тобто, це такий важливий нюанс, який часто пропускають і отримують зворотній результат. То так, звісно, можна додавати. Але, знову ж таки, ці сироватки, якщо ми говоримо вже не про осінь або навіть про пізню осінь і зиму, то ці сироватки дуже треба обережно наносити не безпосередньо перед виходом, тому що вони будуть навіть тільки пошкоджувати шкіру, сприяти подразненню на холоді.
5: А яких помилок у догляді за шкірою восени люди найчастіше припускаються?
13: Не наносять SPF. А насправді так, більшість може сказати так ультрафіолетовий, ну таких вже просунутих споживачів, так ультрафіолетовий індекс 2, ну на що? Але що хочу сказати, ультрафіолетовий індекс, він повністю не захоплює спектр, невеличкий спектр променів А, він не охоплює, не відображає. А саме ось цей спектр невеличкий, він відповідальний за появу пігментних плям, за загострення розацеї, особливо, якщо ми говоримо про це взимку, коли падає сніг і ультрафіолет відбивається від нього, то ось тут люди, які не користуються сонцезахистом, можуть отримувати загострення, можуть отримати пігментацію навіть там восени взимку. От, і тут да, найчастіша помилка – це відправити SPF у відпустку. Звісно, нам не треба там SPF 50 плюс на мінеральних фільтрах, от, але хоча б мінімальний базовий там захист SPF 30 має бути.
5: Зі зволоженням, от зрозуміло, а чи потрібно восени змінювати засоби для очищення шкіри? Чи не варто навпаки менше її очищати, щоб не пересушувати? Що з цим?
13: Дуже класне питання. А перше, всім говорю пацієнтам, що не прям обов'язково два рази вмиватися з вмивалкою на день. Якщо вранці ви відчуваєте, що шкіра якнайше стягнута, якийсь дискомфорт, і от знаєте, таке от бажання, от не хочу вмиватися прям з вмивалкою, хочу просто вмитися водою, це не є помилкою, тому що дійсно повітря сухе, холодне назовні, тепле, сухе в приміщенні буде сприяти трансепідермальній втраті рідини, і відповідно ну, шкіра буде втрачати дуже легко вологу і, відповідно, давати ці відчуття стягнення, дискомфорту. Тому це не є помилкою. Її ще зверху, знаєте, переочищувати, змивати без того дефіцитну цю водно-ліпідну манчу. Другий момент. Влітку, ну, дуже часто ми стикаємось там, наприклад, з жирністю в тазоні, і хочеться таке щось гелеве взяти, ну, щоб не блищило обличчя. Якщо у вас був гелевий засіб, то все ж таки краще його змінити на осінь, на зиму, на пінку, наприклад, універсальний засіб, а ну, на більш м'яке очищення в вигляді кремів, емульсію. Якщо у вас вже була пінка, емульсія, нічого змінювати не треба, ну, база залишається базою.
5: Ви кажете про те, що з'являється сухість, лущення, почервоніння, відчуття стягості. А от чому це відбувається? І як у цьому допомогти шкірі?
13: Трішечки вже про це говорили, тобто через те, що змінюється, скажімо так, вологість, ну, тобто наша оточуюча, тобто і в приміщенні через радіатор опалення в майбутньому, а через часті провітрювання може знижуватися вологість, так і на вулиці, знову ж таки, потроху буде холодати і висушуватися повітря, шкіра легше втрачає рідину. От. Тому, до речі, дуже класна порада – це вдома завести зволожувач повітря. Тобто, який буде відновлювати. Звісно, я не говорю, що не провітрювати. Провітрювати це обов'язково, але, ну, тобто обов'язково додаємо, включаємо, і майже він постійно має працювати. Причому рівень вологі, ну, в нормі там від 40 до 80% там відносної вологості, то в ідеалі десь тримати, ну, на понижній межі там 40%, а десь, ну, 50 хоча б до 60%. Якщо більше, ну, це, звісно, для шкіри буде прекрасно, але не гарантія того, що не поквітнуть шпалери плісенів.
5: А на що найперше реагує шкіра восени? От серед от всього того, що ми говорили з вами про сухе повітря, про вітер, про зниження температури, на що найперше?
13: Зміну також на зміну тривалості дня світлого і відповідно зміни кількості ультрафіолету. Тобто, ну, і відповідно зміна кількості вітаміну Д у нас в організмі. І звідси ж, знову ж таки, у всіх додається оця млявість, в тому числі, там, небажання щось робити. Тобто, це через це, ну, тому що шкіра, вона в нормі синтезує вітамін Д. І, до речі, навіть якщо ви використовуєте СПФ, вітамін Д все одно синтезується. От це міф такий, що СПФ блокує синтез вітаміну Д. Ні. От, ну, тому що проводилися дослідження. І ось це на це перше реагуємо. Відповідно з цим, коли знижується рівень ультрафіолету, чому восени дуже часто все загострюється? Тому що сам по собі ультрафіолет, він має трошки пригнічувальний вплив. Він, якщо ви маєте власних хронічних запальних захворювань, то влітку, ну, там часто можете спостерігати ремісію, тому що, ну, зменшується запалення. Але коли ультрафіолету стає менше, відповідно, можуть впливати загострення. Тому, до речі, звідси і порада там тих, у кого є псоріаз, їдьте на море. Ну, тобто лікує насправді не вода, а лікує сонце, ультрафіолет. Тому так, оце найперше, на що шкіра реагує.
5: Ви згадували про вітамін Д. Можливо, ще потрібно якісь приймати вітаміни?
13: Взагалі так. Ми, існує така рекомендація, що, зрозуміло, ми вітамін Д спеціально не утримуємо з сонця. Там, тобто ми не йдемо, не печемося як котлетка на сонці влітку, це зрозуміло. От, краще приймати пероральне. І в тому числі ми, звісно, не те, що там починаємо, ми продовжуємо приймати вітамін Д восени. Звісно, там бажано проконсультуватися перед цим, ну, тобто не саме призначати різні дози, проконсультуватися з лікарем, от, тому що існують різні дозування, а ще краще здати аналізи і вже після консультації з лікарем продовжувати, або якщо ще не почали, починати прийом вітаміну Д.
5: І наостанок хочу запитати, якщо людина не хоче купувати багато різних засобів, який мінімальний набір для догляду за шкірою ви порадили б на осінь?
13: Насправді, абсолютно підтримую, тобто не має бути оверспоживання, тобто мінімальний набір баночок – це м'яке очищення, крем зволожувальний, який універсальний що на день, що на ранок, ну, тобто нас не треба там два зволожувальних креми, які спеціальні на день, на ранок. От він абсолютно може бути один. І, звісно, сонцезахист. Все, це база. Ну, якщо, звісно, у вас немає якихось шкірних захворювань.
5: Про те, як змінюється стан шкіри із приходом осені, чи потрібно коригувати щоденний догляд, як захистити шкіру від холоду і сухого повітря, і яких помилок краще уникати, говоримо із косметологинею та здобувачкою PhD Ксенією Ткачишиною. У студії працює Наталія Потюк.
7: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Про початок нового епідемічного сезону грипу та ГРВІ, ситуацію із захворюваністю, вакцинацією та те, як захистити дітей від сезонних інфекцій, говоримо із дитячою інфекціоністкою та педіатриною Анною Гриценко. У студії працює Наталія Потюк. Якою є ситуація на старті нового епідемічного сезону? Чи вже бачимо зростання захворюваності на грип чи ГРВІ?
14: Ну, будемо так казати, що вересень в цьому році був відносно теплий, тому ми зараз не спостерігаємо різкого зростання пацієнтів з вірусними інфекціями, але поступово вже такі пацієнти звертаються на прийом, а саме з симптомами вірусних інфекцій, тобто температура, кашель, нежить, але поки їх небагато.
5: А чи можемо ми говорити про те, яким буде цей епідемічний сезон?
14: Прогнозувати, звичайно, що важко. Ми завжди очікуємо, що крім звичайних вірусних інфекцій, у нас є ще доволі така небезпечна інфекція на грип. І кожного року в Україні доволі таки велика кількість випадків на грип фіксується. І є фактори, які дійсно можуть погіршувати ситуацію. Я би відмітила, напевно, те, що взагалом з чим пов'язано, да, чому восени зростає саме кількість на вірусні інфекції, адже погіршуються погодні умови, і в більшості люди перебувають в закритих приміщеннях, де не завжди гарна вентиляція. І це є от якраз сприятливими умовами для зараження. Але ми знаємо, що зараз в більшості регіонів України, на жаль, діти перебувають на навчанні або дитячі садочки в укритті. Це якраз умови, які будуть ще більше провокувати на цю захворюваність. Тому якщо, я думаю, що ситуація не зміниться, то, скоріше за все, в цьому році буде велика кількість випадків на вірусні інфекції. А також є дуже важливий момент, адже найефективніша профілактика грипу, наприклад, це вакцинація. На жаль, в Україні ця вакцина є рекомендованою. І, наприклад, в минулому році Україна отримала невелику партію вакцин від грипу, відповідно, невелика кількість людей отримала захист, що створила більш високий рівень захворюваності. В цьому році, на жаль, поки вакцин в Україні немає, але ми очікуємо, обіцяють, що найближчі пару тижнів вона з'явиться в аптечній мережі. І тому я би дуже радила, якщо є можливість придбати цю вакцину, то це саме той ефективний спосіб захисту, який ви можете створити для себе, для своєї родини, для своїх дітей і захистити від небезпечної інфекції, такої як грип.
5: Для батьків головне питання, як відрізнити звичайну застуду від грипу і на які симптоми потрібно звертати особливу увагу?
14: На що би я звернула увагу? Ну, якщо ви спостерігаєте, що з'явились взагалі перші симптоми вірусної інфекції, то бажано відразу залишатись вдома, тобто щоб не було контакту зі здоровими людьми. Що, яка особливість грипу? Це завжди різке погіршення самопочуття. Тобто було наче все нормально і різко зростає температура до 40, 39-40, і після прийняття жарознижуючого препарату температура не знижується до нормальних цифр. Тобто вона трошки може знизитись і спостерігають, що вона знов починає підніматись. Інтервал невеликий. І в перший-другий день, окрім температури, буде ще дуже сильний інтенсивний головний біль, біль в м'язах, от погіршення самопочуття. Ну, при цьому класичного там кашлю, нежуті не буде. А от якраз для вірусних інфекцій, от для них характерне поступове підвищення температури. Тобто розпочинає з субфібрильної температури 37,5-38, з'являється, також може бути головний біль, але з'являється от якраз нежить, біль в горлі з першого дня захворювання. Тому цю особливість тут варто враховувати для того, щоб швидко можна було відрізнити грип від вірусної інфекції.
5: А на якому етапі потрібно звернутися до лікаря?
14: Якщо ми все ж таки бачимо, що скоріше за все це ознаки грипу, то я би радила, щоб це було звернення в перший-другий день. Грип варто діагностувати, для цього існують специфічні тести, які пацієнти навіть можуть придбати в аптеці і провести вдома, адже лікування грипу ефективне, якщо його розпочати в перші дві доби захворювання. А що стосується вірусних інфекцій респіраторних, то тут ви вже дивитесь за самопочуттям. Ну і відповідно, якщо це маленька дитина, то варто все ж таки не відкладати в перший-другий день звертатися на прийом до лікаря.
5: Якщо дитина уже захворіла, які помилки батьки роблять найчастіше і чого точно не варто робити самостійно?
14: Ну, це дійсно такі, да, розповсюджені міфи залишились ще, напевно, там з радянських часів. Використовувати народні методи розтирання, наприклад, оцетом або спиртом, що не можна робити, особливо дітям, адже це може навпаки погіршити стани, навіть якщо це оцет викликати алергічну реакцію або пошкодження дихальних шляхів. Не використовувати якісь трав'яні настойки, адже будь-який рослинний препарат, він може бути ризиком алергічної реакції. Не використовувати противірусні препарати, їх, на жаль, в аптеках досі в великій кількості продаються, але вони не мають доказової ефективності, вони ніяк не впливають, окрім грипу. Тобто, якщо казати саме про грип, то там дійсно призначається, це єдина вірусна інфекція, яка має показ до призначення специфічного противірусного препарату, але всі інші інфекції не потребують застосовування противірусних препаратів, а також, звичайно, що не варто використовувати антибіотик, адже антибіотик на вірус жодним чином не впливає.
5: А в яких випадках потрібно використовувати антибіотики? Можливо, коли бачать високу температуру чи якісь є інші симптоми?
14: Антибіотик – це все ж таки та група препаратів, яку може призначити тільки лікар. Можливо, при огляді вже буде видно, що є ризик

0: Бити цю вакцину, якщо були якісь причини, за якими ви не зробили, по можливості робіть. Це може бути і грудень, це може бути і січень, і лютий. Це теж не пізно зробити цю вакцинацію.
1: Та, ми з вами згадували про те, що діти багато часу проводять у школах, у садочках і на різних гуртках. Чи можна якось зменшити ризик зараження, при цьому не ізолюючи дитину від цієї зайнятості?
0: Ми, знаєте, завжди варто пам'ятати ковідні часи, які ми пережили, і я думаю, що всіх нас навчили, в першу чергу, це правильно мити руки. Адже дійсно на шкірі рук може зберігатися вірусна інфекція, яка може бути джерелом інфікування. Тому цього варто вчити дітей, не забувати дорослим після того, як ви повернулись додому, ретельно помити руки з милом. Це, знаєте, так не одна-дві секунди, це тривалий час. Потрібно використовувати антисептики, але бажано, щоб вони містили спирт в своєму складі, покласти дитині в рюкзачок або в сумку для того, щоб вони використовували. Навчитись користуватись одноразовими серветками і паперовими серветками, рушниками, не використовувати загального призначення, вчити також дитину, ну це і стосується і дорослих також, якщо є чхання або кашель, то прикривати серветкою або ліктем для того, щоб унеможливити розповсюдження вірусу в закритому, особливо приміщенні. По можливості уникати скупчення людей, але якщо це неможливо, то все ж таки от використовувати мити руки, знімати верхній одяг, коли ви повернулися додому, регулярно провітрювати приміщення, вологі прибирання. Тобто це такі загальні рекомендації, які насправді завжди залишаються актуальними.
1: І наостанок хочу вас запитати, якщо дати батькам три найважливіші поради на цей сезон грипу і ГРВІ, якими вони будуть?
0: Ну, з урахуванням тої ситуації, в якої ми зараз живемо, і, на жаль, більшість дітей зараз на дистанційному навчанні, або це може пов'язано з тим, що вони там більшість часу в гаджетах проводять, я би вам хотіла би нагадати, що дуже важлива рухова активність. Тобто діти повинні виходити на вулицю, це може бути якийсь гурток, якщо немає гуртка, прогулянка, година на свіжому повітрі обов'язково повинна бути. Не забувати, що раціональність здорове харчування ніколи не замінить баночку з вітамінами. Саме це є запорукою того, що ваша дитина отримує достатню кількість вітамінів, мінералів, які є такою основою імунної системи. Ну і також вакцинація від грипу – це найефективніший спосіб профілактики від дуже небезпечного вірусу, як грип.
1: Ви згадали про харчування збалансоване. Що, можливо, потрібно додати в свою тарілку, аби зміцнити імунну систему?
0: Ну, насправді немає такої, знаєте, чарівного якогось одного продукту, який може зміцнювати імунну систему. Ми завжди пам'ятаємо, що є правила здорової тарілки. Тобто половина тарілки завжди повинна складатися з овочів і фруктів. Але і не забуваємо, що повинен бути білок, а білок – це у нас основа, з якої складаються наші захисні імуноглобуліни, клітини нашого імунітету, тому м'ясо, риба, молочні продукти кожного дня повинні бути в раціоні. Свіжі овочі, фрукти, а також вуглеводи, що є джерелом нашої енергії, тобто крупи, хлібобуличні вироби в достатній кількості, невеликі, да, вони повинні присутні. І не забуваємо про достатню кількість вживання води. І от те, що я казала, що дійсно, якщо дитина буде отримувати всі ці продукти, раціон буде збалансований, повноцінний. Єдине, що би я радила додати до вживання в осінньо-зимовий період – це вітамін D. Але якщо ви не впевнені, яку дозу варто приймати, то можна лабораторно перевірити цей рівень і, відповідно, лікар вам вже призначить профілактичну або терапевтичну дозу вітаміну D.
1: Це була розмова про початок нового епідемічного сезону грипу та ГРВІ, вакцинацію, симптоми, які мають насторожити батьків та профілактику сезонних інфекцій із дитячою інфекціоністкою та педіатринею Анною Гриценко. У студії працювала Наталія Потюк.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксиалканперфтор.

0: Карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Про створення документального фільму «Омега. Життя та бойовий шлях українських спецпризначенців», а також про те, чому важливо розповідати їхні особисті історії, говоримо із продюсером фільму Михайлом Ухманом. Цього року ж стрічка отримала спеціальну відзнаку громадського радіо на фестивалі «Докудейс.ua». У студії працює Наталія Потюк. Давайте розпочнімо з самого початку. Як виникла ідея створити «Омегу» і чому ви вирішили розповісти саме про українських спецпризначенців?
2: У 19-му, приблизно 20-му році, так, я знаходився на фронті як документаліст, і в той момент співпрацював з спецпідрозділом «Омегою». Вони виконували різну роботу: диверсійну, контрснайперську, снайперську, мінометно. Мене настільки тоді вразив цей підрозділ, дисципліна. Вони настільки були сильні, круті. Тобто все, що я бачив в американських фільмах європейських, так? І я це все побачив реальному в наших воїнах, в спецпідрозділі «Омега». Я просив тоді командування, так? Кажу, давайте ми знімемо фільм про вас. Але вони були максимально засекречені на той момент і не вдавалося. Тільки після повномасштабного вторгнення нам вдалося з командою переконати омегівців. Це був довгий шлях. І спочатку отримали дозвіл, потім планування зйомок, потім пошук коштів, потім виграли кошти в Держкіно. Так нам кошти Держкіно надали. І крок за кроком, от від ідеї до прокату пройшло майже 7 років.
1: Ви певний час перебували поруч із бійцями і спостерігали за їхньою підготовкою, а вже потім команда вирушила разом на фронт. Як змінювалося ваше бачення фільму уже під час зйомок?
2: Ну, дивіться, я їх знаю 7-8 років, і тому, кажу, багато з них мої друзі, дехто з один з них, з ким ми... Андрій Примаченко, полковник «Омеги», з яким ми домовлялися про фільм, він загинув, на жаль. Тому ми досі, незалежно від фільму, ми дружимо. Я знаю про їхні спецоперації, те, що не можна розказувати. Я знаю те, що вони робили, те, що не увійшло в фільм, це більше вже, ніж кіно. Я надіюсь, що після цього документального фільму буде ще. Я через художній фільм зможу вже показати їхню силу, їхню витримку, так, і а сам фільм, як він змінювався? Ну, змінювалось багато, так, бо йшли роки, змінювалася специфіка ведення боїв, все інше. Ми з режисеркою, з Юлею, довго працювали. Я хотів більш показати силу, більш енергії, більше вибухів. Юля, ну, дуже круто спрацювала, додала такої живості, душі, так, вона пояснила, що сталеві реакції — це перш за все люди, так, і люди, які побачать ці фільми в кінотеатрах, мають зрозуміти, що воїнами не народжуються, ними стають, до цього готуються, так, і от шлях воїна, шлях боротьби — це «Омега», яскраво це показує.
1: А що найбільше вразило вас особисто під час роботи над фільмом? Можливо, була якась історія або момент, який змінив ваше ставлення до героїв?
2: Мене сама «Омега» вразила, і це все сказано. А все інше, я кажу, що я знаю про їхні секретні операції, це, на жаль, поки що не можна нічого розказувати, бо йде війна і безпека, перш за все. Тому, якби я не знав і не бачив, які вони круті, тобто вони не таке витворяють. Це і зовсім недавно один з їхніх бійців «Омеги» попав в полон. Так сталося, на жаль. Вони все, вони таку спецоперацію провели, про це вже можна говорити. Вони зайшли в тил противнику, перебили стільки кацапів, москалів, кацапів, я не знаю, як це покидьків назвати, і визволили свого побратима. Просто унікальна операція була, і це поки що в фільм не увійшло, але ось тільки заради цього люди мають розуміти, хто це така «Омега».
1: Та, це дуже важливий і великий подвиг. А чи було складно отримати довіру героїв і переконати їх бути відвертими перед камерою?
2: Коли ти сім за сім років з ними живеш, ділиш хліб, чай, волонтерські макарони, м'ясо, гречку, ти стаєш частиною. Коли вони вперше приїхали до мене на базу, там на сході України, ми десь тиждень одне до одного приглядалися, так? Ну, все-таки вони спецзагін, а я кіношник, як вони називали, продюсер. Але потім, коли почалася співпраця, ні, зовсім. Навіть коли вже Юля працювала з колективом, так, бо різні колективи були, Омега у фільмі цей. Один день звикали, наступного дня все було вже гаразд.
1: Омега отримала спеціальну відзнаку громадського радіо на Докудейс.ua. Що для вас означає ця нагорода і чому, на вашу думку, саме ця історія була важливою?
2: Ну, перше за все, визнання підрозділу. Так, і це дуже круто. Це визнання нашої роботи. Бо
1: там у нас є певні проблеми зі зв'язком. Поки...
2: Серед тільки це були і зйомки, це пошук локацій.
1: Та, я вас чую.
2: Це пошук фінансування, так, і ну, тому це величезне. Дякую всім, хто... І цей фільм вже бачили, і за кордоном реагували на нього. Так, що подобається, що іноземці реагують на спецбійців Омеги.
1: Проте, якою, на вашу думку, як ви вважаєте, і потрібно розповідати історії українських військових не лише через новини із фронту, а й через документальне кіно?
3: Знаєте, я це вчора казав на прем'єрному показі, і я сьогодні це кажу. Я хочу, щоб наше українське кіно було як підрозділ Омега. Трішки іронічне, сильне, захоплююче, драйвове, двіжове, яке захищає, яке знищує російську пропаганду. Слава Богу, до цього все йде. І от моя компанія зробила цю таку першу цеглинку з цим фільмом Омега, так. У будівництво нашого сильного українського кіно. Що стосується загального документального кіно, я дуже хочу, щоб воно було справжнім, так? Не про сльози, не про... Ну, що, як кажуть мої партнери за кордоном, каже, ми підтримуємо Україну, але і частково ми вже втомилися від вашої війни, від ну, людям набридає це, як би це, наприклад, не звучало. Тому, щоб достукатися до закордонного глядача, ми маємо показувати їм сильних людей, які борються, які не здаються. Тільки таким чином ми можемо перемогти і в інформаційному, і в фізичному просторі.
1: Від сьогодні фільми виходить у широкий український прокат. Якою ви хотіли побачити реакцію глядачів після перегляду? І що має залишитися з ними після завершення стрічки? Буквально 30 секунд.
3: Вони самі справжні герої цього фільму. Я хочу, щоб глядачі побачили цю реакцію справжніх героїв, яким є спецпідрозділ Омега.
1: Це була розмова про створення документального фільму «Омега», його героїв та їхній бойовий шлях із продюсером стрічки Михайлом Ухманом. Нагадаю, що цього року «Омега» отримала спеціальну відзнаку громадського радіо на фестивалі «Докудейс.ua». У студії працювала Наталія Потюк.
0: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Герої в полоні. Детальніше про це поговоримо із виконавчим директором Української гельсінської спілки Олександром Павліченком. Розберемо тему про складність повернення українських бійців із російської неволі, незаконні вироки і нестерпні умови утримання. У студії працює Анастасія Середа. Почнімо з того, наскільки сьогодні складним є сам механізм обміну полоненими. Що саме найбільше гальмує процес? Це позиція Росії, відсутність певної інформації про полонених, можливо, переговорний формат чи проблема з підтвердженням статусу конкретних людей?
5: Ми говоримо про військовополонених. про тих, хто в статусі комбатантів потрапив в полон і, відповідно, має статус комбатанта захищений, але військовополоненого. Тобто Третя Женевська конвенція якраз визначає той спосіб поведінки, який має бути застосований до такого військовополоненого. І перше, це він не повинен бути покараний або нести якесь кримінальне переслідування за те, що він брав участь у бойових діях в статусі комбатанта. Це перше, що порушує Російська Федерація, порушуючи кримінальні справи проти українських військовополонених, особливо акцентуючи на тих, хто належить до таких підрозділів, як, наприклад, батальйон «Азов». Є ще декілька підрозділів, які користуються пильною увагою, так би мовити, і особливим переслідуванням з боку російських окупантів. Це становить певну проблему навіть в питаннях повернення, тому що ціна повернення таких військовополонених є вищою і повертати їх складніше. Це ось відразу питання, чому виникають труднощі при обмінах, при поверненнях. Вся процедура обміну військовополоненими є повністю засекреченою, і вона проходить в зрозумілій тиші. І говорити про як успіхи, так і неуспіхи на цьому етапі треба дуже обережно. Чому? Тому що будь-які будемо говорити так, вербалізовані речі можуть дуже негативно відбитися на процесі як переговорів, так і самому процесі обмінів, який, власне, налагоджений і відбувається з різними затримками, з якимись там, скажімо, навіть помилковими передачами осіб, які не мали б потрапляти в обмін до України, до повернення в Україну. Але це відбувається, без цього не буває. І говорити про те, що Росія там робить це умисно чи ні, я б зараз не робив на цьому акцент. Направду, треба ставити питання про, мабуть, залучення. Але на сьогоднішній день це, можливо, не так актуально, тому що все-таки процедура обміну здійснюється і відповідні двосторонні зв'язки функціонують і якісь переговори здійснюються. Але варто було би мати ще й міжнародних якихось учасників, які могли би там, скажімо, бути каталізатором або пришвидшувати, або забезпечувати інтенсивність цього процесу, якщо такі учасники, ну, це умовно могла б бути або держава-покровителька, або могли б бути якісь організації, які могли б виступати такою парасолькою, але це не Міжнародний комітет Червоного Хреста, зрозуміло, це може бути щось інше, до чого може бути довіра, скажімо так, в обох сторін. Тому що якщо росіяни запропонують нам якусь, скажімо, організацію Зімбабве, яка може там виступати посередником, зрозуміло, що Україна не погодиться, а Росія не погоджується там на участь навіть Швейцарії в допомозі з там поверненням цивільних осіб умовно. Тобто є такі проблеми, умисне невизнання якихось там Росією, скажімо, тих же самих стандартів і норм міжнародного гуманітарного права, які могли би сприяти, тому що ці норми, вони не є прямим зобов'язанням, вони є можливістю, інструментом, який можна використати, але Росія вважає, що вона не хоче їх використовувати. В цьому є проблема. І щодо загалом проблеми з військовополоненими, справді, за визначенням, військовополонені мають перебувати на території держави, яка захопила їх в полон, до закінчення бойових дій. Тому прямої вимоги повернення військовополонених, скажімо, в межах одного місяця або в межах там одного року, не існує. Це перше. Друге, відбуваються взаємні обміни військовополоненими, тобто міняються, скажімо, адекватні кількості або відповідні там за рангом військовополонені офіцери на офіцерів, рядові на рядових і таке інше. Це відбувається вже за взаємними домовленостями. І оці взаємні домовленості, вони досягаються, знов-таки, не в публічному порядку, це все таємні переговори, І чим менше буде, скажімо, уваги і якоїсь висвітлення цього процесу, тим більше шансів на ефективне продовження цього процесу, який був, скажімо, і запланований навіть за результатами двосторонніх зустрічей і делегацій, які намагалися домовитися про переговори. Власне, і стояло питання обміну військовополоненими як одне із ключових. Ми пам'ятаємо, називалась цифра ось на цей рік 1000 мала бути обмінена. Ми ще її, здається, не досягли навіть, але процес іде, і ми очікуємо на найближчі обміни в найближчий час так само. Тому говорити про те, що треба впливати, от ви ставили питання, як можна вплинути, ніяк на це не може вплинути, скажімо, якась жодна із сторін, ні українська, ні російська, на ефективність. Можна або призупинити цей процес, або дозволяти йому здійснюватися в такому вигляді. Щодо персоналій, кого обмінюють і як це відбувається, знов-таки, це досить складний процес, але я сподіваюся, поки що не було таких закидів, що це теж є там корупційна складова. Цього теж не має бути, і відповідно цей процес має відбуватися, скажімо так, з врахуванням максимальної вразливості тих, кого повертають, і хто потребує найгостріше повернення, це передовсім ті, хто найдовше перебувають в полоні, перебувають в складних умовах, це і психологічний, і фізичний стан, відповідно, і поранені, і з захворюваннями, і літні особи, жінки, ті, хто мають першочергове. Але ну тут можна говорити, що практично кожен із тих, хто потрапив на початку широкомасштабного вторгнення в полон, вже досяг оцього критичного стану і потребує повернення. Це зрозуміло. Але тут складність ще й в тому, що має бути адекватний, скажімо, запас кого на кого міняти, тобто російських військовополонених має бути приблизно така ж кількість, яку Україна може запропонувати в обмін на своїх військовополонених.
4: У нас не дуже багато часу лишається до кінця розмови, але я хотіла би спитати вас ось що. Ясна річ, що українській стороні відомо і про катування, і про голод, і про знущання систематичні над українськими військовополоненими. І тут питання, а чи може Україна або міжнародна спільнота притягнути росіян до відповідальності хоча б уже постфактум?
5: Дивіться, це дві теми, які не можна змішувати. Якщо ми говоримо про ефективність процесу повернення, то ставити питання про те, як погано утримують росіяни українських військовополонених, це інший трек, вибачте, це відповідальність і притягнення до відповідальності. Так, це питання стоїть так само, це питання взагалі переслідування за вчинення воєнних злочинів і злочинів проти людяності, які вчиняє Росія в ході цієї збройної агресії. І ці питання, вони стоять на порядку денному. Але питання притягнення на міжнародному рівні, у нас є міжнародний кримінальний суд, який мав би розглянути питання, скажімо, такого ж типу. Поки що ми не бачимо, щоб було заявлено ця категорія справ як така, що буде, скажімо, об'єктом переслідування з боку міжнародного кримінального суду. Це викликано низкою чинників, якщо є час, я можу розказати. Це і питання, по-перше, уже ухвалених ордерів на арешт, яких на сьогоднішній день є 6 щодо російських військовопосадовців, які мають так само, скажімо, бути відповідно відпрацьовані і хоч якусь ефективну показати дію цих ордерів на арешт. Це і питання взагалі чітко визначених конкретних осіб, щодо яких будуть висунуті обвинувачення саме в цих злочинах за цією категорією. Зрозуміло, що це є в чистому вигляді воєнний злочин, за який має настати притягнення до відповідальності. Але от кого і в якій кількості, скажімо, це вже теж питання. І знов-таки, це питання взагалі сьогоднішньої позиції Міжнародного кримінального суду, який зазнає санкцій переслідування з боку Сполучених Штатів Америки, відповідно, і позиції такої сильної інституції зараз трошки, знаєте, втрачаються. І тому ми говоримо про те, що зараз треба вибудовувати цю систему міжнародного кримінального переслідування і посилювати її. І тоді будуть більше шансів, що це буде зроблено і притягнення до відповідальності.
4: героїв полоні. Ми поговорили із виконавчим директором Української гельсінської спілки Олександром Павліченком про складність повернення українських бійців із російської неволі, незаконні вироки і нестерпні умови утримання. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
6: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
7: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Графіки світла повертаються. Хто і коли може залишитися без електрики вже протягом жовтня, розпитаємо у енергетичного експерта Станіслава Ігнатьєва. У студії працює Анастасія Середа. Цікава ваша думка, наскільки серйозною є ситуація в українській енергосистемі після масованої атаки 30 вересня? Чи йдеться про локальні пошкодження, які можна швидко компенсувати? Чи атака суттєво вплинула на загальний баланс системи?
8: Давайте не будемо міряти середню температуру за лікарнею. Тобто тут зрозуміло, що в кожному регіоні зовсім різна ситуація. Якщо будемо говорити про Херсон, то там тепла ми вже не будемо чекати найближчий рік так точно. По Миколаєву також складна ситуація, по Одеській області плюс-мінус вона контрольована. Якщо будемо говорити про столицю, то в столиці ситуація надважка. Столиця не витримає наступного удару такою балістикою, такої потужності дронової атаки по нашій системі, як електропостачання і теплопостачання. Ворог зараз буде намагатися максимально відрізати лівий берег столиці від правого. І ми це бачили, як він вчора намагався перерізати опору електропередач. А це один з ключових вузлів постачання електричної енергії з правого берегу на лівий берег. Але це фактично постачання від Рівненської атомної електростанції електричної енергії на ліве береже Києва. А це забезпечення і електротранспорту, і це забезпечення і нас, як містян. А я сам мешкаю також на лівому березі Києва вже 9 років. Це нас, як містян, забезпечення стабільним електропостачанням. Тому ворог ці атаки не зупинить. Перепрошую, на великий жаль, ми ці атаки не можемо максимально мінімізувати. Сьогодні бачили, що ворог б'є і по мостовій інфраструктурі, і тут ситуація непроста. Не будемо наганяти паніку, але треба розуміти, що ворог ретельно планує зараз свої операції. Це не так, як раніше було на початку війни, удари куди влучив, туди і влучив. А на сьогодні це продумані чіткі удари по елементам нашої енергосистеми, щоб розрізати Київ рівно по Дніпру.
4: Цікаво, що після вчорашньої атаки застосували аварійні відключення. І прогнозували, що на 1 жовтня в ряді регіонів України також будуть застосовуватися ось ці аварійні відключення. Потім скасували. Чому?
8: Ну, тому що у нас є невидимі герої. Це диспетчери Укренерго, які намагаються через відновити нашу систему електропостачання. Наразі зараз працюють аварійні схеми по лівого берега. Прекрасно ті, хто...
4: Пане Станіславе, переривається у нас зв'язок. Я попрошу вас буквально останніх два речення повторити, тому що, на жаль, імовірно, через проблеми зі зв'язком у нас погано вийшло почути вашу відповідь.
8: Давайте зараз переєднаємось. Я на мобільний інтернет прийду.
4: Давайте просто продовжимо говорити. У нас не так багато часу до завершення розмови. Просто ось буквально останніх два речення попрошу вас переговорити.
8: Ворог буде намагатися відрізати лівий берег Києва по річці Дніпро від стабільного постачання. Це треба розуміти, це його зараз основна задача для того, щоб максимально сіяти паку серед населення. В нього не виходить з автозаправними станціями, в нього не виходить з системами мобільного зв'язку, з дата-центрами, інтернетом. От ворог зараз намагається бити по системі електропостачання і тепер по мостовій інфраструктурі, щоб максимально в киян сіяти паніку, щоб ми виїжджали. Не треба виїжджати, ми сильні люди, ми в Києві виїжджемо, але це буде все на рахунок ворога прийматися на якихось там правильних арбітражах.
4: А чи правильно я розумію, що ситуація на лівому березі Києва дещо складніша, ніж на правому?
8: Безумовно, безумовно, бо лівий берег не має власної генерації фактично. Це там є два маленьких об'єкти, але вони не закриють всі потреби лівого берега. Відповідно до цього, це якраз ворог намагається цю ситуацію скористатися, щоб відрізати лівий берег, особливо там район Позняки, Осаки, Харківська, там, які заживні через цю лінію, бо є інші лінії електропередач, не будемо про них говорити. Відповідно до цього, от якраз цей регіон, який є найбільш щільною забудовою, з більш щільної кількості на території, відповідно до цього ворог буде намагатися цей регіон найближчими днями максимально відрізати, я в тому також районі мешкаю, відрізати від стабільного електропостачання. Ну і наступний крок – це, звичайно, не дати поновити систему по теплопостачанню, нові удари по ТЕЦ-5. Це прогнозовано через те, що ворог хоче максимально перевести життя мешканців Києва, особливо лівого берегу, в суцільне жахіття.
4: У нас буквально 2 хвилинки до кінця розмови. Не можу не спитати вас, чи можна вважати нинішнє відключення початком нової хвилі енергетичних проблем перед зимою? Наскільки швидко Росія може повторити удари вже по пошкоджених або інших енергетичних об'єктах? І наскільки в Україні є ресурс для того, аби це полагодити?
8: Безумовно, безумовно, ви абсолютно праві. Ресурси у нас є, що полагати, є і фахівці, є і аварійні об'єми запасних частин, але питання, що ворог постійно намагається запускати 2, 3, 4, 5 дронів за добу, а може і більше, для того, щоб максимально унеможливити роботу аварійних бригад на цих місцях. І тому, відповідно, це відтягує ситуацію по ремонтних роботах, по роботах по відновленню, і ворог цією ситуацією максимально користується.
4: Ще хотіла вас спитати, що може зробити кожен споживач, щоб допомогти енергосистемі пройти цей період? Як українцям підготуватись? Буквально хвилинка.
8: Ну, максимально менше використовувати електричну енергію в ранкові вечірні години. Розуміємо, що це дефіцит електричної енергії. По-друге, це, якщо залишатись в Києві, подумати про теплі речі, ну, і це там не може там від гаманця залежить, це не обов'язково там брендові речі, це може бути там якісь із мас-маркетів або інших магазинів доступного одягу. Ну, не буду зупинятися на цьому, щоб мене там не захейтили. Відповідно, треба подумати, якщо гаманець не дозволяє мати якусь зарядну станцію, подумати хоча б про елементарний запас свічок. Наразі був вчора там в ряді магазинів ввечері, то бачив, що там вони зараз не за всі гроші світу, там декілька коробочок сірників, щоб потім ці свічки запалювати. Тобто про такі елементарні речі, які допоможуть вам подолати цю зиму в мінімально комфортних умовах. Тобто, а, це теплі речі, б, це якісь запаси для обігріву, і в, це, звичайно, якщо є можливість зарядні станції для ваших гаджетів, щоб зрозуміти, коли є тривога і все таке інше.
4: Графіки світла повертаються. Хто і коли може залишитися без електрики вже протягом жовтня? Ми розпитали у енергетичного експерта Станіслава Ігнатьєва. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
7: У ритмі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 3 жовтня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, у західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла. Заморозки на поверхні ґрунту, на Прикарпатті і повітрі від 0 до 3 градусів. Температура повітря в день від 14 до 19 градусів.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Олексій Цоклов, фермер із Кропивниччини, про пропозиції опалювати зерном, якщо взимку не вистачить дрів. 10.10. Розмова із Сусанною Зайнетдіновою, авторкою книги «Цибуля зі смаком яблука». Де і коли таке буває? 11.10.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
6: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
7: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
8: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
9: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
10: Немає розуміння щодо головного запитання.
11: А це зупинить Путіна?
4: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
12: So many millions of dollars.
4: Холодний аналіз головних подій тижня.
12: Щоп'ятниці.
4: О 19-й одразу після новин в етері Громадського радіо.
12: На ютуб-каналі.
4: Та подкаст-платформах.
13: Тоді Порошенко ще мене любив.
14: Ну, я в шоці.
15: Бути вільним – це щастя.
4: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
16: А що далі?
4: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
17: Повернення.
4: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону.
1: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
18: Що йдеться про цінність людського капіталу, а не про витрати на основі даних. ООН описав у рубриці «Зі світу польського спорту», поцікавимося досягненнями представників різних дисциплін і дізнаємося про подробиці 48-го Варшавського марафону. А спочатку запрошуємо на випуск новин. Про найважливіше повідомить Ольга Трембач.
19: У Польщі готують закон на випадок війни. База США у Польщі серед можливих міст – Познань, Вроцлав і Бидгощ. Українські біженці роблять великий внесок у польську економіку. У міністерстві Міністерстві національної оборони Польщі готують закон на випадок війни. Новий законопроєкт має спростити управління обороною країни, прискорити перекидання військ, а також адаптувати процедури до сучасних загроз – гібридних, кібернетичних та інформаційних. Наразі законопроєкт перебуває на міжвідомчому погодженні, повідомив голова Міноборони, віце-прем'єр Владислав Кощиняк-Камиш. У Домброві Гурничий міністр пояснив, чому необхідний новий закон.
3: Пристосування права витягнення внесків з
19: війни. Необхідно адаптувати законодавство та зробити висновки з війни в Україні. Ми провели аналіз змін, які там відбулися в умовах тієї правової реальності. Не йдеться про перенесення всього один в один, але є певні напрацювання, які можуть бути корисними, і безумовно є висновки, які з цього випливають. Взаємодія між окремими органами влади, ситуації кризового управління – усе це буде врегульовано в новому законі.
3: Органами влади, ситуація зарządzania кризисового, то все буде урегульоване в цій уставі.
19: Голова Міноборони нагадав, що безпека держави ґрунтується на трьох складових – сильній армії, міцних союзах та стійкому суспільстві. Законопроєкт, покликаний підготувати державу до війни, передбачає узгодження плану оборонного реагування Польщі з союзницьким документом НАТО «Response System», а також підготовку оборонної інфраструктури. У Міністерстві оборони зазначають, що чинні положення щодо оборонної підготовки розпорошені в кількох постановах Ради міністрів, ухвалених у вже після прийняття у 2022 році закону про оборону вітчизни. На думку Міноборони, настав час змінити та уніфікувати всю правову систему в цій сфері. Потенційна постійна військова база США найімовірніше буде розташована на заході Польщі. Серед міст, які американська сторона серйозно розглядає – Познань, Вроцлав і Бидгощ. Про це заявив віце-прем'єр-міністр національної оборони Польщі Владислав Кощиняк-Камиш. За його словами, остаточне рішення щодо місця розташування бази ухвалюватимуть Сполучені Штати. Польська сторона зі свого боку готує можливі локації, займається питаннями фінансування, логістики та необхідного законодавчого забезпечення. З американської сторони тривають обговорення, і це рішення буде на американській стороні, зазначив Кощиняк-Камиш. Він також нагадав про створення польсько-американської переговорної групи. З американського боку її партнером є команда під керівництвом заступника-помічника міністра оборони США з питань НАТО та Європи Вільяма Капелеті. Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що розглядає можливість створення американської військової бази в Польщі. На початку вересня він повідомив про значний прогрес у цьому питанні та заявив, що місце розташування бази може бути оголошене найближчим часом. У Пентагоні також підтверджують, що вивчають можливості створення постійної бази американських військ у Польщі. Українські біженці в Польщі активно працюють, роблять внесок у розвиток економіки та підтримують систему охорони здоров'я. Про це йдеться у звіті, підготовленому компанією Deloitte та агентством ООН у справах біженців. За оцінками авторів дослідження, без українських біженців економічне зростання Польщі було б майже на 2,5% нижчим. Вони також зазначають, що українці роблять позитивний внесок у систему охорони здоров'я завдяки сплаті страхових внесків. Прибутки, які Національний фонд здоров'я отримують завдяки внескам українців, у багато разів перевищують суму виплат на громадян України, зазначив один із авторів звіту Олександр Лашек із Deloitte. Українці також становлять значну частину медичного персоналу Польщі. Уповноважений польського уряду з питань відбудови України Павел Коваль наголосив, що звіт демонструє реальний внесок українців у польську економіку. Автори дослідження також відзначили високу професійну активність українців. Вони дедалі частіше працюють за спеціальністю, відкривають власний бізнес і створюють робочі місця для інших працівників.
18: Випуск новини підготувала Ольга Трембач. З вами Польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Продовжуємо нашу зустріч першою із запланованих тем у рубриці «Сьогодення». У студії вже Анна Львова.

0: Військові мігранти з України стали важливою частиною польської економіки. За даними нового дослідження Deloitte і UNHCR, у 2025 році їхня присутність збільшила польський внутрішній валовий продукт на 2,4%. Це близько 94 мільярдів злотих. Українці працюють, сплачують податки та внески до системи охорони здоров'я. Втім, водночас багато хто досі працює нижче своєї кваліфікації. Що саме дають українці польській економіці? І які проблеми залишаються для самих військових мігрантів? Українців у Польщі дедалі частіше бачать не лише як людей, яким потрібна допомога. Вони стали частиною польського ринку праці. Рівень зайнятості українських воєнних мігрантів зріс із 61% у 2023 році до 69% у 2024 році і 76% у 2025 році. Водночас польська економіка сама стикається з дефіцитом працівників. Про це говорить Анджей Халешяк, економіст, очільник Ради Польського економічного інституту.
1: В такій ситуації, де цього року відплива з
2: нам бракує базової інформації про ситуацію на польському ринку праці. Щороку щонайменше 100 тисяч людей залишають ринок праці. Іноді це 200-250 тисяч через старіння суспільства. Молодих поколінь стає дедалі менше. Українці, але також інші мігранти, природно заповнюють цю прогалину. Звичайно, на місцевому рівні можуть виникати ситуації, коли поляки та українці конкурують за конкретні робочі місця, але в масштабі всі і економіки є дефіцит працівників. Українців варто залучати відповідно до їхніх компетенцій, тому що це вигідно для обох сторін.
1: Бенефіт, який ми маємо всі як спільнота в зв'язку з тим, що вони ту луку у нас виповняють.
0: Але тут виникає ще одна проблема. Освіта та досвід українців не завжди відповідають роботі, яку вони виконують у Польщі. Близько 62% українських біженців мають вищу освіту. Водночас 38% працевлаштованих українців працюють на найпростіших роботах. Серед польських працівників таких близько 9%. Про це говорить доктор економічних наук і старший менеджер команди з економічного аналізу Deloitte Олександр Вашек.
3: Головний
2: результат нашого аналізу полягає в тому, що присутність біженців у Польщі призвела до того, що у 2025 році польська економіка була на 2,4% більшою. Цей позитивний вплив є результатом роботи працівників, діяльності роботодавців і підприємців, а також споживачів і платників податків.
3: Але теж як працедавців, підприємців, консументів і податників.
0: За даними нового звіту, у 2025 році внески українських біженців до НФЗ перевищили витрати на їхнє лікування. Йдеться приблизно про 750 мільйонів злотих внесків проти близько 700 мільйонів витрат.
3: Поза спостереженням на...
2: Якщо говорити про охорону здоров'я, то внески, які сплачують біженці, а особливо українці загалом, перевищують вартість послуг, які їм надає Національний фонд здоров'я. Українці підтримують систему охорони здоров'я не лише фінансово, через свої внески, а й як працівники. В охороні здоров'я нам потрібні гроші, і люди, і українці допомагають в обох цих сферах.
3: Обecność обивателів України дуже допомагає.
0: Із нового звіту виникає ще один виклик – мова. Дослідження показує, що краще знання польської пов'язане із вищою заробітною платою. Мова також допомагає переходити до складнішої та більш кваліфікованої роботи.
3: Шерег визвань в різних обшарах.
2: Багато людей досі працюють нижче рівня своїх компетенцій. Потрібні професійні сертифікати, простіший доступ до певних професій, а також більш поглиблене мовне навчання. Ми бачимо вищу заробітну плату, пов'язану з хорошим знанням польської мови. Потрібен більш високий рівень польської, щоб виконувати складнішу роботу. Тобто йдеться про краще поєднання компетенцій і знання мови.
3: Не на поziomі підставовим, але на поziomі вищим, дозволяючим на виконування більш скомплікованих заводів.
0: Втім, труднощі не закінчуються лише на знанні польської мови. Є ще документи, правила і час очікування. Польща за останні роки змінилася. Із країни, звідки люди виїжджали, вона перетворилася на країну, яка активно приймає мігрантів.
3: Маємо теж квестії адміністраційні.
2: Є також адміністративні питання. Польща пройшла трансформацію від країни еміграції до країни імміграції. Державні установи не завжди встигають за цією зміною. Важливіша швидша робота адміністрації та простіші правила. Затримки шкодять і працівникам, і компаніям. Передбачуваність дуже важлива, тому що тоді мігранти можуть інвестувати у свої навички та вивчення мови. Їм потрібна передбачувана перспектива життя в Польщі.
3: Перспектива, як mogą ułożyć sobie życie w Polsce.
0: У 2025 році рівень зайнятості українських військових біженців сягнув 76%, але середні цифри не показують усіх проблем.
2: Біженці дуже активні на ринку праці. Рівень їхньої зайнятості вищий, ніж серед поляків. Люди хочуть працювати, але середні показники приховують людей у більш вразливому становищі, які потребують підтримки. Потрібна активна державна політика.
3: Для активної політики państwa.
0: Українці також відкривають власний бізнес. За даними дослідження, з початку 2022 року до серпня 2026 було подано близько 135 тисяч заяв на відкриття одноосібної підприємницької діяльності. Важливо, що заява на відкриття бізнесу не означає, що підприємство досі працює. Тому цю цифру не можна до кінця називати кількістю активних українських компаній.
3: Але варто теж пам'ятати, що золото собі дуже
2: підприємливі. Біженці є підприємливими, рівень самозайнятості серед них високий. Приблизно кожен п'ятий самозайнятий біженець наймає працівників. Дедалі частіше вони самі стають роботодавцями.
3: Затрудняє працівників. Він зараз бачить, робив ще то теж працедавці.
0: За економічними показниками – історії про активну участь українців у польському житті. Втім, за цифрами залишаються люди, яким подекуди потрібна допомога. Це люди старшого віку, люди з інвалідністю, багатодітні матері. На це звертає увагу Мирослава Керик із фонду «Український дім».
4: Ну, зараз ми маємо кілька проблем. Це з одної сторони ми бачимо закінчення тимчасового захисту, тобто закон, який пішов в дію 5 березня, який, на жаль, виключив з підтримки велику групу вразливих категорій. Тобто це старші особи, це особи з інвалідністю, це матері з багатьма дітьми, які, наприклад, не мають доступу до медицини чи соціального захисту, або не можуть працювати, бо вже або на такому віці, або в такому стані здоров'я. Або, наприклад, якщо йдеться про матерів, вони не можуть працювати, тому що вони мусять займатися дітьми, а теж все ж таки ринок праці не стільки пристосований, наприклад, part-time job по-англійськи, тобто для, наприклад, часткової зайнятості. Тобто є такі виклики, і, на жаль, ці групи найбільш вразливі, вони мають дуже багато проблем.
0: Нові правила змінюють і статус тих, хто залишився у Польщі. Один із нових інструментів – це карта «Цукор».
4: Якщо йдеться загально, ми маємо введення, це позитив, що карта цукру нарешті задіяла, але вона наразі їй треба більше промувати, які є плюси. Чи, наприклад, перебування на карті цукру буде зараховуватись потім, наприклад, на статус резидента, що для людей дає певну перспективу стабільності. Бо до того часу люди жили в ситуації, що тимчасовості, тобто ми мали закони про тимчасовий захист на півроку або на найкращому на півтора, і люди ніколи не знали, що буде далі, чи буде продовжено, на яких засадах. Так що це є виклик.
0: Для частини українців питання статусу пов'язано не лише з документами, це також і питання відчуття безпеки.
4: Теж виклик, звичайно, ми маємо зв'язаний з дезінформацією. Це великий виклик, тобто це з тими випадками теж агресії стосовно українців. Це впливає на почуття небезпеки, тривожності, наскільки я безпечно себе почуваю в громадському транспорті, в громадських місцях. І боюсь, що це може привести до марганізації теж. Так що тут є великий виклик теж в контексті польської держави, теж сказати ні таких поведінці. Це все ж таки на це є закон. Дуже важливо теж мати сигнал, і що є сигнал з польського уряду, що польська держава буде протидіяти мові ненависті, злочині ненависті, тому що вони загрожують стабільності держави. Це не йдеться тільки про самих біженців, це йдеться взагалі про солідарність, про стабільність держави перед загрозою Росії, тому що Росія теж активно тут діє, щоб творити польсько-українські конфлікти, щоб поширювати стереотипи, фейки. Тому дуже важливо зараз, як держава реагує, і що зараз, власне, і прокуратура займається такими злочинами.
0: Зміни у статусі українців говорить і представниця УНХЦР Джун Ширато.
2: Зараз важливим питанням є допомогти людям зрозуміти зміни, запроваджені законом про поступове припинення дії спеціальних положень, який набув чинності в березні цього року. Цей новий закон повністю замінив спеціальний закон 2022 року та змінив статус, виплати і права людей, які втекли з України.
5: And the rights entitled to people fled Ukraine.
0: Отже, українські воєнні мігранти стали частиною польської економіки. У 2025 році їхня присутність збільшила польський внутрішній валовий продукт на 2,4%. Вони працюють, відкривають бізнес, сплачують податки та внески до системи охорони здоров'я. Водночас частина українців досі працює нижче своєї кваліфікації. Для інших головними проблемами залишаються мова, визнання кваліфікації, доступ до роботи та зміни правового статусу. А для найбільш вразливих груп – доступ до соціального захисту, охорони здоров'я та можливість працювати. Тож українська присутність у Польщі – це не лише питання допомоги воєнним мігрантам. Це також питання польського ринку праці, демографії, економіки та того, як змінюється саме польське суспільство.
2: А підготувала рубрику сьогодення Анна Львова. Це польська версія, спільний проєкт польського та громадського радіо. Тепер буде спортивна тематика.

0: Вітаю вас! З вами програма «Зі світу польського спорту», перед мікрофоном Назар Олійник. У минулу суботу польські волейболісти під керівництвом сербського фахівця Нікола Грибрича завоювали золоті медалі чемпіонату Європи. У фіналі, який відбувся в місцевості Осаго під Міланом, поляки обіграли французів за рахунком 3-1. Вже наступного дня збірна повернулася на батьківщину в аеропорту у Варшаві. Біло-червоних зустрічав, зокрема, голова польського Союзу волейболу Себастьян Швідерський, який так підсумував весь турнір.
1: Цей турнір показав, що 100% фаворитів не буває. Болгарія, яка обіграла нас, потім сама мучилася в наступних матчах. І зрештою вибула, поступившись ослабленій, але дуже сильній збірні Німеччини. Господарі турніру, італійці, 100% фаворити в боротьбі за вихід до великого фіналу, несподівано, і то дуже несподівано, програли Фінляндії. Врешті Фінляндія, яка завоювала бронзову медаль, хоча ніхто на неї не ставив. Тож цей волейбольний турнір показує, що це дуже непередбачуваний вид спорту. Треба бути обережними з кожним суперником.
2: Ця сіткувка показує, що є дуже міцно převротна. Треба вважати на кожного противника.
0: Здобувши перемогу над Францією, біло-червоні втретє в історії стали чемпіонами Європи. До цього вони виборювали золото континентальної першості у 2009 та 2023 роках. Останній титул було здобуто, тобто у 2023 році, під керівництвом Ніколи Грбіча. Завершений 27 вересня в Лодзі чемпіонат світу серед жінок з футболу.

0: залишили після себе хороше враження для збірної Польщі. Це був дебют на чемпіонаті світу до 20 років. У груповому етапі команда Мартіна Каспровича здобула 3 перемоги над Аргентиною 3-0, Мексикою 2-1 та Беніном 4-1. І вийшло до 1-8 фіналу з першого місця. Однак там польки поступилися Колумбії 0-1. Фатальним став автогол Мартина Барчак, який було забито на 89-й хвилині зустрічі. Для Польщі цей турнір також мав історичне значення, позаяк країна вперше приймала жіночий чемпіонат світу FIFA. Раніше, у 2019 році, Польща була господарем чоловічого чемпіонату світу до 20 років. Залишаємося з футболом, але тепер же мова піде про чоловічий футбол. Молодіжна збірна Польщі перемогла Швецію за рахунком 3-0 у матчі кваліфікації Чемпіонату Європи з футболу. 2 голи у складі біло-червоних забив півзахисник Бартош Мазурик. Ще один м'яч забив нападник Даніель Бонг. Бартош Мазурик радіє своєму виступу у молодіжній збірній.
1: Не можу собі вимажити лепшого вийшла до цієї дружини.
2: Я навіть не міг собі уявити, що так ввілюся в команду, але це не випадковість. Ця команда від самого початку демонструє, що має величезний потенціал. І це велике задоволення грати в ній. Гадаю, що кожен хлопець тут грає з усмішкою на вустах, бо це справді приносить радість. І всі мають спільну мету. Стільки якості в одній команді.
1: Всі мають спільні цілі і мають тіле якості в одному зеспалі.
0: Поляки, набравши 27 очок, очолюють турнірну таблицю групи Е. Друге місце посідають італійці – 21 очка, третє – чорногорці, які мають 10 очок. У п'ятницю Майя Хвалінська неочікувано вибула у другому колі тенісного турніру ВТА в Пекіні, поступившись Даяні Ястремській. 3-6, 1-6 у наступному раунді. Суперницею українки стане австрійка Сіня Краус. Українка від самого початку нав'язала свій агресивний атакувальний стиль гри, хоча Хвалінській вдалося відіграти ранній брейк і зрівняти рахунок до 2-2. Ястремська швидко відновила свій ритм і завершила перший сет з рахунком 6-3, виконавши в ньому аж 23 удари на виліт. Другий сет став цілковитою домінацією представниці України, яка блискавично повела 3-0. Полька, яка опинилась під повним контролем суперниці, зуміла виграти в цій партії лише один гейм на власній подачі. Ястремська, слід сказати, вперше в кар'єрі вийшла до третього кола цього турніру. Також вона вперше від початку року виграла 2 матчі поспіль на змаганнях рівня ВТА 250 та вище. І вдруге в сезоні перемогла представницю топ-рейтингу ВТА топ-30. Турнір China Open 2026 триватиме до 11 жовтня. Переможниця здобуде 1000 рейтингових очок та понад 1 150 000 доларів. Бартош Змарзлік завоював срібну медаль першості світу зі спідвею. Новим чемпіоном світу став британець Роберт Ламберт, який виграв гран-при Польщі у Торуні. Це був 10-й і заключний етап чемпіонату. Бронзова медаль дісталася австралійцю Бреді Курцу. Після фінішу Змарзлік поділився своїми емоціями після, власне, цього фіналу.
2: Я зробив усе, що міг. Думаю, загалом турнір вийшов досить хорошим. Я знову на подіумі, і це мене дуже тішить. Я справді радий, що в 31 рік мені досі вдається досягати таких результатів. Це моя 10-та медаль чемпіонату світу. Думаю, навіть у дитинстві я не міг мріяти про щось подібне. Фінал є фінал. Роберт виявився найкращим. До того ж, він обрав чудову доріжку. Великі вітання також іншим хлопцям.
3: Вибрав те суперполе. Дуже гратуляції для хлопаку рівня.
0: Це була перша золота медаль Ламберта в його кар'єрі на індивідуальному чемпіонаті світу. Британець перервав таким чином серію з 4 поспіль титулів чемпіона світу поляка Бартоша Змарзліка. Катерина Невідомська Фіні здобула срібну медаль чемпіонату світу з велоспорту в жіночих групових перегонах. У Монреалі полька на фініші поступилася голландці Демі Волрінг. Бронзову медаль виборола італійка Еліза Лонгоборгіні. Так, виступ польської велогонщиці оцінює тренер Вацлав Скаруль.
4: То це абсолютно.

0: Знаєте, на певно була життєва
1: сама. Треба визнати, що це безумовно був шанс у кар'єрі здобути веселку в майку, адже говорили, що Волеринг дещо втомилася наприкінці сезону, але їй все ж вдалося відновитися. Водночас, я думаю, що польки справді чудово проїхали цю гонку, а разом із Домінікою Водарчик заслуговують на найвищі оцінки. Факт залишається фактом. Катажина зі своєю чемпіонською формою, звісно, могла здобути й золото, але все ж таки є срібна медаль. Безумовно, її тактика вже стала значно зрілішою. Вона також вміє їхати економно, вміє чудово читати гонку, чудово проходить спуски. І все це, безумовно, свідчить про те, що вона перебуває на світовому топ-рівні. Але водночас вона має таких чудових суперниць, як Волеринг чи Лонгоборгіні. І я думаю, що ці три прізвища сьогодні справді просто перебувають на самому верху жіночого велоспорту.
2: Катерина Невідомська Фіні здобула другу польську медаль у Монреалі, перед тим золото в індивідуальній гонці з роздільним стартом серед юніорок виборола Марія Окручинська. І на завершення про легку атлетику. Кенієць Стівен Кібор з особистим рекордом 2 години 9 хвилин 19 секунд став переможцем 48-го Варшавського марафону, який відбувся минулої неділі. Другим і третім до фінішу прийшли угандійці Віктор Квембой та Езекіль Мітеї. Найкращий із польських спортсменів Даріш Боротинський посів лише 9-те місце з результатом 2 години 19 хвилин 20 секунд. Траса марафону пролягала від Палацу культури і науки, зокрема через столичні райони Прага, Жолібош, Бемово та Біляне, а фініш відбувся в центрі столиці. Серед жінок перемогу з національним рекордом Угорщини та новим рекордом змагань 2 години 24 хвилини 48 секунд здобула віце-чемпіонка Європи Лілі Анна Віндікстот. Другою фінішувала ефіопка Гелана Сенбете, третьою – кенійка Вівіан Джеротич Козгей. Варшавський марафон, який має сертифікат World Athletics Elite, є змаганням не лише для професійних спортсменів, а й справжнім святом для легкоатлетів-аматорів. Цього року в ньому стартувало близько 11 тисяч учасників. Ось що кореспонденція Польського радіо розповіла про підготовку до цього змагання одна з учасниць після фінішу.
3: Цей рік цілий бігам.
1: Бігаю весь цей рік, бігаю багато і регулярно, 2-3 рази на тиждень. Були також тривалі пробіжки, вуличні забіги, це завжди багато енергії, і багато енергії дають уболівальники.
3: Такі біги вуличні мають дуже власне, такі енергії, кибіце дуже додають, дуже енергії.
2: А у забігу на 10 кілометрів, який супроводжував марафон, перемогли українець Олексій Пісарєв та полька Емілія Мазик.

На цьому наша сьогоднішня зустріч завершується. Нагадуємо, це польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Як завжди, заохочуємо відвідувати нашу веб-сторінку www.polradio.pl і прощаємося зі студії Наталя Беніс за звук режисерського пульту Агнішка Наврот. До наступних передач. На все добре!

0: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Спецпроєкт «Мій шлях додому»
1: на громадському радіо.
0: Подкаст для тих, хто за кордоном і думає про повернення в Україну. Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України, що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини. У студії керівниця Центру розвитку інтелектуальної власності Оксана Кашенцева.
2: Якщо ти дуже любиш сім'ю, якщо ти дуже любиш чоловіка, і в мене є дуже цікавий досвід, я не буду називати, коли це був досвід мого учня, аспіранта, який прекрасно з запалом почав наукову роботу. Дружина виїхала дуже далеко. У нього був повний занепад творчий. Він пішов з аспірантури, він не хотів писати дисертацію, аж раптом через якийсь час, за рік, він мені телефонує і каже, що я хочу знову почати писати дисертацію. Правда, я вам даю чесне слово. Я його питаю, що повертається дружина з дітьми. Він каже, так. Тобто це такий був поштовх. Він написав, захистився, все прекрасно. До речі, його дружина, не маю права просто розказувати цю особисту історію, зробила прекрасну, фантастичну кар'єру по поверненню. І для мене це є прекрасний досвід воз'єднання сім'ї. Тобто, якщо ви дуже любите свою сім'ю, то це ваша історія про повернення, бо чим далі, тим менше шансів її зберегти.
0: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
1: на громадському радіо.
0: Подкаст для тих, хто за кордоном і думає про повернення в Україну. Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України, що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Міжнародний реєстр збитків для України відкрив для подання всі категорії заяв. Чому українцям варто подаватися туди вже зараз? Розпитаємо Онисію Синюк, керівницю аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна». У студії працює Анастасія Середа. Загалом важлива тема, що принципово змінюється після того, як реєстр збитків відкрив усі 43 категорії. Чи можна тепер говорити, що система документування російської шкоди в Україні фактично запрацювала наповну?
4: Насправді перша принципова зміна – це, власне, що всі ці категорії відкриті для того, щоб за ними можна було подавати заяви. Тобто ті категорії, які раніше не були доступні, вони відкривалися поступово, повідомлялися про те, що можливість фіксації такої шкоди буде. Зараз вона, в принципі, відкрита для всіх. Це, насправді, основна зміна. Говорити про те, що це повністю закриває систему документування, насправді, важко, в першу чергу, тому що реєстр має дуже специфічне спрямування. Йдеться в першу чергу не стільки про фіксацію шкоди для будь-яких заходів, наприклад, меморіалізації чи відповідальності. Це не про те. Це про якраз відшкодування такої шкоди. І, відповідно, і та інформація, яка збирається, і результати збору цієї інформації стосуються саме питання відшкодування. І це не відміняє також потреби розвивати і національну систему відшкодування шкоди, тому що ми розуміємо, що, по-перше, тривалість процесу через пошук коштів на те, щоб, власне, забезпечувати компенсацію в межах реєстру, плюс обмеження мандату реєстру, які, звичайно, зараз це відкрите питання, наскільки це можна буде змінити, але поки що ми переважно говоримо про події, які відбулися після повномасштабного вторгнення, тобто лютого 2022 року.
3: Зазначається, що 195 тисяч заяв уже подано, але до реєстру внесено трохи більше 65 тисяч. Чому виникла така різниця? Скільки часу може знадобитися для опрацювання всіх заяв, які вже надійшли?
4: Про час говорити, звичайно, важко, тому що ми розуміємо, що в реєстру є своя команда, яка, власне, займається опрацюванням цих заяв. Тобто це не зовсім автоматизована система, заяви отримуються, вони опрацьовуються на те, що там достатньо інформації для того, щоб її можна було зафіксувати як повноцінне звернення. Є зворотній зв'язок щодо того, яку інформацію, наприклад, потрібно додати для того, щоб це була повноцінна заява. Тобто це не автоматично заява подана, вона зареєстрована і цього достатньо. Це потрібно певний період доопрацювання. Але тут варто все ж таки також говорити про те, що загалом обсяг подачі заяв також не охоплює реальні масштаби шкоди завданої. Тому тут потрібно, щоб бути готовим до того, що і кількість заяв має і буде збільшуватися, і тому їх опрацювання також буде займати додатковий час.
3: Наскільки важливо людям, які ще не подали заяву, зробити це зараз? Чи існують якісь дедлайни, після яких людина може втратити можливість претендувати на компенсацію? Бо наскільки я розумію, то питання в тому, що швидше ти подаси цю заяву, тим швидше її опрацюють, тим більше шансів потім, коли буде фінансування, отримати компенсацію.
4: Насправді пріоритетність того, щоб подавати заяви якомога раніше, це дійсно не якийсь певний дедлайн, після якого не можна буде подати. Чи про черговість також важко говорити, тому що після того, як заяви подані, їх буде розглядати компенсаційна комісія, яка тільки буде створена. І вона ще розробить свої правила роботи, які можуть визначити певну специфічну пріоритизацію, а не лише час подачі заяви. Але питання в тому, що кількість поданих заяв сигналізує про потребу, на яку і можуть спиратися ті, хто працюють з тим, щоб знайти кошти на наповнення цієї компенсаційної комісії. Тому важливо подавати заяви зараз для того, щоб було видно якраз про які кошти, які обсяги і шкоди, і можливої компенсації ми повинні говорити для того, щоб наповнити цей компенсаційний механізм.
3: І ще уточню вас, що саме людина має довести, щоб її вимога була внесена до реєстру? Наскільки складно збирати документи, фото, відео, там свідчення або якісь інші докази, особливо якщо зараз житло знищене або людина перебуває на окупованій території?
4: Тут два моменти. Звичайно, що збирати будь-які докази – це завжди важко, особливо дійсно, коли мова йде про події, які відбулися уже певний час назад, або ж це події, які відбулися на окупованій території, і певні докази, як от з майном, вони залишаються безпосередньо на цій території, до якої, власне, немає доступу. Тому це завжди ускладнює ситуацію. Чим з реєстром в тому плані простіше, це те, що це все-таки не кримінальна процедура, це не провадження. Відповідно, порог доказування не настільки жорсткий, як ми говоримо, коли ми говоримо про механізми саме відповідальності. Тут в першу чергу потрібно думати про те, щоб надати всю можливу інформацію, яка доступна. Тобто, якщо є певні факти, які, наприклад, не можна навіть підтвердити конкретними документами, принаймні їх потрібно описати наративно, тобто в тих категоріях відділеннях заяви, де можна саме описати про те, які факти ви знаєте, які докази у вас є, варто це в тому числі зробити. Окремо оцінювати достовірність, достатність таких доказів саме для отримання компенсації, це вже буде робити компенсаційна комісія. Реєстр поки що тільки фіксує самі заяви, тому тут однозначно сказати, що якщо вашу заяву прийняли, це означає, що ви отримаєте компенсацію, ми також не можемо. Це буде окрема оцінка. Основний орієнтир – це те, що навіть якщо, наприклад, для кримінального провадження вам сказали, ви знаєте, що не вистачає доказів, це не означає, що їх не вистачить для компенсації.
3: Ну і ключове питання – гроші. Звідки вони, зрештою, мають взятись? Тому що важливо пояснити нашим слухачам, що не реєстр компенсує, він тільки фіксує ось ці заявки. Чи може Україна розраховувати саме на заморожені російські державні активи? І які юридичні перешкоди досі для цього залишаються?
4: Це складне питання, в тому числі через те, що ті країни, в яких, власне, знаходяться активи, вони в тому числі мають власні законодавства і власні застереження щодо передачі таких активів. І в тому числі ми не виключаємо і вплив Російської Федерації на ці обговорення, які відбуваються і кулуарно, і поза медійною стороною. Тобто ми розуміємо, що це в тому числі внутрішньокабінетні обговорення того, які можуть бути наслідки, якщо, наприклад, активи будуть передані, а Російська Федерація в результаті це буде оскаржувати. Тобто, в першу чергу, звичайно, мова йде про те, що орієнтація йде саме на ці активи, як на джерело наповнення компенсаційного механізму. Тому що хто має в першу чергу відповідати за шкоду, нанесену Російською Федерацією, як не власне Російська Федерація? Але ми розуміємо, що добитися того, щоб Російська Федерація самостійно виділила якісь гроші на такі компенсації, це мало реалістично. Тому саме і звернулися до механізму активів. Але це складне питання через те, що це мова в тому числі і про державну, і про приватну власність, і про можливість нею розпоряджатися іншими державами. Тому це процес обговорення. І тому, знову ж таки, повертаючись до вашого питання, щодо того, чому важливо зараз подавати свої заяви, це про те, для того, щоб власне країни, які роздумують над тим, що робити з активами, вони розуміли, що ця потреба є. Є ось ці люди, які зазнали шкоди від Російської Федерації, і саме Російська Федерація має ось цю шкоду в таких обсягах компенсувати.
3: І на сам кінець нашої розмови, як визначатимуть розмір компенсації? Імовірно, має бути якась градація, бо втрата роботи – це погано, але це не настільки критично, наприклад, якщо людина втратила житло або побувала в полоні і зазнала тортур. Чи необхідно, не знаю, можливо, роз'яснити людям позицію з приводу того, що розраховувати можна на певну суму, але не факт, що людина може її отримати загалом?
4: Абсолютно. Тут потрібно говорити про те, що ніяких на даний момент лімітів, орієнтовних оцінок, їх не існує. Це все дуже приблизні обговорення, якраз в тому числі через те, що ось процес саме створення компенсаційної комісії, яка буде розглядати вже подані заяви на індивідуальній основі, тобто дивитися на конкретну справу, оцінювати завдану шкоду, ситуацію людини і в такому ключі вже визначати, про яку компенсацію можна в даному випадку говорити. Звичайно, що певні орієнтири компенсаційною комісією також будуть визначені. Але це вже буде в межах її роботи, коли вона буде створена, будуть створені певні правила, пріоритизація розгляду справ і ось ці, можливо, граничні розміри. Зараз важливо говорити про те, що якщо трапляється десь якась інформація про конкретні суми, які будуть призначатися з компенсації, то вона не має під собою на даний момент обґрунтування.
3: Міжнародний реєстр збитків для України відкрив для подання всі категорії заяв, чому українцям варто подаватися туди вже зараз, ми розпитали Онисію Синюк, керівницю аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
0: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Росія стрімко розширює супутникову мережу «Рассвіт». Україна вимагає від США накласти санкції на компанії, пов'язані із цією розробкою. Про важливість діяти на випередження поговоримо з Андрієм Колесником, колишнім радником голови Державного космічного агентства України. У студії працює Анастасія Середа. Наскільки загалом серйозною військовою загрозою для України може стати російська система «Рассвіт»? Що принципово нового вона може дати російській армії? Та й загалом, як воно буває? Росія розповідає про те, що можливості їх озброєння, їх технологій буквально випереджають весь світ. А що ми отримуємо на практиці? Чи дійсно «Рассвіт» може становити серйозну загрозу для України на фронті?
5: Так, коли вона буде розгорнута у повному обсязі і навіть не повному, частковому, вона зможе дійсно надавати можливість використовувати супутниковий широкосмуговий інтернет для наведення повітряних та морських засобів враження у реальному часі. Тобто, фактично, модем буде стояти на цьому або літальному апараті, або безекіпажному катері, якщо це морський дрон, і управлятися через нього саме операторами, які можуть бачити все в реальному часі, що відбувається на тій поверхні землі або в акваторії Чорного моря чи в дельті Дунаю, і наводити точно на ціль. Тобто не потрібно програмувати заздалегідь ці засоби враження, і можна вибирати ціль навіть тоді, коли є якась невизначеність. Тобто це реальна загроза, і для того, щоб, наприклад, покрити одночасно всю територію України, то не потрібно чекати 900 супутників на орбіті, достатньо кількість буде 130-140 супутників, для того, щоб потім використовувати їх можливості. Наскільки воно швидко буде розгорнутася система, от це інше питання, а з одної сторони, а з іншої сторони, навіть частково розгорнута система може вже надавати можливості ворогу її використовувати. І тому наш тимчасовий повірений в справах України США недаром каже про те, що вже наприкінці цього року ми можемо почути про те, що системи використовуються для нанесення ударів по території України або по морській акваторії.
3: Росія вже запустила перші 16 супутників і планує довести групування до 900. Ви сказали про те, що можна не чекати цих 900, і так, маючи 130-140 таких супутників, вже можна всього охопити Україну. А загалом, наскільки технічно складно створити ось таку систему, і чи справді Москва має для цього необхідні технології та виробничі потужності? Які саме санкції можуть завадити їй це зробити? Тому що на початку повномасштабного говорили, обмежили санкції для товарів подвійного призначення, Росія навчилася обходити їх і все одно поставляє ці товари і все одно використовує звідтіля деталі. Що зараз може зробити Україна, українські партнери, для того, аби дійсно Росії не вдалося реалізувати ось цей такий свій масштабний план, щоб свій розсвіт, аналог Старлінка, все ж таки втілити масштабно в життя?
5: Так, дійсно, ще з 2014 року діють санкції на космічну мікроелектроніку, яка використовується при створенні та експлуатації супутників. І на протязі перших 2-3 років після цього Росія завдяки своїм запасам ще могла створювати супутники, які мають дуже великі ресурси використання. І, скажімо, деякі, наприклад, сьогоднішні ще супутники системи глобальної навігаційної системи ГЛОНАСС російської, вони працюють поміж того гарантованого терміну експлуатації, навіть перевищуючи більше, ніж в 2 рази. Але після 16-го року десь був геп такий достатньо великий на 3-4 роки, коли Росія вже не могла нічого робити, оскільки там мікроелектроніка, запаси якої були західної, закінчилась, а Китай відмовився продавати Росії свою космічну мікроелектроніку, оскільки Росія не хотіла ділитися з ними передовими ракетними технологіями, насамперед розробками ракетних двигунів, які на той момент ще Росія мала певний, скажімо так, передові позиції. І тому Китай не став продавати космічну електроніку. Тоді Російська Федерація пішла на експеримент, вона почала свої супутники напічкувати мікроелектронікою нижчого класу, а нижче космічної мікроелектроніки, яка має витримувати космічну радіацію, великі перепади температур у космічному просторі від плюс 110 на сонці до мінус там 250 у тіні. І вони вирішили спробувати військову мікроелектроніку використовувати для цих цілей. І дійсно на низьких орбітах, якраз там, де зараз буде експлуатуватися той же розсвіт, завдяки захисним радіаційним поясам, які є трохи вище, близько вище до 1000 кілометрів над поверхнею землею. Дійсно, військова мікроелектроніка витримує ці умови космічного простору навколо землі, і вони додали експерименти з їхніми супутниками. І вони стали завозити, закуповувати саме військову космічну електроніку, на яку Китай бан не давав. Тобто основна маса зараз компонентів для супутників, тому числі Росвіт, це вже китайська військова мікроелектроніка. І фірми, які займаються цим питаннями, і продавці, і покупці, і посередники, дійсно мають бути під санкціями для того, щоб вони не могли або обмежили свою активність у цьому плані. Тому наша позиція щодо того, щоб Мінфін США наклав санкції саме на ці компанії, дійсно вона правильна і потрібно як можна швидше це робити. Чим швидше буде це зроблено, тим більше буде, тим важче буде робити ці супутники у серійному виробництві. Хоча, звичайно, контрабандні схеми за сірі завжди будуть, але вони будуть не постійні, і серійне виробництво не любить, коли є перебої з постачанням тих чи інших компонентів, хоча вони й будуть поставлятися якимось чином до цього. І позиція України насамперед полягає не тільки в тому, що ми, наприклад, вразили крилатими ракетами «Фламінго» виробництво ракет-носіїв «Союз» у ракетно-космічному центрі в Самарі 15 серпня. Це ракети-носії, які космічного призначення, які виносять на орбіту саме супутники системи «Росвіт». А також потрібно, звичайно, і робити інші шляхи, в тому числі і такі важливі, як санкції.
3: Я хотіла ще буквально останні питання у вас уточнити. Росія намагається розвивати не лише супутниковий зв'язок, а й власні засоби розвідки, навігації, управління. Чи формується зараз окрема російська космічна військова інфраструктура, яка має суттєво вплинути на війну?
5: Так, на початку повномасштабного вторгнення Росія не планувала довгої війни, і тому вона взагалі не розвивала цей напрямок, а саме підтримка бойових дій з космосу. І у них був другий напрямок, який вони постійно підтримували, маючи непогану спадщину з часів Радянського Союзу, тобто вони готувалися до війни безпосередньо в космосі. Але коли у них війна за три дня Київ, за три дня перетворилася на багаторічну війну, то, звичайно, вони почали після цього розвивати і цей напрямок, саме підтримку бойових дій з космосу, засобами космічної розвідки, супутникового зв'язку, супутниковою навігацією тощо. І потрібно зазначити, що, наприклад, за останні навіть півроку, 2026 рік, вони запустили в космос, виключаючи навіть ці супутники системи «Росвіт», майже вже стільки ж, скільки до цього за попередні 3 роки. Тобто видно дуже незбройним оком те, що Російська Федерація серйозно підійшла вже до цього питання. І для того, щоб не давати такі можливості, нам потрібно все-таки вводити знову ж, умовно скажемо, в лапках санкції, паралізувати, наприклад, військовий космодром Плесецьк, який знаходиться на півночі від Москви на відстані 800 кілометрів, і не давати нашій активності довгих птахів експлуатувати цей космодром для того, щоб вони не виводили на орбіту саме супутники різних систем для підтримки своїх бойових дій.
3: Росія стрімко розширює супутникову мережу «Росвіт». Україна вимагає від США накласти санкції на компанії, пов'язані із цією розробкою. Про важливість діяти на випередження ми поговорили із Андрієм Колесником, колишнім радником голови Державного космічного агентства України. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
1: Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
2: 3 жовтня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, у західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла. Заморозки на поверхні ґрунту, на Прикарпатті і в повітрі від 0 до 3 градусів. Температура повітря в день від 14 до 19 градусів.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Олексій Цоклов, фермер із Кропивниччини, про пропозиції опалювати зерном, якщо взимку не вистачить дрів. 10-10. Розмова із Сусанною Зайнетдіновою, авторкою книги «Цибуля зі смаком яблука». Де і коли таке буває? 11-10.
3: Той самий ранок з Андрієм Куликовим. Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
6: і слухати новини про удари по підстанціях.
3: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
6: Кіловат-година.
3: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
6: І головне,
3: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
6: Це історія про те, як
3: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ШІ.
7: Згенеровано ШІ.
3: Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
8: Про штучну реальність.
3: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
6: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
3: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
6: Згенеровано ШІ. Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
3: Дивіться проєкт «Згенеровано ШІ» на ютуб-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. Згенеровано ШІ.
9: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
6: Згенерувати.
10: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
3: Далі заголовки.
6: Далі заголовки на Громадському радіо.
3: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
2: Ракети б'ють по мостах і школах. Європа готується до війни, а в країнах Балтії вже порушують права російськомовних.
5: Цей випуск з «Далі заголовків» почала Вікторія Єрмолаєва і Андрій Куликов. А говоримо ми, а головне з нами говорить Лариса Волошина, журналістка і психологиня.
2: Дуже цікаво сьогодні поговорити саме із точки зору психології, з точки
4: точки зору аналізу всіх подій, тому що кияни, можна сказати, вже так на грані своєму психологічному, тому що сьогодні росіяни паралізували рух між правим і лівим берегом вже, і ми готуємося до того, що такі удари будуть продовжуватися, і єдине питання, яке зараз розгулює соцмережами дуже активно, чого ж ми до цього не готувались? Що ви думаєте про це все?
7: Ну, знаєте, тут одразу хочеться спитати, як до цього можна підготуватися. Тобто, Київ розділений мостами. Ну, об'єктивно, з одного берега на інший, крім як через мости, перебратися неможливо. І якщо йдуть удари по ним, то да, є колапс. Так само можна задати питання, що а чого не готувалися до обстрілу Сум? Ну, бо вони в 20 кілометрах від кордону. Зараз Київ переживає те, що протягом 5 років переживають Одеса, по якій б'ють кабами, Херсон, Суми, Харків. Те, що, тобто, ці моменти незручності в пересуванні, і в тому, що тривога звучить постійно, до прикладу, в Харкові був період, от найбільша зафіксована, найдовша тривога 19 діб. От просто як почалася, і 19 діб. Тому, ну, так сталося з нами. Це так могло статися. Інше питання, що на відміну від Харкова, ми не маємо, до прикладу, таких речей, як підземні школи. От у нас зараз діти ховаються в укриттях, слава Богу, це є, але ж вони не вчаться. І так ідуть місяці, і скільки це ще буде. А говорити про те, що дистанційне навчання може це змінити, не може, бо дитина, ти йдеш на роботу і ти залишаєш дитину в школі. Школа, садочок – це ще і місце, де ти можеш залишити дитину в безпеці. Якщо ти не можеш залишити її в безпеці, ти залишаєш її вдома, сидіти біля екрану і вчитися. То, пробачте, а що це вирішує? Тобто цей момент безпеки людини, він дійсно не пропрацьований. Ще є момент важливий, що ми знову живемо в режимі 2-3 тижнів. Ми чуємо, що ось-ось. Ну, тобто все зміниться. От зараз ми зараз знайдемо, у нас будуть зараз реактивні протибалістика, і все буде добре. Воно буде добре, просто уламки будуть сипатися нам на голову. Хіба це буде безпечніше? Тривоги все одно будуть звучати. Ми збиваємо ну пристойну кількість реактивних шахетів. Там близько 60%. Я нагадаю, як Сполучені Штати 4 ракетами Петріот намагалися збити тихоходний шахет, так і не збили, він все одно прилетів в їх базу. Але, ну, тобто, в нас нормальні показники збиття, але, тим не менш, це не міняє ситуації, де тривога, йде збиття над містом, і уламки падають, все одно це небезпечно, все одно це паралізує. Тож, питання збільшенням збиття, воно не буде вирішене щодо безпеки міста. Нам треба зараз пристосовуватися, жити так, як живе Херсон, або Харків, або Одеса. Тобто, шукати алгоритми виживання. Ми в кращому положенні, бо нам каби не летять. Але знову ж таки, ми маємо розуміти, що рано чи пізно і це може статися. Просто їх ці каби можуть бути більш дальніми. Тому в даному випадку, знаєте, у всіх тривогах підготуватися, коли ми не задаємо собі питання, а як можна було підготуватися, що можна було зробити, а просто в простір кидаємо претензію, далі йде висновок психологічний. Ну, всі вони сволочі, а народ стражда. Ну, от, ну, все, і можна завертатися там якось простирадло і пости на кладовище. Тобто ми не можемо в цьому порожньому обуренні в нікуди без розуміння, що можна було зробити, що треба робити і що треба продумати надалі. Ми, як суспільство, ми не формуємо запит на те, що, ну, працюйте, вашу мать. Ну, тобто, от це. Ми просто продукуємо негативні емоції, які тільки виснажують нас. А в результаті все одно всі приходять до висновку, все безмістовно, пора здаватися. І ми бачимо, що ця інформаційна кампанія вже почалася. Ми бачимо величезна кількість людей, до прикладу, умовно сьогодні Євген Магда просто звернув увагу, він каже, дивіться, блог, який постійно писав про кулінарію. Тут раптом пора здаватися і тисячі перепостів. Тобто це випадково раптом людині прийшло таке в голову. Там або якісь інстасамки, які збираються зібрати акцію протесту, про пора здаватися. Тобто результатом того, що ми розуміємо, що Путін б'є для того, щоб психологічно виснажити. Але ми допомагаємо цьому виснаженню, коли створюємо ідею, що могло бути по-іншому. Могло бути гірше, могло бути краще. Але війна є війна. Це не має нас спростовувати необхідність шукати рішення і виживати.
5: Я гадаю, що насправді велика частина отієї паніки або перечуття паніки пояснюється тим, що ми надто довго говорили про те, що Росія виснажена, вона ось завалиться, і перемога вже ніби в кишені.
7: Ну, знаєте,
5: а коли виявляється, що ні, і ГУР нарешті публікує дані про те, що принаймні ще на 2 роки у Росії багато резервів на повномасштабну війну, от тоді та, що ж ми раніше про це не думали?
7: Ну і це цікаво, тому що коли людина задумує, я пішов на роботу, я хочу купити квартиру, я відкладаю гроші, у людини немає ілюзії, що він завтра її піде купить. Тобто це не ти розумієш, що в тебе виходить, до прикладу. Ти відкладаєш, і ти собі плануєш, ти розумієш, що 2-3 роки – це абсолютно нормально, це насправді велика вдача, не, мало хто може за все життя собі накопичити, а ти от можеш. Але більшість, тобто ми кажемо виснажена, і це прямо завтра має статися. От розумієте, Радянський Союз канав 10 років, 73-го по 89-й майже, коли почалися ці черги, коли стало зрозуміло, що немає нічого, люди пам'ятають, ми ж всі пам'ятаємо. А скільки до кінця ще було? А тут от Росія виснажена, все. Якщо вона завтра не скана, це режим 2-3 тижнів. От ми живемо в ньому. Чому, коли ми плануємо своє життя, ми не живемо в 2-3 тижнях? Ми не зупиняємо свої зусилля тільки тому, що воно не стається зараз. Це ж теж психологічний момент вміння, відкладене бажання. Коли ти чогось хочеш, ти розумієш, що зараз це неможливо, ти можеш відкласти це бажання, тому що ти накопичуєш на це. Або я зараз спочатку я зроблю це, а потім я піду погуляти. Ми дітей цьому вчимо відкладати бажання, не відмовлятися. А тут ми чомусь не можемо відкласти елементарну річ. Люди раптом стають інфантилами і вважають, що виснаження – це от вона за 2-3 тижні завалиться. Вона завалиться. Вона вже валиться.
5: Вона вже валиться від 2014 року.
7: Це не так. Абсолютно не так.
5: Я маю на увазі ті тези, які лунали в українському інформаційному просторі 2014 року, коли теза була така – вторгнення в Україну – це початок швидкого краху Російської імперії.
7: На ваш погляд, швидке – це скільки для краху імперії?
5: На мій погляд, швидке – це швидке. І коли ми кажемо швидке і не кажемо, скільки страждань і зусиль доведеться докласти і пережити перед цим, воно, як воно станеться, то це дуже і дуже негативно впливає на загальний суспільний настрій.
7: На мій погляд, це хибна логіка, тому що це і є швидке. Те, що це швидко. Я навела вам приклад Радянського Союзу, який канав набагато довше. І це було доволі швидко, тому що є імперії, які деградують десятиліттями. Але деградують. Ми не можемо, не можна заперечувати факт деградації. Скорочення тих чи інших програм фінансового сектору в Росії, знищення, просто смерть тих чи інших кластерів економіки. Просто повна. Ми не можемо цього заперечувати?
5: Можемо ми це заперечувати, тому що це, наприклад, у тому вигляді, в якому це подавалося, заперечує головне управління розвідки.
7: Воно цього не заперечує. Воно цього не заперечує. Я не розумію, в чому заперечення?
5: В тому, що ГУР каже, 2027-2028 рік – це суперечить тим прогнозам, які нав'язувалися суспільству до
7: ні.
5: того. Ну, як це?
7: Абсолютно ні. 2 роки – це невеликий момент.
5: Правильно, але скільки було прогнозів і заяв, що 2026 рік має стати роком нашої перемоги?
7: Я не знаю, хто це заявляв, З іншого боку, ну слухайте, ну ми спостерігаємо. 26-й рік не перемоги, а переламу. Ви спостерігаєте перелам?
5: Ні.
7: Хіба, вау.
5: Хіба що...
7: Тобто зупинка російського наступу. Те, що Україна відбиває ті чи інші плацдарми, ми бачимо, що Росія не в змозі утримувати вже захоплені території. Про це, наприклад, та операція Вивальді, вона ж показала чим? Тим, що там ті полонені, яких нам показав Азов, там артилеристи були. Вам нагадати, на якій відстані від фронту знаходяться артилеристи?
5: Нагадайте.
7: Приблизно 15-20 кілометрів. То це не чмобіки, які в нори, яких з нор виколупували. І от ми бачимо полонених, там дронщики, які на відстані 8-10 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Артилеристи 15-20. І вони стоять такі розгублені і не розуміють, як їх захопили. А це означає, що відбувся прорив та точково, але захоплення військових, які в принципі не є на лінії бойового зіткнення, які є глибоко в тилу. Причому масово.
5: Ну, 15-20 кілометрів це не є глибоко в тилу.
7: Російська Федерація, починаючи з 22-го року, від тої лінії, яка склалася з 14-го, просунулася на Донецькому напрямку вглиб української території на максимальній точці на 39 кілометрів. За 5 років. 39 кілометрів. Найбільша точка. 15 за один сезон – це багато.
4: А що ви думаєте про побоювання, що зараз Росія зробить все для того, щоб на Київ наступати цієї зими, знову стало дуже легко, тому що можна розбити мости, а можна відключити нас від електрики, від води, від інтернету, бо удари по дата-центрах дуже активні зараз. І ну, як вони можуть собі розмишляти, вони просто зайдуть, а кияни не будуть... проти, тому що будуть просити хліба. Умовно, це те, що, знову ж таки, інформаційна кампанія, яка гуляє соцмережами. Наскільки ймовірний повторний наступ на Київ, на вашу думку, з урахуванням всіх оцих подій?
7: Ну, він ймовірний. Ми можемо очікувати від Путіна будь-що. Питання в іншому, наскільки він може бути вдалим? Дуже дивно розбити мости і при цьому планувати захопити Київ. Я нагадую вам, як їх зупинили. Взорвали міст на Ірпіні. Тобто вони йдуть вперед, взривають мости перед собою. І що? І форсують Дніпро? Ага.
4: Або залітають літаками. Прям коли які? Нам нема чим збивати.
7: Та ви що? Клас. А чого зараз не залітають? А чого в Херсон не залітають?
4: А зараз, мабуть, що є поки чим збивати літаки.
7: Ага. Ну так. Да. Ну так. Да. Десь ми це взяли. Ото не було. Знайшли в шахтах і відкопали, да? В шахтах і штольнях. Ну, слухайте. Вони не залітають на українську територію ну, з початку війни. У нас не було Петріотів. У нас ні черта не було. А вони не залітають. От така от недолга. І чого раптом вони мають почати залітати, коли в нас вже і в півішки збивають їх літаки? Ну, тобто, ну це якась дивна історія, правда? В той, тобто ми знаємо, був 22-й рік. Не було Петріотів, їх просто не існувало. Атакамсів не було. Хаймарсів, кстати, теж. І якось ми погнали їх. От в лютому вони пішли в кінці. А в квітні вони вже тікали з трьох областей. І от все це було, але це не з нами. Це випадковість. Це отак от, чисто вітром надув. Це просто Путін, бо він хотів, він, от як він казав, жест доброї волі. А тепер, коли в нас є своя зброя, свої ракети, коли в нас є абсолютно інша, ну, та ж сама протиповітряна оборона, як західна, так і своя. В нас же, крім Петріотів, є самці, є насамці. Я нагадаю, що Вашингтон охороняють не Петріоти. Вашингтон охороняє 80 насамців. У нас вони є. Ну, в чому проблема? І тут раптом вони візьмуть і полетять. От понімаєте, от тоді не могли, а от просто вони ще нічого не починали. А зараз як почнуть? Ну, тобто, ми всі знаходимося в рамках от цієї російської пропаганди.
4: Це правда.
7: Де Росія ще сильна? Чого це вона раптом сильна?
4: Ми знаходимося під впливом російської пропаганди і під своїм власним психологічним станом, який, на жаль, через безсонні ночі в киян, через постійні жахливі новини, які цілими днями з'являються в наших стрічках, в такому стані, що, виходить, психіка починає волею чи неволею вірити, піддаватися цій пропаганді або ні. Але скажіть мені з точки зору психології, як це працює, тому що я бачу в соціальних мережах ці настрої, і вони дуже небезпечні.
7: Є вторинна вигода. Коли жінка живе з аб'юзером, який її б'є щоденно, вона теж собі пояснює, чому вона не може піти. До прикладу. Або чоловік, який живе з жінкою вже 5 років і має там двох дітей, пояснює собі, чому він вільний вовк і не хоче одружуватися і брати на себе зобов'язання. Ухилянти собі пояснюють, як вони не народжені до війни і не хочуть захищати Зеленського. Людина пояснює. Це називається вторинна вигода. От питання, а що ми хочемо собі пояснити оціми думками? Що Росія не валиться, вона сильна. Вона зараз розіб'є нам весь інтернет, і жодні запевнення спеціалістів, що це неможливо в Україні, нас не колихають. Вона розіб'є нам енергетику, за 5 років не розбила, а зараз розіб'є чогось. І от, от все це, от, а що ми хочемо, що ми намагаємося виправдати? Капітуляцію? А для чого? Ну, напевно, ті люди, які це говорять, вони, ви правильно кажете, вони виснажені, але ж вони розраховують на що? Вони ж не збираються в російськи жити.
4: Я сподіваюся. Сильно.
7: Вони збираються здати країну, вдов і сиріт, а самі будуть думати, що вони виїдуть за кордон. Не виїдуть, Польща будує свої лінії укріплення на кордоні з Україною. Не буде країни, вас, як ізідів, будуть стріляти. Ми бачили афганських біженців, які намагалися через Білорусь в Польщу вибратися. Вийшло, країни нема, ви не потрібні. Оце повторення хвиль, коли ви всі бежите, коли вам раптом відкрили кордони і не треба форсувати тису, і ви всі бежите через Польщу, вільний світ жити собі, бо ви не народжені, цього не буде. Як тільки Україна паде, кордони будуть закриті, як вони були закриті для всіх, хто відмовлявся відбивати армію Муравйова в 1920 році. Нікого не випустять. Єдині, хто вийшли, була армія УНР. Всі інші тут канали. Совєти будували. Тому от ці люди, які собі пояснюють, та це безмістовно, нічого не буде, Росія не впаде. Якщо його клопнуть, то воно просто хоче втікти. І йому байдуже, якою ціною. Воно, як щур, думає, що воно врятується. Не врятується, ми бачимо, що європейці законодавчо забороняють, вони не збираються, наприклад, приймати військовозобов'язаних.

0: діб, щоб доїхати з Києва до Львова. І те, що туди не увірвалися російські танки, за це хтось поклав життя. Щоб оця от дорога життя і взагалі існувала, і ці люди стояли в курсі і рухалися, щоб покинути країну. Ви правда думаєте, що зараз корка буде менш? Більш?
1: Не буде менше.
0: Тому всі, хто намагає, всі, хто думає, що треба здатися, втікти, а там хоч трава не рости, просто ідіоти.
2: А ті, хто думають, що втікати не треба?
0: Ті, хто думають, що втікати не треба, вважають, що і капітулювати не треба.
3: А ви кажете?
2: Є ті, хто чекає на прихід росіян і всіляко допомагає цьому.
0: Є ті, хто вірять в плоску землю. Ці люди, ну, на рівні статистичної похибки, вони не є тими, хто є активним. В нас є більшість, яка інертна. У нас дві армії заброньованих, а ще дві в бігах. В нас є меншість активна, яка пручається і обороняє. І в нас є мізерна меншість, яка чекає Путіна, яка вірить в рептилоїдів. Ну, тобто це певна категорія, вони завжди будуть.
4: Слухайте, думайте далі заголовків. На Громадському радіо. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях. Нам важливо, щоб ви нас чули. Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати за лінією розмежування. Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок. Просто і по суті. Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
5: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
4: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
6: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
7: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
8: Соціальна реклама.
4: Далі заголовки.
5: Далі заголовки на Громадському радіо.
4: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
3: Росія б'є не лише по інфраструктурі, а і по психологічних і соціальних трішках.

0: ви казали в подкастах, і використовує ненависть, конспірологію, внутрішні конфлікти і намагається ці тріщини збільшувати в нашому суспільстві. Одна з таких найбільших тріщин – це недовіра до влади, яка заснована на корупційних скандалах. Зараз що ми бачимо з цієї точки зору? Тому що складно фізично, психологічно, ви абсолютно маєте рацію, стан, з яким треба щось робити, з яким всередині себе треба боротися. Але воно підсилюється ще й тим, що ми бачимо, що відбувається при владі. Верховна Рада йде чомусь у відпустку на місяць, коли треба приймати важливі законопроєкти, щоб ми отримали допомогу від партнерів і загалом гроші в український бюджет. Але, ну, можливо, вони на один день раніше вийдуть. От вчора була новина, дякую. Хоча б за те. Плюс корупційні скандали, плюс недовіра до Офісу Президента і його оточення. Все це нашаровується, накопичується, а попереду така важка зима. Що далі?
1: Ну, дивіться, тут же ж теж треба розуміти, як це працює. Коли ти сидиш, ти є якась влада, якась. От вони окремо, а ми такі няхи. А їм нам марсіани підкинули. Ну, це ж не правда. Те, що вони, в них лежить, ми говоримо, що з корупцією треба боротися, але ми не вимагаємо прийняття тих законів, які є антикорупційними, яких просить, наприклад, НАБУ. От пан Кріманос, він пояснював в одному з інтерв'ю, він журналістка йому розпитає його, хто такий Вова, а він і каже, що слухайте, слідство йде, не морочте мені голову. У нас є питання, ми не можемо експертизу провести. Ми тільки заходимо в реєстр, нас видно. І ми це чули, до речі, по плівках щодо Фореста Гампа, де цей пояснює, ну, якого, ну, коротше, от він пояснює своїй ці знайомі мудрій, що мої, це було по Крапиві. Він пояснює, що, а чого моїх оцих от фірмочки ФОПів перевіряють всі, хто на мене? Тобто, коли НАБУ входить перевірити реєстри відкриті по ФОПам, по тому, хтось їх вже або насилає запити до банку, покажіть рухи по їх рахунках, тобто проводить експертизу слідчу. Одразу відомо це корупціонером. І сидить от голова НАБУ і пояснює журналістці, нам потрібно, лежить закон, нам треба власна експертиза, треба посилювати незалежність. Їй байдуже, хто такий Вова? Не чекайте. Альо! Наша влада – це ми. Те, що ми з неї хочемо, то вона й робить. Насправді. Ви не помітили цього? Українці хочуть скандала корупційного. Але чи вони вникають, як треба? От вони навіть не хочуть слухати голову антикорупційного органу, який каже, нам потрібно це. Ні, це не важливо. Це не важливо. Дайте ще один скандал, а потім ще один, а потім ще один. А потім ми переконаємося, що влада краде, а ми білі і пухнасті. В нас от там лежить пакет, він дуже цікавий, він же зачіпляє з одного боку антикорупціонерів, от всіх цих, і, до речі, там не тільки влада, там 70 карних справ на всіх, там і опозиція під НАБУ, під карними справами НАБУ ходить, вони всі цього не хочуть.
0: Но Зеленський сказав, що це не популярні законопроєкти.
1: Але поруч там, в цьому пакеті, оподаткування посилок з Китаю. І введення НДС для українських підприємців. А тут вже ми не хочемо. А ви не помітили, як ми всі не хочемо приймати цей пакет, кожен зі своїх причин? Хтось не хоче процедури конкурсів для ДБР і Генпрокуратури. Хтось не хоче посилення НАБУ. Хтось не хоче посилення оподаткування. Ми всі чогось не хочемо. Тому ми не відрізняємося. Оце і є створення розколів, коли тобі пояснюють, що ти хороший, а цей поганий. Ні-ні-ні, ми або разом вибираємося, і кожен несе відповідальність. І тому, коли ти говориш, наприклад, що я хочу антикорупційної боротьби, ну, май в собі сміливість задати питання не журналісту, не президенту на уявній прес-конференції, хто такий Кирил, а голові САП, хто такий Кирил? У вас на плівках є якийсь Кирил. У вас на плівках є якийсь шеф. У вас на плівках там світиться по Міндічу якийсь Алібаба. Хто це? Тому що коли ви задаєте питання президенту, він вам відповість те, що я вам зараз можу і зобразити. Ой, слідство розбереться, я не веду слідство, ми не втручаємося в слідство. Путін так відповідає. А ми правда хочемо знати відповідь? Якщо ми хочемо знати відповідь, хто такий Алібаба, хто такий шеф, хто такий Вова і хто такий Кирил, треба задавати слідчим органам або задавати їм питання.
2: А слідчі органи скажуть, до закінчення слідства ми не маємо
1: тоді
2: права оприлюднювати цю інформацію.
1: Вони не мають права.
2: Так.
1: А тоді виникає питання, чому на плівках з'явилися якісь Кирили?
0: Ну так, вони роблять фрик.
1: Розумієте, в чому суть?
0: Іменем.
1: Ви або показуєте його, і от він сидить. Ви його показуєте як голову цього осередку злочинного. Ви нам же дають натяк кожен раз, коли нам показують групу злочину. Десь там є якийсь Алібаба. Десь там є якийсь шеф. Але він чомусь не тут. Тому ви або показуєте всіх і саджаєте всіх, або посадили їх і показуєте, чого ви натякаєте, чого ви доводите нас до сказу. А потім після цього бігають і кажуть, ой, це треба спитати президента, хто такий шеф. А може спитати слідчих, чого, хто такий шеф, в конце концов.
2: Показують нам Алібабу, щоб ми за ним не помітили 40 розбійників.
1: Насправді так.
2: Ну, так.
1: І, оце, і це важливе, і це наше питання журналістів, що послухайте, отак воно і створюється. Що ніби йде боротьба антикорупційна, і це правильно. Але виявляється, що не можна зібрати докази, тому що недостатня законодавча база. Виявляється, що частково в реальних антикорупційних схемах, де нас має цікавити доказова база, нас як журналістів, а суспільство має цікавити скам'я підсудних, обвинувачувальні вироки, а нас переключають на скандальчики та ще й з такими натяками продовження наступній серії. Що це таке? Це що, серіал?
2: От саме час сказати, що вдалі заголовків ми не просто розповідаємо, що сталося, а разом з гостями намагаємось розібратися у причинах, додаємо контексту новинам, аналізуємо наслідки подій. І якщо вам близький такий підхід до інформації, долучайтесь до спільноти громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка допомагає нам і далі робити незалежну журналістику.
0: Ну, а ще, до речі, ваша підтримка – це ваші коментарі, вподобайки і підписки на наш канал, канал Громадське радіо, на канал Лариси Волошиної. Там завжди багато цікавої, крутої, я б сказала, насправді, аналітики, тому що дуже глибокої аналітики. Саме те, що треба знати. Далі заголовків ми розбираємося. Є ще дуже важлива новина цього тижня про те, що президент Путін, чи як його назвати, очільник Кремля Путін, почав прямим текстом погрожувати країнам Європи, країнам Балтії, навіть заявив, що там вже порушують права російськомовних. Звучить, правда, як мем, чесно. Ці права російськомовних, я думала, воно вже не повернеться в публічний простір, але виходить, що цей аргумент спрацьовує, тому що він знову звучить. Погроза пряма, виходить, що це повториться сценарій Криму. Може повторитися сценарій Криму?
1: Західні розвідки говорять якраз про сценарій нападу на країни Балтії. Вони бачать найбільш вірогідний сценарій, саме кримський. Більше того, ми бачимо відлуння цього, наприклад, в заявах тих же фінів, шведів, скандинавів. Що вони зараз там йде не пускати російських туристів, мовляв, їдуть туристи, молоді кремезні, всі однаково вдягнені, ну так, по-цивільному, в рюкзачках деякі з дронами, на рибалку, тільки вудочок нема. Ми в Криму бачили цих туристів якраз, я особисто їх спостерігала в Сімферополі під час от якраз подій під Верховною Радою за день до цього. Такі молоді, прям військового вигляду, короткострижені, однакові балонів і курточки, військові штанці і однакові рюкзачки. Я бачила цих туристів, як вони виходили. А потім зранку захоплена Верховна Рада Криму. Тому от цей сценарій, він вже розвивається. Захист російськомовних. Він найбільш вирогідний. Тому що до чого апелює Путін. Він же говорить про те. Ми кажемо, що він погрожує там за Калінінград. Якщо заблокуєте Калінінград, вдарю ядерною бомбою. Але нагадаю, звідки взявся Калінінград. Британія заявила про те, що по-перше, вони ініціювали ядерний щит для 9 країн, тобто це поза межами НАТО, це загальноєвропейські тих країн, які межують з Росією. А по-друге, на питання, чи можлива агресія, була відповідь, що якщо буде спроба нападу або якогось захоплення в країнах Балтії або в Польщі, то ми здатні самостійно без Сполучених Штатів заблокувати Калінінград. І от після цього пішла відповідь Путіна. Тобто мої зелені чоловічки з російськомовною щелепою будуть зображати обурену громадськість в Нарві і Лангалії, а ви не смієте відповідати на це. Бо інакше, ну і дрони вони знайшли, звісно, в шахтах, а як же ж по-іншому. А ви не смієте втручатися, бо буде ядерна бомба. Я думаю, що цей сценарій Путін вже почав його розвивати. І саме тому прозвучав захист російськомовний.
0: Тобто, а чи є фізично у Росії сили і ресурс розв'язати по-справжньому ось таку війну, такий кримський сценарій в країнах Балтії зараз?
1: А скільки в Криму було?
0: Кого?
1: Скільки в Криму було? Хто починав це? Ви пам'ятаєте взагалі?
0: Ну, мені здається, так, пам'ятаю.
1: І починали ж не російські війська.
0: Ну, починалося все з зелених чоловічків,
1: ні,
0: так званих.
1: Це не початок. Я нагадаю, чому стався 26 лютого, чому ми взагалі вийшли під Верховну Раду Криму. Інфільтрована сволота в Криму під виглядом місцевих мешканців в підтримку Аксьонова почала вимагати голосування. Тобто там були акції протесту, ніяких військових російських ще не було. І саме тому, що вони проводили акції
2: пані
1: протесту.
2: Пані Ларисо, ви кажете, інфільтрована сволота, це не були російські військові?
1: Ні.
2: Ні?
1: Ні.
2: А хто?
1: Ну, слухайте, там Безлер жив в Криму, ви в курсі? Там Гіркін жив за рік до вторгнення. Це російські, там купа росіян, там мирні мешканці, типа тьоточки.
2: Ні, так Гіркін, це не російський розвідник, не російські військові.
1: Чекайте, але Гіркіна було, наприклад, в Слов'янську було 25 людей, але ми знаємо, що в Слов'янську не 25 людей блокували. Місцеві понабігли, регіонали і все проче. У нас є, наприклад,
2: все ж таки зайшли росіяни, ні, і після цього до них збіглися.
1: Я думаю, що ви
2: чи
1: знаєте,
2: це була
1: місцева
2: мене, ініціатива?
1: Ще раз, 20 лютого були акції протесту в Криму. 23-го великий мітинг на площаді біля пам'ятника Леніна. 23 лютого. Тобто за три дні до того. Потім 23 лютого вони почали мітинги під пам'ятником Леніна під виглядом місцевих мешканців. І по всьому Криму всяке козлячество почало виступати, як і в Донецьку, в Луганську. Мітинги ж почалися до захоплень, за кілька днів. Ми бачили ці мітинги в Харкові.
2: Так
1: ми
2: от я і кажу, що тому, це робили російські військові.
0: Ну, ми їх називали масовка, агентура.
1: Ні. Це не російські військові. Там були жіночки. Там от, до цього ми ж бачили, поки в нас був Майдан, для чого місцева влада створювала цю самооборону Юго-Востока. Оце вони і були. Ці перемога Майдану одразу привела до того, що по всьому півдню вони ж, ця самооборона, яка створювалася при місцевих радах за місцеві гроші, ці тітушки, вони ж одразу блокували цілу купу урядових установ. І не тільки в Криму, не тільки в Донецьку, в Луганську, просто десь вдалося відбити. Десь місцева влада поперелякалася. А десь зайшли такі, потім зайшли диверсанти під виглядом місцевих мешканців до цих от самооборони. А ну, вони вже почали під час Майдану це чудити. Мітинги проводити. Ми бачили в Криму оцих, яких... Боже, ну ці російські ці підтримки Путіна, ці норди, чи хто вони там, як вони там звалися.
2: Отряди?
1: Так, да, отряди. Вони проводили, ми виходимо на мітинг в Сімферополі, а вони стоять поруч, мітинг проводять. Ну ви же бачили ці мітинги,
0: так,
1: чи ні?
0: Звісно, бачили.
1: А потім вже, коли почалися розстріли на Майдані, почалися захоплення, обурення місцевих мешканців, тіпа. Вони блокували місцеві ради і не давали їм приймати владу в Києві. Ми все це бачили. І воно розгорталося. А потім на захист цієї наволочі, яка була агентура, місцеві божевільні, і дійсно російські фільтранти. Але вони всі робили вигляд, що вони місцеві мешканці. Так от, ми дивимося на країни Балтії. В них 5-10%, згідно даних той же самої латвійської розвідки. Це Путін, прямо Путін-активісти. 5-10% прям зовсім божевільних, які підтримують Путіна, підтримують війну в Україні і підтримують захоплення країн Балтії. Це актив. Нас теж їх було не більше 50% оцих от довбанутих. Типа Пушилі, на який їздив ще за 3 роки до того на Валдай, чи де він там тренувався в Донецькій Народній Республіці. Ми ж бачили фотографії з прапорами ще задовго до всіх цих подій. І от ці люди є, це місцева агентура, потім є інфільтранти, як Безлер, як Гіркін, які приїхали за рік, відкрили бізнес, живуть.
2: От, отже вони там були.
1: Ну чекайте, і були місцеві.
2: Були місцеві, я ж не заперечую, але пролунало, що там не було російських військових до певного часу.
1: Ні, стоп, а потім вийшли військові. В формі, на бронетехніці.
2: О, у формі, так,
1: не треба забувати.
2: Але були і без форми. От,
1: слухайте, пане Андрію,
2: та.
1: Там, де були просто інфільтранти, Одеса, Харків, ми впоралися. Ви не помітили? В Харкові їх поклали мордою, одна Альфа поклала
2: Пані
1: мордою...
2: Пані Ларисо, я в той день, і не тільки в той день, був у Харкові. Я не кажу, що ми не впорались і так далі. Я просто кажу, що російські військові були там з самого початку і навіть ще до початку. От і все, що я кажу.
1: Я
2: тому
1: кажу,
2: що пролунало, що їх там не було.
1: Чекайте, я кажу,
2: не
1: щось
2: було.
1: Інше. Але військовий без форми є диверсант. А потім в Криму відбулася та ж історія і в Донецьку, в Луганську. В Криму чітко російські військові заблокували всі абсолютно дороги. Там стояли військові з бронетехнікою. І це не давало діяти українським же військовим. Там, де не було блокування, до прикладу, вже зі зброєю в них раптом з'явилися міномети, то той же Гіркін, він же що вони влаштували? Вони влаштували оцю типу самооборону, оці ці, ну, тобто під виглядом колаборантів, але в них з'явилася зброя. Маріуполі, місцеві це типу возмущена общественність, раптом в них з'явилася зброя, вони почали атакувати поліцію і все проче. Але там, де не було вже військової компоненти, комбатантів зі зброєю, де все це виглядало у вигляді місцевих мешканців, звісно, з інфільтрантами, звісно, з диверсантами, але де це все виглядало під виглядом місцевих мешканців. Там вдалося впоратися. Це Одеса, це Харків і ще кілька міст. Дніпро, де ми просто клали, там Альфи вистачило, щоб розблокувати Харків. Тому що місцева влада вчасно отямилася, поліція не готова. Ну, а так поліцейський от сидить, поліція. Наприклад, куди ти полізеш? Куди ти будеш стрибати? В тебе бронетранспортери на кожному перехресті стоять. Тому чим унікальна вся ця історія? Все починається під виглядом місцевих мешканців. Це не військове захоплення, це вигляд місцевих колаборантів, у яких рускоязичну челюсть свіло. Тому в даному випадку оцей сценарій доволі реалізуємий. І початися він може саме з цього, от актив 5-10%, з яких є ідейні, є наймані, але це місцеві мешканці, це люди, які мають громадянство і живуть давно, і які служать Путіну свідомо, чи з ідеологічних, чи з фінансових міркувань. До них інфільтруються диверсанти у вигляді хороших русських, у вигляді, як під виглядом хороших русських, під виглядом просто бізнесменів, під виглядом оцих рибалок, про яких говорить західна розвідка, які приїжджають, але вони без форми. І автомата в них в руках немає, бронетранспортера в них нема. А коли вони захоплюють місцеві органи влади, раптом в них з'являється зброя і техніка. І ми бачимо, що Україна, от там, де з'явилася зброя і техніка, нам вже неможливо було щось зробити. Там, де її не було, в принципі, ми впоралися. Ми впоралися після того, як впала влада, після того, як була непокора місцевих мешканців. Ви хіба цього не помітили?
0: Країни Балтії знають.
2: Пані Ларисо, я багато чого помітив, тому що
1: тоді,
2: я
1: про
2: був,
1: ми
2: наприклад.
1: І ми сперечаємося
2: сценарій... про те, що людина, одягнена в цивільне, не обов'язково є некомбатантом. Диверсанти є військовими, якщо вони проходять службу на дійсній службі у відповідної армії. Російські диверсанти військові.
1: Ви знаєте, в нас герой Росії Андрій Деркач, як виявилося, теж проходив службу. Так а що тепер? Ну от реально, ну ми говоримо про диверсантів. Я вам пояснюю, що всі бояться прямого наступу Росії через кордон. Але ми говоримо, що насправді найбільш вірогідний сценарій – це кримський сценарій. І кримський сценарій – це під вигляд, але цей сценарій обмежує дуже сильно дії. На танках не поїдеш через кордон. Треба спочатку влаштувати оце.
2: Так,
1: і оцих інфільтрантів, їх так. Зараз, я не розумію, про що ми сперечаємося зараз?
2: Та
1: що
2: тільки,
1: ви хочете
2: тільки
1: довести?
2: Тільки про те, що було сказано, що спершу там військових не було.
1: А ну, чекайте, кажу... в Криму, стоп. В Криму до появи там, до того, як там спалахнули російські прапори, ми вже, я особисто, от ми всі бачили вже військових, вони стояли в військовій формі з військовою технікою.
2: Себто військових у формі.
1: З технікою, з мінометами, з пулеметами на цій техніці і з автоматами в руках. Де ні кримські татари, ні ми, активісти, вже нічого не могли зробити, ні українські військові, які теж мали і техніку. І зброю, але вже було неможливо. Тому ми говоримо, що чому, про що ми, от, військовий, тобто ти диверсант, в тебе одні засоби, які ти реалізовуєш. Та, ти можеш мати ніж, ти можеш мати пістолет. Ми розуміємо, що те, що відбувалося в Одесі, було ініційовано частково диверсантами. Там були і російські інфільтранти, і місцеві колаборанти, коли вони влаштували оце побоїще. Але ви бачили, що в них в руках було? Пістолети. В них не було бронетранспортеру. З кишені вони його не дістали. І це дає можливість владі, яка розраховує, має діяти в рамках цього сценарію. Ти розумієш, що якщо проти тебе людина з пістолетом, то альфи тобі вистачить, як нам в Харкові. А якщо проти тебе людина на танку, то, пробачте, вже збройні сили мають виступати. Ну, це різні речі. І от ми питаємо, як вони можуть це здійснити? От найцікавіше, що Росія не може використати, як і проти нас на початку захоплення, пряму військову компоненту, приїхати на танку. Вони будуть робити це через диверсантів, тобто під виглядом місцевих мешканців. А потім вже в них буде з'являтися зброя як захист російськомовних. Саме тому Путін заговорив про захист російськомовних. Про це ж було питання. Чому він заговорив це? Щоб оцих, от, які піднялися, і ми це бачили. У нас теж оці зірки не зображав там мирних мешканців, наших ріб'ят, але вони вже зі зброєю стояли в руках. А потім в них раптом бук з'явився, вони його знайшли. Пам'ятаємо, да, воєнторг відкрився. Тобто Путін вже почав його реалізовувати. Тобто військові там вже, принаймні, під виглядом місцевих пополченців, з'являться потім. Все має, і ми знаємо, що якщо для того, щоб заблокувати цей сценарій, його треба блокувати на рівні виступу рускоязичних челюстей. Бо потім може бути вже пізно.
0: Ми вам дякуємо. Це було цікаво, емоційно, насичено, як в цілому завжди з пані Ларисою. Друзі, ще раз нагадую, що всі попередні випуски «Далі заголовків» є на цьому каналі. Будь ласка, підпишіться, подивіться випуск з Артуром Харитоновим. Він, правда, вартий вашої уваги і багато додає контексту до нашої розмови. Так само дивіться і інші проєкти на нашому каналі. Для нас дуже важлива ваша підтримка. Ставайте спонсорами, спонсорками і майте доступ до ексклюзивних матеріалів. Ну і, звісно, чекаємо на ваші вподобайки і коментарі. Слухайте, думайте та дійте.
3: Слухайте, думайте, далі заголовків на Громадському радіо. Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Музика на громадському радіо. Слухайте.

В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Погода на громадському радіо.
1: 3 жовтня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, у західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла. Заморозки на поверхні ґрунту, на Прикарпатті і повітрі від 0 до 3 градусів. Температура повітря в день від 14 до 19 градусів.
0: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
5: Олексій Цоклов, фермер із Кропивниччини, про пропозиції опалювати зерном, якщо взимку не вистачить дрів. 10.10. Розмова із Сусанною Зайнетдіновою, авторкою книги «Цибуля зі смаком яблука». Де і коли таке буває? 11.10.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мальфар Інтелідженс Інститют
6: про штучну реальність.
4: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
7: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
4: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
6: Згенеровано ші.
7: Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
4: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
8: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
6: Згенерувати.
9: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
10: Потужність цих хвиль була настільки великою, що забрала барви землі. Зрештою, навіть людські тіла зазнали значних мутацій. Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо знайомитись із мангою, манхвою та жанровою літературою від видавництва «Варвар». І сьогодні полистаємо серійний дебют від мангаки під псевдонімом Кент «Без барв». Наслідок надпотужного сонячного спалаху земля втратила свої барви, зазнала деформації та занепаду. Людство опинилося на межі зникнення, вимирання і намагається повернути втрачене. Люди зазнали страшних мутацій. Тепер вони схожі на хижих комах та земноводних. Головний герой – Авідія. У минулому був, як я зрозуміла з першої серії манги, науковцем, який досліджував природу, катастрофи та властивості кольорових пігментів. У теперішньому світі він працює як приватний детектив і дослідник, який полює за залишками кольорової енергії і конструює зброю з неї. Його тіло зазнало не лише серйозних мутацій, але й модифікацій. Одна з його найяскравіших особливостей – кібернетична рука, яка здатна трансформуватися у потужну зброю, що завдає колосальних руйнувань. Кен створив впізнаваний образ головного героя. Це стильний, похмурний, нуарний кіберпанковий силует. Авідія носить довгий плащ, капелюх та маску-шолом, який приховує його обличчя і допомагає аналізувати довкілля та виявляти сліди кольорних пігментів. Одного дня Авідія рятує таємничу дівчину Чія. яка не зазнала жодних мутацій і виглядає як в історичних хроніках. Ну а в манзі це, відповідно, дуже сексуалізовано і типово анімешне. Дівчина хоче викрасти культ, який прагне здобути силу кольору задля розширення свого впливу. Ця постапокаліптична історія про сповнений мутантів світ, де зникли барви. Дуже динамічна. Історія тут розвивається, як я розумію, досить класично для екшн-манги. Це концепція супроводу та захисту з поступовим розкриттям таємниць світу. Якщо ви шукаєте складну філософську драму, «Без барв» може здатися дещо прямолінійною. Не всі герої складні, деякі другорядні персонажі та елементи лору розкриваються досить побіжно. Головна фішка манги – використання монохромного малюнка з рідкісними акцентними вкрапленнями яскравих кольорів – зеленого, червоного, синього – у ключових моментах. Це створює приголомшливий ефект і буквально заворожує під час читання. Тому мені здалося, що візуальна мова Кента суттєво відрізняється від традиційного японського мейнстріму. Я пошукала на форумах, і поціновувачі манги дійсно пишуть, що у його малютку помітний значний вплив західних коміксів, американського нуару та інді-коміксів, а також класики кіберпанку, зокрема культових робіт Цутомо Ніхея, Цеблейм та Хіроакі Самура, Клинок Безсмертного. Поки повірю на слово, бо настільки глибоко у манзі я ще не розбираюсь. Про самого мангаку під псевдонімом Кент відомо небагато. Це досить звична практика для японських авторів коміксів, які часто віддають перевагу анонімності і можуть малювати під різними псевдонімами для різних цільових аудиторій чи навіть в різних стилях. Серія «Без барв» виходила з листопада 19-го року і принесла автору міжнародне визнання завдяки публікації англомовного перекладу. А тепер завдяки «Варвару» і українські поціновувачі можуть з цим циклом познайомитись. Отже, «Без барв» Кента треба купувати, якщо ви любите якісний графічний малюнок, похмурий кіберпанк та динамічні бої. Якщо вам подобається естетика нуару, бойових роботів, кіборгів та стильних візуальних експериментів, ця манга точно варта вашої уваги. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Buy by Mono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
4: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
3: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
11: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
12: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
13: Цими вихідними в Україні відзначатимуть День працівників освіти. Про те, як змінилася роль учителя у сучасній Україні, поміркуємо з одним із 10 найкращих учителів світу за версією премії Global Teacher Prize 2023 Артуром Пройдаковим. У студії працює Анастасія Середа. За роки повномасштабної війни, на вашу думку, як змінилась роль учителя? Чи правильно говорити, що сьогодні педагог – це не лише про знання, але й про психологічну підтримку? Як змінились підходи до сучасних дітей? Ну і загалом до того, як реформувалася освіта за час повномасштабного вторгнення?
14: Абсолютно правильно, роль вчителя зазнає змін. Якщо поглянути формально, то начебто нічого не змінюється в тому контексті, що є вчитель, є учні, є теми, є робота на уроці, чи то в режимі офлайн наживо в класі, чи то в укритті, чи то онлайн вчитель проводить дистанційний урок. Але з іншого боку відкриваються якісь такі нові горизонти, на жаль, викликані через повномасштабну війну, тому що дійсно інколи акцент в комунікації між вчителями і учнями йде не тільки на засвоєнні тих чи інших знань, перевірки параграфів, сторінок підручника, виконання вправ, а дійсно те, що ви кажете, якась певна психологічна взаємодопомога, можливо, навіть моральна, можливо, якась така пошук ментальної рівноваги, коли після чергового обстрілу нічного, учні, учителі приходять на урок, і ну точно не варто починати відразу, знаєте, з запланованого там тему уроку і той план уроку, який там вчитель планував. Можливо, точно варто закладати час на адаптацію, на якийсь діалог, на оце ранкову перевірку. Ти як? Спитати, як хто себе почуває, як хто провів вечір, ніч, і поділитися цим, щоб налаштуватися на подальший процес взаємодії. Тому це те, до чого нас, напевно, що не готували в педагогічних університетах, інститутах, але це те, з чим ми працюємо зараз щодня. І ніхто не знає, що буде завтра, ніхто не знає, що буде через рік, через два роки, через півроку. Але ми, вчителі, готові до щоденної праці, готові взаємодіяти з учнями, ученицями, бо це насправді дуже-дуже важливо, щоб у наших дітей було дитинство. І ми, якщо зможемо хоча б трошечки зробити, щоб його зберігати, то це буде, мені здається, важлива річ і важливий внесок.
13: Цікаво також поговорити про підходи до сучасної дитини, тому що ми в ефірі неодноразово обговорювали, що, на жаль, сучасна дитина має замало мотивації для того, аби навчатися. Плюс до всього, дитина зараз має, скажімо так, кліпове мислення. Ось ці соцмережі, TikTok, дуже складно сконцентруватись на уроці. Як, на вашу думку, вчителю працювати з цією реальністю, не намагатися ігнорувати її? Як складний матеріал донести до різних категорій дітей?
14: Єдине, що я відразу почну з цього, користуючись тим, що нас чує велика аудиторія сьогодні, вчитель не чарівник. Я прошу це не забувати, і ми не можемо своїми уроками, які тривають 45 хвилин, інколи перерваний тривогою або тривогами, ми не можемо змінити мотивацію учня чи учениці на 100%, ну або принаймні точно не про всіх учнів, учениць ми можемо говорити. Тому передаю вітання всій нашій аудиторії, закликаю батьків всіх, у яких є діти шкільного віку, молодшого, середнього, старшого, дошкільнята. Ми, як освітяни, дуже потребуємо вашої допомоги, вашого включення, вашого конструктивного діалогу із освітянами, із дитиною в тому числі. Тому що мотивація, вона не тільки формується на уроках в школі, вона безпосередньо формується і вдома під час комунікації дітей з батьками. А ми на уроках продовжуємо працювати, що з кліповим мисленням, ну, це факт, ми його приймаємо. Я вчитель української мови та літератури, я намагаюся все-таки закладати на уроках час на роботу з текстами, друкованими текстами, паперовому форматі. Коли ми читаємо ці тексти, намагаємося їх аналізувати, обговорювати, прочитане, бо останні дослідження PISA показали, що є величезні виклики із рівнем читацької грамотності серед підлітків в Україні. І я думаю, що на цьому треба акцентувати, на цьому треба, не знаю, робити фокус і далі працювати. Все одно пропонувати якісь альтернативи. Звичайно, що хочеться з одного боку зробити якісь складні речі більш легкими, більш простими, більш доступними, але все-таки, якщо говорити про рівень середньої, старшої школи, дуже би хотілося знову-таки мати якийсь арсенал вправ і завдань для дітей, де вони можуть показувати і креативність, і критичне мислення, і трішки включатися на максимум, не знаю, зусиль і ресурсів, щоб виконати те чи інше завдання. І мені здається, тут вчитель, знаєте, як певний модератор, як певний організатор навчального процесу може виступати, такі вправи пропонувати. Комусь складніше, комусь легше, як дирижер, знаєте, в оркестрі диригувати і пропонувати різні варіанти. На першій партії це, на другій партії те. Тому, мені здається, ось це важлива така навичка, знову-таки. І не можна дати єдиного універсального рецепту. От моя розробка уроку, і завтра чи з понеділка всі учителі проведуть урок за цим шаблоном, тому що в кожному класі будуть якісь свої, ну, унікальні особливості, якісь свої властивості. Але точно з цим можна працювати, з цим точно зважати на це, на особливості кліпового мислення. І мотивація не формується. Я не вірю, що вона формується там на одному уроці, в одну мить. Це така систематична праця. І, напевно, що приклад вчителя може надихнути в тому випадку учнів та учениць.
13: Ви згадали про уроки української мови і літератури. Як сьогодні зацікавити дитину українською культурою? Якщо вона от сприймає традиційний урок літератури як щось відірване від власного життя, як говорити з дітьми, наприклад, про українські традиції так, що вони не сприймали це як нав'язування чи набір обов'язкових дат і прізвищ? Зробити так, щоб дитина сама захотіла дізнаватись більше?
14: Включати в активну позицію учнів та учениць. Нещодавно ми з колегами, команда освітнього центру «Мрій дій» і команда проєкту «Витоку» від фундації «Загорій» зробили такий класний методичний продукт «Уроки про покрову» для всіх учнів з 1 по 11 клас. І там ми говоримо про начебто такі, на перший погляд, нудні теми для дітей, як покрова, як народні традиції, національна творча спадщина. Але ми загортаємо це в сучасну обкладинку. Ми говоримо про те, що пропонуємо дітям в старших класах, наприклад, спробувати подумати, покреативити, а який, в якій сучасній формі можна поговорити, розказати про покрову. Пропонуємо створити рекламний постер або якийсь рілс, записати те, що ви говорили про сучасні підходи. Тобто ми даємо якусь певну і теоретичну інформацію учням-ученицям, а потім водночас пропонуємо їм оживити ці формати і спробувати максимально актуалізувати ті чи інші теми, чи народні традиції, чи ті чи інші літературні твори до світосприйняття сучасних дітей. Якщо говорити про уроки літератури, то я, наприклад, намагаюся завжди ті чи інші теми, ті чи інші сюжети адаптувати до сучасного світу. Наприклад, та сама «Кайдашева сім'я» на Чаловицьку – це ж історія про сім'ю, про сімейні відносини. І якщо ми подивимося на 2026 рік, то нічого кардинально не змінилося. Є батьки, є діти, є дружини, хай будуть діти народжуватися і так далі. Але все одно ці перипетії, сімейні колізії, вони залишаються актуальними і в 2026 році, і в 2027 році, спойлер, вони також будуть актуальними. І ми намагаємося говорити з учнями не тільки про це, як про портрет історичної доби там 19 століття, як портрет конкретного села, наприклад. А ми говоримо про те, що це може бути тут сьогоденні. Ми питаємо думки дітей, що вони думають про того чи іншого персонажа, про ту чи іншу проблему, і як вони можуть сприймати і аналізувати ці події, ці літературні твори в контексті сучасності. Тобто весь навчальний контент, я думаю, у нас немає іншого виходу, як наближати до потреб і до сприйняття сучасності через саме так от підходити до дитини, тому що діти наші, нове покоління, вони дуже прагматичні і вони не будуть говорити на якісь такі далекі від них теми. Тобто нам треба весь цей матеріал, шкільний в тому числі, наближати до прийняття сучасних дітей.
13: Цими вихідними в Україні відзначатимуть День працівників освіти. Про те, як змінилася роль вчителя в сучасній Україні, ми поговорили з одним із 10 найкращих учителів світу за версією премії Global Teacher Prize 2023 Артуром Пройдаковим. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
15: Здобувати світ – це не просто метафора.
16: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
15: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
16: доступне середовище,
15: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
17: Прийняття суспільством.
18: Борці, що здобувають світ.
19: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
20: Дивіться на Ютубі
19: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
20: «Борці, що здобувають світ».
15: Нам є про що розказати і за що боротися.
21: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
22: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
12: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
13: Україна порушила питання гуманітарної катастрофи в тимчасово окупованих Олешках на засіданні постійної ради ОБСЄ. Чи дало це якийсь результат, обговоримо із Мирославою Харченко, керівницею юридичного напрямку Save Ukraine. У студії працює Анастасія Середа. Найперше, розпочнімо з того, що сьогодні відбувається в Олешках, яка остання інформація відома українській стороні.
0: Так, дякую. Я трішки додам в контексті фідбеку. Так, у води централізованого водопостачання у Олешках немає від 5 червня 2023 року, тобто більше ніж 3 роки. Світло зникло 21 жовтня 2023 року, тобто також 3 роки. Газопостачання улітку 25-го, тобто більше року вже люди там не мають газопостачання. З того, що ми знаємо, з тих, кого нам довелося врятувати, що нам розповідають, що коли люди зрозуміли, що не вижити в багатоповерхівках без того всього, що я вище перелічила, вони спустилися вниз і зайняли ті житлові будинки, які були вже вільні на той момент. Ключовим моментом було, звісно, це вічне опалення. Люди обігрівалися за допомогою досок, дрів, які змогли зібрати там поруч з тими місцями, де вони проживали. В цілому найбільше пощастило тим людям, які жили або опинилися в тих будинках, які мали сонячні батареї. Адже Херсонщина – це плюс 45 улітку, тобто будь-яка городина, якою можна харчуватися, вона не виживе без поливу. Відтак, ті люди, які могли користуватися сонячною енергією, яка вироблена за допомогою сонячних батарей, вони і могли поливати свої городини і мати можливість щось там виростити. Наразі з того, що ми знаємо, що, наприклад, з 26 травня по 10 вересня жодній людині не вдалося евакуюватися з Олешок. Те, що можна було виїжджати ще звідти, це тривало до 26 травня. Наприклад, зусиллями нашої організації ми допомогли врятуватися 300 людям. По цей час з вересня вийшло 67 людей, з них 8 дітей. Що говорити про те, як люди живуть, як вони харчуються. Ну, це важко назвати насправді харчуванням, тому що є лише ті овочі, які можна виростити на тих городинах, на тих присадибних ділянках, які мають люди. Наприклад, зараз та родина, яка в нас перебуває, та де є хлопчик, йому 13 років, родина харчувалася десь від початку літа один раз на день. Вони розклали свій провіант, вони розділили свої, побачили свої можливості, вони зрозуміли, що вони зможуть їсти і годувати себе і дитину лише один раз на день. Звісно, вони свідомо прийняли рішення про те, що більшу частину порцію і їжі ми будемо віддавати дитині. На сніданок, умовно, в них могло бути якийсь виноград, груша чи щось таке, що росло у саду, і вечір десь щось так само. З того, що я спілкувалася з цією родиною і чула, що вони говорять, насправді холод по тілу, тому що пряма відсилка до Голодомору, тому що дитина говорить, що я запам'ятав про своє місто, де дитина народилася. Вона ж має пам'ятати про це лише щось хороше. Проте дитина говорить, що я запам'ятав про Олешки. Це голод. Голод, якого я не забуду до кінця життя. Дитина весь час ходила голодна і просила у мами і у тата їсти. А вони не могли це дати. І я насправді також мама, і я навіть не уявляю, що відчували ті батьки, яку безсилість, яку безпорадність, коли вони не могли дати дитині

0: харчувалися і давали це так само дитині, тому що ну хоч щось треба було їсти. Ця родина, наприклад, яка зараз там ще перебуває в нашому центрі, вони в один момент зрозуміли, що їжі їм вистачить на 1,5-2 місяці. Все. Далі все, далі їжі у місті немає. Там уже, звісно, давно вже діє система типу бартери, можна обміняти щось на щось. У кого є гроші, можуть купити якісь там залишки їжі, які ще є у людей. Але в такій ситуації гроші вже взагалі не мають жодного значення, тому що тут головне питання – вижити. Всі голодні, всі хвороби загострені, лікарня працює якимось просто дивом, адже 3 роки, як я сказала раніше, немає електроенергії, а ті всі прилади, які мали би вмикатися для того, щоб забезпечити життєдіяльність людей, які на приладах і так далі, це все живиться генераторами. Ну, скоріш за все, це все давно там не працює, тому стан людей, які там перебувають, ну, він насправді дуже катастрофічний, і це не можна описати словами цих схудлих людей, цю схудлу дитину. Цей хлопчик, про якого я розповідаю, він наважився вийти з будиночку, де він зараз проживає, лише через 1,5 або 2 тижні. Він просто боявся виходити зовні. І те, що говорять батьки, коли дитина побачила їжу, свіжу, гарячу, з м'ясом, і дитина каже, це просто диво. Ну, насправді це не піддається ну, якимось вимірам людським абсолютно ніяк. І найжахливіше в цій ситуації те, що це зроблено абсолютно свідомо. Абсолютно свідомо росіяни замінували дороги, які ведуть залишок, люди не можуть вийти, люди вимушені залишатись там, чекати невідомо чого. І лише Путін, та людина, яка або дозволить їм вийти і вижити, або навіки їм, ну не буду говорити про негарне, але тільки від нього зараз залишить життя цих людей. По нашим підрахункам, в Олешках залишилося десь 1200-1300 людей. Це дуже багато. Десь 30-50 дітей. Це також дуже багато. Це велика кількість людей, які, можливо, не переживуть цю зиму.
1: Пані Мирославо, ви зараз розповідаєте такі речі. Я думаю, що у наших слухачів так само зараз навертаються сльози на очі, тому що це неможливо просто навіть уявити, що в сучасному світі таке може відбуватися. Я уточню вас, інформація про те, що в місті лишається 200 дітей. Я так розумію, що це не лише про Олешки йдеться, а про всю Олешківську громаду.
0: Ні, я говорила 1200-1300 – це людей в цілому в Олешках. А якщо говорити про дітей, в районі 30-50 точно ніхто не знає, тому що навіть ті люди, з якими ми спілкувалися, які вдалося врятувати звідти, вони говорять, приблизно 10 дітей ми бачили і говорять там певні вулиці, які ми там ну, запам'ятали. Інша родина говорить про інші вулиці. Таким чином ми десь підбили рахунки і розуміємо, що там десь від 30 до 50 дітей. Люди завжди ховають людей. Люди в цілому ховаються в Олешках, тому що вони ніколи не знають, коли в який момент дрон російський вирішить просто заради розваги пополювати за ним. І це звичайна практика, і вони розуміють, що таке відбувається. І насправді дати, що говорять відносно тих тіл людських, які там просто лежать на території міста, це насправді є таке, і воно відбувається, і я думаю, що дітей не випускають на вулиці також заради того, щоб не було можливості побачити, тому що це насправді ну, пекло, яке спустилось на землю, і ну, точно не можна бути серед цього. Точно не можна бути серед цього.
1: Україна говорить про те, що російська сторона не погоджується на запропоновані маршрути евакуації. Що саме зараз блокує організаційний виїзд людей? І чи є переговорні канали, через які це питання реально можна зрушити? Україна звернулася на міжнародних майданчиках із закликом допомогти Олешках. Зокрема, коли був тиждень Генасамблеї ООН, міністр закордонних справ Андрій Сибіга говорив про Олешки. Також заявлялось про те, що питання Олешок Україна порушила і на майданчику ОБСЄ. Чи дає це хоч якісь результати?
0: Ні, наразі поки ні. Жодного результату це поки що не дало, адже ці заяви прозвучали щойно-щойно, і це насправді надзвичайно.

0: Звичайно, високий майданчик, і ми дуже вдячні українському дипломатичному конкурсу корпусу, який піднімає ці питання аж на такому рівні. Бо ця ситуація, про яку ми щойно говорили, яку я щойно описувала, вона точно заслуговує того, щоб бути обговорено на найвищому рівні. Переговори відносно можливого виїзду, ми знаємо, велися. Якісь погодження були між російською і українською стороною, але то зовсім не зона відповідальності, наприклад, нашої організації Save Ukraine. Проте факт залишається фактом. Жодної евакуації офіційної не відбулося, коридори не відкрилися, дороги не розмінувалися. Навпаки, нові міни з'являються щодня. І люди, ті, які приймають рішення врятувати свою дитину, врятуватися самим і йти навпомацьки по дорозі, яка замінована, вони роблять це на свій особистий страх та ризик. Можливо, звісно, після тих дискусій, після тих переговорів, які відбулися на цьому високому міжнародному майданчику на рамках Генасамблеї ООН, можливо, якісь зрушення будуть. Але тут питання, почуйте мене, лише однієї людини, лише Путін, та людина, яка може прийняти це рішення, розмінувати дороги або запустити в Олешки гуманітарний конвой та вивезти звідти людей, які цього потребують. Адже ці люди, які зараз виходять, да, от з вересня, з 10 вересня по зараз вийшло 67 людей, як я говорила, це люди, які можуть ходити. А решта людей, які залишаються в Олешки, їх більше тисячі, це в основному люди похилого віку, люди, які мають тяжкі захворювання, бо немає як лікуватися, люди, які маломобільні, люди, які на візочках. На візочку ти не проїдеш по тій дорозі, ти можеш лише дуже-дуже обережно йти дорогою пішки. І це до найближчого населеного пункту, до Раденська, це 25 майже кілометрів. Не пройдуть там люди, які похилого віку і маломобільні, і мають тяжкі захворювання. Якщо Путін не прийме це рішення, якщо світ, який зараз це чує, це бачить, завдяки тому, що відбулося ці всі промови, ці всі заяви, не натисне на нього і не змусить його відчинити ворота в життя для цих людей, ті люди, які не можуть пройти цих 25 кілометрів, вони цю зиму, скоріше за все, просто не переживуть. Тому це дуже добре, що піднімається це все на цьому рівні, і ми сподіваємося, залишається лише сподіватися на те, що це дасть якийсь вплив чи тиск на Путіна, бо лише єдина людина стоїть за цим голодомором, за цим геноцидом, який зараз відбувається в Олешках.
1: Я так розумію, що українська сторона намагається допомогти Олешках хоча б підтримати їх продуктами. От нещодавно з'явилася інформація про те, що українські сили оборони надіслали за допомогою дронів 4 тонни продуктів, але знову-таки не можна бути певними, що саме жителі отримали ці харчі, бо з'являється інформація про те, що російські військові, які маскуються під цивільне населення, відбирають продукти у олешківців. Загалом, наскільки складно організовувати ось такі операції? Чи, можливо, надходять до вашої організації запити від людей з приводу того, з проханням виїхати або допомогти якось зв'язатися із тими, хто може допомогти харчами?
0: Так, ми постійно отримуємо такі запити. У нас є наша координаторка Ксенія, яка працює на тому напрямку. Вона одна з місцевих жителів, якій вдалося вчасно виїхати, і вона постійно на зв'язку. І через неї ми також тими жителями, ми розуміємо, що відбувається, як відбувається і коли відбувається, і запити про їжу ми отримуємо постійно, запити про медикаменти ми отримуємо постійно. Проте від травня 26-го неможливо було це доставити до тієї операції, яку здійснили з тими дронами. Щодо того, що їжу у людей відбирають російські військові, я не можу це не спростувати, не підтвердити, адже, як я вже говорила, дороги заміновані з травня 26-го, відтак рух в одну і в іншу сторону перекритий як військовими, як цивільними, тобто там рухів не є. Звісно, там є, очевидно, військові, які у цивільній формі, і вони можуть відбирати їжу у цивільних людей. Тут, я думаю, більше не про їжу, тут, я думаю, можливо, мова йде про фіксацію того, хто саме отримав допомогу. Відтак росіяни можуть фіксувати тих людей, які подали заявку на відсутність їжі, відсутність медикаментів. Це окремий ризик, але оскільки це все було достатньо синхронізовано, Тому достатньо безпечно цей процес і відбувся. Але треба ще трошки почекати і побачити, який буде фідбек умовно з того боку, тому що зворотній зв'язок росіяни завжди дадуть.
1: І ще буквально одне уточнення. Я правильно розумію, що загалом Олешки, скажімо так, і без медикаментів, ви сказали про те, що там працює лікарня, але я так розумію, що медикаменти там обмежені кількості, і немає доступу до освіти у дітей. Тобто місто, по суті, привид.
0: Звісно. Звісно, це місто апокаліпсис, місто привид. Зв'язок з'являється час від часу, і тих умовно 50 дітей, які ми розуміємо, плюс-мінус там залишаються, ну, навряд чи вони мають можливість навчатися. Навряд чи. Вони намагаються просто вижити. Якби ви бачили ту дитину, яку бачила я, 13 років хлопчику, який, ну, виглядає як оті якраз діти з фільмів про зомбі, ну, неймовірно худа дитина, і на це тяжко дивитись. Тому про освіту, звісно, мова не йдеться. Мова виключно про виживання.
1: Україна порушила питання гуманітарної катастрофи на тимчасово окупованих Олешках на засіданні постійної ради ОБСЄ. Чи дало це якийсь результат, ми обговорили із Мирославою Харченко, керівницею юридичного напрямку Save Ukraine. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
3: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
3: Кому знайомо, точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
3: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
3: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
5: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Атаки по Південному мосту у Києві. Яка ціль таких атак, ми будемо розбирати з Олексієм Гетьманом, ветераном російсько-української війни, майором у відставці та військовим експертом. У студії працює Анастасія Середа. Цікаво почути вашу думку з приводу ось цих обстрілів, тому що найперше, про що я подумала, це, імовірно, Росія, знаючи, що потяг буде курсувати по коліях, це буде дуже зручною мішенню для того, аби налякати людей і продемонструвати Києву те, що росіяни можуть собі це дозволити і б'ють по такій легкій мішені. Але далі я почула ще ряд інших думок з приводу того, чому саме росіяни обрали саме ось цей південний міст для своїх атак. Мовляв, це ще і спроба перебити військову логістику. Цікаво почути вашу думку з цього приводу.
6: Ну, хто мешкає в Києві, то знає, що через Південний міст проходить дуже багато вантажівок. Що саме в цих які там саме вантажі, ну, ми не знаємо, це фура зачинена, цілком можна припустити, що там є і військове певне обладнання, ну, танків чи літаків, тобто це може бути, ну, що завгодно. І росіяни, швидше за все, таким чином вирішили, по-перше, погіршити такі можливості, бо зараз по Києву затори, і, вочевидь, ті самі фури, які перетинали правий берег, ну, лівий-правий берег через Південне міст, ну, є певні складнощі, вочевидь. Ну, і так само для того, щоб показати киянам і взагалі всім українцям, що вони можуть бити своїми реактивними дронами, ракетами, а у нас по великому рахунку нема чим їх збивати, принаймні поки що. Тому це тут не може бути одна якась причина. Ну, домінуюча, я думаю, все ж таки погіршення логістики, але з разом з цим це і от намагання, ну, створити додаткові проблеми. Вони і так роблять проблеми в місті, коли запускають 2-3 дрона, і ці дрони літять майже цілий день. Тривога буває там, була 18 годин декілька днів тому. Тобто під час тривоги не працюють поліклініки, не працюють державні установи, не працюють багато магазинів. Все те, що необхідно для функціонування міста. Тобто вони, це тиск виключно на цивільне населення. Тут військової якоїсь доцільності, ну, точно ще немає. Ну, хіба що через тиск на цивільне населення, щоб цивільне населення якось почало тиснути на владу, примусити нас до якихось підписання якихось документів, ну, які по великому рахунку можна назвати капітуляцією.
1: Хотіла вас уточнити ще з приводу того, що закрили ось цей міст, а також ще міст Патона. І я так розумію, що його закрили через те, що він має аварійний стан, щоб не було великого навантаження. Наскільки загалом доцільно це робити, зважаючи, якщо машини будуть стояти в заторах, вони так само можуть стати легкою здобиччю для атаки?
6: Ну, тут, бачите, перша реакція, яка була на атаку по мостах, вона, ну, цілком логічна, тобто треба закрити, відремонтувати і обмежити рух транспорту по мостах, тому що ворог може влучити в мости, якраз коли буде скупчення автівок, ну, транспорту. Але вилізла з іншого боку проблема. Зараз в Києві величезні затори, і якщо щось прилетить, то це буде велика біда. Це постраждає багато машин, багато людей. Тому яким може бути правильний вихід. Ну, для цього і є військово-цивільна адміністрація міста Києва, для цього є Київська міська державна адміністрація, які мають приймати термінові рішення і знаходити шляхи. Якщо треба закривати мости, то це тільки перший крок. Другий крок – це створювати, може ставити регулювальників, щоб спрямовувати потоки транспорту, ну, по об'їзним маршрутом. Просто перекрити це, ну, так, це виглядає, ну, нелогічно і непрофесійно.
1: Повертаючись до вчорашньої атаки, перші два влучання були поблизу опорної частини, а після третього удару там вже повідомили про те, що пошкодження є опори. Наскільки загалом складно вивести міст із експлуатації ударами дронів? Ну, і чи для цього взагалі потрібно його фізично зруйнувати?
6: Ну, для того, щоб вивезти з ладу, вочевидь, треба фізично зруйнувати, але зруйнувати опору, ну, це вкрай важко. Пошкодити біля опори щось, це полотно, яке знаходиться зверху, так, можливо. Але саму опору підірвати, ну, тим більше дронами, ну, це практично неможливо. Кількість вибухівки, яку несе дрон, там 40-50, навіть 100 кілограмів, це не є критично для опори. Тим більше треба влучити точно в опору. Тому полотно можуть руйнувати, але, ну, це не означає, що мостом можна буде користуватися. Якщо будуть дірки в мосту, то, вочевидь, його треба зачиняти, і це може бути ремонт. Ну, якщо терміново, просто листи покласти металеві, щоб можна було проїхати, то да. Ну, це для військових цілей, а для просто користування, ну, точно, що його треба буде зачиняти на декілька тижнів, якщо не більше. А враховуючи, як в нас, які в нас довгострої з мостами, і ми розуміємо, чому такі довгострої, то можна пропустити, що він зачиниться на дуже довго.
1: Повідомляється, що у Києві готові відновити рух зеленої гілки метро через Південний міст під час жовтого рівня тривоги, однак лише після там експертної оцінки стану споруди, про це заявляв Кличко. Але тут питання, якщо його знову запустять, то означає, що знову відбудеться ось це нараження на небезпеку людей, які готові будуть їхати, а люди будуть готові їхати, тому що ця альтернатива, яка була запропонована, ну, скажімо так, не всіх вона влаштовує. Чи є в України, або, скажімо так, у місцевої київської столичної влади можливість, скажімо так, прикрити ППО ось цю гілку метро? Або ж цей об'єкт не вважається настільки пріоритетним, щоб на нього виділяти ось засоби захисту?
6: Ну, це військове питання. Я впевнений, що приймати рішення має не адміністрація, а мають приймати військова. Адміністрація має до них звернутися з проханням прописати, що необхідно для того, щоб максимально захистити при таких нальотах. Максимально захистити цей міст. Тому тут приймав рішення військовий. А далі, якщо коли військові пропишуть, що потрібно, які засоби, в якої кількості, який має бути режим роботи цього об'єкта, тоді вже політична складова, державна складова має приймати рішення робити чи не робити. Вистачає на це ресурсу чи ні. Ну і далі так само треба з військовими, якщо не вистачає ресурсу, треба показати військовим. Тобто це має бути сумісна дія. От у нас є от стільки такого чогось, що можна з цим зробити. Ну і військово пропишуть, що тоді можна захистити частково, наприклад, і можуть оцінити рівень небезпеки. Тому ми чомусь, знаєте, у нас якесь таке ставлення починається до військових, що є які у нас дуже розумні там люди, якісь там IT-технології в них в голові, там ще щось, а те, що має бути базовим, розумієте, щоб побудувати бліндаж, не треба IT-технології. Треба, щоб була людина, яка на цьому розуміється, майстер, будівник, і щоб він побудував правильно, щоб там можна було знаходитися більш-менш безпечно. Нанотехнології там не працюють. Так само і захист, протиповітряна оборона. Знову ці розмови про якісь там штучний інтелект, про IT-технології, нанотехнології, що це за маячня? Є чітко прописані протоколи, як що треба робити, щоб захистити. Вони працюють у всьому світі. У нас починаються знову якісь фантазії в головах. Це дуже небезпечно. Треба звертатися до військових, до професійних військових, які займаються протиповітряною обороною. У нас там вистачає людей з величезним досвідом. Що і як треба робити? Вони пропишуть терміново, не через тиждень, через декілька годин. Буде готовий результат. Будь ласка, треба оце. Далі те, що ми поговорили. А є ось це. Добре, з цього ще можемо зробити. Це небезпека там 38%. Все. Далі вже хай приймають рішення влада запускати гілку цю, не запускати, як з цим бути. Так, треба, щоб ситуацію як хворобу, як що завгодно, щоб оцінювали люди, які цим займаються професійно. Коли у нас щось болить, ми йдемо к врачу. І бажано не які вже з досвідом, скажімо так. І нас цікавить, нас не цікавить лікар, якому 25 років, розумієте, який вам буде розповідати про штучний інтелект. Нам інтересують сивий професор, який вилікує. Так от треба звертатися до професорів, до фахівців, щоб вони забезпечили безпеку. А не знову починати розмовляти про якусь маячню, яка просто вже дратує. Військових особливо дратує. Ми бачимо.
1: Так, так.
6: Ми зараз бачимо результат. Ми бачимо красиві розговори, ми бачимо картонки, ми бачимо розмову, хто там чорт. Ми бачимо результат. Влаштовує результат? Мене не влаштовує.
1: На сам кінець нашої розмови хотіла уточнити, знов-таки повертаючись до питання військового забезпечення. Вже зараз бачу по соцмережах починаються думки про те, що якщо ми втратимо ось цю артерію постачання Південний міст, то вважайте, без військового постачання залишиться вся лівобережна Україна. Цікаво почути загалом вашу думку, наскільки ось такі висловлювання є, скажімо так, панічними, заспокоїти або навпаки підтвердити, що дійсно такі ризики є. Чи все ж таки Україна має якісь можливості в разі найгіршого сценарію пошкодження і виведення з ладу з цього південного мосту, іншими шляхами доставляти військові спорядження?
6: Ну, це не єдиний міст, і це можна робити в інших містах, це можна робити. Ну, це прописується, логістично прописуються шляхи. Якщо навіть коли прописується шлях якогось військового транспорту від до міста призначення, прописується так званий сценарій. Тобто прописуються шляхи. Якщо там неможливо проїхати, яким їхати, якою дорогою їхати, які альтернативи і так далі. Такого, що перекрили міст, перекрили одну трасу і все лівобережжя. Ну, цікаво. Така думка має право на життя. Будь-хто може висловлювати будь-яку думку. Але з точки зору військової, перекриття одного мосту в Києві знекровлять всю лівобережжя, все військо на лівому березі. Ну, це виглядає, знаєте, як російський дитячий ліпід на лужайці.
1: Атаки по Південному мосту у Києві, яка їх ціль, ми розібрали із ветераном російсько-української війни, майором у відставці та військовим експертом Олексієм Гетьманом. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
3: На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. За минулу добу на фронті відбулось 194 бойові зіткнення, а втрати російських військ становили 1560 осіб. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільш напруженою ситуація залишалась на Костянтинівському напрямку, де українські військові відбили 21 атаку противника. На Покровському напрямку російські війська здійснили 19 штурмів. Загалом протягом доби Росія завдала по території України одного ракетного та 90 авіаударів, застосувавши 275 керованих авіаційних бомб. Водночас сили оборони уразили пункти управління російських військ і безпілотників, місце зосередження штурмових груп, логістичний об'єкт і 5 артилерійських систем противника. Російський безпілотник влучив у північний міст у Києві, який сполучає Оболонь і Троєщину. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, внаслідок удару пошкоджені дорожні покриття та контактна мережа тролейбусів. Через це рух громадського транспорту через міст тимчасово перекрили, а маршрути кількох автобусів і тролейбусів змінили. Це вже не перша атака на транспортну інфраструктуру столиці за останні дні. Раніше російські війська неодноразово завдавали ударів по Південному мосту. Україна вже повернула понад 26 тисяч тіл, які російська сторона назвала тілами загиблих українських військових. Про це повідомив голова Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, процес ідентифікації потребує прискорення, тому планують переглянути роботу Бюро судово-медичних експертиз та залучити додаткові міжнародні можливості для проведення ДНК-досліджень. Буданов зазначив, що необхідні рішення уряд має ухвалити найближчим часом. Раніше українська сторона повідомляла про випадки, коли Росія передавала під час репатріації тіла своїх громадян разом із загиблими українськими військовими. Кабінет міністрів скоригував обсяг коштів, виділених на доплати працівникам аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовують наслідки російських атак. Про це йдеться у урядовому розпорядженні. Загальну суму фінансування зменшили на 530 тисяч гривень. Зокрема, Міністерство енергетики скоротили передбачені виплати на 120 тисяч гривень, а Міністерство відновлення інфраструктури та транспорту – на понад 410 тисяч. Після коригування загальний обсяг коштів становить майже 791 мільйон гривень. Ці виплати призначені для працівників аварійних бригад, які відновлюють пошкоджені об'єкти інфраструктури. Американсько-український фонд відбудови уклав першу угоду в сфері критично важливих корисних копалин. Про це і повідомляє Reuters. Перший проєкт передбачає інвестицію у 30 мільйонів доларів у спільну платформу з українською компанією BGV Group. Кошти спрямують на розвиток гірничодобувних проєктів, пов'язаних з видобутком рідкісно-земельних елементів урану, берилію та цирконію. Крім того, в межах фонду оголосили про нові проєкти для зміцнення української енергосистеми. Зокрема, йдеться про розвиток акумуляторних потужностей та мережі децентралізованих енергетичних хабів. Проти колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана можуть відкрити кримінальну справу через затримання українських інкасаторів Ощадбанку. Про це пише Financial Times. Колишній прокурор Пал Фюрхт заявив, що наказ затримати українців нібито особисто віддав Орбан. Видання також повідомляє, що колишньому керівнику антитерористичного центру Угорщини Яношу Гайду висунули обвинувачення в незаконному затриманні та жорсткому поводженні. Сам він провину заперечує. Сторона правового захисту українських інкасаторів повідомляє, що розслідування вже добігає кінця. Пілотом, який намагався захопити контроль над літаком авіакомпанії Fly Dubai, може бути громадянин Оману. Про це повідомляє CNN. За інформацією видання, раніше він працював в авіакомпанії Oman Air, де згодом був відсторонений від польотів через підозри в екстремістських поглядах. Я нагадаю, що 30 вересня літак Fly Dubai, що виконував рейс із Дубая до Тель-Авіва, здійснив екстрену посадку в Саудівській Аравії після інциденту в кабіні пілотів. Раніше медіа повідомляли, що другий пілот поранив капітана літака ножем і намагався захопити управління повітряним судном. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте!
0: Погода на Громадському радіо.
2: 3 жовтня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, у західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла. Заморозки на поверхні ґрунту, на Прикарпатті і в повітрі від 0 до 3 градусів. Температура повітря в день від 14 до 19 градусів.
0: Погода
3: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 83 копійки.
0: Євро.
1: 50 гривень 70 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 75 копійок. Продають по 45 гривень 32 копійки. Євро у банках в середньому купують по 50 гривень 52 копійки. Продають по 51 гривні 19 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
6: Бути вільним – це щастя.
5: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
7: А що далі?
5: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
7: Повернення.
5: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
8: Про штучну реальність.
5: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
9: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
5: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
9: Згенеровано ші. Діпфейки. Аудіоманіпуляції. Інформаційні операції. Дезінформація та війна за довіру.
5: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо Next Gen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. Згенеровано ші.
10: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
9: Згенерувати.
4: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
5: Той самий ранок на громадському радіо.
11: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, наша звукорежисерка Дарія Ковтун. І в 11:00 колега Христина Бурко подасть вам черговий випуск новин громадського радіо, який можна чути на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо. Можна встановити застосунок громадське радіо також на мобільний телефон і в такий спосіб розширити, поглибити і збільшити число джерел. носіїв, з яких ви отримуєте корисну і достовірну інформацію. Про частоти, на яких мовить громадське радіо, я вам розповім в перебігу програми, ще з деякими подробицями. А зараз з нами на прямому зв'язку людина, знайомство з якою, дружби з якою я дуже-дуже радий. І триває це вже скільки? 13 майже років там. Олексій Цоколов, фермер із Кропивниччини. І будемо говорити про фермерство в основному, але складовою фермерства, як практично будь-якої іншої професії зараз в Україні, є також протидія ворожим нальотам і всяке таке. Як вам зараз працюється з огляду на те, що от є повідомлення, що Путін зняв усі обмеження на повітряні удари по Україні? Ну і з чим ви виходите в поле, вірніше, виїздите, і що там відбувається, поки працюєте?
8: Добрий день, бажаю здоров'я всім слухачам громадського радіо і вам. Тримаємося, тримаємося, немає іншого виходу, як триматися. В поле потрібно виїжджати, в полі немає якихось...
11: Укриттів.
8: Там ти сам з природою і з небом, де дійсно буває, стоїш в полі і чуєш, як гудуть не тільки дрони, літаки гудуть, збивають і все. І це в небі над тобою, ніяк ти отсюди не скриєшся і швидко не прибереш ні комбайн, ні трактор з поля. І це неможливо. Просто молися, звертаюся до Всевишнього, щоб все-таки якось, яка захист був, бо впевненість в тому, що ти десь заховаєшся чи пробіжиш, просто доля така, доля везіння, доля якогось, не знаю, випадку.
11: Ясно. Олексій, якщо вже мова зайшла про Всевишнього, то чи молитесь ви ще за те, щоб врожай був гарний?
8: Кожний день з молитви встаєш і лягаєш. Дякувати Богу, що день пройшов, і в тебе є здоров'я, натхнення, сили, бо як ніколи зараз людям потрібні і сили, і натхнення, і якийсь, не спокій, не скажу спокій, а якийсь ритм життя, щоб підтримувати. Бо позати і впадати в депресивний стан, здається, саме легше, але це безвихідь. Мені здається так.
11: А от тим часом, мірою наближення зими, дехто впадає в депресивний стан, дехто впадає і поборюється успішно, а дехто, як на мене, робить такі заяви, які можуть лише збільшити депресивний стан або ризик у нього впасти. От я кілька днів тому ми з вами розмовляли, від вас я почув, я на це якось не звернув увагу, але ясна річ, що ви на це відреагували, тому що ви хлібороб, землероб, та? Про розумування, що, мовляв, коли бракуватиме дрів на опалення узимку, то можна опалювати зерном, тобто просто-напросто кидати, умовно кажучи, в піч лопату дві зерна, і за цей рахунок виживати. Що ви скажете, це взагалі реально, що таке буде?
8: Економічно, можливо, і реально, але я представляю початок жнив, і коли біля поля ставиш такі таблички обережно з вогнем, чи не палити, бо йдуть жнива, ти все-таки страхуєшся, чи, можливо, якось до людей звертаєшся, щоб були уважні, бо на полі стоїть хліб, і він дозріває, ти його збираєш. А тут уже зібраний хліб, і сам кидаєш у піч, чи не в піч, а в опалювальний котел, чи як сказати. В піч садять хліб, і потім він випікається, а це просто його спалить. Мені чомусь це криза жанру, і якщо люди таке говорять, я не знаю, може економічно десь воно все вигідно, але те відношення до хліба, де в Африці не вистачає, де країни, які за цей хліб платять другі країни, щоб їм не було голоду, то, ну, я не знаю, спалити його, ну, здається, саме легше, і шахет прилетить, чи ще що-небудь на поле, і воно горить. Але коли горить хліб, це така, ну, картина нехороша, бо тушать усі, і пожежники, і сам буває з цим, щоб, ну, я, ну, заяви дещо, як коли... Мені здається, краще жувати, чим говорити такі речі.
11: Олексію, як цього року з врожаєм? Наскільки він виправдав ваші очікування? А головне, може, ну, головне, не головне, але не менш важливо, наскільки його вдалося доправити до споживачів?
8: Проблеми з цим. Проблеми, великі проблеми. Я дивлюся по інформації, що деякі країни, які були покупцями нашого зерна і хліба, переходять на, шукають інших ну, постачальників, бо порти, бо ця інфраструктура розбита, і те, що в нас збіжжя в складах, але ми не можемо реалізувати, і це впливає на ціни, бо є ж закони ринку, попит, пропозиція. Якщо пропозиції немає, попит падає, і все воно зв'язується, ну, лягає на наші плечі, бо логістика, автоперевізники свої відсотки чи свої там тонокілометри, вони візьмуть ціну, потім переробники візьмуть, той, хто перегружає, теж візьме. Одне все лягає на виробників. І в цьому теж я не буду якийсь там відкрив якісь великі секрети, але рентабельність те, що ти, наскільки рентабельна продукція, наскільки ти можеш на щось розраховувати, то вона впала в кращому випадку нуль, а якщо не цей, то мінус. А мінус – це вже проблеми твої, бо ніхто тобі на виручку не прийде, якщо ти сам, то фермери, мої колеги, там є такі заяви в Україні, що не буде посіяно. Посіють, сіють, але зменшують добриво, а то і без добрива сіють. Нас тільки вихід такий, щоб мати рентабельність, ще якийсь плюс прибуток, зменшувати затрати. А затрати – це лишній раз ти не йдеш в поле, не робиш якусь операцію, хоча вона важлива. Але ти враховуєш, наскільки ціна диспального і твого виїзду буде коштувати тобі. І це все в совокупності потім лягає в те, що зменшуєш і технічні якісь операції, і в той же час зменшуєш паливно-мастильні матеріали і добриво, які коштують поза зараз.
11: Олексію, з огляду на всі ці проблеми, в тому числі і з достачанням збіжжя до кінцевих споживачів, наскільки зараз ви і ваші колеги, фермери, змінюють ті культури, які зазвичай сіють? Щось краще зберігається, щось гірше. Адже ми справді не можемо очікувати, і дуже би не хотілося отого варіанту, коли зерно спалюють навіть задля тепла. Треба його зберігати і, можливо, потім все ж таки використовувати за прямим призначенням.
8: Але на певні території, на первій кліматичній зоні є свій набір культур, які вирощують. Воно вже роками складено, бо і погодні умови, і не тільки погодні, головне волога. От та, що потрібно. Даже якщо ти самі кращі кладеш добрива з всею таблицею Менделєєва, там є різні складові, але якщо не буде дождя, просто вологи в ґрунті, ці добрива не то, що не спрацюють, вони ще принесуть шкоду. І в цьому є певний набір культур, які людина, чи фермер, чи хлібороб сіє. І в чомусь, ну, шукають нішеві культури, там льон, бачу деякі фермери, але потреба в ньому невелика. Нут, потім ще якісь культури для того, ну, щоб
12: сорго.
8: Мати...
12: Чи ну, до можливо, сорго ще не дійшло?
8: Да. Ні, сорго також, воно по сухості йде. Але об'єми в нас, валюта приходить, пшениця, ріпак, соняшник, все. Але ну, це стандартні культури, які, можна сказати, рентабельні, вже провірені тим, що вони дають прибуток. А в тому, щоб зібрати якісь нішову культуру, і потім воно в складі буде лежати у тебе, і ти будеш на стакани продавати, то мені здається, на склянки, то мені здається, трошки не той вихід. Пробував я льон також вирощувати, але він в фармацевтичних цілях, потім в лікарських цілях, ну, потреба в йому. Можливо, я...
12: Олію можна робити.
8: Можна олію робити.
12: Ви куштували льону олію?
8: Да, так, так. Вона корисна, і смажений льон, і він дуже смачний, до речі,
12: я хорошо на
8: організм. Да, підсмажений такий, він якраз, ну, смачний. Мені він зайшов. Як там сподобався.
12: Так, Олексій Цоколов, фермер із Кропивниччини, зараз з нами на прямому зв'язку із слухачками і слухачами громадського радіо, ну і зі мною. Коли він буває в Києві, ми обов'язково бачимося, але він не часто буває в Києві. А я у його місцях взагалі був лише один єдиний раз. Скажіть, будь ласка, Олексій, от я зараз... Раніше я ходив по кількох супермаркетах, я маю на увазі різних мереж у Києві. Потім я обрав одну мережу, в якій, як мені здається, найдешевші харчі. Ну, от, ну і зараз, на жаль, і там уже піднімаються ціни масово. Та, і шукаєш уже не те, що зі звичайною ціною, а те, що з особливим гірличком, що є знижка. Плюс там заведи за стосунок, ще тобі буде знижка. Ну, а у вас в Олексіївці і довкола, як із цінами?
8: Ну, ціни, от люди кажуть, що якщо в нас залишиться багато пшениці, і ціна на хліб знижиться. Угу. Це, ну, не так, не працює так економіка. Всьому є своя ціна, вкладено, і якщо ця ціна, ти її не отримуєш назад, ти просто банкрот, і з тобою ніхто не буде по великому рахунку рахуватися. От так. І в цьому плані також є, в мене років 10 стояла олійниця. Mm-hmm. Олійниця така невелика, для власних потреб, і ще був, коли мій теж живий, Царство Небесне, він на їй робив олію, віджимав, і для внутрішнього харчування вона нам підходила, там вона прямо вижиму.
12: Соняшникову чи кукурудзину?
8: Ні, соняшникову, mm-hmm. соняшникову олію, і це було так. То я вам скажу, тиждень назад я її запустив. Mm-hmm. 10 років вона стояла, не скажу, пилякою припадала, вона була вимита. Але зараз от по тій ціні, що є, я сам запустив, я для себе зробив олію домашню, ту, що була, що вона без отих різних освітлених, рафінованих, mm-hmm. там ще якісь там супер-супер.
12: Не, вона не проста, містить тій, ГМО. Що...
8: Да, не містить ГМО, це правда. І вона, як на мене, прадіди мої і батьки її вживали, чи на її приготовували їду там, чи страви, то я повернувся. Mm-hmm. От є час, коли треба як коли повертати.

0: Тому, а я переважно туди йду після того, як досидів на роботі майже ледь не до комендантського часу, до комендантської години. Там було багато людей. Зараз я спокійно заходжу. Там, якщо раніше більшу частину в цьому часі, в цьому супермаркеті я проводив у черзі на розрахунок, то тепер... Спокійно, скільки забрав, швидко заплатив там і пішов далі. Ще одне практичне запитання таке. Міські люди, звісно, дуже переживають за те, що електрики не буде. І, зокрема, це пов'язано із тим, що а де ж тоді зберігати харчі, які заморозили і так далі, і так далі. Ну, от на селі у вас є змога вирити або відновити погріб, та? Що з цим?
1: Воно так, є погріб поряд будинок моєї тещі, де є погріб і можливо його використати. Але зараз зима і я думаю, з холодильником тут не так будуть проблеми, якщо на вулиці буде мінус або близько нуля. Це влітку більше таке, але проблема, мені здається, буде. Ми повинні до неї готуватися. Воно завжди і готується, але не готовий. Бо як і осінь приходить, здається, чи зима готується для опалення, там приготував все. Але от так раз і холод, і кажеш, ух ти, як воно прийшло. Але зима буде важка і людям... І дивлячись на те, як по Києву по мостах, бачу, б'ють і все, то триматися треба буде, триматися один одного. І розуміти, що це до нас прийшли. І це не наш вибір, але ми змушені це робити.
0: Так, але наш вибір кожного і кожного – це допомагати фронту, брати активну участь в обороні тією мірою, якою ми можемо. І я знаю, що Олексій Цоколов усі ці роки, ще навіть до початку широкомасштабного вторгнення, допомагає фронту. Ну, а от зараз, коли доходи знижуються, а витрати зростають, як вам це вдається?
1: Я не буду брехати, але всі програми соціального спрямування, можливо, якогось місцевого для того підтримки, вони закриті, бо немає. Час вижити, от стоїть таке питання, як його, да, маю зерно, да, в складі воно є і все, але я не можу його продати. І ціна, по якій запропоновують, вона нижче собівартості, це збиток. Чекати далі, я розумію, теж платять податки. Податки платяться, зарплата потрібна, заробітна плата потрібно платити. І для того, щоб зробити якісь технічні операції на полі, теж потрібні обігові кошти. І от тут вже по руках і ногах зв'язаний. Не буду обманювати, але оці проекти і соціальні, і волонтерські, бо я волонтерив на свої кошти. Я вважаю, волонтерить потрібно на свої кошти. Mm-hmm. Є в тебе, от ти волонтер, допомагай. А це то з програми ці зменшені, зменшені, дуже зменшені. Мені шкода і прикро, але ну, хіба хочеш, коли мусиш, бо є в цьому і твоя проблема велика. Вона велика проблема. Ми просто навіть не розуміли, з яким ми зіткнемося, з якими проблемами в нас будуть.
0: Олексій Цоколов, фермер із Кропивниччини, на прямому зв'язку з громадським радіо, нашими слухачками і слухачами в різних куточках України. І що ви хочете зараз людям сказати, коли залишається не так довго до тієї зими, про яку і ми думали і говорили з вами, про яку мільйони людей у нас думають, хто з острахом, хто з рішучістю.
1: Але виклики будуть, і потрібно їх пройти. Да, я розумію, говорити легше, чим щось зробити, чи це, але все в наших силах. По суті справи, скільки ми зможемо, скільки ми зробимо. Для того, щоб наш

0: Солі було для того, щоб поїсти було, для того, щоб наступний рік уже врожай засіяли. Який він буде 27-й, ніхто не знає. Але пшениця вже сходить. Так само і життя. Воно продовжується. Да, хотілося б краще. І не тільки краще, хотілося, щоб це закінчилося. Але є початок, буде і кінець.
1: Дуже дякую. Олексій Цоклов був з нами на прямому зв'язку. Це фермер із Кропивниччини, ветеран, до речі, Революції Гідності і людина, яка і про себе дбає, і про інших дбає. І це дуже-дуже важливо – знати, чим ти можеш допомогти собі для того, щоб можна було допомагати іншим. Та? Дбайте про себе, а й майте на увазі, що кожне збережене життя, кожне збережене здоров'я – це змога зміцнити наші зв'язки, зміцнити допомогу одні одним і перемогти. Андрій Куликов при мікрофоні Громадського радіо, наша звукорежисерка Дар'я Ковтун. В 11-й годині буде черговий випуск новин Громадського радіо, а тим часом нашорошуйте вуха і слухайте важливе оголошення.
2: Той самий ранок на Громадському радіо.
3: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Соціальна реклама. Той самий ранок на Громадському радіо.
1: Андрій Куликов повертається до мікрофону Громадського радіо. Наша звукорежисерка Дар'я Ковтун. І от ви зараз чули телефон, номер телефона. А я вам скажу, що є телефон прямого етеру у студії Громадського радіо. Він 0830-40-33, 0830-40-33. Дзвінки безкоштовні з будь-якого українського номера. І ви можете телефонувати, ставити запитання нашим співрозмовницям і співрозмовникам. Також можете, ну не можете, нам дуже хочеться насправді, щоб ви висловлювали ставлення до того, що ви чуєте на наших частотах, і ми враховуємо ті думки, ті побажання, іноді запити, які нам надсилають і висловлюють наші слухачки і слухачі. Та, до речі, якщо ви з якихось причин не хочете, щоб ваш голос лунав в етері, то можна нам написати на Viber 067-67-40476, 0676740476. Це номер Viber у студії Громадського радіо, і ми приймаємо так само і відгуки, і різноманітні побажання, критику, ну і схвалення. Це дуже важливо розуміти, усвідомлювати і мати докази того, що тебе слухають і вважають навіть за потрібне підказати щось. Це справді важливо. І це особливо проявилося насправді в тих районах України, які є при фронтовій, які були в окупації, які зараз в окупації. Про це я трошки згодом вам розповім. Слухати нас можна на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо. Можна встановити застосунок Громадське радіо на мобільний телефон. А ще у нас є частоти в різних частинах України, і це у Києві 99,4 FM, у Херсоні частота Громадського радіо 94,4 FM, у Нікополі ми мовимо на частоті 91,5 FM, в Миколаєві, обласному центрі, частота громадського радіо 88,3 FM, у Краматорську 90,9 FM, у Чернігові 105,9 FM і у Сумах 88,6 FM. Це частота громадського радіо. Ну і ми виграли конкурс на здобуття двох нових частот. І це велике місто Дніпро і селище Нова Водолага на Харківщині. Хто не чув про Нову Водолагу, то я вам скажу, що Нововодолазька територіальна громада, вона розміром і більше, ніж половина колишнього Нововодолазького району. Ну, хто пам'ятає, була у нас така реформа децентралізації, в ході якої адміністративна реформа одночасно відбувалася. Багато районів пооб'єднували, це і в Харківській області було. Та, ну, і в 2019 році я був у Новій Водолазі і зробив звідти репортаж якраз про ті проблеми, з якими децентралізація, реформа децентралізації відбувалася там, і про ті успіхи, які були, і про ті перспективи, які поставали. І ви можете цей матеріал знайти і послухати на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо. Ну, і так само треба буде зробити продовження цього матеріалу, відвідати ті місця знову, поговорити із тими людьми, які там зараз є, дізнатися, хто куди, можливо, виїхав, а хто залишився. Ми знаємо, що по Новій Водолазі принаймні двічі за ці роки нашого повномасштабного спротиву російській агресії Нова Водолага потрапляла в заголовки. Це вересень 2022 року, і у 2025 році обстрілювали їх дуже сильно. Коротше, стежте за програмами громадського радіо і за нашим сайтом. Ну, а відносно того, на яких частотах ми будемо тепер мовити у Дніпрі і Новій Водолазі, то ось. У Дніпрі за частоту 94,4 FM боролися кілька мовників, і члени Національної ради з телебачення і радіомовлення віддали перевагу саме громадському радіо. Наша голова правління Тетяна Курманова, і вона ж програмна директорка, нагадала, що Дніпро входив до переліку міст, які були визначені на стратегуванні нашої громадської організації «Громадське радіо». І нагадую, що основне завдання радіостанції нашої – це розвивати мовлення на прифронтових, окупованих і деокупованих, звільнених територіях. Ну, от, Тетяна каже, на жаль, дедалі більше територій стають прифронтовими. Запоріжжя також було в нашому і є в нашому переліку. Але втретє ми не виграли ліцензію, конкурс на мовлення в Запоріжжі, а Дніпро змогли. І це прекрасно, тому що це чудове, красиве місто, каже Тетяна Курманова. Там багато переселенців та військових. А ще я вам скажу так, що у Дніпрі є найдивовижніше метро в Україні. Ну, щоправда, у нас всього три системи метро. Чому воно найдивовижніше? Тому що я от разів 10 бував у Дніпрі, поки проїхався у тому метрі. І коли я, до речі, запитував дніпрян про те, наскільки часто вони користуються метрополітеном, то лише кожна четверта людина із тих, кого я запитував, вона ним користується, тому що встигли побудувати за всі роки лише одну гілку, яка йде в одному напрямку, та від вокзалу там до певних районів, так званих спальних і промислових. Ну, потім, коли приїздив до Дніпра у справах або там просто місто подивитися, бачив, що роботи начебто йдуть, і управління метрополітену там величезне просто. Ну, але далі оця нова стадія війни і ще менше можливостей розбудовувати. Будемо виборювати мир для того, щоб тому числі і розбудовувати далі метро у Дніпрі, тим більше, що ми знаємо, наскільки метро помічне в нинішніх умовах, а не можна сподіватися на те, що Росія припинить свої зазіхання на Україну і відповідні дії. Так от, щодо Дніпра, Громадське радіо тепер має ліцензію на мовлення там на частоті 94,4 FM, а з селищем Нова Водолага, і то історія дещо складніша, тому що, по-перше, Громадське радіо було єдиною радіостанцією, яка подавала заявку на цю частоту, та воно і не дивно, тому що селище розташовано не так далеко від лінії фронту, зазнає регулярних обстрілів, і більше того, цей населений пункт розташований у низині, що створює додаткові труднощі для поширення радіохвиль. Ну, а як наслідок, встановити відповідне обладнання там непросто, але ми вже долали подібні труднощі, і все одно там можна мовити, оце якраз Тетяна Курманова, я вже цитую, і ми точно будемо встановлювати там передавач. Звісно, є чимало безпекових питань, про які ми поки що не говоримо, можливо, ніколи й не скажемо, але невдовзі будемо мовити і в новій Водолазі. І за погодженням з Національною радою спробуємо зробити нашу хвилю там потужнішою, щоб охоплювати максимальну кількість людей не лише в Новій Водолазі, але і довкола неї. До речі, завтра на наших частотах всіх я планую видати до етеру той матеріал, який я робив 2019 року, щоб ви мали уявлення про Нову Водолагу, якою вона була. Ну, а якою вона буде, якою буде наша країна, це вже, звісно, залежить від того, наскільки опірно, наскільки успішно ми протистоїмо агресії і як швидко ми зламаємо волю ворога до того, щоб нам додавати, щоб на нас далі тиснути. Ну що ж, єдине, що я вам скажу, ще невідомо, коли ми почнемо мовлення на нових частотах, бо для цього потрібно виконати низку процедур, але, знову ж таки, досвід є, будемо прямувати далі. Андрій Кулаков при мікрофоні Громадського радіо, і тут я привертав вашу увагу і цитував Тетяну Курманову, і сам кажу, що ми багато приділяємо увагу мовленню на окуповані, звільнені території, прифронтові. А це певною мірою визначає і зміст, і вміст наших програм, але ж не можемо ми залишатися осторонь таких важливих питань, як міжнародна політика. І відрадно для мене те, що бувають випадки, коли міжнародні діячки і діячі, і експерти, і урядові діячки і діячі, вони самі звертаються до Громадського радіо, визнаючи нашу компетентність і авторитет, кажучи, а хочете з нами поговорити про те, те і те. Ми не упускаємо ані такої нагоди, ані нагоди, коли хтось до нас не звертається, все одно їх розшукуємо, розпитуємо, і не могли пройти повз можливості взяти інтерв'ю у заступника міністра закордонних справ Великої Британії, лорда Вуда. Взагалі в Британії система така. Є міністр кабінету, це статус міністра, а є люди, які називаються міністр, але по суті вони заступники міністрів. Та, якщо не міністр кабінету, то це як у нас заступник міністра, який відповідає за певний сектор у загальній компетенції. Так от лорд Вуд, він є в Міністерстві закордонних справ, відповідає за справи Євросоюзу, європейської політики і, звичайно ж, оскільки Україна – це Європа, то і Європи. З лордом Вудом мав розмову колега Влад Бундаш.
4: Лорд Вуд, дякуємо, що знайшли час поговорити. Я переконаний, що для нашої аудиторії, для українців важливо чути, як Велика Британія підтримує Україну у різних сферах. Ви зараз в Україні, але ми повернемося до цього питання наприкінці нашої розмови. Я волію почати із вашої ролі. Міністре, ви відповідаєте у британському уряді за Східну Європу, оборону та міжнародну безпеку. Як ви сьогодні бачите головні виклики для безпеки України та Європи загалом?
5: Well, let me start by saying it's a real pleasure to be speaking with you and to
1: Дозвольте почати з того, що для мене справжнє задоволення розмовляти з вами і вашими слухачками та слухачами. І бути в Україні ці кілька останніх днів – визначний привілей. Щодо вашого запитання, учора я був у Чернігові. І в тій частині України бачив дуже реальні небезпеки, яких щодня зазнають люди, адже зростає число дронів і атак, які порушують щоденне життя день по дню. І в Києві, як знають ті, хто тут мешкає, я бачив порушення звичайного життя, що відбувається тут постійно. Найважливіше зараз, що росіяни застосовують усіляку зброю, зокрема реактивні дрони, щоб завдати шкоди не лише бізнесу та енергетичній інфраструктурі, а ще й цивільним людям. Така головна зміна, перед якою ви всі постали. Тож ми з гордістю кажемо, що ми поміж найкращих друзів України. Ми вас підтримували, і ми вас підтримуватимемо військовою допомогою. Але наш прем'єр-міністр згадав ще дещо вчора, коли був у Нью-Йорку, а це важливий аспект безпеки для України, як і для багатьох європейських країн. І це виклик, що становить російська дезінформація, і роль, що відіграє дезінформація у підриві безпеки у ширшому вимірі. І щодо цього, я сподіваюся, ми можемо працювати разом у майбутньому.
4: Ви згадували про російські атаки на українську цивільну та енергетичну інфраструктуру. Попереду ще одна зима війни для України. Росія знову атакує українську енергетичну інфраструктуру, а Британія вже оголосила про зимовий пакет допомоги, зокрема для ППО. Чого Україні варто очікувати від Великої Британії цієї зими?
5: Well, you're absolutely right that we've given a significant amount in support for your.
1: Ви маєте цілковиту рацію, що ми надали значну суму для підтримки вашої енергетичної інфраструктури, для ремонту перед зимою, щоб ви мали змогу здійснити захисні заходи. Ми також знаємо, що попереду тяжка зима. І попередня зима була дуже тяжка, я знаю. І ця зима буде вкрай тяжкою. І усі друзі та союзники України мають бути спроможні упродовж кількох наступних місяців відповісти на змінні виклики. І наш прем'єр-міністр знову заявив вчора, що буде додаткова підтримка. Але нам потрібно, щоб провадили ви. Ваш уряд, ваші мери, ваші міста, ваші потреби як країни. Ми й надалі надаватимемо підтримку енергетиці, так само, як надаємо військову підтримку. Це ж стосується і підтримки гуманітарних програм, таких, які я відвідав у Києві. І підтримку ми цю надаватимемо, скільки потрібно. Та я повернусь до думки, що нам потрібно, щоб нас провадили потреби ваших міст і вашої країни у тій підтримці, що ми надаватимемо. Ми також розмовлятимемо з нашими друзями та союзниками у Європі та деінде, такими як Канада, щоб заохотити їх відгукуватись на такі потреби, як генератори, запчастини чи будь-які ваші потреби, що виникатимуть мірою наближення зими, що може бути дуже суворою. Ми будемо з вами.
4: Міністре, Британія багато говорить про необхідність нової європейської системи безпеки. Якою ви бачите роль України у цій системі? І яку роль Велика Британія готова відігравати в її формуванні?
5: Well, Ukraine is central to the future security of Europe. I mean, the challenge that the Russian invasion, the attack on Ukraine.
1: Україна в центрі майбутньої безпеки Європи. Маю на увазі, що виклик російського вторгнення, напад на Україну – найважливіший виклик європейській безпеці, на мій погляд, від часів Другої світової війни. І Сполучене Королівство, хоча ми й вийшли з Європейського Союзу 10 років тому, упродовж останніх 10 років набагато наблизилося до Європейського Союзу. частково внаслідок реакції на російський напад на Україну і російське вторгнення. У нас нове оборонне партнерство з Європейським Союзом. Як ви знаєте, ми відіграли провідну роль у так званій коаліції охочих, намагаючись зробити так, щоб європейські країни та й інші чітко постали за Україною і підтримували Україну. Проте, на мою думку, постає нове питання. Воно у тому, що Європа має взяти набагато більшу відповідальність за власну колективну оборону. У тому, що НАТО розвивається так, що Європа матиме взяти більше провідної ролі. І, як сказала президентка Євросоюзу фон дер Ляєн, це стосується України, Норвегії, Британії, як і країн Європейського Союзу. Отже, безпекові облаштування майбутнього у Європі залучатимуть Британію і Україну в партнерстві з Євросоюзом по-новому. І, на мою думку, ми вже починаємо про це думати і це розробляти. І це ми робитимемо разом. З гордістю кажу, що Україна і Британія мають сторічне партнерство, що охоплює різноманітні виміри політичного співробітництва і, зокрема, зосереджені на безпеці та обороні. І це буде зв'язок між Україною та Сполученим Королівством надовго, на тривале майбутнє, на прийдешнє покоління. Оце і буде в осерді європейського підходу до безпеки.
4: І в доповнення вашої відповіді я маю таку чітку рефлексію, що Європа, європейські країни чітко розуміють, що Росія – наш спільний ворог. І ми разом маємо будувати ось цю європейську безпекову інфраструктуру. Ви перебуваєте в Україні зараз. Що для вас є головним результатом цього візиту? Що ви хочете привезти з Києва назад до Лондона? Як політичне повідомлення і як конкретні рішення?
5: I've been seeing many people here. I've seen members of parliament of the Rada. I've seen senior ministers here, civil society organizations.
1: Я з багатьма тут зустрівся. З парламентарями, чільними міністрами, людьми з організацій громадянського суспільства. Я відвідав дивовижні проєкти, що дбають про ветеранів та їх реабілітацію. Я був на зустрічах, на яких йшлося про ув'язнення цивільних і дітей, викрадених з тимчасово окупованих територій. Я багато чого побачив. Які мої головні висновки? Їх, напевно, два чи три. Перше. Насправді я побачив тут тисячі і тисячі особистих історій страждання, опірності, відваги. І оцей людський вимір війни можна по-справжньому відчути лише коли відвідуєш країну. Коли вас, як це було зі мною, вітають люди України. Друге. Я їду із думкою про те, що допомога, що її надає Сполучене Королівство, має змінюватися мірою зміни потреб України. Звісно, це військова допомога. Звісно, це й гуманітарна допомога. Але це й планування на майбутнє. Це допомога Україні, яка дає раду щоденному життю кожної людини, попри те, що день у день ви стикаєтесь із цими жахливими атаками. Отже, допомога, яку ми надаємо, має бути гнучкою і відповідати вашим потребам. І третє. Попереду зима, яка, як я вже казав, буде тяжкою. Попереду незнаний 2027 рік. Ви матимете фінансові виклики, військові виклики. Потрібно мати рішучий намір, щоб дружба нашої країни до вашої, хоч про які установи йдеться, хоч про які партії, була міцною. Я з гордістю кажу, що всі політичні партії моєї країни тверді у підтримці України. Це властиво цілій нашій країні, людям з різними політичними поглядами. Я маю намір відіграти певну роль у зміцненні цієї прихильності і в часі наближення 2027 року і надалі.
4: Лорд Вуд, дякую, що знайшли час для інтерв'ю. Хочу сказати від українського суспільства дякую британському уряду та громадянам за допомогу Україні в різних сферах. Ми справді відчуваємо вашу відповідальність і що ми не самі. І також хочу подякувати за підтримку незалежних українських медіа, зокрема Громадського радіо. Ми мовимо на прифронті і нам дуже важливо, щоб наші програми чули там і на окупованих територіях. Дякуємо за підтримку, ми її дуже цінуємо.
5: Thank you for the extraordinary inspiring courage of ordinary Ukrainians.
1: Дякую за виняткову відвагу звичайних українців по цілій країні, включно з окупованими територіями. Це надихає. Хочу подякувати всім за те, як неймовірно тепло мене приймали. Я тут відчував себе як вдома у друзів, а ми і є друзями. Тож дякую вам усім. Це було інтерв'ю, яке Владу Бундашу, моєму колезі на громадському радіо, дав Стюарт Мартін Вуд, барон Вуд з Енфілда, міністр, фактично заступник міністра закордонних справ. Він заступник міністра закордонних справ Великої Британії у справах Європи і міністр у справах Європи. Я вже намагався пояснити цю заплутану британську систему, коли є міністр кабінету і є просто міністр, який або яка, до речі, часто виконує просто функції заступника чи заступниці міністра. Громадське радіо ви зараз слухаєте. Нагадаю, що нам можна писати на Viber з відгуками 067-67-404-76. Якщо хтось із вас, шановні слухачки і слухачі, напише враження від інтерв'ю із лордом Вудом, це буде помічне. Не тільки для лорда Вуда, а ми йому обов'язково це доправимо, але, звісно, і для Влада Бундаша, який, мені здається, так цікаво це інтерв'ю провів. І ще там я знову повертаюся до тієї теми, яку ми піднімаємо, якій ми віддаємо стільки зусиль, це мовлення на прифронтових територіях і з тим, в тому числі, розрахунком, щоб наші висилання чули і на тимчасово окупованих територіях. Ви можете на першій сторінці нашого сайту громадське.радіо, громадське.радіо знайти матеріал на цю тему. Там відгуки тих людей, які слухали громадське радіо під час тимчасової окупації і в Бородянці навесні 2022 року, і в Ізюмі пізніше. І там є також свідчення нашого колеги, колишнього бранця Російської Федерації Максима Буткевича, як у колонії суворого режиму на Луганщині він чув позивні громадського радіо і голоси колег. Це дуже і дуже важливо, і ми не будемо припиняти цієї роботи, яка б тяжка зима була, а зима буде обов'язково тяжкою. Але ми навчаємося, і ми вже знаємо. Ми ж, наприклад, у 2022 році розійшлися по хатах. Хтось провадив програми із кухні, як я, хтось з веранди, хтось взагалі з підвалу. І потім повернулися туди, сюди, на Хрещатик 26. Так що є у нас досвід. І ціла країна набуває досвіду. І зараз вам колега Христина Бурко буквально за півтори хвилини подасть черговий випуск новин громадського радіо з незмінною і незамінною допомогою нашої звукорежисерки Дарії Ковтун, котра сьогодні доклала особливих зусиль для того, щоб вчасно забезпечити наш вихід до етеру, бо в Києві зараз великі-великі проблеми зі сполученням між лівим і правим берегами. Атаковано зранку було північний міст, по ньому було перекрито рух. Взагалі 4 мости через Дніпро зараз працюють у вельми обмеженому режимі. Так, а в другій половині сьогоднішньої програми, в другій годині, ви почуєте інтерв'ю із Сусанною Зейнеддіновою про її книжку «Цибуля зі смаком яблука». От подумайте і дізнайтеся, що це за цибуля така. Це перша складова буде тієї години, а друга складова – це новий проєкт кримсько-татарських пісень, які ви почуєте фрагменти цих пісень, і там по двоє виконавців. Один кримсько-татарський або кримсько-татарська виконавець, а й друга виконавець або виконавець український. Воно того варте. Слухайте, думайте, дійте.
2: Той самий ранок на громадському радіо.
6: в Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. У Слов'янську внаслідок російського обстрілу поранення дістала одна людина. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях. За його словами, за минулу добу в місті пошкоджені багатоповерховий будинок, три приватні оселі, легкові автомобілі та вантажівка. Пораненому надали медичну допомогу амбулаторно. Також триває оцінка наслідків обстрілів. На Дніпропетровщині внаслідок російських атак постраждали четверо людей. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, російські війська понад 10 разів атакували область безпілотниками та артилерією. В Дніпрі під удар потрапили багатоповерхівка та бізнес-центр. Виникли пожежі. Постраждали чотири жінки віком від 55 до 88 років. Від госпіталізації вони відмовились. Також під обстрілами були Нікопольський і Криворізький райони, де пошкоджені житловий будинок, автомобіль, сонячні панелі та об'єкти інфраструктури. Україна виконала всі умови для відкриття переговорних кластерів щодо вступу до Євросоюзу та розраховує на подальше просування переговорів. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов. За його словами, Європейська комісія підтвердила готовність України до відкриття всіх переговорних кластерів. Київ очікує відкриття другого і третього кластерів уже в жовтні, а решти – до кінця року. Також у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо освітніх прав національних меншин, який враховує зауваження Угорщини. Ченцов наголосив, що Україна продовжує виконувати свої зобов'язання на шляху до членства в ЄС. Євросоюз поки не готовий надати Україні додаткове фінансування на тлі заяв про дефіцит бюджету в 27 мільярдів доларів. Про це пише Financial Times. Видання зазначає, що Брюссель закликає Київ спершу виконати необхідні реформи для розблокування вже погодженої фінансової допомоги. Наразі Україна отримала 15 мільярдів 700 мільйонів євро з передбачених на цей рік коштів. Серед умов для подальшого фінансування – зміни в податковій сфері, зокрема щодо цифрових платформ та пільг на посилки з-за кордону. Водночас в Єврокомісії раніше заявили, що коштів, які вже перебувають в процесі надходження, має вистачити для покриття потреб України цього року. Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен обговорив із президенткою Європарламенту Робертою Мецолою підтримку України та ключові питання порядку денного Євросоюзу. Про це глава уряду Нідерландів повідомив у соцмережі X. З його словами, під час зустрічі йшлось про європейську підтримку України, багаторічний бюджет ЄС та підвищення конкурентоспроможності Євросоюзу. Єттен наголосив, що допомога Україні залишається одним із пріоритетних напрямів для Європейського Союзу. У Латвії сьогодні відбуваються парламентські вибори, про це повідомляє Reuters. Виборчі дільниці працюватимуть до 8 вечора, а перші результати очікуються вже вночі. Як свідчать результати опитувань, лідує центристська партія чинного прем'єр-міністра Андріса Кулбергса, який виступає за подальшу підтримку України та посилення оборони країни. Водночас до парламенту можуть прийти і політичні сили, які закликають припинити допомогу Україні. Експерти зазначають, що через велику кількість партій формування нової коаліції може бути непростим. Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не запроваджуватиме заборону на експорт дизельного пального. Про це він сказав під час спілкування з журналістами. За словами Трампа, Європа та США збільшать постачання пального на світовий ринок, що має допомогти стримати зростання цін. Напередодні країни групи Семи та їхні партнери погодились вивільнити до 100 мільйонів барелів нафти і дизельного пального з резервів. Очікується, що це допоможе знизити вартість пального на світових ринках. Координуватиме цей процес міжнародне енергетичне агентство. Міжнародна космічна станція може стати лауреатом Нобелівської премії миру 2026 року. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на директора Інституту досліджень миру в Осло Гокона Єрльова. На його думку, цитую, МКС залишається одним із небагатьох прикладів успішної міжнародної співпраці в умовах глобальної напруженості. Серед можливих претендентів на премію також називають українського правозахисника Миколу Кулебу, організацію Save the Children, суданську мережу Emergency Response Rooms та комітет захисту журналістів. Експерти також згадують серед потенційних лауреатів президента США Дональда Трампа та прем'єр-міністра Канади Марка Карні. Ім'я переможця Нобелівської премії миру оголосять 9 жовтня в Осло. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 3 жовтня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, у західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла. Заморозки на поверхні ґрунту, на Прикарпатті і повітрі від 0 до 3 градусів. Температура повітря в день від 14 до 19 градусів.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 83 копійки.
0: Євро.
1: 50 гривень 70 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 75 копійок. Продають по 45 гривень 32 копійки. Євро у банках в середньому купують по 50 гривень 52 копійки. Продають по 51 гривні 19 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
6: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Той самий ранок на Громадському радіо.
7: Андрій Куликов при мікрофоні Громадського радіо, наша звукорежисерка Дар'я Колтон. В 12.00 колега Христина Бурко подасть вам черговий випуск новин Громадського радіо. І його, як і це висилання, можна чути на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо, а також можна встановити застосунок Громадське радіо на мобільний телефон. Про частоти скажу дещо згодом, а повертаючись на хвилинку, на півхвилинки до нашого сайту, скажу, що там от можна, наприклад, послухати 44 випуски програми «Книжкова полиця» з Тетяною Курмановою і мати такий путівник, якби, в книжковому світі. Ну, але не всі книжки потрапляють в огляд Тетяні Курмановій, а я хочу вам сьогодні подати інтерв'ю із авторкою, на мою думку, дуже цікавої книги. Називається вона «Цибуля зі смаком яблука». Авторка називається Сусанна Зейнедінова. І я читав цю книжку ще до того, як її було надруковано, і вже тоді був вражений і настроєм, і подробицями, які містить ця книга. Ну, вона вся така кримсько-татарська і в той же час українська. Коротше, слухайте інтерв'ю з Тетяною Сусанною Зейнедіновою, яке я почав із запитання, щоб вона пояснила, що ж це за цибуля така зі смаком яблука.
8: За цю назву питають багато читачів. Вона насправді є якоюсь екзотичною. І навіть колеги по роботі мене теж питали. Ми довго думали, ламали голову, до чого тут цибуля і яблуко. Може, це пов'язано з кримською цибулею? Запитали вони мене. Але з фольклором і з кримсько-татарським народом назва не корелюється. Розкажу, чому я обрала таку назву. Ця історія пов'язана з моєю бабусею. В принципі, більшість моїх оповідань в книзі присвячено їй. І моя ідея написання книги виникла саме з історії про депортацію бабусі. Я подавалася на конкурс «Кримський інжир», самий перший, який був анонсований, із моїм першим оповіданням, яке називалося «Цибуля зі смаком яблук». І тут я перевідкрию таку завісу і розкажу коротко, чому саме називається та книга. Коли мою бабусю з її родиною депортували в Узбекистан, у місцях заслання їм потрібно було виживати від голоду. І коли їм прийшлось уже міняти свої речі на їжу, то бабуся моєї бабусі, моя прабаба, вирішила обміняти золоті сережки на хоч якусь їжу. Тому діти моєї прабабусі пішли в сусідній аул, щоб виміняти собі їжу на ці золоті сережки. І їм не вдалося нічого отримати, крім цибулі. І коли мені бабуся про це розказувала, вона завжди плакала і каже: «Ти знаєш, ми їли ту цибулю, наче яблука». І я завжди уявляла оцей момент, як от відкусуєш яблуко, тільки це треба взяти цибулю і так відкусити. І це, ну, такий болючий момент для моєї родини і такий знаковий момент. І саме тому я вирішила назвати свою книгу так. Отже,
7: Сусанно, я коли вас слухаю, відчуваю, що це болючий момент для вас і досі, тому що в голосі з'являється хвилювання. Мені здається, що я можу це зрозуміти, але, звісно, коли ані сам, ані твої предки не пережили такого подібного, то до кінця усвідомити, вірніше, до глибини усвідомити все це неможливо. Але питання в тому, що у цій назві, та й взагалі в книзі, там, звичайно, збігається те, що в одному українському вірші називається як «З журбою радість обнялась». Там і горе, і ті миті радості, і та внутрішня сила, в якій черпаєш і знаєш, що все одно повернемось додому, все одно розбудуємо життя, все одно будемо жити і передавати свої традиції. Наскільки ви були цим перейняті з дитинства і що вам бабуся про таке розповідала?
8: Ви маєте рацію. Разом з цими болючими моментами, звичайно, ми переживали і інші моменти піднесення. І не можна сказати так, що ми постійно сумуємо і втрачаємо, і про якісь лише негативні емоції. І в книжці буде багато різного, в тому числі і радісні моменти, іронічні, подекуди багато гумору. В дитинстві бабуся розказувала і привчала до національних традицій, щоб це продовжувалось. Тому у нас були розповіді не тільки про депортацію, а і про свята, які завдяки нашим бабусям в тому числі збереглися. Вони не зникли під час того, як вони були в засланні, вони не зникли під час уже повернення і життя в зросійщеному Криму. Зокрема, там є такі традиції зустрічати весну з таким хлібцем, який ми випікаємо і називаємо калакай. Організовується такий пікнік під час цього свята. Всі люди приносять все, що вони приготували, солодощі, хлібці, готуються якісь блюда, страви на кострі, влаштовуються спортивні ігри для молоді, танці. Тому, звичайно, тут не тільки про сумне, а й про радісне. Такі моменти ми запам'ятали на довге-довге життя і будемо розказувати і показувати далі. Я знаю, що, наприклад, в Києві організовуються завжди теж подібні свята, де мають можливість продовжувати наші традиції. Кримські татари, які переїхали, змушені були внутрішньо переміститися в Київ, а також усі бажаючі.
7: Сусанна Зайнадінова, авторка книги «Цибуля зі смаком яблука», зараз в розмові на Громадському радіо. І ви знаєте, от ви кажете, ми переповідаємо одні одним. А я, коли читав вашу книжку, в мене виникло бажання переповідати своїм знайомим, тим, хто знають кримських татар, і тим, хто не знають кримських татар, переповідати ці історії. Ну, вона, до речі, мені ще нагадала одну книжку, про яку трошки згодом вам скажу. А не в сенсі, що ви з неї щось запозичили, а своїм настроєм. А настрої виникають часом абсолютно без того, що люди одне одного знають. А яку історію найважливішу ви б переповіли, якби вам сказали, от обери ту історію, те оповідання з цієї книги, без якого вона б не існувала?
8: Ой, це складне питання для мене, тому що от усе для мене в цій книжці є важливим. І більше скажу, коли я вже закінчила працювати над книжкою і перечитувала, зараз мені приходить ще стільки важливого, про що я не сказала, але я думаю, що це буде вже інші можливості і інша книга. Але якщо все ж таки потрібно буде вибирати, то я б виокремила, напевно, 2-3 таких сильних оповідання, які, на мою думку, передають і настрій книги, і головну ідею. Звичайно, що це депортація, тому що я хотіла би, щоб про горе кримсько-татарського народу дізналося і знали більше, якомога більше людей, не тільки в Україні, а взагалі в цілому світі. Другий момент я би поставила на друге місце. Якесь одне з оповідань, де я розказую про зросійщення Криму і як ще довго уживався і існував Радянський Союз на півострові, в школах під час того, як я вчилася, я дитина 90-х. І досі висіли лозунги, портрети. В кабінеті історії висіли Суворов, Багратіон, не фізично, а їх портрети, а також культ 9 травня. І я думаю, що це дасть зрозуміти всім іншим, хто не знає, який Крим, яка насправді картина вимальовується, і як насправді нам всім там було жити. Тому що здебільшого в людей стереотип про туристичний Крим. Це, якщо говорити про аудиторію, то я би розділяла якось аудиторію на три пласти. Перший – це молоде покоління, яке було вже народжене після окупації Криму, яке так і не встигло дізнатися, що таке Крим, що це за півостров, яка там культура, хто там живе, які взагалі не мали можливості дізнатися, який він Крим. Другий пласт населення – це, зокрема, про Україну я говорю зараз, це ті люди, які все ж таки встигли побувати в Криму, але це був Крим радянський, як, знаєте, всесоюзна здравниця, або вже в часи незалежності, але всі ми знаємо, що Крим все одно лишався таким от туристичним місцем здебільшого. Ну і третій пласт населення – це, ну, я наведу приклад якогось Волинського села, де мені довелося побувати, бо я вчилася на Волині і жила певний період часу. Візьмемо, до прикладу, людину, яка ніколи і не виїжджала за межі Волині, і не знає, що таке Крим, і, ну, взагалі немає поняття про людей, які там живуть, про природу, яка там є, що крім моря, там ще дуже гарні краєвиди з горами і таким безкраєм степом. І от, власне, для усіх цих пластів населення нашої держави було би цікаво насамперед дізнатися про депортацію, як я вже казала, про тотальне зросійщення і як нам усім там довелося виживати і жити, і функціонувати. І третє оповідання я б назвала якесь одне з або традиційне, або про похорон кримських татар, або про народження дітей. Я детально описую художньо, це не сухі факти, та як з підручника там культурології чи історії. А я так художньо описую, як це все відбувається. Це дуже цікаво. До прикладу, кримських татар не хоронять в трунах. У нас немає, ми мусульмани, але в нас немає по 4 жінки і так далі, і так далі.
7: Ну, от я якраз хотів поставити трошки згодом, але оскільки ви згадали, що кримські татари – мусульмани, запитання про те, наскільки ісламська тема проходить у вашій книзі, наскільки ви вважаєте важливим, щоб ваші читачі, ну, якщо це українською мовою, то переважно це не мусульмани, дізнавалися про цей вимір життя кримсько-татарського народу?
8: Досить багато є моментів у книзі, де так чи інакше я розказую, чи прямо, чи опосередковано, чи глибоко, чи менш детально, але про нашу релігію. Тому що насправді я стикнулася з питанням, особливо крім традицій і релігії, ще в ті часи, коли я вступила до Волинського вишу, і стикнулася з проблемою, що ну про нас мало хто знає, і хто ми як народ, і яка в нас релігія. Зокрема, ну такий кумедний момент, він описаний в книзі, і я можу поділитися ним. Дуже мене питали, чи в нас немає Ісуса. І дуже реагували так мої одногрупниці, так здивована, як може бути так, що ви не печете Пасху. Тому я ще тоді зрозуміла, що між нами така величезна прірва, і я, в свою чергу, з великими розплющеними очима дивилась на те, що кожний випускний бал, кожна подія теж на Волині проходить в церкві, що це теж дуже релігійні, дуже такі традиційні люди, і нам було про що поговорити з моїми одногрупницями, які, слава Богу, встигли мене повозити по різних селах Волині, Рівненщини і так далі. Тому, так, є про релігію, тим більше, що бабуся мене виховувала досить в таких в традиційних рамках і релігійних, вчила робити намаз. Тому з такої просвітницької точки зору, щоб люди зрозуміли, яка в нас релігія і що її притаманно, я основні моменти я все ж таки описую і подаю їх.
7: Ну, я ж сподіваюся, ви своїм одногрупницям сказали, що Ісус в ісламі є, просто він не син Божий, а один із пророків.
8: Звичайно.
7: І звати його трошки по-інакшому, але хто знає, той знає. Та пророк Іса. Сусанно, уже втретє ви за час цієї розмови згадали тему зросійщення Криму, і це насправді одна із тем, якої багато українців воліють уникати. Тому що дуже легко звинуватити Росію і росіян у тому, що робилося в Криму, але не так легко визнавати, що українська громада Криму, ну, скажімо так, не завжди сприятливо ставилася і до кримських татар, і до питання збереження української культури в Криму. Як ви трактуєте це, і наскільки ми зараз здатні подолати оцю частину напруженості у наших відносинах?
8: На жаль, мусимо констатувати, що все ж таки є певні моменти, коли можна десь сказати про не таку велику роль величезну, як з боку Росії, з боку окупантів, як вони робили в Криму свою справу, як вони зросійщували, не таку велику роль відвелося в Криму українізації. Але все ж таки вона була. І цьому я теж приділяю увагу і розказую, де саме ми її знаходили і де вона була. на противагу засиллю всього російського, що на телебаченні, що на радіо, що навкруги. І я ще раз нагадаю, що і в школі у нас до певного моменту все було в лозунгах і піонерах. Це вже незалежна Україна. Це коли я вже приїхала в Луцьк вчитися в 2006 році, я ще раз зауважила.

0: українського народного танцю і українських співів. І ми, коли до нас приїжджало РНО, в національних українських костюмах танцювали і показували цілу виставу. Або, до прикладу, моє улюблене. Існувала програма, про яку мало людей знає. Я про це пишу, і я сподіваюся, що про це більше людей знає. Була така програма, довгий період часу вона існувала. Заснував її президент України Віктор Ющенко, яка називалася «Обмін студентами між Кримом і Західною Україною». І в рамках цієї програми давалася певна кількість державних місць на навчання в державних університетах. Можна було обрати Тернопіль, Луцьк, Львів, Івано-Франківськ і навчатися безкоштовно на державній програмі. Тоді дуже багато кримських дітей, кримських абітурієнтів, зокрема кримських татар, мали можливість інтегруватися в, скажімо, українське суспільство. Це було культурний такий обмін, це була прекрасна програма. І я також мала щастя і можливість скористатися нею.
1: Сусана Зіннедінова зараз у етері громадського радіо, і зараз ще трохи про те, що от мене насправді дещо здивувало, але дещо і засмутило. Те, що коли ви приїхали на Волинь, з'ясувалося, що там багато людей не мають уявлення про кримських татар. Чому я це виокремлюю? Тому що насправді на Волині присутність кримських татар сягає століть. Вони там відомі як кримські татари, як татари Липки. Ну, це окрема і дуже захоплива історія. А зараз ви у Литві. Наскільки там пам'ятають і знають про цей історичний аспект того ж переселення кримських татар, коли їх як хоробрих воїнів наймали на службу спершу до литовських князів, потім до польської корони, як вони там осідали. І, до речі, ну, в Білорусі є така унікальна штука, називається кітаб, тобто це арабською означає книга. Це коли тамтешні татари Липки вже перейшли на білоруську мову, зберігаючи іслам, так вони сенси Корану записували арабською в'язю, але білоруською мовою. Наскільки відома історія кримських татар у Литві взагалі і в Каунасі, зокрема?
0: Тут мене здивувало, що насправді добре знають історію кримських татар і чому вони в Литві. Тому що самі литовці, вони досить бережно ставляться до своєї культури, до історії, до своїх королів. І, відповідно, перші питання, коли люди дізнаються, що я кримська татарка, вони зразу інформують мене про те, що, а ви знаєте, що тут є ціле поселення кримських татар, і що в нас в Литві, і в Вільнюсі, і в Каунасі є вулиця, названа на честь кримських татар. А у нас тут є і мечеть, ви знали про це? Тобто вони завжди перепитують, чи я вже знаю, що тут є багато кримських татар, але які вже зараз називаються татари Литви, бо татари Липки. От, я була в цьому поселенні, яке називається 40 татар, там є своя мечеть, активно розвивається громада, вони теж зберігають свою культуру. Проте зрозуміло, що вже в них подекуди мова інша, зрозуміло, що вони трохи віддаленіше, ніж самі кримські татари зараз уже мають уявлення про нашу культуру, трохи вони асимілювались, але оцей стержень, це от головне релігія, у них збереглася прямо на 100%. І що дуже цікаво, і кухня. Тут в Литві всі дуже добре знають і чебуреки, кримсько-татарської чебіреки, так? А є ще в кримсько-татарській кухні такі з листкового тіста пиріжечки. Вони їх адаптували під литовську кухню, але якщо ми поїдемо в регіон Литви, який називається Тракай, то там буде ціле поселення Караїм.

0: І так само збережена кухня, скрізь побачити вивіски з пропозицією поїсти смачних татарських чебуреків або у цих пиріжечків, які називаються кібінай.
1: Сусанно, ви випередили моє запитання про Тракай. Вважаємо, що ми про нього згадали. Це теж дуже важливо. Насправді, всесвітній, можна сказати, центр караїмського народу з урахуванням того, що свого часу караїмів піддавали і переслідування, і тому в Україні. А запитання таке, а ви цепеліни вже освоїли? Якщо про кухню зайшла мова.
0: Я їх пробувала. Дивіться, цепеліни здебільшого з м'ясом роблять, а воно зі свинини, а свинину ми не вживаємо. Тому не дуже.
1: Ясно. І останнє запитання у цій розмові з Сусаною Зайнетдіновою – це про бабусю знову. Та книжка, а потім по ній було знято фільм, яку я згадував, вона має назву «Я, бабуся, Іліко та Іларіон». Це перший роман був Нодара Думбадзе, знакомитого грузинського письменника. І бабуся там центральний персонаж, як фактично і у вас. А от в українській літературі я про бабусю особливо і не пригадаю, про матір в основному. Наскільки, знову ж таки, в кримсько-татарській традиції те, що про бабусю?
0: Дякую за це запитання. Ви, знову ж таки, маєте рацію, провідна героїня моїх цих коротких таких есеїв або історій, як я їх називаю, дійсно є моя бабуся. І в кожній кримсько-татарській родині бабуся, дідусь, чому ми говоримо бабуся? Тому що якось так склалося, я не знаю, чесно, з чим це пов'язано, але коли ми були маленькі, не всі наші кримсько-татарські діти заставали дідусів. З чим це було пов'язано, що вони гинули і помирали раніше, ніж бабусі? Можливо, є якесь біологічне цьому пояснення. Але жінки, бабусі, вони витриваліші. І так склалося, що коли ми вже народилися, то здебільшого у сім'ях, якщо ми говоримо про 90-ті роки, лишилися тільки бабусі. І що це означає для нас, для кримських татар? Що бабусі є берегинями наших традицій, релігії, культури. І це дуже чітко прослідковується, знаєте, в яких моментах. От, наприклад, є от така у нас проблема у кримських татар, що не всі знають рідну мову. То уявіть, що людина називається українцем, а може говорити українською тільки, може сказати українською тільки «добрий день». Дякую.
1: Сусанна, я гадаю, ви чудово знаєте, що такі є.
0: Ну, є, напевно, але не такий певний відсоток, як у кримських татар.
1: Це тому, що ви дитина 90-х. Знали б ви 70-ті, то 80-ті. Ну, нічого.
0: Напевно. От. І тому от такий от маркер, от ті діти, які мають вдома бабусю, обов'язково будуть знати і говорити рідною мовою. Так було, до прикладу, у нас в класі. Там, у нас було 5 чи 7 дітей кримських татар. І серед всіх них говорили рідною мовою так, на хорошому, достатньому рівні. Це тільки я і мій друг Емір. Тому що у нас були бабусі. Це перший такий момент. Другий, яка роль? Так у нас традиційно складається, що наймолодший син в родині, він завжди доглядає, додивлюється своїх батьків до смерті. Тому кожна кримська татарська сім'я має бабусю і дідуся до останніх їх моментів, і живуть вони всі разом. І відповідно тут на бабусю покладається обов'язки глядіти дітей, виховувати, привчати до релігії, до традицій, до всіх наших устоїв, скажімо так. Така у них священна місія. Мій тато молодший синок, тому нам пощастило мати бабусю біля нас.
1: Сусанно, я вам так скажу і слухачкам нашим і слухачам, що у мене під кінець цієї розмови сльози навернулися на очі, настільки проникливо Сусанна Зайнедінова розповідала про свою бабусю, а отже і про традиції, про віру, про цю волю кримсько-татарського народу. Я вам дуже вдячний за книгу, за те, що мені вдалося її прочитати ще навіть до того, як вона вийшла у формі книги. Тепер, я сподіваюся, вона знайде і читачок собі, і читачів. Треба її, до речі, поперекладати іншими мовами. А можливо, от тут у нас парадокс буде. Ви ж написали її українською, так її тепер треба на кримсько-татарську перекласти.
0: Так, я написала її українською мовою з такими вкрапленнями, з кримськотарськими словами або діалогами, щоб познайомити читача взагалі з мовою, який алфавіт, які літери, як зі спробами людей прочитати. Ось спеціально залишила ці моменти, тому так, на кримськотарську треба буде перекладати, це в планах є, а також в планах на інші мови, зокрема, в першу чергу литовська, турецька, я думаю, буде цікаво Туреччині прочитати про Крим.
1: Сусанна Зайнедінова, авторка книги «Цибуля зі смаком яблука», ну, яку я книгу рекомендую всім, хто слухав зараз цю розмову, а тим, хто не слухав, передайте, що варто. І зараз на громадському радіо особливий вид інформації. Нашорошуйте вуха.
2: Соціальна реклама.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Соціальна реклама.
4: Той самий ранок на громадському радіо.
1: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо і Дар'я Ковту, наша звукорежисерка. І зараз ми продовжимо розмову про кримсько-татарську, українську культуру, про їхні взаємодії. З нами має бути на зв'язку Геннадій Сидоров, він військовослужбовець Національної гвардії України. А зараз там якась у нас сталася пригода із нашим планом програми. Тому зовсім по-іншому, ніж ми це планували, зараз не буде. Він буде обов'язково, ми йому позвонимо, Геннадій Сидоров, але почнемо ми із тієї пісні, яку хотіли представити. Зараз граємо пісню «Екі чешме».

0: Кічешме у виконанні Ісмаїла Куртумера і Юлії Вітранчук із нового проєкту «Кримсько-татарська пісня в сучасному контексті, переосмислення традицій у сучасному музичному вимірі». І зараз з нами на прямому зв'язку, після деяких непорозумінь, з нашого боку маю підкреслити, от Геннадій Сидоров, аранжувальник, автор проєкту, він же військовослужбовець Національної гвардії України. І я планував, що Геннадій нам пояснить дещо, і, до речі, Ісмаїл Куртумер, соліст ансамблю Збройних сил України, зараз теж з нами на зв'язку. Я планував, що вони пояснять нам перед піснею «Кічешме», що і як, і про сам проєкт, ну, але так воно буває. Послухали пісню, гадаю, перейнялися тим, наскільки вона прониклива і як добре вона виконана. І запитання до Геннадія Сидорова, автора проєкту, чому саме кримсько-татарська культура зараз? Чому ви звернули на неї увагу та ще й сполучили там виконавців традиційно кримсько-татарських і українських?
1: Вітаю, Андрію. Добрий день всім вашим слухачам.
0: І слухачкам. Питання...
1: Да, і слухачкам так само. Да. Питання дуже хороше. Насправді, мені давно якось не давало спокою, чому кримсько-татарська пісня. В принципі, досить великий масив інформації, досить багато спадщини в народу. Чому немає в сучасному прочитані, чи в сучасних реаліях. Чому вона не існує? Чому вона існує здебільшого як народна традиція, яка така досить закрита, яка не розвивається. Я просто хотів спробувати, як вона буде виглядати зараз. Написана, якщо спрощувати, сучасними мовними засобами. Да. Як це робиться сучасна поп-музика. І просто я от сприймаю пісню «Кічешме» приблизно, як просто як красиву мелодію.
0: Ну, вам вдалося, мені здається, там і
1: так.
0: Мені здається, що вам там вдалося і сучасне, і надати сучасне звучання, і зберегти ту традиційність, яка є.
1: Дякую, ми старалися. Ви ще питали, чому ми залишаємо українських виконавців, бо так. В мене є таке, мені хотілося б якось підкреслити, що підкреслити якусь підтримку з боку українського народу, українських виконавців, бо, на жаль, і українці, і кримські татари, вони страждали протягом своєї історії від однієї і тієї ж країни. У нас були схожі проблеми, так само в них, так само в нас, в них це ще погіршено депортацію. Ось, просто якось висловити певну підтримку з боку українських виконавців, кримсько-татарському народу, і саме тому, що українці співають кримсько-татарською, бо ми спочатку думали те, щоб перекладати тексти, але відмовились від цієї ідеї, от завдяки Ісмаїлу, він сказав дуже правильну річ, що це все одно виглядає як щось таке колонізаторське. Тому от саме кримсько-татарською, саме тому співають українці кримсько-татарською. Я ще хотів би сказати, що цей проєкт є переможцем грантової програми «Перформа», яку здійснює платформа «Київ Contemporary Music Days». Вона здійснюється за підтримки Performing Arts Fund NL та Міністерства освіти, культури і науки Нідерландів.
0: А у мене було заготоване, таке запитання, щоб вас на цю відповідь вивести, а ви мене випередили.
1: Да?
0: Так.
1: Ну, вибачте, буває.
0: Ні, та нормально, це означає, що ми мислимо в одному напрямку. А ви там про Нідерланди ще хотіли щось сказати?
1: Це я вже сказав, в принципі. Ага. Я ще хотів додати, що ця пісня буде на всіх цифрових платформах з 16 жовтня. Її можна буде слухати, я так розумію, на YouTube Music, і нарешті платформ так само.
0: Геннадій Сидоров, військовослужбовець Нацгвардії України, аранжувальник, автор проєкту, про який ми зараз ведемо мову. І залишайтеся з нами, тому що будуть ще запитання відносно другого музичного фрагменту. А зараз звертаюся до Ісмаїла Куртумера, соліста ансамблю Збройних сил України, який безсумнівно відіграв велику роль у здійсненні цього проєкту, не лише тим, що заспівав, а й тим, що, як ми дізналися від Геннадія Сидорова, переконав автора проєкту, що українські виконавці і виконавці там мають співати кримсько-татарською мовою. Ісмаїле, розуміючи філософію цієї тези і того, що відбулося, запитання суто практичне. А наскільки правильно українці здатні вимовляти кримсько-татарські слова, вирази і інтонації?
1: Доброго дня, селям алейкум.
0: Алейкум селям.
1: Дякую, що запросили. З приводу вашого питання, скільки ось я працюю саме в творчих проєктах з українцями, відверто скажу, у українців не знаю, по якій причині, але ніколи не буває проблем з вимовою кримсько-татарської мови. Ось, мабуть, тому що достатньо близькі, та там народи достатньо поряд живемо в одній країні, так би мовити. Можливо, через це, можливо, через мелодичність самої мови і у українців, і у кримських татар. Але я особисто ніколи не стикався з тим, що якось неправильно вимовляють. Тобто проблем немає у українців з цим. Можливо, тому що талановиті дуже.
0: Ну, з талановитими маємо справу так само. І скажіть, будь ласка, от коли навчаєш людину саме заспівати іншою мовою, то спершу ти навчаєш її вимовляти це, так би мовити, не співочим способом, а потім розспівуєшся? Чи потрібно саме мелодію одразу давати?
1: Зачасту на моїй практиці то краще мелодію. Тому що музикант, він якраз через мелодію краще сприймає і скоріше вивчає мову. Йому скоріше виходить її правильно вимовити, саме через мелодичність.
0: Ісмаїле, вам раніше доводилося співати з Юлією Вітранчук?
1: Так, Вітранюк, правильно, Юля, фольклористка, дуже талановита дівчина. І ми взагалі з нею якраз таки працювали над проєктом «Молитва за Україну». Mm-hmm. Ми записували в студії «Кофеїн» разом з Танією цей проєкт. Але так сталося, що ми відразу вирішили і цю пісню заспівати, «Екі чешмє». До того ж, Юля її вже знала, і мені навіть не треба було її там навчати. Вона вже знала цю пісню. Ми працювали з нею.
0: А для тих, хто вперше почув «Екі чешмє», розкажіть, про що вона, будь ласка?
1: Якщо коротко, це по факту про двох людей, які знаходяться далеко один від одного. І співають про кохання один до одного, але на відстані.
0: І що саме означає «Екі чешмє»?
1: Взагалі «Екі чешмє» – це як два джерела води. Взагалі, два колодязя, якщо зовсім дослівно так казати. Але там метафора різна, чесно кажучи, там. Є варіанти, наскільки я розумію, що підрозуміється під цим.
0: Будемо дізнаватися. Дякую, Ісмаїл Куртумер, видатний, на мою думку, кримсько-татарський співак, та не просто кримсько-татарський, просто видатний співак. І він же ж один із тих, хто в проєкті «Кримсько-татарська пісня в сучасному контексті» виконав пісню «Екі чешмє». Тепер я почув, що не чешме, а чешме, разом з Юлією Вітранюк. Дякую, Ісмаїле. І повертаємось до розмови із автором проєкту Геннадієм Сидоровим, аранжувальником, військовослужбовцем Національної гвардії України. Другий дует, який у вас виконує пісню, іншу пісню, це Аліє Хаджабадінова і Віталій Кириченко. Вони не тільки слухачкам і слухачам громадського радіо добре знайомі, бо ми постійно стежимо за їхньою творчістю. Як ви їх залучили до цього проєкту?
1: Ну, ми досить не з першої спроби ми знайшли Аліє. Це знов-таки це рекомендації Ісмаїла, бо він такий у нас перше джерело того, що стосується кримсько-татарської діаспори тут в Києві, і саме музикальної діаспори, кого треба і можна залучати. Ми дуже раді, що за його рекомендацією саме Алія відгукнулася на наш проєкт. Ну, чудова дівчина, дуже професійна, насправді, ну, красуня і все таке. Ось. А з приводу Віталіка, Віталік Кіриченко, це соліст гурту 482, який всі знають за піснею «Добрий ранок, Україна», так само військовослужбовець. Ми вирішили з ним спробувати, тому що ну, просто він гарний вокаліст, гарна людина, яка йде на контакт, яка ніколи не відмовляє в участі, якщо її попросити. І ми ще в процесі, ми ще працюємо. Віталій зараз не в Києві. Частину матеріалу ми записали, ще будемо доопрацьовувати цей проєкт, тому даємо фрагмент наразі. Ну, десь так. Це просто люди, з якими приємно працювати.
0: Дякую, Геннадій Сидоров. Нам приємно мати доступ до плодів цієї спільної роботи. Геннадію, ще залишайтеся з нами на зв'язку. І у виконанні дуету Алії Хаджабадінова і Віталій Кириченко слухаємо фрагмент пісні «Дага Вардим».

0: Так, Вардим, Алія Хаджабадінова, Віталій Кириченко. Проєкт «Кримськотатарська пісня в сучасному контексті». Автор Геннадій Сидоров, автор проєкту і аранжувальник. Але спершу запитання до Ісмаїла Куртумера, який в межах цього ж проєкту з Юлією Вітранюк виконав, записав пісню «Екі Чесми». Про що «Так, Вардим»?
1: Це стара достатньо пісня. Я, чесно кажучи, не готувався саме до Тавгаварду. Ось, чесно кажучи, не зможу вам зараз сказати.
0: Ну, ось. Це дає мені змогу запросити Ісмаїла Куртумера на наступну розмову про кримсько-татарську пісню в сучасному контексті, тому що насправді там є що дізнаватися. Запам'ятали? Чекайте, це я і так. Ісмаїлу кажу, і нашим слухачкам і слухачам. Повертаємось до автора проєкту і аранжувальника Геннадія Сидорова. Можемо розраховувати на те, от я просто знаю, що мені після цієї програми обов'язково хтось напише із слухачок і слухачів, ну, вірніше, із слухачок, це я знаю, що точно. Чому не дограли пісню? От. Можемо розраховувати, що коли ви її допишете, то зможемо повністю виконати?
1: Звичайно, обов'язково, я на це дуже сподіваюся.
0: Ну, ми на це теж дуже розраховуємо. І, як кажуть у стандартних інтерв'ю, а які ваші дальші творчі плани?
1: З приводу проєкту «Кримсько-татарська пісня в сучасному контексті», я б хотів, щоб він був більший. Я б хотів, щоб було не два треки, а, не знаю, 12 або і більше. І от буквально вчора мені трапилась якась дівчинка, не можу сказати, як її звуть. Проєкт її називається «Вамбра». Так само вона співає кримсько-татарською музикою, сучасною музичною мовою. Мені б хотілося, щоб трошки ми якось вплинули на те, щоб кримсько-татарська музика залишалася в нашому музичному лексиконі, от сучасному, а не тільки в якості якоїсь заповідної культури, яка культивується лише носіями, лише в окремих місцях. Мені хотілося, щоб трошки був ширший резонанс, щоб їхня музика і їхня мова, вона була присутня на сучасних платформах і якось була у вжитку, щоб її слухали. Бо насправді мені здається, що їхня культура варта того, щоб бути присутньою в сучасному житті і просто мати якийсь резонанс суспільний.
0: Дуже дякую.
1: Я б хотів, щоб я б хотів, щоб цього було більше і все.
0: Ну що ж, громадське радіо радо буде вам у цьому допомагати. І не тільки я нагадую, що 16 жовтня пісня «Екі Чешме» у виконанні Ісмаїла Куртумера і Юлії Вітранюк доступна на всіх цифрових платформах, але і що ми будемо чекати на повний уже записаний, зведений варіант пісні «Тава Вардим» у виконанні Алії Хаджабадінової і Віталія Кириченка. Ну і на цьому наша розмова з Геннадієм Сидоровим і Ісмаїлом Куртумером сьогодні закінчується, але вони обіцяли, принаймні Ісмаїл Куртумер не заперечував проти того, що буде з нами знову. Ну, а Геннадію Сидорову я особливо запрошення надішлю. Тим часом бачу в апаратні і навіть у проміжному просторі між апаратною і студією вже колегу Христину Бурко, яка подасть вам новини громадського радіо.

0: Той самий ранок на громадському радіо.
1: В Україні 12-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях та в Білгородській області РФ. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Зокрема, на Донеччині під удар потрапили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників поблизу Донецька, а також переправа через річку Мокрі Яли в районі Новоочеретуватого. В Білгородській області уразили пункт управління в районі Нової та Волжанки та склад матеріально-технічних засобів поблизу Вознесенівки. Також на Херсонщині українські військові завдали удару по ремонтній базі російських військ. В Ізюмі на Харківщині внаслідок атаки російських безпілотників постраждали 5 людей. Про це повідомили в Ізюмській міській військовій адміністрації. Місцева влада повідомляє, що російські дрони вдарили по кількох районах міста. Внаслідок атаки пошкоджені склад переробного підприємства, інший виробничий об'єкт та багатоквартирний будинок. Крім того, удару зазнав приватний сектор, де виникла пожежа та пошкоджені житлові будинки. Усім постраждалим надають необхідну допомогу. Кабінет міністрів передав 12 державних підприємств зі сфери управління Міністерства енергетики до Фонду державного майна. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр та міністр енергетики Денис Шмигаль. Серед них – вугледобувні підприємства «Львіввугілля», «Волиньвугілля» та «Укрвугілля». За словами посадовця, рішення ухвалили для пошуку ефективних приватних інвесторів і залучення додаткових коштів у галузь. Водночас в Міністерстві енергетики запевнили, що всі соціальні гарантії для шахтарів збережуть. За час окупації Криму російська влада переслідувала 560 людей за політично вмотивованими кримінальними справами. Про це повідомив Кримсько-Татарський ресурсний центр. Серед переслідуваних 316 представників кримсько-татарського народу. Правозахисники зазначають, що під тиск потрапляють люди, які виступають проти окупації, займаються правозахисною діяльністю або беруть участь у громадському житті. Також в центрі наголошують на переслідуванні кримсько-татарських активістів, забороні діяльності меджлісу та закритті незалежних медіа на півострові. Меморіальний центр «Серебрениця» закликав керівництво Боснії і Герцеговини посилити підтримку України на тлі російських атак. Про це повідомили в музейно-дослідницькому комплексі. В центрі запропонували визначити конкретні форми допомоги, які країна може надати Україні. Серед можливих напрямів називають медичну допомогу, гуманітарне розмінування, навчання фахівців, логістику, цивільний захист та підтримку критичної інфраструктури. В меморіальному центрі наголосили, що такі кроки мають сприяти обороні, стійкості та відновленню України. Від початку 2026 року в Румунії зафіксували 84 атаки безпілотників по цілях в Україні поблизу кордону. Про це повідомили в Міністерстві оборони Румунії. Також від початку року сталося 30 випадків несанкціонованого входження дронів у повітряний або морський простір країни. Румунські військові виявили на своїй території 44 безпілотники або їхні уламки. 4 дрони були збиті. Загалом від початку повномасштабної війни Росії проти України румунська сторона зафіксувала 151 атаку безпілотників поблизу свого кордону. У Нідерландах працівники регіонального громадського транспорту можуть розпочати страйки вже з 12 жовтня. Про це повідомляє профспілка FNV. Профспілки висунули роботодавців ультиматум і вимагають досягти домовленості щодо нового колективного договору до 7 жовтня. Серед головних вимог – підвищення зарплат на 6%, збереження соціальних гарантій та зменшення робочого навантаження. Якщо компромісу не знайдуть, страйки можуть відбуватись щотижня аж до Різдва. Йдеться насамперед про роботи регіональних автобусів і поїздів, тоді як національний залізничний перевізник НС в цьому трудовому конфлікті участі не бере. Влада Єгипту заарештувала 6 журналістів незалежного видання «Мацадаш» та звинуватила їх в тероризмі. Про це повідомляє Associated Press. Єгипетська влада стверджує, що журналісти нібито були пов'язані з організацією «Брати мусульмани» та поширювали неправдиву інформацію за іноземне фінансування. Співзасновник видання відкинув ці звинувачення та заявив, що родини затриманих не знають їхнього місця перебування. Правозахисники закликали єгипетську владу звільнити журналістів. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте!
0: громадському радіо.
2: 3 жовтня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, у західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла. Заморозки на поверхні ґрунту, на Прикарпатті і в повітрі від 0 до 3 градусів. Температура повітря в день від 14 до 19 градусів.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
4: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 83 копійки.
0: Євро.
1: 50 гривень 70 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 75 копійок. Продають по 45 гривень 32 копійки. Євро у банках в середньому купують по 50 гривень 52 копійки. Продають по 51 гривні 19 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила! Спецпроєкт «Мій шлях додому»
0: на громадському радіо.
3: Подкаст для тих, хто за кордоном і думає про повернення в Україну. Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України, що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини. У студії керівниця Центру розвитку інтелектуальної власності Оксана Кашенцева.
6: І по своїм студентам, до речі, з якими я з багатьма не втратила зв'язок, і які вчилися в мене в Україні, а потім поступили на магістерські програми, і вони для молоді є дуже відкриті. Вони повністю на фінансовій підтримці тих університетів, тих країн, куди вони подаються. Нашу молодь радо приймаються. І тут теж питання того, що якщо ми тут для них не створимо welcome режиму, любові, підтримки, тільки приїжджайте з цим досвідом в Україну, ми її загубимо. І я не впевнена, що це буде наш електорат, ну, в плані впливу на політичні рішення там за кордоном, тому що коли ці зв'язки і цей connection з Україною переривається, і не зараз родини тримають зв'язок, не держава, на жаль. Родини. Тобто, якщо родина налаштована на те, що ми плекаємо, ми відновлюємо, ми повертаємося в Україну, так. А якщо родина налаштована, їдь звідси, страшно, не можу, це теж виклик сучасності, тут не можна дорікати. Але розуміємо, що молодь, яку держава тут не чекає, вона не є нашим потенціалом там, бо в них рвуться ці зв'язки. Моє покоління, там, 40+, 50+, у нас є цей ген, ми вже тут укорінені, так, нас вже так та держава і та Україна болить і тримає. Ну, а нас точно буде повертати. А молодь, вони космополітичні.
3: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
0: на громадському радіо.
3: Подкаст для тих, хто за кордоном і думає про повернення в Україну. Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України, що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
4: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
7: Привіт усім, я Анна, бісексуальна жінка з діагностованим розладом дефіциту уваги.
8: Привіт, Анна, в сестринстві нейровідмінних квірів.
9: В нашому сестринстві і люди на аутистичному спектрі. Це я ховаюсь від Дональда Трампа.
10: До речі, я гадаю, можу сказати, що є певні групи людей, які не роблять щеплення і не приймають жодних пігулок. І от у них немає аутизму. В них немає аутизму. Це правильне твердження, до речі? Бачите, Бобі хоче бути дуже обережним у тому, що каже, і правильно робить. А я не такий обережний в тому, що кажу.
7: Лікар і ютубер доктор Майк, якого називають російсько-американським, хоча він народився в Україні, назвав своє відео, де розвінчує треш, який нагородив американський президент, найбільшою антинауковою конференцією.
10: Це ґрунтується на тому, як я відчуваю.
11: Наукові конференції не мають бути про те, що ти відчуваєш. Це навіть не про те, що відчувають експерти. Це про те, що показують докази і наскільки переконливі ці докази.
10: Я не лікар, але висловлюю свою думку.
7: Пам'ятаєте цю прекрасну вікігру? За скільки кліків з рандомної статті у Вікіпедії ти опинишся на статті про Гітлера? Чемпіони з вікіпедійних гонок здатні зробити це за 3 кліка. Так само, я думаю, можна бавитися у за скільки відео в Тіктоку чи Інсті ти догортаєш до відео про ADHD, РДУХ, розлад дефіциту уваги та гіперактивності, чи про РАС, розлад аутистичного спектру. Я ще раз почую про те, що РДУХ – це сила. Я розшубу кабіну тим, хто це говорить. Ано, алло, це ж проєкт про ЛГБТік. До чого тут нейровідмінність? Ти що, натякаєш, що ЛГБТік – люди інакші? Особливі? Дивні? Якщо ви раніше підписались на наш канал, то маєте знати відповідь на це страшне питання. А якщо натрапили в стрічці щойно, пристібайте ремені. Полетіли разом з «Хтось когось любить» розбиратися, то як же пов'язані квірність з нейровідмінністю? І на що про це взагалі говорити? Про асексуальність Вільха розповідав, що його небажання тактильної взаємодії – частина сенсорної чутливості, однієї з нейровідмінних особливостей людей на аутистичному спектрі.
12: Я дуже не люблю фізичний контакт зайвий раз, тому що в мене дуже специфічні требування. Якщо мене торкатися, то я не люблю легких доторків, мене від них просто... І мені легше людям сказати, я не люблю фізичний контакт взагалі, ніж пояснювати всі ці особливості, як мені потрібно, щоб було нормально. І да, коли тобі не цікавий звичайний фізичний контакт, зайвий раз оці обійми, а романтичні стосунки, секс – це взагалі типу фізичність. Я не люблю торкатися інших людей, я не люблю, коли мене торкаються. Звісно, мені це все не цікаво, воно напряму насправді впливає, прям, вообще. Але забавно, що про свій аутизм я дізнався набагато пізніше, ніж я себе почав ідентифікувати як асексуальну людину.
13: Вау!
12: Мені діагностували тільки вже в дорослому віці, напевно, рік-два тому назад.
13: Було полегшення, було відчуття, фух, окей, I'm окей, я не вмію жити, а от мені просто складно в цьому і в цьому і в цьому.
12: Це дуже пояснює, тому що там про свій дух я знав дуже давно, ще там з 20 років. І це було дуже легко діагностувати, а з аутизмом складніше, тому що, по-перше, маскінг, особливо жіночий, коли в тебе соціалізація, да? Є ціла купа своїх проблем. Воно дуже сильно полегшило розуміння себе, наприклад, да, це і пояснює, і чому мені не цікаві стосунки, і чому мені не цікаві сексуальні будь-які штуки, і мої приколи з гендером, що я такий, я люблю жартувати, да, що коли потрібно було все оці три штуки вибирати, я на все сказав ні, дякую. No.
13: Я сконструюю сам, як захочу.
12: Да, да, да, у мене буде все своє, як мені більше подобається.
7: Усе своє, як мені більше подобається. Тож, що таке? Це ваше нейрорізноманіття. Професор та доктор наук Мет Лернер розповідає для журналу Wired, що найперше – нейровідмінність, нейрорізноманіття, neurodivergency – це не діагноз, а парасольковий термін.
14: Нейровідмінності немає в сучасному довіднику діагностичних критеріїв DSM. Це позначення, яке виникло у спільноті з метою описати цілий набір відмінних рис, варіантів або сприйняття світу, або взаємодії з ним. Особливостей буття у цьому світі. Буквально різноманіття способів того, як працює мозок. Звідси частинка нейро. Способів відмінних від так званої норми. Тобто таких, що можуть ускладнювати контакт, відчуття приналежності до решти соціуму.
7: За новоствореною традицією, час дисклеймерів. Дисклеймер перший. Я не фахівчиня з ментального здоров'я. Цей епізод, як завжди у «Хтось когось любить», ілюстрація досвідів живих і справжніх людей. Дисклеймер другий. Ми з командою Громадського радіо не толеруємо образи, мову ненависті чи погрози в коментарях. Будьте чуйними одні до одних. ЛГБТ-люди часто почуваються чужими, іншованими в гетеронормативному світі. Відчуження та вічні сумніви, чи вийде функціонувати у суспільстві без того, щоб бути нормальною, бути як всі, досвід і нейровідмінних людей. З психологесою Катерою я теж знайомила вас у випуску про асексуальність. Історію її стосунків з тілесністю слухайте в попередньому епізоді.
15: Це одне з самих фундаментальних знань про себе, які я отримала. Це стосується організації життя. Тобто це специфічна річ. Оце, не знаю, вставати в 6-й ранку, там, постійно працювати. Я не можу постійно працювати. Точніше, я працюю постійно, але це в інакшій формі, ніж це зазвичай. І я спеціально, ще не знаючи про нейровідмінність, я підлаштовувала своє життя, я шукала чим якісь види зайнятості, щоб я могла не працювати там за звичним графіком або не знаходитися десь в колі людей постійно. Для мене це абсолютно overwhelming, бо я по-іншому просто не могла. У мене траплялися істерики, я не їм м'ясо з 2 років. Тому що я довго думала, що це мене вкрали інопланетяни, сказали, не їж м'ясо чи щось таке. Потім виявився аутизм. Я нормально ставлюся до слова діагностування. Нейровідмінність, я не вважаю, що це діагноз в класичному сенсі. В принципі, чим більше я досліджую, я не можу, я розумію теж, що це спектр, і я не можу сказати, яка людина не нейровідмінна від іншої людини. От, і хто такі нейротипові люди?
13: Чи вони існують?
15: Чи вони існують, це правда, я не знаю. Мені здається, що це завели в моду нейротиповісті чоловіки-аутісти, яким нормально отак от годинами сидіть.
13: І вони свою практику зробили загальною нормою, так?
15: Так, так. Ну, реально, у нас нейротиповість, вона дуже по-чоловічому типу. Поважається, тобто через те, що у жінок є цикл, ми не можемо так от функціонувати просто без вигорань, без якихось депресій. Нам потрібно підлаштовуватися під цикл, як мінімум. Я знаю, моя історія почалася там десь в 16 років, коли я прочитала про біполярний розлад, але мене туди ніхто не відповів. Я навіть батькам не казала. Типу, вони би сказали, ти що псих. Типу, хоча в мене були істерики постійні, я завжди прогулювала школу, тому що я не могла. От я реально зрозуміла, що не те, що я там в мене є всі там шкільні знання, які потрібні. Але я їх брала в тому форматі, який мені був окей. Типу, я там отримувала постійно наганяї від класних там керівників, директорів. Да. Мені казали, що ти не приходиш, або о, сонечко ясне прийшло до нас. Не можу сказати, що я добре вчилася, типу, в оцінках, тому що за те, що ти прогулюєш там півроку і приходиш на екзамен, тобі ставлять половину цього екзамену, наприклад. Через, я думаю, мій характер і особливості для мене було важливіше переламати інших під себе, ніж себе під інших. От, і, ну, в деяких випадках, так, я, от, коли мені було трошечки за 18, я почала переживати через ну, те, що я відрізняюся від якихось людей. Ну, ладно, я раніше почала переживати, звичайно. В підлітковому віці це було ще про те, що а може я саме нормісна на світі? Може, я взагалі не унікальна і все таке. От, а потім це мене дуже було прилаштування до людей. В якийсь момент я думала, що це межовий. Зараз я думаю, що межовий – це мізогінний діагноз для жінок на спектрі, які гіперфікснулися на темі романтики, тому що вона всюди пропагандується.
16: Вриваюсь до вас з іншого часопростору, аби передати послання від Катрі. Психологеса не каже, що симптомів межового розладу не існує. І, звісно ж, не каже про те, що людина, якій поставили такий діагноз, не має сприйматися всерйоз або отримувати лікування. Але пропонує подивитися на межовий розлад з точки зору нейровідмінності. Тоді і терапія може бути більш зрозумілою. Загалом зараз в сферах ментального здоров'я все більше звертають увагу на те, що різноманітні психічні стани проростають із нейровідмінності, нейровідмінності, на яку не звертають увагу. Тому важливо це враховувати, як для лікування психіки, так і організму в цілому. Катря каже, що навіть якщо ви не діагностовані, але підозрюєте симптоми у себе, ви можете спробувати подивитися на свої інші стани через призму нейровідмінності. Іноді це дуже сильно змінює підхід. Але я зі свого боку ще раз наголошу, що у цьому випуску ми говоримо про перетин нейрорізноманіття та квір-різноманіття. Бо в обох виходках йдеться про ламання очікувань або вихід за норму. Але ми ніяким чином не стверджуємо, що всі ЛГБТ-люди квірові. Ну все, поїхали далі.
15: Романтики, стосунків. Я була дуже така прилипша до свого бувшого мужа. І я намагалася там влізти в патерни там, поведінки його, його сім'ї. Вона мені здавалася прям супер-мега-ідеальною, як має бути сім'я. Я почала підлаштовувати себе під це, пішла на роботу в офіс, впала в депресію. Потім ще раз якось пішла на роботу в офіс. Тоді в мене було таке супервигорання, що я пролежала реально півроку, просто проспала. Не розуміла, як з цього вибратися. Потім подумала, що може мені просто треба поспати, поки я можу. Потім проснулася і розвелась.
16: Катря має академічну психологічну освіту і працює психотерапевткою. Сама багато досліджує, тому тут ви почули кілька її гіпотез. Для мене важливо підмітити те, що аутизм та радух – спектри. Так само, як сексуальна орієнтація і гендерна ідентичність. А також те, що neurodivergency українською найчастіше перекладають як нейровідмінність. Бо начебто йдеться про відмінну від унормованої суспільством взаємодію зі світом. Нейровідмінний мозок працює інакше, ніж. Водночас neurodivergency можна перекласти і як нейрорізноманіття. Тоді це підкреслює, що ці відмінності є частиною нормального спектру людського досвіду, а не хворобами, які потребують виправлення. Тут важливо наголосити, що спектр означає різну інтенсивність проявів тих чи інших особливостей, а отже і різний рівень дисфункційності людини у системі, яка цього не враховує. Хтось потребує значної корекції свого стану і поведінки, аби просто виживати. І я наголошую на цьому, аби подальше вживання слова нейрорізноманіття поруч з нейровідмінністю не знецінювало і не стирало складність різних досвідів. А хочу його вживати, тому що це один з місточків, який веде нас до перетинів з квірністю. Бо ЛГБТ-к – це теж про визнання різноманіття. Ще одна наша героїня – Вікторія. Вона квір. З діагностованим редугом та підозрою на аутизм. Викладає англійську, досліджує перетин квірності і нейрорізноманіття. Виступає з лекціями про це, пише поезію.
17: У мене діагностований редуг, і в мене ще не діагностований аутизм, тому що аутизм дорослих в Україні або дуже дорого, або дуже складно діагностувати на бумажечки. Але щодо того, що мені могли сказати там терапевти, або могли сказати інші люди, які теж займаються питаннями нервідмінності, і те, що я сама можу про себе сказати, я це називаю підозра на аутизм.
16: Ось ми і підходимо до першої ілюстрації різності досвідів нейрорізноманіття. Катря, як приклад прояву редуг в своєму дитинстві і підлітстві, наводила складнощі з навчанням. У Вікторії протилежна історія.
17: Як це було в дитинстві і як це було тоді, коли ще мені здається, там в 2005 році, коли мені було 5 років і ніхто ще не знав там того, що, в принципі, у людей це може бути і проявлятись по-різному. Я взагалі, якщо чесно, не думаю, що в мене був момент, коли я себе відчувала якось не так. По простій причині я не помічала. Тобто, типу, це також є симптоматикою нерозмінності в цьому випадку, тому що мені здається, я просто не помічала, що хтось може сприймати мене не так, або там, типу, якісь там діти можуть не соціалізуватися зі мною. Мені було все одно, в мене там були свої якісь інтереси, в мене був свій фокус, в мене були свої іграшки. Щодо симптоматики, яку я розумію зараз, елементарно той фактаж, що в дитинстві я навчилася читати, ні, не читати, писати елементарні там якісь закарлючки, коли мені був один рік. Потім там, типу, перед садочком мама там вчила мене читати, писати повноцінні слова. Тобто я там, грубо кажучи, там в 2-3 роки прийшла в садочок, і мені сказали їй нічого робити в цій групі. І я там, типу, весь час в садочку провела саме в дорослій групі. І це теж не ок. Моїй мамі, звісно, це подобалось, що в неї дитина
13: особлива.
17: Дуже... Особлива? Да, особлива, дуже розумна, але це не окей, тому що в мене, типу, ну, технічно у дитини формуються. Одні частини мозку набагато швидше, ніж інші, але це організм завжди працює в балансі. І якісь частини, в моєму випадку, тому що, типу, це нервовідмінність, там нервова

0: ці фотографії. Перша, де я сиджу серед інших дітей і ридаю. І друга фотографія, де я сиджу на колінках у Діда Мороза і ридаю. Контекст. Був в тому, що логічно, що на таких утренніках вони влаштовують оцього Діда Мороза як сюрприз. І перед тим, як він виходив, вони казали дітям кликати Діда Мороза. І я сиділа, оця там, типу, п'ятирічна чи там якась Віка, і така, навіщо? Навіщо нам його кликати? Що відбувається? Типу, я взагалі не розуміла, типу, я не розуміла цього натяку, я не розуміла, типу, логічних пов'язаних штук. І через те, що нас змушували кричати «Дід Мороз, за якої причини?» Типу, мій мозок, типу, не пішов на натяк далі. Я не зрозуміла, що, типу, це тому, що його треба викликати таким чином. Тому що вони не сказали, просто кричіть «Дід Мороз». Я така, я не хочу, не буду. От, і я сиджу там заридана. В підсумку, через те, що я почала ридати, вони його вивели. І я така, тут незнайомий чоловік. Ситуацію, коротше, краще не зробила. Він там, типу, дав цукерки. Я така, що це? Типу, навіщо мені це? Коротше, в мене там просто потрясаючі ці дві фотографії. Але це, типу, елементарний приклад того, як дитина не зрозуміла, типу, свіч в енергії, свіч в тому, що там відбувається на цьому утренніку, чому там когось треба кликати, чому виходить незнайомий чоловік, і далі по сенсу.
1: Ти ще на ручки до нього сідати маєш,
0: да? Да, типу, ні, я не хочу. Так що, от це щодо симптоматики. І загальна симптоматика також в тому, що я там була гіперспокійною дитиною, там, типу, розумною до певного віку, тому що, типу, все давалось легше трошки саме в академічному плані. Ну, не те, що легше, просто було цікаво. От, тому що мозок хотів нової інформації, нового дофаміну, всього такого.
2: Дитина індиго, вундеркінд.
1: Так, раніше часто називали обдарованих у різних сферах дітей. І, на жаль, ця романтизація стала найпопулярнішим способом репрезентації нейровідмінності. Наприклад, у серіалі «Хороший лікар» герой Фредді Гальмора Шон на аутистичному спектрі. І завдяки гіперфокусу на будові людського тіла він геніальний лікар. «Хороший лікар» – це не найгірший випадок. Принаймні тут ми бачимо, з якими складнощами у сферах поза його гіперфокусом зіштовхується людина на аутистичному спектрі. І, можливо, на шляху до прийняття нейрорізноманіття акцент на суперсилі і зіграв свою роль. Дивних людей продавали нормальним людям, підкреслюючи їхню корисність. Але тобі не щастило, якщо твій гіперфокус, особливо сильний інтерес, був некорисним. І тоді усі мінуси, усі незручності для інших уже не так легко було приймати. В іншому серіалі, нетиповий, 18-річний Сем Гарднер теж зраз гіперфікснувся на пінгвінах. Кому потрібні пінгвіни?
3: Я дивак, саме так усі про мене кажуть. Іноді я не розумію, що люди мають на увазі, коли вони говорять.
4: Сем, люди на аутистичному спектрі теж мають стосунки.
3: Дівчата насправді геть мене не помічають. І я не дуже розумію натяки. Вона ж прямо тобі всміхається. Іноді я мрію бути нормальним. Чувак, та ніхто не нормальний.
1: Гіперфокус по-різному, але проявляється як у людей з РДУХ, так і в людей з аутизмом.
3: Якщо у тебе РДУХ, розлад дефіциту уваги та гіперактивності, ти можеш гіперфокусуватися на чомусь і дуже глибоко занурюватися в тему. Ти часто хапаєшся за нові інтереси, але коли щось тебе зачіпає, пірнаєш з головою і швидко стаєш обізнаним у темі. Перш ніж перемкнеш увагу на щось інше. Але будьмо чесними, якщо йдеться про проєкт, то ти можеш не довести його до кінця. Люди з РДУХ часто знуджуються або відволікаються. Люди ж на аутичному спектрі можуть тривалий час захоплюватися чимось дуже специфічним, і це захоплення з тобою надовго. Якщо в тебе аутизм, то ти теж глибоко занурюєшся в тему і стаєш в ній справжнім експертом чи експерткою. Якщо це проєкт, ти настільки сильно хочеш його доробити, що можеш перестати їсти, пити, ходити до вбиральні чи навіть спати, поки не завершиш свій проєкт. Розповідає Кріс, автор ютуб-каналу про життя дорослого з діагностованим РДУХ та аутизмом.
1: І Вікторія дуже слушно зауважила, що коли ми називаємо нейрорізноманіття суперсилою, якщо людині пощастило сфокусуватись на корисному в очах суспільства і досягти значних успіхів. Говорячи так, замість прийняти різність як норму, ми лише додаємо тиску. Виходить, вона – дитина індиго, а Катря – нездара, щоб дурня, звісно ж.
0: Щодо от цього позначення нейровідмінні стани, це суперздібність, треба пам'ятати, що це в першу чергу, типу, нейровідмінний стан. Твоя нервова система, в принципі, те, як працює твій мозок, вони працюють не так, як теоретично, там, типу, збалансовано закладено.

0: Тобто нервідмінність – це в першу чергу, в основному, основна типу з симптоматик майже всіх нервідмінних станів – це неврегульована нервова система в різних аспектах і неспроможність якось процесити щось. Тобто це неможливість буквально щодня процесити різнопланові життєві ситуації або життєві штуки. Ні в якому разі це не може бути суперсилою. Звичайно, коли, наприклад, під час рдугу там ловиться гіперфокус або просто якесь фокусування дуже сильне, або, наприклад, під час аутичного розладу, аутичних станів, є ситуація з глобальним фокусом або там, типу, інтересом, тощо, де людина дуже багато знає про специфічні штуки. Іноді це може бути корисним, бо людина ловить гіперфокус або інтерес щодо своєї роботи, там стає геніальним в своїй професії, далі. Але все ще треба пам'ятати, що це дисфункція. Нервідмінні стани – це дисфункційні стани так само, як і стани, які можуть допомагати в окремих якихось аспектах. Тому що це все одно про те, що в тебе щось дисбалансоване. Десь може бути більше, але воно працює так, що десь може бути менше. В основному, знову ж таки, раз працює так, що є проблеми з розпізнаванням соціальних інтеракцій, проблеми з процесингом емоцій, є проблеми з сенсорними відчуттями, є проблеми з, в принципі, реакцією на інших людей, тощо. Рдух, проблема з мотивацією, проблема з слідкувати за рутиною, робити рутинні речі, або там, наприклад, грубо кажучи, працювати на офісній роботі там більше, ніж там кілька місяців. Я думаю, що люди, які кажуть, що нервідмінність – це суперсила, дуже наївно ставляться до самих станів, і це нівелює інших людей, у яких це, наприклад, виражається інакше. Для них це трошки менше приколюх, які тобі дають ці стани, і навпаки більше оцих дисфункційних функцій. От. І в цих ситуаціях вони можуть відчувати себе дуже ізольовано і дуже неправильно, тому що у цього чувака, в нього там рдух, там він там класний, активний, в нього це суперсила, а я сиджу вдома, у мене рдушний параліч, і я не можу встати з ліжка. Ну, тобто, це дуже нівелює. Це все ще спектр, це все ще парасолька. Тобто, якщо там, наприклад, у цієї людини, яка думає, що в нього нервідмінність – це суперсила, там працюють його певні аспекти йому в плюс через те, яке життя він живе, це не значить, що, наприклад, його ж стани абсолютно ідентичні, працювали б так само добре у іншої людини.
1: Для того, аби збалансувати дисфункції, проявити суперсили, нейровідмінним людям потрібно спершу їх помітити, а тоді адаптувати, наскільки це можливо, своє життя. І без підтримки близьких тут не обійтися.
0: Варто почати з того, що те, що працює для мене, не факт, що буде працювати для інших по логічній причині. Вони прям дуже персоніфіковані. Зроблені під моє життя, але на якійсь певній базі. Але якщо ми кажемо про якісь загальні адаптації, які я використовую щодня, це, по-перше, той факт, що я просто знаю, як я працюю. І в гарному сенсі, і в поганому. Наприклад, я знаю, що я завжди буду запізнюватися. Якщо б це була інакша ситуація, ніж сьогодні, наприклад, просто зустріч з друзями, я знаю, що я запізнюсь. І в мене тут є два варіанти. Або я спілкуюся з людьми, які знають, що я буду запізнюватися, і не будуть мене з це сварити, щоб я потім не відчувала себе гірше. Або я не приймаю цю сторону і намагаюся постійно не запізнюватись, і все одно запізнююсь. Ну, тобто, типу, ти розумієш свої плюси, ти розумієш свої мінуси, і ти живеш з цими мінусами. Я, наприклад, щодо мінусів, я також знаю, що я не можу працювати на офлайн-роботі. Я працювала на офлайн-роботі, це був ад, пекло. Це було абсолютне пекло. І я просто знаю, що от навіть якщо, наприклад, мені там хтось напише з якоюсь прекрасною, чудовою роботою, але це буде там з 9 до 5, там 5 днів на тиждень, я не зможу. Навіть якщо мені буде супер цікаво, супер прекрасно, я просто знаю, що я не зможу. Тобто це працює так, що ти приймаєш свої мінуси, ти намагаєшся якось їх або рефлексувати, або будувати своє життя навколо них. Загалом, найперше, що я б рекомендувала, це визнати в собі якісь свої сторони, які, є дисфункцією. Тобто запізнення, забувати все. Я, наприклад, забуваю абсолютно все. Типу, у мене дуже погана пам'ять, дуже рандомно погана пам'ять. І це також симптоматика рдугу і інших також штук. І я просто, наприклад, для себе знаю, що коли мені треба щось записати, тобто щось, що відбудеться, я це записую, наприклад, свій календар. Навіть якщо це якась ситуація з серії «Вийти в магазин», але мені прям точно треба це не забути, я прям запишу це в календар між роботою, уроками тощо. Або там якась ще загалом проста дія, але мені треба її запам'ятати, я її записую. Визнати, які ці дисфункційні аспекти нервовідмінності є, потім вже якось дуже суб'єктивно, дуже персонально розбиратись, як саме ти самостійно можеш з ними справлятись. Тому що, наприклад, календар не для всіх підійде. Це просто треба пробувати всі можливі штуки. І причому знаходити, які штуки можна пробувати. елементарно через соцмережі або там запитуючи у людей, які теж мають різні нервовідмінні стани, знаходити людей з такими станами, тощо. І, типу, це займає багато часу, це правда, але коли ти знаходиш те, що тобі підходить, щоб балансувати, то далі набагато легше. І другий аспект, не менш важливий, типу, суперважливий, це support system. Тобто це можуть бути члени сім'ї, це можуть бути партнери, це можуть бути друзі, тощо. І отут, повертаючись до історії з тим, що я сьогодні не запізнилась, буквально тому, що мої близькі друзі, вони розрахували час, тому що я не можу з часом. Вони мені розрахували час, вони мені розказали, як куди йти, щоб швидше зібратись. І поки я збиралась, вони мені казали, скільки там, 5 хвилин залишилось, 1 хвилина, 1, 2. Я така, мене це, звісно, бісило. Не те, що вони роблять, а те, що в сенсі мене мало часу. Типу, відсутність часу мене бісила. Не те, що вони робили, звичайно. От, але через це в мене була вже така якась, типу, рдушна принципова позиція. Ні, в сенсі мене 2 хвилини. Я закінчу за ці 2 хвилини. От, і, типу, це спрацювало на тому, що мені нагадували, типу, адекватно, не типу, що ти так довго збираєшся, а типу так, що мене це не дратувало. І в мене мозок якось, типу, взяв цей челендж, і я встигла зібратись, і я доїхала, і далі по сенсу. Тобто, це support system. У всіх вона може бути різна, тому що нервовідмінні стани, вони відрізняються рівнем самостійності, рівнем дисфункції, і далі по сенсу. Тобто, це може бути ситуація, де, наприклад, людині взагалі особливо не потрібно там 24 якийсь моніторинг. Деяким людям на спектрі, на різних спектрах, потрібен постійний моніторинг. Тобто, це також дуже суб'єктивно. Тобто, це тому і спектр. Але сам фактаж в тому, що support system будь-яких близьких людей, які розуміють твій стан, які до нього ставляться з розумінням, без осудження, слухають тебе. Слухають, причому це найважливіше. Тому що, якщо, наприклад, людина каже... В мене, наприклад, таке, що я не можу чути звук виделок, в мене він відразу віддає в зуби, мені боляче, мені неприємно. І ви можете уявити, що люди користуються виделками щодня. Але мої друзі, вони не користуються виделками, коли я в приміщенні. І мене це, типу, теж дуже сильно, типу, ну, розслабляє, мені це дуже допомагає, тощо. Тобто це має працювати на взаєморозуміння. І, звичайно, що, наприклад, не всім це буде підходити, і це теж нормально. Це, типу, support system, вона не вибудовується за, там, 5 днів чи щось таке. Це люди, які проходять з тобою шлях, яким комфортно знаходити з тобою компроміси, і далі по сенсу. Тобто, наприклад, з цими ж виделками, я не буду у рандомних людей просити, щоб вони не їли так, як мені там боляче або некомфортно сенсорно. І це нормально. Ну, типу, всі звикли їсти виделками, логічно. От, але коли це доходить там до дружби або там до близького спілкування, я про це кажу. І потім людина собі вирішує, чи вона може підтримувати оцей фактаж, тому що я розумію. На моєму досвіді, що людям також складно перевчатись, типу, якось не шуміти виделками об посуд, або об зуби, або ще щось. І я цього не вимагаю, але, знову ж таки, коли там мої близькі друзі виконують це прохання, мені це дуже-дуже допомагає. Ну, вони мене взагалі хороші, вони мене бусички, вони роблять все, що я попрошу, і я адекватно себе хорошо почуваю.
1: Катрі активно вказувала, що вона не вписується в очікування, тож королева почала змінювати світ довкола під себе. Вікторія вправно маскувалася і не бачила, чому це вона має що змінювати. Вільха також згадував, що аутистичність допомагала дивитися на себе і свої бажання інакше, не шукати якоїсь норми, бо норма – це те, як він відчуває. І це другий момент, де ми говоримо про перетин квірності і нейрорізноманіття. Катря додає, у її психотерапевтичній практиці це теж підтверджується.
2: Найчастіше, от реально квірні люди, вони нейровідмінні, тому що, в принципі, і подумати про себе в якихось інших гранях, які не вписуються в якусь сучасність, це також така от нейровідмінна штука. Хоча, мені здається, я сподіваюся, I believe in neurospicy supremacy. But, і це буде просто стандарт суспільства. Є якісь специфічні прояви. Також в мене є така штука, що я не люблю трогати пісюни. Типу, мені подобаються чоловіки час від часу, але я, ну, це для мене неприятна штука, просто, не знаю, якось сенсорно, щось таке. І я думаю, в нейровідмінності теж можуть грати якісь сенсорні запахові моменти. Це все дуже-дуже глибоко.
1: Для Вікторії нейровідмінність також виявилась помічною для усвідомлення і пізнання своєї квірності. Адже коли ти звикла маскуватися, то для гарної ролі, звичайної людини, треба зчитувати правила соціуму. Вікторії пощастило, що крім гетеронормативності у культурі, яку вона прийняла за частину гри, в котру грають люди, серед правил нормальності, серед її подруг виявилася і квірність. Тому вона одразу затестувала доступні варіанти і змогла обрати той, який подобається саме їй, без страху й упереджень щодо своєї сексуальності.
0: В моїй голові аспект якоїсь орієнтації був такий, як його кажуть. Теж дуже якась така, типу, невідмінна штука. Ти бачиш там фільми про те, як працюють романтичні стосунки, там в якомусь 2010 році, і ти такий: ага, тьотя, дядя, ну хорошо. Типу, і ти, типу, не думаєш далі. Ти не роздумуєш далі, ти не думаєш про це. І плюс також в моєму випадку це пов'язано з тим, що тоді я це не знала, зараз я це знаю, що я демісексуальна людина, тобто, типу, в мене, в принципі, немає ніякої симпатії до людей, поки ми не знаходимося на якомусь там, типу, етапі дружби, або там, типу, близьких стосунках, тощо-тощо. Тобто, технічно, грубо кажучи, я не люблю, не можу, мені не цікаво, one night stand через це, що я демісексуальна, тому що мені треба, знаєш, типу, там, 3 місяці, як мінімум, поспілкуватися з людиною, щоб якось потім якісь можливі інтеракції були. Ну, і то, в принципі, це теж, типу, входить під парасольку сексуального спектру. Але сам факт та, що раніше я, звичайно, не розуміла, типу, цю частину, і тому для мене це було, типу, ну, да, тьотя, дядя, ну, мені там, типу, 15, що там, мені це не цікаво. Але був один дивовижний момент, коли я вперше поцілувалась. Цей поцілунок був на моїй першій вписці, і він був з дівчиною, і я після цього така: ага, хорошо, так теж можна. Діалог на наступний день з моєю подругою був дивовижний, тому що я до неї підходжу і кажу: мені здається, мені дівчата теж подобаються. І вона така: і що, мені теж. Типу, і все. Типу, це було в моєму випадку в цьому аспекті дуже просто. І мені пощастило з тим, що, ну, як пощастило, це, звісно, інше питання. Я доволі рано була емоційно сепарована від батьків, от, і тому в мене не було потреби щось пояснювати батькам. Я така: ну, подобається, хорошо, все. Типу, і я просто з цим далі жила. Типу, я дуже легко прийняла цей фактаж, мене він особливо не консьорнив тоді. От, але в мене є ситуація щодо історії, трошки смішна, трошки тупа, щодо квірності і нервідмінності. Це мій перший недохлопець 12 років. Ні, навіть раніше, можливо, в 10, щось таке. Знову ж таки, дитина, яка надивилась там якихось романтичних фільмів, як працюють стосунки, наслухалась там рандомних чуваків свого ж віку, там 10-річного у дворі, як там мають працювати стосунки. Ну, загалом, ця дивовижна інформаційна бульбашка, коли тобі 10 років. Був там хлопчик, був, типу, старший на рік. Йому було 11, щось таке. І ми з ним прогулювались по двору моєї бабусі, і він був крутий не тільки тому, що йому 11, а тому, що він вище всіх на голову, навіть мене, а я висока була. Я пам'ятаю прям чітко, що він йде, ми з ним йдемо, і він зриває листочок з дерева і починає його їсти. І я така: а що ти робиш? Він такий: це просто моя звичка. І я така: який він крутий, напевно. І причому, типу, це не було моєю щирою емоцією, я просто така, типу, це щось нове. Це щось tickles brain. І, коротше, ми в тому, що ми там щось гуляли-гуляли. І я пам'ятаю, що коли я поїхала від бабусі додому, типу, ці літні канікули бабуся, ми зізвонювались по скайпу. Боже, скайп. Коротше, ми зізвонювались по скайпу. В один день він такий: а давай зустрічатись. Я така: блін, типу, я пам'ятаю прям, що я оця маленька Віка, я така: блін, це оце, типу, як в фільмах, огу, прикольно. Я погодилась, і я пам'ятаю, що я скинула дзвінок, ми там договорили, я сиджу така: а нахіра? Типу, не так, звісно, в 10 років, але я сиджу така: а навіщо мені це? В чому логічний процес цього? Типу, в чому логічний процес? Навіщо мені це? Він ще, типу, живе у бабусі. Коротше, я в свої 10 років така, типу, ні, ну, звісно, я, типу, от зробила, як роблять в фільмах, але я нічого про це не відчуваю, і навіщо мені воно це треба? Я мені наступний день подзвонила по скайпу, така: нам треба розстатись. І на тому все. І на тому все. Additional ситуація з цією історією, той факт, що я потім познайомилася з його колишньою. Я не знаю, що за любовне життя було в 10, типу, 11 років, але з цією колишньою ми стали подружками, і ми спілкувались потім, типу, ще 6 місяців. От, тобто, про сам факт, що через те, що от був оцей вплив того, як це має виглядати, що ти маєш відчувати, ти можеш робити це по інерції або тому, що ти думаєш, це те, що має бути. Але, наприклад, зі там, типу, маленької Віки, вона зробила, типу, як треба, потім посиділа, подумала, а що це ще було і навіщо мені це треба, тому що, типу, ти нічого не відчуваєш, тобі не прикольно. І в чому сенс? Типу, в чому логіка цього? Отак, дуже коротка зустріча, найкоротша в моєму житті.
1: Про перетин квірності і нейровідмінності говоримо, звісно ж, не тільки ми. Дослідник квіраутизму Нік Вокер у своїх роботах, зокрема, почав використовувати термін нейроквірність, а точніше дієслово нейроквірувати. Вокер з колегами Афіною Лін Майклс Ділон та Мелані Єржо каже, що нейроквірувати – це звільнятися від нейронормативності і гетеронормативності одночасно.
3: Нейроквірність визначається кількома аспектами – бути водночас нейровідмінними або нейрорізноманітними і квірними, певною мірою усвідомлюючи і або активно досліджуючи, як ці два прояви вашого життя перетинаються та взаємодіють, або, можливо, є засадничими та неподільними. Втілювати та проявляти свою нейровідмінність у спосіб, який також є квіровим в контексті гендерної репрезентації, сексуальності чи інших проявів вашої ідентичності.
1: Усі, хто пише про нейроквірність, наголошують на важливості говорити про унікальність досвідів, що ми намагаємося зробити цим випуском «Хтось когось любить». Крім очевидного антинаукового міфу від президента США, що нібито вакцини викликають аутизм, побутує і багато інших. Наприклад, через зростання кількості контенту про нейровідмінність в соцмережах здіймається галас, що нібито у всіх є дух або всім підряд діагностують аутизм. Та це банально неправда. Попри покращення якості діагностики та часткового збільшення її доступності, все ж недостатня діагностованість лишається проблемою.
3: Чи не зачасто зараз діагностують ОРДУХ?
4: У якихось випадках ми можемо казати про передіагностику, але водночас ОРДУХ і недодіагностовують.
3: Що ти маєш на увазі?
4: Передіагностовують загалом, бо люди бачать у цьому просту відповідь на складнощі в житті. Недодіагностовують у тих, хто не має вираженої гіперактивності, а також у жінок. Важливо говорити про наслідки того, коли люди не отримують належної медикаментозної чи психотерапевтичної підтримки при ОРДУХ. А це починаючи з невдач у школі, зловживання речовинами, доходячи до ув'язнення, розлучення, банкрутства. Я дуже радий, що ми про це говоримо, бо це справді серйозна проблема. Якщо глянути, наприклад, на в'язниці у США, ми побачимо там великий відсоток людей з ОРДУХ, які не отримували необхідної підтримки. І як наслідок, маємо недостатній рівень контролю імпульсів.
1: І ОРДУХ, і РАС довгий час діагностували лише у дітей. І більшість діагностичних критеріїв опиралися на хлопчиків, згодом чоловіків. Крім нестачі досліджень щодо прояву нейровідмінності у жінок, одна з причин складності діагностування – це великий рівень маскування.
5: Чому ж ОРДУХ у дівчат і жінок недодіагностовують? Чому це так часто пропускають? Є три основні причини. Перша – підтип ОРДУХ без гіперактивності. Ти банально недостатньо заважаєш навколишнім, щоб ті помітили, що щось не так. Ви приходите до сімейного лікаря з мамою. Мама каже, вона така замріяна, така розсіяна, не може зосередитися. У школі справи йдуть погано, вона завжди втомлена. І лікар пропонує зробити аналізи, перевірити фізичне здоров'я, бо раптом вірус чи бактерія викликає сонливість або втому. Але він навіть не розглядає ОРДУХ, бо сімейних лікарів ніколи не вчили розглядати ОРДУХ у дівчат та жінок. Інша причина недодіагностики – високий рівень інтелекту. Або якщо дівчата походять з підтримувальної родини, де присутня структура – емпатія. Чи, наприклад, мають сильні перфекціоністські матеріали, тобто працюють надзвичайно наполегливо, щоб досягти поставлених цілей. Так наполегливо, що довго через силу компенсують симптоми ОРДУХ. Вони можуть так триматися до 30-40 років, не розуміючи, звідки береться страшне вигоряння, яке жінки з неддіагностованим ОРДУХ проживають кілька разів за життя, щоразу все складніше. Бо коли ти роками працюєш над собою, щоб впоратися з перевантаженням нервової системи, постійною втомою, яка є частиною ОРДУХ, та стресом, ти вигоряєш. І ОРДУХ вигоряння часто має форму депресії. Настільки це важко. Життя з ОРДУХ дуже виснажує. Каже професорка, докторка медичних наук, психіатрка та дослідниця ОРДУХ Сандра Куйч.
1: Усі наші героїні дізналися, а отже змогли свідомо підходити до коригування своїх особливостей, аби полегшити своє життя уже у дорослому віці.
2: В мене недавно був такий випадок з моєю клієнткою в терапії, що я її відправила в клініку, яку мені радила колишня моя психіатриня. Ну, це було упередження на упередженні. Ця людина в моїй роботі – це приклад аутичності, просто не те, що книжка пише зі всіма своїми особливостями, але я думаю, теж їй було складно на тому, щоб діагностуватися, оцей от анмаскінг пройти, тому що це незнайомі люди, там чоловік і все таке. Потім ми повертали гроші, тому що це було, ну, абсолютно якась, ну, не та історія. Там, не знаю, той самий айконтакт, він був поставлений там ідеальний чи щось таке. От, а в мене там років 5 була гра дивитися людям в очі, поки вони не відведуть погляд. В мене було психіатрів, напевно, штук 10. Коли я діагностувалася з закордонною психіатриною, в якої є своя клініка, вона дитяча, але вона провела мені теж діагностику. Насправді, треба було дізнаватися самій дуже багато, бо я прийшла перший раз до психіатра в момент депресії. Мені поставили депресію і легкого там чи середнього ступеню. Я проспала ось ці півроку. Мене викинуло в манійний стан на максимум, тому що ліки не підходили для біполярного розладу. Мені треба було вивчити, проконсультуватися ще з кількома якимись там психотерапевтками, моїми знайомими, які вже почали там свою роботу. І прийти до лікаря і розписати, от в мене буквально було розписано, коли в мене який був період. І тоді не було мови про дух. Зараз я знаю про те, що біполярний розлад отлично він росте на аутичному ADHD. Ну і можливий туди ж, просто ось це от збірне поняття, він існує, його треба лікувати, йому потрібна психотерапія. От, просто це от загальне поняття і цей діагноз, він для мене досить є мізогінним. Потім пройшло ще багато років до того, як я знайшла собі нормальну психіатриню, яка розбирається в нейровідмінності, яка знає, які можна ліки. Мені не можна там лікування від рдух, для рдух, підтримуючи терапію, тому що це викидає там в манійну фазу. І мені виписували там супертоксичні ліки, від яких я набрала вагу дуже багато. І мені казали завжди, ну якщо це вас тримає, а єдина скарга – це ви набрали 20 кілограм. Ну, давайте молитися, щоб далі тримало. Я маю зараз проблеми зі здоров'ям через це, на щитоподібну залозу і все таке. Бо дуже багато некомпетентних психіатрів, дуже багато сумасшедших існує психіатрів. У нас є у Львові психіатр-м'ясник.
1: ЛГБТ-люди зіштовхуються з дискримінацією. Нейровідмінні люди зіштовхуються з дискримінацією. І важливо пам'ятати, що це не лише про можливість і право бути собою, а й про намацувальну шкоду здоров'ю.
2: Це відбувається доволі часто. Просто от в моєму конкретному випадку сталося так, що я думала, що там бісексуальність – це сексуальність за замовчуванням з самого дитинства. От, я не знаю, навіть коли мама казала, що дівчата цілуються – це від диявола, я думала, значить, ну, диявол не такий поганий. Дуже часто є наслідки. У мене була із клієнтка такого старшого покоління, ніж наша. От, і вона там, вже маючи дітей, вона прийшла з запитом про те, що маючи чоловіка, маючи дітей, про те, що, можливо, вона квірна людина, і там страшно з цим розбиратися, але ми не змогли просто заходити в цю тему. Ну, наслідки – це там, насправді, депресивний епізод. Або ось ця соціальна фобія, тому що ти вже заходиш в кімнату інакшою. Але я думаю, що дуже класно, що от мене там ранжирування, напевно, там від 13 до 40 приблизно. От, і те, що наше покоління трошечки постарше, це все-таки відкритіші люди. І те, що тусовки ЛГБТшні, квірні, нейровідмінні, вони почали збиратися там докупок. В мене є там три подружки мої самі близькі, і ми всі нейровідмінні, звичайно. От. І це починається, по-перше, ми завжди задаємо тон, якщо ми присутні на якомусь заході, де багато людей. По-друге, це, типу, ми часто овервелмились одна об одну, тому що ми всі анмаскуємося. типу, момент, коли ми там в чотирьох знаходимося.
6: Ну, да, виходить, що класно, що зараз є простори, да, де можна бути квірними, нейровідмінними і не маскуватися.
2: І дуже багато моїх клієнток, які там молодші за мене, вони часто маскуються перед батьками, але в них нема такої штуки, що вони в суспільстві, коли вони заявляли про свою сексуальність, я просто, знаєш, не сприймаю школу як щось. Я вважаю, що це якийсь рудимент типу, суспільства. Там в школі є часто з цим проблеми, бо це накидані рандомні люди. Але в якийсь момент починає переважати там розум над тим, хто може тебе забулити. От, і ось цей аспект, і аспект сумнівів дуже часто, оце ось притаманне.
1: Не усім щастить, як Катрі, мати достатньо опірності, аби безстрашно бути собою.
2: Насправді, завдяки чи через мою нейровідмінність, я не завжди розумію, що люди ставляться до мене з упередженням. От, я просто кажу то, що я маю казати. Іноді, да, я не розумію, там, що відбувається, і може, там, може мене забулили, а я просто про це не знаю. Не люблю всякі штуки. Я взагалі, насправді, мало спілкуюся з чоловіками. Більшості. У мене класні друзі-чоловіки, і все таке, не всі такі. Ну, я не працюю здебільшого з чоловіками, тому я дуже мало чую всяких упереджених штук. От. І ще дуже часто мені трапляються упереджені штуки від людей з квір-спільноти. Любима моя просто. Фу, ненавиджу я цих підраців. А я живу з мужиком, я мужик. Це як от внутрішня мізогінія.
1: Попри мрію Катрі про нейроспайсі квір-світ, де зміниться поняття норми, а точніше розшириться, аби включати все більше різноманіття, ми бачимо, в яке різноманіття котиться, наприклад, геніальна американська політика. І також ще раз наголошу і підкреслю, що цим випуском ні я, ні гості не кажемо, що усі ЛГБТ-люди нейровідмінні, або що усі люди зраз чердух квірові. Це лише спроби показати, що цей перетин також існує. Майже усі мої квірові подруги і друзі водночас нейроспайсі. Упс, але не будемо про це. Пишіть в коменти, а що ви знаєте про особливості свого мозку і своєї взаємодії зі світом? І з якого віку ці знання з вами? Бо я, наприклад, одна з тих канонічних жінок з пізно діагностованим ртух. І попереду ще дуже багато роботи над власним прийняттям себе. Тому хочеться допомагати і іншим приймати близьких, хай які б нейровідмінні або інакші вони не були. Дивіться, хтось когось любить. Підписуйтесь і кохайтеся. Хтось
7: когось любить. В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. На Херсонщині внаслідок атаки російського дрона постраждала жінка віком 54 роки. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Близько 7:30 ранку російські військові атакували безпілотником жительку села Інгулець Дар'ївської громади. Вона дістала мінну вибухову травму та осколкові поранення живота, руки і ноги. Наразі потерпіла перебуває під наглядом лікарів. На північному мосту в Києві тривають ремонтні роботи після ворожого удару. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації. Внаслідок атаки пошкоджена контактна мережа. Наразі рух транспорту мостом обмежений. У напрямку лівого на правий берег відкриті 3 смуги, а з правого на лівий – 1. У КМДА зазначили, що після завершення ремонтних робіт рух відновлять у повному обсязі. На Костянтинівському напрямку російські війська дедалі частіше використовують тактику малих груп для проникнення в українську оборону. Про це розповів головний сержант 93-ї бригади «Холодний Яр» Віталій П'ясецький. З його словами, групи з 1-2 військових ведуть розвідку маршрутів та намагаються виявити українські позиції для подальших штурмів. Водночас ознак підготовки масштабного наступу із застосуванням бронетехніки наразі не зафіксовано. П'ясецький зазначив, що українські дрони та артилерія постійно контролюють логістику противника і завдають ударів по його техніці та місцях зосередження. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що потреби України у фінансуванні цивільних і військових видатків слід розглядати окремо. Про це він повідомив у Фейсбук. За його словами, для покриття цивільних потреб бюджету необхідно 29,5 мільярдів доларів. І ці кошти Україна зможе отримати за умови виконання взятих на себе зобов'язань перед партнерами. Водночас для оборонних потреб залишається доступним фінансування в межах кредитної програми Євросоюзу, з якої до кінця року можна залучити ще 17 мільярдів євро. Марченко також повідомив, що Міністерство оборони раніше заявило про додаткову потребу в 27 мільярдів доларів. Частину цих коштів планують покрити за рахунок перерозподілу бюджету та допомоги міжнародних партнерів. У Молдові вранці зафіксували проліт 5 безпілотників на тлі російської атаки по Україні. Про це повідомили в Міністерстві оборони країни. Повідомляється, що дрони перетнули повітряний простір поблизу кількох населених пунктів. У різних районах Молдови також лунали вибухи, а правоохоронці виявили уламки безпілотників у кількох місцях. Зокрема, поблизу Каушан знайшли уламки дрона, з яких ішов дим, а в одному з сіл через падіння безпілотника загорілася суха рослинність і було пошкоджено вікна житлового будинку. За інформацією поліції, постраждалих немає. Уряд Японії планує з 2030 року розпочати серійне виробництво нових крилатих ракет великої дальності. Про це повідомляє видання Nikkei. Очікується, що ракети будуть дешевшими у виробництві та призначатимуться для масового застосування проти цілей на великій відстані. Основне завдання такої зброї – перевантажувати системи протиповітряної оборони противника та підвищувати ефективність ударів. За інформацією видання, нові ракети доповнять японські ракети Type-25 та американські Tomahawk, які вже перебувають на озброєнні або плануються до закупівлі. Розробку планують розпочати з наступного року, а перші тестові зразки мають з'явитись у 2029 році. Саудівська Аравія готує наступ проти єменського угруповання хуситів, щоб відновити контроль над стратегічною протокою Баб-ель-Мандеб у Червоному морі. Про це повідомляє Reuters. За інформацією агентства, до операції планують залучити підтримувані Ер-Ріядом урядові сили Ємену та саудівську авіацію. Загалом для наступу можуть мобілізувати до 100 тисяч єменських військових. Метою операції є повернення контролю над узбережжям поблизу Баб-ель-Мандебської протоки, через яку проходять важливі торговельні і енергетичні маршрути. Reuters також повідомляє, що Сполучені Штати надають Саудівській Аравії розвідувальну підтримку та військових радників. Еліна Світоліна успішно стартувала на турнірі серії WTA-1000 у Пекіні. У матчі другого кола перша ракетка України у 3 сетах перемогла чешку Катержину Сінякову. Після невдалого першого сету, який українка програла з рахунком 1-6, Світоліна змогла переломити хід поєдинку та виграла наступні дві партії – 6-4 і 6-2. Таким чином українська тенісистка вийшла до наступного раунду змагань. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 3 жовтня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, у західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла. Заморозки на поверхні ґрунту, на Прикарпатті і в повітрі від 0 до 3 градусів. Температура повітря в день від 14 до 19 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Чуйте. Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Коли зникає світло, гасне екран, телефон не ловить мережу та інтернет, є голос, який залишається поруч.
7: Та ви слухаєте новини на Громадському радіо.
6: Громадське радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
6: Знайомі люди, рідна мова.
8: Перевірена інформація.
9: Андрій Кулаков у мікрофоні Громадського радіо.
6: Коли зникає все, ми продовжуємо говорити з вами.
7: У більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози.
6: Громадське радіо.
8: Слухайте, думайте,
6: дійте.
10: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
6: Що з економікою?
11: За підтримки Приватбанку.
12: Вітаю, ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з Громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка в ЦЕС.
13: А я Максим Семилюк, старший економіст ЦЕС. І Міністерство економіки розробляє новий механізм компенсації воєнних збитків для бізнесу. У проєкті бюджету на 27 рік уже передбачили майже 60 мільярдів гривень на нові компенсації підприємствам, які постраждали від російських ударів. Гроші для цього планують залучити, піднявши ПДВ з 20 до 21%. Сьогодні разом з Єгором Перелигіним, заступником міністра економіки та довкілля України, детально розберемо новий запропонований механізм, всі його за та проти. Єгоре, вітаю вас.
14: Вітаю, дякую, що запросили. Радий бути.
12: Дякую, що прийшли. Єгоре, давайте для початку окреслимо таку загальну картину. Росіяни посилили обстріли українських міст. Як ви в Міністерстві економіки та довкілля оцінюєте масштаб збитків бізнесу від обстрілів? Наскільки великою є ця проблема? Чи сконцентровані збитки в окремих регіонах, чи десь все-таки більш безпечно?
14: Дивіться, я би почав би з того, я скажу одразу. Ну, ми всі чули, по-перше, от ці цифри, те, що стосується необхідних сум для відновлення України. Це там 588 мільярдів
12: оцінка
14: доларів США,
12: РДН.
14: Це оцінка RDNA 5, да? Це загальна потреба на відновлення. Але ми в Мінекономіки, ми вирішили піти трошки далі і спробувати разом з бізнесом, разом з нашими там різними аналітичними центрами, з експертами. Ми спробували через кілька варіантів оцінки моделей прорахувати, скільки ми очікуємо прямих руйнувань саме бізнес-активів, фіксованих активів, тому що якщо ми говоримо там про страхування, то правильний майновий термін – це фіксовані активи. І ми після розмови з великим бізнесом та Medium Plus, тобто середній плюс, ми вийшли на цифру очікування, що в цьому році десь буде від 4 до 10 мільярдів доларів прямих руйнувань і збитків корпоративного бізнесу, корпоративних активів, а саме фіксованих активів. І це буде, і це не просто буде, це є головною проблемою економіки України, тому що ми говоримо не про великі інфраструктурні об'єкти державні, чи там ландшафтні, чи транспортні. Ми говоримо про суб'єкти економічної діяльності, які впливають на кожен день життя наших громадян. І оце головна проблема. Це питання того, чи буде завтра хліб на столі, чи буде можливість купити ліки, там, фармацевтичні вироби. І от так, тобто питання в якомусь плані, я б сказав би, екзистенційні по відношенню до нашого щоденного ритму життя.
13: Коли Мінекономіки задумалось про компенсацію воєнних збитків бізнесу, яку економічну мету ви ставили першочергово? До чого все зводиться? Це збереження робочих місць, чи посилення стійкості регіонів, чи збереження податкових надходжень для оборони? Ось що ви вважаєте найголовнішим в тому, щоб компенсувати збитки?
14: Тут питання багатошарове, і треба до нього так і підходити, я так бачу. Перше, коли ми створювали, дивіться, я пам'ятаю, коли починалася вся історія з воєнними ризиками, то ми були в якомусь плані першопроходцями. Тому що, якщо подивитися, воєнні ризики – це дуже-дуже специфічна галузь, вона ніколи не покривається ринком в стандартному плані. Це не є стандартною продуктовою лінійкою. Навіть якщо подивитися на ті продукти, які там пропонують великі там іноземні партнери, часто ви побачите, що воєнні ризики, вони пакуються разом з political risk insurance, тобто PRI, тобто страхування там політичного ризику. І проблема в чому, що конкретно продуктів під воюючу країну з масштабами руйнувань, як в Україні, практично ми в історії ми не бачили. Навіть якщо взяти там перестрахувальні механізми, які були там, наприклад, в Південній Кореї, то після війни, то вони були після війни, вони не були під час війни. І на початку року, коли ми вносили перші правки до постанови 1541, то логіка була яка? Створити перший рівень або фундамент для того, щоб ринок зміг зайти і запропонувати свої вже там сервіси, страхувальні сервіси.
13: Надбудова зверху.
14: Як надбудова зверху. Тобто ми бачили 1541, оцю постанову, яка дає компенсацію, можливу компенсацію 30 мільйонів гривень, і на той момент вона компенсувала до 3 мільйонів гривень премій. І логіка була яка? Це на прифронтові регіони держава гарантує, там умовно кажучи, першу та другу компоненту. Ми побачили, що воно працює. Воно працює локально, воно працює досить непогано. У нас на сьогоднішній день більше 700 заявок по першій компоненті. І це важливо, тому що ми побачили на такому більш конкретному локальному рівні, як може працювати система страхування воєнних ризиків, де держава бере на себе оцей first loss компонент. Тобто, де держава бере на себе зобов'язання по страхуванню за принципом першого збитку. Воно почало працювати на початку року. Ми потім, коли ви самі добре бачили і знаєте, коли почалися оці всі дуже такі агресивні руйнування і агресивний таргетинг нашого великого і середнього бізнесу, логістичні там ланцюги почали вибивати. Ворог дуже методично і дуже системно почав бити по економічним елементам, які не просто забезпечують наше там комфортне чи стабільне там повсякденне життя. Вони почали вибивати те, що дає якусь економічну стабільність і дає надходження по податкам. Тобто вони діють там на кількох рівнях. І ми, коли все це почали аналізувати, побачили, коли ми почали з цим працювати, то у нас виникла така ідея, що а що, якщо ми 1541, оцю програму і постанову, ну, про порядок, програма, вона, ми її називаємо як постанова, тобто 1541, що якщо ми візьмемо її як базу, тому що в неї вже є оператор, експортно-кредитне агентство. І давайте її якось масштабуємо, і давайте побачимо, що ми можемо зробити універсально на всю Україну. І вирішимо питання оцього першого збитку, типа, умовно кажучи, на якому рівні цей перший збиток має бути. І друге, вирішимо інше важливе питання. От всі кажуть, а чому не ринок, а чому не оператор приватний, а чому от не агенти, які мають там щось робити? Дуже просто, тому що ринок, він не хоче брати на себе зайвий ризик, це перше. І друге, можливо, є компанії, які зі мною не погодяться, але як працює ринок на сьогодні? Ринок бере на себе ризик, і 90% того ризику, який він на себе взяв, він буде віддавати на перестрахування десь зовні. Це працює так по фіксованим активам і по проперті, тобто по майновим там активам і так далі. Проблема в чому? Наразі ємності і ціна на перестрахування на зовнішньому ринку, якщо ви візьмете там географію України і подивитесь на лівий берег, то по лівому березі ви не знайдете нічого. Ну, майже нічого. Якщо ви щось знайдете, ви знайдете це по ціні там 8, 10, 12%. Додайте це ще до ціноутворення по базовому продукту, і ви отримуєте продукти, які вам будуть коштувати 15% вартості вашого страхового продукту. І ємність, вона якщо буде десь по там Lloyd's of London, да, там зовнішньому ринку, то синдикати, вони вам дадуть дуже маленькі ємності. Ми говоримо про кілька мільйонів доларів, ну, може 10, може 15, але це не будуть активи, як заводи, там, великі комбінати, які можуть коштувати 100, 200, 300 мільйонів доларів. І саме тому ми вирішили, що оцей first loss компонент має давати якесь рішення, якесь бачення того, що держава формує перший фундамент незалежно від того, чи є ринок, чи нема ринку, чи є перестрахування, чи нема перестрахування. От держава має гарантувати перший рівень.
12: Як саме має запрацювати запропонована програма? І давайте це розберемо на прикладі уяви умовного підприємства, яке має цех, має обладнання, склади сировини, готової продукції, хоче захиститися від наслідків обстрілу. Що потрібно зробити заздалегідь, скільки заплатити і яку частину втрат держава компенсує, якщо підприємство буде зруйноване?
14: Дуже гарне питання. Значить, дивіться, оскільки методологія ще розробляється, ми можемо говорити чисто теоретично. Значить, якщо ми будемо екстраполювати те, як ми працюємо наразі на базі ЕК, тобто експортно-кредитного агентства, то я вам скажу, головне це те, що компанія, яка хоче застрахувати свій бізнес, актив, там, виробництво, вона має подати заявку в ЕК. І вона має сплатити премію. Тобто вона має сплатити, умовно кажучи, давайте скажемо, наразі розглядається модель, при якій вона має сплатити 2%. Тобто вам страхування буде коштувати 2% на рік.
13: Від тієї суми, яку?
14: Від тієї суми, яку ви хочете застрахувати до максимум рівня 10 мільйонів доларів. Тобто, ваш максимальний платіж буде еквівалент 200 тисяч доларів.
13: Це одноразовий платіж чи щорічний?
14: Одноразовий платіж на рік. Тобто, щорічний на рік. Ну, щорічний, правильно, да. Значить, що дуже важливо? Якщо ваш бізнес більше, то це не проблема. Але проблема бізнесу полягає тільки в тому, що що компенсація буде на 10 мільйонів, тобто максимум, то об'єкт може бути більший. Він буде більше в багатьох випадках. Якщо ми візьмемо якийсь там крахмальний завод, чи ми візьмемо якийсь там, я не знаю, енергетичну генерацію, да, то, звісно, він буде більше. Але логіка полягає в тому, що якщо держава гарантує 10 мільйонів доларів, давайте, от зараз розглядається 10 мільйонів доларів. Я не буду говорити, що це 100% буде саме так. Є така можливість чи вірогідність, що це буде трошки менше або трошки більше. Я думаю, що є вірогідність, що це буде трошки менше. Але це наразі це для нашої, там, умовно кажучи, вправи там, економічної чи математичної немає значення. Логіка в тому, що держава, надавши такий, умовно кажучи, фундамент, відкриває двері для ринку, для того, щоб ринкові гравці зайшли і запропонували на другий рівень вже якийсь продукт страховий, який з великою вірогідністю буде коштувати менше. Менше, ніж ринкова ставка сьогодні. Чому? Тому що ми бачимо за статистикою, дивіться, ми ж привикли, ну, ми звикли споживати інформацію, новини через візуально. І ми бачимо велику кількість руйнувань, і ми бачимо те, що є там, умовно кажучи, найбільш таке візуально агресивне, і це у нас залишається в голові. Але статистично перші збитки, перші руйнування чи атаки на підприємства, вони не є 100% руйнівними. Тобто випадки такі, як були, наприклад, з розеткою в броварах, це більш виняток з правил, ніж статистика. Що важливо? Важливо те, що якщо ми бачимо, що за вірогідністю, наприклад, рівень там першого руйнування десь знаходиться там 20, десь в діапазоні 20-40%, то це автоматично дає нам можливість зрозуміти, що якщо держава там, умовно кажучи, покрила 10 мільйонів доларів на цьому рівні, от коридорі 20-40%, то це нам автоматично відкриває двері для того, щоб там наступні рівні були набагато дешевшими, тому що статистика показує, що руйнація в більшості випадків не буде більше, ніж ці 20-40%. І це дуже-дуже важливо. Ринок це сприймає. Ми побачили це, я не просто так згадав 15-41 на початку. Ми це побачили. Там, де заходили страхові компанії на другий-третій рівень, ми побачили, що ціни вже були набагато більш адекватнішими. І, наприклад, були випадки, коли там, умовно кажучи, 4 з чимось там відсотка ціни, вони вже давали там на рівні 1.5. І, ну, плюс-мінус, я точні цифри зараз не пам'ятаю, але плюс-мінус, от у нас були вже такі кейси. І це круто, це добре. Ну, це не добре, що такі атаки відбуваються, але це добре, що ми знаходимо механізми, які дозволяють знизити ціну на страхування. І от логіка саме тому, що в тому, що оці 10 мільйонів доларів відкривають для цього двері.
13: 10 мільйонів доларів одному підприємству, другому, третьому, на яку загальну кількість буде розрахована програма, скільки зможуть отримати?
14: Дивіться, це трошки в такому плані, це ж пул, умовно кажучи. Тобто логіка яка? Пул ніколи не конструюється чисто в абсолютній масі, абсолютної там цифрі якісь конкретні. Тому є різні моделі, є різні розрахунки. Я скажу так, що ідея залучити десь від 1 до 4 мільярдів доларів на от такий щорічний пул. Значить, напевно, вас буде цікавити, а як же його наповнити, за рахунок чого фінансувати. Ну, я якби... Постійно ми про це говоримо, постійно ми дискутуємо, як зібрати ці гроші. Поки ідея така. 1% з ПДВ нам в моделюванні і в наших очікуваннях дає десь 1-1.2 мільярда доларів. Ну, по нашим розрахункам, на рік.
13: Тобто для фінансування програми ви плануєте підвищити ПДВ на 1% пункт
14: з 20
13: і покрити це скільки? Десь чверть
14: того, що нам потрібно. Решту ми маємо піднімати за рахунок донорів, макрофінансової допомоги і партнерів. Ну, тобто донори-партнери плюс можлива робота з з санкційними активами. Тобто те, що було те, що наразі там Європа тримає. Ну, дивіться, це вже геополітична дискусія, але нема, умовно кажучи, якихось лімітів чи якихось там бар'єрів, чому ми не можемо про це з Європою чи з нашими іноземними партнерами говорити. Коли ми почали. Також це може бути пільгове кредитування. Тобто, умовно кажучи, це можуть бути кредити від великих там IFI, International Financial Institutions, які там на сьогоднішній день там допомагають Україні за конкурентною ціною. Це теж може бути якоюсь частиною конструкції такого пулу. Але дві головні статті наповнення цієї програми це підвищення ПДВ і донорська допомога. Це логіка. Чому? Тому що, дивіться, все одно ми працюємо, ви ж всі добре розумієте, і всі ми добре бачимо, що Україна на сьогоднішній день вкрай залежна від зовнішньої допомоги, зовнішнього фінансування. Це ж не секрет. І наразі це питання, ви знаєте, от я постійно, там, коли з американськими партнерами розмовляю, я постійно кажу, там, от мені дуже подобається ця фраза про дай людині рибу, і він буде там, один день, але якщо його там, навчити, як ловити цю рибу, він буде ситий все життя. І ми кажемо нашим партнерам, дивіться, це питання і ця історія не про якусь одноразову допомогу, чи навіть про споживання, чи навіть про просто бюджетну. Це питання того, що це гроші, які будуть інвестовані, назвемо це так, в програму, яка підвищує стійкість економічної України і дає можливість підприємствам утілювати

0: на якому рівні, і питання, з якою моделлю, і питання, з яким лімітом компенсації. Тому що, дивіться, ідея яка? Що коли запрацює ця програма, потихенечку програма 1541 буде припиняти своє існування. Тобто це буде, ну це не буде питанням одного дня. Це щось, що там ми побачимо там умовно там за рік, півтора, да. Але логіка в тому, що ця велика універсальна програма має замінити 1541. У той же самий час, навіть якщо ми просто візьмемо там найгірший сценарій, що донори там і партнери не хочуть в цьому приймати участь, ми візьмемо найгірший сценарій, але я розумію, що більшість партнерів готові на якийсь рівень. Питання перемовин, на який рівень. Але не стоїть питання, що їм це не подобається. Ні, такого питання не стоїть. Тобто всі розуміють, що Україні потрібен механізм підтримки економічної активності і економічної діяльності. Тому логіка дуже-дуже проста. Все одно, навіть якщо ми беремо найгірший сценарій, 1541 працює. І все одно вона буде надавати якийсь рівень компенсації прифронтовим регіонам, плюс Київ, плюс Київський регіон. І це дуже-дуже важливо. Плюс у нас є ще інша постанова і інша програма. Це програма 594, ну, постанова 594, це умовно. Я дуже-дуже простими термінами скажу, щоб не йти там в інструкції. Ну, ви знаєте, там, я не класичний там держслужбовець, я прийшов з бізнесу колись, і я привик дуже прагматично, дуже чітко. І от чітко, це програма, яка на сьогоднішній день нами була розроблена, яка дає можливість, там, знаєте, як є 579 для середнього маленького бізнесу, ми задалися питанням, а що можна зробити сьогодні для великого бізнесу? І от для великого бізнесу ми напрацювали 594 постанову, яка дає можливість знизити вартість кредитування на 5,5 відсотків. Тобто, відсоткових пунктів, якщо правильно сказати. І логіка яка? Бізнес, який пройде кваліфікацію, може через національну установу розвитку, ну, тобто через банківську систему, але через спонсорство чи через фінансування національної установи розвитку, отримати кредит до 1 мільярда гривень, ну, там ліміт 25 мільйонів євро, здається. Умовно кажучи, взяти кредит на 1 мільярд гривень до 7 років, під там, якщо ми візьмемо там зниження ставки на 5,5%, то умовно кажучи, сьогодні це буде плюс-мінус 10% вам буде коштувати цей кредит. Тобто, великий бізнес, який хоче відбудувати чи, я не знаю, розширити якісь свої там виробничі потужності, чи там просто йому треба там провести релокацію, чи треба там капітальне будівництво якесь здійснювати, у нього є можливість от взяти ці гроші, отримати. А держава таким чином, вона, дивіться, держава вирішує свою проблему, не треба взяти і фінансувати повну суму кредиту. Ви фінансуєте компенсацію частини ставки. Ви не компенсуєте. У нас система на сьогоднішній день банківська, вона гіперліквідна. Ну, ви ж всі добре знаєте і бачите інвестиції в ОВГЗ, інвестиції в розміщення в діпсерти Нацбанку. Вони ж, ну, банки ж спокійно можуть перенаправити це. Але їм потрібен якийсь стимул. От ми даємо цей стимул. Дивіться, ми заходимо і кажемо, ми субсидуємо цю ставку. Тому це друга частина цієї програми. І на це, і на от базове страхування таке, ми вважаємо, що гроші будуть, є і будуть, тому що вони, умовно кажучи, і так були, вони і так розглядалися як базові, як базова фундаментальна потреба для того, щоб нам пережити 2027 рік наступний.
1: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість. Говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.

0: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010. Соціальна реклама.
1: Що може зробити кожен з нас, щоб життя в країні змінилось на краще?
2: Це питання щодня ми ставимо посадовцям, політикам, бізнесменам та експертам.
1: Корупційні скандали, політичні інтриги, економічні виклики.
2: На громадському радіо немає заборонених питань.
1: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
2: Звучить складно, але повірте, це важливо.
1: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще? Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
3: Що з економікою?
2: За підтримки Приватбанку.
4: Я хочу повернутися до ПДВ. Як підвищення податку на додану вартість позначиться на цінах і покупцях? Як ви поясните людині, яка платитиме більше за товари, чому ці кошти потрібно спрямувати на компенсації підприємствам? І ну, дуже важливо тут, це підвищення ПДВ тимчасово чи назавжди? І за яких умов ставка повернеться до 20%?
5: Скажу, ну, не буду дуже довго відповідати. Тут дуже просте питання, дуже проста відповідь. Перше, це не на все життя, це на період війни. Тобто, поки діє воєнний стан. Ну, умовно кажучи, давайте, подивимося, як воно буде прописано, але модель і домовленості наразі – це на час війни. От, якщо так, це перше. Друге. Дивіться, моделювали, говорили, рахували. Все, що ми бачимо, це те, що підвищення ПДВ на 1% пункт нам дає підвищення Consumer Price Index, споживчу інфляцію на десь, да, дякую, вибачаюсь, бо я іноді це постійно, десь на 0,6-0,8, ну, реалістично 0,8%. Да. Це не є, я відверто скажу, це не є глобальною проблемою для більшості споживачів сьогодні, навіть в умовах жорстокої війни і жорстоких економічних реалій, в яких ми зараз знаходимося. Чому? Тому що от ми розмовляли в регіонах, розмовляли в прифронтових регіонах дуже-дуже довго і дуже багато. І дивіться, я як людина, яка працювала там досить велику частину свого життя там і в гірничодобувній сфері, я добре знаю, що коїться в регіонах, да, і там і в регіонах, які є прифронтовими. Я вам скажу, що більшість людей, коли їх питаєш, чи готові вони трошки більше сплатити за те, щоб завтра вони могли купувати ліки чи купувати там ті товари, які їм потрібні для базового наразі життя, вони, ну, тобто, один там, умовно кажучи, відсоток для них не є проблемою. Тобто, люди розуміють. Проблема в тому, що Я би сказав би, насправді, є такий термін англійською moral hazard, тобто це питання там моральних ризиків і інших ризиків, пов'язаних там з корпоративним управлінням, з тим, як управляється програма. От тут я дійсно розумію, коли люди, які бачили, як розвивалася наша країна останні всі роки незалежності, у них є питання, коли вони бачать кількість скандалів, коли вони бачать проблему з корупцією, законами, і вони задають питання. Це питання, на які ми чесно маємо відповідати. От тут дійсно у людей, мені здається, буде більше питань, ніж по ціноутворенню насправді. Тому, на нашу думку, головне – це побудувати адекватний механізм контролю і управління на базі оператора програми. Бо там це ми вже говоримо тоді про ЕК. Побудувати ефективні, правильні наглядові функції, побудувати систему зовнішнього правильного контролю з боку як держави, так і споживача. Там, ну от в такому плані. Тут вже, і звісно, там, щоб ми бачили, що там рівень там корпоративного управління він відповідає нашим зобов'язанням там по ОЕСР, там, ну по тим стандартам, під якими ми підписалися.
6: Це, до речі, моє наступне питання, бо частина бізнесу і навіть потенційні бенефіціари програми, яким здавалося б, це може бути дуже вигідно, вони зараз виступають проти підвищення ПДВ через недовіру до держави. Як ви можете переконати цей бізнес такий, що гроші, зібрані з додаткового ПДВ, справді підуть на компенсацію збитків, що все працюватиме чесно, що не буде такого, що компенсації будуть лише обраним, або ПДВ підвищать, а їх не буде, особливо, якщо ми кажемо, що нам важливо зберегти бюджетні надходження?
5: Я про це завжди кажу так. Коли кажуть фонд страхування, це трошки неправильна термінологія. Я завжди всіх поправляю і кажу спецфонд страхування чи спецфонд підтримки бізнесу та економічної активності. Дивіться, що таке спецфонд? Ну, давайте дуже простим. От, спецфонд – це умовно. От зараз, тільки, бо я знаю, там велика кількість колег буде мене там критикувати, да, там, чи ще. Я зараз не намагаюся дати правильну дефініцію. Я намагаюся пояснити зрозумілою мовою. Спецфонд – це захищена, майже гарантовано, фактично захищена строка в бюджеті.
6: Тобто підвищення ПДВ, воно йде не в загальний котел, а в спецфонд.
5: А в спецфонд, абсолютно. Тобто конструкція цієї програми, тому що ми люди, які працювали над цією програмою, над цією концепцією, ми одразу вбачали, що такий ризик може бути. І ми бачили, як працює інструмент спецфонду, і ми вирішили, що ми йдемо саме такою конструкцією. Спецфонд, на який йде оце підвищення на 1% пункт. Спецфонд, на який є конкретна прописана діяльність та сфера, яку він може компенсувати. І все. Не більше, не менше. І грати по принципу того, що ЕК як інституція, яка є оператором, вона є оператором дуже-дуже конкретної вузької програми, яка фіксується, виходячи з лімітів цього спецфонду. Все. Не більше, не менше.
4: Як зробити так, щоб після отримання компенсації бізнес справді відновлював роботу в Україні, а не, наприклад, забрав ці гроші і вийшов з ринку, побудувався в Європі десь?
5: Дивіться, дуже гарне питання. Ми насправді ще знаходимося в моделюванні цієї проблематики. Тобто, дивіться, ми повністю усвідомлюємо, що є таке питання, є такий ризик. Але це питання того, як ми побудуємо систему компенсацію під які умови, да, буде побудована система компенсації. Тобто, це вже залежить від того, як ми розробимо методологію самої компенсації. Тобто, тут проблем не буде, тому що, якщо ми розуміємо, що є цей ризик, це просто треба правильно прописати, що, наприклад, ці гроші там можуть бути інвестовані тільки там на території України, тільки там, наприклад, в капітальні активи, типу, можливо, в будівництві. Ну, тобто, я наразі фантазую, да? Але у нас є там кілька варіантів, як це можна прописати. І ідея в тому, щоб не просто людей спонукати і стимулювати там взяти, ну, прийняти участь в цій програмі, а це також показати суб'єктам там економічної діяльності, що вони також можуть взяти додатково, як я казав, про 594-ту, що можна взяти, тут можна взяти кредит за більш адекватною вартістю. Можливо, там, якщо це середній бізнес, вони можуть прийти за кредитом 5-7-9. Якщо там, наприклад, у нас все там зрушиться дуже скоро з мертвої точки, і ми зможемо там відкрити постанову 28-му, яка регулює 5-7-9 по обіговим коштам для великого бізнесу по деяким конкретним там секторам. Ну, тобто, якщо ми їм покажемо оцю палітру, то вони зможуть, як конструктор Лего, для себе сформувати план відновлення. І там, дивіться, ми не будемо казати бізнесу точно, що от вас зруйнували, побудуйте щось нове от прямо тут. Ні. Якщо вони хочуть зробити релокацію на захід, це їх право, і вони мають це робити. Але точно це не буде, ну, ми будемо робити все, і ми будемо прописувати програму таким чином, щоб бізнес, ну, був зацікавлений, ну, будуватися чи відновлюватися на території України, і точно не виводив ці гроші за кордон.
6: Ще до питання ліміту. На даному етапі, яка ідея? Ліміт 10 мільйонів. Він діятиме на окрему юрособу, чи, наприклад, на групу пов'язаних компаній, чи це буде на один об'єкт, чи там зможе декілька об'єктів застрахувати юридична особа, це на один удар, чи на сукупні втрати, як от саме ліміт 10%, які обмеження?
5: Поки модель передбачає групу компаній, юридичну групу компаній, юридичну групу пов'язаних компаній. Але це точно не буде, це не ліміт на об'єкт. Тобто це не ліміт на якийсь конкретний географічний об'єкт. Це, якщо у вас прилетіло на 7 об'єктів, там, наприклад, там у вас якась компанія, я не знаю, там United International чи щось там, да? І потім United International 2, і це одна група, то от вам на вашу групу 10 мільйонів доларів. От і це покриє там 7 об'єктів, на які прилетіли.
4: Ви згадували на початку подкасту, що для великих компаній працюватиме ця програма відповідно тільки з лімітом. А чи не вийде так, що вони через підвищений ПДВ сплатять більше, ніж потенційно зможуть отримати?
5: Ну, давайте скажемо, давайте глянемо на це дуже-дуже відверто і дуже так прагматично. Ну, сплатять же ж не компанії.
6: Перекладуть сплатять, на споживачів.
5: От давайте, да, перекладуть на споживачів. І ми говоримо про те, що це в своєму там фінальному результаті буде мати вплив на конкретний вплив, він буде на споживачах. Чи відчують це компанії? Вони відчують це непрямим шляхом. Але, звісно, як відчують. Але, дивіться, ми маємо зрозуміти один момент, один дуже-дуже важливий момент. Нема просто на сьогоднішній день срібляної кулі, да. Тобто нема якоїсь там, я не знаю, там універсального рішення, яке може просто взяти і вирішити всі проблеми, всі питання там відсутності. Я хочу підкреслити відсутності страхових продуктів і страхового покриття воєнних ризиків. Тому, на нашу думку, і те, що ми говорили з більшістю бізнесів і профільних асоціацій, це вбачається як необхідність, важка необхідність, але необхідність. Тому ми не думаємо, що це буде проблемою. Я думаю, що 1% це помірна, можлива там ну, я не знаю, навантаження помірне, яке може і витримати і населення, і бізнес. Дивіться, є існують дебати, да, там, що ми в свого часу там підвищили там воєнний збір, там, ну, і заплатили вже свою там, ну, як економіка, там свою там, ну, зробили свою контрибуцію. Ну, не знаю. Якщо подивитися, там, що наш ворог там спокійно підвищив свій ПДВ, та, ну, дивіться, завжди дуже велика проблема ну, недооцінити ворога. Да? І нам дуже важливо розуміти, що якщо вони зараз йдуть на підвищення ПДВ, то це щось, що, ну, вони роблять як такий last resort, який треба зробити, то ми маємо теж розуміти, що, ну, ми країна менша, у нас ресурсу менше, і ми більш залежні від зовнішнього фінансування. І тому для нас ще більш важливо піднімати іноді оці фіскальні ліміти, назвемо це так, чи систему там збору грошей, для того, щоб протриматися. Тому що ми зараз, ми знаходимося у дуже непростій ситуації. На мою думку, логіка є. І вона досить адекватна наразі.
6: Давайте ще проговоримо, що в програмі вже фіналізовано, не буде змінюватися, що ще на етапі розробки, і головне – це таймінг. Коли програма запрацює, за вашими оцінками, коли ви розраховуєте на це, і чи, якщо не проголосують, наприклад, підвищення ПДВ, що буде з цим?
5: Дивіться, якщо не проголосують, перше, давайте так, позитивний сценарій, проголосують підвищення ПДВ, проголосують все, що треба для того, щоб у нас пішла ця програма в роботу. Ми очікуємо початок наступного року, що все запрацює, вона почне наповнюватися вже після першого місяця 2027 року. Тобто, поїхали. Да? Нам нічого не буде заважати вже в січні почати приймати заявки тоді. Це перше. Друге, це те, що якщо вона не буде, ну, якщо не будуть прийняті в Верховній Раді відповідні законопроекти, які треба прийняти, і не буде прийнято там підвищення ПДВ, то, звісно, тоді нам треба шукати інші варіанти. Інші варіанти – це масштабувати дуже-дуже повільно 1541, це масштабувати 594 по кредитуванню і залучати в ці програми більше донорських коштів. І тоді просто змінювати фокус наших донорів тоді на ці програми. Але ви правильно сказали, якщо цього не зробити, дивіться, це все одно це не варіант. Якщо цього не зробити, ми матимемо велику кількість, ну, на нашу думку, достатню кількість проблем. Тому що та ж сама, там, коли подивитися там, на, ну, на 579 ту ж саму, то вони мали свій ефект, і вони мали ефект збільшення там, кредитного портфелю на ринку України. І тому, на нашу думку, якщо цього не зробити, то у нас просто буде недостатня кількість інструментів і ресурсів підтримки нашого бізнесу, від якого залежить, дивіться, ну, ворог, він намагається знищити повністю, не тільки там, умовно кажучи, там нашу інфраструктуру і наш бізнес, він намагається знищити саме можливість там економічного розвитку, економічного життя країни і можливість державі наповнювати свій бюджет. Тому для нас дуже-дуже важливо, щоб ми змогли там підтримати бізнес і підтримати цю економічну активність, для нас дуже важливо, щоб це все пройшло. Якщо воно не пройде, ну, будемо щось інше шукати, конструювати, але це будуть секторальні, специфічні якісь інструменти, дуже-дуже точкові, які не матимуть конкретно універсального впливу. А я хочу наголосити, що якщо нема універсального впливу, нема системного характеру програми, якщо його нема, то ми не зможемо прийти до наших партнерів, наприклад, через 12 чи 18 місяців вже зі зробленою сформованою статистикою, з підготовленим аудитом, І ми не зможемо їм сказати, а давайте зараз от на цій базі формувати конкурентні умови для зовнішнього перестрахування. Тільки універсальні програми можуть дати достатню кількість статистики і кейсів для того, щоб прийти в синдикати потім, для вже дорослої розмови.
6: Бо, знову ж таки, повертаючись до початку, ідея не просто зробити якусь систему компенсації, а зробити фундамент, на якому приватний ринок зможе надбудовуватись.
5: Абсолютно. Ідея, ви правильно резюмували, ідея побудувати фундамент. При тому, я хочу наголосити, ми не збираємося зобов'язувати приватний ринок конкретно робити якусь конкретну дію. Бо наразі приватний ринок, він настільки маленький, і його майже фізично нема, що це величезна проблема. Я вам просто скажу такий момент. Якщо взяти, що у нас реально, давайте, там скажуть, майже 17 компаній на ринку України, там мають якусь палітру продуктів страхування воєнних ризиків. Окей, супер, так і є. Але якщо там реально подивитися на картину, то працюють реально повноцінно зі страхуванням воєнних ризиків по майновому комплексу і по fixed assets тільки 5 компаній. Це дуже-дуже мало. Я вам більше того скажу, що якщо подивитися на те, що вони там перше півріччя 2026 року, це за даними НАСУ, асоціації профільної, якщо там подивитися, що вони зібрали, там, я не пам'ятаю, майже 900 мільйонів гривень премій, то у них тільки резервів за перше півріччя на збиток вже, здається, більше 900. Із них 800 чимось – це fixed assets. Тобто проблема в чому? Так це за перше півріччя. Це до всіх руйнівних вдарів по епіцентру, по розетці там, і так далі. Я вам можу сказати, що цифри зовсім, якщо подивитися, ми просто їх ще не бачили, але коли ми їх побачимо, за перші 9 місяців вони будуть вже зовсім інші. І тому держава не може прив'язати приватний ринок страхування до якихось конкретних дій. Бо вони вже знаходяться в величезній проблемі. Я вам більш того, іще я додам, що якщо подивитися на синдикати, які там на Lloyd's of London, то абсолютно більшість, абсолютна більшість, вона знаходиться в ситуації, коли вони всі збиткові. Всі отримали величезні збитки. Тому це проблема, і на нашу думку, саме от держава там зробив оцей перший шар, запрогарантувавши його, і побудувавши потім, наприклад, за 12, я завжди надаю перевагу 18 місяців статистиці, от тоді ми зможемо прийти і сказати, от дивіться, от воно працює отак, от оце є перший шар, от така є статистика збитків, така статистика руйнувань, от така там географічна дистрибуція, от давайте зараз з цим працювати і давайте щось робити з ціноутворенням.
4: Ігоре, дякуємо, що були сьогодні з нами. Нагадаю, що це був подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заведецька. Разом зі мною був мій співведучий Максим Семилюк та наш гість сьогодні Ігор Перелигін, заступник міністра економіки та довкілля України. Говорили про непросту тему, тим не менш будемо спостерігати, чим це все закінчиться. Сподіваємося, що позитивно. До наступних зустрічей. Підписуйтеся на нас в YouTube або також в телеграм-каналі «Що з економікою». Дякуємо.
3: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо. На хвилі громадського радіо.

0: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
1: В Україні 2 година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Унаслідок удару по північному мосту в Києві постраждали двоє людей. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, одному постраждалому медики надали допомогу на місці, іншого госпіталізували, а нині він перебуває на амбулаторному лікуванні. Раніше в Київській міській державній адміністрації повідомляли, що внаслідок атаки на мосту пошкоджена контактна мережа та обмежений рух транспорту. У Павлограді внаслідок російського удару постраждав 50-річний чоловік. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, після удару виникла пожежа на продовольчих складах. Також пошкоджені автомобілі. Постраждалого госпіталізували, йому надають необхідну медичну допомогу. Бійці прикордонної бригади «Форпост» повернули під контроль України понад 10 квадратних кілометрів території на південно-слобожанському напрямку. Про це повідомили в Державній прикордонній службі. У відомстві зазначили, що бригада утримує власну смугу оборони на цьому напрямку з червня. За час бойової роботи військові знищили 118 російських військових, ще 7 взяли в полон. У Держприкордонслужбі наголосили, що підрозділи бригади продовжують виконувати бойові завдання та стримувати противника. За 9 місяців цього року до загального фонду державного бюджету надійшло понад 1 трильйон гривень податків і зборів. Про це повідомили в Державній податковій службі. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли більш ніж на 8%. Лише у вересні до бюджету надійшло майже 80 мільярдів гривень. Найбільші надходження забезпечили податок на додану вартість, податок на доходи фізичних осіб та акцизний збір. МАГАТЕ заявило про зростання загроз для ядерної безпеки Запорізької атомної електростанції через серію атак поблизу об'єкта. Про це повідомили в агентстві. За інформацією МАГАТЕ, наприкінці вересня були пошкоджені трансформатори Запорізької теплоелектростанції, які важливі для зовнішнього електроживлення. Також повідомляється про виведення з ладу однієї зі станцій радіаційного моніторингу поблизу атомної електростанції. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросія закликав сторони дотримуватись максимальної стриманості поблизу ядерних об'єктів та їхньої енергетичної інфраструктури. Німецько-ізраїльська компанія FTS представила новий морський безекіпажний апарат «Джокер» під час навчань НАТО у Португалії. Про це повідомляє видання «Гаркпункт». За інформацією розробників, апарат призначений для морської розвідки та високоточних ударів по цілях на воді. Під час випробувань «Джокер» продемонстрував можливості виявлення супроводу та ураження цілей. Система може діяти автономно або під керуванням оператора, а також працювати в складі групи безекіпажних платформ. Розробники зазначають, що апарат призначений, зокрема, для протидії морським безекіпажним катерам та іншим надводним загрозам. Північна Корея вранці запустила балістичну ракету в бік Японського моря. Про це повідомляє агентство Йонхап з посиланням на військових Південної Кореї. За їхніми даними, ракету запустили з району міста Вонсан. Вона пролетіла понад 700 кілометрів і впала в море. Наразі південнокорейські та американські фахівці аналізують тип і характеристики ракети. В Сеулі заявили, що уважно стежать за діями Пхеньяна та готові реагувати на можливі провокації. Тараканівський форт на Рівненщині внесли до Державного реєстру пам'яток України. Про це повідомили в Міністерстві культури. У відомстві зазначили, що це одна з найвідоміших фортифікаційних споруд України другої половини 19 століття. Форт розташований поблизу села Тараканів неподалік Дубна. Нині пам'ятка перебуває в аварійному стані та закрита для відвідувачів. В Міністерстві культури наголошують, що внесення об'єкта до реєстру посилить його правовий захист і сприятиме збереженню історичної спадщини. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 4 жовтня в Україні очікується переважно суха погода, без істотних опадів. За прогнозом Укргідрометцентру, вночі температура становитиме 1-7 градусів тепла, а на поверхні ґрунту в окремих областях можливі заморозки до мінус 3 градусів. Вдень температура повітря підвищиться до 14-21 градуса. Найтепліше буде у західних областях, де стовпчики термометрів піднімуться до 22-23 градусів. У Києві та області 4 жовтня очікується переважно суха погода. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 1 до 7 градусів. Місцями можливі заморозки до 0-3. Вдень повітря прогріється до 15-19 градусів. У Києві вночі очікується близько 4-6 тепла. Вдень близько 19 градусів з позначкою плюс.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
2: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!

0: комерційної вигоди.
1: Таких думок ви ніколи не почуєте на громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
0: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
1: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
0: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
1: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
0: Фемінітиви.
1: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
0: Саме вас.
1: Мовимо, коли простіше мовчати.
0: Громадське радіо.
1: Слухайте, думайте, дійте.
2: Повернення. Життя після полону. Борці, що здобувають світ. Ошана українська. Я чую інше.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: 13.25.
5: 13.25.
4: 13.25.
5: Жінки.
4: Мир. Безпека. Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
6: Спільний проєкт громадського радіо
7: та громадської організації «Жінки в медіа».
8: Всім привіт! Це подкаст 13.25 на громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча. Зі мною в студії Ліза Кузьменко, голова організації «Жінки в медіа». Разом ми ведемо цей подкаст. І сьогодні в нашій студії Олена Апчел, лейтенантка окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. А Ліза розповість, про що ми будемо говорити.
9: Не тільки, ще докторка філософії. Мабуть, перше запитання про те, як ти прийшла до війська з культурного середовища, що було таким переломним моментом, коли ти зрозуміла, що так.
10: Знаєте, це таке питання цікаве. Мені його час від часу задають. І від відповіді до відповіді воно еволюціонує в кшталтуванні. І втрачає можливість на вичерпність, тому що це ніколи не було якоюсь подією, це ніколи не було днем якимось, та? Це низка ситуацій, трансформацій, виборів, впливу місць людей, сумнівів, декілька проб це робити, неуспішних. Потім, коли вже прийнято було рішення, ще декілька місяців намагання увійти в цю систему. Тобто це, ну, довга дорога. Та? Вона, мені здається, адекватною відповіддю на те, як виглядало моє життя, як виглядало життя нашого суспільства, громади. Та? Тобто це просто відбулося. Та? Був період, коли там, 14-15 і половина 16-го ми активно з Харківською громадою, з якою теж трансформовано ми вийшли з Харківського майдану, волонтерили, і спочатку ми теж шукали, де можна приміняти навички і вміння так, щоб закривати незакриті запитання. Тому що спочатку, якщо ви пам'ятаєте, та, всі намагалися робити все, та, і виявилося, що найбільшою проблемою у нас зазвичай комунікація і логістика. Виявилося, що допомагати релокантам і релоканткам з Луганщини, Донеччини і Крима можна вже потроху вчитися один у одного. І виявилося, що найбільшою проблемою і невмінням є, як розподілити ресурси в допомозі добровольчим батальйонам. І починаючи там від цигарки, шкарпетки, цукерки і закінчуючи деталями до якоїсь бронетехніки, треба було пройти шлях та й зрозуміти, кому що, як, де дістати, як передати, як увійти в ці організми, бо вони були достатньо відкриті на якомусь етапі, потім почали закриватися на наступному. І мені здається, що в цьому процесі, та, у таких юних, гарячих, десь зачарованих, десь розчарованих Революцією Гідності і результатами людей, і заскочених теж цією якби наступною хвилою, та що війна почалася, усвідомленням цього. Мені здається, от там десь зародився сумнів, і, очевидно, почала народжуватися перша думка, можливо, я роблю. Це навіть не стільки, я раніше використовувала це слово «недостатньо», але це знову-таки, та, це те слово вимоги до себе, а це, скоріше, було відчуття, навпаки, надії на себе, та, що я можу ще щось робити, тільки для цього треба, і питання було, як зрозуміти, що саме треба, натренувати тіло, дізнатися трохи більше про зброю, чи, навпаки, увійти в світ кібербезпеки, технологій, ну, тобто, були пошуки. І, очевидно, у мене теж народжувалися якісь свої, теж хотіла сказати слово кумірки, але це не те слово. От. Люди, яким я була вдячна і захоплювалась, очевидно, серед тих жінок і дівчат, які пішли нас захищати на початку війни. Та Адріана Рехта, Куба, Оксана Білозерська. Ну, тобто всі ці люди, які, очевидно, в мені викликали захват і думання про те, що ой, я не зможу, я не справлюся і так далі. І коли ти проходиш оцю трансформацію про те, що ти там щось не зможеш, не зумієш, то наступають наступні хвилі. І там теж був період, коли я, як багато хто волонтери, вигоріли, та це момент, коли ти повністю закриваєшся від чогось, потім велика кількість переміщення всередині України, потім я виїхала жити за кордон, тому що мені було дуже важко, особливо от коли у всіх почався ковід, всі почали забувати про те, що війна йде, і там був такий злам теж для мене специфічний, психологічний, що мені стало душно тут. І, напевно, це дивний вибір, але я вирішила зробити собі ще гірше в еміграції, умовно, щоб той біль еміграції використати, як той, який замістить цей біль відсутності відчуття, що моя держава, моє якби, оточення не відчуває війни. І вже там, та, в еміграції, там я декілька років прожила в Польщі, потім я жила в Німеччині, вже коли почалось повномасштабне вторгнення, я думаю, що на цей момент там вже було сформоване розуміння, що, ну, враховуючи те, чим я займалася, та теж права людини, якісь феміністичні рухи в різних формаціях, тому що ми розуміємо, що в Європі вони дуже різні, на різних речах сфокусовані, десь це сфокусовано більше на емігрантських політиках, десь це на підтримці материнства, десь це про юне сестринство і виховання в школах, там, в дитячих садочках, десь це пов'язано з тим, чим я безпосередньо займаюся, тобто з культурою та всередині мистецьких організації, плюс це ж той самий період, хвиля, да, міту, зміни, проговорення про насильство в мистецтві, в закладах освіти. Тобто все якось ставало на свої місця, і от це абсолютно якась така теж логічна висновок, що хочеш зміни, ставай рушієм, інструментом, якби усвідомлюй свою співвідповідальність за спільне, і якби почалася повномасштабна, і там все стало на свої місця, рішення було прийнято, і тільки формальності залишилися.
6: 13.25 на Громадському радіо.
8: Цей вибір важко було пояснити колегам, зокрема європейським?
10: Думаю, що мені і не вдалося пояснити. Та, ми говорили про це, очевидно. Ну, от уявіть собі, там у мене був контракт в Берліна Фестшпіле, це один з найбільших культурних центрів Німеччини на 5 років. Високооплачуваємий, і я звернулася з проханням його розірвати у зв'язку з тим, що прийняла рішення повертатися в Україну в той момент, коли тисячі людей виїжджали. І мені довго приходилося, але це теж був... Зараз так інтенсивно змінюється, мені здається, не тільки реальність, а і наративи, якими ми її пояснюємо. Тобто на той момент я була дуже гарячою, емоційною, наполегливою, зарядженою культурною дипломаткою, яка займалась кенселінгом росіян. Та я собі дозволяла зайти в Гьоте-інститут і сказати велику промову з приводу того, чому не може бути Серебрянікова на цьому фестивалі, чому ви не можете на театрі Хау писати замір російською і так далі. Ну, тобто, мені здавалося це правильним, таким трохи я на барикади, на бронєвік. Ну, тобто це... І, очевидно, я вміла вже, у мене вже був набір таких напівдипломатичних, напівфілософських фраз з приводу того, ну, тому що всі наші пояснення нас там зазвичай сприймалися, ви травмовані, ви говорите через травму, ви занадто емоційні, це чули всі і завжди. А через те, що я увійшла в цю реальність трошки раніше і спостерігала за тим, як нас трактують несуб'єктно, постійно описуючи, та, як травмовану жертву, нездатну висловитися і, як забираючи у нас право на праведний гнів, так це тоді я собі пояснювала, то в мене вже теж були тексти, як відповідати на подібні речі. І десь я вже навчилась маніпулювати для того, щоб досягати своїх цілей. Та, ціль у мене була конкретна. Росіян не допустити до інституційних співіснувань. В будь-якій формі, будь-яким способом. Я розуміла, що я там трохи одна в полі воїнка, тому що не так багато було включено в цей інститут. І тоді тільки відкрився Український інститут філіал в Берліні, але теж це м'яке існування, та більше представництво, мало про дипломатію і там, ну тому що треба було витримати, тому що це не наші гроші, це теж треба розуміти. І коли ти незалежна інституція сама по собі, та, просто ти людина. Та, я в якийсь момент зрозуміла, що та, інколи я можу сказати, я не буду сидіти на цій нараді, якщо на ній буде присутня ця керівниця цього відділу російського походження, у зв'язку з тим, що це мене буде ретравмизувати. Я тоді прошу, щоб тут був присутній фасилітатор, психолог, невропатолог. Я буду падати, перекладач, буду падати в обмороки, ви понесете за це відповідальність. І, очевидно, німці зазвичай бояться подібних речей. І таким чином...
9: Вони бояться проговореності, мені здається,
8: будь-якої. Цікаво, що вони бояться якихось таких дуже довгих... додатків до того, хто тут має бути у разі, якщо тут будуть росіяни, але вони при цьому не відчувають якоїсь неетичності цього моменту. Тобто...
9: Або відчувають, але просто...
8: Ну як?
10: Чесно, от за ці роки я так і не зрозуміла. Мені здається, що там теж є якась така імперська співзалежність, як два аб'юзера, яким направду комфортно, так. І тут заходить хтось гнівний дорослий, але такий, який ще не в стані всадити. Тобто це наша би задача, от я себе думаю, та, їх всадити за стіл перемовини, пояснити, які у них були погані.
9: Ну, як це посадити так? Їх точно треба за стіл переговорів. Але... І що їм,
10: ми почали їх описувати? Тому що це завжди ця історія, що одні нас описують нам, і інші намагаються нас описати нам. І у німців, у французів, у італійців, навіть у деяких там людей, які мають народів, не знаю, етносів, груп, які вже стикалися з росіянами, та все одно є це безкінечне бажання саджати нас за один стіл досі. Вони навчилися чути, що ми просимо цього не робити, але це не означає, що в них зникло це бажання, і це не означає, що ми не мусимо готуватися після тої чи іншої форми призупинення війни до того, в який ми довгим підрядно-сурядними реченнями треба пояснювати. Ні, дякую, не цього разу, не в цій генерації.
8: Я от зауважу, що ми цей подкаст записуємо вечір того дня, коли горить Москва.
9: Як вийде, добре це звучить.
8: Та, вийде, звісно, цей запис пізніше, і там може щось інше горіти вже на той момент. Ми цього зараз не знаємо, станом на 18 червня. Але я так розумію, що зараз ці речі пояснювати, можливо, було б легше, але, можливо, ви б щось сказали не так от про свій вибір долучитися до війська, про вибір, власне, захищатися усіма доступними силами.
4: 13.25.
10: Напевно, ну, тому що саме військо дуже сильно мене трансформувало, як воно не може не трансформувати. Та це агресивна система, яка... забирає у людини суб'єктність, очевидно, позбавляє її усієї у будь-якого прояву гідності. Втім, та, ти продовжуєш розуміти, що це той єдиний шлях можливості її мати в майбутньому, тому що за відсутності такого шляху взагалі не буде права на право. Тому я думаю, я би точно менше розмовляла зараз там. У мене було б менше бажання взагалі щось пояснювати та всім. Та. Я б більше би фокусувалася якраз на тих, хто може виступити в ролі агентів, та розуміння і потім транслювання цих ідей. Тому що на той період здавалося, що є таке бажання звертатися до суспільства, до спільноти мистецької, та до спільноти перформативної, всередині якої я знаходилась, до науковців. Загально, так? А мені здається, що зараз розмови потребують таких більш глибоких, довших процесів між людьми, які насправді зібралися, щоб почути і послухати, сказати і бути почутими. Так? Тобто тут би змінилось, мені здається, в першу чергу фокус на з ким.
9: Можемо повернутися до твого військового досвіду. Наскільки, коли ти опинилась всередині цієї, ти називаєш, агресивної системи, наскільки ця агресивна система по-різному є агресивною до жінок і чоловіків? І наскільки твій досвід теж трансформувався за цей час, коли ти опинилася в системі?
10: Ну, тут можна так, знаєш, увійти через жарт. Я готувалася до більшості того, що мене не спіткало.
9: Так, от давай з цього і почнемо. Ти готувалася, ти чогось, очевидно, боялась, і це не сталося. Можеш назвати ці речі?
10: Я боялася некомпетентності своєї.
9: Тобто це було більше про тебе?
10: Так.
9: Не про систему?
10: Так, більшість моїх страхів були пов'язані з тим, що я не дам ради з тим, у мене є питання по здоров'ю. Я перед тим, як приїхати в Україну, зробилася декілька операцій, мені треба було відновитися, я пришвидшила це відновлення. Але це теж така, знаєте, дорога відповідальності починається з дуже малих речей. Та? Тобто я задбала там за те, де я буду жити, хто буде займатися моїми комунальними питаннями. У мене немає родини, яка би могла мене підтримати в цьому питанні, мій чоловік теж воює, а моєї родини, батьків, братів, сестер немає. Тому ну я розумію, що входиш сюди, і це теж одна з цікавих тем, про яку, очевидно, через те, що у нас постійно немає ресурсу, ніхто не говорить. Як взагалі відсутня, да, це лакуна того, що цивільні, які прийняли рішення тимчасово увійти в систему армії, нікуди не можуть діти свого бекграунду цивільного, який продовжує тиснути, та? Хтось мусить платити за комунальні, сфотографувати лічильник і відправити власнику квартири, яку ти знімаєш, а ти в зоні, і ти дзвони хтось і каже, о, у вас там труби прорвало.
8: Життя не стає на стоп.
10: Так, ну, типу, які труби, взагалі, який Київ, ну, типу, коли ти там...
9: Я, до речі, про це не думала.
10: І тисячі таких питань, да? Хто зайде в ЦНАП, хто займеться документами, я вже не кажу про тих посестер, у кого є діти, очевидно, відсутність будь-якої форми задбати. Та, очевидно, ця інфраструктура турботи колись прийде до нас як необхідність, розуміння, що при кожній частині мусить бути яслі, дитячий садок, коли є малолітні діти. Ну, але як ми не говоримо про це, точніше, ми говоримо про це, але як не реалізували це в більшості інших місць, просто що в армії немає чогось такого, що ти можеш там відпроситися, коли ти дійсно на задачі, та це ти не можеш нічого запланувати.
9: Ну, ми, наприклад, цей подкаст з тобою записуємо після твого робочого дня.
10: Та, і завтра знову о 5 вставати. І... Але це не найгірший момент.
9: Тобто ти в собі більше до себе було запитання. А яке уявлення було про систему? Воно справдилось чи залишилось без
10: змін? В якихось речах, впаки, я собі намалювала, можливо, за великого дракона. І потім насправді виявилось, що він цукровий і розтанув. А в якихось речах я навіть не підозрювала, наскільки це може бути. Наприклад, смішна історія. Коли тільки мені вдалося увійти, бо вдалося це теж окремо.
9: Чому слово вдалося?
10: Да, чому слово вдалося, можемо до нього повернутися. Але коли мені вдалося потрапити в підрозділ, з моїх майбутніх тут на ПТД в Київській області було тільки декілька людей, і вони теж були новенькі. Всі інші були в зоні, тоді відкрився харківський напрямок, і вони працювали там. І головний сержант попросив допомоги там, з деякими бюрократичними питаннями, які є. І вони дали мені два журнали інструктажів і попросили переписати там якусь інформацію в третій. Я години три і кудись пішли на нараду. Я години три думала, що це жарт, і що це так виглядає по свята. Думаю, 21 століття, мені дали чорну ручку, треба
8: від
10: руки переписати якісь номера наказів.
9: Думаю, я так розумію, що це був не жарт.
10: В світі, та Excel табличок і так далі. І через декілька годин до мене потроху починає доходити, бо вони входять серйозно, достають інші журнали, сідають поряд, теж починають заповнювати. Я розумію, що ніяка це не по свята, це не жарт, це реальність української армії, і досі, от третій рік, та я через те, що зараз очолюю підрозділ цих книг, журналів, рапортів, планів все більше і більше, і я продовжую дивуватися при тому всьому, що я вже пройшла цю декілька стадій дратування, прийняття і так далі. І для мене це, очевидно, ну, велике розчарування і щось, що моя уява взагалі ніяким чином не могла мені намалювати. Мені здавалося, що нічого гірше, ніж коли ти викладаєш, я викладала в Харківській академії культури, і там ми теж заповнювали якісь журнали, мені здавалося, боже мій, це олімп бюрократії, куди може бути далі? Ні, ці українські вищі навчальні заклади. І тут виявляється, що...
9: Цікаво, ці журнали потім перевіряють?
10: Звичайно, постійні перевірки, аудити. Ми переробляємо деякі по 10-20 разів, возимо їх на затвердження. Я зараз сміюся трохи істерично. Я розумію логіку їх ведення. Я розумію, навіщо це потрібно. Це дійсно важливо, коли, наприклад, хтось нашкодив собі, або сталося самогубство, або сталася якась... ситуація з втратою майна. Завдяки цим журналам ти можеш якби відслідкувати процеси, знайти винних, але зазвичай ніколи інших винних, окрім особового складу, не знаходять. Це вже наступне питання, як саме ця документація і кого саме береже. Це окремий подкаст після того, як буде з'явиться право говорити всю правду. Але очевидно, що, на жаль, це працює проти нас. І це велика різниця бути у війську для того, щоб воювати, і бути в системі для того, щоб служити. Це дві величезні різниці. В 22-му році, мені здається, ця система настільки перелякалася, що в якомусь сенсі бюрократія призупинилася, вимоги призупинилися. Мене там ще не було, але багато з побратимами, посестрами майбутніми спілкувалися, бо я займалася тим, що я возила якусь там амуніцію, допомогу. І я пам'ятаю та оцей момент, коли, по-перше, та ми скільки маємо там майже 80% цивільного населення складає зараз найбільший костяк українського війська, і тоді та ця ніхто не мав однакового однострою.

0: забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама.
2: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
3: Як захистити себе та близьких?
2: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
3: Попри все.
2: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
3: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
4: Я чую інших людей.
5: Сподіваюсь, вони чують мене.
6: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
7: Жінки, мир, безпека. 13:25 на Громадському радіо.
8: Ну, давай знайдемо обнадійливий момент в цій історії, але потроху це змінюється, просто змінюється не такими швидкими темпами, чи через це, що це не так швидко, як мало би бути, це сприймається як регрес? Тут амбівалентна відповідь. З точки зору історії як такої, ця швидкість неймовірна. Ми за одне покоління перестрибуємо з точки зору наративів, якісь гігантські гірські хребти. З точки зору життя, та, однієї людини,
9: життя.
8: Та, у якої є якісь переконання, потреби, та, це здається постійно занадто повільним, таким, як я, ніби просто простір зависає. Тому я тут амбівалентна. Та, і не маю відчуття, що маю право сказати, ні, ми регресуємо, або так, ми прогресуємо. Тому що, дивіться, до адвокаційної компанії невидимого батальйона, Юрфему і інших організацій, які змогли досягти того, що 63 бойові професії стали доступними для жінок тільки в 2018 році, при тому, що в українській армії на початок війни вже було декілька десятків жінок, які виконували бойові задачі, будучи на посадах швачок, банщиць і так далі.
9: А те, що військові ліцеї почали приймати дівчат лише в 2019 році?
8: Так, військові ліцеї. Ви пам'ятаєте, що у нас закон про рівність доступу до посад, і він це, ну, ми говоримо про 2017-18 роки. Тобто тоді, коли сама реальність, в якій опинилися десятки тисяч доброволець, які проявилися і почали пробувати переназивати цю реальність, та посягати на розподіл влади, та, можемо використати це слово, але просто називати, що це адекватно, то тільки тоді ці процеси почалися. І з однієї сторони це дуже швидко, тому що ті умови і те відношення до жінок, яке у нас було перші 8 років війни і перші, можливо, рік-два повномасштабного вторгнення, і те, яке є зараз, це абсолютна, ну, дорога покоління, та? Тобто величезні зміни. З іншої сторони, чи їх достатньо? Та, мені постійно кажуть, ну от, ну це типові ці патріархальні конструкції, коли, ну от же ж у нас немає там багато генералок, це ж не просто так.
10: Ну, тому що вони ще не виросли з тих дівчат, які прийшли вчитися в 2019 році.
8: Ну, і ти мусиш провести оцю лікбез, та, що це так не відбувається, що їх немає, бо вони...
10: Це як, багаті. Знаєте, в мистецтві кажуть, що от нема там жінок-художниць дуже багато. Таких нема, тому що їх туди не пускали в те мистецтво. Ну, просто писали картини жінки, а представлялися чоловіками. Тому що жінка, яка пише картину, вона не могла її продати.
8: Бачите, ми це вже всі ніби розуміємо. Та? І ті, хто цим питанням займається, ми це проговорили. І я була переконана, це теж до питання, що цікавого мене спіткало в армії, що в принципі, ну, там,
9: хоча б ми вже не на цьому рівні.
8: Так, ми не на цьому рівні. Там хтось більше, хтось менше, хтось читав якусь феміністичну літературу, хтось боїться ще цього слова. Там ще, але якась, ну, база є. Ні, так не є. Більшість населення України, а

0: мусимо пам'ятати, що військо – це завжди зріз суспільства. Насправді не в курсі, що відбуваються зміни, що є якісь хвилі, можливо, навіть не про назву, та, що хвилі перша, друга, третя, і ми зараз в четвертій фазі фемінізм. Хвилі фемінізму. Що є?
1: Що у нас з 2005 року взагалі-то є закон про рівні права і можливості для жінок і чоловіків.
0: Так само.
1: Вже 25 років.
2: Ви про що?
0: Ну, тобто це все, я насправді... От, очевидно, там війна змінить, порубає теж. Я не вірю, що я не поплавлюся, я тримаюся з усіх сил, у мене є психотерапевтка, я працюю над собою, фіксую, я намагаюся винирнути, але зрозуміло, що вона змінить. Але те, що я би хотіла от не забути і цінувати, навчитися це цінувати, коли біль пройде і гнів пройде, це розуміння того, що я відбула свій внутрішній акт антиелітаризації. Тому що оце відчуття, що мені добре і комфортно в моїй бульбашці, і так мусить виглядати світ, я з ним попрощалася. Тому що це супершовіністичний, дуже викривлений підхід, який я не усвідомлювала, що я є його носійкою. Я інколи, навіть на початку, ще там мені було там боляче, неприємно, через такі прояви мізогінії по відношенню до мене сякі, і я там якось внутрішньо бухтіла, і розуміла, що трактую деяких своїх побратимів як там неосвічених, тупих. І я ці думки проговорювала. І потім задала себе питання: Анатоліївна, увага, а чому ти маєш право оцінювати цих людей? Так? Як так вийшло, що у тебе є ця кастовість внутрішня, це мерило? Так, такий шлях пройшли ці люди. Так, тобі би дуже хотілося, щоб були інші. Але це теж наші люди, і у нас інших немає.
2: Я от дуже часто, я, до речі, дуже поділяю цей ваш підхід, і попри те, що в мене немає військового досвіду, поділяю з інших причин, але я думаю, що люди у війську з дуже різними досвідами, коли вони між собою спілкуються, живуть разом, виконують бойові завдання, діляться досвідом, неуникно діляться різним досвідом, починаючи від того, хто як там закохався, одружився, зраджував, не зраджував, і закінчуючи якимось, ну там, теж світоглядними уявленнями. І цей постійний шеринг, він все ж таки призводить до того, що якісь речі відкриваються один про одного, про ці бульбашки різні.
0: 100%. Питання в іншому, чи я би вибирала, наприклад, пошуки в таких бульбашках за інших обставин? Скоріше за все, ні. Та? Бо це теж право. Ти його набуваєш у зв'язку з тим, чим ти займаєшся, як ти проживаєш своє життя, які у тебе вибори. І, скоріше за все, ні. Та, мені би дуже хотілося. Ми колись теж жартували, бо в мене там є в одній бригаді класний побратим знайомий, там в іншій, теж з нашої мистецької бульбашки багато хто розійшлися, але ми служимо всі в різних місцях. І це вже крилата фраза, не та, що ми як то сосальне золото, розмазане тонким шаром по лінії фронту, в великій мрії колись об'єднатися в якомусь підрозділі, коли, можливо, нам дозволять самостійно вибирати собі підрозділи і переводитися не так, як зараз, та, що ти в рабській власності феодала, який, коли тимчасово отримує владу, думає, що особовий склад йому належить, що є тотальним абсурдом. Я досі цього не розумію. Я вважаю, що ми були б набагато ефективніші, якби люди насправді могли мали право і могли спокійно вибирати, де саме їм служити, уже після того, як вони зайшли в структуру. І тоді би стало очевидно, що там, де адекватніше і комфортніше, люди би віддавали набагато більше, і їх би це мотивувало, ніж мурижити людей, змушувати їх виконувати задачі там, де вони не хочуть, з тими, з ким вони не хочуть. Але поки що система цього не дозволяє. Будь-який перевід – це...
1: Дуже складно.
0: Мені складно це самі собі пояснити. Я не уявляю, як цивільній людині пояснити, що це взагалі за акція.
2: Акт політичної волі на вищому рівні.
0: Так, ну, я тут, мій дух панкуючої юнки продовжує бунтувати проти цього, але зробити ти нічого не можеш. Тобто реально це десь домовлятися, десь чекати, десь просити, принижуватися, отримувати відповіді на те, що тобі не підпишуть відношення і ці всі речі. Ну, я не знаю, хто крізь це не проходив. Це буде теж окремою сагою нашого майбутнього епосу про переводи.
1: Олен, а як нам в цій, пояснюючи цю складну систему, панську систему. Ми коли чекали на те, щоб записувати цей ефір, ми з тобою згадували Шевченка і його панщину. А як в цій складній системі, ти говорила також про рекрутинг, як нам мотивувати, не знаю, окей, мені не подобається слово мотивувати, як нам зробити так, щоб жінок у війську ставало більше?
0: Це теж та таке, ну, класне питання, яке постійно звучить. Я теж постійно пробую на нього відповідати. І знову амбіваленція. Та з однієї сторони, мені хочеться сказати ні, стоп. Ну я нікому не хочу побажати такого досвіду, але я не відчуваю себе месійкою, яка готова віддати дух і тіло навічно служінню і погодитись, що хтось делегує мені цю роль. Так не окей. Ми якимось складним чином, але мені здалося, збудували суспільну угоду у 13-14 роках. Мені здалося, що Революція Гідності підвела якусь риску під цим інфантильним уявленням, що незалежність Україні дісталася просто так. Та стало зрозуміло, що ми трохи з запізненням, але мусимо її все-таки взяти духом. Та він вживати, перепрошую за цих хвилинку.
1: Так.
0: Так, Тео. Але от теж ішла до вас і думаю, так, про що це? Та про що от зараз та ситуація, це відчуття тотальної несправедливості. І я часто говорю про цю відповідальність, суспільну відповідальність, договір. Потім думаю, так, що тут не працює? Як це привести в площину делегування? Мені здається, що щось таке сталося в якийсь момент, взагалі не розумію, який, що одна частина суспільства делегувала іншій частині суспільства і заспокоїлася. Або увійшла в режим десятини, та там обов'язковий донат. І в цьому режимі десятини має тимчасову оплату своїх етико-морально духовито-інтелектуальних питань. Та? І мені якби, глибоко не окей, але я розумію теж природу цього явища, тому що приблизно те саме відбувалося в усій історії різних боротьб, я не знаю, боротьби, ні, як сказати, боротьби в множині.
2: Хороше питання.
0: Та, тобто, от умовно, та, неоплачувана домашня робота, яка не оплачується. Чому вона відбувається? Тому що є необговорений суспільний договір та делегування і абсолютного спокою у зв'язку з цим. Ну, ти ж мама, ти мусиш
1: так було завжди, так було і не завжди, мені міняти цю систему.
0: І не мені міняти так. Цю систему.
3: Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
2: Я якраз хотіла сказати, що це дуже схоже на стосунки там
1: в сім'ї,
2: в парі, взагалі в будь-яких взаєминах, де є дві людини, де одна просто відморожується, друга бере на себе відповідальність. Тобто це якийсь, очевидно, тип людського розуміння, чи брати відповідальність, чи відійти в сторонку.
0: Саме так. От я до цього вела. Тобто це якийсь, ну, ми зараз відтворюємо, мені здається, якусь роль, як суспільство, от саме такого типу, що хтось вважає, що делегувати таку задачу – це абсолютно окей на цей момент. Та? І через це створюються ці виправдання. Замість того, щоб говорити економічний тил, виникає економічний фронт, культурний тил, виникає культурний фронт. Всі ці речі, які зараз вони вже не такі
1: мені
0: гострі.
1: Мені здається, що це вже про фронт настільки...
0: Ну, зараз
2: багато
0: я скажу,
2: повторюване.
0: Це вже не гостро сприймається, але на початку я пам'ятаю...
1: Але по факту, очевидно, що це лишається, так? Навіть якщо це слово не вживається.
0: Так, ну, типу, про який культурно-економічний фронт ми можемо говорити, він один тут, ну, тихо, спокійно. Тобто, у мене, наприклад, коли я на бронєвіки в Нюрнбергу або Берліні кенселила росіян, не було відчуття, що я на фронті культурному, так? Я була в глибокому тилу і виконувала якусь мікрозадачу, і у мене не було амбіцій, оціненості, там ще щось. Ну, типу, ти опинився там, де опинився, роби, що можеш. Поки можеш, опинишся в наступному місці, роби, що можеш. Тому, вертаючись до рекрутингу, я довго підводжу, так, тому що тут багато речей треба пояснити. Що з однієї сторони, особливо після того, як зараз були озвучені абсолютно несправедливі нові політики і пояснення до того, як буде виглядати строки служби, як вони будуть рахуватися, наскільки це непрозора система. З однієї сторони, знову-таки, про швидкість прийняття рішень. Тобто попередні команди взагалі ніяк не займалися, тобто відморозилися від цього питання. Це було мощне кидалово, яке викликало гнів і обурення, і надію на цивільних, що вони стануть пліч-опліч і будуть вимагати для нас адекватних термінів служби, що не відбулося. Очевидно, це виростило фрустрацію, образу і так далі. А тепер є пропозиція, і це цікаве відчуття, що ця пропозиція неадекватна реальності, несправедлива по відношенню до тих, хто 12 років захищає нас у війні Росії проти України, 7, 9, 5, там є якісь пропозиції, але, наприклад, мене такий гнів внутрішній бере, коли за рік служби в 19-му, 17-му чи там 14-му дають тобі один місяць відстрочки, це ви так оцінюєте чин цих людей? Ну, це окрема тема, тут у мене, очевидно, емоційні спалахи зараз будуть. Але оця амбівалентія, хоча б почали говорити, так? І це знову про відповідальність. Хтось озвучив незручне, і тепер, можливо,
1: добре, що почали говорити. Я, наприклад, задумалась.
0: Але дивіться, знову таки, пообіцяли півроку тому, якби було ще півроку тому, уже би 6 місяців відслужили, і знову таки будуть довго говорити і тягнуть до осені, це вже рік.
2: Ще треба нормативно-правові документи.
0: Ну і всі ці речі.
2: Я тихенько нагадую, що красиві картиночки з розписом того, як будуть працювати нові контракти в соцмережах, вони ще не дають, щоб ці нові контракти реально запрацювали, тому що, нормативно-правова база.
0: Але я дуже тішуся теж цій зрілості, що дуже мало людей сприймається вже як красиві картиночки. Тобто є адекватний консенсус, це несправедлива політика, вона не прозора, не зрозуміла, вона не захищає особовий склад, вона дає нові форми тиску і контролю для вищого керівництва. І, очевидно, одна несправедливість ця, друга несправедливість офіцерська, третя несправедливість неочевидна для більшості. Якщо говорити про 120 тисяч жінок, пам'ятаємо, що більшість з нас, і немає аудиту, але я думаю, що це 80-90% не мали можливості бути мобілізовані. Ми всі доброволиці.
1: Так.
0: Якщо ми доброволиці, ми були змушені підписати контракти. І, так, розумієте, це значить, що кожна з нас має якийсь тип контракту. Для мене це вже третій, тому що один був солдатський, другий був сержантський, третій зараз офіцерський. Вони мають різні форми, тобто кожен з них я підписувала на 3 роки, очевидно, з пролонгацією до закінчення особового стану, і тепер є ще наступний, розумієте? Тобто ці кореляції взагалі, знову, досвід, який не є обов'язковим, який не розглядається як такий, який може вплинути на реальність, і це в тому числі досвід жінок, плюс окремо розділяти добровольців, які прийшли на контракт, або добровольців, які не підписали контракт, але мобілізувалися, це різні категорії людей з різною мотивацією. Ніхто цього людиноорієнтованого підходу взагалі тут не приміняє. Коли починається розмова про те, яким чином долучати жінок до війська, я постійно думаю про те, наскільки ця інфраструктура не готова. У мене є багато посестер, які були готові і навіть зараз залишаються готовими долучитися. І їх лякають конкретні речі. Відсутність термінів, сексизм і нерозуміння будь-якої перспективи планування. Очевидно, це лякає і чоловіків. Тільки ми в тій ситуації, в якій традиційно суспільство цю роль захищати свою спільноту віддає чоловікам. І, очевидно, якби і місця проходження базової військової підготовки були підлаштовані під нас, набагато більше би дівчат долучалися. З іншої сторони, ця робота над усвідомленням своєї суб'єктності, політичної суб'єктності, що ти можеш стати, або інакше, як так виходить, що ти вибираєш не ставати суб'єктною політично в захисті своєї спільноти. Розумію, що це, можливо, там якось моралізаторсько може звучати, але я пам'ятаю оцей дисонанс внутрішній свій, коли я так багато років дбала про те, щоб ми стали видимими, займалася захистом прав усіх категорій населення, підтримувала розмови про рівність, якісь проекти. І очевидно, та, базою цього всього є солідарність. І я відчула, що моє тіло фізично зараз не солідаризується з тими, хто створює для мене простір і умови, можливості говорити про всі ці цінності. І от там, на цьому рівні базового переконання, що якщо я хочу бути суб'єктною політично, чи маю я право захищати простір, в якому народжується можливість боротися за права? Очевидно, маю право. Яким чином це мусить виглядати? Фізичною присутністю. Я повторюю постійно. Там, де тіло, там відбуваються революції. За відсутності тіла революція не відбудеться. Тому це не виглядає як так, знаєте, заклик рекрутингу дівчата, якщо ви хочете бути видимими, доєднуйтесь до війська, бо так не буде. Ми будемо там невидимими, дискримінація там буде присутня. Це, скоріше, дуже індивідуальний, чесний вибір тих перших, тому що я переконана, що якщо ми виживемо в цьому світі, він зміниться, і питання безпеки ми розділимо між статями, це нормально. Але відбутися тут... У мене ніколи нема питань до переконаних, що це не моє. Да? Питань до тих, хто вже делегував, забув і відрізав себе від цієї зони відповідальності. Але у мене завжди є надія, що ті, хто сумніваються, можуть перевіднайтися навіть в цій складності. Я кожен день відчуваю, що, скоріше за все, я би цей вибір не зробила. І потім собі кажу, а якщо би його не зробила, чи я би наступного дня не подумала, що варто його зробити. І так від дня в день, тому ті з вас, хто сумнівається, але відчуває, що потребує цього балансу між своїми переконаннями і тим, де ви зараз є з точки зору участі в створенні можливості мати взагалі державність і право на безпеку, мені здається, що ми можемо одна одній стати в підтримку. І мені буде, очевидно, як і іншим посестрам, набагато легше, коли нас буде просто більше фізично. І тоді ця система влади, система авторитетів, система монополії так чи інакше буде змушена змінитися і всередині війська.
2: Олена Апчіл, лейтенантка окремої артилерійської бригади Національної гвардії України у подкасті 13.25 на Громадському радіо. Нагадаю, мене звати Анастасія Багаліка, зі мною в студії моя співведуча Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа». До наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
3: 13.25. Жінки. Мир. Безпека.
4: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
5: На хвилі. Громадського радіо.

Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. В одному з портів Одеської області російські війська атакували цивільне вантажне судно під прапором Ліберії. Про це повідомили в адміністрації морських портів України. Внаслідок удару загинув матрос-моторист, ще троє членів екіпажу зазнали поранень. Всіх 13 моряків із судна евакуювали. В адміністрації морських портів заявили, що Росія продовжує завдавати ударів по цивільному судноплавству та торговельному флоту. На Харківщині внаслідок російських обстрілів за добу загинули 5 людей, ще 49 дістали поранення. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. В Харкові загинули дві жінки віком 66 та 80 років. Серед поранених троє дітей. Ще троє людей загинули в Золочівській та Дергачівській громадах. Російські війська атакували область керованими авіаційними бомбами та безпілотниками різних типів. Пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад, офісні будівлі, автомобілі та об'єкти інфраструктури. В Києві змінили порядок руху мостами під час повітряної тривоги. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації. Відтепер на Подільському мостовому переході рух транспорту тимчасово перекриватимуть в напрямку з лівого на правий берег. На Південному мосту обмеження діятимуть у напрямку з правого на лівий берег. Перекриття запроваджуватимуть до 15 хвилин після оголошення повітряної тривоги. В КМДА уточнили, що рух іншими мостами через Дніпро не обмежуватимуть. Містян закликають враховувати ці зміни під час планування поїздок містом. Радник президента з питань розвитку оборонних технологій Сергій Безкресно, відомий за позивним «Флеш», припустив, що в Києві можуть працювати російські радіоретранслятори для керування ударними безпілотниками. Про це він написав у Фейсбук. За словами Безкреснова, такі пристрої можуть допомагати коригувати удари дронів по цілях у столиці. Він вважає, що саме з цим можуть бути пов'язані окремі удари по Києву останніми днями. Водночас підтвердження цієї версії наразі немає. Володимир Путін перебільшив масштаби просування російської армії в Україні. Такого висновку дійшли аналітики Американського інституту вивчення війни. Вони звернули увагу на заяву очільника Кремля про нібито захоплення понад 1300 квадратних кілометрів української території у вересні. Водночас експерти зазначають, що наявні дані не підтверджують цих цифр. За оцінкою інституту вивчення війни, минулого місяця російські війська навпаки зазнали територіальних втрат. Аналітики вважають, що подібні заяви Кремля покликані створити хибне враження про успіхи російської армії на фронті. Держспецзв'язку заявляє, що поки не можуть оцінити, чи збільшить Росія кількість атак на дата-центри в Україні. Про це повідомив заступник голови служби Володимир Трофименко. За його словами, державні органи вже працюють над резервуванням даних і створенням додаткових потужностей для безперервної роботи державних реєстрів. У відомстві також зберігають резервні копії основних державних ресурсів у захищеному середовищі. Трофименко зазначив, що навіть у разі влучання по дата-центру доступ до інформації зазвичай можна відновити протягом кількох годин або днів. Китай розпочав антидемпінгове розслідування щодо імпорту з Євросоюзу пенітротолуолу – хімічної речовини, яку використовують у виробництві барників і спеціальної хімічної продукції. Про це повідомили у Міністерстві торгівлі Китаю. В Пекіні заявили, що ціни на імпортовану з ЄС хімічну речовину за останні роки суттєво знизились, що нібито завдало шкоди китайським виробникам. У відомстві наголосили, що перевірку проводитимуть відповідно до законодавства країн та правил Світової організації торгівлі. Розслідування відбувається на тлі посилення торговельних суперечок між Китаєм та Євросоюзом. Збірна України з дзюдо повертається на чемпіонат світу після двох пропущених турнірів. Світова першість відбудеться з 4 до 11 жовтня в Баку, а Україну представлятимуть 10 спортсменів. Востаннє українські дзюдоїсти виступали на чемпіонаті світу у 2024 році, де залишились без нагород. В 2023 та 2025 роках збірна бойкотувала турнір через рішення Міжнародної федерації дзюдо допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі. Попри те, що нині обом країнам дозволено виступати під власними прапорами та з державною символікою, Україна цього разу вирішила взяти участь в чемпіонаті світу і боротиметься за медалі. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 4 жовтня в Україні очікується переважно суха погода, без істотних опадів. За прогнозом Укргідрометцентру, вночі температура становитиме 1-7 градусів тепла, а на поверхні ґрунту в окремих областях можливі заморозки до мінус 3 градусів. Вдень температура повітря підвищиться до 14-21 градуса. Найтепліше буде у західних областях, де стовпчики термометрів піднімуться до 22-23 градусів. У Києві та області 4 жовтня очікується переважно суха погода. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 1 до 7 градусів. Місцями можливі заморозки до 0-3. Вдень повітря прогріється до 15-19 градусів. У Києві вночі очікується близько 4-6 тепла. Вдень близько 19 градусів з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 83 копійки.
0: Євро.
1: 50 гривень 70 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 75 копійок, продають по 45 гривень 32 копійки. Євро у банках в середньому купують по 50 гривень 52 копійки, продають по 51 гривні 19 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
5: на Громадському радіо.
4: Подкаст для тих, хто за кордоном і думає про повернення в Україну. Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України, що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини. У студії керівниця Центру розвитку інтелектуальної власності Оксана Кашенцева.
6: І по своїм студентам, до речі, з якими я з багатьма не втратила зв'язок, і які вчилися в мене в Україні, а потім поступили на магістерські програми, і вони для молоді є дуже відкриті. Вони повністю на фінансовій підтримці тих університетів, тих країн, куди вони подаються. Нашу молодь радо приймаються. І тут теж питання того, що якщо ми тут для них не створимо welcome режиму, любові, підтримки, тільки приїжджайте з цим досвідом в Україну, ми її загубимо. І я не впевнена, що це буде наш електорат, ну, в плані впливу на політичні рішення там за кордоном, тому що коли ці зв'язки і цей connection з Україною переривається, і не зараз родини тримають зв'язок, не держава, на жаль. Родини. Тобто, якщо родина налаштована на те, що ми плекаємо, ми відновлюємо, ми повертаємося в Україну, так. А якщо родина налаштована, їдь звідси, страшно, не можу, це теж виклик сучасності, тут не можна дорікати. Але розуміємо, що молодь, яку держава тут не чекає, вона не є нашим потенціалом там, бо в них рвуться ці зв'язки. Моє покоління, там, 40+, 50+, у нас є цей ген, ми вже тут у Україні так, нас вже так та держава і та Україна болить і тримає. Ну, а нас точно буде повертати. А молодь, вони космополітичні.
4: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
5: на Громадському радіо.
4: Подкаст для тих, хто за кордоном і думає про повернення в Україну. Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України, що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.

0: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
1: Що вони означають і чому це сталося?
0: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
0: Як це стало можливим?
2: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
0: Про що це насправді?
2: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
1: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
2: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
1: Це історія про те, як
2: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
3: про штучну реальність.
2: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
1: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
2: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
3: Згенеровано ші. Діпфейки.
1: Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
2: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
4: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
3: Згенерувати.
5: Здобувати світ – це не просто метафора.
6: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
5: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
6: доступне середовище,
5: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
7: Прийняття суспільством.
8: Борці, що здобувають світ.
2: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
1: Дивіться на Ютубі.
2: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
8: «Борці, що здобувають світ».
5: Нам є про що розказати і за що боротися.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
9: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
10: Сьогодні той самий випуск, коли ми будемо говорити про ін'єкційні препарати для схуднення. Уколи краси або уколи для менеджменту цукрового діабету другого типу або уколи для менеджменту ваги. Усе це можна по-різному називати і, до речі, є так само не тільки уколи, а зараз ці препарати також є в пігулках. Я назву кілька таких конкретних препаратів. Це, наприклад, Мунджаро, це, наприклад, Вегові, це, наприклад, Оземпік, це, наприклад, Сексенда. Тобто це такі популярні назви препаратів, які на слуху. Сьогодні ми не будемо говорити конкретно про який препарат зараз буде ітися в гості, яка в мене вже сидить в студії, але я окреслюю спектр цих препаратів, щоб ми розуміли, про що саме буде йти мова. Отож, у цьому випуску програми «З понеділка» на Громадському радіо ми будемо обговорювати уколи для схуднення. І моя гостя – це Наталя Дев'яткова, вона вже в мене в студії на Громадському радіо. Наталю, привіт!
11: Привіт, Катю.
10: Зараз ми сидимо в студії на Хрещатик 26 в програмі «З понеділка» на Громадському радіо і збираємося обговорювати твій досвід використання ін'єкцій для менеджменту ваги. І ти, в принципі, готова ділитися своїм досвідом, і ти в своєму інстаграмі активно висвітлювала свій досвід. Однак, оскільки я активно спостерігаю за тобою в інстаграмі, то коли тобі лікар вперше озвучив гіпотезу щодо твого діагнозу, призначив ін'єкційні препарати для менеджменту рівня глюкози, в твоєму випадку це буде так коректніше сказати, ти була, я би так описала, як спустошена.
11: Так, абсолютно вірно, тому що мені здається, для будь-кого, в принципі, хто веде здоровий спосіб життя і ще неабияк в контексті допомоги іншим людям, і коли на всіх людях все працює, а на тобі в якийсь момент моменти це перестає працювати. І ти розумієш, що причина, мабуть, трошки в глибшому, ніж це там харчування, спорт, сон, стрес, що треба шукати якусь причину. І спустошення сталося через те, що ми з тобою дуже багато спілкуємося, і ти, в принципі, мене теж знаєш, що я маю такий задроцький підхід до свого способу життя, до
10: так,
11: того, щоб
10: правда.
11: Покращити стан. І коли ти робиш все не то, що на 100%, ти робиш це на 150-200%, не отримуєш результату, а потім тобі повідомляють діагноз, що в тебе можливий діабет, і це просто обрушує твоє уявлення. Ну, як так, якщо в тебе все налагоджено? Спорт має утилізувати глюкозу зайву, да? Харчування має коригувати гойдалки, але цього не відбувається. Тому от саме це мене трошки засмутило, що не все залежить від нас.
10: З нами зараз на зв'язку є Діна Крилова, це лікарка-ендокринологиня доросла і дитяча, і вона є лікуючим лікарем Наталі Дев'яткової, яка нутриціологиня, хелс-коуч. І Діна є лікуючим лікарем Наталі в цій історії. Зараз ми одягаємо з Наталією навушники, щоб чути Діну. Діно, скажи, будь ласка, привіт, чи ти нас чуєш?
12: Я вас дуже добре чую, всіх вітаю в студії, онлайн, і справді сьогодні будемо ділитися тими важливими речами, які не завжди озвучуємо, тому що часто ін'єкції для схуднення пов'язують тільки з схудненням, а не розуміючи всі переваги, які може давати цей препарат деколи.
10: Дякую, Діно, одразу за твій коментар. Дуже рада тебе чути, дуже рада чути твій голос. Отож, повернемося до кейсу Наталі, і питання, яке я би хотіла уточнити, таке. Чи можеш ти поділитися, як лікарка, чому ти рекомендувала Наталі, в тому числі, ці ін'єкційні препарати для менеджменту ваги чи рівня глюкози, як це краще сказати в кейсі Наталі, я думаю, ти підсумуєш. Ну, і ми враховуємо те, що Наталя зараз в студії і дала свою згоду на те, щоб її лікарка ділилась такою інформацією.
12: Так. Дуже важливо, насправді, ділитися своїми клінічними випадками і своїми особистими історіями, бо я впевнена, що вони будуть цінними для тих людей, які стикаються з цією самою історією і не знають, як правильно вчинити. І сьогодні якраз ми поділимося, я впевнена, можливо, навіть комусь допоможемо покращити здоров'я.
10: Отак.
12: Тож, безпосередньо щодо кейсу Наталії, ситуація була слідуюча, що ми не орієнтуємося на загальних, на всіх людей. Кожна людина індивідуальна. І справді, у випадку Наталії, крім справді ідеального стилю життя, і харчування, і фізичної активності, і стрес-менеджменту, і сну, були певні хронічні захворювання, які безпосередньо могли впливати на метаболічний стан. До цього метаболічного захворювання відноситься гемохроматоз, хвороба Жильбера, метаболічно асоційована хвороба печінки. І ці стани, вони погіршують метаболізм, вони погіршують вуглеводний обмін. Є чіткі підтвердження того, що гемохроматоз може негативно впливати на підшлункову залозу. Це той орган, який контролює рівень цукру в крові, виробляючи його інсулін. Також по індексу маси тіла була зафіксована надлишкова вага. Не на рівні ожиріння, але розуміючи, що ідеальний стиль життя дотриманий, все рівно є метаболічні зрушення, які призводять до зайвої ваги. Це також давало розуміння, що певні метаболічні стани є також присутні. І схема, яку я призначила у вигляді Оземпіку, безпосередньо саме даного ін'єкційного препарату, який для зручності приймається раз на тиждень, вона призначена не для схуднення першочергово, а для покращення все ж таки цього метаболічного стану, які були зафіксовані в нас значення також по результатам аналізів. Те, що насторожувало, це діабетичні рівні глюкози, які були зафіксовані надче серця. Рівень глюкози надче підвищувався до 8-7,2, тобто на рівні діабетичного стану. Не завжди, не щоденно, але такі значення реєструвалися навіть при нормальному стилі життя, навіть при незболовживанні якихось продуктів вуглеводних, швидких вуглеводів, які безпосередньо можуть підвищувати глюкозу надче, і це ми реєстрували. Тож, чому ми підозрювали також наявність можливого діабету? Тому що показники реєструвалися діабетичними. Були проконтрольовані всі аутоімунні показники, які можуть призводити до так званого збою в імунітеті, запалення підшлункової залози імунного походження, але, на щастя, всі антитіла були в межах норми. Тобто, ми розуміємо, що це означає, що показники глюкози змінені знову ж таки через певні метаболічні стани. Чи це гомохроматоз, чи це якісь супутні метаболічні захворювання, це викликає питання, але ми маємо робити максимум з максимуму, що від нас залежить. І терапія даним препаратом ін'єкційним, вона має великий позитивний вплив на нормалізацію глюкози, це ми бачимо вже по безперервному моніторингу цукру в крові, на покращення метаболічно асоційованої хвороби печінки, це також ми відслідковуватимемо опісля пройденого курсу лікування, це покращення дислепідемії, показники холестерину, однозначно ми знаємо ці дані, які покращують і серцево-судинні прогнози. Тобто дана терапія спрямована на не схуднення, а покращення метаболічних факторів.
10: Діно, я би хотіла таке от уточнити, коли ти там озвучувала кейс Наталі, то прозвучало гемохроматоз. І, до речі, наскільки я розумію, наскільки ми з Наталією про це раніше спілкувалися, саме гемохроматоз в випадку Наталі сприяє тому, що, наприклад, рівень глікованого гемоглобіну, ну, який найшвидше показує, є діабет, нема діабету, грубо кажучи, він її так. Випадку не показовий був. Чи вірно це?
12: Так, це вірно. Тобто аналізи, ми не завжди орієнтуємося тільки на аналізи. Ми орієнтуємось на клінічну симптоматику, на розширені панелі. І глікований гемоглобін – це цукор за 3 місяці. Це справді дуже чутливий і часто достовірний параметр для розуміння наявності предіабету, цукрового діабету, але він може бути хибно змінений, як хибно занижений, так і хибно завищений. І у випадку гемохроматозу він хибно змінений, ми справді на нього не можемо орієнтуватися. І тут в поміч стають глюкозовенозна надші, фруктозамін і безперервний моніторинг цукру в крові, який розставляє нам всі точки над «і», як коливається рівень цукру в крові надші, після їжі, після стресу, після фізичної активності, після сну.
10: І саме добовий моніторинг глюкози оцей допоміг, наскільки я правильно розумію, зрозуміти, що ситуація якась не та. А я ще хотіла уточнити от з приводу синдрому Жильбера. Взагалі це вважається як такий досить безобідний синдром. Його асоціюють, як правило, ні з чим, начебто. Але чи коли ти озвучувала ситуацію Наталі, то теж прозвучав цей синдром Жильбера. Чи вірно я розумію, що сума певних факторів, наприклад, і гемохроматоз, і синдром Жильбера, і там ще інші генетичні поламки, які Наталя там знає, бо вона, знову ж таки, робила генетичну панель. Вони сумуються і можуть сприяти тому, що от рівні глюкози, вони порушуються, скажімо так.
12: Ну, так, ми розуміємо, що печінка – це метаболічний орган. Це не тільки орган шлунково-кишкового тракту, який виробляє ферменти, які ми контролюємо по печінковим аналізам. Це також орган, який має детоксикаційну функцію, імунну, кровотворну, гормон-продукуючі, білково-продукуючі. Тобто це взагалі такий топ-орган, мені здається, в нашому організмі. Однозначно печінка, якщо вона змінено працює, назвемо це так, це безпосередньо може впливати на метаболізм. Вважаю, що у випадку Наталії є совокупність певних метаболічних станів, тобто не тільки робота печінки змінена. Я вважаю, що також є певні метаболічні порушення, які в ідеалі також потребують консультації метаболіста. Ми зараз щодо цього з'ясовуємо. Тож, якщо ми говоримо про Жильбера, це справді таке доброякісне генетичне захворювання, яке часто не прогресує, яке не призводить до якихось лікувальних тактик, частіше всього. Але також я не є гастроентерологом, я все ж таки ендокринолог, це не в моїй суперкомпетенції, але я зустрічала певні дані, що у випадку наявного Жильбера плюс незбалансованого стилю харчування, фізичної активності, там, наприклад, зловживання алкоголем, тому подібне, то запальні зміни в печінці, вони прогресують швидше, ніж у тих людей, які не мають хвороби Жильбера.
10: Діно, дуже дякую. Попрошу ще трішки залишатися з нами на зв'язку. Я зараз хочу повернутися до Наталії. Ми так тільки трішки зачепили історію Наталії. Наталю, от ми почали з того, що коли ти почула про свій діагноз і про необхідність вживати ін'єкційні препарати для менеджменту рівня глюкози, назвемо зараз це так, ти була дещо спустошена. Та потім пройшов час, ти почала відверто цим ділитися в соціальних мережах, і от прийшла на ефір, на радіо, це розказуєш. Що допомогло справитись, щоб от з такого спустошення перейти до такої активної позиції?
11: Ну, насправді, це робота самосвідомістю, тому що, можливо, якби не мій спосіб життя, ці зміни почались би набагато раніше. І глюкоза зранку була би не 8, а, можливо, 20. Тобто, прийшло розуміння те, що, мабуть, я зараз роблю максимум, і в цьому, насправді, Діна мені теж допомогла, тому що я задавала їй питання, так, що ж сталося, чому саме я, от виникає даже у нас таке питання всередині, коли з нами щось стається, чому саме я, чому ці перешкоди стаються саме зі мною. У мене завжди було те, що мені здавалося, що я, мабуть, роблю недостатньо. І прийшло розуміння того, що я насправді роблю максимум, який я можу робити від себе, і ми з Діною в плані лікування теж робимо максимум. Результат не може бути миттєвий. треба терапія, треба слідкувати, треба відслідковувати глюкозу, самопочуття. Я зрозуміла, що не завжди все залежить від нас. Да, тобто межі нашого контролю, я насправді гіперконтролер, і мені складно дається, коли щось не під моєю владою. Але ще допомогли в плані цього і мої клієнти, тому що якби не ці захворювання, ну, тому що, наприклад, гемохроматоз я діагностувала, в принципі, сама в себе 4 роки тому приблизно. Якби я не ділилася цим, якби я не дослуховувалася до себе, що в мене є такі зміни, я би не змогла глибше занурюватися в ту же біохімію, в розуміння процесів, як це можна відкоригувати там способом життя, можливо, якоюсь сапламентацією. Я б не змогла допомагати людям на тому рівні, на якому я їм зараз допомагаю. І тому, можливо, ще прийшло сприйняття того, що не все в житті нам дається просто так. Та? Тобто я маю, значить, пережити цей досвід для того, щоб допомогти іншим людям. Тому що, насправді, коли я зверталася до своїх поточних лікарів, ендокринологів, ну там, в принципі, і аналізи були в межах, тобто нічого такого не було. І якби не оцей біохакерський інтерес стосовно сенсору глюкози, я би ніколи не дізналася оцю тенденцію, що в мене є ось такі проблеми.
10: І тут я так тільки додам, що коли Наталя сказала, що вона там сама собі знайшла гемохроматоз, це не мається на увазі, що вона там, не знаю, притулила кудись руку і така, о, в мене гемохроматоз. Наталя просто багато навчалась і, використовуючи знання, вона зрозуміла, яку діагностику їй варто провести, провела її, і потім цей діагноз, ну, підтвердили вже і лікарі. Тобто так, це так. Теж такий важливий момент. Діно, зараз хочу ще раз повернутися до тебе. Я от коли читаю, слухаю про ін'єкційні препарати для менеджменту ваги чи цукрового діабету, GLP-1 чи інкретини, да, це теж все, що описує ці препарати, то я спостерігаю такі дві крайності. Одна крайність – це те, що люди хочуть ці препарати вже зараз всі, навіть якщо треба скинути там, не знаю, ті самі 3 кілограми, щоб влізти в сукню. Інша крайність – це люди, ні, я ніколи не буду це використовувати, це слабаки так роблять, або це тільки там в Голлівуді собі зірки можуть таке дозволити. Як для мене це дві крайності, і дві вони не дуже адекватні, як на мене. А можеш поділитися, як ти бачиш цю ситуацію, і що ти взагалі про неї думаєш?
12: Ну, я з тобою абсолютно погоджуюся, тому що, на жаль, трапляється саме ця ситуація, яку ти розповіла, але я трошечки доповню другу крайність, а саме щодо боязності використання даних препаратів, коли це реально показано. Безпосередньо в моїй компетенції як лікаря-ендокринолога лікувати цукровий діабет другого типу. Ну і першого типу також застосовується даний препарат. Тож даним пацієнтам даний препарат абсолютно обґрунтований, показаний, безпечний, ефективний, найкращий. Так, тобто наразі ті дані, які нам оновлюються щороку, а саме American Standard Care, такі рекомендації Американської діабетичної асоціації, які щороку випускає асоціація, вони в січні 2026 року вийшли, і там просто величезні розділи під кожен пункт. Серцево-судинний вплив, нефропротекція, кардіопротекція, протекція метаболічно асоційованої хвороби печінки. У кожному з цих пунктів надається перевага GLP-1. Тож цей препарат реально цим людям дуже показаний. А через те, що вони чують величезну кількість різних міфів, страшилок від тих людей, яким цей препарат не був показаний, і відповідно вони мають наслідки від використання даного препарату, не відповідно під контролем лікаря, да, використовувалася під контролем само собою або косметолога, який, на жаль, порекомендував даний препарат для схуднень. Тож ми бачимо такі історії. На жаль, вони трапляються. І тут лікарю потрібно пів консультації обґрунтовувати, налаштовувати, підтримувати, пояснювати важливість, необхідність і безпеку даного препарату саме в даного клієнта під контролем лікаря, наголошую, з врахуванням всіх протипоказань і моніторингом показників, які є важливі. Тому, да, на жаль, ці препарати в Україні до того ж можна придбати, просто зайти в аптеку, взяти без рецепту, боготься скинути 5-3 кілограма до літа, або ж в в сукню, яку ти дуже хотів давно, але, на жаль, ми

0: лікування цукрового діабету другого типу або для лікування ожиріння. І я тут, якби, знаєш, бачу таку вже певну суматоху, тому що, ну, окей, лікування ожиріння – це коректно, але, власне, лікування ожиріння відбувається як? Зниженням ваги. Та це один момент.
1: Так.
0: Але якщо ми говоримо саме про, скажімо так, контроль рівня глюкози, тому що коли ми чуємо про GLP-1, ми чуємо про вповільнення перистальтики шлунково-кишкового тракту, відповідно, апетит стає нижчим, людина менше їсть, скидає вагу. Якщо ж ми говоримо от про цукровий діабет другого типу або підвищені рівні глюкози, то який тут вплив цих препаратів?
1: Це впливає безпосередньо також на роботу печінки в плані секреції глюкози. Також це тісно корелює з рівнем чутливості до інсуліну. Дані препарати покращують інсулінорезистентність. Крім того, ці препарати показали позитивний вплив на гіпоглікемію, тобто велика кількість цукрознижуючих препаратів, серйозних, ефективних, вони можуть мати сильну дію на зниження рівня цукру в крові. Даний препарат не показав, да, якісь серйозні наслідки у вигляді гіпоглікемії. Якщо ми говоримо також щодо даного препарату, ти озвучила, що цей препарат використовується для лікування цукрового діабету другого типу. Абсолютно вірно. Також для лікування ожиріння першого, другого, третього ступеню, тобто однозначно правда. А також для лікування індексу маси тіла 27 і більше. Насправді навіть деякі когорти населення, азіатські, наприклад, країни, розглядають індекс маси тіла 26 і більше. Плюс наявність певних коморбідностей, а саме наявність предіабету, або дислепідемії, або апноє сну, або метаболічно асоційованої хвороби печінки. Тобто, якщо пацієнтка має індекс маси тіла 27 і в неї є метаболічно асоційована хвороба печінки, або вона має індекс маси тіла 27 і в неї є показники холестерину змінені, так звана дислепідемія, то це також є певним фактором обґрунтування до використання даного препарату, якщо до цього були здійснені модифікаційні дії по стилю життя, і вони не дали достатньої ефективності. Ну, або ж сама пацієнтка озвучує, в мене недостатньо сил. Я беруся, займаюся перший місяць, тиждень, в мене далі опускаються руки, мене немає достатньої мотивації, певні є розлади харчової поведінки. І тут ми маємо підходити до цього комплексно, так, різносторонньо. Як зі сторони модифікаційної дії стилю життя обов'язково і надалі під контролем нутриціолога, хелс-коуча, дієтолога, так, спеціаліста харчування. Паралельно, в ідеалі, якщо є розлад харчової поведінки, працювати спеціалістом з харчової поведінки, і це важливо дуже. Третє – це фізична активність. І четверте – при необхідності медикаментозна терапія. Не завжди в максимальних дозах, до речі, також це важливо зауважити, бо ін'єкційні препарати мають певну титрацію. Ми спочатку використовуємо меншу дозу, потім через тиждень там іншу, можемо бути певний місяць там на одній дозі, потім інший місяць на іншій дозі. Ми можемо використовувати менші дози, якщо ми бачимо гарну результативність. Не обов'язково на максимальних дозах знаходитися.
0: Діно, дуже тобі дякую за твої відповіді. Будемо тебе відпускати. Дуже дякую, що знайшла час. Діна Крилова, ендокринологиня доросла і дитяча, була з нами на зв'язку.
1: Дякую за запрошення.
0: А вас, Наталю, прошу залишитись. Можна поправити собі волосся після навушників. Наталю, я пропоную зараз перейти до такого живого досвіду. Перший укол. Як це було?
2: Ну, насправді, з однієї сторони, це було досить тривожно. Тому що я тривожна людина, але з точки зору цікавості, да, мені теж було це досить таке дослідження себе, тому що знову читала в багатьох джерелах, які можуть бути побічні ефекти, як може це все відбуватися. І насправді перший укол, я до нього підготувалася, я звільнила цей день. Тобто я розуміла, що в мене не має бути ніякого фізичного навантаження, максимально я маю відпочивати, що досить рідко відбувається, тому в мене тепер неділя став такий день відпочинку завдяки саме уколом. От.
0: А для чого? Ну, це не всім очевидно, і мені насправді теж, мабуть. Тобто, що таке після уколу, що ти маєш відпочивати?
2: Ну, бувають такі побічні ефекти, те, що я спілкувалася зі своїми клієнтами, і у нас є такий спільний чатик, ті, хто використовують уколи, тому може бути запаморочення, може бути нудота, слабкість. Ну, тобто у кожної людини індивідуальна може бути реакція на цей препарат. І то, що було в мене після першого уколу, це так, рівень енергії був значно менший. Було прям дуже складно перші дні навіть тренуватися. Я взагалі без тренувань не живу. 5 днів на тиждень підряд в мене є тренування, і мені було важко робити навіть базові якісь вправи.

0: тиждень.
1: І я тут зазначу, що Наталія займається силовими вправами, займається в тренажерному залі з вагою.
0: Так, так, дякую, Катю. Але найбільше, що мене в принципі налякало, це те, що була нудота. І наступний ранок після першого уколу я не могла гортати навіть стрічку Інстаграм, якщо мені попадався якийсь рецепт там з солодким або там смажений стейк, мене починало просто дуже сильно нудити. І ну, це така була незвична. Ну, я розумію, що це препарат, да, але в організмі ну, це ненормально. Ну, тому що ти, коли себе гарно почуваєш, в тебе таких тобто ефектів не немає.
1: А я пам'ятаю, ти розказувала, ти навіть в супермаркеті йшла, так, і там запахла солодка випічка, і теж від цього почало так підмучувати.
0: Да, я проходила відділ там, де кондитерка стоїть, де випічка, і мені прийшлося ну, реально затуляти носа для того, щоб не дихати і затримувати дихання, тому що дуже сильно підступала нудота. В мене, звісно, не було ніяких подальших ефектів, була тільки нудота, але я знаю, що у деяких дівчат в перші дні може бути навіть блювота.
1: Чи змінила ти якось харчування після того, як почала використовувати ін'єкції?
0: Зміни в мене відбулися тільки в тому, що після першого і другого уколу мені не хотілося їсти. Тобто я прям примусово себе заставляла харчуватися. В плані наповненості це, в принципі, ніяк не змінилося. Білки, жири, вуглеводи, підрахунок калорій я тут в даному контексті використовувала для того, щоб зрозуміти, що я добираю ту кількість калорій, яку мені треба зробити. Але на початку це було дуже складно. Якщо моя загальна калорійність з невеликим дефіцитом, вона в основному там 1700-1800, то тут мені ледве виходило доїдати 1500 калорій. І мені приходилося дробити харчування, тобто робити, можливо, навіть 4-разове, 5-разове харчування, їла невеликими порціями для того, щоб від себе нормально почувати і при тому паралельно там працювати і виконувати там роботу і фізичні вправи.
1: Можеш, будь ласка, поділитися, скільки в тебе грам жиру в середньому на день? Ну, чи точно, чи кожен день?
0: В середньому я рахую 1 грам на кілограм своєї ваги. Коли я починала, в мене вага була 64 грами. Ну, зараз в середньому це десь до 60 грамів жиру.
1: Це небагато жиру, скажу я так. Тобто, середньостатистична людина, яка не рахує калорії, білки, жири, вуглеводи, як правило, з'їдає трохи більше. Коли ми читаємо про рекомендації щодо харчування на GLP-1 на інкретинах, то є великий акцент на тому, що треба лімітувати жирну їжу. Ну, по-перше, жирна їжа найбільш щільна на калорії. В одному грамі жиру 9 калорій, а в одному грамі білка чи в одному грамі вуглеводів 4 калорії. Та? Тобто це вже таке. Але також жирна їжа, вона буде довше стояти в шлунку. І це може тільки посилювати ну, оці такі неприємні симптоми, наприклад, як нудота. Чи ти по кількості жирів відчула якусь потребу щось змінити в себе? Як от твої стосунки стали з жирами?
0: Ну, в принципі, мабуть, все-таки в мене це зменшення калорійності на перших 2 тижнях, воно в мене відбулося за рахунок вуглеводів, не за рахунок жирів. Але не дивлячись на те, що відвертало там від, от коли там бачиш стейк, мені більше хотілося їсти риби і, наприклад, жирної риби. Тобто на сніданок я все одно могла спокійно з'їсти яєчню і невелику кількість там червоної риби. От чого мені дійсно хотілося їсти. Плюс переваги такі, що прям хотілося їсти легку їжу. Я, звісно,
1: А що таке легка ну, їжа? Я ніколи цього не розуміла.
0: Ну, я в цьому контексті, да, в плані білка, не шматок м'яса з'їсти. Mm-hmm. Да, мені хотілося там якийсь йогурт з'їсти. Знову, з невеликою кількістю жиру, там 1-3% жирності. І в цьому, звісно, зараз там рятують, що є вибір протеїнових йогуртів, щоб добрати норму білка свою теж. І ну, для мене це легкий прийом їжі. Якщо з'їсти, наприклад, протеїновий йогурт з хлібцем і там з ягодами, ну, це може бути такий перекус, який і заповнить і калорійність, і при тому баланс білків, жирів, вуглеводів він також збереже.
1: Ну, і це дійсно, це можна назвати легким прийомом їжі, тому що йогурт, наприклад, збагачений протеїном, чи ми такий вже купили, чи ми досипали протеїн до того йогурту, він, в принципі, швидше пройде по нашому шлунково-кишковому тракті, ніж це буде шматок м'яса, навіть який ми там гарно пожували. Тобто це дійсно так справедливо сказати. Наталю, хотіла ще уточнити таке. Я пригадую, ти якось ну, в Інстаграмі ти висвітлювала свій шлях першого місяця вживання ін'єкційних препаратів. І ти розказувала таку історію, що ти йшла з цими препаратами в руках, і тобі начебто чи соромно стало, чи що, чи то перед собою, чи то перед кимось, а що хто подумає. Щось таке було. Чому?
0: Так, така ситуація дійсно була. Так, як в принципі час від часу є в терапії з психологом, то оця саморефлексія, вона час від часу відбувається. І забираючи препарат з пошти, я йду на вулиці, в мене не було пакетика, якось я там в рюкзак не поклала. Йду на вулиці і розумію, що багато людей знають цей препарат, і вони подивляться на мене і скажуть, значить не змогла, типу, сама схуднути, і тепер використовуєш препарат. І це ще додатково мені навіює досвід моїх клієнтів, тому що дуже багато людей, які так само, як я, фокусуються на здоровому способі життя, харчування, тренування, працюють зі сном, зі стресом, але ефекту схуднення немає. І тоді виясняється, що є певні проблеми зі здоров'ям, і як от Діна пояснила, да, ми використовуємо ін'єкційні препарати стосовно там контролю глюкози, там інсулінорезистентності. А є та перша група, як ти кажеш, яким треба скинути там 3-2 кілограми, які про легке схуднення, грубо кажучи. Да? От люди не хочуть коригувати свій спосіб життя, їм простіше зробити укол і скинути, влізти там в свою улюблену сукню. І тому, коли в тебе є проблеми зі здоров'ям, коли ти вкладаєшся на 200% свій спосіб життя, звісно, це там наші психологічні проблеми в голові, коли ми там, нам важливо, що думають люди оточуючі. Але насправді це дуже часто зустрічається серед людей, які використовують GLP-1 для лікування, не для схуднення в контексті краси, скажімо так. Та? Тобто саме для порушень проблем зі здоров'ям. І в мене є клієнти, які навіть не розповідають подругам, що їм призначені такі препарати, або ховають в холодильнику там десь на дальній поличці ін'єкції для того, щоб не бачили там рідні. І насправді, коли я стала це озвучувати, я дуже багато фідбеку отримала і від інших людей, що вони відчувають те саме.
1: Наталя, ще таке питання. А як от ти особисто ставишся до таких вчинків людей, коли беруться оці препарати для менеджменту ваги, чи то пігулки, чи то ін'єкції, і вони використовуються для краси, для візуальних цілей? Тобто немає медичних показів, але люди їх використовують. Як ти ставишся до таких вчинків?
0: Ну, тут я все-таки схильна і теж до думки Діни, тому що має бути аргументоване призначення. Тому що якщо в тебе все нормально з рівнем глюкози, якщо в тебе все нормально з індексом маси тіла, зі здоров'ям, то, можливо, спочатку треба провести менеджмент твого способу життя. Можливо, ти щось там переїдаєш, або дуже часто трапляється, не доїдаєш певної категорії продуктів. Да? Те, що і ти, я думаю, часто в практиці зустрічаєш дефіцит білку в раціоні, що теж може впливати на загалом на самопочуття і на процес схуднення. Те, що люди...
1: Наситість,
0: так. Те, що люди мало рухаються. Або, наприклад, вважають, що там кардіо може вистачити. Да, ми з тобою, звісно, адептки силових тренувань, і ми розуміємо.
1: Кардіо – це дуже важливо, але кардіо недостатньо. Так. Силові вправи – наше все.
0: Так, тому що якщо ми хочемо знову працювати з тим же схудненням. І проблема, ще теж трошки відхилюся, да, про GLP-1. Чомусь більшість людей, які хочуть оці скинути 3 кілограми, да, вони не думають про те, що в першу чергу організм буде позбуватися м'язів. Тому що це найбільш енерговитратний ресурс в нашому організмі. Втратити м'язи, якщо ми говоримо знову про жінку після 35, це великі ризики подальші твоє улюблене слово.
1: Саркопенія!
0: І подальшому це може бути і остеопороз, тому що у нас немає захисту наших кісток, а враховуючи те, що там більшість не вживає достатньої кількості вітаміну D, навіть там може забутися про профілактику, да, з'ясувати там свої рівні через аналізи адекватні вітаміну D. Тому тут я за те, що вперше все має бути обґрунтовано. Якщо ви обкоригували, да, прокоригували свій спосіб життя. У вас тут із харчуванням все супер. Ви і змінювали відсотки там білків, жирів, вуглеводів, погралися з цим. Якщо ви змінили фізичну активність, там до своїх кардіо ви додали там ще 2 силові тренування. Якщо у вас був поганий сон, ви зробили собі ідеальну гігієну сну. Якщо проблеми зі стресом, там, можливо, там використовували медитації, дихальні практики, робота з психологом, з психотерапевтом, якщо у вас закриті всі ці гештальти, да, ці
1: теж дивись, бо ти поки це все озвучуєш, це ж скільки роботи?
0: Так, простіше зробити укол.
1: Це скільки роботи? Я от думаю, я довго думаю про своє власне ставлення, як я ставлюсь до людей, які використовують суто в естетичних цілях ін'єкції. І якщо чесно, я не маю сформованого ставлення. Тому що я з одного боку думаю так, що вживання ін'єкційних препаратів чи таблетованих, да, у вигляді там семаглутиду для корекції менеджменту ваги, вони так чи інакше заставляють тебе переглянути свої харчові звички. Тому що якщо людина раніше з'їдала, не знаю, там цілу піцу за раз, то скоріш за все тепер вона цього зробити не зможе, бо їй, ну, її почне нудити. Людям неприємно, коли їх нудить, да? Тому це така історія. З іншого боку, я думаю ще про людей, які струнки, які уже мають напрацьований здоровий спосіб життя. Грубо кажучи, вони привикли їсти свою курогрудку і броколі. Але вони, ну, наприклад, зірки в Голлівуді чи в Україні. І вони хочуть підтримувати там стрункість, бути ще стрункішими, тому що від них цього в тому числі вимагає суспільство. Тобто я знаю, я можу назвати поіменно українських зірок, але не буду цього робити, які були в абсолютно нормальній вазі, але вони часто з'являлися там, ну, десь оголеними, в купальниках, на сцені, і їм писали щось в стилі «Товста, ти розтовстіла». І чи можу я після цього говорити? Я засуджую, що ця зірка вживає, скоріш за все, ін'єкційні препарати. Ні, не можу, але для мене це якась така невирішена дилема. Я не знаю, що з цим робити, якщо чесно.
0: Ну, то знаєш, якщо ми говоримо з тобою як експерти, да, з цієї точки зору, то я свою думку озвучила. Якщо я говорю про це як людина, ну, мені все одно, що робить інша людина.
1: От, це так.
0: Тобто, якщо, звісно, до мене звертається клієнт з запитом, і в мене на супроводі є клієнти, які теж на GLP-1, і дуже важливо, щоб їм і лікарі пояснювали, який має бути їх спосіб життя. Тому що це не чарівна пігулка. Як я вже проговорила про ті ж самі м'язи. Без корекції харчування, якщо ви використовуєте цей препарат для схуднення, ви його відміняєте, потім повертаються ваші ті хиби харчові звички, ви повертаєте вагу назад. Тобто це не те, що ви проколови і забули, повернулися до своєї піци, бургерів там і відсутності фізичної активності, у вас це буде добре. Ні, воно все повернеться. Тобто і зараз важливо зауважити те, якщо ви використовуєте препарати GLP-1, будь ласка, дотримуйтесь збалансованого харчування, доїдайте свою калорійність, тому що більшість дівчат, які дуже сильно скидають вагу в перші тижні, місяці, через те це відбувається, що ще й дуже низька калорійність раціону. Вони можуть не доїдати ту 1000 калорій навіть. Тобто, клас,
1: можливо.
0: Я не хочу їсти, значить все супер. У вас не вистачає енергії для функціонування вашого організму.
1: Так робити не можна.
0: Так не можна. І, тобто, звісно, в мене було 2 тижні, коли було це складно добрати, але зараз я вже більше місяця використовую, і я добираю свою 1700-1800 калорій, і я набагато краще себе почуваю.
1: А, Наталю, на завершення попрошу таке. Як би ти описала загалом своє самопочуття після місяця вживання ін'єкційних препаратів для менеджменту рівня глюкози?
0: Ну, як я вже сказала, перші 2 тижні було достатньо складно, да, тобто, і прям нудота могла тривати до 3-4 днів. На третій тиждень це вже було десь 2,5 дні, на четвертий тиждень це було 1,5 дні. І, в принципі, зараз, після уколу, да, зранку може бути певне відчуття нудоти, може не хотітися трошки їсти, але це треба просто, ну, я скажу так, заставити себе поснідати, і потім, в принципі, протягом дня ти вже плюс-мінус себе нормально почуваєш.
1: Ну, перетерпіти треба,
0: да,
1: отако.
0: Да, трошки, да. Тобто, ну, варто зрозуміти, що нічого в цьому страшного немає. Це організм адаптується до препарату, і далі ви будете себе нормально почувати. Для мене дуже важливим показником теж був рівень енергії. Тобто перші 2 тижні мені навіть хотілося протягом дня поспати. Я собі дозволяю такі лайфхакерські штучки стосовно сну. 20 хвилин протягом дня, і мене це потім підтримує. Тобто подалі я цього навіть вже не використовувала, тому що рівень енергії був достатній.
1: І важливий момент. Власне, для чого це все робилось? Я так бачила, що в тебе глюкоза нормалізувалась на препараті.
0: Так, зараз я на маленькому дозуванні, ще на адаптивному. І перші 3 дні взагалі глюкоза ідеальна. Що вночі, що в день. В мене немає високих піків навіть після там більш вуглеводного прийому їжі, скажімо так. Це я говорю не про солодке, а там, коли там, наприклад, хліб, гречка, каша, гречка, овочі,
1: картопля.
0: Картоплю. Я дуже полюбляю там той же буряк, моркву, які теж можуть давати трошки більше підйом глюкози, але цього, в принципі, не відбувалося. Єдине, що в мене таке зауваження є, зараз спека, і прямо це вже прослідковувалося не один раз, дуже сильно глюкоза зростає, коли є зневоднення. І я думаю, що така ситуація трапляється не в мене, бо в мене теж є клієнти, які використовують сенсор глюкози, і така ситуація трапляється так само. Або це може бути підйом глюкози навіть без прийому їжі, вона може підвищуватися, або може бути там період, коли ви там, наприклад, були на спеції, да, там протягом години півтори, а потім у вас є прийом їжі, і пік глюкози буде значно вищий. Останнє моє спостереження, в мене глюкоза піднялася до 12,4, хоча я була теж їздила в авто багато часу, у мене була вода, я пила в невеликій кількості. Але все одно отакий пік піднявся, хоча був один і той же прийом їжі протягом там декілька днів, і перед цим глюкоза там вище 7 не піднімалася, в цей період там 12,4 вона була.
1: Отако. Мені дуже подобаються такі, знаєте, рекомендації про здоровий спосіб життя, бо вони наскільки прості, наскільки примітивні, але дієві, та? У вас пісочок в нирках, як кажуть, пийте водичку, це ваше головне лікування. Висока глюкоза, ну, тут одною водичкою не обійтись, звичайно ж, але теж пийте водичку. Там, застій в жовчному, да? Про нього теж часто згадують, до речі, в контексті вживання ін'єкційних препаратів для менеджменту ваги. Застій в жовчному, пийте водичку. Тобто, пити водичку, робити силові вправи, раціонально харчуватись, це наше все. Це наш фундамент. І на завершення я скажу таке, що я до сих пір зустрічаю людей, які думають, що от ін'єкційні препарати для менеджменту ваги, вони начебто як компенсують з'їдене. Але це не так. Вони просто заставляють менше їсти і їсти по-іншому. Це не єдиний механізм. Знову ж таки, вони впливають на печінку, змінюють регулювання печінкою викиду глюкози, що теж дуже критично важливо. Та? Але не думайте, що ви, наприклад, можете з'їсти свою там цілу піцу, кольнути препарат, і він там щось компенсує. Ні. Такого не буде. І, скоріш за все, на препараті ви не зможете з'їдати таку об'ємну, багато на жири їжу. Наталю, я тобі дуже-дуже дякую за те, що поділилась досвідом. Я впевнена і я вірю в те, що коли люди діляться своїм досвідом, це завжди дуже помічне іншим людям. Це дає зрозуміти, що ми не одні, що хтось ще проходить такий досвід, це показує різні перспективи. Тому я дуже-дуже тобі дякую. Вірю, що ділитись своїм досвідом може бути і енергозатратно, і десь дійсно, ну, може, як наче як соромно, але я дуже вдячна тобі за те, що ти на це погодилась. Гостею в студії сьогодні була Наталя Дев'яткова, вона хелс-коуч, нутриціологиня і людина, яка менеджерить, в тому числі разом з лікарями, свій доволі непростий, я би сказала, досить рідкісний кейс, тому що глікований гемоглобін як показник, це важливий показник, і для більшості населення він буде об'єктивно відображати картину по рівню глюкози, наприклад, це важливо розуміти. Але в випадку Наталі так не сталося, це такий казуїстичний приклад, можна так сказати. Але це теж важливо розуміти всі ці нюанси. Це була програма «З понеділка». Я, Катя Мацюпа, хелс-коуч, ведуча цієї програми. Наприкінці закликаю вас підписатись на канал «З понеділка», якщо ви ще цього не зробили. Для мене це дуже важливо. Ставити лайки, вподобайки, поширювати це відео тим, кому воно може бути корисним і цікавим. Я впевнена, що в наш час таких людей на цю тему точно дуже багато. Наприкінці тільки скажу – слухайте, думайте, дійте.
2: З понеділка на Громадському радіо. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
3: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це й рани, про які часто мовчать.
2: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
3: Причини, перебіг, наслідки – та місце в історичній пам'яті.
2: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
3: Відерштанд.
2: Відерштанд.
3: Супротив.
2: Супротив.
3: Пам'ять виростає із забуття.
2: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор і слухати новини про удари по підстанціях. Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
4: Кіловат-година.
2: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
4: І головне,
2: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. Час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
5: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
6: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
7: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
8: Немає розуміння щодо головного запитання.
4: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
9: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
4: Щоп'ятниці.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
4: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив?
11: Ну, я в шоці.
2: Ви слухаєте громадське радіо. На хвилі громадського радіо.

0: Відчуття.
1: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
4: В Україні 4-та година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. На Донеччині протягом доби внаслідок російських обстрілів поранення дістали 10 людей. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. В Краматорську поранено 9 людей. Пошкоджені багатоповерхівки, приватний будинок, адміністративні та промислові будівлі, крамниця, автобус і автомобілі. Ще одна людина постраждала у Слов'янську, де також зазнали пошкоджень житлові будинки та автівка. В Білозерському зруйнована багатоповерхівка, ще кілька будинків і гаражі пошкоджені. Загалом за добу російські військові 25 разів обстріляли населені пункти області. Із прифронтових населених пунктів Запорізького району за добу евакуювали 9 людей. Про це повідомили в обласному управлінні національної поліції. Серед евакуйованих 5 чоловіків і 4 жінок. Людей вивезли із Кушугума, Новоіванівки, Ясної Поляни та Біленького. В поліції нагадали, що під час евакуації жителі прифронтових громад можуть отримати фінансову, медичну, гуманітарну та соціальну допомогу, а також безоплатне тимчасове житло. У селищі Мала Данилівка на Харківщині під час реконструкції водогону виявили 3 боєприпаси часів Другої світової війни. Про це повідомив керівник громади Олександр Гололобов. Знайдені боєприпаси знешкодили фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій. Після завершення робіт загрози для людей немає. У Києві 20-річний слюсар депо на підпитку викрав трамвай і проїхався одним із маршрутів міста. Про це повідомили в поліції Києва. Правоохоронці розповіли, що напередодні ввечері чоловік зайшов до кабіни трамвая, завів його і поїхав в бік станції метро Бориспільська. Щоб зупинити транспорт, довелося знеструмити контактну мережу. Після затримання перевірка показала, що вміст алкоголю в його організмі значно перевищував допустиму норму. Чоловікові повідомили про підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом. У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що російські війська і надалі завдаватимуть ударів по Україні та закликали іноземних громадян і дипломатів утриматись від перебування в Києві і поблизу військових об'єктів. Відповідну заяву оприлюднили на сайті російського зовнішньополітичного відомства. Вона з'явилась після повідомлень окремих західних медіа про нібито підготовку деяких посольств до евакуації з України. Водночас речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що від іноземних дипломатичних місій не надходило повідомлень про можливий переїзд чи евакуацію. Туреччина очікує отримати перші 2 військово-транспортні літаки Сі-130J у грудні. Про це повідомили в Міністерстві національної оборони країни. Загалом торік Анкара уклала з Великою Британією угоду про закупівлю 12 таких літаків. В турецькому Міноборони зазначили, що нині у Великій Британії триває їхнє технічне обслуговування, після чого літаки поетапно передаватимуть замовнику. Також Туреччина готує пілотів і технічний персонал для роботи з новою авіатехнікою. Зокрема, фахівці проходять навчання в США та Великій Британії. Поблизу узбережжя Оману невідомий снаряд влучив у нафтовий танкер. Про це повідомляє Reuters. Інцидент стався приблизно за 7 кілометрів від узбережжя країни. Капітан судна повідомив про влучання, однак усі члени екіпажу залишились неушкодженими. Інформації про забруднення довкілля або інші наслідки наразі немає. Я нагадаю, що наприкінці вересня в районі Ормузької протоки вже повідомляли про влучання невстановлених снарядів у кілька нафтових танкерів. Прокуратура Об'єднаних Арабських Еміратів назвала спробою теракту інцидент на борту літака Fly Dubai, який прямував із Дубая до Тель-Авіва. Про це повідомляє Reuters. Генеральний прокурор ОАЕ заявив, що другий пілот намагався здійснити терористичний напад. Слідство встановило, що він напав на капітана літака в кабіні за допомогою аварійної сокири та спробував узяти під контроль повітряне судно. Видання повідомляє, що другим пілотом може бути громадянин Оману Хамам Аль-Хамамі. Розслідування триває. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Чи 4 жовтня в Україні очікується переважно суха погода без істотних опадів. За прогнозом Укргідрометцентру, вночі температура становитиме 1-7 градусів тепла, а на поверхні ґрунту в окремих областях можливі заморозки до мінус 3 градусів. Вдень температура повітря підвищиться до 14-21 градуса. Найтепліше буде у західних областях, де стовпчики термометрів піднімуться до 22-23 градусів. У Києві та області 4 жовтня очікується переважно суха погода. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 1 до 7 градусів. Місцями можливі заморозки до 0-3. Вдень повітря прогріється до 15-19 градусів. У Києві вночі очікується близько 4-6 тепла. Вдень близько 19 градусів з позначкою плюс.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 83 копійки.
0: Євро.
1: 50 гривень 70 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 75 копійок, продають по 45 гривень 32 копійки. Євро у банках в середньому купують по 50 гривень 52 копійки, продають по 51 гривні 19 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
5: Спогад про мирні часи у новій водолазі. Селище, в якому буде мовлення громадського радіо. Репортаж 2019 року. 10.10. Новий проєкт музичного батальйону. Під час війни усі пісні марші. 11.10.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
6: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
4: Екомайбутнє. Сьогодні.
7: Сьогодні. Кіловат-година.
4: Подкаст про зелену енергетику України. На громадському радіо.
8: Ми звикли сприймати тариф у платіжці за комуналку як просто цифру, яку потрібно заплатити. Але за цією цифрою стоїть ціла система. Вартість енергії, її виробництво та доставки, робота комунальних підприємств, ремонти і модернізація інфраструктури. І якщо ця система працює не за економічними правилами, вартість послуги нікуди не зникає. Ми її просто доплачуємо в інший спосіб із наших податків. Для України це складне питання. Ми хочемо доступних комунальних послуг, але водночас маємо відновлювати енергетичну інфраструктуру, інвестувати в нові технології та робити підприємства спроможними працювати без постійних великих дотацій із бюджетів. Усім привіт, мене звати Влад Бундаш. Це новий випуск подкасту «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на громадському радіо. Сьогодні говоримо про те, скільки насправді коштує енергія, якими мають бути тарифи на комунальні послуги, чи треба піднімати ціни на електроенергію та газ, і чи може ця сфера працювати за ринковими правилами, залишаючись доступною для людей. Наша гостя Інна Совсун, народна депутатка України, членкиня Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. І почнемо з головного. Коли українці бачать суму у своїй платіжці за комунальні послуги, наскільки вона відповідає їхній реальній вартості? Скільки насправді сьогодні коштує для нас електроенергія, вода, газ та інші послуги?
4: Екомайбутнє сьогодні.
9: Це дуже правильне питання, дуже логічне і дуже складне водночас. Тому що, ну, правда в тому, що тут кілька рівнів складнощів, які варто пояснити одразу слухачам. Перше, собівартість виробництва послуги буде відрізнятися від міста до міста. Це всі мають розуміти. Собівартість від міста до міста буде відрізнятися, ну, давайте грубо назвемо, з двох причин. Причина перша. Є якась специфіка організації міського простору, є якась специфіка, не знаю, там, дуже давнє місто, та там є якісь там охоронні статуси, ще щось. Там перебудова мереж коштує дорого, об'єктивно, тому що ну я умовно зараз скажу, але ну так можливо, та або там інші якісь специфічні обставини, об'єктивні, на які ну просто треба визнавати, що вони є, але якби треба пояснювати їх. Друга обставина. Вона більш суб'єктивна в якому сенсі, що ну на неї можна впливати. А далі вже питання політичної волі на місцевому рівні. Це питання просто зношеності мережі. Тобто, якщо Житомир поміняв всі труби, і у них витікає втрати там на рівні 5% в трубах, а в Києві на рівні там скільки 40-50, вони не дуже відкривають цю статистику. То зрозуміло, що оці 40-50 ми додатково доплачуємо, але типу це ми гріємо землю, а не будинки киян. Та і це вже той фактор, на який має вплив місцева влада. Тому в залежності від того, наприклад, який відсоток втрат, тариф буде відрізнятися. В залежності від специфіки міста, тариф теж буде відрізнятися. Тому перше, що, мабуть, варто зафіксувати, що об'єктивний реальний тариф буде відрізнятися в залежності від специфіки міста і ну, умовно стану зношеності мережі. Там є ще деякі інші фактори, але головним чином цього. Та? Тому рахувати треба для кожного конкретного міста окремо. Друге, якщо, наприклад, ми кажемо, що є якесь місто, яке має великі втрати, тоді постає питання, а чия це провина? Моя відповідь проста. То це провина і відповідальність місцевої влади. Так, якщо місцева влада вирішує, що заміна тепломереж, труб і всього іншого, це не дуже привабливо з політичної перспективи, і замість цього, наприклад, розбудовують парк на Оболоні, приклад гіпотетичний. Я живу на Оболоні, я якби чесно, краще б у мене була нормальна система водопостачання в будинку парк, я могла б почекати ще трошки. Ось, то це питання політичних пріоритетів влади. Так, і це буде означати, що собівартість фактично буде вищою. Далі наступне питання: а яку власне частку з цього ми платимо? І тут теж буде відрізнятися. Тобто, розумієте, добре, що ми про це говоримо не в форматі там коментаря 5 хвилин по радіо, а трошки довше, бо тут є дуже багато нюансів, які треба розглядати уваженіше, а не просто там дивитися, там треба підвищувати чи не треба підвищувати. Бо тут є цілий обшир інших задач, які теж треба виконувати для того, аби власне кажучи, вирішити проблематику всього тарифоутворення. Ну от якщо місцева влада роками не міняла труби. То треба розуміти, що ми можемо йти двома шляхами. Можемо далі опалювати землю і тримати якийсь тариф невеликий, не додаючи до них капітальні видатки. Але тоді доплачуючи, ми ж маємо розуміти, з місцевого бюджету, ми тоді доплачуємо різницю в цьому. Або зараз зробити велике капіталовкладення, які теж звідкись мають взятися. І тут два варіанти: або місцевий бюджет, або якісь міжнародні донори. В принципі, мене влаштує обидва варіанти, допоки це робиться, тому що варіант оплачувати обігрів землі по Києву. Для мене, як для киянки, це найактуальніше. Я думаю, що в багатьох інших містах є така сама ситуація. Ну, це ж якби ми живемо в борг, бо потім рано чи пізно ці труби треба буде змінювати. Ну, тобто далі влада вирішує, чи вони там заходять в якісь капітальні ремонти, які поступово знизять собі вартість, але на цьому моменті треба десь підняти ціну. Її можна підняти або піднявши тариф, або докинувши грошей звідкись з додаткових джерел. Але, на жаль, більшість органів влади вирішує протягувати так, як є. Не рухати, нічого особливо не робити. Я дуже довго відповідаю на це питання про реальну собівартість. Ну якраз тому, що воно дуже комплексне, воно дуже від контексту залежить. Але в цілому, якщо дивитися там на середнє по палаті, що взагалі нічого не говорить про кожне конкретне місто, ну нехай відсотків 60 ми оплачуємо, перекриваємо тарифом там реальну собівартість, а решта якимось чином ми або не покриваємо в принципі, або це йде доплата з місцевого бюджету, який, нагадаю, для всіх наповнюється за рахунок наших з вами податків. Тобто, умовно кажучи, замість того, аби інвестувати в покращення лікарні, ми інвестуємо в те, щоб дофінансовувати обігрів землі в наших містах. Тому це така дуже складна історія, з якою дуже уважно треба розбиратися і дуже уважно дивитися, власне, якби яка є специфіка тарифу в тому чи іншому місті. Тому що, знаєте, якщо назвати якийсь один єдиний тариф для всієї країни, для якогось міста, він буде перекривати умовно 95% собівартості виробництва послуги. Якщо там поміняні труби, все налагоджено, все працює, енергоефективні технології максимально використані і так далі. Але якогось міста цей самий тариф буде покривати 30%, тому що там все тече, не все зникає і так далі. І це, я навіть не сказала, чарівного слова в українському політичному контексті, яке називається корупція. Якщо не додавати навіть туди по цю корупційну мережу, бажання заробити і так далі.
3: Твій кіловат.
8: це одна із головних думок, яку я хочу донести, коли ми говоримо про тарифи, що безпосередньо насправді люди доволі не те, що вузько, однобічно сприймають, коли вони чують про комуналку, та вони хочуть, звісно, я розумію, там фінансове становище українців та українок для того, щоб тарифи не піднімалися, тому що це додаткове фінансове навантаження. Але водночас тут треба дивитися з двох боків, те, що ми платимо по суті ті податки, які ми сплачуємо з наших зарплат, ми потім це покриваємо на комуналку безпосередньо, на ті субсидії, які видають, або ті тарифи, які не підіймаються. Але ще один важливий аспект, коли ми говоримо про підняття цін, їх тримання, штучне тримання, насправді, це впливає на поведінку споживача і споживачки. Тому що люди не хочуть економити певним чином, тому що знають, що тариф не підніметься, то ми можемо не економити. Але в наших умовах, коли в нас у, насправді, важкому дуже стані українська енергетика, коли ми не знаємо, як ми пройдемо цю зиму, ось цей прямий зв'язок, ви бачите його, що тарифи не піднімаються, і це впливає погано на поведінку споживачів і споживачок.
9: Апріорі так. Ну, нам про це каже поведінкова наука, нам про це каже логіка банальна, та спостереження і так далі. Тому, звичайно, що це впливає. Звичайно, що в умовах, коли ти не чутливий до зміни тарифу, і ти не, це не є суттєвою часткою твого бюджету сімейного, в такому випадку ти можеш трошки більше витратити, трошки менше витратити. Ну, начебто тобі якби не дуже суттєво змінює твою загальну платіжку, і тому докладати засобів заходів економії ти не будеш цього робити. Тому, звичайно, що ну, ця логіка працює. Так? Це не означає, що я закликаю, знаєте, як там жити по мінімуму, там вимкнути абсолютно все, воду вмикати на 5 хвилин і так далі, і так далі. Ні, звичайно, що йдеться про значно такі глобальніші речі, та адекватніші. Але я знаю історію навіть, наприклад, по опаленню. Ну, опалення це не щось таке, що люди можуть в квартирі регулювати. Найчастіше це регулювання там, ну, хоча б на рівні будинку можна робити, і варто робити та ці ТП ставити та на рівні будинку, і так далі. Ну тому що, на жаль, коли це абсолютно централізоване регулювання, ну то для одних будинків, які трошки краще утеплені, там, коли ти загальну температуру подаєш одну, це буде давати один результат, для інших іншу. Ну і тут має бути якийсь механізм регулювання для того, щоб не стимулювати надмірне споживання. Тому що ну історії про те, де люди взимку відкривають вікна, тому що у них надміру палять батареї, ну вони теж є. І хоча б оцей блок прибрати. Я вже не кажу про те, щоб якось ціноутворенням регулювати споживання, наприклад, на електроенергію. У мене в квартирі, особисто скажу, стоїть лічильник день-ніч. У мене інший тариф на ніч, ніж на день. Я вам чесно скажу, що коли я його поставила, оскільки нічний тариф у мене дешевший, то все прання у мене перенеслося на ніч. Та і там запуск посудомийки, наприклад. Та мені, в принципі, то байдуже, коли воно запускається. Я отримую трошки маленьку знижку, воно знову ж таки, воно не суттєво, але ну, це завжди приємно отримати якусь невеличку знижку. Станом на зараз, до речі, це вже проблемний саме цей механізм регулювання, тому що у нас найчастіше брак електроенергії якраз в день, а не вночі. Тут треба би, щоб регулятор якось це врегулював, і щоб були, наприклад, денні тарифи підвищені, та аби люди словом, тут треба дивитися на те, де у нас дефіцит постачання електроенергії, і саме там ставити найвищі ціни. У нас воно це не чорно-біло день-ніч, що вночі конче вигідніше. Ну, словом, тут треба так розглядати це питання. Але в будь-якому випадку я на собі скажу, що на мені це працює. І звичайно, що на інших людях теж це буде працювати. Що якщо є можливість витрачати трошки менше, то люди будуть витрачати трошки менше. Тому цей вимір, скажімо так, енергозбереження. Він теж, вочевидь, має бути в будь-якому випадку. Правда також в тому, що я спостерігаю багато дискусій про тарифи, і коли ти починаєш говорити про там енергозбереження, енергоефективність і так далі, то ти чуєш контраргумент, і ну я не кажу, що це там вибачення, але ну він теж не позбавлений сенсу, коли містяни кажуть, ну дивіться, місцева влада стільки краде на цих комунальних підприємствах, та там завжди сидять куми, друзі, політичні соратники і так далі, що якщо ми піднімемо тариф, то це просто у них буде більша маржа заробітку. І це теж правда. І тут треба думати про те, яким чином забезпечити більшу прозорість використання коштів. Ти не можеш просто сказати, ми піднімаємо тариф і сподіватися, що від цього якість послуг у будинках покращиться. Тому що треба ще оцю проміжну ланку, якість управління комунальними підприємствами, з цим теж треба щось робити. І от на це теж я би хотіла звернути увагу, тому що у нас в політичному дискурсі ми найчастіше говоримо про такі великі історії, там, що там по Нафтогазу, що по Укренерго і так далі. насправді на добробут, рядовий добробут рядових мешканців Києва значно більше впливає те, що там з Київводоканалом. Тепло теж у нас генерується в Києві, а не на якомусь національному рівні. Нася, тобто там треба дивитися в ці безпосередньо підприємства і розбиратися. І звичайно, що ну, якщо просто підвищити тариф без наведення ладу в цих підприємствах, може вийти так, що ну ми просто збільшимо корупційну маржу. Мені б цього теж не хотілося. Тобто, тут бачите, ця історія про адекватність встановлення тарифу, вона має супроводжуватися кількома іншими додатковими кроками, які є обов'язковими для того, аби дати результат бажаний.
4: Енергія навколо нас.
8: Тарифи насправді пов'язані з багатьма сферами. Ось ви згадали за комунальне підприємство, і тут хочу про це поставити питання, тому що коли у нас по суті низькі тарифи, комунальні підприємства дотуються із міської влади, все одно це певним чином не дуже ефективна історія з точки зору фінансування. Тому що коли тарифи будуть
9: дуже неефективна,
8: абсолютно. Коли тарифи, наприклад, будуть покривати значну частину, я розумію, я насправді не вірю, що вони будуть покривати 100%. Все одно ми будемо залишатися із питанням субсидій, тому що є люди, які мало заробляють, яким треба допомога, це соціальне благо, і держава має його надавати безпосередньо. Але якщо частина підприємств будуть хоча б в більшій мірі окупними, то це і буде змінювати безпосередньо технологічний процес, їхню ефективність, їхній стан мереж, тому що вони можуть це безпосередньо покращувати, бо будуть мати гроші на це. Але зараз ми маємо протилежну історію.
9: Мені симпатична ця ідея,
8: так.
9: І я би з нею погодилася, але... Не в рамках посперечатися, я не кажу, що не треба цього робити, але в Києві я тільки що до вас сюди приїхала на метро за 30 гривень. Я чекала потягу серед дня 6 хвилин. Я стільки ж часу чекала потяг, коли тариф був 8 гривень. Та? Чи підвищення тарифу дуже суттєво, давайте чесно казати. Це було...
8: майже 4 рази.
9: Це шокуюче було для містян підвищення тарифу. Чи воно автоматично покращило якість послуг? В умовах, коли ми всі читаємо про всі розслідування на тендерах, на побудові метро, на всьому іншому, так далі, і так далі. Це якби... та теоретично зараз ми, мабуть, покриваємо більшу частку. Я думаю, що ми, власне, всю собівартість проїзду метро перекриваємо. Це не дало автоматично результату в плані покращення якості послуг. Чому? Тому що керівництво, яке сидить на потоках, не в цьому зацікавлено. Тому я й кажу, типу, теоретично теоретично, якщо в підприємстві, де є там доброчесне керівництво з правильними намірами, є просто не вистачає ресурсу, то тоді підвищення тарифу і відповідно кількість зібраних грошей, яку вони отримують, дасть можливість інвестувати в капіталку, дасть можливість там міняти труби і так далі. Але якщо там засадничо сидять люди з іншою метою, люди сіли на потоки, то тоді підвищення тарифу дасть нічого. В вашій логіці є оцей обов'язковий складник, що для того, аби це спрацювало, комунальними підприємствами мають керувати люди, у яких є мотивація покращити якість наданої. Це погане слово зараз сполучення. Але ну ви розумієте про що я так? Що вичевидше оцю ланку не можна випускати, щоб не вийшло так, що ми піднімемо тарифи і просто збільшимо кількість грошей, які йдуть в чиїсь приватні
8: кишені. А хто це має контролювати безпосередньо?
9: По-хорошому, звичайно, там місцеві ради мали би це контролювати. Вони мали б за цим слідкувати. Журналісти, та ну журналісти у нас це трошки контролюють, але там звичайно не на всіх рівнях. Але мені здається, що тут важливо до цього привертати увагу, тому що мені здається, там останніх кілька років ми дуже багато зосереджені на питанні там захисту енергетики, там енергетичної інфраструктури, але ми дивимося дуже на національний рівень. І при цьому ми забуваємо, що насправді для умовних мешканців Житомира чи Вінниці значно важливіше те, що робить їхній місцевий водоканал. І треба туди дивитися. І я би просто хотіла, щоб люди почали на це більше уваги звертати і пам'ятати, що не президент визначає те, наскільки годин на добу у вас буде гаряча вода, чи скільки днів на рік у вас буде гаряча вода. Ну, місцеві органи влади це якби їхня відповідальність. І туди треба дивитися. Інша справа, що зараз в умовах війни, звичайно, ніяких перевиборів не буде, і ми маємо те, що маємо, як казав класик. І ну мені здається, що в цих умовах ну скорше за все, що це питання до там місцевих журналістів, розслідувачів, наприклад, там аналітиків, експертів, заходити вглиб і дивитися трошки детальніше там і дивитися, чому умовний водоканал в Черкасах не є збитковий, а водоканал в Києві є збитковим. Там є причини для цього. Не треба заходити дивитися, а далі пояснювати це громадянам, щоб наступний раз, коли громадяни підуть на вибори, вони розуміли, власне кажучи, між чим і чим вони обирають. Ну, це така трошки довготриваліша історія, але, на жаль, знаєте, тут ситуація настільки складна, що сподіватися, що тут є якісь супершвидкі рішення, теж не випадає.
4: Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо. Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина
3: фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
4: Екомайбутнє сьогодні.
7: Кіловат-година.
4: Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
8: Ви влучно зазначили, що дуже багато дискусій навколо тарифів безпосередньо. Одну тезу, яку я хочу винести до обговорення, зокрема, стосується комунальних підприємств ринку. Тобто я чув безпосередньо думки, що ринок комунальних підприємств, комуналки, якщо просто, має працювати за ринковими засадами. Тобто це передбачає ринкові ціни, це передбачає певним чином конкуренцію, якщо це, звісно, можливо у нас в Україні, з точки зору там в певних містах є монополія, коли ми там говоримо
9: в більшості.
8: Але все одно я тут повертаюсь до цієї тези, що, можливо, вони і мають працювати за ринком, але ми маємо враховувати різні фактори, починаючи з корупції, те, що ви сказали, тому що якщо це більші тарифи, це більші надходження, це більші гроші, це більше обороти. Але з точки зору ми маємо повертатися і завжди пам'ятати про ось цю точку, про людей, про соціальне благо і про субсидії. Ось чи ви погоджуєтесь, що комунальні підприємства і загалом ринок комунальних послуг має працювати як ринок?
9: Ну, це як ринок, це хто що під цим розуміє, та як ринок з точки зору там забезпечення прозорості ціноутворення. Так, я впевнена, що ми маємо розуміти, за що ми платимо, за що ми десь доплачуємо з місцевого бюджету і так далі. Але мені видається, що ну тут ми більше говоримо про суспільне благо, та і звичайно, що умовно кажучи, залишати людей без опалення взимку, це неприйнятно. Це порушує якісь базові права людини на безпечне середовище. І таким людям треба надавати субсидію і компенсувати різницю між умовною собівартістю та і там тим, що вони спроможні платити. Тому ну я би тут, знаєте, в дискусії про підвищення тарифів, звичайно, я хочу всіх слухачів заспокоїти, що ну це не йдеться про те, що треба встановити тарифи, які люди не спроможні будуть платити. Та тут йдеться про те, що у нас є велика частка людей, які спроможні платити вищі тарифи. Я, наприклад, спроможна платити вищий тариф, якщо я буду знати, що за це я буду отримувати кращі послуги. Це тоді я захочу його платити, але математично я спроможна платити вищий тариф. І є багато інших людей, які спроможні платити вищий тариф. Але це не всі. Але виходить, що станом на зараз, коли у нас, коли ми як суспільство, чи то через місцеві органи бюджети, чи то національні, субсидіюємо тариф для всіх, всі слухачі мають розуміти, що від цього найбільше виграють найзаможніші. Тому що коли у тебе гігантський будинок, і ти робиш підігрів басейну, і у тебе величезна територія, де ти умовно, там, я не знаю, там, я не знаю, що вигадати, у мене нема будинку.
8: Лазня.
9: Лазня, наприклад, ще щось таке. То ти витрачаєш значно більше електроенергії, тепла, води, всього іншого. І тобі все це субсидіюється з спільного кошика. Тобто, ну, умовний олігарх абсолютно спроможний платити підвищений тариф. Взагалі навіть не помітить різниці. А виходить, що ми його платіжку теж субсидіюємо з там державного чи з місцевого бюджету. А для там бабусі, яка живе сама і мінімально споживає, ну ми теж субсидіюємо їй цю різницю між собівартістю і тарифом. Та ну, але це дуже маленька частка. Дуже маленька. Тому тут всі мають розуміти, що підвищення тарифів насправді ну це крок до якоїсь базової справедливості. Давайте перестанемо субсидіювати занижені тарифи для найзаможніших.
8: А це... такі розмови ведуться щодо реальної прозорої сітки тарифів і субсидій безпосередньо, тому що в Європі, зокрема, так працює. У мене є родичі в Німеччині, вони розповідають, що в них реально є ось ця сітка. Якщо ти там, по-перше, в них радіюється, скільки ти споживаєш, якщо ти споживаєш там більше позначки, ти більше платиш. Але там відповідно і до твого доходу безпосередньо це там контролюється.
9: Я би сказала, що це складніше буде у нас зробити. З очевидних причин дуже багато людей заробляє в сіру. І ми не зможемо співвіднести їхній реальний дохід з тим, що вони на паперах будуть отримувати. за документами будуть отримувати. А тобто, якби всі заробляли в білу, то тоді можна було би якось співвідносити. В умовах, коли купа людей отримує якісь там неоподатковувані надходження, про які ми не будемо знати, то я думаю, що це не спрацює, і мені видається, що тут критерієм може бути тільки обсяг споживання. Це, знаєте, я днями спілкувалася з татом, і ми говорили про підвищення тарифів за штрафи перевищення швидкості. Угу. Ось, і він, ми говорили про те, якби, який там має бути оптимальний штраф, і я всіляко підтримую ініціативу, що треба підвищувати штрафи, і особливо забирати штрафи у тих, хто дуже багато, там кілька порушень має, тому що ми бачимо, яку ціну, на жаль, доводиться потім платити за те, що ці люди продовжують пересуватися вулицями міста країни. Ми, зрештою, з татом дійшли до того, що, ну, насправді, там,

0: штрафу в залежності від доходу, то найкращим показником цього доходу буде собівартість машини.
1: Угу.
0: І, ну, і під це логічніше тоді підв'язуватись. Та? І якщо там, ну, якась старенька машина, то для людини і 680 гривень штрафу буде суттєвим для того, аби вона обережніше їздила. А якщо у людини машина за, не знаю, 100 тисяч доларів, то їй треба ставити просто вищий штраф для того, аби у неї була хоч якась мотивація не порушувати. Тому що інакше вона буде просто ці 680 клацати в дії, чи де там хто платить ці штрафи. Це людей не помічатиме взагалі. Так. То тут, мені здається, так само з комуналкою треба якось думати комплексніше, бо чисто підв'язуватися під офіційний дохід – це не спрацює. Під рівень споживання – це реалістичніше. Під, ну, тобто, ну, можна було б. Але дивіться, навіть якщо, ну, в так, ну, це складне рішення, його складно прораховувати, там, співвідносити і так далі. Але щонайменше, якщо ми подивимося умовно, ну, там, якесь підняття тарифу розраховуємо, а потім дивимося і найбіднішу верству населення, ті, для яких там сплата комуналки буде становити більше, ніж там чверть їхнього доходу, то їм ми тоді даємо пряму субсидію для покриття цієї комуналки. Ну, це вже буде більш справедлива історія, ніж коли ми продовжуємо субсидіювати величезне споживання з боку найзаможніших.
2: Струм змін.
1: Я ще тут повернусь, що стосується ринків електроенергії і газу, тому що теж є дискусії, що ми рухаємося у векторі лібералізації цих ринків. Мені тут здається, що нам треба розглянути це з точки зору того, з того аспекту, якщо це станеться, що це означатиме для споживача і споживачки.
0: Ну, правда в тому, що у нас конкретно для домогосподарств зараз це все одно регульовані тарифи. Я не вірю, що ми перейдемо до абсолютно ринкового ціноутворення, принаймні в ближчій перспективі. Ну, я поки що це не бачу. У нас залишаються одні правила для ринку, там, де працюють приватні підприємства, і інші, де це домогосподарства. І, зрештою, я часто думаю, що, ну, в цьому, мабуть, є якась своя логіка. Тому що, ну, ринок – це добрий, якби ринок багато де працює. Ринок гірше працює там, де йдеться про надання якихось суспільно значущих благ, і там, де йдеться про там захист прав, базових прав людини, там, на безпечне середовище, житло і так далі. Тому я, чесно, якби, ну, воно така красивий лозунг,
1: так,
0: і якийсь як напрямок руху, але, ну, чесно, можна і в рамках чинної моделі, навіть там умовно регульованого тарифу, та, або там неринкового тарифу, можна дуже багато навести порядку для того, аби використання грошей було прозорішим, а якість послуг була би кращою. Просто, що цим ніхто не хоче займатися, знаєте, і більше того, мені видається, що, ну, фактично, ми дуже примітивізуємо цю всю дискусію, коли кажемо, що вся дискусія про те, піднімати тариф чи не піднімати тариф. Ну, а насправді, як ми навіть з вами зараз в цій короткій розмові побачили, що, ну, треба щось зробити з комунальними підприємствами, треба оцінити ситуацію в кожному конкретному місті і так далі, і так далі. Ситуація значно складніша, а коли ми її зводимо до цього одного питання, і тут така є, начебто, очевидна політична відповідь, ні, не можна піднімати тариф, тому що війна, та якраз саме тому, що війна, нам треба дивитися, які реальні рішення треба приймати тут і зараз, та, і чи нам варто субсидіювати тарифи для найзаможніших. Але мене дуже лякає, що ми все це звели до одного цього питання, і воно, ну, таке тупикове саме по собі. З нього немає виходу. Та? Мені би хотілося, щоб ми трошки глибше дивилися вглиб і думали, як, власне, налагодити адекватні послуги за адекватні ціни для громадян, а не просто, якби там сперечалися, підвищувати тариф чи не підвищувати тариф, бо це безсенсова розмова сама по собі.
1: Тут важлива ось ця сенсова і глибока дискусія на рівні політичному рівні безпосередньо, про це далі, але ще хочу уточнити, що стосується питання ПСО, його скасування. Я тут скажу для слухачів і слухачок, що це певний такий механізм, за допомогою якого держава втримує ціну там енергії чи газу для населення, так, безпосередньо. Але як ви оцінюєте роботу ось цієї моделі станом на зараз? От те, я пам'ятаю, останні повідомлення, це ще було весною, що уряд продовжив дію ПСО, що стосується цін на газ. Але все одно багато хто безпосередньо із енергетичних експертів, та навіть з політиком, говорить, що нам треба скасовувати ПСО.
0: Нам треба скасовувати ПСО. Це тут дійсно це дуже складно пояснювати механізм цього всього. Важливо і переходити до якихось інших механізмів підтримки вразливих споживачів. Нам треба скасовувати це, тому що воно позбавлено сенсу, воно тільки створює купу корупційних ризиків в гігантських масштабах для країни. Але тут є інша, ну, не простіша, але там додаткова причина. Це в тому числі є частина процесу європейської інтеграції. Тобто тут теж важливий нюанс. Чи можливе ПСО, покладання спецобов'язків в Європейському Союзі? Так, можливо. Але воно там впроваджується як тимчасові заходи, і тобі треба дуже добре обґрунтувати з цифрами, з поясненнями і так далі, чому саме цей вид ПСО зараз накладається. І нам треба буде приводити наше законодавство теж відповідно до цієї норми. Ну, не те, щоб ми дуже добре йдемо по шляху європейської інтеграції, і, в принципі, багато

0: багато що ігноруємо з того, що нам треба робити. Ну, але як механізм наведення ладу, то це треба буде рано чи пізно зробити в будь-якому випадку.
1: Екомайбутнє сьогодні на Громадському радіо.
2: А на сам кінець у мене є ще два питання. Що стосується політичної складової, я її залишив на сам кінець, на вишеньку, так би мовити. Я загалом свідомий того, що зараз вийти будь-якому політику і говорити, що нам треба там підняти умовно ціни, це можливо навіть якесь політичне самогубство. Тобто багато
0: хто дякую за запрошення на цю розмову. Дуже ціную.
2: Ні, неправильно ви сприйняли, але маю на увазі, коли йдеться про уряд безпосередньо, тому що те, що я не бачу від них конструктивної розмови. Тобто, наша розмова з вами конструктивне. Ми розглядаємо це з багатьох векторів і пояснюємо, чому це має відбуватися. Тобто ми не йдемо з цими лозунгами, нам треба підняти, тому що, ну, типу, на все ціни піднялися, як піднялося на метро, нам не пояснили чого. Ось ця політична дискусія, наскільки вона присутня на різних рівнях, на парламентському, на урядовому, між вами безпосередньо. Чи є цей місточок? Тому що, ну, типу, поки в нас немає політичної дискусії, пояснення народу безпосередньо, ми приведемо до того результату, який ми хочемо, або до, можливо, ще одних мітингів за те, що підняли комуналку і не зрозуміло за що.
0: Тут, бо ви сказали там про уряд, так, про парламент, вкотре повертаюся сьогодні, додати вимір
2: президент.
0: Місцевого... Ні, президент, це сам... Так, президент, ми це згадували, вимір місцевого самоврядування. Угу. І мені видається, що в складну дискусію про підвищення тарифів треба заходити дуже вдумливо, дуже продумано, і з конкретними цифрами. Але ці цифри треба зібрати, агрегувати і показати громадянам. І в тому числі по рівню місцевих органів влади, комунальних підприємств, які їм належать. Бо зараз, знову ж таки, уряд дивиться на національні компанії. Вони дивляться на Нафтогаз, вони дивляться на Укренерго, дивляться їхні показники, дивляться там на регулювання і так далі. Але мені видається, що для того, аби громадянам пояснити, власне, а чому треба підвищувати тариф, це треба робити на прикладах їхніх міст, де вони проживають. І тут я до останніх там пару місяців якраз багато про це думаю з командою про те, що треба якось підвищувати прозорість цих комунальних підприємств, збирати, оприлюднювати дані. Навіть не кажучи жахливу страшну самовбивчу фразу, треба підвищувати тариф. Треба просто якби умовно зібрати дані і сказати: от в умовній Полтаві собівартість виробництва води ось така, от ви платите ось таку суму. Чому це? А далі вже хай на місцевому рівні розбираються, чи це корупція, чи це просто об'єктивні обставини, чи що завгодно ще, але треба цю дискусію активізовувати. І мені видається, що найпродуктивніше це заходити через роз'яснення того, яку частку зараз ми доплачуємо з місцевого бюджету, або, наприклад, наскільки ми могли би покращити якість послуг, якби ми підвищили тариф. Оце заходити і там рубати з плеча, що треба зараз терміново підвищити тариф. Ну я навіть погоджуся з тими громадянами, які скажуть: слухайте, в умовах, коли якби там ці підприємства часто це є корупційними годувальницями політичних еліт місцевих, то це позбавлено сенсу. І тут тобі дуже тяжко буде щось цим сказати громадянам, тому що в цьому теж є логіка. Тобто, мені здається, що можна почати от з цього, з наведення ладу там і з пояснення, власне, що конкретно в кожному конкретному підприємстві відбувається, і потім можна буде заходити в дискусію про підвищення тарифів. А може, в якихось підприємствах виявиться, що і не треба підвищувати тариф, а треба перестати красти там. І ця опція теж можлива, але теж не скрізь. Тому що подекуди, якби ти там що хочеш роби, там зберігай кожну копійку, але якщо у тебе течуть труби, то тобі треба гроші на капіталку, і ти з цим нічого не зробиш. Тобто мені здається, що треба заходити в цю дискусію більш уточнену, а не просто заходити там, треба підвищувати тарифи чи не треба. Громадяни мають
2: розуміти. І на рівні самих громадян і громадянок, що стосується.
0: Так.
1: Екомайбутнє сьогодні на Громадському радіо.
2: На сам кінець останнє питання. Ми в цьому сезоні багато говоримо про нову генерацію, загалом про зелену енергетику, розвиток видає. На вашу думку, наскільки тарифи на комунальні послуги впливають на розвиток відновлюваних джерел енергії?
0: Я не впевнена, що напряму.
2: Угу.
0: Мені здається, що це дуже опосередкований вплив, чесно кажучи. Тому що, по-перше, тарифи на комуналку, це ж ми переважно говоримо про міста. В містах ніякої генерації, в абсолютній більшості, забезпечити неможливо. Якусь там точково, там десь на школу можна поставити панельку, ще щось, але, генерація, це переважно за межами міст. І за межами міста, згенерована електроенергія потрапляє в загальну мережу, в загальний котел. Це дуже складні розрахунки, тому я би казала, що воно, не напряму впливає. Але, звичайно, що там чим більше грошей в системі, тим більше є можливостей для якихось інвестиційних проєктів, можливості залучати гроші там і так далі. Давайте так, але це навіть не про рівень тарифу, Але ця вже оскомину набила історія про Харків, та з мільярдними боргами. Місто Харків просто не перераховує гроші, які, до речі, харків'яни платять гроші за комуналку. Тобто я якби не хочу сказати, що харків'яни не платять гроші за комуналку. Проблема в тому, що ну може трошки менше, але це прифронтове місто. Тут ну тут якби тут всі все розуміють. Та проблема в тому, що місцева влада просто ці гроші потім не переводить далі по ланцюгу і не оплачує електроенергію, яку вона отримує з загальнонаціонального котла, так би мовити, та і не оплачує її. І виходить, що тоді за електроенергію, яка генерується в системі в цілому для всієї країни, в тому числі для Харкова, платять всіх, крім Харкова. І ось це вже впливає на, в тому числі, розвиток ВДЄ, тому що, ну, коли в системі в цілому скрізь борги, та вони накопичуються, ну, то тоді інвестори не будуть заходити на цей ринок, бо вони будуть бачити, що ми тут попробуємо щось зайти, щось побудувати, а окупності не буде, тому що нам скажуть, що, ну, вибачте, у нас тут немає надходжень, ми там вам не заплатимо. Сподіваюся, що я зрозуміло пояснила, так, та, якби, але, ну, це така трошки там кількорівнева історія, це не прямий вплив. Uh-huh. Ще один момент, який я скажу, так, з цього приводу, про це ми колись давно говорили з мамою. Перекажу всі розмови з рідними в цьому ефірі. Ось, бо моя мама на якомусь етапі обурювалася, що там електроенергія з зелених джерел є дорожчою, ніж електроенергія умовно з атомки. Зараз мама вже розуміє все, якби багато про це говорили, але мені здається, що це теж важливо пояснити слухачам, що коли ти будуєш нові потужності, то там собівартість кіловата апріорі буде дорожчою, бо тобі треба вкластися в будівництво і якимось чином не одразу, але ну там є якийсь бізнес-план, там умовно за 5-6 років треба перекрити собівартість будівництва. А атомку побудували в радянські часи. Це теж було дуже-дуже дорого. Просто, що ми вже оплатили капіталку, і зараз ми просто експлуатуємо ці потужності. Але якщо, наприклад, заходити в розмову про те, що давайте побудуємо новий атомний блок,
2: були такі розмови,
0: і ми з вами вже це обговорювали. Там той, хто їх ініціював, зараз знаходиться під арештом. То чи зараз його випустили під заставу, але неважливо. Тобто там треба розуміти, що кіловат новопобудованої атомки буде дорожчим, ніж кіловат новопобудованих там ВДЄ. І оце всім важливо пам'ятати, так? А ми зараз в цій ситуації, де нам апріорі треба будувати нові потужності, тому що, на жаль, Русня знищила велику частку наших потужностей генерації. В умовах, коли є велика частка, що знищена, ну, або окупована Запорізька АЕС, іншого варіанту, окрім як будувати, немає. Якщо ти будуєш нові потужності, там собівартість виробництва кіловату апріорі буде дорожчою. Але іншого виходу просто немає, ти не можеш їх не будувати. Бо якщо ти їх не будеш будувати, то у тебе просто будуть постійні графіки відключень, тому що у нас там поточно генерації не вистачатиме для того, аби перекривати потреби того, що ну там взимку там, потреба споживачів. Ось. І це дуже важливо, мені здається, теж слухачам пояснювати, що коли ти будуєш нове, то там собівартість буде дорожча. Вона буде трохи вирівнюватися, тому що це все одно невелика частка на ринку там і так далі. Але знаєте, я просто якби чула від мами критику, де там зелених це ще кілька років тому. Це ще навіть до повномасштабки ми говорили з нею. А під час повномасштабки мені здається, це геть очевидно. Ну, коли тобі треба поставити панельку, то тобі треба поставити там панельку. Коли тобі треба вітряки поставити, то ну за них треба заплатити і потім якось відбити цю собівартість. Ось, але іншого виходу немає. Це не те, що ти можеш взяти якусь альтернативну іншу електроенергію і її споживати. Тобі її просто, на жаль, немає зараз.
2: Так, я теж бачу, що, можливо, таким певним позитивним наслідком, якщо це коректно назвати, саме війни, українці та українки зрозуміли суть ВДЄ відновлюваних джерел енергії. Багато хто й встановлює просто собі сонячні панелі на дахи і цим живиться. Зокрема, в інших випусках ми говорили безпосередньо з людьми, які встановили собі там на свій бізнес, на свій будинок і розуміють, що вони нормально пройдуть цю зиму. І це важливо, як ви кажете, про це говорити.
0: Просто тут важливо пам'ятати, що, ну, наприклад, для людей, які живуть в квартирах, багатоквартирних, ця опція зазвичай недоступна. Для людей, яких немає ресурсів,
2: теж
0: ця опція теж недоступна. Тому тут все одно потрібні якісь загальнонаціональні рішення. Подекуди чую, що там хай всі українці зараз готуються самі до зими. Ну ти не можеш в межах квартири сама підготуватися до зими.
2: На балкон повісити сонячні панелі, та?
0: Ну, якби, ну, це позбавлено сенсу. Тут, абсолютно, якби, владі не треба, якби, не так, громадянам треба брати ініціативу в свої руки, і це добре, що ті люди, які умовно поставили собі якісь там панельки чи що завгодно ще, так, вони ж будуть менше споживати з мережі, і теоретично це там якась там дуже Росія, але загально загальна вигода теж буде. Але ну влада теж має робити свою роботу.
2: Не перекладати відповідальність.
0: Не перекладати повністю відповідальність, та тому що ну для більшої частки українців у них немає варіанту, або тому, що у них немає грошей вільних, або тому, що ну вони живуть в багатоквартирних будинках. Що ти можеш зробити в багатоквартирному будинку там з додаткової генерації? Ну нічого.
2: І є внутрішні переміщення безпосередньо українці та українки, в яких загалом можливо і немає дому через війну. На жаль,
0: абсолютно. Тому тут
2: багато.
0: Якби ну так. Тут владі не треба скидати це на громадян і казати, що самі розрулюйтеся. Бо я бачу це там, в тому числі там від якихось, не буду зараз коментувати від кого. Всі такі, от я у себе поставив панельку. Я така, ну це прекрасно, але, наприклад, там мої батьки не можуть собі дозволити поставити панельку. Це дорого.
2: Дуже.
0: Та і навіть якщо б я їм помогла, я б теж не змогла поставити їм панельку. І ну і я впевнена, що більшість громадян собі не можуть собі цього дозволити, попри здешевлення технології, попри те, що це там відсотки поширення там зростають, але це незначна частка громадян, все одно хто може це вирішувати на особистому рівні.
2: Абсолютно.
1: Подкаст про зелену енергетику України на громадському радіо.
2: Це була розмова із Інною Совсун, народною депутаткою України, членкиною Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Ми говорили про те, скільки насправді коштують комунальні послуги, якими мають бути тарифи та як поєднати їхню економічну обґрунтованість із доступністю для людей. Ви слухаєте подкаст «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на громадському радіо, який допомагає розібратися, як змінюється українська енергетична система і якою може бути її майбутня модель. А підтримка спільноти громадського радіо допомагає нам і надалі створювати незалежну журналістику та говорити про важливі для України теми. Тому долучайтесь до спільноти громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка – це внесок у незалежне медіа. Долучитись до спільноти громадського радіо можна на нашому сайті у розділі «Підтримати» або за посиланням в описі текстової версії цього подкасту. Мене звати Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
1: Екомайбутнє. Сьогодні.
3: Сьогодні.
1: Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України. На громадському радіо.
4: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
5: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
6: Соціальна реклама.
7: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
8: Три атаки за тиждень через удари по фармзаводу «Дарниця» із аптек зникли деякі категорії товарів. Чи загрожуються дефіцитом, розберемо із Костянтином Косяченком, завідувачем кафедри організації та економіки фармації Національного медичного університету імені Олександра Богомольця та доктором фармацевтичних наук, заслуженим працівником фармації України. У студії працює Анастасія Середа. Наскільки суттєвим для українського фармацевтичного ринку є удари по потужностях «Дарниця»? Яку роль загалом компанія відіграє у забезпеченні українців ліками?
9: «Дарниця» насправді один з флагманів виробництва українського. І насправді, особливо хто звик до цих лікарських засобів з приставкою «Дарниця», то він, можливо, помітить результати цих ударів. Хоча, з іншого боку, у нас дуже потужний виробничий потенціал в Україні, і я би не сказав, що «Дарниця» виробляє щось таке інноваційне, нове, те, що не можна замінити іншими виробниками. Проте будь-який удар по фармацевтичним підприємствам, це удар по здоров'ю наших пацієнтів. І, безумовно, тут треба і вживати заходи, тому що Дарниця поставляє багато лікарських засобів в багато аптек, і люди багато років звикли їх приймати. Тому це небезпечні такі тенденції.
8: Три удари по одному фармацевтичному підприємству за 6 днів. Загалом, чи можна говорити про те, що Росія цілеспрямовано била саме по ось цих потужностях? На вашу думку, яка була основна мета? Це конкретно знищити якусь продукцію, викликати українців паніку через дефіцит певної категорії медикаментів? Або ж, можливо, вони там собі подумали, що на території заводу може бути щось іще? Чи може дійсно Росія переслідувати як ціль винищення фармацевтичного ринку України?
9: Ну, це однозначно, я з вами згоден, ви абсолютно праві, тому що це ж не тільки Дарниця сьогодні, да? Декілька тижнів тому склади великі, фармацевтичні, інші підприємства вже не перший раз страждають, це ж не тільки Дарниця, Кусум, інші виробництва, і Фармак так само, всі страждають на протязі воєнних дій. Але останнім часом Росія насправді взяла такий геноцидний підхід до системи охорони здоров'я, адже, дивіться, аптечні склади, аптеки, заводи, заклади охорони здоров'я, також лікарні попадають під удари. Тому це, як то кажуть, одного ланцюжку всі звін'я, тому що це тенденція постійно, вони посилюють цей тиск. І для нас це болюче, для наших виробників, для пацієнтів, для системи охорони здоров'я.
8: Якщо говорити про те, які категорії медикаментів потенційно найбільше вразливі до ось таких перебоїв, це препарати, можливо, масового споживання, або рецептурні ліки, можливо, антибіотики, знеболювальні чи якісь інші. От, наприклад, нині в соцмережах активно українці діляться тим, що не можуть знайти в аптеках коки, тобто протизаплідні таблетки. Можливо, щось також є в цій категорії, з чим можуть реально виникнути якісь труднощі?
9: Ну, найбільші труднощі, на мій погляд, будуть виникати з ампульними лікарськими засобами і з тими, які потребують спеціального холодового ланцюгу. Тому що це в першу чергу логістика. Виробництво, виробити, покласти на склад – це не так складно, але не так складно. Але доставити до пацієнта, доставити в лікарню, доставити в аптеку – це цілий ланцюг таких складних перетворень для того, щоб якісний препарат дійшов до пацієнта. Він же повинен діяти, він не повинен не допомогти пацієнту. От з цим, можливо, будуть проблеми. Що стосується з таблеток, я думаю, що тут простіше, тому що у більшості українських заводів перекрещуються найменування. Просто вони називаються інакше, але міжнародна непатентована назва одна і та сама. У нас 70% лікарських засобів – це українського виробництва. Тому не прогнозую дуже великої такої недостачі, але, можливо, буде локальний дефіцит, коли не встигли доставити в ту чи іншу аптеку, в те чи інше місто і таке інше. Тут, як то кажуть, на допомогу інтернет, який дозволяє зараз дуже багато додатків, які допомагають пацієнтам знайти лікарські засоби. Але ж ви бачите, і по інтернету також б'ють. І це також впливає на доступність лікарських засобів фізично.
8: А наскільки великі запаси готової продукції і сировини зазвичай мають фармвиробники? На який період вони можуть компенсувати зупинку або скорочення виробництва? Тому що траплялася історія, що жінка казала, їй препарат критично важливий для здоров'я, вона не могла знайти близько 2 тижнів. Для деяких людей це може дійсно стати критичним періодом.
9: Я абсолютно з вами згоден. Хочу сказати, що планування виробництва відбувається як не за рік, а то й за два, тому що зараз особливо логістика складна, адже субстанції в Україні майже не виробляються, вони виробляються в інших країнах, і їх треба доставити для того, щоб зробити. Знову зараз треба ховати десь ті субстанції, допоміжні речовини, бо вони на складах, а по складах також б'ють. Планування виробництва зазвичай, я думаю, за півроку зрозуміло, буде, не буде. Тобто на півроку є запаси. Але коли їх знищують, доставити субстанцію, доставити діючу речовину, зараз набагато складніше, ніж це було раніше. Раніше морем, літаком, а зараз це тільки автомобільним, можливо, залізничним транспортом. Тому зараз можуть бути перебої. Хоча я ще раз кажу, що я не прогнозую загального дефіциту. Я прогнозую локальний дефіцит. І не треба сьогодні бігти всім в аптеку, бо ви створите дефіцит, і тим, кому конче необхідно, зможе не отримати ті чи інші лікарські засоби.
8: А якщо ми говоримо про те, що ось знищені потужності, знищені склади, за рахунок чого будуть їх відновлено? Чи торкнеться, скажімо так, підвищення ціни і кінцевого споживача? Чи варто розраховувати, чи очікувати того, що найближчим часом продукція там конкретної фармкомпанії може здорожчати?
9: По-перше, держава займається регулюванням рівня ціни, тому не може швидко здорожчати. Є для цього національний каталог цін, ним можна подивитися, яка повинна бути ціна вища, не може бути, ніж в національному каталозі. Проте я, як людина, яка багато років займається ціноутворенням на лікарські засоби, я вам точно скажу, сьогодні потрібно очікувати подорожчання лікарських засобів так само, як і всіх іншої продукції, адже паливо, зарплати, курс долара, а також треба сказати, що десь приблизно 70-80% вартості лікарського засобу – це діюча речовина, а вона закуповується за валюту і відповідно везеться і так інше. Тому це об'єктивні причини. Завжди треба сказати, що лікарські засоби дорожчують повільніше, ніж вся інша продукція. Тому також я не думаю, що це буде якийсь скачок цін. Щодо компенсації, я не знаю, тут держава повинна вживати, чи відновлення якесь, чи можливо потім очікувати, що це буде за рахунок агресора, який програє врешті-решт війну нам. Але сьогодні це лягає на плечі саме бізнесу, менше навіть на плечі пацієнтів.
8: Ви сказали про те, що не вбачаєте, в принципі, загальний дефіцит ліків, але бачите його локальним. Якщо удари продовжаться, чи може ось цей локальний перерости в глобальний? І, можливо, що зараз потрібно державі зробити для того, аби захистити цей сегмент? Можливо, там, не знаю, створення резервів чи спрощення імпорту?
9: Це постійно відбувається. Постійно відбуваються ті чи інші заходи для того, щоб спростити місць зберігання спрощено. Да? Можна зберігати тепер не тільки у себе на складі, а ще й в іншого ліцензіата. Закуповують багато напряму лікарні. Да? Є медичні закупівлі України, які централізовано закуповують ті чи інші лікарські засоби. І треба в лікарні дивитися, бо дуже багато ліків держава зараз закуповує централізовано. І таке інше. Заходів вживається багато, але все одно виходить так, що треба доганяти. Ми не думали, що настільки можуть бути наші вороги такими нещадними до наших пацієнтів.
8: Ну, ймовірно, це один із варіантів терору. Наскільки загалом, якщо говорити, може відновитися ось ця фармацевтична галузь, зокрема потужності Дарниці або там інших фармацевтичних компаній, які опинились під російськими ударами, скільки це по часу, чи є загалом у фармацевтичних компаній на це гроші на відновлення, чи варто очікувати зменшення обсягів надходження продукції на ринок?
9: Розумієте, що фармацевтичне виробництво – це надвисокотехнологічне виробництво. Тому сказати, якщо це попало у виробництво, то складно сказати, як швидко його можна відновити. Ми ж не знаємо, які результати насправді. Те, що стосується коштів, вже ми бачимо, що фармацевтична індустрія дуже багато на себе взяла, щоб відновлювати свої власні виробництва. І знову таки скажу, що вони не піднімають різко ціни. Тому я думаю, що вони справляться, але треба сподіватися, що таки участь в цьому візьме й держава. Можливо, оподаткування, можливо, ще якісь інші заходи. Тут треба мати діалог бізнесу і держави.
8: Три атаки за тиждень через удари по фармзаводу «Дарниця» із аптек зникли деякі категорії товарів. Чи загрожують це дефіцитом, ми розібрали із Костянтином Косяченком, завідувачем кафедри організації та економіки фармації Національного медичного університету імені Олександра Богомольця, доктором фармацевтичних наук, заслуженим працівником фармації України. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
3: В Україні 5-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях та в Білгородській області РФ. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Зокрема, на Донеччині під удар потрапили місця зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників поблизу Донецька, а також переправа через річку Мокрі Яли. У Білгородській області уразили пункт управління в районі Нової та Волжанки та склад матеріально-технічних засобів поблизу Вознесенівки. Також на Херсонщині українські військові завдали удару по ремонтній базі російських військ. У Києві змінили порядок руху мостами під час повітряної тривоги. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації. Відтепер на Подільському мостовому переході рух транспорту тимчасово перекриватимуть у напрямку з лівого на правий берег. На Південному мосту обмеження діятимуть у напрямку з правого на лівий берег. Після оголошення повітряної тривоги рух тимчасово перекриватимуть на 15 хвилин. В КМДА уточнили, що рух іншими мостами через Дніпро не обмежуватимуть. Містян закликають враховувати ці зміни під час планування та поїздок містом. Володимир Путін перебільшив масштаби просування російської армії в Україні. Такого висновку дійшли аналітики Американського інституту вивчення війни. Вони звернули увагу на заяву очільника Кремля про нібито захоплення понад 1300 квадратних кілометрів української території у вересні. Водночас експерти зазначають, що наявні дані не підтверджують цих цифр. За оцінкою Інституту вивчення війни, минулого місяця російські війська навпаки зазнали територіальних втрат. Аналітики вважають, що подібні заяви Кремля покликані створити хибне враження про успіхи російської армії на фронті. МАГАТЕ заявило про зростання загроз для ядерної безпеки Запорізької атомної електростанції через серію атак поблизу об'єкта. Про це повідомили в агентстві. За інформацією МАГАТЕ, наприкінці вересня були пошкоджені трансформатори Запорізької теплоелектростанції, які важливі для зовнішнього електроживлення. Також повідомляється про виведення з ладу однієї зі станцій радіаційного моніторингу поблизу атомної електростанції. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі закликав сторони дотримуватись максимальної стриманості поблизу ядерних об'єктів та їхньої енергетичної інфраструктури. При РНБО створять спеціальний орган, який контролюватиме процес ідентифікації загиблих військовослужбовців. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Ігор Клименко. За його словами, в Україні також планують посилити систему судово-медичних експертиз, збільшити кількість фахівців і створити в регіонах окремі бюро, які займатимуться лише ідентифікацією тіл військових. Клименко наголосив, що новий орган координуватиме роботу всіх відповідальних установ та допоможе пришвидшити цей процес. Він зазначив, що для родин зниклих безвісти важливо якомога швидше отримати відповіді про долю своїх близьких. Україна виконала всі умови для відкриття переговорних кластерів щодо вступу до Євросоюзу та розраховує на подальше просування переговорів. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов. За його словами, Європейська комісія підтвердила готовність України до відкриття всіх переговорних кластерів. Київ очікує відкриття другого і третього кластерів уже в жовтні, а решти – до кінця року. Також у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо освітніх прав національних меншин, який враховує зауваження Угорщини. Ченцов наголосив, що Україна продовжує виконувати свої зобов'язання на шляху до членства в ЄС. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що потреби України у фінансуванні цивільних і військових видатків слід розглядати окремо. Про це він повідомив у Фейсбук. За його словами, для покриття цивільних потреб бюджету необхідно 29,5 мільярдів доларів. І ці кошти Україна зможе отримати за умови виконання взятих на себе зобов'язань перед партнерами. Водночас, для оборонних потреб залишається доступним фінансування в межах кредитної програми Євросоюзу, з якої до кінця року можна залучити ще 17 мільярдів євро. Марченко також повідомив, що Міністерство оборони раніше заявляло про додаткову потребу в 27 мільярдах доларів. Частину цих коштів планують покрити за рахунок перерозподілу бюджету та допомоги міжнародних партнерів. Американсько-український фонд відбудови уклав першу угоду у сфері критично важливих корисних копалин. Про це повідомляє Reuters. Перший проєкт передбачає інвестицію у 30 мільйонів доларів у спільну платформу з українською компанією BGV Group. Кошти спрямують на розвиток гірничодобувних проєктів, пов'язаних з видобутком рідкісно-земельних елементів урану, берилію та цирконію. Крім того, в межах фонду оголосили про нові проєкти для зміцнення української енергосистеми. Зокрема, йдеться про розвиток акумуляторних потужностей та мережі децентралізованих енергетичних хабів. Президентка Молдови Майя Санду заявила, що вранці на територію України залетіли 5 російських повітряних цілей – 3 ракети та 2 безпілотники. Про це вона повідомила після ранкової атаки Росії по Україні. За словами Санду, повітряні цілі порушили повітряний простір Молдови та вибухнули на її території. У поліції Молдови повідомили, що уламки дронів виявили в 4 районах країни. Обійшлось без постраждалих, однак в одному з районів загорілась суха рослинність, а в житловому будинку вибило вікна. Наразі правоохоронці документують наслідки інцидентів. Еліна Світоліна успішно стартувала на турнірі серії WTA 1000 у Пекіні. У матчі другого кола перша ракетка України в 3 сетах перемогла чешку Катержину Сінякову. Після невдалого першого сету, який українка програла з рахунком 1-6, Світоліна змогла переломити хід поєдинку та виграла наступні 2 партії – 6-4 і 6-2. Таким чином українська тенісистка вийшла до наступного раунду змагань. Ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте!
0: Погода на Громадському радіо.
1: 4 жовтня в Україні очікується переважно суха погода, без істотних опадів. За прогнозом Укргідрометцентру, вночі температура становитиме 1-7 градусів тепла, а на поверхні ґрунту в окремих областях можливі заморозки до мінус 3 градусів. Вдень температура повітря підвищиться до 14-21 градуса. Найтепліше буде у західних областях, де стовпчики термометрів піднімуться до 22-23 градусів. У Києві та області 4 жовтня очікується переважно суха погода. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 1 до 7 градусів. Місцями можливі заморозки до 0-3. Вдень повітря прогріється до 15-19 градусів. У Києві вночі очікується близько 4-6 тепла. Вдень близько 19 градусів з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 83 копійки.
0: Євро.
1: 50 гривень 70 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 75 копійок, продають по 45 гривень 32 копійки. Євро у банках в середньому купують по 50 гривень 52 копійки, продають по 51 гривні 19 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Спогад про мирні часи у Новій Водолазі. Селище, в якому буде мовлення Громадського радіо. Репортаж 2019 року, 10.10. Новий проєкт музичного батальйону. Під час війни усі пісні марші, 11.10.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
6: Наші. Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
7: Нам важливо, щоб ви нас чули.
6: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10 говоримо про те, що важливо знати
7: за лінією розмежування.
6: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
7: Просто і по суті.
6: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
7: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
6: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
7: Ця тема не на часі. Про це незручно говорити. Мені не цікаво, бо тут немає комерційної вигоди.
6: Таких думок ви ніколи не почуєте на громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
7: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
6: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
7: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
6: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
7: Фемінітиви.
6: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
7: Саме вас.
6: Мовимо, коли простіше мовчати.
7: Громадське радіо.
6: Слухайте, думайте, дійте.
3: Повернення. Життя після полону. Борці, що здобувають світ. Ошана українська. Я чую інших.
6: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
7: Є загроза удару.
6: Трамп заявив.
7: Кому знайомого точно знає.
6: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
7: Перевіряємо чутливі теми.
6: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
7: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
6: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами, коли правда захищає.
8: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
9: Соціальна реклама.
10: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
9: Соціальна реклама.
11: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
12: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». Це рядок з гімну ОУН, влучно, як мені здається, передає життя людей, які виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися, на жаль, нам доводиться зі всім, зі страхами, з упередженнями, стигмою, навіть іноді з державою, бо гарантовані послуги доводиться виборювати часом. І саме тому ця програма, дуже сподіваюся, допоможе батькам на цьому шляху.
11: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
12: І сьогодні у нас в студії гість, якого дуже-дуже радили і просили більшість наших слухачів і слухачок. Говорити будемо про генетику, про генетичні проблеми. Дмитро Микитенко, вітаємо, пане Дмитро. Доктор медичних наук, професор, завідувач молекулярно-генетичної лабораторії, лікар-генетик, директор генетичного центру материнства і дитинства. Дуже багато регалій, але вас точно знають більшість людей, які так чи інакше зіштовхуються з генетичними проблемами. бо саме пане Дмитро один з найвідоміших в Україні генетиків. Дякую вам дуже, що знайшли час для нас.
13: Вітаю вас.
14: Борці, що здобувають світ. Важливо.
12: Багато батьків стикаються от з генетикою, починають щось читати про це саме тоді, коли з'являється якась підозра на діагноз. Ми починаємо завжди з тезауруса, з пояснення того, чим займається генетик, клінічний генетик, да, чим може допомогти родині.
13: Дякую за запрошення, надзвичайна честь, да, і можливість донести інформацію не з чату GPT, а інформацію та, яка підтверджена науково, да, щоб ми розуміли, що займатися потрібно речами, які мають певний ефект, і давайте, да, спробуємо розкласти це по поличкам. Отже, генетик – це не є лікар первинного контакту, до нього не ходять просто так, до нього доходять вже тоді, коли на попередніх ланках лікарі ідентифікували якусь свою проблему. Якщо навіть хтось з батьків бачить затримку розвитку, порівнюючи своїх дітей з іншими, а власне ми так і бачимо у порівнянні з попередніми дітьми або в порівнянні з іншими дітками, питаємо педіатра, питаємо невролога, і коли лікарі бачать якусь форму затримки розвитку, проводять базові обстеження на своєму рівні, і вже тоді скеровують до лікаря-генетика, коли дитинка пройшла повністю обстежені в педіатра, в невролога, за потреби в психіатра, за потреби в іншого профільного спеціаліста, да, наприклад, офтальмолог при там втраті зору, чи лор-лікар у випадку втрати слуху і таке інше. І вже з цим масивом працює генетик. Генетик – це лікар, який консолідує всю інформацію, і його роль полягає у виявленні чи виключенні діагнозу спадкової патології. З якою метою? Давайте от чітко проговоримо. Перше. Ну, діагноз заради діагнозу досить таки сумнівна річ, я завжди це пояснюю пацієнтам. Але заради лікування, якщо ми можемо отримати позитивний ефект, навіть теоретично, цим варто займатися. Прогноз, особливо коли ми працюємо з дитиною малого віку, особливо коли дитина має регрес навичок втрату. Звісно, коли приводять дитину там в 12-14 років, то питання прогнозу вже не стоїть так гостро. Він уже зрозумілий. Але коли дитинка лише починає свій шлях, да, це потрібно. Далі питання відкидання непотрібних обстежень, відкидання непотрібних заходів, тих, які просто за даною патологією вже нема сенсу копатися. Планування вагітності. Планування вагітності в цій сім'ї, щоб народити здорову дитину, планування вагітності сім'ї самої ураженої дитини, якщо ми зможемо її соціалізувати. Це дуже важливо. І нарешті, якщо, наприклад, немає лікування, що робити тоді? Тоді в деяких випадках ми можемо залучати дитину з підтвердженим генетичним діагнозом до програм експериментальної терапії. На сьогодні у нас є доступ до більшості баз даних. Ми можемо дитину безкоштовно включати в програми терапії, які там проводяться в різних країнах. Да, інколи туди доводиться їхати. Деякі програми дозволяють дитину включати, будучи в Україні. Ось. І на що ще можна робити ставку, що дуже важливо? Корекція. Якщо ми знаємо, що діти з певним діагнозом мають певні особливості корекційного маршруту, а вже статистика деяка набрана, тобто те, чого не було 5 років тому, на зараз вже набрана статистика, наші корекційні спеціалісти можуть використовувати цю інформацію з більш чіткого підбору цієї схеми корекційного маршруту.
12: І от коли ви говорили про те, що обов'язково треба звертатися до генетика на етапі планування вагітності, чи означає це, що обов'язково всім треба здавати тести на НІПТи, зокрема, і наскільки інформативне це дослідження? От тут от, чи всім ви радите точно йти до генетика, коли ви вирішуєте народжувати?
13: Давайте розберемо з того, з чого складається цей тягар вроджених вад і вроджених особливостей. Перше – це випадки, на які ми не можемо впливати. Вплив пестицидів, вплив токсинів, внутрішньоутробних інфекцій, гіпоксія, обвиття поповиною, пологові травми. Ми на це не можемо вплинути наперед. Це відслідковується лише по факту. Загальний ризик десь приблизно 1%. Другий блок – це хромосомні аномалії. На кшталт синдрому Дауна. Для молодих подружніх пар ризик не є підвищений, але він ніколи не є нульовий. Тому окрема профілактика, як правило, цих станів не проводиться. Проводиться лише у випадку, коли є історія втрат вагітності або народження дитини з вадами розвитку, яка не мала генетичної діагностики. Тоді ми припускаємо, що хтось з пари може бути носієм хромосомного дефекту. Загальний ризик також оцінюється десь приблизно в межах 1%, і переважна більшість, кажу ще раз, спонтанно. Тому і профілактика не проводиться. А от коли ми заглиблюємося в генні захворювання глибше, то тут є знову два блоки. Перший – спонтанні речі. Вони виникають досить рідкісно, за різною статистикою, від 0,2% до 0,02%. Чому так? Залежить від того, да, що ми включаємо в статистику. Якщо лише випадки, де дитина має важку інвалідизацію, де можлива соціалізація, це одна статистика. Якщо більш часті захворювання, які дають якісь обмежені якості життя, але дозволяють соціалізувати дитину і провести щасливе життя і народити здорову дитину, то деякі вчені не включають, наприклад. Тому статистика варіює. Але вплинути на це ми не можемо під час планування вагітності жодним чином. І найбільший блок. Найбільший блок – це, за різними даними, 3-5%, знову-таки, що сюди включати. Це захворювання, які виникають у дитини як результат комбінації генетичного коду між мамою і татом. Так звані рецесивні хвороби. В кожного з нас є приховані мутації. І от коли ці мутації співпадають в пари в межах одного гену, і ми дитині передаємо кожен уражений ген, і в дитини немає компенсації, от тоді виникає захворювання. Загальний ризик, я сказав, 3-5%, але це стосується необстежених пар. Коли ми обстежуємо пару, ми фактично або спускаємо цей ризик до спонтанних мутацій, да, 0,2, або піднімаємо до 25%, якщо ми знаходимо цю комбінацію. І да, тоді потрібні вже заходи з профілактики або діагностика під час вагітності, або діагностика ембріонів. Але чомусь багато лікарів і відтак пацієнтів вважають, що якщо ми пройшли скринги першого триместру, другого триместру, зробили ультразвук, або ж робили діагностику ембріонів в рамках ЕКО, відібрали ембріони без хромосомної аномалії, то як може бути генетична хвороба? Це різні речі. Справа в тому, що скринг першого-другого триместру, вони не направлені на всі хромосомні аномалії. НІПТ. НІПТ – це також скринг і також хромосомні аномалії. Тим більш НІПТ є на 3 хромосоми, на 5 хромосом, на всі хромосоми. І діагностика ембріонів в рамках ЕКО – це також хромосоми. Я зазвичай звик порівнювати хромосому з книжкою в бібліотеці, так зрозуміліше. Оце перепис книжок в бібліотеці. Але якісь книжки у нас є на поличках, якісь є заховані у завідувача в бібліотеці як особливий фонд. А ще книжки складаються з речень, в них можуть бути помилки, або якась, да, нервлива дитина взяла і один віршик вирвала, книжку поставила на місце, віршик забрала додому. І книжка є, а сторінки немає. Або є помилка, яка утруднює сприйняття інформації. От, власне, це і є генні захворювання. Тому на них не розрахований НІПТ, скринінг, на них не розрахований ультразвук, окрім вад розвитку, звісно, і на них не розрахована діагностика ембріонів. І єдина можливість цього уникнути – це знати цю інформацію наперед, щоб потім прицільно зробити діагностику ембріонів. І тут підходимо до найголовнішого – треба чи не треба. Це профілактика, так само, як ми купуємо там страховку на автомобіль. Ми можемо взяти, можемо не взяти. Але кожен вирішує це питання для себе, і відсутність сімейної історії не гарантує відсутності проблем. Зазвичай, да, батьки виходять з того, що я здоровий, дружина здорова, там в сім'ї нікого не було, ризик мінімальний, да, але він не нуль. І, мабуть, да, на завершення цього монологу хочу сказати, що наша психіка робить з нами такий злий жарт. От ми більш критично оцінюємо ризики стосовно того, що у нас є, ніж стосовно того, чого у нас ще немає. І да, якщо ми вже сказали за машину, то у нас от є машина, є можливість там її розбити, да, і ми вже оцінюємо вартість машини, вартість страховки, да, і оцей дискомфорт, якщо а раптом. А коли дитини ще немає, ми не можемо об'єктивно оцінити оцей ризик. І якщо ми говоримо про ризик, наприклад, потрапити в ДТП протягом року, він оцінюється в середньому там від 0,5 до 2% в залежності там від різних категорій. Якщо ми говоримо про ризик народити дитину з генетичною хворобою, від 3 до 5. Тобто цей ризик, да, буквально щонайменше вдвічі перевищує ризик потрапити в ДТП протягом року. Але автівку то ми відремонтуємо.
12: А тут вже нічого не зробиш.
13: Так, тому кожен вирішує питання для себе, тут нема слова «треба».
12: І отут, коли говоримо про ризики, це питання, яке теж мене дуже турбує. Наскільки корелює вік батьків з цим ризиком? Бо багато і часто у нас обов'язково будь-яку хворобу дитину потім прив'язують до чого і там звинувачують батьків, зокрема, і тому що, ага, от ви поздно народжували, тому у вас так склалося.
13: В цьому є частина правди. Але не завжди. Ось якщо ми говоримо про хромосомні аномалії, вони переважно походять з боку яйцеклітини. Переважно, але не завжди. І да, вік матері, особливо починаючи з 37 років і вище, він кожен рік додає додаткового ризику. Да, і для нас природа виділила репродуктивне вікно. Воно, на жаль, от закінчується 37-40 років. Це не означає, що не можна завагітніти, але ну, еволюція є еволюцією. 70-80 років ми живемо останні 50-60 років, а еволюція, яка розвивалася тисячі років, вона не встигає. Тому це просто потрібно прийняти як факт. Якщо ми говоримо про точкові мутації, тобто зміни на рівні генів, які виникають спонтанно, це переважно з боку сперматозоїдів. І там вік батька спрацьовує, і додатковий ризик оцінюється вже десь починається з 45-50 років. Тобто, якщо да, батько старшого вікового цензу, якщо він має особливості роботи в плані профконтакту там, з паливно-мастильними матеріалами постійно, фарбниками, там, радіаційним опроміненням, це додає ризику навіть у випадку молодих. Коли ми з цим почали стикатися, коли була хвиля еміграції жінок з України за кордон, які там працювали, вихожували там якихось дідусів, да, там Італія, Іспанія, потім раптово закохувалися, да, і отут ми отримали великий сплеск народження дітей з особливостями розвитку. Звідки? Оці якраз спонтанні мутації з боку сперматозоїдів, та, коли чоловікам там 60, 65, 70 зустрічав років. Тобто, чи може бути він батьком природнім шляхом, ну, якщо все працює, якщо таблетки працюють, то в цілому да. Якщо ні, є програми ЕКО, які дозволяють це робити. Сперматозоїди свої, яйцеклітини у дівчинки свої. Чому би ні? Якщо це справді кохання. Але ризик ніхто не відміняв. І оцей віковий ризик, на жаль, його не можна попередити наперед. Є окремі технології, які нам дозволяють під час вагітності зробити розшифровку генетичного коду дитини і сказати, да, вона може бути враженою чи ні. Але це не панацея. І це може стосуватися лише тих генетичних варіантів, які нам відомі на момент діагностики. Якщо конкретна варіація нам невідома по опису, лабораторія її побачить, але вона не винесе її в зону ризику. І в такому випадку лабораторія може пропустити важкий генетичний діагноз лише через відсутність інформації і кореляції між клінічною картиною, якої, по суті, немає.
12: Немає, да, бо це
13: да,
12: вагітність.
13: І, да.
12: І от ви вже сказали, що випереджуючи моє питання про те, що у здорових батьків може бути дитина з генетичною хворобою, бо багато факторів на це впливає. І тут у мене питання, бо писали люди з такими своїми життєвими історіями, і часто після виявлення да, діагнозу в родині починалося обвинувачення один одного, що ти, ні, це ти. І тут наскільки, ну, умовно, батьки винні, да? Наскільки це невтішна там генетична лотерея, чи там, не знаю, спадковість, яка обов'язково може виникнути у будь-кого, чи оцей тягар у батьків, він важкий, і оці звинувачення виправдані?
13: Надзвичайно важке питання, да, з боку і психології, і взагалі з боку людського підходу. Тому що народження дитини з генетичним діагнозом, та навіть не з генетичним, а просто з вадами розвитку, це важке випробування для сім'ї. Да, і ми говоримо, що ті, хто виховує таку дитину, вони справжні герої. Але глобально, ну, давайте скажемо правду, в будь-якому героїзмі, героїзму, ну...
12: Ніхто не обирав цей героїзм,
13: да,
12: для себе.
13: Це вимушена ситуація, в якій багато сімей не витримують цього навантаження, і хтось, переважно тато, да, уходить. Переважно тато, але бували випадки, коли там мама уходила, лишаючи дитину на тата. Це вимушені речі. Коли людина бореться не просто з дитиною, вона бореться з хворобою, вона бореться з суспільством, вона бореться з осудом. інших батьків, які не пускають свою дитину гратися з вашою, тому що вона якось не так виглядає, але ж вона не кусається, вона не заразна, угу. Вона просто трішки інакша. І отут, якщо ми говоримо про спонтанні речі, да, от виникнення спонтанної мутації, вплив якогось випадкового чиннику під час вагітності, випадкова там хромосомна аномалія, яка не вписується в стандартні скринінги, ну, ці моменти не можна передбачити. І тут важливо донести позицію, що не потрібно шукати вину в собі. Да, це не згладжує проблему, але принаймні це дозволить людині не виймати з себе душу. Інша справа, що коли в сім'ї є дитина, вже народжена з генетичною хворобою, і батьки свідомо йдуть на наступну вагітність,

0: при плануванні наступної вагітності, чи, наприклад, у сестри там дитина обов'язково необхідно, тому що ти таким чином просто повинен знизити можливі ризики, правильно?
1: Обов'язково. І починати бажано все-таки з дитини.
2: Ранні втручання та освіта.
0: І от якраз тут ми переходимо до блоку ризиків червоних прапорців, пов'язаних з дитиною. І раннє дитинство, да, це якраз той момент, коли треба якнайшвидше, напевно, все ж таки з'ясовувати діагноз, тому що є, мені здається, так, ще час для кореляції якихось моментів, можливо, для лікування і так далі. От коли саме, де ці червоні пропорції раннього розвитку, коли батькам треба обов'язково і на що звертати увагу?
1: Якщо ми говоримо про вік, коли потрібно звертати увагу, ми говоримо за дитину там з поведінковими, наприклад, особливостями, то вважається, що таке максимальна сприйнятливість нервової системи до корекційних втручань, золоте вікно, як ми його називаємо, десь приблизно з 2 до 5 років. Потім воно потрошку закривається. Це не означає, що з дитиною 9 років не треба працювати. Але ефективність роботи, вона максимальна саме от в цьому періоді максимальної пластичності нервової системи. Тож, коли ми бачимо цю особливість, да, не потрібно чекати, що дитина в 3 роки почне говорити чи переросте. А раптом ні. Ми ж назад уже час не повернемо. Тому, да, червоні прапорці. Ну, вади розвитку – це саме собою. Да, це те, що ідентифікується одразу. Але, знову, вади розвитку є різні. Якщо це просто ізольована форма, коли там зрослися пальчики, і ми знаємо, що така, наприклад, у чоловіка, а там у його мами, ну, це ізольована вада, яка не потребує, наприклад, окремого взагалі втручання.
0: Або якась пупкова кила, да, щось таке.
1: Да, ну, в переважній більшості такі речі не мають інших проявів. Але, да, тут все одно генетик потрібен для диференціювання оцих станів. Інша справа, да, чи бити караул, але профілактично відвідати, звісно, можна. Що стосується вже більш складних випадків, регрес розвитку. Тобто дитина раптово починає втрачати навички. Від дитини з'являється якийсь незрозумілий запах. У нас був випадок, коли ми хлопчику встановили діагноз пропущеної фенілкетонурії в 12 років, і коли спілкувалися з батьками, вони відзначали просто нетиповий запах. А для нас це маркер, розумієте? Ну, для мене було відкриття, що не всі там знають, як пахнуть миші. Але, мабуть, це нормально, бо ми ж намагаємося свій досвід на когось перекласти. Немає у людей такого інколи досвіду. Це випадки всіх епілепсій. Це випадки, коли дитина має затримку інтелектуального розвитку середнього і глибокого ступеню. Це випадки, коли корекційні програми не працюють. Да, тоді, наприклад, дитина може не мати якихось виражених форм порушень обміну речовин, а мати отакі згладжені форми, як я сказав, фенілкетонурія. Не було підстав її діагностувати. І вона була настільки легка, що дитина пройшла на той момент всі скринінги, і ніхто не підозрював цій дитині діагноз. Він виявився випадково просто тому, що лікар-генетик пішла по протоколу по виключенню метаболічних маркерів. І у нас є певні стандартні блоки, які відомі нам по старту виключення патології в залежності від віку маніфестації.
0: І тут, напевно, ще моторний розвиток теж, да, якщо дитина, напевно, тримає голову, не повертається і так далі. Це так, якраз...
1: Але тут має скерувати сам невролог. Одна справа, що це коригується масажем, інша справа, да, що він неефективний, не працює. Там високий тонус чи навпаки низький тонус, і з ним нічого не можна зробити ефективно. Да, це підстава теж для консультації.
0: Точно не чекати, поки переросте, звертатися до спеціалістів, які вже будуть за необхідності скеровувати до генетика. І отут генетичні тести, да, питання. Для нас, людей, які не дуже в темі, вони виглядають так складно, да, геном, екзом, як саме і який тест необхідний, як ви це обираєте, і от якщо можете нам теж поясніть, будь ласка, от який найбільш ефективний, найбільш інформативний цей тест, да, який працює з геномом, і чи обов'язково всім і краще робити його, ну, якщо є гроші, звісно, бо це, на жаль, не безкоштовні дослідження.
1: Розказати секретики.
0: Да, розкажіть нам секретики.
1: Основний секретик полягає в тому, що ми інколи самі вагаємось, який тест правильно призначити. Але основна проблема, з якою зіткнулася генетика зараз, це те, що багато пацієнтів і лікарів вважають генетику надто простою. Тобто ми знаємо, як передаються гени, і, ну, начебто ж все просто. У нас є широкий тест, давайте подивимося. Але в цій простоті генетика

0: має виключень більше, ніж, мабуть, будь-яка інша спеціальність. І саме у виключенні сила лікаря-генетика у порівнянні з іншим спеціалістом. Бо оцей образ досить легкого підходу і комерційна позиція багатьох лабораторій, які зробили тести надто доступними, коли їх можна обійти, генетика, зайти через педіатра, імунолога, невролога, в деяких випадках вони обертаються досить поганими речами. Які є, в принципі, тести? Ну, є рівень хромосом, є рівень генів. Тут лікар-генетик чітко ідентифікує. Якщо є виражені вади розвитку, ми починаємо з максимально простих речей, ми починаємо з каріотипу. Якщо змін немає, то ми можемо одразу заглибитися і набагато глибше. Якщо при цьому ми бачимо ще якийсь там вади розвитку нервової системи, наприклад, там по МРТ, бачимо епілепсію, бачимо порушення обміну речовин, це для нас окремий маркер, що потрібно одразу пірнати глибше. Далі, якщо є підозра на конкретне генетичне захворювання, то лікар віддасть перевагу конкретному гену. Швидко, дешево і доволі точно. Але в деяких випадках захворювання можуть мати кілька генів. І тут уже лікар може не потрапити з першого разу, бо картинка одна, а генетично бувають різні сценарії. Та сама фенілкетонурія, далеко ходити не будемо. Глухота. Це десятки генів на глухоту, кілька генів на фенілкетонурію, полікістоз нирок, окремий блок і так далі. І отут є спеціалізовані панелі. Якщо лікар може чітко ідентифікувати напрям діагностики, краще використовувати панель, бо вона дозволяє нам глибше зазирнути в структуру гена. Бо, я теж поясню, у нас зламалася автівка, ми повеземо її ремонтувати на автомайстреню, а не підемо до дяді Васі, який ремонтує все підряд, у якого золоті руки. Щось просте він зробить, але за рахунок широти свого огляду він не зануриться дуже глибоко. І якісь рідкісні речі він просто пропустить. В генетичному коді є ділянки, які погано считуються. І нам потрібно їх перекрити з максимальною ефективністю, а для цього звузити коло пошуку. Тоді вся потужність тесту піде не вшир, а в глибину. І в нас не буде пропущених сліпих ділянок. Коли мова йде про те, що у нас проблема може бути зумовлена або-або, і там може нам потрібно 2 чи 3 панелі, там краще використати екзомне секвенування, наприклад. Воно ширше, там ми точно потрапляємо в одну або іншу зону, але за рахунок широти охвату ми можемо отримати певні сліпі зони, які не щитуються. І тут мінус цього обстеження. Геномне секвенування. Геномне секвенування – надзвичайно потужний, класний продукт. І має безліч переваг у порівнянні з тим же екзомним секвенуванням, яке не читає деякі там ділянки, що на наш сучасний погляд сьогодні не несуть якоїсь кодуючої інформації. Але отут відкриваю секрет, що правильно інтерпретувати геномне секвенування ми на сьогодні ще не навчилися. І коли ми говоримо за екзом, який сам по собі є 2% генетичного коду, у нас на одну дитину від 40 до 80, а інколи до 120 тисяч генетичних варіантів, які нам невідомі. Тисяч. Це в 2%. А коли ми говоримо, що ми зчитуємо ще 98% інформації, про яку ми взагалі мало що уявляємо, ми намагаємося отримати більше інформації, але коли екзом, наприклад, не показав якогось результату, і ми хочемо зробити геном, то ймовірність того, що ми там щось знайдемо, в реальності десь приблизно 1-2%. Це просто нетипові речі, які екзом може випадково перекрити. Але навчимося ми його розшифровувати, можливо, років через 5-10, може через 15, коли у нас буде більше інформації про ці варіанти, ділянки, які на сьогодні ми не до кінця знаємо їх функцію. І якщо ми хочемо вкласти в дитину на перспективу, геном – чудовий варіант. Зараз навіть є лонгрід геноми, які там набагато ще точніше щитують. Але якщо нам потрібна відповідь зараз не зараз, то, по суті, інтерпретація геному буде не набагато потужніша, ніж стандартне екзомне секвенування.
1: А якщо екзом виявляє якусь там поломку, це означає, що все, ми знайшли відповідь, чи обов'язково все одно колись зробити геном теж? Чи це
0: здебільшого, якщо ми потрапляємо в мутацію, яка нам дозволить поставити діагноз, то на цьому ми можемо зупинятися. Але інколи ми виявляємо певні генетичні варіанти того самого невідомого значення, де нам потрібно додаткове тестування. Нам, наприклад, потрібно протестувати батьків і зрозуміти, це спонтанний генетичний варіант чи успадкований від когось. Інколи дитина має підозру на це комбінаторне рецесивне захворювання, клінічна картина дуже схожа, наприклад, з захворюванням. Дитина має відповідну комбінацію, але і один, і другий варіант нам невідомі. Або один відомий, інший незрозумілий. Ми тестуємо батьків, да, знаходимо в кожного по одному, але ж ми не знаємо, як воно спрацює в комбінації. І от такі моменти, вони, на жаль, лишаються під супроводом на певний період часу, бо ми можемо інколи зробити все, що ми можемо з генетики, а не буде доказовості в проведенні діагнозу. Але найголовніше, у цій відсутності доказовості, да, пацієнти дуже часто бачать негативний вихід. Але давайте на це подивимося з іншого боку. Ми виключили все, що нам відоме. Це тисячі захворювань, це мільйони мутацій патогенних, це мільйони ситуацій, коли генетичний діагноз не перспективний, і він уже виключений. І в вашому випадку мова, наприклад, здебільшого, може йти про стерту форму якогось захворювання. Це вже позитивна відповідь. І то це ще не доведено. Тому, да, інколи робота з генетиком може тривати роки. Але не завжди після екзомного секвенування чи після панелей ми робимо геномне секвенування. І не кожна дитина з особливістю розвитку, яка там приходить на прийоми, їй потрібно одразу робити якісь генетичні тести. Особливо, якщо клінічна картина не повністю ще обстежена у самої дитини.
2: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
1: Дмитро Микитенко, доктор медичних наук, професор, завідувач молекулярно-генетичної лабораторії, лікар-генетик, директор генетичного центру материнства і дитинства. Дивіться, коли, добре, ми щось знайшли або не знайшли, це теж може бути, але є от картина, да, про яку ви сказали, діагноз не встановлено. Ще раз, що це означає? Це означає, що просто наука ще не дійшла до того моменту, що от є вже точний назва або діагноз, або ми просто шукаємо не там.
0: Уявіть собі мурашник. Мурашник. Звичайний мурашник, який стоїть коло дерева, і в цей мурашник влітає машина. Якби, наприклад, світосприйняття мурах оця машина входила, вони б, можливо, поставили мурашник там за іншою стороною дерева, або, наприклад, коло іншого дерева, але не коло дороги. До чого я веду? Є багато речей, які зараз не вписуються в нашу систему світосприйняття. І навіть коли ми говоримо про генетику, ми на сьогодні можемо оцінити структурну генетику, тобто послідовність генетичних літер. Але є генетика над організацією стандартного генетичного коду, так звана епігенетика. Тобто як компактизується генетичний матеріал, як він стиснутий чи розтягнутий, як гармошка. Коли він стиснутий, він не активний, коли розтягнутий, він активний, коли надто розтягнутий, він надто активний. І це впливає на активність генів. А мутацій не буде. Розумієте? Да. І в такому випадку ми нічого не побачимо, але активність гену, наприклад, буде відсутня, чи навпаки гіперактивована. Один момент. Другий момент, є міжгенні взаємодії, які нам до кінця не зрозумілі. Є випадки, коли генетичне захворювання кодується саме такими комбінаціями. Ми ще тут з окремими генами не розібралися, хочемо залізти в комбінації. Такі речі, на жаль, нам сьогодні невідомі. Але що робити, якщо діагноз все-таки не встановлено, а в нас зберігається підозра на генетичне захворювання? Тут є один аспект, який досить часто ігнорується. Ми можемо актуалізовувати генетичну діагностику на інший момент часу. Тобто, коли ми робимо дитині генетичну панель, екзоми, геноми, байдуже, ми отримуємо інформацію на певний момент розвитку генетичної науки. Крапка. Якщо після цього були описані нові закони, нові мутації, нові гени, і у дитини ці варіації є, але на момент діагностики вони були невідомі, вони вже не потраплять у звіт. І для цього деякі лабораторії дають можливість проводити переаналітику генетичного коду, тобто актуалізацію, фактично, на момент там, через півроку, через рік, через два роки. І цим не потрібно нехтувати. У нас минулого року був подібний проєкт, коли 40 дітей ми взяли в роботу, і в 42% випадків був або встановлений діагноз, який раніше був пропущений через невідомість, або були додаткові знахідки, які або направили пару на подальший пошук, пару сім'ю, або змінили тактику супроводу дитини. Тобто за будь-якому випадку 45% це була користь.
1: Це величезна цифра.
0: Що на сьогодні? На сьогодні Генетичний центр материнства та дитинства отримав грант від університету Тарту, від громадської організації «Українське товариство генетики людини». І з липня пацієнти, які потрапили в цю історію, тобто підозра на генетику є, але генетичний тест нічого не показав. Якщо в них є оці сирі дані, так звані, або вони зберігаються в лабораторії, їх можна відновити, вони можуть звернутися в генетичний центр материнства та дитинства. З липня іде набір, 100 випадків покривається цим грантом на безоплатний переаналіз генетичного коду. Тому, будь ласка, немає жодних правил, вимог. Єдина вимога – це діти, громадяни України, проведений генетичний тест і відсутність позитивного результату. Тобто, якщо тест нічого не показав або показав варіант невідомих значень, його можна актуалізовувати. Це чудова можливість отримати, спробувати отримати відповіді на ті питання, які ми довго шукали. І, можливо, відповідь на них криється саме в розвитку науки, а не в помилці генетичного тесту.
1: Тобто не обов'язково, щоб люди були раніше вашими пацієнтами, можна от звернутися наразі, щоб от потрапити.
0: Да, все вірно. Тут немає прив'язки до центру. Грант, він не прив'язаний, його фінансують сторонні організації, і це чудова нагода просто спробувати відповісти на ті питання, на які раніше генетика не могла відповісти.
1: Ну і тут я просто теж додам, що часто у вашому центрі різні є такі акції, да, є знижки, є можливість здати дешевше в іншій країні, тому що теж у нас було багато питань до того, що генетичне дослідження – це дорого, грошей немає, навіщо це взагалі потрібно. Якщо тут коротко відповісти, чому все ж таки діагноз важливий, хоча, здається, ніби це дуже просте, да, питання і відповідь, здавалось би, краще знати, ніж не знати, але все одно виявляються такі питання. І я завжди кажу, треба користатися будь-якою можливістю. От, зокрема, зараз можна звернутися в центр, завжди шукати якісь моменти і знаходити ці кошти. Можливо, ще є якісь можливості, ну, не знаю, через державне фінансування пройти ці тести.
0: Все досить просто. Генетичний тест не призначається лікарем-генетиком аби як. Він призначається лише тоді, коли він може дати користь дитині. І я завжди своїм пацієнтам пояснюю, що не соромтесь лікарям задавати незручні питання. Ставте їх в ту ситуацію, коли лікар має вам щось підтвердити і довести це на якомусь там конкретному протоколі, чи науковою літературою, чи загальною статистикою. Тобто, давайте зробимо генетичний тест. Окей, давайте. А чим генетичний тест може бути корисним моїй дитині? Одне просте питання. І лікар, він або вам пояснює, або він розводить руками і скаже, ну, будемо просто знати. От будемо просто знати, ну, будемо знати важливе, знаєте, для планування вагітності. А якщо діагноз дозволить, да, конкретизувати прогноз, дозволить не смикатися зі сторони в сторону, витрачати кошти на різні обстеження непотрібні, дозволить змінити тактику дитині в терапії, чи дозволить включити дитину в експериментальну програму, чи, точніше, підібрати корекцію, ну, чи воно того не варте, з одного боку. З іншого боку, що таке дорого? Це досить суб'єктивна величина, да, я нікого не критикую, да, є сім'ї, яким це дійсно не по кишені. Але дуже часто звертаються пацієнти, які вже витратили кілька сотень тисяч на обстеження в загальних лабораторіях по 10 разів, роботу з нутриціологами, ось, роботу з остеопатами чи якимось ще. І потім, коли вже справа доходить до підтвердженої генетики, в них немає ресурсу. Можливо, це варто було почати спочатку. А з іншого боку, да, в середньому генетичний тест експертний. Не простий, а такий, да, середньої ланки, коли нам не потрібно заскакувати наперед, бо я ж можу підібрати тести на 70 тисяч, на 150, на 200. Угу. Ні, але на загал 95% ми десь в діапазоні як пів айфона. От якщо це міряти от такими речами, то все стає набагато простіше. Да, у нас може бути айфон, а не бути ремонту в квартирі. І їздити, да, в переповненому тролейбусі, але з новим айфоном. То давайте оцінювати речами, які нам дозволяють простіше до цього підійти.
1: Я тут згадала одразу знайому, яка каже, що зробити щеплення Бексеру – це дуже дорого, а от купити новий візочок там за 70 тисяч – це норм, бо з ними можна фоточки робити красиві. От тут от питання, знову ж таки, вибору і наших пріоритетів. Здоров'я повинно бути на першому місці, зрозуміло. А знайти, наприклад, якийсь фонд, який зможе допомогти закрити, або потрапити в один з експериментальних якихось проєктів, да, був набір, як зараз от проходить в вашому центрі, це одна з можливих опцій.
2: Борці, що здобувають світ. Що робити?
1: Діагноз у нас є. Що далі? Ми сказали, да, що батькам завжди є варіант розвитку якихось, щось лікується, до чогось ми доходимо за роки. Ще раз підкреслюючи, що конкретно от, змінює знання точного діагнозу в щоденному житті дитини.
0: Приклад. Епілепсія. Ну, для прикладу, є моменти. Бувають, не кожній же дитині робляться, наприклад, нічна електроенцефалографія, дитину з особливості розвитку. Але якщо ми знаходимо якусь мутацію в гені, яка пов'язана з епілептичними енцефалопатіями, і вона в нетиповому прояві дає це епілептиформну активність, допоки ми її не заберемо, у нас не буде старту розвитку. Далі, якщо вже це говорили за епілепсію, зміна препарату і підбір препарату – це дуже тривалий час. А особливо, коли ми говоримо там про якісь резистентні форми, які не реагують з першого препарату. Ми не можемо відмінити один і дати інший. Спочатку ми знімаємо, а потім тільки починаємо вводити. І отут найцікавіше. Є епілепсії, про яких деякі протиепілептичні препарати протипоказані. Тобто чітко потрібно знати, в яку групу ми потрапляємо, щоб не нашкодити дитині. Да, ми потім його відмінимо. Але в цей момент у нас будуть загострення, в цей момент буде там епістатус. Це тривалий час, коли ми фактично лишаємося без ефективної терапії. Да, тобто на що потрібен правильний діагноз? Підсумовуємо. Да. Перше, підбір терапії, якщо вона можлива. Це правда. Друге, прогноз. Особливо, коли ми працюємо з маленькими дітками. Третє, правильний підбір корекційної програми, бо ми під кожне генетичне захворювання ми вже знаємо певні особливості. Хоча не під кожне є, все правда, є виключення. Включення дитини в програму експериментальної терапії. Да, якщо немає лікування, якщо немає надії, ми можемо використовувати речі, які на сьогодні ще не доведені, але це шанс. І колись таким шансом ми користалися, коли відправляли дітей на лікування спінальною м'язовою атрофією. І лише да, наші лікарі, кожен має по кілька дітей, які він фактично врятував. І це дуже круто. Так само ми почали колись відправляти дітей на лікування генетичних форм дистрофії сітківки. Коли не було лікування. І іншого шансу немає. І страшно. Але кілька дітей таки стабілізувався зір. І на сьогодні це препарат, який доступний на ринку. Ось, ну і надалі, навіть якщо ми нічого не можемо зробити, і це сім'я, яка потенційно може планувати наступну дитину, ми обов'язково отримаємо відповідь тактики планування вагітності, щоб ми повторно не потрапили в цю ситуацію. І отут як позитивний, так і негативний тест, вони для лікаря однаково корисні. І взагалі однаково корисно, чи ми отримали позитивний тест, чи негативний. Бо в одному випадку ми отримали схему дій, в іншому випадку ми отримали чіткий сигнал того, куди нам не потрібно рухатися. І отримали, наприклад, вже набагато сприятливіший прогноз.
1: Супер. І наостанок питання, яке насправді потребує окремого блоку розмови, але я не можу його не поставити, тому що дуже багато батьків саме з цим зверталися. Генетика аутизму. Це є якийсь ген, який викликає аутизм?
0: Немає гену аутизм 1 чи аутизм 2. Але справа в тому, що нервова система – це складний каскад взаємодії різних генів. І в деяких випадках аутизм є проявом генетичної хвороби. Навіть першим проявом генетичної хвороби, коли з цього починаються, да, багато, наприклад, порушень обміну речовин, які не класичні, стерті форми, вони дають поведінкові прояви. І вважається, за сучасними даними, да, ми десь років 5 тому вважали, що генетичні форми от такого плану – це десь 8-10%, то на сьогодні 23-25% випадків аутизму мають підтверджену генетичну природу, де аутизм є однією зі складовою оцієї мозаїки. Решта форм носять, да, не генетичну природу, але, та зірочка, є форми схильності. Тобто є генетична компонента, яка сприяє ризику. Яким чином? Вона створює такий паттерн функціонування нервової системи, коли вона стає дуже податлива під вплив якихось факторів зовнішнього середовища, в хвороб, лікарських препаратів. І така нервова система набагато легше виводиться з ладу. І з решти, да, ми сказали, 25 генетика, чисто 75 – ні. От приблизно 80% з цих 75 носять оцю компоненту генетичної схильності. Тобто це поведінкові зміни, які розвилися на основі особливості функціонування нервової системи, яка дуже-дуже податлива. Але вважається, що приблизно 15-20% людей, яких ми називаємо нормотиповими, мають ті самі форми, які просто не реалізувалися в хворобу. Чому? Не було фактору, який спровокував цього. І на сьогодні є одна з теорій, мені вона дуже подобається, але вона ще не доведена до кінця. Це от множинної травматизації нервової системи. Згадаємо себе, коли ми хворі, лежимо на дивані, да, дивимося, як там муха на стелі от тримається. І нам не хочеться ні по телефону спілкуватись, там нічого. Нам потрібно просто перележати оцей період. От так само нервовій системі потрібно перейти критичний період і відновитися. Але уявимо, що на один стрес у нас накладається другий, третій, четвертий. Наприклад, да, перенесли якийсь там коксак, інфекцію з дитячого садочку, інтоксикація, провал, маємо відновитись, але тут нам потрібно робити щеплення. І там лікарі говорять, окей, поїхали, бо у нас зараз флакон відкритий. Ми не знаємо, що нервова система ще не вийшла. Ми робимо щеплення, ще одна інтоксикація, і нервова система уходить ще один провал. І тут ми маємо ще відновитись, дати їй час, але в цей момент ми або переїжджаємо, тому що така обстановка, або якийсь великий скандал, або дитину відлучаємо від горшечка, або забираємо груди, грудне видогодовування. Це стрес для дитини, і вона входить нижче цього критичного рівня функціонування. Тоді система розбалансовується, і ми говоримо, вакцина спрацювала. Але не завжди вакцини є причиною. Дуже часто це ефект множинних травматизацій.
1: І за цим теж можна звернутися в Центр материнства і дитинства. Пан Дмитро зможе допомогти, як інші спеціалісти центру, з тим, щоб точно етіологію захворювання знайти. Дякую вам дуже. Дмитро Микитенко, доктор медичних наук, професор, завідувач молекулярно-генетичної лабораторії, лікар-генетик, директор генетичного центру материнства і дитинства. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Проєкт «Борці, що здобувають світ» підготовлено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо. На хвилі Громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях та в Білгородській області РФ. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Зокрема, на Донеччині під удар потрапили місця зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників поблизу Донецька, а також переправа через річку Мокрі Яли. У Білгородській області уразили пункт управління в районі Нової та Волжанки та склад матеріально-технічних засобів поблизу Вознесенівки. Також на Херсонщині українські військові завдали удару по ремонтній базі російських військ. У Києві змінили порядок руху мостами під час повітряної тривоги. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації. Відтепер на Подільському мостовому переході рух транспорту тимчасово перекриватимуть у напрямку з лівого на правий берег. На Південному мосту обмеження діятимуть у напрямку з правого на лівий берег. Після оголошення повітряної тривоги рух тимчасово перекриватимуть на 15 хвилин. В КМДА уточнили, що рух іншими мостами через Дніпро не обмежуватимуть. Містян закликають враховувати ці зміни під час планування та поїздок містом. Володимир Путін перебільшив масштаби просування російської армії в Україні. Такого висновку дійшли аналітики Американського інституту вивчення війни. Вони звернули увагу на заяву очільника Кремля про нібито захоплення понад 1300 квадратних кілометрів української території у вересні. Водночас експерти зазначають, що наявні дані не підтверджують цих цифр. За оцінкою Інституту вивчення війни, минулого місяця російські війська навпаки зазнали територіальних втрат. Аналітики вважають, що подібні заяви Кремля покликані створити хибне враження про успіхи російської армії на фронті. МАГАТЕ заявило про зростання загроз для ядерної безпеки Запорізької атомної електростанції через серію атак поблизу об'єкта. Про це повідомили в агентстві. За інформацією МАГАТЕ, наприкінці вересня були пошкоджені трансформатори Запорізької теплоелектростанції, які важливі для зовнішнього електроживлення. Також повідомляється про виведення з ладу однієї зі станцій радіаційного моніторингу поблизу атомної електростанції. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі закликав сторони дотримуватись максимальної стриманості поблизу ядерних об'єктів та їхньої енергетичної інфраструктури. При РНБО створять спеціальний орган, який контролюватиме процес ідентифікації загиблих військовослужбовців. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Ігор Клименко. За його словами, в Україні також планують посилити систему судово-медичних експертиз, збільшити кількість фахівців і створити в регіонах окремі бюро, які займатимуться лише ідентифікацією тіл військових. Клименко наголосив, що новий орган координуватиме роботу всіх відповідальних установ та допоможе пришвидшити цей процес. Він зазначив, що для родин зниклих безвісти важливо якомога швидше отримати відповіді про долю своїх близьких. Україна виконала всі умови для відкриття переговорних кластерів щодо вступу до Євросоюзу та розраховує на подальше просування переговорів. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов. За його словами, Європейська комісія підтвердила готовність України до відкриття всіх переговорних кластерів. Київ очікує відкриття другого і третього кластерів уже в жовтні, а решти – до кінця року. Також у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо освітніх прав національних меншин, який враховує зауваження Угорщини. Ченцов наголосив, що Україна продовжує виконувати свої зобов'язання на шляху до членства в ЄС. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що потреби України у фінансуванні цивільних і військових видатків слід розглядати окремо. Про це він повідомив у Фейсбук. За його словами, для покриття цивільних потреб бюджету необхідно 29,5 мільярдів доларів. І ці кошти Україна зможе отримати за умови виконання взятих на себе зобов'язань перед партнерами. Водночас, для оборонних потреб залишається доступним фінансування в межах кредитної програми Євросоюзу, з якої до кінця року можна залучити ще 17 мільярдів євро. Марченко також повідомив, що Міністерство оборони раніше заявляло про додаткову потребу в 27 мільярдах доларів. Частину цих коштів планують покрити за рахунок перерозподілу бюджету та допомоги міжнародних партнерів. Американсько-український фонд відбудови уклав першу угоду у сфері критично важливих корисних копалин. Про це повідомляє Reuters. Перший проєкт передбачає інвестицію у 30 мільйонів доларів у спільну платформу з українською компанією BGV Group. Кошти спрямують на розвиток гірничодобувних проєктів, пов'язаних з видобутком рідкісно-земельних елементів урану, берилію та цирконію. Крім того, в межах фонду оголосили про нові проєкти для зміцнення української енергосистеми. Зокрема, йдеться про розвиток акумуляторних потужностей та мережі децентралізованих енергетичних хабів. Президентка Молдови Майя Санду заявила, що вранці на територію України залетіли 5 російських повітряних цілей, 3 ракети та 2 безпілотники. Про це вона повідомила після ранкової атаки Росії по Україні. За словами Санду, повітряні цілі порушили повітряний простір Молдови та вибухнули на її території. У поліції Молдови повідомили, що уламки дронів виявили в 4 районах країни. Обійшлось без постраждалих, однак в одному з районів загорілась суха рослинність, а в житловому будинку вибило вікна. Наразі правоохоронці документують наслідки інцидентів. Еліна Світоліна успішно стартувала на турнірі серії WTA 1000 у Пекіні. У матчі другого кола перша ракетка України в 3 сетах перемогла чешку Катержину Сінякову. Після невдалого першого сету, який українка програла з рахунком 1-6, Світоліна змогла переломити хід поєдинку та виграла наступні 2 партії – 6-4 і 6-2. Таким чином українська тенісистка вийшла до наступного раунду змагань. Ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте!
0: Погода на Громадському радіо.
1: 4 жовтня в Україні очікується переважно суха погода, без істотних опадів. За прогнозом Укргідрометцентру, вночі температура становитиме 1-7 градусів тепла, а на поверхні ґрунту в окремих областях можливі заморозки до мінус 3 градусів. Вдень температура повітря підвищиться до 14-21 градуса. Найтепліше буде у західних областях, де стовпчики термометрів піднімуться до 22-23 градусів. У Києві та області 4 жовтня очікується переважно суха погода. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 1 до 7 градусів. Місцями можливі заморозки до 0-3. Вдень повітря прогріється до 15-19 градусів. У Києві вночі очікується близько 4-6 тепла. Вдень – близько 19 градусів з позначкою «плюс».
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 83 копійки.
0: Євро.
1: 50 гривень 70 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 75 копійок, продають по 45 гривень 32 копійки. Євро у банках в середньому купують по 50 гривень 52 копійки, продають по 51 гривні 19 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: Спогад про мирні часи у новій водолазі. Селище, в якому буде мовлення Громадського радіо. Репортаж 2019 року, 10.10. Новий проєкт музичного батальйону. Під час війни усі пісні марші, 11.10.
3: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
5: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
0: на Громадському радіо.
5: Подкаст для тих, хто за кордоном і думає про повернення в Україну.
3: Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України, що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини. У студії керівниця Центру розвитку інтелектуальної власності Оксана Кашенцева.
6: Якщо ти дуже любиш сім'ю, якщо ти дуже любиш чоловіка, і в мене є дуже цікавий досвід, я не буду називати, коли це був досвід мого учня, аспіранта, який прекрасно з запалом почав наукову роботу. Дружина виїхала дуже далеко. У нього був повний занепад творчий. Він пішов з аспірантури, він не хотів писати дисертацію, аж раптом через якийсь час, за рік, він мені телефонує і каже, що я хочу знову почати писати дисертацію. Правда, я вам даю чесне слово. Я його питаю, що повертається дружина з дітьми. Він каже, так. Тобто це такий був поштовх. Він написав, захистився, все прекрасно. До речі, його дружина, не маю права просто розказувати цю особисту історію, зробила прекрасну, фантастичну кар'єру по поверненню. І для мене це є прекрасний досвід воз'єднання сім'ї. Тобто, якщо ви дуже любите свою сім'ю, то це ваша історія про повернення, бо чим далі, тим менше шансів її зберегти.
0: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на Громадському радіо. Подкаст для тих, хто за кордоном і думає про повернення в Україну. Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України, що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та Громадського радіо.
2: Станція «Держпром».
7: Це станція «Держпром».
8: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
7: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
8: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
7: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
8: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
7: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
8: Якщо ви далеко від рідного міста,
7: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
8: Я Олександр Бринза.
7: Рушаємо з нами. Це
2: станція «Держпром».

0: Не заради краси. Військові медики у харківському шпиталі почали використовувати ботулінну терапію для лікування поранених бійців.
1: Те, що прийнято називати уколами краси, бо ботулінотоксини розгладжують зморшки, у реабілітації поранених застосовують через той самий механізм. Ботокс розслаблює м'язи.
0: І тоді такі ін'єкції лікують больовий синдром після поранень, навіть фантомні болі після ампутації, головні болі, наслідки інсультів, коли тіло сковує спастика м'язів.
1: Де беруть гроші на ботулінотерапію військові медики, які результати вже бачать у пацієнтів, та кому найкраще допомагає така терапія? Про все це у сьогоднішній програмі. Рушаймо!
2: Станція Держпром.
1: Із палати на третьому поверсі шпиталю один за одним виходять двоє чоловіків. Обидвоє йдуть, спираючись на спеціальні металеві конструкції. Самотужки пацієнти не пересуваються.
0: Це Володимир та Федір. Вони обидвоє після інсультів реабілітацію проходять у шпиталі вже не перший місяць. Очільник відділення реабілітації та інтервенційної нейрорадіології харківського шпиталю Іван Дарій показує на руку пацієнта. Вона ніби скрючена. Розігнути кість він не може.
3: О, дивіться, ребят, а оце теж спастика.
4: Що таке людською мовою спастика?
3: Тонус. Підвищений м'язовий тонус.
4: Вас як звати?
3: Посміхається.
5: Владимир.
4: Володимир. Володимире, що з вами сталося? Розкажіть, будь ласка.
5: Інсульт.
4: Інсульт? Інсульт. Як давно у вас інсульт був?
5: В январі.
4: В січні був. Ага. І оце ви досі відновлюєтеся?
5: Да.
4: А як інсульт стався? Що ви робили? На службі були?
5: Звісно.
4: Угу. А хто ви за фахом? За військовим? Ну, кулеметник, стрілець.
5: Кулемет.
4: Кулеметник?
5: Вогнемет.
4: Вогнемет. А самі звідки?
5: Миколаєва.
4: Ага.
1: Говорить лікар Іван Дарій.
3: В праві півкулі головного мозку інсульт. Спочатку не було зовсім рухів в лівих кінцівках. І поступово численні цикли реабілітації відновили до рівня самостійного пересування, обслуговування себе. Але на даний момент є проблема з пастиками. Дуже сильно підвищений м'язовий тонус. І через це ми не можемо краще відновлювати пацієнта.
4: І в руці, і в нозі?
3: І в руці, і в нозі, так. Да. Тому що у пацієнта на даний момент рука дуже спрогресувала і майже повністю відновилася. Але через те, що м'язовий тонус схопив і не відпускає, ми не можемо ще більш краще її відновити. Тягніть на себе сильніше. І що? І що? І що? Тому що рука, бачите, в кулаці. А спробуйте розігнути пальці. Пальці не розгинаються, але в них є м'язова сила. І коли ми зробимо ботокс, бачите, спастика не дає цього робити?
4: Угу.
3: Ота спастика тримає його. Це спастика. І тоді ми, рука буде розслаблена, ми будемо працювати на розгинання. Таким чином вона стане більш випрямлена, має стати більш випрямленою, і це дозволить нам більш ефективно проводити реабілітацію.
0: Із ногами у Володимира та сама картина. М'язи спазмовані. Медики не можуть почати повноцінних занять з реабілітації через це.
1: Військовослужбовець Федір, який лежить в одній палаті з Володимиром, уже пройшов два курси ботоксу. І тепер ми бачимо, як помічник реабілітолога Олексій Науменко із спеціальним знаряддям вчить ходити Федора коридорами шпиталю.
6: Це називається метод інтенсивної реабілітаційної терапії. Ми йому даємо нагрузку під контролем АД і серця, для того, щоб напрячь його мишці і заставити їх максимально працювати.
4: Оце ви в телефоні дивитеся його показники?
6: Його життєві показники, так.
4: Федір, у вас вже пройшов ботулінотерапію, так це
3: два
4: називається?
3: Курси. Угу. Два курси, тому що перший раз, коли Федір до нас приїхав, у Федіра був по Ашфорту, це шкала, яка вимірює спастичність, м'язовий тонус, четверка, це максимальний бал. Я такого ніколи в житті не бачив. І ми спочатку перше зробили ін'єкцію ботоксову, ножку відпустило, але все одно там був виражений. Ми з ним займалися по високоінтенсивній технології відновлення ходи, норвезька техніка. От. Були успіхи, але все одно бачили, що стопа вивертається.
7: Було кошмар. Що? Кошмар було.
3: Так, підтверджую. Ще й пацієнт був лінивий на початку, це було жахливо. Федір так лінився просто, ну це було
4: дуже тяжко. важко.
7: Не тягнувся.
3: Ні в що не вірив. Не вірив, що піде, не вірив, що буде ходити. І ну, був дуже демотивований, а потім уже в кінці прям такое, уже я його зупиняв, кажу: Федір, якщо треба відпочити, ти мені кажу.
4: Ну, він побачив результати, що це стало можливо, правильно я розумію? Ви побачили, що ви стоїте на ноги і взялися, і повірили в терапію?
7: Звісно.
3: А після другого ботокса він зробив перші самостійні кроки.
2: Станція Держпром.
1: Тож тепер на свою першу процедуру ботулінотерапії вирушає й Володимир. Санітар везе його у колісному кріслі на перший поверх. Тут уже чекають лікар Іван Дарій та медсестра, яка йому асистуватиме.
3: На цього пацієнта піде на руку 200 одиниць, на ногу 150 одиниць та 350 одиниць. По старим цінам це, коротше, близько 21 тисячі гривень.
8: Порухай трошки, щоб ми побачили.
3: Ага, ой, отлично.
8: Я так от бачиш.
3: Володь, укол. Кусь.
0: Під звуки тривоги Іван Дарій робить укол за уколом. Спочатку руку, потім і ногу. В одній руці в лікаря шприц із ботоксом, в іншій – датчик ультразвукової діагностики. Куди робити укол, він дивиться на моніторі апарату УЗД.
4: При яких захворюваннях і діагнозах працює ботокс? Коли ви використовуєте його? Для яких пацієнтів?
3: Це черепно-мозкові травми, поранення, інсульти, травми, захворювання спинного мозку. А ми застосовували нас у пацієнтів з післятравматичним головним болем, з мігренями, з хронічним головним болем. У всіх мало позитивний ефект. Застосовували при спастичності після ураження центральної нервової системи. У 3-4 мало позитивний ефект. При больових синдромах у пацієнтів з ампутаціями, пацієнтами з невромами, пацієнтами з ушкодженнями, травмами нервів. У всіх пацієнтів мало позитивний ефект.
4: А от, наприклад, якщо пацієнт з ампутацією, куди ці уколи робляться?
3: Це залежить від того, яка у пацієнта патологія. Ми даємо маркер пацієнту, даємо маркер, і він обводить зону, де болить. Ми робимо ін'єкції ботулінотерапії один на один квадратний сантиметр площею. І таким чином пацієнта ця ділянка знеболюється, і фантомний біль регресує.
1: Наступний пацієнт на ботулінотерапію прийшов уже своїми ногами. Сергій уже не лежить в шпиталі, його рани вже загоїлися. Але його і досі страшенно мучають болі в нозі.
0: Іван Дарій дає Сергієві ручку і просить обвести місця, де болить найдужче. Пацієнт обводить кілька ділянок біля пальців на нозі.
9: Ось це в основному
3: верхній кордон, покажіть.
9: До ось це пальці.
3: Теж болить?
9: Так.
3: Да. А отут?
9: Поранення отримав 12-10-25 року. Були скиди ось сюди, отак. Після чого скарги були у мене на болі стопня, ну, вся стопа, пальці, тобто от ця вся частина. Заперед лікування дуже допомогло реабілітації, зменшилась боль практично на 50%.
1: Сергій показує шрами на нозі і каже, що йому ці ін'єкції дуже полегшили життя. Процедура триває недовго. Тут уколів довелося робити зовсім трошки.
3: Красава, Сергій, та ви сьогодні взагалі, я в шоці.
9: Ні, дуже допомагає от це.
4: Жінки знають, що ботулінотерапія – це дорого. А якщо треба такі великі м'язи, як руки і ноги, обколоти, це ж величезні гроші, правда?
3: Так, так, це величезні кошти, це велика фінансова затратня. Але дякуємо нашим німецьким другам, меценатам, колегам, дякуємо їм дуже. Вони надсилають кошти, ми купуємо ботулінотоксин і можемо використовувати його для пацієнтів з військовослужбовців безкоштовно абсолютно і маємо дуже-дуже гарні результати.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт Радіо Накипіло та Громадського радіо.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
0: Ви слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
2: А зараз розмова з Сусанною Зайнетдіновою, авторкою, на мій погляд, дуже цікавої книжки «Цибуля зі смаком яблука». Андрій Куликов при мікрофоні Громадського радіо.
3: За цю назву питають багато читачів. Вона насправді є якоюсь екзотичною. І навіть колеги по роботі мене теж питали. Ми довго думали, ламали голову, до чого тут цибуля і яблуко. Може, це пов'язано з кримською цибулею? Запитали вони мене. Але з фольклором і з кримськотарським народом назва не корелюється. Розкажу, чому я обрала таку назву. Ця історія пов'язана з моєю бабусею. В принципі, більшість моїх оповідань в книзі присвячено їй. І моя ідея написання книги виникла саме з історії про депортацію бабусі. Я подавалася на конкурс «Кримський інжир», самий перший, який був анонсований, із моїм першим оповіданням, яке називалося «Цибуля зі смаком яблука». І тут я перевідкрию таку завісу і розкажу коротко, чому саме називається та книга. Коли мою бабусю з її родиною депортували в Узбекистан, у місцях заслання їм потрібно було виживати від голоду. І коли їм прийшлось уже міняти свої речі на їжу, то бабуся моєї бабусі, моя прабаба, вирішила обміняти золоті сережки на хоч якусь їжу. Тому діти моєї прабабусі пішли в сусідній аул, щоб виміняти собі їжу на ці золоті сережки. І їм не вдалося нічого отримати, крім цибулі. І коли мені бабуся про це розказувала, вона завжди плакала і каже: «Ти знаєш, ми їли ту цибулю, наче яблука». І я завжди уявляла оцей момент, як от відкусуєш яблуко, тільки це треба взяти цибулю і так відкусити. І це, ну, такий болючий момент для моєї родини і такий знаковий момент. І саме тому я вирішила назвати свою книгу так. Отже,
2: Сусанно, я коли вас слухаю, відчуваю, що це болючий момент для вас і досі, тому що в голосі з'являється хвилювання. Мені здається, що я можу це зрозуміти, але, звісно, коли ані сам, ані твої предки не пережили такого подібного, то до кінця усвідомити, вірніше, до глибини усвідомити все це неможливо. Але питання в тому, що у цій назві, та й взагалі в книзі, там, звичайно, збігається те, що в одному українському вірші називається як «З журбою радість обнялась». Та? Там і горе, і ті миті радості, і та внутрішня сила, в якій черпаєш і знаєш, що все одно повернемось додому, все одно розбудуємо життя, все одно будемо жити і передавати свої традиції. Наскільки ви були цим перейняті з дитинства і що вам бабуся про таке розповідала?
3: Ви маєте рацію. Разом з цими болючими моментами, звичайно, ми переживали і інші моменти піднесення, і не можна сказати так, що ми постійно сумуємо і втрачаємо, і про якісь лише негативні емоції. І в книжці буде багато різного, в тому числі і радісні моменти, іронічні, подекуди багато гумору. В дитинстві бабуся розказувала і привчала до національних традицій, щоб це продовжувалось. Тому у нас були розповіді не тільки про депортацію, а і про свята, які завдяки нашим бабусям, в тому числі, збереглися. Вони не зникли під час того, як вони були в засланні, вони не зникли під час уже повернення і життя в зросійщеному Криму. Зокрема, там є такі традиції зустрічати весну з таким хлібцем, який ми випікаємо і називаємо калакай. Організовується такий пікнік під час цього свята. Всі люди приносять все, що вони приготували, солодощі, хлібці, готуються якісь блюда, страви на кострі, влаштовуються спортивні ігри для молоді, танці. Тому, звичайно, тут не тільки про сумне, а й про радісне. Такі моменти ми запам'ятали на довге-довге життя і будемо розказувати і показувати далі. Я знаю, що, наприклад, в Києві організовуються завжди теж подібні свята, де мають можливість продовжувати наші традиції. Кримські татари, які переїхали, змушені були внутрішньо переміститися в Київ, а також усі бажаючі.
2: Сусанна Зайнедінова, авторка книги «Цибуля зі смаком яблука», зараз в розмові на громадському радіо. І ви знаєте, от ви кажете, ми переповідаємо одні одним. А я, коли читав вашу книжку, в мене виникло бажання переповідати своїм знайомим, тим, хто знають кримських татар, і тим, хто не знають кримських татар, переповідати ці історії. Ну, вона, до речі, мені ще нагадала одну книжку, про яку трошки згодом вам скажу. А не в сенсі, що ви з неї щось запозичили, а своїм настроєм. А настрої виникають часом абсолютно без того, що люди одне одного знають. А яку історію найважливішу ви б переповіли, якби вам сказали, от обери ту історію, те оповідання з цієї книги, без якого вона б не існувала?
3: Ой, це складне питання для мене, тому що от усе для мене в цій книжці є важливим. І

0: людей, не тільки в Україні, а взагалі в цілому світі. Другий момент я би поставила на друге місце. Якесь одне з оповідань, де я розказую про зросійщення Криму і як ще довго уживався і існував Радянський Союз на півострові, в школах під час того, як я вчилася, я дитина 90-х, і досі висіли лозунги, портрети, в кабінеті історії висіли Суворов, Багратіон, не фізично, а їх портрети, а також культ 9 травня. І я думаю, що це дасть зрозуміти всім іншим, хто не знає, який Крим. Яка насправді картина вимальовується і як насправді нам всім там було жити. Тому що здебільшого в людей стереотип про туристичний Крим. Це, якщо говорити про аудиторію, то я би розділяла якось аудиторію на три пласти. Перший – це молоде покоління, яке було вже народжене після окупації Криму, яке так і не встигло дізнатися, що таке Крим, що це за півострів, яка там культура, хто там живе, які взагалі не мали можливості дізнатися, який він Крим. Другий пласт населення – це, зокрема, про Україну я говорю зараз, це ті люди, які все ж таки встигли побувати в Криму, але це був Крим радянський, як, знаєте, всесоюзна здравниця, або уже в часи незалежності, але всі ми знаємо, що Крим все одно лишався таким от туристичним місцем здебільшого. Ну і третій пласт населення – це, ну, я наведу приклад якогось Волинського села, де мені довелося побувати, бо я вчилася на Волині і жила певний період часу. Візьмемо, до прикладу, людину, яка ніколи і не виїжджала за межі Волині, і не знає, що таке Крим, і, ну, взагалі немає поняття про людей, які там живуть, про природу, яка там є, що крім моря, там ще дуже гарні краєвиди з горами і таким безкраєм степом. І от, власне, для усіх цих пластів населення нашої держави було би цікаво насамперед дізнатися про депортацію, як я вже казала, про тотальне зросійщення і як нам усім там довелося виживати і жити, і функціонувати. І третє оповідання я би назвала якесь одне з, або традиційне, або про похорон кримських татар, або про народження дітей. Я детально описую, художньо, це не сухі факти, та як з підручника там культурології чи історії. А я так художньо описую, як це все відбувається. Це дуже цікаво. До прикладу, кримських татар не хоронять в трунах. У нас немає, ми мусульмани, але в нас немає по 4 жінки і так далі, і так далі.
1: От я якраз хотів поставити трошки згодом, але оскільки ви згадали, що кримські татари – мусульмани, запитання про те, наскільки ісламська тема проходить у вашій книзі, наскільки ви вважаєте важливим, щоб ваші читачі, ну, якщо це українською мовою, то переважно це не мусульмани, дізнавалися про цей вимір життя кримсько-татарського народу?
0: Досить багато є моментів у книзі, де так чи інакше я розказую, чи прямо, чи опосередковано, чи глибоко, чи менш детально, але про нашу релігію. Тому що насправді я стикнулася з питанням особливо, крім традицій і релігії, ще в ті часи, коли я вступила до Волинського вишу і стикнулася з проблемою, що, ну, про нас мало хто знає і хто ми як народ і яка в нас релігія. Зокрема, ну, такий кумедний момент, він описаний в книзі, і я можу поділитися ним. Дуже мене питали, чи в нас немає Ісуса. І дуже реагували так мої одного.

0: Супниці так здивована, як може бути так, що ви не печете Пасху. О, тому я ще тоді зрозуміла, що між нами така величезна прірва, і я, в свою чергу, з великими розплющеними очима дивилась на те, що кожен випускний бал, кожна подія теж на Волині проходить в церкві, що це теж дуже релігійні, дуже такі традиційні люди. І нам було про що поговорити з моїми одногрупницями, які, слава Богу, встигли мене повозити по різних селах Волині, Рівненщини і так далі. Тому так, є про релігію, тим більше, що бабуся мене виховувала досить в таких в традиційних рамках і релігійних, вчила робити намаз. Тому з такої просвітницької точки зору, щоб люди зрозуміли, яка в нас релігія і що її притаманує, основні моменти я все ж таки описую і подаю їх.
1: Ну, я ж сподіваюся, ви своїм одногрупницям сказали, що Ісус в ісламі є, просто він не син Божий, а один із пророків.
0: Звичайно. Звичайно.
1: І звати його трошки по-інакшому, але хто знає, той знає. Та, пророк Іса. Сусанно, уже втретє ви за час цієї розмови згадали тему зросійщення Криму, і це насправді одна із тем, якої багато українців воліють уникати. Тому що дуже легко звинуватити Росію і росіян у тому, що робилося в Криму, але не так легко визнавати, що українська громада Криму, ну, скажімо так, не завжди сприятливо ставилася і до кримських татар, і до питання збереження української культури в Криму. Як ви трактуєте це, і наскільки ми зараз здатні подолати оцю частину напруженості у наших відносинах?
0: На жаль, мусимо констатувати, що все ж таки є певні моменти, коли можна десь сказати про не таку велику роль величезну, як з боку Росії, з боку окупантів, як вони робили в Криму свою справу, як вони зросіщували, не таку велику роль відвелося в Криму українізації. Але все ж таки вона була. І цьому я теж приділяю увагу і розказую, де саме ми її знаходили і де вона була. На противагу засиллю всього російського, що на телебаченні, що на радіо, що навкруги. І я ще раз нагадаю, що і в школі у нас до певного моменту все було в лозунгах і піонерах. Це вже незалежна Україна. Це коли я вже приїхала в Луцьк вчитися в 2006 році, я ще раз зауважила, що ніде немає Леніна вже. А в Сімферополі досі на центральній площі стоїть Ленін. Тому ця тема теж досить часто фігурує в книзі. В оповіданнях зустрічається. І я намагаюся довести і розказати про те, що не все так погано і не все так, знаєте, чорно, як може здаватися. Так, засилля багато було російського, але на противагу цьому в мене в школі був, як це сказати, кружок?
1: Гурток,
0: дякую. Гурток українського народного танцю і українських співів. І ми, коли до нас приїжджало РНО, в національних українських костюмах танцювали і показували цілу виставу. Або, до прикладу, моє улюблене. Існувала програма, про яку мало людей знає. Я про це пишу і я сподіваюся, що про це більше людей знає. Була така програма, довгий період часу вона існувала. Заснував її президент України Віктор Ющенко, яка називалася «Обмін студентами між Кримом і Західною Україною». І в рамках цієї програми давалася певна кількість державних місць на навчання в державних університетах. Можна було обрати Тернопіль, Луцьк, Львів, Івано-Франківськ і навчатися безкоштовно на державній програмі. тоді дуже багато кримських дітей, кримських абітурієнтів, зокрема кримських татар, мали можливість інтегруватися в, скажімо, українське суспільство. Це було культурний такий обмін, це була прекрасна програма. І я також мала щастя і можливість скористатися нею.
1: Сусана Зіннедінова зараз у етері громадського радіо, і зараз ще трохи про те, що от мене насправді дещо здивувало, але дещо і засмутило. Те, що коли ви приїхали на Волинь, з'ясувалося, що там багато людей не мають уявлення про кримських татар. Чому я це виокремлюю? Тому що насправді на Волині присутність кримських татар сягає століть. Вони там відомі як кримські татари, як татари Липки. Ну, це окрема і дуже захоплива історія. А зараз ви у Литві. Наскільки там пам'ятають і знають про цей історичний аспект того ж переселення кримських татар, коли їх як хоробрих воїнів наймали на службу спершу до литовських князів, потім до польської корони, як вони там осідали. І, до речі, ну, в Білорусі є така унікальна штука, називається кітаб, себто це арабською означає книга. Це коли тамтешні татари Липки вже перейшли на білоруську мову, зберігаючи іслам, так вони сенси Корану записували арабською в'язю, але білоруською мовою. Наскільки відома історія кримських татар у Литві взагалі і в Каунасі, зокрема?
0: Тут мене здивувало, що насправді добре знають історію кримських татар і чому вони в Литві. Тому що самі литовці, вони досить бережно ставляться до своєї культури, до історії, до своїх королів. І, відповідно, перші питання, коли люди дізнаються, що я кримська татарка, вони зразу інформують мене про те, що, а ви знаєте, що тут є ціле поселення кримських татар, і що в нас в Литві, і в Вільнюсі, і в Каунасі є вулиця, названа на честь кримських татар, а у нас тут є і мечеть, ви знали про це? Тобто вони завжди перепитують, чи я вже знаю, що тут є багато кримських татар, але які вже зараз називаються татари Литви, бо татари Липки. От, я була в цьому поселенні, яке називається 40 татар, там є своя мечеть, активно розвивається громада, вони теж зберігають свою культуру. Проте зрозуміло, що вже в них подекуди мова інша, зрозуміло, що вони трохи віддаленіше, ніж самі кримські татари зараз уже мають уявлення про нашу культуру, трохи вони асимілювались, але оцей стержень, це от головне, релігія у них збереглася прямо на 100%. І що дуже цікаво, і кухня. Тут в Литві всі дуже добре знають і чебуреки, кримсько-татарської чебіреки, так? А є ще в кримсько-татарській кухні такі слої з листкового тіста пиріжечки. Вони їх адаптували під литовську кухню, але якщо ми поїдемо в регіон Литви, який називається Тракай, то там буде ціле поселення караїмів, і так само збережена кухня, скрізь побачити вивіски з пропозицією поїсти смачних татарських чебуреків або у цих пиріжечків, які називаються кібінай.
1: Сусано, ви випередили моє запитання про Тракай. Вважаємо, що ми про нього згадали. Це теж дуже важливо. Насправді, всесвітній, можна сказати, центр караїмського народу з урахуванням того, що свого часу караїмів піддавали і переслідування, і тому в Україні. А запитання таке, а ви цепеліни вже освоїли? Якщо про кухню зайшла мова.
0: Я їх пробувала. Мене, дивіться, цепеліни здебільшого з м'ясом роблять, а воно зі свинини. А свинину ми не вживаємо. Тому не дуже.
1: Ясно. І останнє запитання у цій розмові з Сусаною Зайнетдіновою – це про бабусю знову. Та книжка, а потім по ній було знято фільм, яку я згадував, вона має назву «Я, бабуся, Іліко та Іларіон». Це перший роман був Нодара Думбадзе, знакомитого грузинського письменника. І бабуся там центральний персонаж, як фактично і у вас. А от в українській літературі я про бабусю особливо і не пригадаю. Про матір в основному. Наскільки, знову ж таки, в кримсько-татарській традиції те, що про бабусю?
0: Дякую за це запитання. Ви, знову ж таки, маєте рацію, провідна героїня моїх цих коротких таких есеїв або історій, як я їх називаю, дійсно є моя бабуся. І в кожній кримсько-татарській родині бабуся, дідусь, чому ми говоримо бабуся? Тому що якось так склалося, я не знаю, чесно, з чим це пов'язано, але коли ми були маленькі, не всі наші кримсько-татарські діти заставали дідусів. З чим це було пов'язано, що вони гинули і помирали раніше, ніж бабусі? Можливо, є якесь біологічне цьому пояснення. Але жінки, бабусі, вони витриваліші. І так склалося, що коли ми вже народилися, то здебільшого у сім'ях, якщо ми говоримо про 90-ті роки, лишилися тільки бабусі. І що це означає для нас, для кримських татар? Що бабусі є берегинями наших традицій, релігії, культури. І це дуже чітко прослідковується, знаєте, в яких моментах. От, наприклад, є от така у нас проблема у кримських татар, що не всі знають рідну мову. То уявіть, що людина називається українцем, а може говорити українською тільки, може сказати українською тільки «добрий день». Дякую.
1: Сусанна, я гадаю, ви чудово знаєте, що такі є.
0: Ну, є, напевно, але не такий певний відсоток, як у кримських татар. І, знову
1: це тому, що ви дитина 90-х. Знали б ви 70-ті та 80-ті. Ну, нічого.
0: Напевно. От. І тому от такий от маркер, от ті діти, які мають вдома бабусю, обов'язково будуть знати і говорити рідною мовою. Так було, до прикладу, у нас в класі. Там у нас було 5 чи 7 дітей кримських татар, і серед всіх них говорили рідною мовою так, на хорошому, достатньому рівні. Це тільки я і мій друг Емір. Тому що у нас були бабусі. Це перший такий момент. Другий, яка роль? Так у нас традиційно складається, що наймолодший син в родині, він завжди доглядає, додивлюється своїх батьків до смерті. Тому кожна кримська татарська сім'я має бабусю і дідуся до останніх їх моментів, і живуть вони всі разом. І відповідно тут на бабусю покладається обов'язки глядіти дітей, виховувати, привчати до релігії, до традицій, до всіх наших устоїв, скажімо так. Така у них священна місія. Мій тато молодший синок, тому нам пощастило мати бабусю біля нас.
1: Сусанно, я вам так скажу і слухачкам, нашим слухачам, що у мене під кінець цієї розмови сльози навернулися на очі, настільки проникливо Сусанна Зайнетдінова розповідала про свою бабусю, а отже і про традиції, про віру, про цю волю кримсько-татарського народу. Я вам дуже вдячний за книгу, за те, що мені вдалося її прочитати ще навіть до того, як вона вийшла у формі книги. Тепер, я сподіваюся, вона знайде і читачок собі, і читачів. Треба її, до речі, поперекладати іншими мовами. А можливо, от тут у нас парадокс буде. Ви ж написали її українською, так її тепер треба на кримсько-татарську перекласти.
0: Так, я написала її українською мовою з такими вкрапленнями, з кримськотарськими словами або діалогами, щоб познайомити читача взагалі з мовою, який алфавіт, які літери, як зі спробами людей прочитати. Ось спеціально залишила ці моменти. Тому так, на кримськотарську треба буде перекладати, це в планах є, а також в планах на інші мови, зокрема, в першу чергу литовська, турецька, я думаю, буде цікаво Туреччині прочитати про Крим.
1: Це була розмова із Сусанною Зайнедіновою, авторкою книги «Цибуля зі смаком яблука». При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
2: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
3: На хвилі громадського радіо. На хвилі громадського радіо.

ще без рук. Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях та в Білгородській області РФ. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Зокрема, на Донеччині під удар потрапили місця зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників поблизу Донецька, а також переправа через річку Мокрі Яли. У Білгородській області уразили пункт управління в районі Нової та Волжанки та склад матеріально-технічних засобів поблизу Вознесенівки. Також на Херсонщині українські військові завдали удару по ремонтній базі російських військ. У Києві змінили порядок руху мостами під час повітряної тривоги. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації. Відтепер на Подільському мостовому переході рух транспорту тимчасово перекриватимуть у напрямку з лівого на правий берег. На Південному мосту обмеження діятимуть у напрямку з правого на лівий берег. Після оголошення повітряної тривоги рух тимчасово перекриватимуть на 15 хвилин. В КМДА уточнили, що рух іншими мостами через Дніпро не обмежуватимуть. Містян закликають враховувати ці зміни під час планування та поїздок містом. Володимир Путін перебільшив масштаби просування російської армії в Україні. Такого висновку дійшли аналітики Американського інституту вивчення війни. Вони звернули увагу на заяву очільника Кремля про нібито захоплення понад 1300 квадратних кілометрів української території у вересні. Водночас експерти зазначають, що наявні дані не підтверджують цих цифр. За оцінкою Інституту вивчення війни, минулого місяця російські війська навпаки зазнали територіальних втрат. Аналітики вважають, що подібні заяви Кремля покликані створити хибне враження про успіхи російської армії на фронті. МАГАТЕ заявило про зростання загроз для ядерної безпеки Запорізької атомної електростанції через серію атак поблизу об'єкта. Про це повідомили в агентстві. За інформацією МАГАТЕ, наприкінці вересня були пошкоджені трансформатори Запорізької теплоелектростанції, які важливі для зовнішнього електроживлення. Також повідомляється про виведення з ладу однієї зі станцій радіаційного моніторингу поблизу атомної електростанції. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі закликав сторони дотримуватись максимальної стриманості поблизу ядерних об'єктів та їхньої енергетичної інфраструктури. При РНБО створять спеціальний орган, який контролюватиме процес ідентифікації загиблих військовослужбовців. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Ігор Клименко. За його словами, в Україні також планують посилити систему судово-медичних експертиз, збільшити кількість фахівців і створити в регіонах окремі бюро, які займатимуться лише ідентифікацією тіл військових. Клименко наголосив, що новий орган координуватиме роботу всіх відповідальних установ та допоможе пришвидшити цей процес. Він зазначив, що для родин зниклих безвісти важливо якомога швидше отримати відповіді про долю своїх близьких. Україна виконала всі умови для відкриття переговорних кластерів щодо вступу до Євросоюзу та розраховує на подальше просування переговорів. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов. За його словами, Європейська комісія підтвердила готовність України до відкриття всіх переговорних кластерів. Київ очікує відкриття другого і третього кластерів уже в жовтні, а решти – до кінця року. Також у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо освітніх прав національних меншин, який враховує зауваження Угорщини. Ченцов наголосив, що Україна продовжує виконувати свої зобов'язання на шляху до членства в ЄС. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що потреби України у фінансуванні цивільних і військових видатків слід розглядати окремо. Про це він повідомив у Фейсбук. За його словами, для покриття цивільних потреб бюджету необхідно 29,5 мільярдів доларів. І ці кошти Україна зможе отримати за умови виконання взятих на себе зобов'язань перед партнерами. Водночас, для оборонних потреб залишається доступним фінансування в межах кредитної програми Євросоюзу, з якої до кінця року можна залучити ще 17 мільярдів євро. Марченко також повідомив, що Міністерство оборони раніше заявляло про додаткову потребу в 27 мільярдах доларів. Частину цих коштів планують покрити за рахунок перерозподілу бюджету та допомоги міжнародних партнерів. Американсько-український фонд відбудови уклав першу угоду у сфері критично важливих корисних копалин. Про це повідомляє Reuters. Перший проєкт передбачає інвестицію у 30 мільйонів доларів у спільну платформу з українською компанією BGV Group. кошти спрямують на розвиток гірничодобувних проєктів, пов'язаних з видобутком рідкісно-земельних елементів урану, берилію та цирконію. Крім того, у межах фонду оголосили про нові проєкти для зміцнення української енергосистеми. Зокрема, йдеться про розвиток акумуляторних потужностей та мережі децентралізованих енергетичних хабів. Президентка Молдови Майя Санду заявила, що вранці на територію України залетіли 5 російських повітряних цілей – 3 ракети та 2 безпілотники. Про це вона повідомила після ранкової атаки Росії по Україні. За словами Санду, повітряні цілі порушили повітряний простір Молдови та вибухнули на її території. У поліції Молдови повідомили, що уламки дронів виявили в 4 районах країни. Обійшлось без постраждалих, однак в одному з районів загорілась суха рослинність, а в житловому будинку вибило вікна. Наразі правоохоронці документують наслідки інцидентів. Еліна Світоліна успішно стартувала на турнірі серії WTA-1000 у Пекіні. У матчі другого кола перша ракетка України в 3 сетах перемогла чешку Катержину Сінякову. Після невдалого першого сету, який українка програла з рахунком 1-6, Світоліна змогла переломити хід поєдинку та виграла наступні 2 партії – 6-4 і 6-2. Таким чином українська тенісистка вийшла до наступного раунду змагань. Ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте!
0: Погода на Громадському радіо.
1: 4 жовтня в Україні очікується переважно суха погода, без істотних опадів. За прогнозом Укргідрометцентру, вночі температура становитиме 1-7 градусів тепла, а на поверхні ґрунту в окремих областях можливі заморозки до мінус 3 градусів. В день температура повітря підвищиться до 14-21 градуса. Найтепліше буде у західних областях, де стовпчики термометрів піднімуться до 22-23 градусів. У Києві та області 4 жовтня очікується переважно суха погода. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 1 до 7 градусів. Місцями можливі заморозки до 0-3. Вдень повітря прогріється до 15-19 градусів. У Києві вночі очікується близько 4-6 тепла. Вдень близько 19 градусів з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
2: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 83 копійки.
0: Євро.
1: 50 гривень 70 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 75 копійок, продають по 45 гривень 32 копійки. Євро у банках в середньому купують по 50 гривень 52 копійки, продають по 51 гривні 19 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: Спогад про мирні часи у новій водолазі. Селище, в якому буде мовлення Громадського радіо. Репортаж 2019 року. 10.10. Новий проєкт музичного батальйону. Під час війни усі пісні марші. 11.10.
3: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
5: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
0: Соціальна реклама.
6: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3-8095-133-6705.
0: Соціальна реклама.
5: Наші. наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших на окупованих територіях.
2: Вітаю всіх, це Валентина Троян і в ефірі програма «Наші» на одній хвилі. На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток та постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші» на одній хвилі говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка та щочетверга о 16.10 на громадському радіо.
5: Новини.
2: Українські військові за допомогою безпілотників доправили близько 4 тонн продуктів харчування безпосередньо на 100 визначених локацій в окупованому місті Олешки Херсонської області. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у телеграмі. Системне доправляння продовольства безпілотниками через Дніпро триває з березня. До останньої масштабної операції долучився 30-й корпус морської піхоти, тактична група «Грім», 34-та окрема бригада морської піхоти «Борисфен», підрозділ «Булгаричі» та 34-й полк Національної гвардії України, а також 79-й прикордонний загін. За даними Олександра Прокудіна, в окупованому місті перебуває близько 2000 людей, серед яких майже півсотні дітей. Окупаційні війська перешкоджають доставці гуманітарної допомоги, збивають дрони, відбирають або перепродають їжу. Також за отримання пакунків цивільних затримують та катують. Гуманітарна ситуація в Олешках залишається критичною. У місті немає електро- та газопостачання, а доступ до ліків, питної води та медицини вкрай обмежений. Як заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, жителі міста опинилися на межі голоду та змушені харчуватися травою та бур'янами. Україна порушує питання блокади Олешок на міжнародному рівні, зокрема в ООН та ОБСЄ. Олешки перебувають під російською окупацією з 2022 року. Окупаційна влада блокує евакуацію цивільних, а під час катастрофічного затоплення міста під після підриву Каховської гідроелектростанції у червні 2023 року виїзд дозволяли лише власникам російських паспортів. Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Херсоні агента російської ФСБ, який збирав для окупантів координати оборонних об'єктів для ударів керованими авіабомбами, дронами та артилерією. Про це повідомила Служба безпеки України, а також Херсонська обласна прокуратура. За даними слідства, підозрюваним є колишній авіатехнік армійської авіації Збройних сил України, який звільнився зі служби у 2018 році. Під час окупації Херсона у 2022-му його завербували російські спецслужби. Під час відступу з міста окупанти залишили чоловіка в так званому сплячому режимі, залучили до підконтрольної громадської організації «Бойове братство» та видали зброю. Після активації російською службою фігурант об'їжджав територію на власному авто, позначав оборонні об'єкти на топографічній карті та фотографував потенційні цілі. Співробітники СБУ затримали його під час підготовки до передання розвідданих кураторові. Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами зв'язку з ФСБ, рушницю та прокремлівську символіку. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. В окупованому Сіверсько-Донецьку Луганської області на нових адресних табличках залишили українські назви вулиці, які окупаційна влада раніше наказала перейменувати. Про це повідомляють новини Донбасу. Згідно з указом ватажка угруповання ЛНР, від 10 березня 2022 року на захоплених територіях Луганщини окупанти наказали використовувати назви вулиць та об'єктів, що діяли станом на 18 травня 2014 року. Зокрема, декомунізованому у 2015 році бульвару Дружби народів окупанти наказали повернути назву вулиця Леніна, а проспекту Центральному – проспект Радянських. Попри це, під час зміни показчиків на будинках у місті встановили таблички із написами «Дружби народів» та «Центральний», зберігши назви, ухвалені в межах української декомунізації. Україна захищатиме критичну цифрову інфраструктуру та вузли зв'язку шляхом їх перенесення під землю, у хмару та розміщення за кордоном через високий ризик повторних російських атак. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький в інтерв'ю ТСН «Тиждень». За його словами, питання захисту дата-центрів та мобільного зв'язку розглядалося на засіданні ставки Верховного головнокомандувача. Уряд будує багаторівневу систему захисту, яка передбачає фізичне укриття об'єктів, комбіновані рішення та використання майданчиків у безпечних юрисдикціях. Корецький наголосив, що загроза є по всій інфраструктурі. Вона була, є і буде до завершення війни. Заява пролунала на тлі систематичних російських атак по цифрових об'єктах столиці. Зокрема, 27 вересня російський удар пошкодив будівлю головного офісу компанії «Київстар» у Києві. Співробітники не постраждали. Крім того, внаслідок серії ударів повністю виведено з ладу дата-центр компанії «Космонова», що спричинило масштабні перебої з інтернетом у низки провайдерів та телеканалів. Російська окупаційна адміністрація на тимчасово захопленій території Донеччини запустила новий так званий військово-патріотичний туристичний маршрут, який використовують для мілітаризації та пропагандистської індоктринації місцевих школярів. Про це повідомляє медіа «Реальна газета» з посиланням на ресурси окупантів. Маршрут під назвою «Дорогами воїнських подвігам героям Донбаса» у серпні офіційно внесли до так званого реєстру туристичних маршрутів окупованої частини Донецької області. Він охоплює 11 населених пунктів, зокрема Донецьк, Макіївку, Горлівку, Дебальцеве, Волноваху, Маріуполь та меморіал Савур-Могила. Під час поїздок окупанти свідомо поєднують пам'ять про Другу світову війну з бойовими діями 2014 року та повномасштабним вторгненням Росії в Україну, нав'язуючи дітям російські ідеологічні та концептуальні рамки. І нагадаю, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України раніше опублікувало перелік осіб та організацій, причетних до залучення українських дітей на окупованих територіях до мілітаристських програм та пропагандистської індоктринації. У біосферному заповіднику Асканія-Нова Херсонської області внаслідок спалаху вірусної інфекції загинуло до 150 сайгаків через порушення карантинного режиму російськими окупантами після втрати українськими фахівцями доступу до території. Про це повідомляє Українська служба інформації з посиланням на заступницю директора з наукової роботи заповідника Наталю Корінець. За словами науковиці, російські військові грубо порушували біобезпеку та карантинні вимоги, вільно пересуваючись заповідною зоною на авто. Це призвело до поширення інфекцій серед тварин. Перші випадки занепаду тварин зафіксували ще до повної втрати контролю над територією українськими фахівцями. Зокрема, у 2023 році через інфекцію загинула значна кількість птахів, зокрема ему, після чого ситуація загострилася і охопила популяцію сайгаків. У заповіднику наголосили, що за українського контролю суворі карантинні заходи упереджували проникнення цієї хвороби із сусідніх територій. Раніше в біосферному заповіднику Асканія-Нова внаслідок масштабних пожеж, спричинених діями окупантів, було знищено десятки мільйонів рослин, занесених до Червоної книги України.
0: Наші важливо бути на одній хвилі.
2: В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Валентина Трояна, в студії керівниця напряму адвокації соціального захисту благодійного фонду «Право на захист» Галина Усова.
0: Анатомія тиску.
2: Ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Уряд продовжує фінансування підтриманого проживання та стаціонарного догляду для внутрішньо переміщених осіб похилого віку та людей з інвалідністю. У липні відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів, і він продовжив експериментальний проєкт ще на 2 роки, до 8 серпня 2028 року. Ну і це означає, що люди, які вже отримують необхідний догляд і підтримку, зможуть користуватися цими послугами і надалі. Детальніше, що означає і що несе за собою продовження цього експериментального проєкту, ми будемо говорити з керівницею напряму адвокації соціального захисту благодійного фонду «Право на захист» Галиною Усовою. Пані Галино, вітаю вас.
7: Вітаю.
2: Ну, давайте про цю постанову. Вона під номером 966. Що змінилося для переселенців або внутрішньо переміщених осіб похилого віку та людей з інвалідністю?
7: Власне, це логічне продовження попереднього експериментального проєкту, який був тривалістю 2 роки, власне, для того, щоб не зупиняти догляд і не переміщати людей до інших надавачів, власне, уряд і продовжив цей експериментальний проєкт. Для людей майже нічого не зміниться. Власне, ті, хто отримував послугу, вони і продовжують її отримати. Постанова передбачає можливість переукладення договору про надання соціальних послуг протягом 2 місяців, власне, з липня 26-го року. Власне, це зобов'язання лежить на надавачах соціальних послуг і управліннях соціального захисту. Власне, якщо людина все ж таки продовжує потребувати послуг підтриманого проживання або стаціонарного договору, з нею переукладається цей договір, і людина далі так і продовжує отримувати ці соціальні послуги.
2: А давайте поговоримо, що це за соціальні послуги. Вони, очевидно, можуть трохи різнитися для переселенців поважного віку і для людей з інвалідністю.
7: Власне, ці соціальні послуги, вони не відрізняються від тих, які є стандартними у громадах. Власне, і підтримане проживання, і стаціонарний догляд, вони надаються відповідно до потреб. Вони передбачають і та послуги, вони передбачають проживання у надавача, але передбачають різний рівень підтримки. Тобто стаціонарний догляд – це для людей, які мають низьку спроможність до самообслуговування, власне, і соціальний працівник допомагає їм у самообслуговуванні. Підтримане проживання, власне, передбачає допомогу у побуті і інші заходи. Тобто тут перелік заходів, він підбирається під потреби людини. І єдина різниця цих послуг від тих, які є зараз у громадах стандартні, це те, що їх оплачує держава. Держава платить надавачу за надання цих послуг. Власне, щодо стаціонарного догляду, це близько 16 тисяч. Щодо підтриманого проживання, це 9900, майже 10 тисяч гривень. Власне, питання в тому, що людина сама може обрати, хто їй буде надавати послуги. Це може бути комунальна установа, центр надання соціальних послуг, або якийсь приватний надавач, наприклад, там благодійні або громадські організації, які, власне, беруть участь у цьому експериментальному проєкті і є надавачами соціальних послуг. Тут далі виникає питання, чи є у нас цей ринок надавачів соціальних послуг, тому що їх обмежена кількість, але, власне, право вибору є. Крім цього, специфіка цієї послуги те, що людині кошти надходять на спеціальний банківський рахунок, який вона відкриває, і, власне, вона ці кошти перераховує самостійно надавачу соціальних послуг.
2: А чому от ви говорите, що питання, наскільки у нас розвинений цей ринок соціальних послуг? Я в вашій ремарці відчуваю певний сумнів. Поясніть, чому цей ринок не розвивається?
7: Та, ринок приватних надавачів, він передбачає як і громадський сектор, так і, власне, приватний сектор, тобто, але там послуги надаються за оплату. По-перше, з того, що ми бачимо в своїй практиці, це не всі навіть громадські організації розуміють, що вони надають соціальні послуги. Тобто немає такої широкої інформаційно-комунікаційної кампанії, тому що ми розуміємо, що послуги в громадах надають маленькі організації. Маленькі організації роблять все, що можуть для того, щоб допомогти людині. І вони не завжди розуміють, що це саме є соціальною послугою. В розумінні нашого законодавства, в розумінні загалом системи соціальних послуг. І, власне, це перший такий баг системи, як можна його назвати. По-друге, це те, що для того, щоб стати надавачем, треба зареєструватися в реєстрі отримувачів та надавачів соціальних послуг і подати певний пакет документів. Знову ж таки, процедура виглядає не дуже складною, але, знову ж таки, для цього потрібно, як мінімум, людина, яка розбирається в документах, або юрист, можливо, юрист, або хоча б той, хто працює з цими документами, для того, щоб подати весь цей пакет документів. Крім того, тут далі виникає питання, що надавачі мають співпрацювати з громадою на місцях для того, щоб, в принципі, один одному допомагати. Тут теж не завжди є належна оця міжвідомча координація всередині самої громади. Іноді вони просто один про одного не знають. В самій громаді, умовно, не знають, що є така там благодійний фонд, який надає там ті чи інші соціальні послуги. І, власне, крім того, сама ця постанова, якщо ми говоримо про експериментальні проекти, вона передбачає низку вимог які для невеликих надавачів є перепоною для того, щоб надавати ці послуги в рамках експериментального проєкту і отримувати кошти з рахунок державного бюджету. По-перше, це те, що там має бути повністю обладнане приміщення, тобто це є перепоною навіть для самої громади, тому що не завжди є кошти на обладнання приміщення, а приміщення є умовою для входження в експериментальний проєкт. І виходить так, що не всі можуть навіть стати цими надавачами в рамках експериментального проєкту. І, власне, це і зменшує можливість доступу людей до цих послуг. Тому вона і не дуже сильно популярна, хоча неймовірно потрібна. І ми розуміємо, що якщо державний бюджет це компенсує, це зменшення навантаження на громади, на територіальні органи і зменшення навантаження на самих надавачів.
2: Скільки люди отримують грошей на свої рахунки для того, щоб оплачувати ці соціальні послуги?
7: Власне, як я казала, послуги підтриманого проживання це 9900 чимось майже 10 тисяч. По стаціонарному догляду це близько 16 тисяч.
2: Це на місяць?
7: Це на місяць, так. Є варіанти, ця постанова передбачає, що, що якщо у надавача, наприклад, вища сума, то людина може покрити цю суму або самостійно, або за рахунок, наприклад, тих самих фондів або інших грошових виплат. Тобто є такі варіанти, але на практиці вони зустрічаються вкрай рідко. Зазвичай, якщо це, наприклад, благодійна або громадська організація, яка надає цю послугу, вони намагаються самостійно покрити оці додаткові витрати.
0: Наші на громадському радіо.
2: Я нагадаю, що ви слухаєте Громадське радіо. В нашій студії керівниця напряму адвокації соціального захисту благодійного фонду «Право на захист» Галина Усова. Ми говоримо про те, що уряд продовжує фінансування підтриманого проживання та стаціонарного догляду для внутрішньо переміщених осіб поважного віку та людей з інвалідністю. Говоримо про те, які соціальні послуги вони можуть отримати. Давайте конкретніше поговоримо, який це може бути пакет послуг. От ви згадали побут, допомога в побуті, ну але ж є межа, от соціальний робітник, в чому він може допомогти?
7: Він, наприклад, може допомогти в закупівлі продуктів. Він може принести, у нас були випадки, коли, наприклад, віддалене село від джерела питної води, та і соціальні працівники допомагали привезти воду, допомагали прибирати у квартирі або у хаті, допомагали по ремонтам, цим дрібним ремонтам, які вони, в принципі, можуть зробити без залучення там додаткових спеціалістів, там, наприклад, там по сантехніці або електриці і так далі. Власне, вони допомагають ще й розвивати навички, тобто, наприклад, якщо людина там не може користуватися самостійно, там, переводити кошти, да, з рахунку на рахунок або платити за комуналку, вони в цьому теж можуть допомагати їм. Ну, власне, це основні такі побутові для того, щоб забезпечити людині оцю підтримку, яку вона не може зробити самостійно, або, наприклад, якщо немає там родичів або того, хто доглядає за людиною.
2: Скажіть, от що слід зробити для того, аби розширити наявний механізм, як його можна вдосконалити? Можливо, ваша організація аналізувала, як працює ця система і де вона потребує покращення?
7: Так, ми аналізували цей проект, аналізували результати попереднього проекту, ми долучалися, давали свої пропозиції, позиції змін до цієї постанови. І тут ми бачимо необхідність змін з двох сторін. Перша – це зі сторони надавачів. Для того, щоб розвивався цей ринок, по-перше, ну, але це така більш масштабніша пропозиція розвивати цей ринок надавачів, спрощувати для них вимоги, спрощувати реєстрацію, робити умовну підтримку тих маленьких приватних надавачів у реєстрації, підтримку у тому, як надавати послуги, як вести документацію, зменшувати бюрократичні процедури, тому що зараз на соціального працівника, неважливо, там він в приватній сфері або в сфері комунальній, дуже велике паперове навантаження. Вони мають провести оцінку потреб, скласти купу документів у паперовому вигляді, а потім ще мають це внести в систему. Тобто це, ну, війна робота і дублювання. Плюс ми розуміємо, що, ну, кадрова спроможність вона теж невелика, особливо у як маленьких містах або маленьких селах, або віддалених. віддалених громадах. І, власне, тут в контексті входу, порогу входу до цього експериментального проєкту ми бачимо спрощення вимог щодо приміщення, але, знову ж таки, ми не говоримо про те, щоб приміщення не було інклюзивним або безбар'єрним, або люди по там 5 людей селили в одну кімнату. Ні, ми говоримо про дотримання державних стандартів, але можливість альтернативного забезпечення, наприклад, там є вимога щодо віддаленості від освітніх закладів. Ми розуміємо, що не всім потрібні освітні заклади і, можливо, наприклад, цю вимогу спростити або якось розбити, да, там, для цих надавачів, особливо невеликих. Крім того, інший шлях і додатковим шлях ми бачимо в тому, щоб спростити цю процедуру для самих людей. Чому? Тому що люди з інвалідністю, люди похилого віку мають подати заяву, відкрити рахунок, укласти договір і, власне, потім кожен місяць перераховувати кошти на рахунок надавача. Ми розуміємо, що з огляду на ці послуги не всі, особливо ті, хто в стаціонарному догляді, можуть це робити. Люди з когнітивними порушеннями теж їм складно це робити. І тут можна було б запровадити модель, умовно, як з договорами НСЗУ. Тобто держава платить напряму надавачу, а людина вибирає, куди піти і яку послугу отримати. Тобто, власне, цей би механізм, він би не нівелював оцей принцип «гроші ходять за людиною», але спростив би отримання послуги для самої людини.
2: А ваша організація, або, можливо, ви і ваші колеги з інших організацій зверталися до Кабміну для того, щоб переглянули ці моменти, про які ви говорите?
7: Та, ми долучалися до напрацювання змін. Ще коли була перша ітерація цієї постанови, вона була під номером 888, власне, ми тоді вже говорили про необхідні запровадження механізму, коли оновлювали, власне, цю постанову. Ми також говорили про це, але у зв'язку з тим, що була необхідність прийняття рішень вже, ну, типу, вирішили її не міняти. Але все ж таки, я думаю, що ми будемо і далі про це говорити, і далі публічно висвітлювати ті проблеми, з якими стикаються люди на шляху отримання соціальних послуг, для того, щоб все ж таки цей механізм переріс у стале рішення. Тому що ми розуміємо, що експериментальні проекти, вони не те експериментальні, щоб апробувати модель. І все ж таки експериментальні проекти мають закінчуватися сталими рішеннями. Особливо в контексті цих послуг для осіб з інвалідністю і осіб похилого віку, тому що якщо закінчиться експериментальний проект і підтримки більше не буде, або їм потрібно буде міняти місце, міняти

0: соціальні послуги в силу своїх можливостей. Ми розуміємо, що там в законодавстві у нас передбачено там пакет обов'язкових послуг соціальних, які мають бути обов'язково в громаді. Але, по-перше, не всі вони необхідні людям, які там живуть, тому що не всі групи там можуть проживати з вразливих категорій. По-друге, ну, громада не може надавати самостійно, тому що соціальні послуги фінансуються з місцевого бюджету. Ми розуміємо, що ми досліджували умовно стаття видатків бюджету на соціальну сферу громад. Загалом це десь 5-7% від загальної кількості. Ну, тобто це дуже мізерна сума на соціальну підтримку. І, власне, тут все залежить від спроможності. Тому вони і різні скрізь. Зараз держава за рахунок загальнонаціональних соціальних послуг цих, власне, експериментальних проєктів намагається взяти частково фінансування для визначених нею ж послуг на себе. І це зараз реалізується виключно поки що в рамках експериментальних проєктів. Але і це вже ми бачимо, що є допоміжним, хоча б частково.
1: Ваша організація такі послуги надає в рамках цього експериментального проєкту?
0: Ні, в рамках цього експериментального проєкту ми такі послуги не надаємо, але ми надаємо інші соціальні послуги, кейс-менеджмент, догляд вдома. Власне, у регіонах, у нас на сайті є перелік тих послуг, всіх, в яких регіонах конкретно ми надаємо, тому, власне, цю ні, бо, знову ж таки, ми думали про те, щоб, власне, взяти участь, але потім відмовилися, тому що ми розуміємо, що це потрібно і приміщення, це потрібно і додаткові обладнання, і, власне, тому ми не пішли в цей експериментальний проект свідомо. Але, знову ж таки, інші соціальні послуги у нас є достатній перелік для того, щоб допомагати.
2: Наші. Важливо бути на одній хвилі.
1: Це була розмова з керівницею напряму адвокації соціального захисту благодійного фонду «Право на захист» Галиною Усовою. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі» щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
3: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
2: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Про шлях людини після важкого поранення, реабілітацію, протезування, психологічне відновлення та те, чого сьогодні найбільше потребує українська система реабілітації, говоримо із медичним директором Superhumans Center Андрієм Віленським. У студії працює Наталія Потюк. Якщо говорити про шлях людини після важкого поранення, от з чого починається реабілітація і скільки вона може в середньому тривати?
5: Реабілітація, власне, починається з першого дня після поранення. Коли поранений потрапляє в першу лікарню і йому проводиться перше оперативне втручання, власне, після цього і починається реабілітація. І вона може тривати декілька місяців, а можливо навіть і років, якщо мова йде про складні ураження, які потребують багатьох реконструктивних втручань і складної реабілітації.
4: А наскільки важливо починати реабілітацію якомога раніше, після операції чи після протезування? І скільки часу потрібно людині, аби навчитися повноцінно користуватися протезом?
5: Ну, ми можемо з вами взяти такий стандартний, даруйте за таке слово, тому що для кожної людини, для кожного поранення це є нестандартний випадок, це є випадок, який радикально змінює її життя. Випадок, коли ми маємо ампутацію однієї нижньої кінцівки внаслідок вибухової травми. Якщо говорити про ранню реабілітацію, то після першого оперативного втручання вона повинна починатися вже у палаті інтенсивної терапії після операції. І це є абсолютно важливим, і це є ключовим моментом успіху у подальшому. Далі йде підготовка кукси, це залишок ампутованої кінцівки.

0: власне, до протезування і підготовка до того, щоб пацієнт знову зміг бути мобільним і активно пересуватися. І коли цей процес добігає кінця, рана загоюється, власне, кукса набуває тієї форми, яка може бути підлаштована під протез, відбувається протезування, що є частиною реабілітаційного процесу також, і пацієнт опановує протез. Якщо це є умовна нескладна ампутація, то цей процес загалом від оперативного втручання до того, як пацієнт може бути виписаний з закладу охорони здоров'я і бути мобільним, займає від 2 місяців до півроку.
1: А наскільки сьогодні змінилася можливість протезування в Україні, порівнюючи із першими роками повномасштабного вторгнення? А воно однозначно змінилося? Які технології зараз дають найбільший ефект? Це, можливо, якісь, не знаю, 3D-друк, індивідуальне виготовлення. А що ще залишається недоступним?
0: Так, кожний протез – це є індивідуальний виріб. І потрібно, щоб протез створювався тими людьми, які знають, як створити цей виріб для того, щоб він забезпечив оптимальну функцію. Якщо ми говоримо про ампутацію нижньої кінцівки, то задача реабілітації є поновлення функції ходи. І тут дуже часто допомагають при складних ампутаціях, високих ампутаціях стегна, наприклад, ті протези, які мають електронне коліно. Тобто вони допомагають рухати колінним суглобом штучним для того, щоб функція ходи була більш оптимальною. Якщо ми говоримо про ампутацію верхньої кінцівки, функція верхньої кінцівки інша. Це в першу чергу самообслуговування людини і дрібні функції кисті, які допомагають людині бути активною в світі. І тут, на жаль, ми не можемо повернути функцію так, як ми можемо це зробити з нижньою кінцівкою, тому що функція руки, в тому числі, це і чутливість. А чутливість, на жаль, це тільки зараз є експериментальні розробки. Відповідно, тут інша задача і інша програма реабілітації. Мова йде не тільки про протез, а мова йде про те, як людина вчиться опановувати протез, і яким чином вона вчиться користувати і жити протезом і бути активним у світі. Ви сказали про 3D-технології. Так, ця технологія, вона активно розвивається в Україні, і вона є в декількох протезних центрах і реабілітаційних закладах. Вона в перспективі може здешевити і прискорити вироблення протезів. Але для кожної технології, і класичної, і 3D-технології, є свої покази, свої протипокази, так би мовити, або ті ситуації, коли краще застосувати ту чи іншу технологію. І ще я би хотів сказати про якість послуг. Це є дуже важливо. Адже на початок повномасштабного вторгнення, на жаль, Україна не мала сталої університетської освіти по підготовці протезистів-ортезистів в нашій Україні. Фактично були відсутні університетські програми. І, на щастя, зараз ці програми створені у 4 медуніверситетах країни. І в цьому році відбувся перший випуск. І ми впевнені в тому, що якість цієї послуги, вона буде збільшуватися у нас.
1: А що найскладніше виявляється і найчастіше для пацієнтів під час реабілітації?
0: Я би зазначив 2 моменти. Перший момент, які пов'язані між собою. Перший момент – це мотивація. Це мотивація повернутися до активного життя. І це залежить від стану ментального здоров'я. Адже ми розуміємо, що бойова травма – це є поєднана травма, яка має і психоемоційний компонент. Це є дуже важливо. Важливо пацієнта повертатися. І тут ключову роль відіграє родина, яка може підтримати пацієнта, тому що якщо нема мотивації, то і не буде успішної реабілітації. І другий важливий момент – це як людина після того, як вона отримала протез, опанували його, як вона буде жити далі. Адже в реабілітаційних центрах таких як наш центр, інші центри, створені оптимальні умови для того, щоб людина була активною, її навчають повертати рутинні побутові навички, прийом їжі, прийом душу, приготування їжі і інше. Але коли людина потрапляє вже додому, там, де вона мешкає, вона стикається з багатьма бар'єрами. І це не тільки фізичні бар'єри, це і бар'єр отримати роботу, повернутися до тієї діяльності, яка була до війни. Тобто тут виникає багато проблем. І вирішити ці проблеми допомагає той підхід до реабілітації, який застосовується сьогодні в нашій країні. Це так звана біопсихосоціальна модель. Коли ми не говоримо окремо про реабілітацію, протезування, психологічну підтримку або соціальну допомогу. А коли ці всі сервіси, вони об'єднані в одній команді, і пацієнт є членом цієї команди. Тобто, залежно від його або її бажання, ми розуміємо, яка може бути траєкторія реабілітації, які цілі ми повинні поставити і як ми їх будемо досягати.
1: Так, і от ми часто чуємо, що пацієнт пройшов успішну реабілітацію. А що означає ця успішна реабілітація? Це можливість самостійно ходити чи щось значно ширше. Поясніть, будь ласка, із професійної точки зору.
0: Я би сказав так, що реабілітація триває все життя пацієнта з ампутацією кінцівки. Адже все життя пацієнт повинен враховувати те, що у нього ця кінцівка або кінцівки відсутні. І буде стикатися з тими проблемами і труднощами, бар'єрами, які його очікують в світі. Тобто кожного дня він буде адаптуватися до середовища, в якому він буде перебувати. Це, власне, і є реабілітація. І ще раз хочу наголосити, що часто ми сприймаємо реабілітацію як суто медичну послугу. Опанувати протез, навчитися ходити, навчитися функціонувати протезом верхньої кінцівки або встати з ліжка, піти, так. Але ж реабілітація не завершується, реабілітація продовжується. І якщо ми говоримо про успішну реабілітацію, то кінцевим результатом успішної реабілітації може бути повернення пацієнта до активної діяльності. Коли він пішов на роботу, працює, на роботі досягає успіху, є родина, яка процвітає, яка забезпечується ним. Тобто оце основний результат, який ми повинні досягати і бачити як ціль для успішної реабілітації. І це складна робота на багато місяців і років.
1: А чого українській системі реабілітації зараз найбільше бракує?
0: Я би сказав, що, напевно, розірваності сервісів. Тому що дуже часто у цих елементів, з яких складається, власне, комплексна реабілітація. Тому що пацієнт змушений шукати ці сервіси іноді і втрачає час. А втрата часу може бути критичним, адже відомо, що чим більше часу проходить з того моменту, як пацієнт отримав травму, якщо ми говоримо про ампутацію, до протезування, наприклад, тим менше шансів, що пацієнт буде користуватися цим протезом, тому що він звикає жити без кінцівки і без протезу. Відповідно, ми повинні зробити все якомога швидше, ефективніше і подолати ці бар'єри, які є для пацієнта. От саме розірвані сервісів, коли, наприклад, протезування сьогодні воно фінансується і регулюється зі сфери Мінсоцполітики, а реабілітація, власне, медична реабілітація зі сфери охорони здоров'я. Ну і так далі. Тобто тут є дуже багато різних речей.
1: Це була розмова про відновлення після важких поранень, протезування, реабілітацію та психологічну підтримку людей, які пережили травми, із медичним директором Superhumans Center Андрієм Віленським. У студії працювала Наталія Потюк.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
3: Для громадського радіо свобода слова – це
4: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках. це можливість називати речі своїми іменами, окупантів окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна цінність.
14: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
3: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
15: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Про те, як змінюється стан шкіри із приходом осені, чи потрібно коригувати щоденний догляд і як захистити шкіру від холоду і сухого повітря, яких помилок краще уникати, говоримо із лікаркою, дерматовенерологинею, косметологинею та здобувачкою PhD Ксенією Ткачишиною. У студії працює Наталія Потюк. Давайте почнімо із найпростішого. Чи справді із приходом осені нашій шкірі потрібен інший догляд, аніж влітку?
16: Так, я скажу навіть більше. І так, і ні. Якщо ми говоримо, наприклад, про нашу базу, тобто очищення зволоження, то тут очищення залишається таким же м'яким. Тобто ми не використовуємо агресивні засоби, тим паче не використовуємо там засоби з абразивами по типу скрабів. От. Але змінюється зволоження. Зволоження, якщо влітку ми дуже любимо легкі максимально флюїди, гелеві, текстури у засобів, то тут все ж таки з приходом холодів, опалювального сезону в подальшому, хочеться більш такого поживнішого крему, який буде підтримувати або навіть відновлювати шкірний бар'єр, то тут дійсно змінюється цей засіб. Але, знову ж таки, багато хто думає, що при цьому треба, наприклад, сонцезахисний засіб відправляти у відпустку. Це не зовсім так. От, сонцезахисний засіб ми залишаємо, тому що сонце повністю також не йде у відпустку, і ризики, скажімо так, загострення різних дерматозів залишаються.
1: Ага, а як щодо зволоження, чи достатньо просто користуватися кремом, чи, можливо, восени варто додати ще якісь сироватки або інші засоби?
16: Першочергово, як я сказала, краще обрати поживніший крем, тобто це вже не буде не флюїд, там не гель-крем, а саме крем, або, можливо, навіть бальзам, якщо ви власник атопічної шкіри. І важливо звертати увагу, щоб в складі там були, наприклад, цераміди, сквалан, олія ши, тригліцериди, тобто вони будуть максимально підтримувати бар'єр. Якщо не вистачає, то, звісно, ми можемо додавати сироватки там з гіалуроновою кислотою, які, до речі, важливо наносити на вологу шкіру, щоб вони не робили гірше, тобто щоб вони тягнули вологу в шкіру, а не з шкіри. Тобто це такий важливий нюанс, який часто пропускають і отримують зворотній результат. То так, звісно, можна додавати. Але знову ж таки, ці сироватки, якщо ми говоримо вже не про осінь або навіть про пізню осінь і зиму, то ці сироватки дуже треба обережно наносити не безпосередньо перед виходом, тому що вони будуть навіть тільки пошкоджувати шкіру, сприяти подразненню на холоді.
1: А яких помилок у догляді за шкірою восени люди найчастіше припускаються?
16: Не наносять SPF. А насправді так, більшість може сказати, так ультрафіолетовий, ну таких вже просунутих споживачів, так ультрафіолетовий індекс 2, ну на що? Але що хочу сказати, ультрафіолетовий індекс, він повністю не захоплює спектр, невеличкий спектр променів А, він не охоплює, не відображає. А саме ось цей спектр невеличкий, він відповідальний за появу пігментних плям, за загострення розацеї, особливо, якщо ми говоримо про це взимку, коли падає сніг і ультрафіолет відбивається від нього, то ось тут люди, які не користуються сонцезахистом, можуть отримувати загострення, можуть отримати пігментацію навіть там восени взимку. От і тут да, найчастіша помилка це відправити SPF у відпустку. Звісно, нам не треба там SPF 50 плюс на мінеральних фільтрах, от, але хоча б мінімальний базовий там захист SPF 30 має бути.
1: Зі зволоженням, от зрозуміло. А чи потрібно восени змінювати засоби для очищення шкіри? Чи не варто навпаки менше її очищати, щоб не пересушувати? Що з цим?
16: Дуже класне питання. А перше, всім говорю пацієнтам, що не прям обов'язково два рази вмиватися з вмивалкою на день. Якщо вранці ви відчуваєте, що шкіра якнайше стягнута, якийсь дискомфорт, і от знаєте, таке от бажання, от не хочу вмиватися прям з вмивалкою, хочу просто вмитися водою, це не є помилкою, тому що дійсно повітря сухе, холодне назовні, тепле, сухе в приміщенні буде сприяти трансепідермальній втраті рідини, і відповідно ну, шкіра буде втрачати дуже легко вологу і, відповідно, давати ці відчуття стягнення, дискомфорту. Тому це не є помилкою. Її ще зверху, знаєте, переочищувати, змивати без того дефіцитну цю водно-ліпідну манчу. Другий момент. Влітку, ну, дуже часто ми стикаємось там, наприклад, з жирністю в Т-зоні, і хочеться таке щось гелеве взяти, ну, щоб не блищило обличчя. Якщо у вас був гелевий засіб, то все ж таки краще його змінити на осінь, на зиму, на пінку, наприклад, універсальний засіб, а ну, на більш м'яке очищення в вигляді кремів, емульсію. Якщо у вас вже була пінка, емульсія, ні, нічого змінювати не треба, ну, база залишається базою.
1: Ви кажете про те, що з'являється сухість, лущення, почервоніння, відчуття стягості. А от чому це відбувається? І як у цьому допомогти шкірі?
16: Трішечки вже про це говорила, тобто через те, що змінюється, скажімо так, вологість, ну, тобто наша оточуюча, тобто і в приміщенні через радіатор опалення в майбутньому, а через часті провітрювання може знижуватися вологість, так і на вулиці, знову ж таки, потроху буде холодати і висушуватися повітря, шкіра легше втрачає рідину. От. Тому, до речі, дуже класна порада – це вдома завести зволожувач повітря. Тобто, який буде відновлювати. Звісно, я не говорю, що не провітрювати. Провітрювати це обов'язково, але, ну, тобто, обов'язково додаємо, включаємо, і майже він постійно має працювати. Причому рівень вологі, ну, в нормі там від 40 до 80% там відносної вологості, то в ідеалі десь тримати, ну, на по нижній межі там 40%, а десь, ну, 50 хоча б до 60%. Якщо більше, ну, це, звісно, для шкіри буде прекрасно, але не гарантія того, що не поквітнуть шпалери плісінів.
1: А на що найперше реагує шкіра восени? От серед от всього того, що ми говорили з вами про сухе повітря, про вітер, про зниження температури, на що найперше?
16: Зміну також на зміну тривалості дня світлого і відповідно зміни кількості ультрафіолету. Тобто, ну і відповідно зміни кількості вітаміну Д у нас в організмі. І звідси ж знову ж таки у всіх додається оця млявість, в тому числі там небажання щось робити. Тобто, це через це, ну тому що шкіра вона в нормі синтезує вітамін Д. І, до речі, навіть якщо ви використовуєте SPF, вітамін Д все одно синтезується. От це міф такий, що СПФ блокує синтез вітаміну Д. Ні. От, ну, тому що проводилися дослідження. І ось це на це перше реагуємо. Відповідно з цим, коли знижується рівень ультрафіолету, чому восени дуже часто все загострюється? Тому що сам по собі ультрафіолет, він має трошки пригнічувальний вплив. Він, якщо ви маєте власних хронічних запалених захворювань, то влітку, ну, там часто можете спостерігати ремісію, тому що, ну, зменшується запалення. Але коли ультрафіолету стає менше, відповідно, можуть впливати загострення. Тому, до речі, звідси і порада там тих, у кого є псоріаз, їдьте на море. Ну, тобто лікує насправді не вода, а лікує сонце, ультрафіолет. Тому так, це найперше, на що шкіра реагує.
1: Ви згадували про вітамін Д. Можливо, ще потрібно якісь приймати вітаміни?
16: А взагалі так. Ми існує така рекомендація, що зрозуміло, ми вітамін Д спеціально не утримуємо з сонця, там, тобто ми не йдемо, не печемося як котлетка на сонці влітку, це зрозуміло. От, краще приймати пероральне. І в тому числі ми, звісно, не те, що там починаємо, ми продовжуємо приймати вітамін Д восени. Звісно, там бажано проконсультуватися перед цим, ну, тобто не саме призначати різні дози, проконсультуватися з лікарем, от, тому що існують різні дозування, а ще краще здати аналізи і вже після консультації з лікарем продовжувати, або якщо ще не почали, починати прийом вітаміну Д.
1: І наостанок хочу запитати, якщо людина не хоче купувати багато різних засобів, який мінімальний набір для догляду за шкірою ви порадили б на осінь?
16: Насправді, абсолютно підтримую, тобто не має бути оверспоживання, тобто мінімальний набір баночок – це м'яке очищення, крем зволожувальний, який універсальний що на день, що на ранок, ну, тобто у нас не треба там два зволожувальних креми, які спеціальні на день, на ранок, от він абсолютно може бути один, і, звісно, сонцезахист. Все, це база. Ну, якщо, звісно, у вас немає якихось шкірних захворювань.
1: Про те, як змінюється стан шкіри із приходом осені, чи потрібно коригувати щоденний догляд, як захистити шкіру від холоду і сухого повітря, і яких помилок краще уникати, говоримо із косметологинею та здобувачкою PhD Ксенією Ткачишиною. У студії працює Наталія Потюк.
15: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 4 жовтня в Україні очікується переважно суха погода, без істотних опадів. За прогнозом Укргідрометцентру, вночі температура становитиме 1-7 градусів тепла, а на поверхні ґрунту в окремих областях можливі заморозки до мінус 3 градусів. Вдень температура повітря підвищиться до 14-21 градуса. Найтепліше буде у західних областях, де стовпчики термометрів піднімуться до 22-23 градусів. У Києві та області 4 жовтня очікується переважно суха погода. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 1 до 7 градусів. Місцями можливі заморозки до 0-3. Вдень повітря прогріється до 15-19 градусів. У Києві вночі очікується близько 4-6 тепла. Вдень близько 19 градусів з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 83 копійки.
0: Євро.
1: 50 гривень 70 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 75 копійок, продають по 45 гривень 32 копійки. Євро у банках в середньому купують по 50 гривень 52 копійки, продають по 51 гривні 19 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: Спогад про мирні часи у Новій Водолазі. Селище, в якому буде мовлення Громадського радіо. Репортаж 2019 року, 10.10. Новий проєкт музичного батальйону. Під час війни усі пісні марші, 11.10.
2: Той самий ранок з Андрієм Куликовим. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: Спогад про мирні часи у Новій Водолазі. Селище, в якому буде мовлення Громадського радіо. Репортаж 2019 року, 10.10. Новий проєкт музичного батальйону. Під час війни усі пісні марші, 11.10.
2: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
5: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
6: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
7: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштус з Громадським радіо.
8: Працюй, моя зірко. Чому люди стають трудоголіками? Написала журналістка Вікторія Андрієва. Начитав стендап-комік Юрій Брунюк. Покоління міленіалів, тобто людей, які народилися з 1981 до 2000 років, має найменшу у світі схильність до релігійності. Але це не завадило їм створити свій культ, культ роботи. Трудоголізм поглинає робочий та особистий простір. Ви намагаєтеся раціональніше використати свій час, щоб виконати ще більше роботи. Це і є суєтна культура, адже ранок, день та вечір минають однаково в роботі. Сповіщення, мейли, дзвінки, конференції та ще дрібочка завдань ввечері перед сном. Залежність від роботи. Трудоголік – це людина, що надзвичайно багато працює. Внаслідок цього вона є неефективною. Зосереджена на зайнятості, а не на продуктивності. Постійний тиск і стислі терміни подачі проєктів є джерелом перманентного стресу. Адреналін, який у відповідь на нього виділяється, дозволяє підтримувати темп роботи. Що її більше, то трудоголіку драйвовіше. Такі працівники мають труднощі з роботою в команді, проблеми з делегуванням завдань або організаційні проблеми, бо беруть на себе забагато. Це призводить до хронічного стресу, який може доповнюватися панічними атаками, клаустрофобією, депресією і гострим порушенням сну. Різниця між трудоголіком та працьовитою людиною полягає в тому, що остання є емоційно залученою у власне життя. Вона підтримує здоровий баланс між роботою і власним життям. Чому люди стають трудоголіками? Існує кілька гіпотез, чому виникає залежність від роботи. Перша – це наратив, історія наших батьків. Ми маємо несвідомо закладений досвід тотального трудоголізму, якщо батьки собі не дозволяли відпочинку, розповідає Галина Католик, завідувачка кафедри психології та психотерапії УКУ. Сформована модель понаднормової роботи автоматично переноситься людиною у власне життя. Друга гіпотеза – психологічні травми. У такому разі люди пірнають в роботу, щоб втекти від реальності. Це можуть бути ситуативні обставини, як от хвороба батьків, смерть у сім'ї або розлучення. Також можна додати нестабільне фінансове становище в дитинстві або студентстві, які призводять до відчуття беззахисності в дорослому житті. Результати досліджень Гарвардського університету продемонстрували величезне когнітивне навантаження на осіб, які вважають себе фінансово незахищеними. Третя гіпотеза – це синдром відмінника або перфекціоністичне ставлення до виконання завдань. Таких людей багато, власне, серед покоління міленіалів. Їх змалечку виховували як конкурентноспроможних і вимагали миттєвих, високих результатів. Це залишило певний психологічний слід. Надмірно відповідальні дорослі ніколи не мали безтурботного дитинства. Такі працівники часто відмовляються від відпусток, бо це, на їхню думку, може коштувати їм підвищення чи навіть робочого місця. Цю гіпотезу висунули у дослідженні, опублікованому в Гарвардському бізнес-оглядачі. Четверта гіпотеза – це доступність роботи поза офісом. Цифровий світ сьогодення справді додає новий вимір до концепції пристрасті до роботи. Смартфони, ноутбуки та планшети дають можливість працювати з будь-якої точки світу в будь-який час. А керівництво часто очікує, що люди будуть доступні ввечері, у вихідні та навіть у відпустці. Каменярі цифрового світу. Тренд на цілодобову роботу запровадили, серед іншого, в Кремнієвій долині. Цей епіцентр роботи високотехнологічних компаній заохочує до цілодобового графіку безкоштовними сніданками, обідами та вечерями, тренажерними залами та ігровими кімнатами. Тож легко зрозуміти, чому деякі працівники технологічної галузі проводять всі години бадьорості десь в офісі. У листопаді 2018 року тоді ще не сумновідомий Ілон Маск написав твіт про те, що існують місця, де легше працювати, ніж у Тесла. Стандартного робочого часу мало для того, щоб змінити світ. І потім додав, що правильна кількість годин, цитата, залежить від людини, кінець цитати. На його думку, можна витримати понад 80 годин, якщо ви займаєтеся тим, що любите. Гештег «Thanks God It's Monday» теж запровадив Маск. Як пише Ерін Гріфіт у колонці New York Times, дописи у соціальних мережах з цим гештегом – це об'єднувальний клич нового руху одержимих роботою. Гімни на користь невпинної праці нагадують пропаганду радянської епохи. Наднормова робота стає трендом. Очевидною різницею є те, що стахановські плакати мали антикапіталістичний нахил, тобто критикували отримання прибутку від вільного підприємництва. Сьогодні ж навпаки прославляють грошову вигоду, навіть якщо її отримують керівники, а не працівники. Сучасна одержимість роботою отримала назву перформативний трудоголізм. Де працюють найбільше? Нині багато компаній поза межами Кремнієвої долини пропагують культуру «не зупиняйтеся, коли втомлюєтеся». Зупиніться, коли закінчите. Такий безупинний графік може призвести до вигорання усіх членів команди чи організації. Галина Католик пояснює, цитую, «У світі існує дуже сильна конкуренція. Кожен хоче довести, що він кращий за цілий світ. Таким чином люди індукують трудоголізм один в одному через своє прагнення ефемерного успіху. Як наслідок надмірної праці відбувається емоційне вигорання. Організм не може впоратися з кількістю навантажень та стресів на одиницю часу. Виникає дистрес, тобто руйнувальний стрес, що призводить до розмивання особистості. У 2017 році вчені з Нью-Джерсі довели, що хронічний соціальний стрес сприяє депресії. Кінець цитати. У японців навіть є термін «кароші», який означає померти від перевтоми. У 2016 році японський уряд опублікував дані опитувань великих компаній щодо тривалості робочого процесу. Майже 23% працівників реєстрували понад 80 наднормових годин на місяць. За підрахунками статіста, 2018 року найбільшими трудоголіками є Туреччина, Північна Корея, Індонезія, Індія, Греція та Японія. Працівники з цих країн реєстрували в середньому понад 60 робочих годин на тиждень. Якщо подивитися на відкриті дані про години роботи за останні 4 роки, то лідерами є Мексика, Коста-Ріка та Корея. Найменше працюють в Німеччині. Шкала наркоманії та клуб анонімних трудоголіків. Трудоголізм не внесли до психологічних розладів, хоча його наслідки вже відомі. Дослідники з університету Бергена розробили діагностичні критерії, за якими можна виміряти залежність від роботи. Тест складається з 7 базових запитань. До них є 5 варіантів відповідей – від «ніколи» до «завжди». За результатами можна визначити 3 групи – відсутність залежності, легка залежність або трудоголізм. Лікуються залежні переважно у приватних психотерапевтів, хоча існує всесвітня організація, яка може допомогти позбутися проблем. Анонімний підхід клубу трудоголіків до лікування базується на 12-кроковому підході, який спочатку був розроблений анонімними алкоголіками. Перший крок – визнання того, що у вас є проблема, а потім вже починається духовна й емоційна подорож, яка допомагає відновити контроль над своїм життям. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Якщо вам подобається те, чим ми займаємося, запрошуємо вас підписатися на наші соцмережі, підтримати нас фінансово чи коментарями і вподобайками. Усі посилання залишаємо в описі до подкасту. Почуємось!
7: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
5: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
5: і слухати новини про удари по підстанціях.
2: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні».
5: «Кіловат-година».
2: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
5: І головне
2: – як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє сьогодні» щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
7: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
9: Стосунки із військовими під час війни. Чи дійсно потрібно уникати неприємних тем і говорити лише про хороше? Написала психологиня, тренерка груп підтримки для партнерок військових Вікторія Ковалевська. Начитала дикторка і викладачка Ірина Басараб. Як говорити з військовими? Поради щодо спілкування із військовими, які зараз можна знайти в мережі, засновані на американському досвіді коротких – від 2 місяців до року – бойових виходів. У них йдеться про те, що в розмові з коханими військовими потрібно уникати неприємних тем і говорити лише про хороше. Автори дослідження 2013 року зазначають, що, цитую, «непередбачуваний характер спілкування під час розгортання йдеться про американські військові кампанії. Приїхали, розгорнулись і поїхали. є серйозною загрозою для відчуття стабільності у партнерських стосунках для військових. Попри зручність спілкування в реальному часі, воно може мати серйозні недоліки. Часто спілкування між парами під час військового розгортання є складним і може призвести до різних результатів як для військовослужбовців, так і для їхніх партнерів. Відповідно до цих порад, обговорення конфліктних ситуацій і з'ясування стосунків потрібно відкласти на потім. На яке саме потім? На таке, яке настане, коли кохана людина повернеться до мирного життя. На цьому місці можна закривати американські рекомендації і сумно дивитися у вікно. На жаль, ми в Україні маємо справу не з виїзною військовою місією, яка триватиме 2 місяці десь у далекій пустелі. Війна на нашій території триває понад 3 роки і триватиме ще невідомо скільки. Якщо ми чекатимемо з важливими розмовами до кінця війни, їх важливість мине раніше, ніж вони відбудуться. Що станеться з парою, яка роками уникає серйозних розмов і конфліктів? Поміркуймо. Сучасна людина наділена здатністю відчувати емоції. Вчені абсолютно точно знають, що це не випадковість. Емоції потрібні людині і виконують низку корисних функцій. Наприклад, вони вказують нам на те, як ми насправді ставимося до подій у нашому житті. Тому ми говоримо про те, що не існує хороших або поганих емоцій. Вони можуть бути приємні або неприємні. Неприємні для нас емоції означають: відбувається те, що нас не влаштовує. Таке, що краще не терпіти, а спробувати змінити. Наприклад, обговоривши. У ситуації нічого не говоримо, терпимо, чекаємо до кінця війни, відбувається стримування неприємних емоцій та переживань. Це призводить до накопичення гніву і фрустрації. Потім з'являється образа і втома. На етапі втоми відновлювати близькість у стосунках важко. Наша психіка вже витратила забагато ресурсу на стримування емоцій. Тож сил щось відновлювати вже просто може не знайтися. Тим часом накопичена образа штовхає на розрив замість контакту. Партнер в той же час відчуває, щось не так, але не знає, що саме. Бо ж йому не кажуть. Це може викликати тривогу і руйнувати довіру в парі. Не відкриваються мені, не відкриваюсь і я. Так руйнуються стосунки. Додайте сюди стрес, від бойових дій краще не стане. Навпаки, якщо ми говоримо про те, що з нами відбувається, партнер відчуває, що зберігає контроль над ситуацією. І також отримує можливість відреагувати словами, діями, ставленням. Отримує можливість виправдати довіру, витримавши вразливість коханої людини. І також, що безцінно, отримує можливість навзаєм відкритись і довіритися, також побути вразливим. Можливість обговорити свої неприємні переживання, посваритись, поконфліктувати, дає відчуття безпеки в стосунках. У стосунках, де 2 людини ризикнули відкритися і бути вразливими, може відбуватися навіть зцілення від старого травматичного досвіду. Існує прямий зв'язок між униканням важливих тем і зниженням задоволення від стосунків. І також є зв'язок між сталістю стосунків і успішною службою. Ті ж американські дослідження говорять, що спілкування може покращувати душевний спокій та знижувати ризик ПТСР для військовослужбовців, а також давати відчуття підтримки, довіри та близькості у стосунках, що може сприяти більшій стійкості для всіх протягом розгортання. Є також цікаві дослідження про наслідки від уникнення суперечок. Учасники, які уникли конфлікту, мали гірше фізичне самопочуття і вищий рівень кортизолу на наступний день. Уявіть, якщо йдеться про місяці й роки. Утім, повернімося до України. У жовтні-листопаді 2022 року Вікторія Ковалевська проводила невелике дослідження про стосунки під час війни. Участь взяла 31 пара. У кожній із пар один із партнерів на момент проведення дослідження перебував на війні. Вони заповнили кілька опитувальників, в тому числі надали розгорнуті відповіді на низку питань про стосунки. Дослідження показало, що успішність регуляції у стосунках і задоволеність ними напряму пов'язані з частотою спілкування і можливістю говорити з партнером, партнеркою відверто. Причому чоловіки-військові частіше за своїх цивільних партнерок зазначали, що можливість говорити відверто в стосунках має для них особливу цінність. Також дослідження продемонструвало, що партнери в тилу мають вищий рівень сприйнятого стресу, ніж їхні партнери на війні. Разом із тим, партнери військових часто переконані, що мають надавати підтримку, а не отримувати її. Тому, на жаль, поради не говорити про погане лягають на підготовлений ґрунт. А от цитата із дослідження «Шлях коханої воїна». Цитую. «Досвід очікування чоловіка або партнера з війни та полону, переживання розлуки і боротьба за долю коханого впливають на добробут». У дружин та партнерок спостерігалось погіршення загального добробуту на всіх етапах досліджуваного шляху. Погіршується фізичне і психічне здоров'я жінок, що впливає на їхню здатність ефективно будувати кар'єру і здобувати освіту. Кінець цитати. Ми точно хочемо заборонити цим людям говорити про свої почуття до кінця війни. Що цікаво, партнери, партнерки військових також не належать повністю ані до світу військових, бо ж ми не служимо, ані до світу цивільних, бо разом з воїном уся його родина потрапляє на війну. Це важко, і нам би дуже хотілося застерегти партнерів, партнерок військових від того, щоб знецінювати свій досвід. Він важкий і потребує розділення. Тож маємо висловлюватися, звучати, бути видимими. Повернусь до початку тексту і того, як говорити з військовими. Є один дуже важливий базовий принцип – повага до людини та її досвіду. Це стосується як спілкування з військовими, так і спілкування з їхніми партнерами, а також, звісно, спілкування з іншими людьми. Повага передбачає, що ми даємо людині вільно висловлюватися, не намагаючись інтерпретувати та знецінити її досвід. Зокрема, утримуємося від висловлення своїх стереотипів щодо того, як ця людина має поводитися і що їй робити. Спілкування з людиною не має сприйматися як мінне поле, пропусти яким можна лише після перегляду 3-годинних відео на тему і прочитання спеціального підручника з тестом на засвоєння знань кінці. Особливо, якщо йдеться про стосунки з коханою, найдорожчою людиною, яка ще зовсім недавно спала поруч у ліжку, а тепер спить з автоматом під подушкою в селі, назви якого не можна згадувати в переписці. На сам кінець надамо кілька рекомендацій для тих, хто вважає, що їх потребує. Обговорюйте з партнером свої переживання. Зокрема, можна обговорити, чи не забагато складних розмов, свою провину за те, що кажете про неприємне, свої страхи і вагання. Що раніше, то краще домовитися про частоту і засоби зв'язку, а також про теми, які дійсно не можна обговорювати з міркувань безпеки, наприклад, розташування. Запитайте, що тішить вашу близьку людину в цьому спілкуванні на відстані. Розкажіть, що тішить вас. Оскільки в умовах війни можливі тривалі перерви у комунікації, всі непорозуміння слід прояснювати одразу. Це можна зробити за допомогою простих реплік на кшталт «Що ти маєш на увазі?» або «Будь ласка, розкажи більше, щоб я тебе зрозумів, зрозуміла». Якщо вам здається, що ваші переживання засильні, обговоріть це з фахівцем із психічного здоров'я. Можна також робити просту вправу – виписувати свої переживання у щоденник у довільній формі. Цей щоденник не потрібно перечитувати. Він для скидання зайвої емоційної напруги і виходу зачарованого кола однакових думок. Якщо вам здається, що ви не вмієте говорити про свої почуття, практикуйтесь. І з часом буде виходити дедалі краще. Бути щирим важко і страшно. Якщо ви пробуєте, ви молодець. Якщо ви принаймні думаєте про те, як зберегти близькість у стосунках, ймовірно, ви вже маєте достатньо для того, аби пройти складне випробування війною і розлукою. Любов – це те, на що можна спертися у переживанні важких досвідів війни. Любов завжди надає сенсу і полегшує шлях. Тож бережімо її і плекаємо. Дякуємо, що були з нами. Приєднуйтесь до спільноти друзів Куншт, наших найвідданіших слухачів, які першими отримують ексклюзивний контент. Також підписуйтеся на наші соцмережі. Усі покликання в описі епізоду. І, звісно, будемо дуже вдячні за ваш коментар, репост або донат. До зустрічі в наступному випуску.
7: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
3: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
5: Буде тобі наука.
1: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
6: Передозування вітамінами. Коли більше, не краще. Написала журналістка Олена Козар. Начитав бізнес-аналітик, автор подкасту «Запали цілі» Роман Кошовський. Дослідження 2019 року показало, що попит на вітаміни в Україні невпинно зростає. Переважно в осінні та весняні періоди люди відчувають потребу подбати про своє здоров'я, що зазвичай призводить до купівлі різноманітних вітамінних комплексів, які мають покращити здоров'я волосся, шкіри, суглобів чи загальне самопочуття. Якщо ж говорити про окремі вітаміни, то лідером запитів є вітамін D – понад 25%, слідом за ним йдуть вітаміни B – приблизно 25%, і E – майже 22%. Вживання вітамінів міцно асоціюється з поліпшенням здоров'я і часто це роблять без попередньої консультації з лікарем. Втім, хоч і вітаміни відіграють важливу роль у підтримці нормальної життєдіяльності, їхній надлишок може шкодити. Перефразовуючи відому фразу, усе може бути отрутою, питання лише в дозі. В цьому матеріалі розбираємо наслідки передозування вітамінами. Перш ніж розглянути кожен вітамін окремо, погляньмо на сучасне трактування профілактики. Ми звикли, що профілактика – це превентивні дії, які допомагають уникнути хвороб. Часто ці дії зводяться до приймання вітамінів в лапках для здоров'я. Насправді ж, сьогодні розуміння профілактики змінюється та розкладається на декілька рівнів. Первинна профілактика – це знайоме нам запобігання хворобам, тобто здоровий спосіб життя, вакцинація тощо. Вторинна профілактика – це виявлення потенційних хвороб, наприклад, регулярні профілактичні УЗД тощо. Третинна профілактика – це запобігання ускладненням і рецидивам вже наявних хвороб. Четвертинна профілактика – це зведення до мінімуму непотрібних досліджень та призначень. Існує ще й п'ятинна профілактика, коли ми навчаємо людей, як не нашкодити своєму здоров'ю. Дуже часто лабораторні аналізи на вітаміни та приймання вітамінних комплексів – це саме те, чого вчить нас не робити четвертинна та п'ятинна профілактика. Адже кожен зайвий аналіз – це хоч і невеликий, але ризик хибно-позитивних або хибно-негативних лабораторних результатів. Вони тягнуть за собою непотрібне лікування, а також ускладнення від процедур – гематом або інфекційних заражень і додаткового навантаження на систему охорони здоров'я. А кожне призначення вітамінів без аналізів і без потреби – це ризик побічних ефектів та передозувань. Так і виходить, що ми приймаємо вітаміни в надії покращити своє здоров'я, а в результаті можемо зробити гірше. Тож, пам'ятаючи про всі рівні профілактики, спробуємо розібратися з прийманням найпопулярніших і наслідками передозування вітамінів.
7: Вітамін D.
6: У 2024 році Асоціація ендокринологів випустила рекомендації щодо призначення вітаміну D, щоб запобігати розвитку захворювань. Якщо підсумувати ці настанови, то станом на зараз не рекомендується проводити рутинні аналізи на вітамін D. Здебільшого, це зумовлено тим, що медична спільнота все ще не може визначитись, які рівні 25-гідроксивітаміну D вважати нормальними. Більшість провідних організацій у сфері охорони здоров'я погоджуються на значеннях між 20 і 30 нанограмів на мілілітр, але консенсусу немає. Тому без призначення лікаря не рекомендовано звертатися до лабораторії самостійно та визначати свій рівень вітаміну D. Також, згідно з новими настановами, здоровим людям у віці від 18 до 75 років не рекомендується приймати вітамін D профілактично. Звісно, є певні винятки. Це, наприклад, пацієнти з перед діабетом або вагітні жінки. Іноді додаткове приймання вітаміну D може бути зумовлене культурою чи расою. Наприклад, вітамін D гірше виробляється у темношкірих людей. Або ж у мусульманських країнах жінки можуть мати низький рівень вітаміну D через те, що весь час носять закритий одяг і не перебувають на сонці. До речі, така сама проблема може спіткати і людей, які просто багато часу проводять у приміщенні через стан здоров'я або спосіб життя. Але якщо ви молоді та здорові, не належите до групи ризику, не маєте хронічних захворювань чи культурних особливостей, вам не потрібно рутинно здавати та приймати вітамін D. Розуміючи потенційну незгоду з такою рекомендацією, один зі співавторів гайдлайну, лікар Анастасіос Піттас, у недавній статті зазначив, що лікарі не можуть заборонити людям приймати вітамін D. Але можуть сказати, що немає доведеної користі від приймання вітаміну D у дозуванні вищому за рекомендоване, яке становить 600 міжнародних одиниць на день. Приймання вітаміну D у надвисоких дозах є досить поширеною практикою. Час від часу можна зустріти рекомендації пити добавки, що містять 10 тисяч або 20 тисяч міжнародних одиниць вітаміну. Проте, згідно з рекомендаціями Національної служби здоров'я Великої Британії, добова доза вітаміну D не має перевищувати 4 тисячі міжнародних одиниць. У разі передозування може виникати нудота, запаморочення та м'язова слабкість. Іноді надлишок вітаміну D спричиняє гіперкальціємію, надлишок кальцію, що веде до проблем із нирками та серцем. Передозування вітаміном D трапляється нечасто. Є описані випадки токсичного передозування під час пандемії, коли люди намагалися запобігти хворобі, довго приймаючи надвеликі дози вітаміну D. Зазвичай у таких ситуаціях допомагає припинення приймання добавок, дотримання дієти з низьким вмістом кальцію та обмеження перебування на сонці. Але необґрунтоване приймання вітаміну D має інші ризики, створює ілюзію піклування про здоров'я та потребує коштів, які могли бути витрачені на корисніше збалансоване харчування.
7: Природні джерела вітаміну D.
6: Найбільше джерело вітаміну D – сонячне світло. Саме під дією ультрафіолету в нашій шкірі утворюється вітамін D3, який потім потрапляє в печінку і стає 25-гідроксивітаміном D. Якщо ви багато часу проводите в приміщенні, а виходячи на сонце рясно маститися сонцезахисним кремом, утворення вітаміну D суттєво знижується. Але жоден лікар не порадить довго перебувати на сонці без SPF, адже це може призвести до розвитку раку шкіри та фотостаріння. Також вітамін D можна отримувати з їжі. Він є в яйцях, м'ясі та рибі, зокрема в оселедці, лососі та сардинах. Крім того, зараз на полицях магазинів є чимало продуктів, фортифікованих вітаміном D. Це може бути молоко, йогурти або пластівці на сніданок. Купуючи продукти, зверніть увагу на етикетку та подивіться, чи містять вони доданий вітамін D.
7: Вітамін А.
6: Вітамін А – це група речовин, що містять у собі ретиноїди. Потрапляючи в організм з продуктів тваринного та рослинного походження, вітамін А накопичується у печінці та виконує важливі функції у роботі імунної системи, здоров'ї очей та шкіри. Але коли вітаміну А стає забагато, це може бути

перетворюючи її на одну з опцій захисту. Насправді ж, щеплення є єдиним надійним методом профілактики хвороби, а вітамін А не може попередити чи вилікувати кір. Тож, який стосунок цей вітамін має до хвороби? Він відіграє важливу роль у роботі імунної системи. Згідно з дослідженнями, у країнах із низьким рівнем доходу та невідповідним харчуванням у дітей, які хворіли на кір, також виявлявся дефіцит вітаміну А. Серед пацієнтів із дефіцитом частіше траплялися ускладнення та смертельні випадки. Тож іноді лікарі можуть за потреби ввести хворій дитині вітамін А. Але все це має відбуватися під пильним медичним наглядом. Після заяви Кеннеді до лікарень Техасу та Нью-Мексико почали надходити діти з кором та передозуванням вітаміном А, яким батьки намагалися лікувати хворобу самостійно. Це призвело до порушення функцій печінки, адже у великих дозах вітамін А є гепатотоксичним, тож на додачу до кору пацієнти також отримали проблеми з печінкою. Крім кору, вітамін А також часто пов'язують із хворобами очей та шкіри. Якщо говорити про очі, то дефіцит вітаміну А дійсно може призводити до погіршення зору. Зазвичай з такою проблемою стикаються люди з країн з обмеженим доступом до повноцінного харчування. Якщо в організмі відновиться нормальний рівень, зір покращиться. Але приймання добавок ніяк не допоможе з іншими захворюваннями очей, не пов'язаними з дефіцитом вітаміну А. Якщо ваш зір погіршився через неправильну форму очного яблука, послаблення очного м'яза чи катаракту, вітамін А цьому не зарадить, а безконтрольне приймання може мати негативні наслідки. Так, наприклад, велике дослідження серед американців, що вживали вітамін А впродовж 2003-2016 років, знайшло позитивний зв'язок між прийманням вітаміну та утворенням ракових пухлин. Зі шкірою все дещо складніше. Похідні вітаміну А, ретиноїди, справді використовують для лікування акне. Їх має призначати лікар у чітко визначених дозуваннях. Адже ретинол – це токсична речовина. Він здатний викликати вроджені вади розвитку плоду. Саме тому, призначаючи ретиноїди жінкам дітородного віку, лікарі зазвичай виписують і оральні контрацептиви. Крім того, ретиноїди мають інші побічні ефекти – сухість шкіри та слизових оболонок, почервоніння очей, кон'юктивіт, погіршення зору, зниження функції щитоподібної залози, нудоту й блювання. Тому ці препарати призначають лише тоді, коли вони дійсно потрібні, а саме для лікування акне. Якщо ж ви здорові та не маєте акне, добавки, мазі чи спреї з вітаміном А не зроблять вашу шкіру кращою. Природні джерела вітаміну А. Вітамін А міститься у продуктах тваринного походження – яйцях, сирах, молоці та жирній рибі. Його надзвичайно багато у печінці. Так багато, що вагітним жінкам рекомендують обмежити споживання печінки до одного разу на тиждень. Ще одним джерелом вітаміну А є бета-каротин, який в нашому організмі перетворюється на ретинол. Бета-каротин міститься у моркві, абрикосах, шпинаті та червоному перці. Але надмірне споживання цих продуктів також не рекомендовано. Наприклад, є описаний випадок, коли споживання 200 мл морквяного соку щодня призвело до пожовтіння долони, а це означало зайві дослідження та аналізи. Вітамін Б. Вітаміни групи Б – це група з 8 речовин, які беруть участь у різноманітних процесах в нашому організмі. Наприклад, вітамін В2 – рибофлабін – допомагає підтримувати здоров'я шкіри та очей, а вітамін В12 відіграє роль у кровотворенні. Час від часу добавки з вітамінами групи Б набувають популярності серед населення та можуть спричиняти проблеми. Наприклад, сьогодні досить поширені добавки з вітаміном В6. Якщо вірити рекламі, то його вживання допомагає підвищити стресостійкість, знизити тривогу та покращити роботу нервової системи. Мета-аналіз 2019 року показує, що вітаміни групи Б здатні покращувати настрій, хоча не мають статистично вагомого впливу на симптоми депресії та тривоги. Втім, на сайті Національної служби здоров'я Великої Британії зазначено, що всі наявні вітаміни групи Б ми можемо легко отримувати зі збалансованої дієти. Передозування вітаміном В6 має ряд досить неприємних та небезпечних наслідків. Насамперед, може призводити до периферійної нейропатії. Це ураження нервів периферійної нервової системи. Воно може проявлятися відчуттям мурах на шкірі, поколюванням у руках і ногах, порушенням холодової чутливості, а згодом сильною м'язовою слабкістю, при якій людині стає складно рухатися. Нещодавно проблема з передозуванням вітаміном В6 гостро постала в Австралії. В країні зросла кількість звернень із периферійною нейропатією, яку викликало не лише вживання добавок із вітаміном В6, але й несвідоме споживання продуктів, фортифікованих ним, наприклад, енергетичних напоїв чи протеїнових коктейлів. Згодом Державний департамент здоров'я Австралії оновив вимоги з маркування. Відтепер будь-які

0: Продукт чи ліки, що містять понад 10 мг вітаміну В6, повинні мати дисклеймер, що попереджає про ризики розвитку хвороби. Ця проблема може бути актуальна і для України, де добавки з вітаміном В6 часто позиціонують як протитривожний засіб, що допоможе впоратися зі стресом внаслідок війни. Якщо говорити про інші вітаміни групи В, то їх вживання у профілактичних дозах, скоріше за все, не призведе до негативних наслідків для здоров'я. Але приймання добавок без клінічного підтвердження дефіциту не є обґрунтованим. Ми отримуємо всі необхідні нам вітаміни групи В при збалансованому харчуванні та найчастіше не потребуємо додаткового приймання. Звісно, бувають винятки. Наприклад, люди, які дотримуються веганської дієти, часто мають В12 дефіцитну анемію та потребують добавок із цим вітаміном. Дефіцит вітаміну В1 може виникати внаслідок зловживання алкоголем. Так може розвиватися енцефалопатія Верніке, для лікування якої використовують ін'єкції вітаміну В1. Проте для більшості здорових людей достатньо буде раціонального харчування. Природні джерела вітаміну В. Вітаміни групи В містяться у дуже різноманітних продуктах – м'ясі, рибі, бобових, овочах і фруктах. А деякі вітаміни, наприклад, вітамін В7, взагалі утворюються завдяки бактеріям, які живуть у нашому кишківнику. Тому, щоб підтримувати нормальний рівень вітаміну В, варто дотримуватися різноманітного харчування. Вітамін С. Вітамін С або аскорбінова кислота захищає наші клітини, допомагає підтримувати здоров'я судин і заживляти рани. Та для більшості людей вітамін С зазвичай асоціюється із застудами. У 1970 році американський біохімік Лайнус Полінг припустив, що приймання вітаміну С може бути хорошою профілактикою застуди та інших ГРВІ. З того часу в науковій спільноті тривають дискусії на цю тему. У 2013 році було опубліковано великий огляд досліджень про те, чи може вітамін С попередити застуду. Автори огляду дійшли висновку, що немає статистично вагомих причин вважати, що приймання вітаміну С може якимось чином запобігти захворюванню на застуду. Втім, зазначають, що в деяких випадках це може бути корисно, а саме для бігунів на марафонські дистанції, професійних лижників і солдатів, які проходять службу в арктичних регіонах. Тобто для тих категорій людей, які зазнають великих фізичних навантажень, особливо в холодних умовах. Також підвищене споживання вітаміну С може бути рекомендоване курцям, у яких рівень цього вітаміну буває пониженим. На відміну від вітаміну А, який зберігається в нашій печінці та вивільняє за потреби, вітамін С не відкладається про запас, тому щодня потрібно вживати близько 40 мг цього вітаміну. Випадки передозування вітаміном С трапляються досить рідко, але можуть проявлятися болем у животі та діареї. Іноді надмірне споживання вітаміну С може призводити до утворення каменів у нирках. Зазвичай симптоми зникають, коли людина перестає приймати великі дози. А ось дефіцит вітаміну С – це окреме захворювання, яке називається цинга. Заведено вважати, що це давня хвороба, притаманна мореплавцям, які багато місяців проводили у морі без свіжих фруктів та овочів. Втім, на жаль, цинга трапляється й у сучасному світі. Зокрема, на цингу можуть страждати звільнені з російського полону в'язні, які довго не отримували нормального харчування, або люди, які живуть в умовах голоду на тимчасово окупованих територіях України. Природні джерела вітаміну С. Вітамін С міститься у багатьох фруктах і овочах – цитрусових, болгарському перці, полуниці, капусті та картоплі. Вітамін Е. Якщо ввести у пошуку вітамін Е, то, скоріше за все, ви побачите десь поруч з ним слово «антиоксидант». Роки агресивного використання цього терміну у маркетингу та рекламі вітамінних добавок спотворили його значення та створили безліч невиправданих очікувань. Антиоксиданти – це речовини, які захищають клітини від пошкоджень вільними радикалами. Теорію вільних радикалів запропонував Денгем Гарман у 1956 році. Згідно з нею, ми старіємо через те, що в нашому організмі накопичується багато вільних радикалів. Вони викликають процеси окиснення у клітинах. Відповідно, антиоксиданти можуть збалансувати цей процес, знизити окиснення та продовжити тривалість життя. Теорію вільних радикалів, як і багато інших теорій старіння, науковці вивчають на клітинному рівні. Але в рекламі добавок вона часто спрощується та зводиться до того, що приймання антиоксидантів, зокрема вітаміну Е, продовжить вашу юність або зробить знову молодими. На жаль, це не так. Ми не можемо жити довше, ніж відведено нашими генами, екологією, теломерами та іншими факторами. Вітамін Е не допомагає зберегти молодість. Це важливий елемент, який ми отримуємо з їжею, але надмірне його споживання у добавках може бути небезпечним. Так, наприклад, метааналіз показав, що приймання добавок з вітаміном Е підвищує ризик геморагічного інсульту, а великий огляд пов'язує споживання вітаміну Е у добавках із загальним підвищеним рівнем смертності. Природні джерела вітаміну Е. Вітамін Е міститься у горіхах, насінні та рослинних оліях. Після споживання вітамін Е відкладається в організмі та вивільняється за необхідністю. Тому навіть якщо ви час від часу будете споживати продукти, багаті на вітамін Е, цього вистачить для його накопичення і підтримки на нормальному рівні. Підсумовуючи, приймання різноманітних добавок зазвичай продиктоване досить зрозумілим прагненням подбати про власне здоров'я. Але найчастіше вітамінні добавки не можуть нам із цим допомогти. Ми потребуємо приймання конкретних вітамінів лише тоді, коли маємо дефіцит. Більшість здорових людей, які щодня нормально харчуються, його не матимуть. Так само додаткове приймання вітамінів не допоможе стати здоровішими. Навпаки, необґрунтоване споживання вітамінних добавок може бути небезпечним. Головною рекомендацією для збереження здоров'я залишаються всім відомі правила: їсти збалансовану, різноманітну їжу, добре спати, займатися помірними фізичними вправами та вакцинуватися. Іноді дотримуватися цих простих рекомендацій може бути складніше, ніж купити упаковку вітамінів. Проте результат точно буде ефективніший. Дякуємо, що прослухали цей епізод. Підтримайте наше незалежне медіа і ставайте друзями Kunst. Нумо популяризувати науку разом. Також запрошую вас послухати і мій подкаст, щоб прокачувати фінансову і інвестиційну грамотність українською. Усі посилання шукайте в описі до цього випуску. Почуємось.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Kunst з громадським радіо.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Що може зробити кожен з нас, щоб життя в країні змінилось на краще?
5: Це питання щодня ми ставимо посадовцям, політикам, бізнесменам та експертам.
2: Корупційні скандали, політичні інтриги, економічні виклики.
5: На громадському радіо немає заборонених питань.
2: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
5: Звучить складно, але повірте, це важливо.
2: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще. Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Kunst з громадським радіо.
6: Чого нас вчать домашні тварини та як нам навчити їх? Написала Олеся Павлишин, начитала Мар'ям, Мар'яна Янкевич. Культовий мультфільм 1961 року «101 далматинець» від студії Disney починається зі сцени, у якій пес Понго намагається видивитися з вікна підхожу пару для свого господаря. Повз нього проходять геть різні жінки і надзвичайно схожі на них домашні улюбленці. Елегантно одягнена пані з химерно постриженим пуделем, пухкенька жіночка з мопсом, бабуся із ледь сивим спанієлем. Аж ось, за всіма законами жанру, Понго натрапляє очима на ту саму ідеальну жінку та її ідеальну далматиницю. І так починається їхня спільна історія. У реальному житті наші улюбленці, звісно, не так нагадують власників. Проте вони неодмінно на нас впливають. Ми вчимося співіснувати у злагоді і переймаємо одне в одного риси. То чому вони навчають нас, а ми їх? Матеріал написано за підтримки Optimeal. Археологічні дані показують, що предки сучасних собак жили поруч із людьми близько 14 тисяч років тому. Згодом близько 9 тисяч років тому одомашнили і котів. За час нашого співіснування вони відігравали в суспільному і культурному житті людства різні ролі. Від священних тварин до мисливців, які допомагали полювати і рибалити. Разом із собаками ми випасали худобу та вели сільське господарство. А коти знищували гризунів, які приносили хвороби і загрози. Рожували врожаю. Тепер же ми звикли до них як до співмешканців, компаньйонів, про яких піклуємося. Згідно з опитуваннями 2021 року, приблизно 48% українців мають вдома кота, а приблизно 40% – собаку. І хоч сьогодні вони не допомагають заганяти овець, а мишей їдять хіба для забави, та ми можемо бути корисними одне одному ще багатьма способами. Почуваємося краще. За останні 30 років з'явилось чимало досліджень, які простежують позитивний вплив спілкування тварин і людини на самопочуття та якість життя. Хороші результати в боротьбі з деякими станами показує зоотерапія. Насамперед, що стосується депресії. В опитуваннях респонденти розповідають, що почуваються менш тривожно і самостійно поруч із тваринами. Взаємодія з ними знижує тиск та рівень кортизолу, який, зокрема, відповідає за стрес. Також підвищується рівень окситоцину, що збільшує відчуття задоволення. Волення і спокою. Формується прив'язаність. Вона також може посилити почуття соціальної підтримки та покращити настрій. Непогано вивчені такі ефекти серед людей старшого віку. І наразі це перспективний напрям для подальшої роботи. Але науковці наголошують, що дослідження показують досить неоднорідні дані, бо все доволі індивідуально і серед іншого залежить від характерів конкретних тварин і людини, її типу прив'язаності та патернів поведінки. А ще від культурних і регіональних особливостей, які зумовлюють ставлення до конкретних істот. Змінних надто багато, щоб стверджувати щось напевне. До того ж, приходити час від часу на терапію або перебувати поруч із твариною під час експерименту – це зовсім не те саме, що стати господарем. Адже бути пет-перентом означає мати обов'язки та відповідальність, якої немає в періодичній, хай і регулярній взаємодії. Догляд за улюбленцем може подекуди збільшувати рівень стресу, але й додавати навичок. Серед позитивних наслідків для сімей виокремлюють те, що улюбленці приносять моменти радості, з ними можна розважатися. Вони сприяють фізичним навантаженням, як от прогулянки чи ігри. Перебування поруч із ними надає відчуття фізичної безпеки і підвищує здатність навчитись відповідальності та поваги до живих істот. Найкраще це помітно на дітях та підлітках. Домашні улюбленці можуть допомогти їм сформувати почуття здорової прив'язаності. А коли дитина не має безпечного зв'язку із батьками, відчуває невпевненість, тривогу, недовіру до інших, самотність і має низьку самооцінку, то здатна навіть почати розвивати прив'язаність з улюбленцем як заміна батьківській, що допомагає формувати безпечні поведінкові моделі. У період дорослішання в підлітків також змінюється уявлення про себе та світ. Коригуються стосунки зі значущими людьми, батьками та друзями. Це складний період, у який улюбленець може стати підтримкою, а також стимулювати соціальну взаємодію. Згадайте, принаймні, зі скількома людьми доводиться спілкуватися, просто гуляючи із собакою. Власне, сцена з Понго зі ста далматинців чудово це демонструє. Такий механізм, а вже ж, працює і для дорослих. Стаємо розумнішими. У молодших дітей спілкування з улюбленцем може підвищувати когнітивні функції. Низка досліджень показала, що присутність тварин корелює зі швидким позитивним ефектом серед дітей у тестуванні пам'яті, категоризації та уваги. Улюбленець добре впливає на результати з грамотності, мовлення та здатності до читання. Припускають, що це може бути пов'язано з покращенням так званих виконавчих функцій, когнітивних процесів, які організовують думки та діяльність, сприяють самоконтролю. Через зниження стресу та соціальну підтримку. Це може впливати на поведінку та покращувати виконання завдань. Хоча тут йдеться про перебування поруч із тваринами, а не їх утриманням. Дослідники вважають, що тривала взаємодія тільки покращить ефект. Але всі ці напрями потребують подальшого вивчення, бо в подібних дослідженнях чітких причинно-наслідкових зв'язків поки не встановили.
7: Любимо природу.
6: Співжиття з тваринами формує в нас більше свідому поведінку стосовно довкілля. Наприклад, опитування серед британців показало, що власники домашніх тварин та люди, що добре до них ставляться, частіше підтримували ініціативи зі збереження природи. Власники домашніх тварин також більш прихильно ставляться до інших живих істот, залучені до ініціатив із захисту довкілля, усвідомленого фермерства та загалом піклування про тих, хто не є їхніми безпосередніми улюбленцями. Варто зауважити, що поки не можна точно сказати, чи цей зв'язок однобічний. Адже можливо, що люди з усвідомленим ставленням до довкілля просто частіше стають петперентами. Чому ми навчаємо улюбленців? Не варто сприймати співжиття з улюбленцем лише як ресурс для людини. Адже ми також повинні навчати їх правил безпечного, активного та здорового життя поруч із нами, щоб обом видам було комфортно. А це означає турботу та підтримку на всіх етапах розвитку. Важливо з раннього дитинства формувати базові правила безпечної поведінки. Наприклад, у цуценят критично важливим для соціалізації є 3, 12, подекуди 14 тижнів життя. Тоді ж у них формується прив'язаність до локації місця проживання. У цей період важливо знайомити їх з новими стимулами, іншими тваринами, позитивними досвідами тощо. Тварини, які в цей час відвідували соціальні заняття для цуценят, мали в майбутньому менш агресивну та більш контрольовану поведінку, але водночас були менш боязкими. У кошенят цей період також починається з 2-3 тижня життя, але триває трішки менше – до 7-9 тижня. У цей час їх важливо знайомити з членами сім'ї, друзями, іншими домашніми тваринами, грумінгом, відводити до ветеринара та забезпечувати різноманітний життєвий досвід. У цей період і цуценятам, і кошенятам важливо контактувати зі знайомими і незнайомими людьми, а також неагресивними представниками свого виду. Їм варто давати іграшки різної текстури і форми, показувати предмети інтер'єру тощо. Варто контактувати з ними тактильно, наприклад, тримати на руках, щоб сформувати безпечну прив'язаність і відсутність страху. Тоді ж корисно через позитивне підкріплення вчити перебуванню в переносці, якщо тварина невелика. Ці прості, але важливі правила можуть запобігти багатьом поведінковим проблемам у майбутньому. Наша відповідальність, щоб улюбленець був здоровим, зокрема стерилізувати хвостатих і регулярно їх вакцинувати, вигулювати за потреби та формувати здоровий раціон. Для кожного виду і навіть конкретного випадку рекомендації будуть різними, але загалом важливо обмежувати калорійність продуктів і стимулювати регулярну фізичну активність. Наприклад, дослідження на лабрадорах підтверджують, що контроль за харчуванням може збільшити тривалість життя тварини. Поруч з улюбленцями ми й самі більше рухаємось. Так, щоденні прогулянки з собаками збільшують нашу фізичну активність і навіть можуть впливати на зменшення ожиріння. Адже люди, що мають тварин, особливо собак, загалом більш рухливі та, згідно з дослідженням, жили в районах, більш пристосованих до пішохідних прогулянок. Важливими факторами стають відчуття обов'язку перед собакою, соціальна мотивація і доступ до дружнього для прогулянок середовища. Як 10 тисяч років тому, так і сьогодні тварини допомагають нам у житті і стимулюють досліджувати нове. Поруч із ними ми стаємо відповідальнішими, активнішими, менше хвилюємося та більше дізнаємося. Натомість даємо їм безпеку, здоров'я, соціалізацію та спілкування, яке може стати незамінним для обох. Бути петперентом – це безперервно навчати. І навчатися пізнавати нові світи і бути відкритим до особистих досвідів, що розширюють світогляд. Дякуємо, що прослухали цей епізод. Підписуйтесь на наші соцмережі, підтримуйте ЗСУ, а також нас, якщо маєте таку можливість. Почуємось!
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з Громадським радіо.
7: Громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 4 жовтня в Україні очікується переважно суха погода, без істотних опадів. За прогнозом Укргідрометцентру, вночі температура становитиме 1-7 градусів тепла, а на поверхні ґрунту в окремих областях можливі заморозки до мінус 3 градусів. Вдень температура повітря підвищиться до 14-21 градуса. Найтепліше буде у західних областях, де стовпчики термометрів піднімуться до 22-23 градусів. У Києві та області 4 жовтня очікується переважно суха погода. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 1 до 7 градусів. Місцями можливі заморозки до 0-3. Вдень повітря прогріється до 15-19 градусів. У Києві вночі очікується близько 4-6 тепла. Вдень близько 19 градусів з позначкою плюс.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
2: 44 гривні 83 копійки.
1: Євро.
2: 50 гривень 70 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 75 копійок, продають по 45 гривень 32 копійки. Євро у банках в середньому купують по 50 гривень 52 копійки, продають по 51 гривні 19 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Спогад про мирні часи у новій водолазі. Селище, в якому буде мовлення Громадського радіо. Репортаж 2019 року. 10.10. Новий проєкт музичного батальйону. Під час війни усі пісні марші. 11.10.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
6: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
7: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
4: Далі заголовки.
8: Далі заголовки на Громадському радіо.
4: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
9: Ракети б'ють по мостах і школах. Європа готується до війни, а в країнах Балтії вже порушують права російськомовних.
5: Цей випуск з «Далі заголовків» почала Вікторія Єрмолаєва і Андрій Куликов, а говоримо ми, а головне з нами говорить Лариса Волошина, журналістка і психологиня.
9: Дуже цікаво сьогодні поговорити саме із точки зору психології, із точки зору аналізу всіх подій, тому що кияни, можна сказати, вже так на грані своєму психологічному, тому що сьогодні росіяни паралізували рух між правим і лівим берегом вже, і ми готуємося до того, що такі удари будуть продовжуватися, і єдине питання, яке зараз розгулює соцмережами дуже активно, чого ж ми до цього не готувались? Що ви думаєте про це все?
10: Ну, знаєте, тут одразу хочеться спитати, як до цього можна підготуватися. Тобто, Київ розділений мостами. Ну, об'єктивно, з одного берега на інший, крім як через мости, перебратися неможливо. І якщо йдуть подари по ним, то да, є колапс. Так само можна задати питання, що а чого не готувалися до обстрілу Сум? Ну, бо вони в 20 кілометрах від кордону. Зараз Київ переживає те, що протягом 5 років переживають Одеса, по якій б'ють кабами, Херсон, Суми, Харків. Те, що, тобто, ці моменти незручності в пересуванні, в тому, що тривога звучить постійно, до прикладу, в Харкові був період, от найбільша зафіксована, найдовша тривога – 19 діб. От просто як почалася і 19 діб. Тому, ну, так сталося з нами. Це так могло статися. Інше питання, що на відміну від Харкова, ми не маємо, до прикладу, таких речей, як підземні школи. От у нас зараз діти ховаються в укриттях, слава Богу, це є, але ж вони не вчаться. І так ідуть місяці, і скільки це ще буде. А говорити про те, що дистанційне навчання може це змінити, не може, бо дитина, ти йдеш на роботу і ти залишаєш дитину в школі. Школа, садочок – це ще і місце, де ти можеш залишити дитину в безпеці. Якщо ти не можеш залишити її в безпеці, ти залишаєш її вдома, сидіти біля екрану і вчитися, то, пробачте, а що це вирішує? Тобто цей момент безпеки людини, він дійсно не пропрацьований. Ще є момент важливий, що ми знову живемо в режимі 2-3 тижнів. Ми чуємо, що ось-ось. Ну, тобто все зміниться. От зараз ми зараз знайдемо, у нас будуть зараз реактивні протибалістика, і все буде добре. Воно буде добре, просто уламки будуть сипатися нам на голову. Хіба це буде безпечніше? Тривоги все одно будуть звучати. Ми збиваємо пристойну кількість реактивних шахедів. Там близько 60%, я нагадаю, як Сполучені Штати 4 ракетами Петріот намагалися збити тихоходний шахет, так і не збили, він все одно прилетів в їх базу. Але, ну, тобто, в нас нормальні показники збиття, але, тим не менш, це не міняє ситуації, де тривога йде, збиття над містом, і уламки падають, все одно це небезпечно, все одно це паралізує. Тож, питання збільшенням збиття, воно не буде вирішене щодо безпеки міста. Нам треба зараз пристосовуватися, жити так, як живе Херсон, або Харків, або Одеса. Тобто, шукати алгоритми виживання. Ми в кращому положенні, бо нам каби не летять. Але знову ж таки, ми маємо розуміти, що рано чи пізно і це може статися. Просто їх ці каби можуть бути більш дальніми. Тому в даному випадку, знаєте, у всіх тривогах підготуватися, коли ми не задаємо собі питання, а як можна було підготуватися, що можна було зробити, а просто в простір кидаємо претензію, далі йде висновок психологічний. Ну, всі вони сволочі, а народ стражда. Ну, от, ну, все, і можна завертатися там якось простирадло і пости на кладовище. Тобто ми не можемо в цьому порожньому обуренні в нікуди без розуміння, що можна було зробити, що треба робити і що треба продумати надалі. Ми, як суспільство, ми не формуємо запит на те, що, ну, працюйте, вашу мать. Ну, тобто, от це. Ми просто продукуємо негативні емоції, які тільки виснажують нас. А в результаті все одно всі приходять до висновку, все безмістовно, пора здаватися. І ми бачимо, що ця інформаційна кампанія вже почалася. Ми бачимо величезна кількість людей, до прикладу, умовно сьогодні Євген Магда просто звернув увагу, він каже, дивіться, блог, який постійно писав про кулінарів. Тут раптом пора здаватися і тисячі перепостів. Тобто це випадково раптом людині прийшло таке в голову. Там або якісь інстасамки, які збираються зібрати акцію протесту про пора здаватися. Тобто результатом того, що ми розуміємо, що Путін б'є для того, щоб психологічно виснажити. Але ми допомагаємо цьому виснаженню, коли створюємо ідею, що могло бути по-іншому. Могло бути гірше, могло бути краще. Але війна є війна. Це не має нас спростовувати необхідність шукати рішення і виживати.
5: Я гадаю, що насправді велика частина отієї паніки або перечуття паніки пояснюється тим, що ми надто довго говорили про те, що Росія виснажена, вона ось завалиться і перемога вже ніби в кишені.
10: Ну, знаєте...
5: А коли виявляється, що ні, і ГУР нарешті публікує дані про те, що принаймні ще на 2 роки у Росії багато резервів на повномасштабну війну. От тоді, та що ж ми раніше про це не думали?
10: Ну і це цікаво, тому що коли людина задумує, я пішов на роботу, я хочу купити квартиру, я відкладаю гроші, у людини немає ілюзії, що він завтра її піде купить. Тобто це не ти розумієш, що в тебе виходить, до прикладу. Ти відкладаєш, і ти собі плануєш, ти розумієш, що 2-3 роки – це абсолютно нормально, це насправді велика вдача, мало хто може за все життя собі накопичити, а ти от можеш. Але більшість, тобто ми кажемо виснажена, і це прямо завтра має статися. От розумієте, Радянський Союз канав 10 років, з 73-го по 89-й майже, коли почалися ці черги, коли стало зрозуміло, що немає нічого, люди пам'ятають, ми ж всі пам'ятаємо. А скільки до кінця ще було? А тут от Росія виснажена, все. Якщо вона завтра не скана, це режим 2-3 тижнів. От ми живемо в ньому. Чому, коли ми плануємо своє життя, ми не живемо в 2-3 тижнях? Ми не зупиняємо свої зусилля тільки тому, що воно не стається зараз. Це ж теж психологічний момент, вміння, відкладене бажання. Коли ти чогось хочеш, ти розумієш, що зараз це неможливо, ти можеш відкласти це бажання, тому що ти накопичуєш на це. Або я зараз спочатку я зроблю це, а потім я піду погуляти. Ми дітей цьому вчимо відкладати бажання, не відмовлятися. А тут ми чомусь не можемо відкласти елементарну річ. Люди раптом стають інфантилами і вважають, що виснаження – це от вона за 2-3 тижні завалиться. Вона завалиться. Вона вже валиться.
5: Вона вже валиться від 2014 року.
10: Це не так. Абсолютно не так.
5: Я маю на увазі ті тези, які лунали в українському інформаційному просторі 2014 року, коли теза була така: вторгнення в Україну – це початок швидкого краху Російської імперії.
10: На ваш погляд, швидке – це скільки для краху імперії?
5: На мій погляд, швидке – це швидке. І коли ми кажемо швидке і не кажемо, скільки страждань і зусиль доведеться докласти і пережити перед цим, воно, як воно станеться, то це дуже і дуже негативно впливає на загальний суспільний настрій.
10: На мій погляд, це хибна логіка, тому що це і є швидке. Те, що це швидко. Я навела вам приклад Радянського Союзу, який канав набагато довше. І це було доволі швидко, тому що є імперії, які деградують десятиліттями. Але деградують. Ми не можемо, не можна заперечувати факт деградації. Скорочення тих чи інших програм фінансового сектору в Росії, знищення, просто смерть тих чи інших кластерів економіки. Просто повна. Ми не можемо цього заперечувати?
5: Можемо ми це заперечувати, тому що це, наприклад, у тому вигляді, в якому це подавалося, заперечує Головне управління розвідки.
10: Воно цього не заперечує. Воно цього не заперечує. Я не розумію, в чому заперечення?
5: В тому, що гурт каже, 2027-2028 рік – це суперечить тим прогнозам, які нав'язувалися суспільству до
10: ні.
5: того. Ну, як це?
10: Абсолютно ні. Два роки – це невеликий момент.
5: Правильно. Але скільки було прогнозів і заяв, що 2026 рік має стати роком нашої перемоги?
10: Я не знаю, хто це заявляв. З іншого боку, ми спостерігаємо. 26-й рік – не перемоги, а переламу. Ви спостерігаєте перелам?
5: Ні.
10: Вау.
5: Хіба що...
10: Тобто зупинка російського наступу. Те, що Україна відбиває ті чи інші плацдарми, ми бачимо, що Росія не в змозі утримувати вже захоплені території. Про це, наприклад, та операція Вивальді, вона ж показала чим? Тим, що там ті полонені, яких нам показав Азов, там артилеристи були. Вам нагадати, на якій відстані від фронту знаходяться артилеристи?
5: Нагадайте.
10: Приблизно 15-20 кілометрів. То це не чмобіки, які в нори, яких з нор виколупували. І от ми бачимо полонених, там дронщики, які на відстані 8-10 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Артилеристи 15-20. І вони стоять такі розгублені і не розуміють, як їх захопили. А це означає, що відбувся прорив та точково, але захоплення військових, які в принципі не є на лінії бойового зіткнення, які є глибоко в тилу. Причому масово.
5: Ну, 15-20 кілометрів – це не є глибоко в тилу.
10: Російська Федерація, починаючи з 22-го року, від тої лінії, яка склалася з 14-го, просунулася на Донецькому напрямку вглиб української території на максимальній точці на 39 кілометрів за 5 років. 39 кілометрів – найбільша точка. 15 за один сезон – це багато.
9: А що ви думаєте про побоювання, що зараз Росія зробить все для того, щоб на Київ наступати цієї зими, знову стало дуже легко, тому що можна розбити мости, а можна відключити нас від електрики, від води, від інтернету, бо удари по дата-центрах дуже активні зараз. І ну, як вони можуть собі розмишляти, вони просто зайдуть, а кияни не будуть проти, тому що будуть просити хліба. Умовно, це те, що, знову ж таки, інформаційна кампанія, яка гуляє соцмережами. Наскільки ймовірний повторний наступ на Київ, на вашу думку, з урахуванням всіх оцих подій?
10: Ну, він ймовірний, ми можемо очікувати від Путіна будь-що. Питання в іншому, наскільки він може бути вдалим? Дуже дивно розбити мости і при цьому планувати захопити Київ. Я нагадую вам, як їх зупинили. Взорвали міст на Ірпіні. Тобто вони йдуть вперед, взривають мости перед собою. І що? І форсують Дніпро? Ага.
9: Або залітають літаками. Прям коли які? Нам нема чим збивати.
10: Та ви що? Клас. А чого зараз не залітають? А чого в Херсон не залітають?
9: А зараз, мабуть, що є поки чим збивати літаки.
10: Ага. Ну так. Да. Ну так. Да. Десь ми це взяли. Ото не було. Знайшли в шахтах і відкопали, да? В шахтах і штольнях. Ну, слухайте. Вони не залітають на українську територію, ну, з початку війни. У нас не було Петріотів. У нас ні черта не було. А вони не залітають. От така от недолга. І чого раптом вони мають почати залітати, коли в нас вже і в півішки збивають їх літаки? Ну, тобто, ну це якась дивна історія, правда? В той, тобто ми знаємо, був 22-й рік. Не було Петріотів, їх просто не існувало. Атакамсів не було. Гаймарсів, кстати, теж. І якось ми погнали їх. От в лютому вони пішли в кінці. А в квітні вони вже тікали з трьох областей. І от все це було, але це не з нами. Це випадковість. Це отак от, чисто вітром надув. Це просто Путіна, бо він хотів, він, от як він казав, жест доброї волі. А тепер, коли в нас є своя зброя, свої ракети, коли в нас є абсолютно інша, ну, та ж сама протиповітряна оборона, як західна, так і своя. В нас же, крім Петріотів, є самці, є насамці. Я нагадаю, що Вашингтон охороняють не Петріоти. Вашингтон охороняє 80 насамців. У нас вони є. Ну, в чому проблема? І тут раптом вони візьмуть і полетять. От, понімаєте, от тоді не могли, а от просто вони ще нічого не починали. А зараз як почнуть? Ну, тобто, ми всі знаходимося в рамках от цієї російської пропаганди.
9: Це правда.
10: Де Росія ще сильна. Чого це вона раптом сильна?
9: Ми знаходимося під впливом російської пропаганди і під своїм власним психологічним станом, який, на жаль, через безсонні ночі в киян, через постійні жахливі новини, які цілими днями з'являються в наших стрічках, в такому стані, що, виходить, психіка починає волею чи неволею вірити, піддаватися цій пропаганді, або ні. Але скажіть мені, з точки зору психології, як це працює, тому що я бачу в соціальних мережах ці настрої, і вони дуже небезпечні.
10: Є вторинна вигода. Коли жінка живе з аб'юзером, який її б'є щоденно, вона теж собі пояснює, чому вона не може піти. До прикладу. Або чоловік, який живе з жінкою вже 5 років і має там двох дітей, пояснює собі, чому він вільний вовк і не хоче одружуватися і брати на себе зобов'язання. Ухилянти собі пояснюють, як вони не народжені до війни і не хочуть захищати Зеленського. Людина пояснює. Це називається вторинна вигода. От питання, а що ми хочемо собі пояснити оціми думками? Що Росія не валиться, вона сильна, вона зараз розіб'є нам весь інтернет, і жодні запевнення спеціалістів, що це неможливо в Україні, нас не колихають. Вона розіб'є нам енергетику, за 5 років не розбила, а зараз розіб'є чогось. І от все це, от, а що ми хочемо, що ми намагаємося виправдати? Капітуляцію? А для чого? Ну, напевно, ті люди, які це говорять, вони, ви правильно кажете, вони виснажені, але ж вони розраховують на що? Вони ж не збираються в російськи жити.
9: Я сподіваюся, сильно.
10: Вони збираються здати країну, вдов і сиріт. А самі будуть думати, що вони виїдуть за кордон. Не виїдуть, Польща будує свої лінії укріплення на кордоні з Україною. Не буде країни, вас, як і зідів, будуть стріляти. Ми бачили афганських біженців, які намагалися через Білорусь в Польщу вибратися. Вийшло, країни нема, ви не потрібні. Оце повторення хвиль, коли ви всі бежите, коли вам раптом відкрили кордони і не треба форсувати тису, і ви всі бежите через Польщу, вільний світ, жити собі, бо ви не народжені, цього не буде. Як тільки Україна паде, кордони будуть закриті, як вони були закриті для всіх, хто відмовлявся відбивати армію Муравйова в 1920 році. Нікого не випустять. Єдині, хто вийшли, була армія УНР. Всі інші тут канали. Совєти будували. Тому от ці люди, які собі пояснюють, та це безмістовно, нічого не буде, Росія не впаде. Якщо його клопнуть, то воно просто хоче втікти. І йому байдуже, якою ціною. Воно, як щур, думає, що воно врятується. А не врятується, ми бачимо, що європейці законодавчо забороняють, вони не збираються, наприклад, приймати військовозобов'язаних. Вони не робили цього, насправді, для хорватів, для боснійців. Ми ж не перші в такому положенні. Ми знаємо, що цей 24-й параграф в Європі, 12 років, був застосований до косоварів. 9 років для боснійців і хорватів. Вони жили на 24-му параграфі, як ми. І жодному з них Європа не виставляла умови, жодної з цих країн військовозобов'язаних не беремо. А нам вже виставили. Може, подумаємо, чого так? Цікаво, правда? Тому в даному випадку ніхто не прийме. Всі, хто сподіваються здати країну, в сподіванні втікти, мають згадати 24 лютого. Дороги були заблоковані на 5 діб, щоб доїхати з Києва до Львова. І те, що туди не увірвалися російські танки, за це хтось поклав життя. Щоб оця от дорога життя і взагалі існувала. І ці люди стояли в курсі і рухалися, щоб покинути країну. Ви правда думаєте, що зараз корка буде менш? Більш?
3: Не буде.
10: Тому всі, хто намагає, всі, хто думає, що треба здатися, втікти, а там хоч трава не рости, просто ідіот.
5: А ті, хто думають, що втікати не треба?
10: Ті, хто думають, що втікати не треба, вважають, що і капітулювати не треба.
3: А ви...
5: Є ті, хто чекає на прихід росіян і всіляко допомагає цьому.
10: Є ті, хто вірять в плоску землю. Ці люди, ну, на рівні статистичної похибки, вони не є тими, хто є активний. В нас є більшість, яка інертна. У нас 2 армії заброньованих, а ще 2 в бігах. В нас є меншість активна, яка пручається і обороняє. І в нас є мізерна меншість, яка чекає Путіна, яка вірить в рептилоїдів. Ну, тобто це певна категорія, вони завжди будуть.
9: Росія б'є не лише по інфраструктурі, а і по психологічних і соціальних тріщинах, ви казали, в подкастах. І використовує ненависть, конспірологію, внутрішні конфлікти і намагається ці тріщини збільшувати в нашому суспільстві. Одна з таких найбільших тріщин – це недовіра до влади, яка заснована на корупційних скандалах. Зараз що ми бачимо з цієї точки зору? Тому що складно фізично, психологічно, ви абсолютно маєте рацію, стан, з яким треба щось робити, з яким всередині себе треба боротися. Але вона підсилюється ще й тим, що ми бачимо, що відбувається при владі. Верховна Рада йде чомусь у відпустку на місяць, коли треба приймати важливі законопроєкти, щоб ми отримали допомогу від партнерів і загалом гроші в український бюджет. Але, ну, можливо, вони на один день раніше вийдуть. От вчора була новина, дякую хоча б за те. Плюс корупційні скандали, плюс недовіра до Офісу Президента і його оточення. Все це нашаровується, накопичується, а попереду така важка зима. Що далі?
10: Ну, дивіться, тут же ж теж треба розуміти, як це працює. коли ти сидиш, ти є якась влада, якась. От вони окремо, а ми такі няхи. А їм нам марсіани підкинули. Ну, це ж неправда. Те, що вони, в них лежить, ми говоримо, що з корупцією треба боротися, але ми не вимагаємо прийняття тих законів, які є антикорупційними, яких просить, наприклад, НАБУ. От пан Кріманос, він пояснював в одному з інтерв'ю, він журналістка йому розпитає його, хто такий Вова, а він і каже, що слухайте, слідство йде, не морочте мені голову. У нас є питання, ми не можемо експертизу провести. Ми тільки заходимо в реєстр, нас видно. І ми це чули, до речі, по плівках щодо Фореста Гампа, де цей пояснює, ну, якого, ну, коротше, от він пояснює свої ці знайомі мудрі, що мої, це було по Крапиві. Він пояснює, що, а чого моїх оцих от фірмочки ФОПів перевіряють всі, хто на мене? Тобто, коли НАБУ входить перевірити реєстри відкриті по ФОПам, по тому, хтось їх вже або насилає запити до банку, покажіть рухи по їх рахунках, тобто проводить експертизу слідчу. Одразу відомо це корупціонерам. І сидить от голова НАБУ і пояснює журналістці, нам потрібно, лежить закон, нам треба власна експертиза, треба посилювати незалежність. Їй байдуже, хто такий Вова? Не чекайте. Альо! Наша влада – це ми. Те, що ми з неї хочемо, то вона й робить. Насправді. Ви не помітили цього? Українці хочуть скандала корупційного. Але чи вони вникають, як треба? От вони навіть не хочуть слухати голову антикорупційного органу, який каже, нам потрібно це. Ні, це не важливо. Це не важливо. Дайте ще один скандал. А потім ще один. А потім ми переконаємося, що влада краде, а ми білі і пухнасті. В нас от там лежить пакет, він дуже цікавий. Він же зачіпляє з одного боку антикорупціонерів, от всіх цих. І, до речі, там не тільки влада. Там 70 карних справ на всіх, там і опозиція під НАБУ, під карними справами НАБУ ходить. Вони всі цього не хочуть.
9: Но Зеленський сказав, що це непопулярні законопроєкти.
10: Але поруч там, в цьому пакеті, оподаткування посилок з Китаю. І введення НДС для українських підприємців. А тут вже ми не хочемо. А ви не помітили, як ми всі не хочемо приймати цей пакет, кожен зі своїх причин? Хтось не хоче процедури конкурсів для ДБР і Генпрокуратури. Хтось не хоче посилення НАБУ. Хтось не хоче посилення оподаткування. Ми всі чогось не хочемо. Тому ми не відрізняємося. Оце і є створення розколів, коли тобі пояснюють, що ти хороший, а цей поганий. Ні, ми або разом вибираємося, і кожен несе відповідальність. І тому, коли ти говориш, наприклад, що я хочу антикорупційної боротьби, ну, май в собі сміливість задати питання не журналісту, не президенту на уявній прес-конференції, хто такий Кирил, а голові САП, хто такий Кирил? У вас на плівках є якийсь Кирил. У вас на плівках є якийсь шеф. У вас на плівках там світиться по Міндічу якийсь Алібаба. Хто це? Тому що коли ви задаєте питання президенту, він вам відповість те, що я вам зараз можу і зобразити. Ой, слідство розбереться, я не веду слідство, ми не втручаємося в слідство. Путін так відповідає. А ми правда хочемо знати відповідь? Якщо ми хочемо знати відповідь, хто такий Алібаба, хто такий шеф, хто такий Вова і хто такий Кирил, треба задавати слідчим органам або задавати їм питання.
5: А слідчі органи скажуть, до закінчення слідства ми не маємо тоді права інше оприлюднювати тоді цю інформацію.
10: Вони не мають права.
5: Так.
10: А тоді виникає питання, чому на плівках з'явилися якісь Кирили?
9: Ну так, вони роблять вкид.
10: Розумієте, в чому суть?
9: Іменем.
10: Ви або показуєте його, і от він сидить. Ви його показуєте як голову цього осередку злочинного. Ви нам же дають натяк кожен раз, коли нам показують групу злочину. Десь там є якийсь Алібаба. Десь там є якийсь шеф. Але він чомусь не тут. Тому ви або показуєте всіх і саджаєте всіх, або посадили їх і показуєте, чого ви натякаєте, чого ви доводите нас до сказу. А потім після цього бігають і кажуть, ой, це треба спитати президента, хто такий шеф. А може спитати слідчих, хто такий шеф, в конце концов.
5: показують нам Алібабу, щоб ми за ним не помітили 40 розбійників.
10: Насправді так.
5: Ну, так.
10: І, оце, і це важливе, і це наше питання журналістів, що послухайте, отак воно і створюється, що ніби йде боротьба антикорупційна, і це правильно. Але виявляється, що не можна зібрати докази, тому що недостатня законодавча база. Виявляється, що частково в реальних антикорупційних схемах, де нас має цікавити доказова база, нас як журналістів, а суспільство має цікавити скам'я підсудних, обвинувачувальні вироки, а нас переключають на скандальчики та ще й з такими натяками продовження наступній серії. Що це таке? Це що, серіал?
5: От саме час сказати, що вдалі заголовків ми не просто розповідаємо, що сталося, а разом з гостями намагаємось розібратися у причинах, додаємо контексту новинам, аналізуємо наслідки подій. І якщо вам близький такий підхід до інформації, долучайтесь до спільноти громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка допомагає нам і далі робити незалежну журналістику.
9: Ну, а ще, до речі, ваша підтримка – це ваші коментарі, вподобайки і підписки на наш канал, канал Громадське радіо, на канал Лариси Волошиної. Там завжди багато цікавої, крутої, я б сказала, насправді, аналітики, тому що дуже глибокої аналітики. Саме те, що треба знати. Далі заголовків ми розбираємося. Є ще дуже важлива новина цього тижня про те, що президент Путін, чи як його назвати, очільник Кремля Путін, почав прямим текстом погрожувати країнам Європи, країнам Балтії, навіть заявив, що там вже порушують права російськомовних. Звучить, правда, як мем, чесно. Ці права російськомовних, я думала, воно вже не повернеться в публічний простір, але виходить, що цей аргумент спрацьовує, тому що він знову звучить. Погроза пряма виходить, що це повториться сценарій Криму. Може повторитися сценарій Криму?
10: Західні розвідки говорять якраз про сценарій нападу на країни Балтії. Вони бачать найбільш вірогідний сценарій, саме кримський. Більше того, ми бачимо відлуння цього, в, наприклад, в заявах тих же фінів, шведів, скандинавів. Що вони зараз там йде не пускати російських туристів, мовляв, їдуть туристи, молоді кремезні, всі однаково вдягнені, ну так, по-цивільному, в рюкзачках, деякі з дронами, на рибалку, тільки вудочок нема. Ми в Криму бачили цих туристів, якраз я особисто їх спостерігала в Сімферополі під час от якраз подій під Верховною Радою за день до цього. Такі молоді, прям військового вигляду, короткострижені, однакові балонові курточки, військові штанці і однакові рюкзачки. Я бачила цих туристів, як вони виходили. А потім зранку захоплена Верховна Рада Криму. Тому оцей сценарій, він вже розвивається. Захист російськомовних. Він найбільш вирогідний. Тому що і він більше він і це те, про що до чого апелює Путін. Він же говорить про те. Ми кажемо, що він погрожує там за Калінінград, якщо заблокуєте Калінінград, вдарю ядерною бомбою. Але я нагадаю, звідки.

0: відповідати на це. Бо інакше, ну і дрони вони знайшли, звісно, в шахтах, а як же ж по-іншому. А ви не смійте втручатися, бо буде ядерна бомба. Я думаю, що цей сценарій Путін вже почав його розвивати. І саме тому прозвучав захист російськомовний.
1: Тобто, а чи є фізично у Росії сили і ресурс розв'язати по-справжньому ось таку війну, такий кримський сценарій в країнах Балтії зараз?
0: А скільки в Криму було?
1: Кого?
0: Скільки в Криму було? Хто починав це? Ви пам'ятаєте взагалі?
1: Ну, мені здається, так. Пам'ятаю.
0: І? Починали ж не російські війська.
1: Ну, починалося з зелених чоловічків,
0: ні,
1: так званих.
0: Це не початок. Я нагадаю, чому стався 26 лютого, чому ми взагалі вийшли під Верховну Раду Криму. Інфільтрована сволота в Криму під виглядом місцевих мешканців в підтримку Аксьонова почала вимагати голосування. Вони, тобто там були акції протесту, ніяких військових російських ще не було. І саме тому, що вони проводили акції
2: пані
0: протесту.
2: Пані Ларисо, ви кажете, інфільтрована сволота. Це не були російські військові?
0: Ні.
2: Ні?
0: Ні.
2: А хто?
0: Ну, слухайте, там безліч жив в Криму, ви в курсі? Там Гіркін жив за рік до вторгнення. Це російські, там купа росіян, там мирні мешканці, типа тьоточки.
2: Ні, так Гіркін, це не російський розвідник,
0: чекайте,
2: не російський військовий.
0: Чекайте, але Гіркіна було, наприклад, в Слов'янську було 25 людей, але ми знаємо, що в Слов'янську не 25 людей блокували. Місцеві понабігли, регіонали і все проче. У нас є, наприклад, у нас
2: так,
0: же...
2: Так
0: у нас
2: все
0: же...
2: ж таки, зайшли росіяни ні. І після цього до них збіглися.
0: Я думаю, що ви
2: чи
0: знаєте
2: це була
0: краще за мене,
2: ініціатива?
0: Ще раз, 20 лютого були акції протесту в Криму. 23-го великий мітинг на площаді біля пам'ятника Леніна. 23 лютого. Тобто за три дні до того. Потім 23 лютого вони почали мітинги під пам'ятником Леніна під виглядом місцевих мешканців. І по всьому Криму всяке козлячество почало виступати, як і в Донецьку, в Луганську. Мітинги ж почалися до захоплень, за кілька днів. Ми бачили ці мітинги в Харкові.
2: Так от я і кажу, що тому, це робили російські військові.
1: Ну, ми їх називали масовка, агентура.
0: Ні. Це не російські військові. Там були жіночки. Там от до цього ми ж бачили, поки в нас був Майдан, для чого місцева влада створювала цю самооборону Юго-Востока. Оце вони і були. Ці перемога Майдану одразу привела до того, що по всьому півдню вони ж ця самооборона, яка створювалася при місцевих радах за місцеві гроші, ці тітушки, вони ж одразу блокували цілу купу урядових установ. І не тільки в Криму, не тільки в Донецьку, в Луганську, просто десь вдалося відбити. Десь місцева влада поперелякалася. А десь зайшли такі, потім зайшли диверсанти під виглядом місцевих мешканців до цих от самооборони. А ну, вони вже почали під час Майдану це чудити. Мітинги проводити. Ми бачили в Криму оцих, яких, боже, ну ці російські ці підтримки Путіна, ці норди, чи хто вони там, як вони там звалися.
2: Отряди?
0: Так, да, отряди. Вони проводили, ми виходимо на мітинг в Сімферополі, а вони стоять поруч, мітинг проводять. Ну ви ж бачили ці мітинги,
1: так,
0: чи ні?
1: Так, звісно, бачили.
0: А потім вже, коли почалися розстріли на Майдані, почалися захоплення, обурення місцевих мешканців, тіпа. Вони блокували місцеві ради і не давали їм приймати владу в Києві. Ми все це бачили. І воно розгорталося. А потім на захист цієї наволочі, яка була агентура, місцеві божевільні, і дійсно російські фільтранти. Але вони всі робили вигляд, що вони місцеві мешканці. Так от, ми дивимося на країни Балтії. В них 5-10%, згідно даних той же самої латвійської розвідки. Це Путін, прямо Путін-активісти. 5-10% прям зовсім божевільних, які підтримують Путіна, підтримують війну в Україні і підтримують захоплення країн Балтії. Це актив. У нас теж їх було не більше 50% оцих от довбанутих. Типа Пушилі, на який їздив ще за 3 роки до того на Валдай, чи де він там тренувався в Донецькій Народній Республіці. Ми ж бачили фотографії з прапорами ще задовго до всіх цих подій. І от ці люди є, це місцева агентура. Потім є інфільтранти, як Безлер, як Гіркін, які приїхали за рік, відкрили бізнес, живуть.
2: Отже, вони там були.
0: Ну чекайте, і були місцеві.
2: Були місцеві, я ж не заперечував.

0: Але пролунало, що там не було російських військових до певного часу.
1: Ні, стоп. А потім вийшли військові. В формі, на бронетехніці.
0: О, у формі? Там,
1: не треба забувати.
0: Але були і без форми. От,
1: слухайте, пане Андрію.
0: Так.
1: Там, де були просто інфільтранти, Одеса, Харків, ми впоралися. Ви не помітили? В Харкові їх поклали мордою, одна Альфа поклала
0: пані
1: мордою...
0: Пані Ларисо, я в той день, і не тільки в той день, був у Харкові. Я не кажу, що ми не впорались і так далі. Я просто кажу, що російські військові були там з самого початку і навіть ще до початку. От і все, що я кажу.
1: Я
0: тому
1: кажу,
0: що пролунало, що їх
1: чекайте,
0: там
1: я кажу,
0: не
1: що
0: було.
1: Інше. Але військовий без форми є диверсант. А потім в Криму відбулася та ж історія і в Донецьку, і в Луганську. В Криму чітко російські військові заблокували всі абсолютно дороги. Там стояли військові з бронетехнікою. І це не давало діяти українським же військовим. Там, де не було блокування, до прикладу, вже зі зброєю в них раптом з'явилися міномети, то той же Гіркін, він же що вони влаштували? Вони влаштували оцю типу самооборону, оці ці, ну, тобто під виглядом колаборантів, але в них з'явилася зброя. Маріуполі, місцеві це типу возмущена общественність, раптом в них з'явилася зброя, вони почали атакувати поліцію і все проче. Але там, де не було вже військової компоненти, комбатантів зі зброєю, де все це виглядало у вигляді місцевих мешканців, звісно, з інфільтрантами, звісно, з диверсантами, але де це все виглядало під виглядом місцевих мешканців. Там вдалося впоратися. Це Одеса, це Харків і ще кілька міст. Дніпро, де ми просто клали, там Альфи вистачило, щоб розблокувати Харків. Тому що місцева влада вчасно отямилася, поліція не готова. Ну, а так поліцейський от сидить, поліція. Наприклад, куди ти полізеш? Куди ти будеш стрибати? В тебе бронетранспортери на кожному перехресті стоять. Тому чим унікальна вся ця історія? Все починається під виглядом місцевих мешканців. Це не військове захоплення, це вигляд місцевих колаборантів, у яких рускоязичну челюсть свіло. Тому в даному випадку оцей сценарій доволі реалізуємий. І початися він може саме з цього, от актив 5-10%, з яких є ідейні, є наймані, але це місцеві мешканці, це люди, які мають громадянство і живуть давно, і які служать Путіну свідомо, чи з ідеологічних, чи з фінансових міркувань. До них інфільтруються диверсанти у вигляді хороших русських, у вигляді, як під виглядом хороших русських, під виглядом просто бізнесменів, під виглядом оцих рибалок, про яких говорить західна розвідка, які приїжджають, але вони без форми. І автомата в них в руках немає, бронетранспортера в них нема. А коли вони захоплюють місцеві органи влади, раптом в них з'являються зброя і техніка. І ми бачимо, що Україна, от там, де з'явилася зброя і техніка, нам вже неможливо було щось зробити. Там, де її не було, в принципі, ми впоралися. Ми впоралися після того, як впала влада, після того, як була непокора місцевих мешканців. Ви хіба цього не помітили?
2: Країни Балтії знають.
0: Пані Ларисо, я багато чого помітив, тому що
1: тоді,
0: я
1: про
0: був,
1: ми
0: наприклад.
1: Ми сперечаємося сценарій...
0: про те, що людина одягнена в цивільне, не обов'язково є некомбатантом. Диверсанти є військовими, якщо вони проходять службу на дійсній службі у відповідної армії. Російські диверсанти військові.
1: Ви знаєте, в нас герой Росії Андрій Деркач, як виявилося, теж проходив службу. Так а що тепер? Ну от реально, ну ми говоримо про диверсантів. Я вам пояснюю, що всі бояться прямого наступу Росії через кордон. Але ми говоримо, що насправді найбільш вирогідний сценарій – це кримський сценарій. І кримський сценарій – це під вигляд, але цей сценарій обмежує дуже сильно дії. На танках не поїдеш через кордон. Треба спочатку влаштувати оце.
0: Так,
1: і оцих інфільтрантів, їх
0: так.
1: Зараз… Я не розумію, про що ми сперечаємося зараз?
0: Та
1: що
0: тільки,
1: ви хочете довести?
0: Тільки про те, що було сказано, що спершу там військових не було. А
1: ну, чекайте, кажу... ну, в Криму, стоп. В Криму до появи там, до того, як там спалахнули російські прапори, ми вже, я особисто, от ми всі бачили вже військових, вони стояли в військовій формі з військовою технікою.
0: Себто військових у формі?
1: З технікою, з мінометами, з пулеметами на цій техніці і з автоматами в руках. Де ні кримські татари, ні ми активісти вже нічого не могли зробити. Ні українські військові, які теж мали і техніку, і зброю, але вже було неможливо. Тому ми говоримо, що чому, про що ми, от, військовий, тобто ти диверсант, в тебе одна, одні засоби, які ти реалізовуєш. Так, ти можеш мати ніж, ти можеш мати пістолет. Ми розуміємо, що те, що відбувалося в Одесі, було ініційовано частково диверсантами. Там були і російські інфільтранти, і місцеві колаборанти, коли вони влаштували оце побоїще. Але ви бачили, що в них в руках було? Пістолети. В них не було бронетранспортеру. З кишені вони його не дістали. І це дає можливість владі, яка розраховує, має діяти в рамках цього сценарію. Ти розумієш, що якщо проти тебе людина з пістолетом, то альфи тобі вистачить, як нам в Харкові. А якщо проти тебе людина на танку, то, пробачте, вже збройні сили мають виступати. Ну, це різні речі. І от ми питаємо, як вони можуть це здійснити? От найцікавіше, що Росія не може використати, як і проти нас на початку захоплення, пряму військову компоненту, приїхати на танку. Вони будуть робити це через диверсантів, тобто під виглядом місцевих мешканців. А потім вже в них буде з'являтися зброя як захист російськомовних. Саме тому Путін заговорив про захист російськомовних. Про це ж було питання. Чому він заговорив це? Щоб оцих, от, які піднялися, і ми це бачили. У нас теж оці зірки не зображали там мирних мешканців, наших ріб'ят, але вони вже зі зброєю стояли в руках. А потім в них раптом бук з'явився, вони його знайшли. Пам'ятаємо, да, воєнторг відкрився. Тобто Путін вже почав його реалізовувати. Тобто військові там вже, ну, принаймні, під виглядом місцевих пополченців, з'являться потім. Все має, і ми знаємо, що якщо для того, щоб заблокувати цей сценарій, його треба блокувати на рівні виступу рускоязичних челюстей. Бо потім може бути вже пізно.
2: Ми вам дякуємо. Це було цікаво, емоційно, насичено, як в цілому завжди з пані Ларисою. Друзі, ще раз нагадую, що всі попередні випуски, далі заголовків, є на цьому каналі. Будь ласка, підпишіться, подивіться випуск з Артуром Харитоновим. Він, правда, вартий вашої уваги і багато додає контексту до нашої розмови. Так само дивіться і інші проєкти на нашому каналі. Для нас дуже важлива ваша підтримка. Ставайте спонсорами, спонсорками і майте доступ до ексклюзивних матеріалів. Ну і, звісно, чекаємо на ваші вподобайки і коментарі. Слухайте, думайте та дійте.
3: Слухайте, думайте, далі заголовків на Громадському радіо. Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Герої в полоні. Детальніше про це поговоримо із виконавчим директором Української гельсінської спілки Олександром Павліченком. Розберемо тему про складність повернення українських бійців із російської неволі, незаконні вироки і нестерпні умови утримання. У студії працює Анастасія Середа. Почнімо з того, наскільки сьогодні складним є сам механізм обміну полоненими. Що саме найбільше гальмує процес? Це позиція Росії, відсутність певної інформації про полонених, можливо, переговорний формат чи проблема з підтвердженням статусу конкретних людей?
5: Ми говоримо про військовополонених, про тих, так, хто так. В статусі комбатантів потрапив в полон і, відповідно, має статус комбатанта захищений, але військовополоненого. Тобто третя Женевська конвенція якраз визначає той спосіб поведінки, який має бути застосований до такого військовополоненого. І перше, це він не повинен бути покараний або нести якесь кримінальне переслідування за те, що він брав участь у бойових діях в статусі комбатанта. Це перше, що порушує Російська Федерація, порушуючи кримінальні справи проти українських військовополонених. особливо акцентуючи на тих, хто належить до таких підрозділів, як, наприклад, батальйон «Азов». Є ще декілька підрозділів, які користуються пильною увагою, так би мовити, і особливим переслідуванням з боку російських окупантів. Це становить певну проблему навіть в питаннях повернення, тому що ціна повернення таких військовополонених є вищою і повертати їх складніше. Це ось відразу питання, чому виникають труднощі при обмінах, при поверненнях. Вся процедура обміну військовополоненими є повністю засекреченою і вона проходить в зрозумілій тиші. І говорити про як успіхи, так і неуспіхи на цьому етапі треба дуже обережно. Чому? Тому що будь-які вербалізовані речі можуть дуже негативно відбитися на процесі як переговорів, так і самому процесі обмінів, який, власне, налагоджений і відбувається з різними затримками, з якимись там, скажімо, навіть помилковими передачами осіб, які не мали б потрапляти в обмін до України, до повернення в Україну. Але це відбувається, без цього не буває. І говорити про те, що Росія там робить це вмисно чи ні, я б зараз не робив на цьому акцент. Направду, треба ставити питання про, мабуть, залучення. Але на сьогоднішній день це, можливо, не так актуально, тому що все-таки процедура обміну здійснюється і відповідні двосторонні зв'язки функціонують, і якісь переговори здійснюються. Але варто було би мати ще й міжнародних якихось учасників, які могли би там, скажімо, бути каталізатором або пришвидшувати, або забезпечувати інтенсивність цього процесу, якщо такі учасники, ну, це умовно могла б бути або держава-покровителька, або могли б бути якісь організації, які могли б виступати такою парасолькою, але це не Міжнародний комітет Червоного Хреста, зрозуміло, це може бути щось інше, до чого може бути довіра, скажімо так, в обох сторін. Тому що якщо росіяни запропонують нам якусь, скажімо, організацію Зімбабве, яка може там виступати посередником, зрозуміло, що Україна не погодиться, а Росія не погоджується там на участь навіть Швейцарії в допомозі з там поверненням цивільних осіб умовно. Тобто є такі проблеми, умисне невизнання якихось там Росією, скажімо, тих же самих стандартів і норм міжнародного гуманітарного права, які могли би сприяти, тому що ці норми, вони не є прямим зобов'язанням, вони є можливістю, інструментом, який можна використати, але Росія вважає, що вона не хоче їх використовувати. В цьому є проблема. І щодо загалом проблеми з військовополоненими, справді, за визначенням, військовополонені мають перебувати на території держави, яка захопила їх в полон, до закінчення бойових дій. Тому прямої вимоги повернення військовополонених, скажімо, в межах одного місяця або в межах там одного року не існує. Це перше. Друге, відбуваються взаємні обміни військовополоненими, тобто міняються, скажімо, адекватні кількості або відповідні там за рангом військовополонені офіцери на офіцерів, рядові на рядових і таке інше. Це відбувається вже за взаємними домовленостями. І оці взаємні домовленості, вони досягаються, знов-таки, не в публічному порядку, це все таємні переговори. І чим менше буде, скажімо, уваги і якоїсь висвітлення цього процесу, тим більше шансів на ефективне продовження цього процесу, який був, скажімо, і запланований навіть за результатами двосторонніх зустрічей і делегацій, які намагалися домовитися про переговори. Власне, і стояло питання обміну військовополоненими як одне із ключових. Ми пам'ятаємо, називалась цифра ось на цей рік 1000 мала бути обмінена. Ми ще її, здається, не досягли навіть, але процес іде, і ми очікуємо на найближчі обміни в найближчий час так само. Тому говорити про те, що треба впливати, от ви ставили питання, як можна вплинути. Ніяк на це не може вплинути, скажімо, якась жодна із сторін, ні українська, ні російська, на ефективність. Можна або призупинити цей процес, або дозволяти йому здійснюватися в такому вигляді. Щодо персоналій, кого обмінюють і як це відбувається, знов-таки, це досить складний процес, але я сподіваюся, поки що не було таких закидів, що це теж є там корупційна складова. Цього теж не має бути, і відповідно цей процес має відбуватися, скажімо так, з врахуванням максимальної вразливості тих, кого повертають, і хто потребує найгостріше повернення, це передовсім ті, хто найдовше перебувають в полоні, перебувають в складних умовах, це і психологічний, і фізичний стан, відповідно, і поранені, і з захворюваннями, і літні особи, жінки, ті, хто мають першочергове. Але ну тут можна говорити, що практично кожен із тих, хто потрапив на початку широкомасштабного вторгнення в полон, вже досяг оцього критичного стану і потребує повернення. Це зрозуміло. Але тут складність ще й в тому, що має бути адекватний, скажімо, запас кого, на кого міняти, тобто російських військовополонених має бути приблизно така ж кількість, яку Україна може запропонувати в обмін на своїх військовополонених.
4: У нас не дуже багато часу лишається до кінця розмови, але хотіла би спитати вас ось що. Ясна річ, що українській стороні відомо і про катування, і про голод, і про знущання систематичні над українськими військовополоненими. І тут питання, а чи може Україна або міжнародна спільнота притягнути росіян до відповідальності хоча б уже постфактум?
5: Дивіться, це дві теми, які не можна змішувати. Якщо ми говоримо про ефективність процесу повернення, то ставити питання про те, як погано утримують росіяни українських військовополонених, це інший трек, вибачте, це відповідальність і притягнення до відповідальності. Так, це питання стоїть так само, це питання взагалі переслідування за вчинення воєнних злочинів і злочинів проти людяності, які вчиняє Росія в ході цієї збройної агресії. І ці питання, вони стоять на порядку денному. Але питання притягнення на міжнародному рівні, у нас є міжнародний кримінальний суд, який мав би розглянути питання, скажімо, такого ж типу. Поки що ми не бачимо, щоб було заявлено ця категорія справ як така, що буде, скажімо, об'єктом переслідування з боку міжнародного кримінального суду. Це викликано низкою чинників, якщо є час, я можу розказати. Це і питання, по-перше, уже ухвалених ордерів на арешт, яких на сьогоднішній день є 6 щодо російських військовопосадовців, які мають так само, скажімо, бути відповідно відпрацьовані і хоч якусь ефективну показати дію цих ордерів на арешт. Це і питання взагалі чітко визначених конкретних осіб, щодо яких будуть висунуті обвинувачення саме в цих злочинах за цією категорією. Зрозуміло, що це є в чистому вигляді воєнний злочин, за який має настати притягнення до відповідальності. Але от кого і в якій кількості, скажімо, це вже теж питання. І знов-таки, це питання взагалі сьогоднішньої позиції Міжнародного кримінального суду, який зазнає санкцій переслідування з боку Сполучених Штатів Америки, відповідно, і позиції такої сильної інституції зараз трошки, знаєте, втрачаються. І тому ми говоримо про те, що зараз треба вибудовувати цю систему міжнародного кримінального переслідування і посилювати її. І тоді будуть більше шансів, що це буде зроблено і притягнення до відповідальності.
4: Герої в полоні. Ми поговорили із виконавчим директором Української гельсінської спілки Олександром Павліченком про складність повернення українських бійців із російської неволі, незаконні вироки і нестерпні умови утримання. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
0: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Спогад про мирні часи у новій водолазі. Селище, в якому буде мовлення Громадського радіо. Репортаж 2019 року. 10.10. Новий проєкт музичного батальйону. Під час війни усі пісні марші. 11.10.
1: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
0: Для Громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етері Громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
14: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
15: Вітаю, слухачки і слухачі Громадського радіо, глядачки і глядачі, хто як дивиться. Це Катерина Мацюпа і це моя авторська програма «З понеділка». Я хелс-коуч, консультантка зі здоров'я. І тут у цій програмі ми говоримо про здоровий спосіб життя крізь призму наукового підходу. І сьогодні ми будемо говорити про імунітет, про імунну систему. І моєю гостею є імунологиня, моя колега хелс-коуч Дар'я Литовченко. Даша, привіт!
16: Привіт, Катя, дякую, що запросила. Я Даша Литовченко, імунологиня, я магістр імунології, теж працюю хелс-коучем, працюю в освітніх проєктах, так що буду рада поділитися якимись своїми думками та ідеями.
15: Чудово. Я дуже рада завжди спілкуватися з Дашою, запрошувати її в прямі етери. Вона вже не вперше в ефірі Громадського радіо. Ну що ж, пропоную переходити до розмови і почати з такого з такого доволі попсового питання, яке дуже часте і від нього ніяк неможливо відділитися. Отож, Даша, скажи, будь ласка, чи варто зміцнювати імунітет?
16: Ну, скажімо так, приділяти увагу імунітету, звісно, варто. Але, можливо, слово піднімати, воно досить коректне, бо часто ми думаємо, що чим більше, тим краще, чим більше чогось, тим краще, чим сильніший імунітет, тим краще, чим вищий імунітет, тим краще. Але імунна система, вона має працювати в такому режимі, щоб вона не вбила нас самих, наш організм, вбила збудник, там вірус, бактерію або гриба, і залишила цілим наш організм. І якщо ми будемо там підвищувати, це означає, що наша реакція на щось буде збільшуватися, і таким чином шкоди для організму може бути більше. Ну, як приклад, там супервисокого активованого імунітету, це анафілактичний шок, наприклад, що людина може померти від якогось безпечного білка, там на яку у людини речовина, на яку у людини алергія. Або температура ж та супервисока, людина від гіпертермії може померти.
15: А що тоді означає піклуватися про імунітет? Або звертати на нього увагу?
16: Звертати увагу, ну, в цілому, я б сказала, що імунітет – це невіддільна частина від здоров'я, що ми не можемо відділити якось імунітет окремо, від нього піклуватись. Ось часто мені подобається аналогію, можливо, проводити з м'язевою системою, бо це дуже просто. Коли ми підкачуємо м'яз, він збільшується у розмір. І здається, що все так супер просто і дискретно. Людина розуміє, що якщо вона бере, там навантажує, робить вправи на біцепс, у неї зростає біцепс, він стає сильнішим. І це помітно. І коли питання підходить до якихось інших систем органів, хочеться якогось аналогічного підходу, що ми робимо дію, ми бачимо результат, ми вкладаємо зусилля, і ми бачимо цей результат. Але крім м'язевої системи, мабуть, так скрізь не працює в організмі. Тому Я завжди розглядаю імунітет як одну зі складових здорового способу життя. І коли ми кажемо попіклуватися про той самий імунітет, спитати себе, а що я роблю для інших сфер свого життя? А чи нормально я там сьогодні поспала? А що я їм? А чи їм я овочі? А чи, я не знаю, сильно хвилююся? Чи спілкуюся я з людьми? Бо навіть наше психологічне здоров'я дуже сильно впливає на імунну систему. Тому піклуватися про імунітет, я взагалі б, може, відокремила це як гарний результат. Тобто гарний показник того, що ми піклуємось про здоров'я, це те, що ми мало хворіємо, що у організму є сили щось там побороти, що якщо щось трапляється, ми звертаємо на це увагу, лікуємо це.
15: Тут перше, я не можу промовчати про м'язову систему. Звісно, так, є ізольовані вправи, коли ми, наприклад, робимо вправу там на біцепс, так? Але таких вправ, їх насправді вже й не так і багато. М'язова, наприклад, наш м'язовий корпус, він загалом теж взаємопов'язаний. Тобто, наприклад, від того, чи там випирає, чи не випирає в людини живіт, може бути пов'язано з тим, наскільки в неї розвинені чи не розвинені м'язи спини. Це теж дуже важливо. Потім, там, коли ми робимо якісь вправи на сідниці, наприклад, це ми присідаємо банально. Чи працюють там сідниці? Працюють, але це така складно-суглобна вправа, яка зачіпає і інші м'язи. Тому, в принципі, навіть там в м'язі, ну, якщо ми говоримо про розвиток м'язової тканини, там все одно доволі таке невелике поле для того, щоб робити оці ізолюючі вправи. Ну, це так, більше таке вже відхилення. Але от я тут хочу так проговорити чіткіше, чи вірно я зрозуміла думку, що, ну, от, імунна система, вона не знаходиться там в якомусь одному місці, не локалізується десь там, не знаю, тут чи тут. Вона не виробляється якоюсь там єдиною залозою. Вона – це ми. Вона скрізь.
16: Так, да, це дуже класно. Вона скрізь. Це як збройні сили нашого організму, які мають бути скрізь. На всіх контрольно-пропускних пунктах мають бути навчально-тренувальні центри, мають бути центри, де це зароджується. Плюс сама імунна система, вона багатошарова. На рівні клітин, молекул, органів. Ну, звісно, анатомічно ми можемо виділити органи, там центральні, периферичні органи імунної системи, але вона дійсно скрізь. І чим більше представлена імунна система, тим значить, що це місце, як то кажуть, найбільш вразливе. І організм там очікує ніби навалу якихось нападу. Да, нападу інших організмів. Тому...
15: Тобто можемо сказати, що імунна система – це і наші слизові оболонки, і наша шкіра, і жирова тканина – це так само певною мірою наша імунна система. Чи ти би так не сказала про жирову тканину?
16: Про жирову тканину я б так не сказала. Ну, в цілому, ну, да, слово імунітет – це дуже цікаво, бо є ж, наприклад, там місцевий імунітет. І тут кажуть про слизові, про шкіру, про всі там наші покриви, скажімо так. Якщо ми кажемо про... Ми можемо казати окремо про імунітет кожної системи органів, наприклад, імунітет репродуктивної системи, розглядати все, починаючи там від слизових, там і гормони, як впливають, і клітини, які інфільтрують ці органи, і так далі. Конкретно жирову, ну, я б не сказала, тому що, так, жирова тканина, вона продукує певні речовини, які впливають на імунну систему в тому числі. Але казати, що через це вона є частиною імунної системи, ну, мабуть, ні. Я притримуюсь, мабуть, більш класичного анатомічного розподілу імунної системи.
15: Угу. Добре, ми тоді ще до жирової тканини обов'язково повернемося. Це таке важливе питання і в контексті інсулінорезистентності. Але зараз я би ще хотіла проговорити таку теж дуже популярну тему. Це їжа, вітаміни і імунна система. Скажи, будь ласка, чи можна якось так їсти, щоб підкріпити імунну систему? І чи відрізняється харчування для імунітету, щоб це не значило, да? Від звичайного збалансованого харчування, яке я, ти радимо своїм клієнтам, самі дотримуємося і так далі?
16: Угу. Ну, оскільки, я ж кажу, навіть не виділяю якось, да, роботу з імунною системою в якийсь окремий кошик, я б через це і харчування для імунної системи теж не виділяла. І є стільки всього там, не знаю, для імунітету, є ці там теми, мені чогось Катя спала на думку, аутоімунні протоколи, які часто люди експериментують з ними при певних хворобах імунної системи. Є, можна знайти там, я не знаю, дієту для зміцнення імунітету, так і вбити в гуглі, можна знайти там дуже багато чого цікавого. Але це все не є чимось раціональним чи науково обґрунтованим. Науково обґрунтованим, в першу чергу, скажімо так. Бо імунна система, вона залежить дуже багато від всього, і їй потрібно дуже багато, ну, як ми кажемо, нутритивно щільної їжі. Нутритивно щільна – це та, яка має достатньо мікроелементів, вітамінів і гарний склад по макронутрієнтам тим самим. Тому треба гарне, збалансоване, звичайне харчування, і тому, з якого імунна організм може почерпнути всі необхідні речовини, щоб імунна система працювала. Я це порівнюю, як, знаєте, створити шведський стіл для імунітету, де, ну, взагалі для організму, де він буде в змозі все самостійно взяти з нього, і тоді не треба там щось додатково брати. І ми регулярно постачаємо цю їжу, імунітет, ну, не імунітет, а організм смоктує те, що йому треба, і таким чином все функціонує добре.
17: Тут я так дуже коротко скажу, що макронутрієнти – це білки, жири, вуглеводи. Мікронутрієнти – це, наприклад, магній, це цинк, це залізо, це вітаміни. Там вітаміни групи Б, вітамін С. Всі вони є в їжі. Щодо їжі і вітамінів. Коли говориться про вітаміни, імунітет, одразу мені починає вже прямо під носом пахнути апельсинами. Можливо, тому що вже там, не знаю, Новий рік наближається, щось таке. Але, ну, така от асоціація. Вона є з дитинства, звісно, я її сама обсміюю, але вона є. А фрукти і імунітет. Що скажеш?
16: До речі, мені чогось згадалось теж, ну, як такий стереотип, що якщо в лікарню йти, чи там хтось хворіє, треба взяти апельсини.
17: А в мене банани. Ну, але окей, можна і те, і
16: да, до речі, ну, дуже цікава тема, якщо таке цікаве щось, да, цікавинку, ну, в цілому, ладно, почнемо з фруктів, а потім до цікавинок підійдемо. Фрукти, вони не настільки багаті на вітаміни через те, що там великий вміст води, банально, і цукрів, які дуже гарні для організму в цілому. Тому фрукти, вони містять вітаміни, звісно, вони містять щось корисне. Але якщо ми подивимося на ту піраміду харчування, що має бути в пріоритеті в цій нутритивно-щільній їжі, то фрукти, вони не будуть на першому місці. Бо фрукти – це як десерт, це якийсь смаколик, який ми можемо додати, який має бути в раціоні, але денна норма рекомендована – це до 200 грам. Якщо ви, ну, подумаєте про 200 грам, про об'єм 200 грам, ну, це зовсім небагато. Це перебрати, це, я не знаю, банан і апельсин. На день це десь буде 200 грамів.
17: Ну, звісно. І ще залежить, який банан. Бо навіть якщо крупний банан, він вже може важити 220 грам. Яблуко може важити одне 200 грам. Але, знову ж таки, залежить від розміру.
16: Так, да. Але щось, і недавно мене питали, що якщо там щодня пити сок свіже вичавлений для імунітету, брати там 5-6 яблук, вичавлювати з них сік, апельсини, вичавлювати теж 3-4 апельсини. Це ми беремо найсолодкішу частину. А більшість у м'якоті, вона лишається у вас у соковижималці. Тому дуже, ну, типу...
17: Плюс відповідь інсуліну буде інша, тому що, ну, коли ми все-таки їмо апельсинку цілу, ми її їмо з клітковиною, а ще й ми можемо з'їсти оцю таку білий прошарок, да, який знаходиться там чи в апельсинці, чи в мандаринці. Все-таки ця клітковина, вона трішки, ну, зменшить швидкість всмоктування тієї глюкози і фруктози, яка є в соці якраз апельсинки. А так ми вижили тільки один сік і отримали такий, ну, по суті, солоденький-солоденький заряд. І ще я дуже люблю оці, ну, от вони модні, ну, це TikTok приносить мені інколи, доходить до мене через Instagram. Значить, там зробити сік з яблука, сік з мандарини, апельсини, додати перцю і куркуми, залити по пляшечках і пити. Так. Да.
16: Ну, куркума – це класна ідея. А перець, ну, існує така думка, що він покращує куркуму, ну, там,
17: біодоступність.
16: Я, якщо чесно, не перевіряла, наскільки це там науково обґрунтовано. Не знаю, Катя, може, в тебе є думка з приводу перця і куркуми разом, але я не бачу нічого поганого, що не менше тут.
17: Я теж не бачу нічого поганого. Ні, я дійсно зустрічала статті, де показували, що таки біодоступність чорного перцю покращує. Але, ну, знову ж таки, якщо ми говоримо говоримо про додавання там куркуми і перцю в якусь страву, да, це хороша ідея. Додавати це до якихось соків в надії, що щось там воно підтримає, допоможе, ну ні. Ні-ні-ні, я не бачу цього сенсу, тому що велика частина тої самої куркуми, вона все одно прийде транзитом, і якби запарюватися цим, я не бачу сенсу.
16: А тут, знаєте, що важливо, що мені здається іноді, що люди, вони люблять щось створити таке гидке, і чим гидкіше, тим краще для імунітету. Я не знаю, це дивні комбінації продуктів можуть бути, але... Ну, якщо у вас від чогось тошніть, ну, чи, ну, нудить, чи ще щось, ну, це...
17: Це, знаєш, таке, я постраждав, і тепер я там одужаю, мені тепер буде краще, і таке інше.
16: Да. Да. Да, сильна віра, так. Да. Сильна віра має бути.
17: Да. Давай так, харчування, білкові продукти, м'ясо, риба, печінка, вони для імунітету, що? Що нам дають? І взагалі для організму.
16: Дуже багато всього дають нам, тому навіть я бачила таку цікаву таку піраміду харчування для імунітету, і там на основі, тобто того, що найбільше нам дає у цих всяких нутрієнтів, це саме ці м'ясні продукти. М'ясні, рибні, морепродукти, яйця, бо яйце – це взагалі унікальна така субстанція, яка має дати все необхідне для розвитку цілого організму. Тому яйця, вони дуже корисні. Але дуже цікавий тут, до речі, факт є, що коли ми застужаємося, нам може не хотітися їсти оці продукти м'ясні, печінки, не хочеться їсти щось таке. І існує думка, що це підсвідомо організму не хочеться їсти продукти, які збагачені залізом, тому що залізо часто необхідне для розвитку патогенів. Тому тут важливо, треба обов'язково прислухатися і до свого організму, коли ви хворієте. Коли ви хворієте, не можна голодувати. Їжа має бути такою легко, ну, доступною. Ті ж самі бульйони, це може бути ок, тому що організму легко його засвоїти. Якщо ви думаєте, що цей шматок м'яса такий там корисний і його з'їсти, а вас від нього знову ж таки нудить, то не треба його їсти. Організм може вам на щось натякати. Але з іншого боку, бачите, не все так у нас однозначно, що антитіла – це такі молекули, які нам дуже необхідні для боротьби з будниками. Це білок. І якщо його не вистачає, де організм буде брати? Він м'язи розбере якісь чи ще щось. Ну, він знайде, де взяти, щоб не синтезувати антитіла, але не в користь організму. Тому білок має бути обов'язково.
17: Угу. Тут я так доповню, що взагалі, якщо ми говоримо про нутрієнтну щільність, що мається на увазі? Мається на увазі, що, наприклад, ми беремо 100 грам продукту, і питання, наскільки в тих 100 грамах продукту буде плотність різних мікроелементів і макроелементів. Тобто, наскільки там буде багато білка, жиру, вуглеводів, наскільки там буде багато магнію, заліза, цинку, тих самих вітамінів групи Б. І так виходить, якщо ми дивимося, що якраз в білкових тваринних продуктах щільність у цих нутрієнтів, вона доволі висока. Тому, знову ж таки, що це означає? Чи означає це, що треба об'їдатись м'ясом, коли ми хворіємо, чи коли ми якось там хочемо попередити захворювання? Ну, звісно, що ні. Але для підтримки свого організму, взагалі, якщо ми хочемо раціонально харчуватися, нам необхідні такі от білкові продукти. І тут можна запитати, а як же бути веганом? Ви що, проти веганів? Я особисто не проти веганів. Ти проти веганів, Даша?
16: Я намагаюсь бути толерантною.
17: Ну от, тобто
16: я... всіх перснув, пані.
17: Я не те, щоб проти, але треба розуміти, да, що вегани трішки тут можуть втрачати свої, скажімо так, особливо мікронутрієнти. І що тут важливо розуміти, що таким людям варто краще дбати про чекапи, дбати про свою супліментацію. І якщо говорити про вітамін В12, який є тільки в тваринних продуктах, то для людей, які дотримуються веганського типу харчування, їм в якийсь момент потрібно додавати супліментацію вітаміну В12. Ну, обов'язково кожен день. Це може бути там курсом, наприклад, 3 місяці впродовж року. Але, ну, це просто важливо розуміти. І завершуючи таку, або ще й не завершуючи, тему харчування, тут такий, ну, моє улюблене, це те, що якщо говорити про вітамін С, то в апельсинці його вже й не так багато. А от, наприклад, болгарський перець, як овоч більше, да? От він просто рекордсмен по вмісту вітаміну С. Дуже люблю болгарський перець. Так, ну, добре. Я, мабуть, тут хотіла вже перейти ще до такої теми, як взагалі запалення. Якщо ми говоримо про імунітет, імунну систему, захворювання, от якось так виринає слово запалення. Да? І запалення, ну, особисто в мене, воно асоціюється, да, з чимось таким не дуже хорошим, ну, це ж запалення, не знаю, там, я поцарапала ці щось, що мене кіт мій вкусив з любові. І там така якась ранка, і є запалення. Да? Запалення, драйвер старіння. Теж в мене така асоціація. Але все-таки, чи завжди запалення – це погано?
16: Ну, перше за все, запалення – це якраз наша імунна система працює. Імунітет в роботі. Чи завжди це погано? Ну, в цілому, я б сказала, що це погано в тому сенсі, що щось є, з чим ми маємо боротися. Якщо немає запалення, це означає, що ну, суть запалення – це або локалізувати збудника, або знищити збудника, або ну, запалення може бути пов'язане не лише зі збудниками, це можуть бути і пошкоджені тканини, внутрішні органи і так далі. Тому я б не могла, мені не хочеться казати, що запалення – це добре, все таке. Я б сказала, що запалення – це необхідний етап одужання, це необхідна частина боротьби імунітету з якимись патогенами або розвитку якихось хвороб, але треба розуміти, що без нього не може це пройти. Тому це необхідна частина.
17: А от чи тобі імпонує думка, що запалення – це як частина гомеостазу, тому що, ну, такої рівноваги людського організму? Тому що, в принципі, ну, ми ж кожен день контактуємо з якимись збудниками. І запалення в певній мірі, воно десь та й має бути, але в певній мірі і в невеликому діапазоні.
16: Але ж, коли ж ми контактуємо, запалення – це вже означає, що почалася битва.
17: Угу.
16: А ми ж хочемо, ми ж контактуємо з цими збудниками, вони не проникають.
17: Угу.
16: Тому бажано, щоб, ну, як, наприклад, банальний ГРВІ. Ми ж постійно вдихаємо, їздимо там на транспорті, наприклад, або там зустрічаємось з іншими людьми. Збудники постійно з нами, але ж хворіємо ми не постійно, а кілька разів там, хтось кілька разів на рік, хтось раз на рік, хтось раз на два роки, хтось, не знаю, п'ять разів на рік. Це не означає, що ми зустріли патоген п'ять разів. Це означає, що вже розпочалося таке активне захоплення організму, і імунітет почав боротися. А інші стадії – це було не проникнення. Запалення – це, ну, я б теж не сказала, що це, воно дійсно десь постійно відбувається, тому що десь щось порушується. Але я б сказала, що це необхідно, але ну, гарним це мені не язик не повертається сказати, що це нормально, це там можна толерувати. Головне не перевести в хронічну стадію, хронічне запалення. Це важливий момент.
14: З понеділка на Громадському радіо.
17: А я би тут хотіла перейти до теми запалення і фізичного тренування.
16: Угу.
17: От фізичні тренування такі, які людина сама собі влаштовує. Да? Чи це силовий тренінг, який я обожнюю, чи це біг плавання, який, я підозрюю, ти обожнюєш. Да. Да? Це про що? Це ми таким чином запалення посилюємо, чи ми таким чином запалення зменшуємо? Да. І взагалі, чому в тебе виникає асоціація, коли ми говоримо про фізичну активність і запалення, що тут водначе є щось таке споріднене, чи ні?
16: Цікаве дуже питання. Спорт – це такий момент, який може трошечки повернутися і сказати взагалі, що у нас є два таких вектори, які є в організмі – запальний і прозапальний і протизапальний. Це важливо, я думаю, в контексті нашої майбутньої бесіди. І прозапальний – цей вектор визначається певними хімічними речовинами, які виділяють як і імунна система, як так і жирова тканина, так і там ті ж м'язи, там міокіни, наприклад. Ну, клітини багатьох органів будуть виділяти ці молекули спілкування, скажімо так. І ось які ці молекули спілкування будуть виділятися, такий вектор розвитку направлення буде в організмі. Прозапальний чи протизапальний. І так традиційно склалося, що чим більше протизапальний вектор, тим краще, чим менше прозапальний вектор, тим краще. Тому що прозапальний, воно буде підсилювати, які запалення є в організмі. І тут ми повертаємось до спорту. Якщо ми будемо казати про спорт, ось дуже якраз, я не знаю, силовий тренінг дуже пов'язаний з синтезом такого інтерлейкіну, цієї молекули хімічної, як інтерлейкін-6. Традиційно інтерлейкін-6, він вважається прозапальною молекулою, яка викликає запалення. Але інтерлейкін-6, який є, синтезується в м'язах, він вважається протизапальною молекулою, яка запобігає запаленню. Тут вже виникає оця складність імунної системи, що якщо інтерлейкін-6, ця запальна молекула, вона впливає на клітини м'язів. Це класно, бо це буде приваблювати інші ресурси. М'яс ніби каже, там, ресурсам йдіть сюди. Те ж саме, там є, там, наприклад, зв'язок з спаленням висцерального жиру під час силових навантажень саме через цей інтерлейкін-6, який синтезується цими м'язовими молекулами. Ну, м'язовими клітинами, вибачте. І з іншого боку, якщо інтерлейкін-6 синтезується макрофагами, клітинами нашого імунітету, це вже прозапальний, який підсилює запалення в організмі. Тобто це такий дуже складний. Навіть, скажімо так, тоді виходить, що легкий тренінг, легке тренування м'язо силове, воно буде мати більш протизапальний ефект. Якщо ми будемо брати те, що там досліджують вчені, там тривалість, скільки там можна навантаження робити, скільки не можна і так далі, то тут про силові навантаження багато кажуть, що це дуже залежить від дози. І часто воно починається так, що невеличка кількість – це протизапалення, потім немає ніякого ефекту, а потім це запалення, і це такий досить потужне пригнічення імунітету. Навіть є таке поняття, яке там імунологічне вікно, яке спостерігається у спортсменів, особливо на такі види спорту, як витривалість, біг, плавання, велосипед, що людина після інтенсивного тренування на витривалість, це більше години, має дуже велику вразливість до інфекцій. І теж є різні там методи, як цьому запобігати. Чи однаково це впливає, наприклад, чи однаково силові вправи впливають, там, якщо більше 60 хвилин, це таке питання під питанням. Вважається, що ні, що це не буде викликати таке сильне вікно, але...
17: Ну, от я зустрічала іншу думку, я на неї схильна навіть пристати, але це, мабуть, вже такого з мого особистого досвіду. Mm-hmm. Ну, от є теж така, це одна з теорій, да? Тобто це нема тут якоїсь істини, як це воно точно відбувається, не зрозуміло. Але є така версія, що якщо все-таки займатися більше 60 хвилин, то все-таки рівень тестостерону буде знижуватись, кортизолу рости, і в довготривалій перспективі це не дуже окей. І, я так по собі скажу, зараз у мене доволі суворий таймінг, я стараюсь там не виходити за годину, максимум годину 10 своїх силових тренувань. Ну, це там разом з відпочинками між підходами. Раніше я могла тренуватись півтори години, дві години. І от коли я так багато тренувалась, я, в принципі, себе погано почувала, я частіше хворіла. Ну, у мене тоді, в принципі, якість життя була така трішечки інша і стиль життя, тому тут багато чинників могло долучитися. Але суто по самопочутті, да, я би, чесно, більше за 60 хвилин теж не рекомендувала виходити. Але взагалі це просто неймовірно, як ти описала, що цей інтерлейкін-6, саме який м'язами виділяється, він має іншу трошечки функцію, ніж якби він виділявся іншими, наприклад, клітинами. Uh-huh. І я тут можу провести паралель, яку я так недавно вичитала про гормон лептин. Це гормон, який відповідає за відчуття насиченості. Да? І коли його мало, то ми не відчуваємо ситість, але таке, чесно, рідко буває. Частіше буває так, що його дуже багато і розвивається така нечутливість до гормону лептину. І чим його синтезує жирова тканина, чим більше жирової тканини, тим пізніше людина буде відчувати ситість. Є така проблема. Але і коли в нас вже є ця лептинорезистентність, да, то здається, що більше лептину нам уже точно не треба. Але здається, що все-таки той лептин, який синтезується м'язовою тканиною, він здатний знижувати загальний рівень лептину в плазмі крові, тобто долати оцю таку лептинорезистентність. Ну, це правда, поки що показано все на гризунах, тому це все так все дуже цікаво звучить, але точно непонятно. Але все одно дуже цікаво знати. З приводу от запалення м'язів, от я зі свого навчання фітнес-тренерства, я от що там пам'ятаю, зрозуміла, що просто коли ми робимо силовий тренінг, ми робимо мікротравматизацію м'язових волокон. Без цього нікуди, да? Коли ми підіймаємо, наприклад, там важку гантелю, да? Чи там штангу, чи щось таке. І для того, щоб залагодити ці такі мікротравми, організм виділяє цей інтерлейкін-6, щоб він його залагодив. І, відповідно, так може вийти, що якщо в нас в організмі ще є якісь моменти, які треба підзалагодити, то вони можуть потрапити під шумок цієї акції, і все буде дуже класно. Але тут дуже важливо втримати оцей баланс, тому що якщо ми будемо постійно займатися на виснаження дуже довго, або, наприклад, ми йдемо в тренажерний зал, чи там йдемо плавати, да, але ми погано поспали, погано поїли, ми дуже стресуємо, то це все перетвориться навпаки на прозапальну реакцію, і ми з більшою ймовірністю там захворіємо, наприклад. Ми будемо більш вразливими, знову ж таки.
16: Да, тут хочу теж додати, що вчені дуже люблять ці всі теми досліджувати, це починаючи, мабуть, з початку 20-го там століття, як там спорт впливає, і що. І люблять там брати, наприклад, пробігли марафонці марафон, брати у них кров і подивитися, що там відбувається з їх імунітетом. І виявляється, що показники крові такі, що як у людини, яка хвора на інфекційне захворювання вже, що настільки падає. Це довготривалі. Це не те, що ви там побігали 40 хвилини, у вас там все так впаде. Просто це інтенсивні навантаження. І якщо брати там по статистиці, наприклад, дивитися кількість людей, які хворіють після подолання марафонської дистанції, то їх відсоток десь буде більше 10, десь близько 13, а люди, які там просто перебували в групі людей, не марафонців, у них буде там до 10, там, близько 5-6%. Тобто це дійсно ми маємо такий дуже вразливий період на інфекції. Ну, знову ж таки, тоді питання, що там не бігати, не плавати. Ну, бо люди дуже люблять, і моє оточення, ми там дуже любимо такі всякі довготривалі тренування. Тут скрізь баланс. Ми розуміємо, що ми там прокачуємо свою там фізичну активність, витривалість, своє там психологічне здоров'я, стан серцево-судинної системи, там, не знаю, профілактика Альцгеймера і так далі, і так далі. Але те, що ми збільшуємо ризик розвитку інфекційних захворювань. Це, типу, факт. І тоді треба думати, що робити, щоб це вікно якось тоді краще себе почувати. Ну, тут розуміти, чим краще там погодні умови банально, тим краще. Інтенсивно тренуватися в поганий стан, коли холодно, вітряно, це погано. Погано, коли ви погано себе почуваєте. Це взагалі дуже не ок тренуватися при застуді, не дати собі часу витримати час після застуди. Потім
17: не поспали, не поїли і такі, щас піду ще побігаю.
16: Да,
17: це піду погана ще, ідея.
16: Да, це погана ідея. Треба гарно відновлюватися. Є там різні, там дуже багато рекомендацій, що робити після тренування якраз, коли там побігати, оці інтенсивні довгі тренування, такі довготривалі.
17: Я нагадаю, що ми слухаємо Громадське радіо. Це програма «З понеділка». Мене звати Катерина Мацюпа, і сьогодні моя гостя – це Даша Литовченко. І тут я би хотіла уточнити. Я просто недавно слухала твій вебінар, дуже цікавий, про імунну систему. Дуже мені сподобався. І там ти сказала таку річ про те, що якщо людина щаслива, або не так. Ти не так сказала, скажу одразу. Це я вже переінакшила. Це я переінакшила і так зрозуміла. І я зараз просто запитаю так, як я зрозуміла, а ти скажеш, що я правильно сказала, чи я трохи вже перекручую це на свою цю попсову манеру. А якщо людина щасливіша, то опірність її імунної системи трохи краща. Ну, в хорошому такому сенсі. Чи це так?
16: Ну, я би погодилася з цією тезою, скажімо так. Можу, да, трошечки пояснити, що за цим стоїть, оскільки ми казали, що наша імунна система, вона дуже взаємопов'язана з іншими органами. І нервова система – це, мабуть, система номер один, з якою пов'язана імунна система. Тому, взагалі, різні шляхи, як ми впливаємо на імунну систему, вони йдуть через нервову. Тобто ми активуємо якимось чином нервову, а нервова впливає на імунну. І це дуже такі розповсюджені приклади, коли людина там знаходиться в такому

0: Зілятися в сні, коли ми трошечки прихворіли, тому що це наша нервова система намагається допомогти нашому імунітету і синтезує. Деякі речі можуть викликати синтез дофаміну, такі як холодна вода 7 хвилин, там, наприклад, а можна знайти щось інше, що викликає там синтез дофаміну. Тобто, в цілому, якщо у нас стан нашого психологічного здоров'я кращий, ми будемо краще себе почувати на 100%.
1: Тому інвестиція в своє психологічне здоров'я – це дуже-дуже важливо. Що я розумію тут під інвестицією? Я розумію, наприклад, роботу з психотерапевтом. Да? Я розумію під цим, наприклад, візит до психіатра, якщо до цього є потреба. Я вже в попередньому випуску, в минулому, з Нікою Більською говорила про те, що мені здається, що я така амбасадорка психіатрії. Так, я вважаю, що якщо є потреба піти до психіатра, це варто зробити. Це абсолютно виправдається, і це такий неймовірний вклад в своє здоров'я, не тільки психічне, а бачите, і в імунітет. І знову ж таки, якщо ми говоримо про здоров'я, неможливо це якось розділити і розірвати. Сампліменти. Даша, от скажи, будь ласка, сапліменти для імунітету, для підтримки імунітету. Вітамін С, одразу мені хочеться сказати, потім вітамін Д, потім вітамін А, і вони всі починають вспливати. Що скажеш на цю тему?
0: Скажу так, якщо у вас не вистачає цих вітамінів, ви знаходитесь в дефіциті, звісно, покрити їх це супер треба. Це must have просто. Бо з дефіцитами нічого не буде працювати нормально, включаючи імунітет. Щоб у вас не було дефіциту, треба зазвичай нормально харчуватися. Але якщо ми кажемо конкретно вже про сапліменти, нам, скоріш за все, такі конячі дози, які є в того ж самого вітаміну С, нам просто не потрібні. Тому що денна норма, якщо вона приблизно 100 мг, ну плюс-мінус, в залежності там від, я не знаю, статі віку, періоду лактації чи ще щось таке, нам не треба так багато. Тому одна оскарбінка в день в цілому, це може бути гарна ідея. Можна приймати, якщо ви знаєте, що у вас там не збалансоване суперхарчування, і ви не можете його зараз збалансувати, і це не має бути виправданням, чого його не треба збалансовувати. Але їсти по одній вітамінці С в день – це ок. Не ок – це починати їсти багато вітаміну С пачками, починати його їсти, коли ви захворіли, тому що це вже…
1: Це вже ні до чого не поможе нічим.
0: Да. Ну, воно не допоможе вилікуватися. Хіба що це вас змотивувало почати приймати вітамін С регулярно, скажімо так.
1: З вітаміном С хіба що додам, є такий момент, наприклад, є люди, яким важко вживати свіжі овочі, свіжі фрукти, бо, наприклад, у них загострення захворювання шлунку, наприклад, так? А для таких людей дійсно може бути доцільним вживання вітаміну С, і тоді можна брати такі форми сапліментів, як там аскорбат калію, аскорбат натрію, аскорбат кальцію, тобто іншу форму, не аскорбінову кислоту, бо аскорбінова кислота, вона теж може подразнювати шлунково-кишковий тракт, особливо в великих дозуваннях. Тому, якщо ви така людина, у вас є такі питання, тут раціонально подумати в цьому напрямку. Але взагалі, якщо ми говоримо про якісь такі фізіологічні норми вітаміну С, то ви можете з'їсти один болгарський перець в день, і, в принципі, ви покриєте свою норму, навіть, можливо, з головою. Тут ще залежить, якого розміру буде цей болгарський перець. І що важливо розуміти, що покривати дефіцити їх треба. Тобто, але ми можемо знати дефіцити вітамінів, вітамін Д ми можемо знати, ми можемо подивитися деякі вітаміни групи Б, і то до цього є дуже велике питання. А решту, ми особливо не перевіримо. Тому ми нікуди не дінемось від того, що ми маємо балансувати свій раціон харчування, раціонально харчуватися. І це не так складно, як здається, хоча багато хто мені на консультаціях розказує, що це складно. Я, наприклад, бачу тут велику проблему частіше якраз в плануванні свого раціону і в плануванні навіть своїх закупок. Тому що люди дуже часто стикаються з тим, що вони хочуть їсти, а в холодильнику там миша повішала чи щось таке, лежить там якийсь, я не знаю, шматочок сира, ковбаси, та й по всьому. І знову треба йти щось купувати чи замовляти якийсь фастфуд, доставку Глово і таке інше. Але якби в нас в холодильнику вже були овочі, була закуплена якась крупа, була закуплена риба, нам би було набагато простіше знову не замовляти Глову, чи не так?
0: Да, я згодна. Просто, я знаю, що стала думати, така треба 5 болгарських перців.

0: холодильнику, і потім по день у болгарському перці, можливо, тому і простіше людям вітамінки вживати.
1: Це вийде, до речі, дешевше, бо якщо купувати, наприклад, навіть ці такі сапліменти, які я сказала в цій формі, да, там аскорбат калію, наприклад, аскорбат кальція, вітамін С, то вони точно вийдуть дорожче, ніж купувати болгарський перець. Навіть зараз взимку болгарський перець, він такий, такий буде більш доступний. А я би ще хотіла, щоб ти от прокоментувала такі мікроелементи, як, наприклад, вітамін Д, вітамін А, мультикомплекси для імунітету. Їх же ж дуже багато, мультикомплекси для імунітету. Цинк, мідь, залізо, селен. Що ти скажеш по цьому?
0: Да. Те, все, що ти назвала, воно потрібне. І якщо там схеми роздивлятися, там дуже багато є розуміння, в яких реакціях ці вітаміни беруть участь. Тому вони мають бути. Але якщо дуже важко зрозуміти, що саме приймати. Бо зрозуміти, ось, Катя, ти правильно казала, що незрозуміло, в дефіциті ми чи не в дефіциті цього мікроелементу чи вітаміну. Тому важко зрозуміти, чи треба вам цей вітамін, чи не треба, чи треба вам цей мікроелемент, чи не треба. В цьому найбільша складність. Можливо, є, скажімо так, алгоритм дії такий, перше, налагоджуємо харчування. Це такий алгоритм, який процес, який ну, займає в середньому місяців 6, мабуть, так, щоб людина прям в звичку це пройшло. Коли людина налагодила харчування, можна собі скласти список супліментів, наприклад, на рік, щоб так вийшло, що за рік ви там прийняли колись той цинк, колись там той селен, колись той комплекс мультивітамінів. Мультивітаміни є багато за і проти, приймати, не приймати, що вони там і форма неактивна, і вони між собою взаємодіють, і не так смоктуються, і так далі. Але з мультивітамінами історія може бути така, що там буде те, що ви не набираєте чогось з продукту. А чому ви не набираєте, ви навряд чи дізнаєтесь. Навіть є застосунки, де ви можете вписувати їжу, і вам там ці мікроелементи там, покажуть, скільки там ви в цього виживаєте. Але це така досить
1: складно, довго. Якщо людина не хоче купувати продукти, планувати закупи продуктів в супермаркеті, да, то мені складно уявити, що вона прям буде дуже грати зі стосунками. Хіба що я би тут додала, є, наприклад, групи людей, для яких можуть бути виправдані ті самі мультикомплекси. Наприклад, це військовослужбовці, які можуть не мати доступу якийсь період до свіжих овочів, до свіжих фруктів. Для таких людей дійсно доцільно буде вживати мультикомплекси. Залізо, єдине, що я би додала, для жінок молодого репродуктивного віку, які мають менструації, є ризик залізодефіцитної анемії, це можна поміряти, перевірити, про це краще спілкуватися зі своїм сімейним лікарем, і за цим дійсно краще слідкувати, тому що від заліза теж буде залежати все, і в тому числі, яка опірність буде нашої імунної системи.
0: О, до речі, ще можна вітамін ЖД перевіряти і дивитися.
1: Так, теж. Вітамін Д теж дуже легко перевіряється. Ми тут плавно перейшли до нашої такої постійної рубрики в програмі. Це питання від аудиторії.
2: Відповіді на ваші запитання.
1: Вони є, у нас небагато часу. Я попрошу так коротко, таке, знаєш, більше як бліц-питання. Отож, питання перше. Імунітет і гомеопатія.
0: В цілому гомеопатія це не є чимось з доказової медицини. Тобто, моє ставлення, що це може працювати лише на ефекті плацебо, або, знаєте, по принципу після не значить внаслідок. Що ви одужали і так, але ви пили ще якісь там гомеопатичні препарати, ви одужали. Тому я вважаю, що це не працює недієво. Взагалі, з точки зору навіть здорового глузду, якщо подивитися, в чому суть гомеопатії, то це, скажімо так, вірогідність, що це буде працювати мінімально.
1: Так, тому що гомеопатія – це, значить, дуже мала концентрація токсичної речовини може допомогти. Це суперечить, мені здається, просто, хімії і здоровому глузду. Окей. Інше питання. Постійний рецидив фурункулів – це про поганий імунітет та нестачу чого?
0: постійний рецидив чогось, це завжди про те, що організм не справляється. Чи то імунна система, чи то інші системи органів. І тут дуже важливий момент, бо багато таких питань схожих приходить до мене, що дуже важливо це проговорювати з лікарями, щоб комплексно подивитися, щоб людина з клінічним мисленням подивилася і допомогла. Звісно, це не ок. Це значить, що не справляється імунна система, що є, може, якийсь збудник, що є якесь захворювання, щось це провокує. Будь-яка хронічна рецидивуюча хвороба – це ознака того, що щось не так. Mm-hmm. І на будь-яку, будь-то там фурунку, ще щось, немає такого, що «О, спробуйте там, не знаю, вітамін Д пропити». Ні, це так не працює. Спробуйте налагодити харчування, збалансувати раціон, обов'язково прийти до лікаря і комплексно подивитися, де може бути ваша ахілесова п'ята зараз. Не пов'язано з цим органом, не пов'язано з цим фурункулом конкретно. Це можуть бути різні частини вашого організму зовсім.
1: Да, і регулярний сон завжди теж буде важливий. З лікарем контакт, і чекап зробити там. Тут може бути, це може бути хороша ідея. І ще одне питання. Вплив імуносупресії на імунітет? Чи завжди імунітет ослабне?
0: Да, імуносупресія – це пригнічення імунної системи. Імуносупресивні препарати вживають при певних медичних показаннях, теж сама трансплантація, наприклад. І суть імуносупресії в тому, щоб імунітет був не такий активний. Наприклад, ці трансплантації – це для того, щоб організм не відторг орган, який там оригінально був з іншого організму взятий. Тому це логічно, що імунітет має бути супресований, тобто знижений. Так, це так працює. Це просто означає, що люди, які вживають імуносупресанти, у них збільшений ризик інфекційних захворювань. І часто, коли приймають імуносупресори, є ще блок препаратів, які має приймати людина для того, щоб уберегти себе від тих інфекційних збудників, які зазвичай ми не помічаємо. Тому це такий гарний фокус уваги має бути люди, які вживають імуносупресивні препарати, для того, щоб збалансовувати те ослаблення, яке є.
1: Але от якщо людина вживає там імуносупресивні препарати, то для неї так само справедливі всі ті інші правила, що для інших людей.
0: Так.
1: Тобто сон, фізична активність, харчування, якщо ми подивилися, що є дефіцит вітаміну Д, ми його покриваємо, і все таке інше.
0: Так, єдине, що я б, наприклад, в плані спорту, я б себе не доводила до цих імунологічних вікон, наприклад, інтенсивних занять. Тобто бути більш обережним, розуміти, що якщо там людина без імуносупресії, вона може дозволити собі якісь речі.
1: Більше може більше, собі дозволити.
0: Да,
1: Але все одно фізична активність все одно
0: Ні, вона дуже потрібна, тому що якщо ми будемо дивитися на графіки, як впливають в фізичній активності на імунітет, то низька, така, легка, хай буде вже фізична активність, це набагато краще, ніж інтенсивна.
1: Дякую, Даша. Ми не поговорили про жирову тканину і про імунну систему, але я думаю, що це тягне на окрему розмову. Я колись ще обов'язково запрошу Дашу в цю програму. Дуже радію з нею спілкуватись кожного разу. На сьогодні дякую дуже. Це була для мене така цікава розмова. Дякую, Даша, health coach, експертка з імунітету, можна і так сказати. А це була програма «З понеділка», і я її ведуча Катерина Мацюпа. До наступних зустрічей.
2: З понеділка на Громадському радіо. Під час репресій совітами проти української мови Созір'я Великий Віз стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: U-Animals запускають всеукраїнський урок гуманності до тварин. Більше про це розповідає Ольга Мацько, керівниця департаменту стратегічних ініціатив U-Animals. У студії працює Альона Стеренко. Ви закликаєте проводити урок гуманності до Дня тварин 4 жовтня, але чи є вже зараз певні домовленості зі школами або іншими навчальними закладами щодо проведення такого уроку зараз і взагалі на системній основі? Наскільки складно, зокрема, домовитися, наприклад, про регулярне проведення факультативів щодо дбайливого ставлення до тварин?
4: Дякую за запитання. Перш за все, хочу сказати, що наша мета якраз робити це не факультативно і не тільки до свят, а та зробити так, щоб школи це робили системно протягом всього навчального року і в молодшій, і в середній, і старшій школі. От, відповідно, для нас це свято День тварин. Це такий привід ще раз нагадати, актуалізувати це питання, зробити якісь цікаві добірки з відгуками. Але, звісно ж, один раз сказати про гуманність і про емпатію цього недостатньо. Це потрібно робити на системній основі того, щоб змінювати ставлення людей до тварин і загалом робити суспільство більш емпатійним. От тому зараз, звісно, в нас вже є школи, які погодилися провести такі роки. Є школи, з якими ми домовляємося це робити на системній основі. Це наші різні партнери в регіонах. І, власне, працюємо над розширенням цієї мережі. Самі ж матеріали, вони знаходяться на нашому сайті. Можна легко загуглити UAnimals і гуманна освіта. І ви потрапите на сторінку нашого проєкту «Гуманна освіта і волонтерство», який ми реалізуємо разом з Suzilia Ukraine. І там є розділ «Навчальні матеріали». Ну і, власне, одразу про них скажу, що вони створені таким чином, щоб зняти максимально напругу і необхідність детальної підготовки з вчителів, тому що там є одночасно і опис того, що відбувається для вчителя, і робочий зошит для учня, і створена презентація, і для будь-якого класу середньої, старшої та молодшої школи можна брати і легко і цікаво використовувати, проводити урок.
3: Так, ви зазначили таку важливу річ щодо підготовки вчителів, тому що дійсно, якими би благими намірами не було те, що хочуть у школах провести ці уроки гуманності, треба це робити коректно. Відтак одразу питання, як говорити з дітьми різного віку про відповідальне ставлення до тварин. І що ви насамперед вкладаєте в це епітет відповідальне?
4: Тут, дивіться, якщо можна було б сказати одну річ, да, і донести її, то дуже би хотілося, щоб люди дивилися на тварин не з перспективи, що нам від них потрібно, да, а з перспективні, а які потреби є у самої тварини. Тому що, коли ми кажемо, що любов до тварин – це от мені подобається кіт, я його глажу, значить, я його люблю, то це не про любов, насправді, і не про відповідальне ставлення. Відповідальне ставлення – і да, любов в такому правильному її сенсі цього слова, це подумати, а чи кіт насправді зараз хоче, щоб його гладив, і якщо він не хоче цього, я цього робити не буду. Якщо ж йти дав такий підхід, то є підхід «П'яти доменів» він називається, де говориться не про те, що погодувати і не бити, да, і не кривдити – це достатнє гуманне ставлення до тварин, а відповідальне ставлення до тварин – це коли ми забезпечуємо і харчування, і простір для того, щоб тварина могла реалізовувати свої якісь біологічні потреби. І все це впливає на психічний стан тварини. Це є правильним відповідальним ставленням до них. Ну і відповідно через різні теми наші матеріали гуманної освіти і волонтерства тут реалізуються.
3: Дякую вам за пояснення. Mm-hmm. І все-таки хочу уточнити більш ґрунтовно. Яким чином, ну, давайте, наприклад, візьмемо дитину молодшої школи і старшої школи. Як пояснювати оці основи, про які ви зазначили щодо відповідального ставлення до тварин? І чого, наприклад, точно не варто робити під час таких уроків?
4: Власне, якщо подивитися наші матеріали, то там чітко видно, як ускладнюється подача і ускладнюється теми в залежності від віку. А тут ключовий принцип – це не травмувати і не давати якихось зайвих деталей, які не здатна дитина в цьому віці винести і сприймати, давати, але при цьому давати правдиву інформацію. Тобто, яким чином працює все. Ми дивимося, яка ситуація, що трапилось, що дитина вже знає, що вона вже відчуває з цього приводу. Далі розказуємо, що є правильним, що є неправильним, і як людина має, да, правильно діяти в цій чи іншій ситуації. От таким чином, щоб це не було травмуюче, ми загалом спілкуємося на якісь важкі теми. В самих же матеріалах, якщо так спростити, то в молодших класах йдеться більше про якісь зрозумілі неконфліктні теми, наприклад, догляд за тваринами, що да, на кожну тварину, собаку чи кота, який опиняється в сім'ї, має бути певний бюджет, має бути час і простір, чим можна, не можна годувати. От такі базові речі відповідально. Ставлення. А в старшій школі ми вже можемо ставити конфліктні питання. Наприклад, у нас є один з там десятків прикладів, які розглядаються. То це дискусії і приклад на основі, наприклад, дельфінарію і першої роботи. От якщо дитині по закінченню школи пропонують йти на підробіток в дельфінарій, і з одного боку дитина знає, що там тварин експлуатують, і це не потрібно робити, а з іншого боку, їй потрібні кошти, і це можливість заробити, і якось поліпшити свій фінансовий стан чи стан сім'ї. От що робити, що є етичним, неетичним, як робити вибір, чим керуватися в таких випадках. І ми вже зараз, да, бачимо, що це не просте питання, неоднозначно. Тут є поле для дискусії, і от такі от і міні-дискусії, і більш масштабні, наприклад, у нас на уроках старшої школи є референдум умовний, да, які проводяться, і діти приймаються, які закони необхідно прийняти в нашій країні, от створюють там певні декларації своїх дій і так далі. Тобто від простого до складного, але все абсолютно в рамках того, що діти готові сприйняти. Ключове – це насправді не просто показати, отак можна, так не можна, а ключове – це навчити мислити, навчити задавати критичне питання, і щоб набуті ці знання перетворилися в навички і перетворилися в конкретні дії, тому що насправді зміна дій – це те, чого ми прагнемо.
3: Чи правильно я розумію з вашої відповіді, що в цих матеріалах, про які ви говорите, там немає однозначних рекомендації, тобто, якщо ви говорите про певний референдум і наводите приклад з дельфінарієм, то тут відповідь у кожного буде своя, але все ж це поле для дискусії, щоб людина насамперед сама визначилася зі своїм рішенням.
4: Так, абсолютно вірно. Ми створюємо це поле для обговорень. Ну і, звісно, тут не можна не розуміти, що від глибини того, як сприймає вчитель сам ці матеріали, він і здатний направити урок в правильне русло. Умовно, припустимо, да, вчителя, який не знає про те, як шкодять дельфінарії дельфінам, і сам туди ходить, фотографується з ними, то це, мабуть, буде одна подача. Але тут же ж урок створює не тільки вчитель, створюють і діти, правильно? Ну і, звісно, якщо, наприклад, вчитель, він обізнаний про те, що дельфінарії – це хлорована вода, що навіть в Одесі, де вони біля моря, там немає морської води, що все це шкодить тваринам, що їм шкодить замкнутий простір. І так далі, і про якісь особливості, то це вже буде більш глибинний урок. Тому там є різні підходи, є просто на базі дискусії, є більш глибинні такі інформативні, ми пропонуємо додаткові матеріали, якісь фільми цікаві, або ситуації з досвіду UAnimals, порятунку, наприклад, да, що саме ми робили, як це відбувалося. Тому це такий комплекс всього одночасно, але ви абсолютно праві, що ключове – це не дати готові відповіді, а це дати простір навчити мислити.
3: Це була розмова з Ольгою Мацько, керівницею департаменту стратегічних ініціатив UAnimals. Ми спілкувалися про те, яким має бути гуманне та відповідальне ставлення до тварин. У студії працювала Альона Стеренко. Слухайте, думайте, дійте!
5: Слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Ця тема не на часі. Про це незручно говорити. Мені не цікаво, бо тут немає комерційної вигоди.
6: Таких думок ви ніколи не почуєте на громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
5: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
6: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
5: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
6: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
5: Фемінітиви.
6: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
5: Саме вас.
6: Мовимо, коли простіше мовчати.
5: Громадське радіо.
6: Слухайте, думайте, дійте.
7: Повернення. Життя після полону. Борці, що здобувають світ. Ошана українська. Я чую інше.
8: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
9: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
10: Зараз ви почуєте розмову з заступником міністра закордонних справ Великої Британії лордом Вудом, з яким говорив колега з громадського радіо Влад Бундаш.
11: Лорд Вуд, дякуємо, що знайшли час поговорити. Я переконаний, що для нашої аудиторії, для українців, важливо чути, як Велика Британія підтримує Україну у різних сферах. Ви зараз в Україні, але ми повернемося до цього питання наприкінці нашої розмови. Я волію почати із вашої ролі. Міністре, ви відповідаєте у британському уряді за Східну Європу, оборону та міжнародну безпеку. Як ви сьогодні бачите головні виклики для безпеки України та Європи загалом?
12: Well, let me start by saying it's a real pleasure to be speaking with you and to
10: Дозвольте почати з того, що для мене справжнє задоволення розмовляти з вами і вашими слухачками та слухачами. І бути в Україні ці кілька останніх днів – визначний привілей. Щодо вашого запитання, учора я був у Чернігові. І в тій частині України бачив дуже реальні небезпеки, яких щодня зазнають люди, адже зростає число дронів і атак, які порушують щоденне життя день по дню. І в Києві, як знають ті, хто тут мешкає, я бачив порушення звичайного життя, що відбувається тут постійно. Найважливіше зараз, що росіяни застосовують усіляку зброю, зокрема реактивні дрони, щоб завдати шкоди не лише бізнесу та енергетичній інфраструктурі, а ще й цивільним людям. Така головна зміна, перед якою ви всі постали. Тож ми з гордістю кажемо, що ми поміж найкращих друзів України. Ми вас підтримували, і ми вас підтримуватимемо військовою допомогою. Але наш прем'єр-міністр згадав ще дещо вчора, коли був у Нью-Йорку. А це важливий аспект безпеки для України, як і для багатьох європейських країн. І це виклик, що становить російська дезінформація. І роль, що відіграє дезінформація у підриві безпеки у ширшому вимірі. І щодо цього, я сподіваюся, ми можемо працювати разом у майбутньому.
11: Ви згадували про російські атаки на українську цивільну та енергетичну інфраструктуру. Попереду ще одна зима війни для України. Росія знову атакує українську енергетичну інфраструктуру, а Британія вже оголосила про зимовий пакет допомоги, зокрема для ППО. Чого Україні варто очікувати від Великої Британії цієї зими?
12: Well, you're absolutely right that we've given a significant amount in support for your.
10: Ви маєте цілковиту рацію, що ми надали значну суму для підтримки вашої енергетичної інфраструктури, для ремонту перед зимою, щоб ви мали змогу здійснити захисні заходи. Ми також знаємо, що попереду тяжка зима. І попередня зима була дуже тяжка, я знаю. І ця зима буде вкрай тяжкою. І усі друзі та союзники України мають бути спроможні упродовж кількох наступних місяців відповісти на змінні виклики. І наш прем'єр-міністр знову заявив вчора, що буде додаткова підтримка. Але нам потрібно, щоб провадили ви, ваш уряд, ваші мери, ваші міста, ваші потреби як країни. Ми й надалі надаватимемо підтримку енергетиці, так само, як надаємо військову підтримку. Це ж стосується і підтримки гуманітарних програм, таких, які я відвідав у Києві. І підтримку ми цю надаватимемо, скільки потрібно. Та я повернусь до думки, що нам потрібно, щоб нас провадили потреби ваших міст і вашої країни у тій підтримці, що ми надаватимемо. Ми також розмовлятимемо з нашими друзями та союзниками у Європі та деінде, такими як Канада, щоб заохотити їх відгукуватись на такі потреби, як генератори, запчастини чи будь-які ваші потреби, що виникатимуть мірою наближення зими, що може бути дуже суворою. Ми будемо з вами.
11: Міністре, Британія багато говорить про необхідність нової європейської системи безпеки. Якою ви бачите роль України у цій системі? І яку роль Велика Британія готова відігравати в її формуванні?
12: Well, Ukraine is central to the future security of Europe. I mean, the challenge that the Russian invasion, the attack on Ukraine.
10: Україна в центрі майбутньої безпеки Європи. Маю на увазі, що виклик російського вторгнення, напад на Україну, найважливіший виклик європейській безпеці, на мій погляд, від часів Другої світової війни. І Сполучене Королівство, хоча ми й вийшли з Європейського Союзу 10 років тому, упродовж останніх 10 років набагато наблизилися до Європейського Союзу. Частково внаслідок реакції на російський напад на Україну і російське вторгнення. У нас нове оборонне партнерство з Європейським Союзом. Як ви знаєте, ми відіграли провідну роль у так званій коаліції охочих, намагаючись зробити так, щоб європейські країни та й інші чітко постали за Україною і підтримували Україну. Проте, на мою думку, постає нове питання. Воно у тому, що Європа має взяти набагато більшу відповідальність за власну колективну оборону. У тому, що НАТО розвивається так, що Європа матиме взяти більше провідної ролі. І, як сказала президентка Євросоюзу фон дер Ляєн, це стосується України, Норвегії, Британії, як і країн Європейського Союзу. Отже, безпекове облаштування майбутнього у Європі залучатимуть Британію і Україну в партнерстві з Євросоюзом по-новому. І, на мою думку, ми вже починаємо про це думати і це розробляти. І це ми робитимемо разом. З гордістю кажу, що Україна і Британія мають сторічне партнерство, що охоплює різноманітні виміри політичного співробітництва і, зокрема, зосереджені на безпеці та обороні. І це буде зв'язок між Україною та Сполученим Королівством надовго, на тривале майбутнє, на прийдешні покоління. Оце і буде в осерді європейського підходу до безпеки.
11: І в доповнення вашої відповіді я маю таку чітку рефлексію, що Європа, європейські країни чітко розуміють, що Росія – наш спільний ворог. І ми разом маємо будувати ось цю європейську безпекову інфраструктуру. Ви перебуваєте в Україні зараз. Що для вас є головним результатом цього візиту? Що ви хочете привезти з Києва назад до Лондона, як політичне повідомлення і як конкретні рішення?
12: I've been seeing many people here. I've seen members of Parliament of the Rada. I've seen senior ministers here, civil society organizations.
10: Я з багатьма тут зустрівся. З парламентарями, чільними міністрами, людьми з організацій громадянського суспільства. Я відвідав дивовижні проєкти, що дбають про ветеранів та їх реабілітацію. Я був на зустрічах, на яких йшлося про ув'язнення цивільних і дітей, викрадених з тимчасово окупованих територій. Я багато чого побачив. які мої головні висновки? Їх, напевно, два чи три. Перше. Насправді я побачив тут тисячі і тисячі особистих історій страждання, опірності, відваги. І оцей людський вимір війни можна по-справжньому відчути лише коли відвідуєш країну. Коли вас, як це було зі мною, вітають люди України. Друге. Я їду із думкою про те, що допомога, що її надає Сполучене Королівство, має змінюватися мірою зміни потреб України. Звісно, це військова допомога. Звісно, це й гуманітарна допомога. Але це й планування на майбутнє. Це допомога Україні, яка дає раду щоденному життю кожної людини, попри те, що день у день ви стикаєтесь із цими жахливими атаками. Отже, допомога, яку ми надаємо, має бути гнучкою і відповідати вашим потребам. І третє. Попереду зима, яка, як я вже казав, буде тяжкою. Попереду незнаний 2027 рік. Ви матимете фінансові виклики, військові виклики. Потрібно мати рішучий намір, щоб дружба нашої країни до вашої, хоч про які установи йдеться, хоч про які партії, була міцною. Я з гордістю кажу, що всі політичні партії моєї країни тверді у підтримці України. Це властиво цілій нашій країні, людям з різними політичними поглядами. Я маю намір відіграти певну роль у зміцненні цієї прихильності і в часі наближення 2027 року і надалі.
11: Лорд Вуд, дякую, що знайшли час для інтерв'ю. Хочу сказати від українського суспільства дякую британському уряду та громадянам за допомогу Україні в різних сферах. Ми справді відчуваємо вашу відповідальність і що ми не самі. І також хочу подякувати за підтримку незалежних українських медіа, зокрема громадського радіо. Ми мовимо на прифронті і нам дуже важливо, щоб наші програми чули там і на окупованих територіях. Дякуємо за підтримку, ми її дуже цінуємо.
12: Thank you for the extraordinary inspiring courage of ordinary Ukrainians.
10: Дякую за виняткову відвагу звичайних українців по цілій країні, включно з окупованими територіями. Це надихає. Хочу подякувати всім за те, як неймовірно тепло мене приймали. Я тут відчував себе як вдома у друзів, а ми і є друзями. Тож дякую вам усім. Це була розмова з заступником міністра закордонних справ Великої Британії лордом Вудом. Запитання ставив Влад Бундаш з громадського радіо.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Що може зробити кожен з нас, щоб життя в країні змінилось на краще?
3: Це питання щодня ми ставимо посадовцям, політикам, бізнесменам та експертам.
2: Корупційні скандали, політичні інтриги, економічні виклики.
3: На громадському радіо немає заборонених питань.
2: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
3: Звучить складно, але повірте, це важливо.
2: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще? Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте.
13: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
2: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
10: Зараз ви почуєте розмову з автором проєкту «Кримсько-татарська пісня в сучасному контексті», аранжувальником, військовослужбовцем Національної гвардії України Геннадієм Сидоровим із солістом ансамблю Збройних сил України Ісмаїлом Куртумером, який взяв участь в записі однієї з пісень цього проєкту. Власне, з цієї пісні і почнемо «Екі чешме».

0: Кічешме у виконанні Ісмаїла Куртумера і Юлії Вітранчук із нового проєкту «Кримсько-татарська пісня в сучасному контексті, переосмислення традицій у сучасному музичному вимірі». І зараз з нами на прямому зв'язку після деяких непорозумінь з нашого боку, маю підкреслити, от Геннадій Сидоров, аранжувальник, автор проєкту, він же військовослужбовець Національної гвардії України. І я планував, що Геннадій нам пояснить дещо, і, до речі, Ісмаїл Куртумер, соліст ансамблю Збройних сил України, зараз теж з нами на зв'язку. Я планував, що вони пояснять нам перед піснею «Кічешме», що і як, і про сам проєкт, ну, але так воно буває. Послухали пісню, гадаю, перейнялися тим, наскільки вона прониклива і як добре вона виконана. І запитання до Геннадія Сидорова, автора проєкту, чому саме кримсько-татарська культура зараз? Чому ви звернули на неї увагу? Та ще й сполучили там виконавців традиційно кримсько-татарських і українських?
1: Питання дуже хороше. Насправді, мені давно якось не давало спокою, чому кримсько-татарська пісня. В принципі, досить великий масив інформації, досить багато спадщина в народу. Чому немає в сучасному прочитанні чи в сучасних реаліях? Чому вона не існує? Чому вона існує здебільшого як народна традиція, яка така досить закрита, яка не розвивається. Я просто хотів спробувати, як вона буде виглядати зараз. Написана, якщо спрощувати, сучасними мовними засобами. Да. Як це робиться сучасна поп-музика. І просто я от сприймаю пісню «Кічешме» приблизно, як просто як красиву мелодію.
0: Ну, вам вдалося, мені здається, там і сучасне. Мені здається, що вам там вдалося і сучасне, і надати сучасне звучання, і зберегти ту традиційність, яка є.
1: Дякую, ми старалися. Ви ще питали, чому ми залишаємо українських виконавців, бо так. В мене є таке, мені хотілося б якось підкреслити, що підкреслити якусь підтримку з боку українського народу, українських виконавців, бо, на жаль, і українці, і кримські татари, вони страждали протягом своєї історії від однієї і тієї ж країни. У нас були схожі проблеми, так само в них, так само в нас, в них все ще погіршено депортацію. Ось, просто якось висловити певну підтримку з боку українських виконавців, кримсько-татарському народу, і саме тому, що українці співають кримсько-татарською, ми спочатку думали те, щоб перекладати тексти, але відмовились від цієї ідеї, завдяки Ісмаїлу, він сказав дуже правильну річ, що це все одно виглядає як щось таке колонізаторське. Тому от саме кримсько-татарською, саме тому співають українці кримсько-татарського. Я ще хотів би сказати, що цей проєкт є переможцем грантової програми «Перформа», яку здійснює платформа «Київ Contemporary Music Days». Вона здійснюється за підтримки Performing Arts Fund НЛ та Міністерства освіти, культури і науки Нідерландів.
0: А у мене було заготоване, таке запитання, щоб вас на цю відповідь вивести, а ви мене випередили.
1: Да?
0: Так.
1: Ну, вибачте, буває.
0: Ні, та нормально, це означає, що ми мислимо в одному напрямку. А ви там про Нідерланди ще ж хотіли щось сказати?
1: Це я вже сказав, в принципі. Ага. Я ще хотів додати, що ця пісня буде на всіх цифрових платформах з 16 жовтня. Її можна буде слухати, я так розумію, на YouTube Music.
0: Угу.
1: І нарешті платформ так само.
0: Геннадій Сидоров, військовослужбовець Нацгвардії України, аранжувальник, автор проєкту, про який ми зараз ведемо мову. І залишайтеся з нами, тому що будуть ще запитання відносно другого музичного фрагменту. А зараз звертаюся до Ісмаїла Куртумера, соліста ансамблю Збройних сил України, який безсумнівно відіграв велику роль у здійсненні цього проєкту, не лише тим, що заспівав, а й тим, що, як ми дізналися від Геннадія Сидорова, переконав автора проєкту, що українські виконавці і виконавці там мають співати кримсько-татарською мовою. Ісмаїле, розуміючи філософію цієї тези і того, що відбулося. Запитання суто практичне. А наскільки правильно українці здатні вимовляти кримськотатарські слова, вирази і інтонації?
2: З приводу вашого питання, скільки ось я працюю саме в творчих проєктах з українцями, відверто скажу, у українців не знаю, по якій причині, але ніколи не буває проблем з вимовою кримськотатарської мови. Ось, мабуть, тому що достатньо близькі, та, там народи достатньо поряд живемо в одній країні, так вимовити. Можливо, через це. Можливо, через мелодичність самої мови і у українців, і у кримських татар. Але я особисто ніколи не стикався з тим, що якось неправильно вимовляють. Тобто проблем немає у українців з цим. Можливо, тому що талановиті дуже.
0: Ну, з талановитими маємо справу так само. І скажіть, будь ласка, от коли навчаєш людину саме заспівати іншою мовою, то спершу ти навчаєш її вимовляти це, так би мовити, не співочим способом, а потім розспівуєшся. Чи потрібно саме мелодію одразу давати?
2: Ну, зачасту на моїй практиці то краще мелодію, тому що музикант, він якраз через мелодію краще сприймає і скоріше вивчає мову, йому скоріше виходить її правильно вимовити, саме через мелодичність.
0: Ісмаїле, вам раніше доводилося співати з Юлією Вітранчук?
2: Так, Вітранюк, правильно, Юля, фольклористка, дуже талановита дівчина. І ми взагалі з нею якраз таки працювали над проєктом «Молитва за Україну». Mm-hmm. Ми записували в студії «Кофеїн» разом з Танією цей проєкт. Але так сталося, що ми відразу вирішили і цю пісню заспівати, «Екі чешмє». До того ж, Юля її вже знала, і мені навіть не треба було її там навчати. Вона вже знала цю пісню. Ми працювали з нею.
0: А для тих, хто вперше почув «Екі чешмє», розкажіть, про що вона, будь ласка?
2: Якщо коротко, це по факту про двох людей, які знаходяться далеко один від одного. Да, і співають про кохання один до одного, але на відстані.
0: І що саме означає «Екі чешмє»?
2: Взагалі «Екі чешмє» – це як два джерела води, взагалі. Mm. Два колодязя, якщо зовсім дослівно так казати. Ось, але там метафора різна, чесно кажучи. Там є варіанти, наскільки я розумію, що підрозумівається під цим.
0: Будемо дізнаватися. Дякую, Ісмаїл Куртумер, видатний, на мою думку, кримськотатарський співак, та не просто кримськотатарський, просто видатний співак. І він же ж один із тих, хто в проєкті «Кримськотатарська пісня в сучасному контексті» виконав пісню «Екі чешмє». Тепер я почув, що не чешме, а чешме, разом з Юлією Вітранюк. Дякую, Ісмаїле. І повертаємось до розмови із автором проєкту Геннадієм Сидоровим, аранжувальником, військовослужбовцем Національної гвардії України. Другий дует, який у вас виконує пісню, іншу пісню, це Аліє Хаджабадінова і Віталій Кириченко. Вони не тільки слухачками, слухачам громадського радіо добре знайомі, бо ми постійно стежимо за їхньою творчістю. Як ви їх залучили до цього проєкту?
1: Ми досить не з першої спроби ми знайшли Аліє. Угу. Це знов-таки це рекомендації Ісмаїла, бо він такий у нас перше джерело того, що стосується кримсько-татарської діаспори тут в Києві, і саме музикальної діаспори, кого треба і можна залучати. Ми дуже раді, що за його рекомендацією саме Алія відгукнулася на наш проєкт. Чудова дівчина, дуже професійна, насправді красуня і все таке. Ось. А з приводу Віталіка, Віталік Кириченко – це соліст гурту 482, який всі знають за пісню «Добрий ранок, Україна», так само військовослужбовець. Ми вирішили з ним спробувати, тому що ну просто він гарний вокаліст, гарна людина, яка йде на контакт, яка ніколи не відмовляє в участі, якщо її попросити. І ми ще в процесі, ми ще працюємо. Віталій зараз не в Києві. Частину матеріалу ми записали, ще будемо доопрацьовувати цей проект, тому даємо фрагмент наразі. Десь так. Це просто люди, з якими приємно працювати.
0: Дякую, Геннадій Сидоров. Нам приємно мати доступ до плодів цієї спільної роботи. Геннадію, ще залишайтеся з нами на зв'язку. І у виконанні дуету Алії Хаджабадінова і Віталій Кириченко слухаємо фрагмент пісні «Дагавардим».

0: Гвардим, Алія Хаджабадінова, Віталій Кіриченко, проєкт «Кримсько-татарська пісня в сучасному контексті», автор Геннадій Сидоров, автор проєкту і аранжувальник. Але спершу запитання до Ісмаїла Куртумера, який в межах цього ж проєкту з Юлією Вітранюк виконав, записав пісню «Екі чесме». Про що та говорди?
1: Це стара достатньо пісня. Я, чесно кажучи, не готувався саме до Тавгаварду. Ось, чесно кажучи, не зможу вам зараз сказати.
0: Ну, ось. Це дає мені змогу запросити Ісмаїла Куртумера на наступну розмову про кримсько-татарську пісню в сучасному контексті, тому що насправді там є що дізнаватися. Запам'ятали? Чекайте, це я і Ісмаїлу кажу, і нашим слухачкам і слухачам. Повертаємось до автора проєкту і аранжувальника Геннадія Сидорова. Можемо розраховувати на те, от я просто знаю, що мені після цієї програми обов'язково хтось напише із слухачок і слухачів, ну, вірніше, із слухачок, це я знаю, що точно. Чому не дограли пісню? От. Можемо розраховувати, що коли ви її допишете, то зможемо повністю виконати?
1: Звичайно, обов'язково, я на це дуже сподіваюся.
0: Ми на це теж дуже розраховуємо. І, як кажуть у стандартних інтерв'ю, а які ваші дальші творчі плани?
1: З приводу проєкту «Кримсько-татарська пісня в сучасному контексті», я б хотів, щоб він був більший. Я б хотів, щоб було не два треки, а, не знаю, 12. Або і більше. І от буквально вчора мені трапилась якась дівчинка, не можу сказати, як її звуть. Проєкт її називається «Вамбра». Так само вона співає кримсько-татарською музикою, сучасною музичною мовою. Мені б хотілося, щоб трошки ми якось вплинули на те, щоб кримсько-татарська музика залишалася в нашому музичному лексиконі, от сучасному, а не тільки в якості якоїсь заповідної культури, яка культивується лише носіями, лише в окремих місцях. Мені хотілося, щоб трошки був ширший резонанс, щоб їхня музика і їхня мова, вона була присутня на сучасних платформах і якось була у житку, щоб її слухали. Бо насправді мені здається, що їхня культура варта того, щоб бути присутньою в сучасному житті і просто мати якийсь резонанс суспільний.
0: Дуже дякую.
1: Я б хотів, щоб цього було більше і все.
0: Це була розмова з Геннадієм Сидоровим, автором проєкту «Кримсько-татарська пісня в сучасному контексті», аранжувальником і військовослужбовцем Національної гвардії України і солістом ансамблю Збройних сил України Ісмаїлом Куртумером. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою зануримося у всесвіт української мови. Відшукаємо

0: могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Зараз ви почуєте розмову з Олексієм Цоколом, фермером із Кропивниччини, про, як колись казали, трудові будні хліборобів і про те, наскільки це важливо для кожної і кожного з нас. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. Олексій Цоколов, фермер із Кропивниччини. Будемо говорити про фермерство в основному, але складовою фермерства, як практично будь-якої іншої професії зараз в Україні, є також протидія ворожим нальотам і всяке таке. Як вам зараз працюється з огляду на те, що от є повідомлення, що Путін зняв усі обмеження на повітряні удари по Україні. Ну і з чим ви виходите в поле, вірніше, виїздите? І що там відбувається, поки працюєте?
2: Тримаємося. Немає іншого виходу, як триматися. В поле потрібно виїжджати, в полі немає якихось
1: укриття.
2: Так. Да, укриттів. Там ти сам з природою і з небом, де дійсно буває, стоїш в полі і чуєш, як гудуть не тільки дрони, літаки гудуть, збивають і все. І це в небі над тобою, ніяк ти отсюди не скриєшся і швидко не прибереш ні комбайн, ні трактор з поля. І це неможливо. Просто молися. Звертаюся до Всевишнього, щоб все-таки якось якась захист був, бо впевненість в тому, що ти десь заховаєшся чи пробіжиш, просто доля така, доля везіння, доля якогось, не знаю, випадку.
1: Ясно. Олексій, якщо вже мова зайшла про Всевишнього, то чи молитесь ви ще за те, щоб врожай був гарний?
2: Кожен день з молитви встаєш і лягаєш. Дякувати Богу, що день пройшов, і в тебе є здоров'я, натхнення, сили, бо як ніколи зараз людям потрібні і сили, і натхнення, і якийсь, не спокій, не скажу спокій, а якийсь ритм життя, щоб підтримувати. Бо позати і впадати в депресивний стан, здається, саме легше, але це безвихідь. Мені здається так.
1: А от тим часом, мірою наближення зими, дехто впадає в депресивний стан, дехто впадає і поборюється успішно, а дехто, як на мене, робить такі заяви, які можуть лише збільшити депресивний стан або ризик у нього впасти. От я кілька днів тому ми з вами розмовляли, від вас я почув, я на це якось не звернув увагу, але ясна річ, що ви на це відреагували, тому що ви хлібороб, землероб, так? Про розумування, що, мовляв, коли бракуватиме дрів на опалення узимку, то можна опалювати зерном. Тобто просто-напросто кидати, умовно кажучи, в піч лопату дві зерна і за цей рахунок виживати. Що ви скажете? Це взагалі реально, що таке буде?
2: Економічно, можливо, і реально, але я представляю початок жнив, і коли біля поля ставиш такі таблички обережно з вогнем, чи не палити, бо йдуть жнива, ти все-таки страхуєшся, чи, можливо, якось до людей звертаєшся, щоб були уважні, бо на полі стоїть хліб, і він дозріває, ти його збираєш. А тут уже зібраний хліб, і сам кидаєш у піч, чи не в піч, а в опалювальний котел, чи як сказати. В піч садять хліб, і потім він випікається. А це просто його спалить. Мені чомусь це криза жанру, і якщо люди таке говорять, я не знаю, може економічно десь воно все вигідно, але те відношення до хліба, де в Африці не вистачає, де країни, які за цей хліб платять, другі країни, щоб

0: їм не було голоду, то, ну, я не знаю, спалити його. Ну, здається, саме легше, і шахет прилетить, чи ще що-небудь на поле, і воно горить. Але коли горить хліб, це така, ну, картина нехороша, бо тушать усі, і пожежники, і сам буває з цим, щоб... заяви дещо, як коли... Мені здається, краще жувати, чим говорити такі речі.
1: Олексій, як цього року з врожаєм? Наскільки він виправдав ваші очікування? А головне, може, ну, головне, не головне, але не менш важливо, наскільки його вдалося доправити до споживачів?
0: Проблеми з цим. Проблеми, великі проблеми. Я дивлюся по інформації, що деякі країни, які були покупцями нашого зерна і хліба, переходять на, шукають інших, ну, постачальників, бо порти, бо ця інфраструктура розбита, і те, що в нас збіжжя в складах, але ми не можемо реалізувати, і це впливає на ціни, бо є ж закони ринку, попит, пропозиція. Якщо пропозиції немає, попит падає, і все воно зв'язується, ну, лягає на наші плечі, бо логістика, автоперевізники свої відсотки чи свої там тонокілометри, вони візьмуть ціну, потім переробники візьмуть, той, хто перегружає, теж візьме. Одне все лягає на виробників. І в цьому теж я не буду якийсь там відкрив якісь великі секрети, але рентабельність те, що ти, наскільки рентабельна продукція, наскільки ти можеш на щось розраховувати, то вона впала в кращому випадку нуль, а якщо не цей, то мінус. А мінус – це вже проблеми твої, бо ніхто тобі на виручку не прийде, якщо ти сам, то фермери, мої колеги, там є такі заяви в Україні, що не буде посіяно. Посіють, сіють, але зменшують добриво, а то і без добрива сіють. Нас тільки вихід такий, щоб мати рентабельність, ще якийсь плюс прибуток, зменшувати затрати. А затрати – це лишній раз ти не йдеш в поле, не робиш якусь операцію, хоча вона важлива. Але ти враховуєш, наскільки ціна диспального і твого виїзду буде коштувати тобі. І це все в совокупності потім лягає в те, що зменшуєш і технічні якісь операції, і в той же час зменшуєш паливно-мастильні матеріали і добриво, які коштують поза зараз.
1: Олексію, з огляду на всі ці проблеми, в тому числі і з достачанням збіжжя до кінцевих споживачів, наскільки зараз ви і ваші колеги, фермери, змінюють ті культури, які зазвичай сіють? Щось краще зберігається, щось гірше, адже ми справді не можемо очікувати, і дуже би не хотілося отого варіанту, коли зерно спалюють навіть задля тепла. Треба його зберігати і, можливо, потім все ж таки використовувати за прямим призначенням.
0: Але на певні території, на певні кліматичні зони є свій набір культур, які вирощують. Воно вже роками складено, бо і погодні умови, і не тільки погодні, головне – волога. От та, що потрібно. Навіть якщо ти самі кращі вкладеш добрива з всею таблицею Менделєєва, там є різні складові, але якщо не буде дождя, просто вологи в ґрунті, ці добрива не то, що не спрацюють, вони ще принесуть шкоду. І в цьому є певний набір культур, які людина, чи фермер, чи хлібороб сіє. І в чомусь, ну, шукають нішеві культури, там льон, бачу деякі фермери, але потреба в ньому невелика. Нут, потім ще якісь культури для того, ну, щоб
1: сорго.
0: Мати...
1: Чи ну, до можливо, сорго ще сорго, не дійшло?
0: Да. Ні, сорго також, воно по сухості є. Але об'єми в нас, валюта приходить, пшениця, ріпак, соняшник і все. Але ну, це стандартні культури, які, можна сказати, рентабельні, вже провірені тим, що вони дають прибуток. А в тому, щоб зібрати якісь нішову культуру і потім воно в складі буде лежати у тебе, і ти будеш на стакани продавати, то мені здається, на склянки, то мені здається, трошки не той вихід. Пробував я льон також вирощувати, але він в фармацевтичних цілях, потім в лікарських цілях, ну, потреба в йому. Можливо, я...
1: Олію можна робити.
0: Можна олію робити.
1: Ви куштували льону олію?
0: Так, так. Вона корисна, і смажений льон, і він дуже смачний, до речі,
1: я спробую.
0: Організм. Да, підсмажений такий, він якраз, ну, смачний. Мені він зайшов. Як там сподобався.
1: Так, Олексій Цоколов, фермер із Кропивниччини, зараз з нами на прямому зв'язку із слухачками і слухачами громадського радіо, ну і зі мною. Коли він буває в Києві, ми обов'язково бачимося, але він не часто буває в Києві. А я у його місцях взагалі був лише один єдиний раз. Скажіть, будь ласка, Олексій, от я зараз... Раніше я ходив по кількох супермаркетах, я маю на увазі різних мереж у Києві. Потім я обрав одну мережу, в якій, як мені здається, найдешевші харчі. Ну і зараз, на жаль, і там уже піднімаються ціни масово. Та? І шукаєш уже не те, що зі звичайною ціною, а те, що з особливим гірличком, що є знижка. Плюс там заведи застосунок, ще тобі буде знижка. Ну, а у вас в Олексіївці і довкола, як із цінами?
0: Ну, ціни, от люди кажуть, що якщо в нас залишиться багато пшениці, і ціна на хліб знижиться. Угу. Це, ну, не так, не працює так економіка. І всьому є своя ціна, вкладено, і якщо... ця ціна, ти її не отримуєш назад, ти просто банкрот. І з тобою ніхто не буде по великому рахунку рахуватися. От так. І в цьому плані також є... В мене років 10 стояла олійниця. Mm-hmm. Олійниця така невелика для власних потреб. І ще був, коли мій теж живий, Царство Небесне. Він на її... робив олію, віджимав, і для внутрішнього харчування вона нам підходила, там вона
1: соняшникову чи кукурудзяну?
0: Ні, соняшникову, соняшникову олію, і це було так. То я вам скажу, тиждень назад я її запустив. Угу. 10 років вона стояла, не скажу, пилякою припадала, вона була вимита, але зараз от по тій ціні, що є, я сам запустив, я для себе зробив олію домашню, ту, що була, що вона без отих різних освітлених, рафінованих, там ще якісь там супер.
1: То не містить ГМО.
0: Так, не містить ГМО, це правда. І вона, як на мене, прадіди мої і батьки її вживали, чи на її приготовували їду там, чи страви, то я повернувся. Mm-hmm. От є час, коли треба як коли повертатися не в своєму там якийсь просторі, а просто до тих традицій, до тих, ну не традицій, до тих, можливо, для справ, які були раніше в попиті. Зараз вони також в попиті. Знаю, що хлопці теж які давлять для себе і, можливо, десь і продають, бо ціна дійсно все. Ну, люди, ну, в мене є, працює моя в магазині сваха, і вона розказує, наскільки спала спроможність платіжна людей.
1: Ні, ну це впадає в око. Я, до речі, у той супермаркет, до якого я заходжу, ще буквально місяць тому, а я переважно туди йду після того, як досидів на роботі ледь не до комендантського часу, от, до комендантської години. Там було багато людей. Зараз я спокійно заходжу там. Якщо раніше більшу частину в цьому часі, в цьому супермаркеті я проводив у черзі на розрахунок, то тепер спокійно, скільки забрав, швидко заплатив там і пішов далі. Ще одне практичне запитання таке. Міські люди, звісно, дуже переживають за те, що електрики не буде, і, зокрема, це пов'язано із тим, що а де ж тоді зберігати харчі, які заморозили, і так далі, і так далі. Ну, от на селі у вас є змога вирити або відновити погріб, та? Що з цим?
0: Воно так, є погріб поряд будинок моєї тещі, де є погріб, і можливо його використати. Але зараз зима, і я думаю, з холодильником тут не так будуть проблеми, якщо на вулиці буде мінус або близько нуля. Це влітку більше таке, але, ну, проблема, мені здається, буде. Ми повинні до неї готуватися. А воно завжди і готується, але не готовий. Бо як і осінь приходить, здається, чи зима готується для опалення, там приготував все. Але от так раз і холод, і кажеш, ух ти, як воно прийшло. Але зима буде важка, і людям... І дивлячись на те, як по Києву по мостах, бачу, б'ють і все, то триматися треба буде, триматися один одного. І розуміти, що це до нас прийшли. І це не наш вибір, але ми змушені це робити.
1: Так, але наш вибір кожного і кожного – це допомагати фронту, брати активну участь в обороні тією мірою, якою ми можемо. І я знаю, що Олексій Цоколов усі ці роки, ще навіть до початку широкомасштабного вторгнення, допомагає фронту. Ну, а от зараз, коли доходи знижуються, а витрати зростають, як вам це вдається?
0: Я не буду брехати, але всі програми соціального спрямування, можливо, якогось місцевого, для того підтримки, вони закриті, бо немає. Час вижити, от стоїть таке питання, як його, да, маю зерно, да, в складі воно є і все, але я не можу його продати. Mm-hmm. І ціна, по якій запропоновують, вона нижче собівартості, це збиток. Чекати далі, я розумію, теж платять податки. Податки платяться, зарплата потрібна, заробітна плата потрібно платити. І для того, щоб зробити якісь технічні операції на полі, теж потрібні обігові кошти. І от тут вже по руках і ногах зв'язаний. Не буду обманювати, але оці проекти і соціальні, і волонтерські, бо я волонтерив на свої кошти. Я вважаю, волонтерить потрібно на свої кошти. Mm-hmm. Є в тебе, от ти волонтер, допомагай. А цей, то з програми ці зменшені, зменшені, дуже зменшені. Мені шкода і прикро, але, ну, хіба... Хочеш, коли мусиш, от, бо є в цьому і твоя проблема велика. Вона велика проблема. Ми просто навіть не розуміли, з яким ми зіткнемося, з якими проблемами в нас будуть.
1: Олексій Цоколов, фермер із Кропивниччини, на прямому зв'язку з громадським радіо, нашими слухачками і слухачами в різних куточках України. І що ви хочете зараз людям сказати, коли залишається не так довго до тієї зими, про яку і ми думали і говорили з вами, про яку мільйони людей у нас думають, хто з острохом, хто з рішучістю.
0: Але виклики будуть, і потрібно їх пройти. Да, я розумію, говорити легше, чим щось зробити, чи це, але все в наших силах. По суті справи, скільки ми зможемо, скільки ми зробимо. Для того, щоб на столі було, для того, щоб поїсти було, для того, щоб наступний рік уже врожай засіяли. Який він буде 27-й, ніхто не знає. Але пшениця вже сходить. Так само і життя. Воно продовжується. Да, хотілося б краще. І не тільки краще, а хотілося, щоб це закінчилося. Але є початок, буде й кінець.
1: Це була розмова з фермером з Кропивниччини Олексієм Цоколовим. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я Великий Віз стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє, українське –

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Лібрицит як російська стратегія знищення української ідентичності. Про це говоримо у сьогоднішньому випуску «Озброєних фактами». Ведучі я, Альона Стеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Є очевидні методи, якими росіяни намагаються нас знищити, як от щойно ми говорили про постійні повітряні тривоги і ризик ударів, що вкрай ускладнює навіть та добирання, ти на собі відчула, до студії громадського радіо. Але є ще й такі речі, які менш очевидні, тобто вони б'ють не з фізичної точки зору по нас, а психологічно, культурно б'ють по нашій ідентичності. І мова про знищення книжок. Та перед тим, як ми розпочнемо обговорювати, до чого саме вдається Росія, яких вона боїться книжок, як вогню, відтак спалює їх в буквальному сенсі, я пропоную послухати коментар Олександри Коваль, директорки Українського інституту книги, де вона окреслила, яким взагалі є масштаб проблеми сьогодні.
2: Ворог знищив близько 13 мільйонів примірників книжок. Це майже третина всього річного накладу книжок в Україні, який був в 25-му році, там трохи більше 33 мільйонів примірників. В цю кількість 13 мільйонів спалених книжок входять тільки ті, які знаходилися на складах Книголенду і видавничої корпорації «Ранок» в Харкові, також друкарні «Конві» в Києві і ще кількох видавництв, як «Книголав», «Букшеф», ще кілька складів у Києві. І це надзвичайно велика втрата, щоб її відновити, щоб повернути видавцям обігові кошти, то треба докласти і думати, яких же зусиль, яких заходів треба вжити. І це мають бути заходи як на стороні держави. Але держава насамперед має механізми та інструменти щодо відшкодування інфраструктурних втрат, приміщень, обладнання, отаке. А от щодо втрати книжок, ще такі не вигадали інструменти, але, ймовірно, над цим будуть працювати. Але тут треба покладати надію насамперед на покупців книжок. Піти в книгарні на хоча б на 300 мільйонів гривень книжок накупити всім разом. Ну, насправді, чесно кажучи, це ж не так багато. Це там по дві книжки на одне домогосподарство. А враховуючи, що таке домогосподарство, як моє, купує десь 100 книжок на рік, то інші 50 ще можуть домогосподарство розслабитися. Тобто я говорю, що це цілком підйомні для нас з вами витрати. То давайте якось зберемося, згуртуємося і ці книжки купимо. Це справді буде хорошим внеском. Я навіть хочу сказати, нагадати про те, що українська держава щедро виділяє кошти майже по тисячі гривень на кожного 18-річного, який долучиться до програми «Є книга». Для цього просто треба зареєструватися в «Дії», і на рахунок надійде 998 гривень, які треба купити. І в нас турбує те, що реєстрація не така значна, як би нам хотілося. Тому я дуже прошу, навіть якщо ви не збираєтеся самі читати книжки, дорогі 18-річні, або батьки чи бабусі, дідусі 18-річних, просто отримайте ці гроші, купіть книжку, віднесіть її в бібліотеку, чи комусь подаруйте, чи залиште в парку на лавочці. І це буде він-він-він стратегія, бо і видавці постраждалі отримають кошти, і бібліотеки, книги. І держава буде задоволена, що виділені кошти витрачені недаремно. Ми всі вважаємо, що книжки, в них закладена основа формування нашої ідентичності, нашої нації. І очевидно, якими би ці книжки не були, книжки українською мовою, вони всі для нас дуже цінні, тому що без них ми втрачаємо цю опору, наша нація, кожна окрема людина втрачає опору. Тобто росіяни, вони добре розуміють вагомість книжок, адже недаремно ми всі про це чули, читали, дехто навіть був змушений це бачити на власні очі, як після того, як їм вдавалося окупувати якийсь черговий населений пункт. Раніше вони відразу ж туди завозили свої російські книжки, тобто недаремно вони це роблять, недаремно вони бояться українських і недаремно заводять російських, тому що розуміють потужність і могутність цієї зброї. І ми так і повинні трактувати книжки як свою амуніцію, як зброю захисту проти російської інвазії.
1: Це був коментар Олександри Коваль, директорки Українського інституту книги. І на цьому моменті, коли ми вже зрозуміли масштаб проблеми, навіть коли йдеться не про бібліотеки, а про видавництва, цікаво, Олено, від тебе почути, чим же росіяни заміщають знищені українські книжки, що вони нам нав'язують. Ну і тут я так розумію, що здебільшого ми будемо говорити про тимчасово окуповані території, оскільки після повномасштабного вторгнення у нас є закон, відповідно до якого російські книги легально сюди не мають ввозитися. Відтак я закликаю всю нашу аудиторію, якщо раптом ви бачите, я сподіваюся, що такого вже немає, але магазин, книгарню, де є російські книжки, повідомляти про це, пояснювати тим, хто працює в цьому закладі, що не варто цього робити, а якщо вони не розуміють, то тоді вже звертатися до відповідних служб.
3: Та, я з тобою теж погоджуюся до цього заклику. Як росіяни заміщають? Звісно, вони це заміщають. І пані Олександр правильно сказала, що книжки – це, ну, це наш захист, та, від всього того, що Росія робить саме в інформаційному просторі проти нас і проти українців, які живуть на тимчасово окупованих територіях. І, в принципі, те, і ми ж знаємо, що ця війна з книгами, з українською книгою, вона, на жаль, вже має цю історичну тяглість і купу різних моментів нашої історії часів Російської імперії, Радянського Союзу, коли знищувалася і книга, і знищувалися, вбивалися ті, хто ці книги писали, могли писати. І зараз, звісно, відбувається те саме, з книгою українською, вона масово вивозиться, спалюється і знищується на окупованих територіях. Це було і в 2014 році активно, просто змінилися весь склад бібліотек на території Криму, окупованих частинах Донецької, Луганської області. І те саме стало відбуватися в 2022 році. Навіть є статистика по Київщині, хоча там окупація тривала там недовго, але навіть за той час все одно вони встигли зруйнувати бібліотеки і поспалювати книжки. А, звісно, за вже 5 років повномасштабного вторгнення це вже систематична програма. Зокрема, ну, от, взагалі оця книговидавнича складова, вона входить в систему державної пропаганди Російської Федерації. Вони окремо цим займаються, крім того, що от вони фінансують там ці всі новини, медіа, там різні пропагандистські проекти, окремо йде фінансування на і створення підручників, і, власне, ми от на ефірі про освіту говорили, що цілеспрямовано створюються підручники, і там історія нашого краю саме по Донбасу і по так званій Новоросії, вже от чітко підручники спрямовані на наших дітей з окупованих територіях. А так само відбуваються різні субсидії, підтримки авторів, які пишуть про так звану СВО. І таких книжок теж чимало видається. Причому, ну, немає такої чіткої статистики щодо накладів, тому що вони там приховуються, наклади не такі великі, і насправді ці книжки, ми ж розуміємо, вони не дуже популярні серед самих росіян. Але в чому небезпека цих книжок? Тому що вони цілеспрямовано поширюються через, ну, державні канали, через інституції. Тобто їх примусово завозять бібліотеки, їх примусово завозять бібліотеки на тимчасово окупованих територіях. Їх додають в списки рекомендованої літератури. От, наприклад, на літо всім дітям дають списки позакласного читання. Цього року по Росії, в тому числі на тимчасово окупованих територіях, в ці списки увійшли і книги військових, ну, так званих цих російських військових про СВО. Ну, тобто це книжки, які рекомендуються дітям для прочитання. І, звісно, ми розуміємо, що в цих книжках, як подається все російсько-українська війна, які наративи в цих книжках просуваються. Навіть створюється підліткова література. От з того, що я переглядала, там, зокрема, книжка там «Донецьке море», в якій розказується, от, ну, просто от підліткова література, в якій розказується, що зараз знайду опис.
1: Українці викопали море.
3: Ні. Там саме з боку дитини, яка...
1: Ну, я правильно розумію, що війну, вони орієнтовані абсолютно на різний вік.
3: Абсолютно, так, абсолютно на різний вік. Звісно, це як для дорослих, та, то, той самий там Прилєпін, наприклад, так само ж пише, який воює, і пише книжки. Причому теж дуже цікаво от, щодо даних, та, що от його книжка про СВО, наприклад, вона там друкується накладом 12 тисяч книжок. В той час він там написав якийсь там роман, який взагалі не присвячений війні. Він друкується накладом 50 тисяч. Ну, тобто, ми розуміємо цей інтерес до цих книг, але тим не менш, це окрема витрата в державному бюджеті, цим окремо займаються. І навіть в 22-му році прямо от практично от з початком повномасштабного вторгнення у березні навіть була запущена окрема акція федеральна в Росії, яка називається «Книги Донбасу». Її організаторами стала «Єдина Росія» і, ну, власне, там, Міністерство просвіти РФ. І що вони робили? Вони, ну, знову ж таки, сказали, що ось бідні, нещасні так, росіяни, ну, тому що для них, звісно ж, жителі Донецької, Луганської областей, вони не є українцями, та, і вони були позбавлені російської книги, що там взагалі не було. Ну, ми розуміємо, що це абсолютно неправда, та, що в бібліотеках немає жодних книжок російською мовою, що там все тільки всі бібліотеки, там всі все наповнено тільки пропагандистською літературою, і тому вони оголосили такий збір серед всієї країни, щоб люди віддавали свої книжки російською мовою, віддавали книжки про, ну, в першу чергу, історію, звісно, ті книжки, які от показують їх картину світу, і вони перевозили ці книжки тисячами на тимчасово окуповані території. Тобто це навіть така гуманітарна була так звана акція, та, звісно, вона теж робилася примусово, тому що це була вказівка Єдиної Росії, але тим не менш росіяни свідомо приносили оці книжки, щоб так би мовити, замінити українську націоналістичну так звану літературу та замінити своєю.
1: Я свого часу дивилася ролик від російської пропагандистки Мар'яни Наумової. Хто знає, це російська спортсменка, вона була пауерліфтеркою, а потім, коли подорослішала, перекваліфікувалася у пропагандистку і відтепер для різних оцих пропагандистських каналів Росії їздить і називає себе воєнкоркою, їздить на тимчасово окуповані території України. І тут ми теж робимо відсилку до нашого етеру про спорт і як росіяни його використовують у пропаганді. Послухайте, якщо ви ще ні. І оця Мар'яна, вона ходила по різних бібліотеках Донеччини, зокрема ті, які вони захопили, знімала знищення книжок, але показувала, вони ж лишили кілька екземплярів, де насправді ну, щось на кшталт тих самих тигроловів було. Я зараз не буду багряного, я зараз не буду фантазувати, переховувати, але тут мова про те, що там були різні книжки, я пам'ятаю, української класики, тобто це не щось там прям, що можна трактувати як патріотичного спрямування, от напряму, да, як роблять росіяни. І вони дивилися і знімали, що ужас, от бачите підтвердження, які нібито українці, там, нацисти і так далі, що от такі вони страшні книжки читають своєю мовою в своїй країні, і ти дивишся на все це неподобство, так висловлюсь, прямо етерно, і просто волосся стає дибки, натомість дійсно підсовують ці книжки, про які ти зазначаєш, і я думаю, що наша аудиторія візуалізувати собі може, тому що зазвичай там такі обкладинки з якихось там початку 2000-х років, от в такому стилі, те саме, що було з російськими так званими іронічними детективами, яких тут тьма була, просто те, що називається таким мотлохом для того, щоб відключити свій мозок низької якості, да, але вони це просувають, на жаль.
3: Так, ну, щодо низької якості, я навіть можу просто зачитувати деякі цитати з тих книжок, які, власне, і рекомендуються дітям з окупованих територій як позакласне читання і взагалом завозяться активно. Той самий Захар Прилєпін, в нього книжка «Координата Z», і там прекрасна цитата, в лапках, звісно, прекрасна. Росія не починає війн, вона їх закінчує.
1: А, ну це наративи.
3: Ми прийшли туди не як окупанти, а щоб врятувати людей від нацистського геноциду, повернути російські землі додому. Або ще прекрасна інша книжка Філіпова «Зберечі тиші». Ми брали Авдіївку не заради руйнувань, а щоб припинити десятирічний ад, пекло. Російський солдат бережно, боже, не можу швидко перекладати з російської на українську, там, відноситься до кожного будинку і до мирних жителів. Ну і всі ми прекрасно знаємо, як насправді росіяни дбайливо відносяться до Авдіївки, до Бахмута, до Мар'їнки, та що, на жаль, сьогодні є замість цих усіх міст. Тому, так, ми розуміємо якість цієї літератури, вона жахлива, вона активно просувається і, ну, по суті, от навіть в тих самих підручниках, про які ми говорили під час того, що з освітою робиться, теж постійно прописується ця література і цитати з цієї літератури так само.
1: Так, і я хочу, оскільки ми говоримо зараз про книжки, зачепити ще один важливий аспект. Проговорили ми про ці зетканосні книжки та псевдоавторів насправді. Ну, ми згадували Прилєпіна багато разів за цей етер, але ті, хто знають, на жаль, ну, ми жили в такі часи, що ми знали Захара Прилєпіна раніше, до того, як він став підтримувати дії Росії на Донбасі після 2014 року. І, ну, це, в принципі, література не дуже високої якості, якщо порівняти українських авторів. І оце, тут я просто просто не буду навіть добирати слів, але ще один аспект – це те, що відбувається на території підконтрольній Україні, коли частина населення, на щастя, цей відсоток невеликий, це навіть показують соціологічні дослідження, але виступають за те, щоб ми читали оцю руську класику, тобто російську. І тут велике таке у мене до тебе навіть не питання, а заклик пояснити аудиторії, якщо хтось з наших свідомих слухачів та слухачок зіштовхувалися з цими аргументами, мовляв, що вам зробив Достоєвський, що вам зробив Пушкін і так далі, як цю всю історію пояснювати, тому що вона ж досі фігурує в різних сферах, ми це бачимо в тій самій музиці, до речі, якщо хочете випуск про музику, то дайте нам знати, там, напишіть у соцмережах, бо я думаю, що тут теж є про що поговорити, але наскільки українське суспільство або частина його розділилася на тих, хто підтримав те, що ту ж манеточку вирізали з Чоловіка-паука, я нагадаю, для тих, хто людина-павука, для тих, хто не в курсі, що у новому фільмі з серії «Людина-павук» є момент, де головний герой потрапляє на Брайтон-Біч, а це такий район, який населений російською діаспорою, в тому числі. І там грає пісня «Манеточки», російська виконавиця, яка нібито не підтримує там війну, наскільки це, ну, вона декларує, що вона не підтримує, а от наскільки вона допомагає українцям, це вже інше дуже дискусійне питання. Але частина населення, частина користувачів соцмереж сказали, це все правильно, що з українського прокату вирізали цю сцену, а частина прям дуже була проти цього, говорила про страшну цензуру і так далі. Те саме зараз же і в школах дискусії, що чи варто нам от вивчати умовного Пушкіна.
3: Щодо Пушкіна і взагалі щодо російських авторів, все ж таки те, що стосується освіти, те, що стосується безпосередньо того, от, де держава має формувати певну політику і стратегії, все ж таки це абсолютно правильне рішення прибирати російських письменників. Звісно, ми не маємо там забороняти, все ж таки ми демократична держава, ми маємо надавати людям можливість, якщо вони хочуть прочитати Достоєвського, хай його прочитають. Але з іншого боку...
1: Може, не треба.
3: Це просто ми ж розуміємо, що цей чітка заборона, та вона буде теж викликати у людей спротив. Тому що
1: цікавість теж
3: воно
1: можливо.
3: І цікавість. Та, тому що ми підлітки так само, та, просто в рамках якогось спротиву. Тому тут треба дуже якась більш розумна тактика щодо цього. Ми ж маємо розуміти, що це насадження цієї російської літератури, воно ж не відбувалося там десятиліття, воно відбувалося століттями. І це вимити, це дуже складне завдання для усіх нас. І тому от мені подобається, що зараз те, що от робиться там в видавничій сфері, попри те, що навіть свідомо ворог знищує книжки, у нас стільки книжкових фестивалів, у нас стільки різних речей, які спрямовані на те, щоб більше саме українських письменників друкувалися, щоб з'явилися нові книжки в різних абсолютно жанрах. Тому хай вони собі існують, але з іншого боку має з'являтися от чітка аналітика простою мовою, яка пояснювала, а чому ці книжки не настільки добрі, як нам про це розказували всі часи. Чому є набагато інші приклади якісної зарубіжної літератури, які варто нам усім прочитати, дізнатися, ніж те, що нам насаджували і зобов'язували нас читати, просто щоб у нас формувався оцей образ, що все, що стосується Росії, це найкраще. Хоча це абсолютно не так. Тому, ну, не забороняючи, але пояснюючи, що не так з Достоєвським, що не так з Булгаковим, що не так в цих книжках, і, власне, на чітких прикладах показувати, наскільки вони там були українофобами, наскільки вони через певні образи показували оцю, створювали цей образ меншовартості щодо самих українців. Тому більше от такого потрібно. І також от подібні ж проекти, як «Тисяча весна», щоб за допомогою експертів, щоб більше притягувати саме і робити хороший український контент. Тут просто забороняючи, ми, на жаль, не... Ну, це так само от в Ютубі. Та, там, ми можемо закривати там різних блогерів, але все одно будуть з'являтися щось нове, але все одно буде там існувати. Тому має бути альтернатива. І так само з літературою має бути альтернатива. І ну, ми бачимо, що це поступово ж відбувається.
1: Ну і зрештою, на останок нашого сьогоднішнього випуску «Озброєних фактами» скажу, що, звісно, частина населення завжди, і це знов-таки нормально, це в різних країнах відбувається, завжди буде говорити, що а що тут поганого в російській літературі, тим більше класичній і щось такого штибу. Але це є в будь-якій країні наша задача, щоб ця частка людей таких просто зменшувалася до тої, яка ну не здатна от просто критично мислити і проаналізувати.
3: Ми просто маємо розуміти, що чому так люди говорять. Тому що це ті книжки, які вони читали у молодості. Це ті книжки, які у них асоціюються з молодістю.
1: Може,
3: це,
1: що асоціюється варто почитати, з молодістю. Що ще?
3: Так, тому ми маємо просувати щось ще і показувати, що щось ще воно є набагато кращим, ніж те, що вам насаджували. І тоді ну, саме цензура і чітка обмеження того, що можна було читати, якраз і було в Радянському Союзі. А зараз будь-які можливості, будь-яка література вже існує. Тому та, ми маємо просто розуміти цих людей, чому вони так говорять. Це більше як протестування проти того, що заперечують начебто їх самих, те, що асоціюється з їх молодістю. Але ну, тут просто треба дуже толерантно поставитися і зрозуміти, і подумати, як краще перевести їх на бік української літератури, зарубіжної літератури, якісної зарубіжної літератури. Так само от з дитячими книжками, я просто як мама, я дуже втішена, що сьогодні так багато різної літератури друкується і зарубіжної, і української, і вона просто не порівнюється з тим, що було в моєму дитинстві. Той самий там Простоквашино і так далі.
1: Так, і тут ми знову зробимо відсилку до випуску «Озброєних фактами» про мультфільми, і, зокрема, там ми говоримо про нову версію Простоквашино, де фігурує Путін. От така історія.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це був черговий випуск «Озброєних фактами». Проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучі я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чоранова. І цього разу ми говорили про знищення росіянами українських книжок і чим вони намагаються їх замістити. Слухайте, думайте, дійте.
0: «Озброєні фактами». Коли правда захищає. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
4: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. І сьогодні, до речі, вже не вперше в нашій програмі, я дуже рада вітати свого гостя. Юрій Скіра з нами сьогодні говорить. Пане Юрію, я вас вітаю.
5: Доброго дня, пані Єлизавето.
4: Ми сьогодні з вами будемо говорити як з автором книжки, яка присвячена темі історії порятунку єврейських дітей в монастирях студитів під час нацистської окупації та Голокосту. Це об'ємна тема, вона дуже цікава, але для початку, аби впевнити, що наша аудиторія точно розуміє, про що йдеться, пояснімо, хто такі студити взагалі, що це за явище, що це за напрям.
5: Так, отже, дякую вам за запитання. Коли ми говоримо про дитів, то ми говоримо, що це є радше така, знаєте, народна назва. А офіційно це є монахи студійського ставу. Тобто це є таке чернече згромадження. Воно є як чоловіче, так і жіноче. Тобто є ще монахині студійського уставу. І ці студити, вони є дуже тісно пов'язані з митрополитом Андреєм Шептицьким. Тому що сама студійська традиція чернеча, вона є дуже давня. Але протягом століть вона загубилася в нашій історії, і наприкінці 19 століття вона почалася відроджуватися. І, власне, митрополит Андрій Шептицький, він був тією людиною, що підтримувала відродження студійських монастирів. Знаєте, він надзвичайно вклався в це разом з його рідним братом, отцем Клементієм Шептицьким, який пізніше і очолив студитів в першій половині 20 століття. І вже, знаєте, десь на початку 20-го століття ми вже бачимо, так би мовити, дуже гарно згуртовану цю спільноту монахів, які старалися жити життям з традиціями Східної Церкви. А в 20-х роках, власне, було також відроджено і жіночу гілку, так би мовити. Тобто мова йде про монахинь студійського ставу, і там такою великою постаттю в їхній історії 20-го століття буде матір Йосифа Вітер, про яку ми, можливо, ще сьогодні не раз згадаємо.
4: Угу. Коли ми говоримо саме про території і про те, де найбільш розповсюджені вони були, то це які регіони, от і те, що стосується України, зокрема?
5: Якщо ми говоримо про церковний вимір, то ми говоримо про територію Львівської архієпархії. А якщо ми говоримо про сучасний стан, то ми говоримо про територію Львівської області, Тернопільської області і Івано-Франківської області. Тобто на цих сучасних так областях були розкидані різні доми, монастирі, як монахів-студитів, так і сестер студійського ставу.
4: Щодо вашої зацікавленості цією темою, я розумію, що ви є, власне, дослідником, і це вже пояснює, що ви цим займаєтесь і досліджуєте цю тему, але все одно, чому вас привабила саме ось цей напрямок? Чому ви звернули на нього увагу і почали досліджувати прицільно?
5: Ну, бачите, я вже займаюся цією тематикою того року, певно, вже буде десь так більше 10 років. Тобто, то вже такий досить великий шмат життя. І я ще починав досліджувати цю тему, коли навчався в Українському католицькому університеті на магістратурі. Тобто, це вже були якісь такі початки. Ну, знаєте, коли історик шукає себе, він мусить знайти якусь таку ділянку, що є мало дослідженою або зовсім недослідженою. А з другого боку, він має вибрати те, що він любить, до чого він, знаєте, має якесь таке полум'я дослідницьке. Як бачимо, це полум'я не згасло не більше 10 років. Ось тому я думаю, що я тоді зробив правильний вибір. Так якось склалися життєві обставини, що я побачив, що ця ділянка є і для мене цікава, і перспективна. І так якось життя пішло.
4: Отже, уже підступаємо в притул до безпосередньо студицьких монастирів і, власне, як це все було організовано і саме порятунку єврейських дітей. З чого нам варто починати взагалі оповідь про цю історію?
5: Я вважаю, що початки, власне, суто переховування студитами і студитками єврейських дітей, тобто мова йде як про хлопчиків, так і дівчаток, вони починаються в 42-му році. І тут є така дуже, знаєте, важлива подія. Це є той момент, коли до митрополита Андрія Шептицького приходять рабини, які вже тоді перебували у Львівському гетто, і вони просять його переховати певну літературу, яка могла знищитися у процесі. Так? І десь, знаєте, зайшла мова, і в процесі цієї розмови дійшла мова до того, що вони запиталися, чи митрополит може врятувати єврейських дітей, чиї батьки загинули, і, знаєте, дуже був малий шанс тим дітям вижити. І, власне, митрополит Шептицький, він тоді погоджується, але дивіться, як тоді були цікаві обставини, що він погоджується, але каже, що він мусить проконсультуватися з найближчим оточенням, як це організувати, і треба прийти наступний день, і він же дасть якусь, знаєте, конкретнішу відповідь. І, власне, тоді, коли він їм це говорить, то він хотів проконсультуватися з отцем Клементієм Шептицьким, це був його рідний брат, молодший, який очолював монахів студійського ставу, І він хотів проконсультуватися з матір'ю Йосифою Вітер, тобто вона була настоятелькою, очолювала монахинь студійського уставу. І, власне, ці дві особи, вони погодилися, сказали, що вони готові взяти на себе у цю організаційну частину, тобто пропильнувати, забезпечити, придумати алгоритми і тому подібне, як цих дітей врятувати. І в наступний день він, власне, їй дав відповідь, що так, ми готові це робити. Але, знаєте, ніхто не знав, ну, як воно піде. Як, ну, розумієте, як це все організувати, як механізм буде працювати. Тому для початку вони запропонували врятувати єврейських дівчаток. То була, скажімо так, перша партія дітей. І тут в цій історії дуже таким знаковими двома точками був монастир сестер студійського ставу в селі Якторів, то є неподалік від Перемишлян. І друге, це був їхній дім на вулиці Убоча 4. Зараз цього будинку не існує. Це є вулиця Збаражська у Львові. Тобто там дуже тяжко, знаєте, як прийдеш на цю вулицю, зорієнтуватися, де що було і тому подібне. Дуже все перебудовано. Цей монастир, про який я говорю в Якторі, він зараз є в такій, знаєте, дуже жахливій руїні, але ще можна подивитися, скажімо так, ну, взагалі, як цей простір виглядав, про який я розповідав.

0: От, власне, тут дуже добре ви підкреслили. Вартує ліпше говорити про тих людей, яких ми точно знаємо, що вони врятувалися, вони дають свідчення, чи, можливо, навіть називають своїх друзів, яких вони набули так під час переховування. Тобто вони конкретно знають цих людей. Ну, тут найперше треба згадати братів Хамайдис. Вони є синами, були синами катовіцького рабина Кальмана Хамайдиса. Мова йде про Герберта і Леона. Вони переховувалися в різних місцях. Власне, Леон більше переховувався в сиротинці при Свято-Успенській унівській лаврі, а Герберт, він так, знаєте, більше з місця на місце переїжджав, бо там була більш така складніша ситуація в нього життєва. Другим таким особою, такою, знаєте, яка теж лишила багато свідчень, це є Адам Даніель Ротфельд. Це дуже цікава особа, тому що це є колишній міністр закордонних справ Республіки Польща в 2005 році. Тобто він був сином перемишлянського адвоката, і його студити також забрали до цього монастиря Свято-Успенської унівської лаври. Він там при сиротинці переховувався. Ну і є інші особи. Наприклад, якщо говорити про дівчаток, тобто то вже мова йде про сестер студиток, якого вони переховували, то тут є Лілі Польман Штерн, яка померла у 2021 році в Лондоні, але залишила дуже багато інтерв'ю, знаєте, такого надзвичайно цінного історичного матеріалу, який нам розповідає про це. І, наприклад, можна згадати фінків. Тобто мова йде про Анну Фінк, яка залишила також спогади, дуже цікаві, про своє переховування на вулиці Убоча 4, про якого я вже згадував.
1: Коли ми говоримо про кількість монастирів, то це ось цих два, які ви зазначали, чи були ще?
0: Ні, я би тут сказав, тут була ціла система. Дивіться, якщо ми говоримо про місто Львів, то тут було так. Монастир святого священномученика Йосафата на вулиці Петра Скарги. Дуже важлива точка в переховуванні. Але тут була не так мова про дітей, як трошки старшу вікову групу. Митрополичі палати, тобто фактично дім митрополита Шептицького, це був такий, знаєте, пункт збору, тобто дітей туди приводили. Зазвичай вони там ночували десь одну ніч, і наступний день їх вже забирали в той чи інший монастир. Це є сиротинець, отут же дитяча історія, сиротинець при Свято-Іванівській лаврі, то є на території сучасного так званого Шевченківського гаю, а це є музей народної архітектури імені отця Клементія Шептицького зараз. Це є фабрика «Соліт», де це біля площі Ринок, вулиця Шевська, 16. Ну, там переховувалися діти, наприклад, фінків, досить короткий час, буквально там 2 місяці, 2 і більше, там залежно хто з сестер. Це по Львову, це по Львову. Якщо говорити про сестер студійського уставу, то це є вже згаданий Убоча 4, їхній дім. Це є їхній дім в місті Перемишлянах на вулиці Івана Франка, там також переховувалися діти. Це є їхній сиротинець при Свято-Покровському монастирі в Якторові, там також переховувалися діти. І дуже важливо, що студити, вони деколи під час війни обслуговували різні парафії, тому що там не було священника. Зазвичай на таких парафіях жило по 2 монахів-студитів, і деколи вони на місці також переховували одну дитину, тобто яка, знаєте, десь шукали її місце, тобто були такі випадки, тобто це дуже різні місця, так, скажімо так, по теренах Львівської архієпархії. Ось така десь була географія.
1: Зрозуміло. Я хочу нагадати, що ви слухаєте програму «Зустрічі на громадському радіо». Моїм співрозмовником є Юрій Скіра. Ми зараз перервемося на коротку рекламу, після чого повернемось до розмови.
2: Зустрічі на громадському радіо.
1: Повертаємось до програми «Зустрічі на громадському радіо». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Сьогодні я спілкуюся з Юрієм Скірою. І тут, пане Юрію, я би також дуже хотіла поговорити про ось ці ризики. Хоча, з одного боку, як може здатися, це є цілком очевидним, тому що навіть загальних знань про період Другої світової війни і про те, що робили нацисти з євреями, достатньо для того, щоб розуміти, які саме ризики були для людей, котрі переховували дітей. Але як гадаєте, чому ми можемо говорити про ось доволі успішний процес порятунку цих дітей саме от в монастирях? Це була якась така менш загрожена територія, чи в який спосіб це вдавалося робити?
0: Знаєте, я думаю, що це не була менш загрозена, ну така, знаєте, небезпечна територія. Ну, тут, я думаю, декілька факторів зійшлося. Ну, найперший фактор – це, що самі учасники цієї

0: акції порятунку, тобто ідеї як про студиток, так і студитів, і інших членів монаших згромаджень, тому що не лише студити і студитки рятували, рятували і сестри-служебниці, і сестри Пресвятої Родини, і сестри Милосердя Вінкентія де Поля, то жіночих згромаджень мова йде. Рятували також оці редемптористи, оці василяни, це вже з чоловічих згромаджень. Тобто тут, знаєте, кожне згромадження, та й десь його члени щось і зробили так для цього. Але їх об'єднує то, що вони були дуже обережні, і вони, мені здається, з того, що я бачу, в кризовій ситуації вміли дуже злагоджено діяти. Наприклад, якщо ми відійдемо зараз від студентів і студиток і підемо до Перемишля, там, де сестри-служебниці переховували єврейських дітей в своєму сиротинці, то тут от я зрозумів таку систему. Чи то є сестри-служебниці в Перемишлянах, чи то є сестри-служебниці в Тернополі, вони завжди, коли переховували дітей, вони мали мати такого отця, який був, я би навіть сказав сучасною мовою, кризовим менеджером. Тобто він вирішував дуже якісь такі кризові питання і був завжди, знаєте, десь з сестрами на контакті, допомагав їм це робити. Наприклад, дивіться, в Тернополі такою людиною був отець Василій Величковський. Ну, Василій Величковський, ну, це є грандіозна постать для греко-католицької церкви. Не так на часи Другої світової війни, як після війни, тому що він був пізніше архієпископом підпільної церкви. Знаєте, дуже... І він є блаженним греко-католицької церкви. Так що це така, знаєте... І він, власне, був той кризовим менеджером, наприклад, для сестер-служебниць в Тернополі. Коли треба було якісь документи, харчові картки... чи ще щось, він це все допомагав, тобто він надзвичайно багато там зробив для цієї справи. Перемишні сестри-служебниці мали оця Гриника. Ну, отець Гриник, він також, знаєте, така культова постать для греко-католицької церкви в Польщі повоєнній, тому що він там допоміг зберегти церкву під час, знаєте, комуністичних переслідувань. Подивимося з вами в Стрий, то південь Львівської області, там сестри Пресвятої Родини мали оця Артемія Цегельського, який також, знаєте, давав і метрики, і якісь такі справи, тобто він надзвичайно їм допоміг переховати тих дітей. І навіть якщо подивитися на... Знову повернемося до Львова, тут дуже цікава історія. То є сестри Пресвятої Родини, які мали монастир на Знесінні, то є досить недалеко до біля Львівського гетто, і вони мали постать отця Філарета Ямінського. От отець Філарет Ямінський, він був цікавий, тому що це був, знаєте, такий священник поважного вже віку, але він також їм дуже допомагав ці всі якісь кризові моменти, знаєте, вирішувати і тому подібне. Тому ось така, наприклад, ось такий фрагмент, як ця система функціонувала по інших згромадженнях. Якщо говорити ще про, знаєте, студентів і студиток, то я би навіть сказав, що вони були технічно підготовлені. Наприклад, студенти проводили такий дзвінок, що якщо був якийсь обшук чи небезпека, вони дзвонили, і ті люди, яких вони переховували, знали, що треба сховатися, або треба, знаєте, так би мовити, бути дуже обережним, пильним. Тобто були оці такі дуже маленькі елементи, які говорили, що процес був дуже відточений. Я хочу сказати, як дослідник, я не знайшов жодного випадку, щоб, знаєте, викрили, тобто виявили, так, студентів чи студенток там, чи інше згромадження. Єдине, що в мене залишає знак запитання, так, дослідницький, це є випадок народної лічниці імені митрополита Андрея Шептицького, то є сучасна вулиця Озаркевича, а тоді то була Петра Скарги. Там ми знаємо, що сестри Милосердя Вінкентія де Поля переховували єврейську жінку, і її було, тобто її викрили чи німці. Я просто ще не дослідив цього моменту, але там, власне, от система трошки дала збій, але не знаємо про деталі наразі.
1: Хочу зупинитися окремо на постаті праведниці народів світу, сестрі Юсифі Юсифа Вітер. Ви вже про неї зазначали. Так. Що ми маємо про неї розповісти? Насправді це видатна особистість.
0: Значить, це є дуже така, ну, постать, я би сказав, також монументальна з точки зору історії студенток. Це їхня така перша. Ну, вона не була, ні, вона була радше другою, здається, настоятелькою, але вона надзвичайно розбудувала їхні монастирі. І якщо ми почитаємо спогади тих людей, які пережили Голокост, то ми побачимо, що вони ставляться до неї надзвичайно тепло. Тобто підкреслюють, ну, її таку, знаєте, посвяту справі порятунку, наскільки вона була до людей доброю, чуйною, уважною і такою, що в такі критичні моменти також приходила на допомогу і вирішила ту чи іншу справу. Розумієте? Тобто це така постать. Але з іншої сторони, теж так цікаво, якщо почитати ті спогади, то ми будемо бачити, ну, таку, знаєте, монумент матері Юсифі Вітер, але не будемо бачити інших сестер. Ото дуже цікаве питання. Тому що я ніде не знайшов жодної згадки про інших сестер, якісь їх описи, знаєте. Ну, завжди про матері Юсифу Вітер і тому подібне. Так що це є теж такий цікавий момент тих спогадів, як люди пам'ятають, що вони хочуть сказати і тому подібне.
1: От я, зокрема, в процесі дослідження одразу цікавлюся тим, наскільки ці джерела є доступними станом на зараз. Та й ви на початку розмови зазначили, що очевидним є... Добре, що ви обрали цю тему, вона є не дуже дослідженою. Те, що вона є не дуже дослідженою, це чим зумовлено? Браком матеріалу інформації чи чому?
0: Ні, дивіться, насправді з браком джерел інформації аж не було такої, знаєте, проблеми, тому що в різних архівах і в Україні, і за кордоном зберігаються свідчення, вони є доступні, навіть онлайн деякі є доступні, тобто це не є проблема, ну, скажімо так, їх опрацювати. Чому вона не була в полі зору уваги дослідників? Це цікаве питання. Чому цікаве питання? Тому що, дивіться, ще в 90-х роках жило багато студитів, студиток та й членів інших згромаджень, які, в принципі, були учасниками цього, так? Але, власне, тоді, в 90-х роках, якщо подивитись з точки зору історії греко-католицької церкви, в фокусі дослідження були комуністичні переслідування. Тобто під часи підпільної церкви. І тому такого якогось великого інтересу, незважаючи, ще раз підкреслюю, на те, що жили ці всі люди, ще жили, ну, не було, розумієте? Тобто більше тим цікавилися. І воно якось, знаєте, ну, невідомий спосіб чомусь не виокремилося, не було аж такого, знаєте, дуже зацікавлення. Ну, але бачите, все міняється, і зараз я думаю, що це питання вже не є таке питання, що нема що почитати, де почитати і тому подібне.
1: Дослідження цієї теми і, власне, та інформація, яку ми отримуємо, що нам дає для розуміння того часу і чому цю всю інформацію нам потрібно закарбовувати? Мені здається, в першу чергу це знати цих людей, ці імена і врятованих, і тих, хто рятував, але ж контекст ще ширший.
0: Знаєте, контекст дійсно ще ширший. Нам дуже важливо знати з різних точок зору. Найперше, нам важливо знати це, тому що в країнах Західної Європи досить добре розвинуті ці дослідження, тобто питання, наприклад, як Римо-католицька церква, тобто її члени, чи священики, чи монаші згромадження, вони допомагали і тому подібне, так? Але в нас оцей бік, він фактично, ну, донедавна був відсутній. Це, знаєте, робило якийсь такий трошки ну, дивно виглядало, правда, що там стільки матеріалу, а про греко-католицьку церкву, ну, не було нічого, щоб почитати, щоб представити цю тему і тому подібне. Тобто це є важливо, щоб десь в такому, знаєте, контексті ширшому був присутній оцей греко-католицький бік, так? Тобто, як греко-католицька церква і представники давали відповіді на ці питання. Суто з людського боку, це є важливо, тому що це є пам'ять про, знаєте, дуже таких великих людей, людей, які вміли брати на себе відповідальність в найтемніших сторінках історії. І тому нам дуже важливо це запам'ятати. І це є досвід. Важливо вивчати досвід людей, що вони переживали, мотивації різних учасників, так, тому що це, звичайно, також є. Це важливо для історії, для розуміння нас того часу і тому подібне.
1: Пане Юрію, я дуже дякую вам за цю розмову і, звісно, що дякую вам за вашу роботу, за ці дослідження. Вкотре нагадаю, що ваша книжка вийшла друком, це видавництво «Дух і літера», має назву «Покликані. Монахи студійського уставу та Голокости». І я дуже сподіваюся, що наша аудиторія зацікавиться цією книжкою і, власне, темою, і також її для себе привідкриє і краще дослідить. На цьому хочу ще раз нагадати, що це була програма «Зустрічі на громадському радіо», яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Зустрічі на громадському радіо. Звук, запах, ритм, швидкість, Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Багато хто з вас не повірить, але деякі з найвидатніших людей в історії, які змінили життя людства, мали таку особливість. Вони мали дислексію або принаймні чималі труднощі з навчанням. Дислексія. Дивне слово? Насправді воно походить з грецької мови і означає «складно читати». Історії про видатних людей з дислексією Росела Гренчі та Даніела Дзаноні.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
3: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати інклюзивну дитячу літературу від видавничої групи «Кенгуру». Є одна річ, яка об'єднує Леонардо да Вінчі, Ісаака Ньютона, Альберта Ейнштейна, Вінстона Черчилля, Томаса Круза, Пабло Пікассо та 40% найбагатших людей світу. Це дислексія – часткове своєрідне порушення процесу читання, що характеризується несформованістю, порушенням вищих психічних функцій і являє собою повторюванням помилки статтєвого характеру. Простіше кажучи, людям, у яких діагностували дислексію, важко читати та писати. Вони можуть плутати букви, міняти їх місцями, бачити їх у дзеркальному відображенні або бачити тільки частину літер. Це не хвороба, а проблема з навчанням пов'язана з особливою роботою мозку. Автори кажуть, що, на думку деяких вчених, можливо, саме ця особливість дозволяє людям з дислексією подивитися на світ з іншого боку. Італійські логопединя Росела Гренчі та доктор фізики з явними ознаками дислексії Даніеля Дзаноні написали книгу про відомих людей із дислексією, які досягли великих успіхів у житті. Книга призначена для тих хлопців і дівчат, кажуть автори, хто, дізнавшись про свою проблему, зневірився у власних силах, хто сповнений сумнівів щодо свого майбутнього. Бо ці історії надихають людей з дислексією і допомагають їм знайти своє місце у житті. Отже, автори написали 15 мотиваційних нарисів про особистості, які, попри труднощі зі сприйняттям тексту, змогли досягнути вершини. І хоча це не повноцінні біографії, а скоріше замальовки, і з деякими фактами можна посперечатися, автори переконливо доводять – дислексія – це не вирок і не бар'єр на шляху до успіху, а особлива архітектура мислення, яка часто стає каталізатором творчості, нестандартного бачення та креативних рішень. Генії дислексією подолали всі перешкоди і здійснили свої мрії та бажання. Найважливішим є не тільки те, що з ними сталося, а й те, як вони переживали ті чи інші моменти свого життя. Намагаючись показати унікальність кожного героя, ми з'ясували, що головним чинником їхнього розвитку став потенціал їхніх можливостей. Саме це ми і хочемо донести до вас. Усі, і генії, і звичайні люди, повинні постійно і старанно розвивати свої здібності, не втрачаючи пристрасної віри, щоб досягти власної мети. Наприклад, пишуть автори, Агату Крісті вважали в родині відсталою. Ейнштейну викладач латини казав, що ти ніколи ніким не станеш, а Том Круз на початку своєї кар'єри вчив ролі на слух, адже звичайне читання сценаріїв давалося йому надзвичайно важко. Але всі вони колись зрозуміли – дислексія може стати джерелом творчості та нестандартних рішень. А приймати свої особливості вкрай важливо. Американський актор та режисер Генрі Вінклер дає такі поради дітям із дислексією. Пам'ятай, що ти велика людина. Школа сама по собі не визначає, хто ти є. У тебе чудові думки та ідеї. Саме ти маєш визначити свої таланти та переваги, розкрий їх та подаруй світу. А один з авторів книги Даніеля Дзаноні вважає, що серед того, що його врятувало, найбільшу увагу заслуговують оптимізм і стійкість, і ще здатність дивитися на все іншими очима. Я навчився вірити, що рано чи пізно зміни відбудуться, і метелик Даніеля вилезе зі свого кокона, щоб показати світу свої крила. Насправді, я не знаю, чи настав уже цей момент, але розуміння того, що не слід чекати негайного результату від роботи, точно навчило мене надзвичайної стійкості та бажання досягти мети. Я помилявся частіше за інших, аби дістатися наміченої самому собі цілі, але я розглядав свої помилки та невдачі як додаткову можливість діяти. Отже, історії про видатних людей з дислексією Росели Гренчі та Даніеля Дзаноні треба купувати, щоб зрозуміти власні особливості, побачити власний потенціал і знайти мотивацію рухатися вперед. До речі, в книзі адаптований дизайн та спеціально підібраний шрифт, створений для максимально комфортного читання людьми з дислексією. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати Громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на BaseByMono. Посилання шукайте на сайті Громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
4: Просто слухайте. Музика на Громадському радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Екомайбутнє. Сьогодні.
4: Сьогодні. Кіловат-година.
1: Подкаст про зелену енергетику України. На Громадському радіо.
5: Ми звикли сприймати тариф у платіжці за комуналку як просто цифру, яку потрібно заплатити. Але за цією цифрою стоїть ціла система. Вартість енергії, її виробництво та доставки, робота комунальних підприємств, ремонти і модернізація інфраструктури. І якщо ця система працює не за економічними правилами, вартість послуги нікуди не зникає. Ми її просто доплачуємо в інший спосіб – із наших податків. Для України це складне питання. Ми хочемо доступних комунальних послуг, але водночас маємо відновлювати енергетичну інфраструктуру, інвестувати в нові технології та робити підприємства спроможними працювати без постійних великих дотацій із бюджетів. Усім привіт, мене звати Влад Бундаш. Це новий випуск подкасту «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на Громадському радіо. Сьогодні говоримо про те, скільки насправді коштує енергія, якими мають бути тарифи на комунальні послуги, чи треба піднімати ціни на електроенергію та газ, і чи може ця сфера працювати за ринковими правилами, залишаючись доступною для людей. Наша гостя Інна Совсун, народна депутатка України, членкиня Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. І почнемо з головного. Коли українці бачать суму у своїй платіжці за комунальні послуги, наскільки вона відповідає їхній реальній вартості? Скільки насправді сьогодні коштує для нас електроенергія, вода, газ та інші послуги?
0: Екомайбутнє сьогодні.
6: Це дуже правильне питання, дуже логічне і дуже складне водночас. Тому що, правда в тому, що тут кілька рівнів складнощів, які варто пояснити одразу слухачам. Перше, собівартість виробництва послуги буде відрізнятися від міста до міста. Це всі мають розуміти. Собівартість від міста до міста буде відрізнятися, давайте грубо назвемо, з двох причин. Причина перша. Є якась специфіка організації міського простору. Є якась специфіка, дуже давнє місто, та там є якісь там охоронні статуси, ще щось, там перебудова мереж коштує дорого, об'єктивно, тому що, я умовно зараз скажу, але так можливо, та? Або там інші якісь специфічні обставини, об'єктивні, на які, просто треба визнавати, що вони є, але якби треба пояснювати їх. Друга обставина, вона більш суб'єктивна в якому сенсі, що на неї можна впливати, а далі вже питання політичної волі на місцевому рівні. Це питання просто зношеності мережі. Тобто, якщо Житомир поміняв всі труби і у них витікає втрати там на рівні 5% в трубах, а в Києві на рівні там 40-50, вони не дуже відкривають цю статистику, то зрозуміло, що оці 40-50 ми додатково доплачуємо, але це ми гріємо землю, а не будинки киян. Та і це вже той фактор, на який має вплив місцева влада. Тому в залежності від того, наприклад, який відсоток втрат, тариф буде відрізнятися. В залежності від специфіки міста, тариф теж буде відрізнятися. Тому перше, що, мабуть, варто зафіксувати, що об'єктивний реальний тариф буде відрізнятися в залежності від специфіки міста і умовно стану зношеності мережі. Там є ще деякі інші фактори, але головним чином цього. Тому рахувати треба для кожного конкретного міста окремо. Друге, якщо, наприклад, ми кажемо, що є якесь місто, яке має великі втрати, тоді постає питання, а чия це провина? Моя відповідь проста. То це провина і відповідальність місцевої влади. Та, якщо місцева влада вирішує, що заміна тепломереж, труб і всього іншого, це не дуже привабливо з політичної перспективи, і замість цього, наприклад, розбудовують парк на Оболоні, приклад гіпотетичний. Я живу на Оболоні, чесно, краще б у мене була нормальна система водопостачання в будинку парк, я могла б почекати ще трошки. То це питання політичних пріоритетів влади. Та, і це буде означати, що собівартість фактично буде вищою, Далі наступне питання: а яку власне частку з цього ми платимо? І тут теж буде відрізнятися. Тобто, розумієте, добре, що ми про це говоримо не в форматі там коментаря 5 хвилин по радіо, а трошки довше, бо тут є дуже-дуже багато нюансів, які треба розглядати уваженіше, а не просто там дивитися, там треба підвищувати чи не треба підвищувати. Бо тут є цілий обшир інших задач, які теж треба виконувати для того, аби, власне кажучи, вирішити проблематику всього тарифу утворення. Ну от якщо місцева влада роками не міняла труби, то треба розуміти, що ми можемо йти двома шляхами. Можемо далі опалювати землю і тримати якийсь тариф невеликий, не додаючи до них капітальні видатки, але тоді доплачуючи, ми ж маємо розуміти, з місцевого бюджету, ми тоді доплачуємо різницю в цьому. Або зараз зробити велике капіталовкладення, які теж звідкись мають взятися. І тут два варіанти: або місцевий бюджет, або якісь міжнародні донори. В принципі, мене влаштує обидва варіанти, допоки це робиться, тому що варіант оплачувати обігрів землі по Києву для мене, як для киянки, це найактуальніше. Я думаю, що в багатьох інших містах є така сама ситуація. Ну, це ж якби ми живемо в борг, бо потім рано чи пізно ці труби треба буде змінювати. Ну, тобто далі влада вирішує, чи вони там заходять в якісь капітальні ремонти, які поступово знизять собі вартість, але на цьому моменті треба десь підняти ціну. Її можна підняти або піднявши тариф, або докинувши грошей звідкись з додаткових джерел. Але, на жаль, більшість органів влади вирішує протягувати так, як є, не рухати, нічого особливо не робити. Я дуже довго відповідаю на це питання про реальну собівартість. Ну, якраз тому, що воно дуже комплексне, воно дуже від контексту залежить. Але в цілому, якщо дивитися там на середнє по палаті, що взагалі нічого не говорить про кожне конкретне місто, ну, нехай відсотків 60 ми оплачуємо, перекриваємо тарифом там реальну собівартість, а решта якимось чином ми або не покриваємо, в принципі, або це йде доплата з місцевого бюджету, який, нагадаю, для всіх наповнюється за рахунок наших з вами податків. Тобто, умовно кажучи, замість того, аби інвестувати в покращення лікарні, ми інвестуємо в те, щоб дофінансовувати обігрів землі в наших містах. Тому це така дуже складна історія, з якою дуже уважно треба розбиратися і дуже уважно дивитися, власне, яка є специфіка тарифу в тому чи іншому місті. Тому що, знаєте, якщо назвати якийсь один єдиний тариф для всієї країни, для якогось міста він буде перекривати умовно 95% собівартості виробництва послуги, якщо там поміняні труби, все налагоджено, все працює, енергоефективні технології максимально використані і так далі. Але якогось міста цей самий тариф буде покривати 30%, тому що там все тече, не все зникає і так далі. І це, я навіть не сказала чарівного слова в українському політичному контексті, яке називається корупція. Якщо не додавати навіть туди по цю корупційну мережу, бажання заробити і так далі.
0: Твій кіловат.
5: Це одна із головних думок, яку я хочу донести, коли ми говоримо про тарифи, що безпосередньо насправді люди доволі не те, що вузько, однобічно сприймають, коли вони чують про комуналку, та вони хочуть, звісно, я розумію, там фінансове становище українців та українок для того, щоб тарифи не піднімалися, тому що це додаткове фінансове навантаження. Але водночас тут треба дивитися з двох боків, те, що ми платимо по суті ті податки, які ми сплачуємо з наших зарплат, ми потім це покриваємо на комуналку безпосередньо, на ті субсидії, які видають, або ті тарифи, які не підіймаються. Але ще один важливий аспект, коли ми говоримо про підняття цін, їх тримання, штучне тримання, насправді, це впливає на поведінку споживача і споживачки. Тому що люди не хочуть економити певним чином, тому що знають, що тариф не підніметься, то ми можемо не економити. Але в наших умовах, коли в нас у, насправді, важкому дуже стані українська енергетика, коли ми не знаємо, як ми пройдемо цю зиму, ось цей прямий зв'язок, ви бачите його, що тарифи не піднімаються, і це впливає погано на поведінку споживачів і споживачок.
6: Апріорі так. Ну, нам про це каже поведінкова наука, нам про це каже логіка банальна, та якби спостереження і так далі. Тому, звичайно, що це впливає. Звичайно, що в умовах, коли ти не чутливий до зміни тарифу, і це не є суттєвою часткою твого бюджету сімейного, в такому випадку ти можеш трошки більше витратити, трошки менше витратити. Ну, начебто тобі якби не дуже суттєво змінює твою загальну платіжку, і тому докладати заходів економії ти не будеш цього робити. Тому, звичайно, що ну ця логіка працює. Так, це не означає, що я закликаю, знаєте, як там жити по мінімуму, там вимкнути абсолютно все, воду вмикати на 5 хвилин і так далі, і так далі. Ні, звичайно, що йдеться про значно такі глобальніші речі, та адекватніші. Але я знаю історію навіть, наприклад, по опаленню. Ну, опалення це не щось таке, що люди можуть в квартирі регулювати. Найчастіше це регулювання там, ну, хоча б на рівні будинку можна робити, і варто робити та ці ТП ставити та на рівні будинку, і так далі. Ну тому що, на жаль, коли це абсолютно централізоване регулювання, ну то для одних будинків, які трошки краще утеплені, там, коли ти загальну температуру подаєш одну, це буде давати один результат, для інших іншу. Ну і тут має бути якийсь механізм регулювання для того, щоб не стимулювати надмірне споживання. Тому що ну історії про те, де люди взимку відкривають вікна, тому що у них надміру палять батареї. Ну вони теж є. І хоча б оцей блок прибрати. Я вже не кажу про те, щоб якось ціноутворення регулювати споживання, наприклад, на електроенергію. У мене в квартирі, особисто скажу, стоїть лічильник день-ніч. У мене інший тариф на ніч, ніж на день. Я вам чесно скажу, що коли я його поставила, оскільки нічний тариф у мене дешевший, то все прання у мене перенеслося на ніч. Та і там запуск посудомийки, наприклад. Та мені, в принципі, то байдуже, коли воно запускається. Я отримую трошки маленьку знижку, воно, знову ж таки, воно не суттєво, але ну, це ж завжди приємно отримати якусь невеличку знижку. Станом на зараз, до речі, це вже проблемний саме цей механізм регулювання, тому що у нас найчастіше брак електроенергії якраз в день, а не вночі. Тут треба би, щоб регулятор якось це врегулював і щоб були, наприклад, денні тарифи підвищені, та аби люди тут треба дивитися на те, де у нас дефіцит постачання електроенергії, і саме там ставити найвищі ціни. У нас воно це не чорно-біло, день-ніч, що вночі конче вигідніше. Тут треба так розглядати це питання. Але в будь-якому випадку я на собі скажу, що на мені це працює. І звичайно, що на інших людях теж це буде працювати. Що якщо є можливість витрачати трошки менше, то люди будуть витрачати трошки менше. Тому цей вимір енергозбереження, він теж, вочевидь, має бути в будь-якому випадку. Правда також в тому, що я спостерігаю багато дискусій про тарифи, і коли ти починаєш говорити про там енергозбереження, енергоефективність і так далі, то ти чуєш контраргумент, і я не кажу, що це там вибачення, але він теж не позбавлений сенсу, коли містяни кажуть, дивіться, місцева влада стільки краде на цих комунальних підприємствах, та там завжди сидять куми, друзі, політичні соратники і так далі, що якщо ми піднімемо тариф, то це просто у них буде більша маржа заробітку. І це теж правда. І тут треба думати про те, яким чином забезпечити більшу прозорість використання коштів. Ти не можеш просто сказати, ми піднімаємо тариф і сподіватися, що від цього якість послуг у будинках покращиться. Тому що треба ще оцю проміжну ланку, якість управління комунальними підприємствами, з цим теж треба щось робити. І от на це теж я би хотіла звернути увагу, тому що у нас в політичному дискурсі ми найчастіше говоримо про такі великі історії, там, що там по Нафтогазу, що по Укренерго і так далі. А насправді на рядовий добробут рядових мешканців Києва значно більше впливає те, що там з Київводоканалом. Тепло теж у нас генерується в Києві, а не на якомусь національному рівні. Настя, тобто там треба дивитися в ці безпосередньо підприємства і розбиратися. І звичайно, що якщо просто підвищити тариф без наведення ладу в цих підприємствах, може вийти так, що ми просто збільшимо корупційну маржу. Мені б цього теж не хотілося. Тобто тут бачите, ця історія про адекватність встановлення тарифу, вона має супроводжуватися кількома іншими додатковими кроками, які є обов'язковими для того, аби дати результат бажаний.
0: Енергія навколо нас.
5: Тарифи насправді пов'язані з багатьма сферами. Ось ви згадали за комунальне підприємство, і тут хочу про це поставити питання, тому що коли у нас по суті низькі тарифи, комунальні підприємства дотуються із міської влади, все одно це певним чином не дуже ефективна історія з точки зору фінансування. Тому що коли тарифи будуть
6: дуже неефективна історія, абсолютно.
5: Коли тарифи, наприклад, будуть покривати значну частину, я розумію, я насправді не вірю, що вони будуть покривати 100%. Все одно ми будемо залишатися із питанням субсидій, тому що є люди, які мало заробляють, яким треба допомога, це соціальне благо, і держава має його надавати безпосередньо. Але якщо частина підприємств будуть хоча б в більшій мірі окупними, то це і буде змінювати безпосередньо технологічний процес, їхню ефективність, їхній стан мереж, тому що вони можуть це безпосередньо покращувати, бо будуть мати гроші на це. Але зараз ми маємо протилежну історію.
6: Мені симпатична ця ідея,
5: так,
6: і я би з нею погодилася, але не в рамках посперечатися, я не кажу, що не треба цього робити, але в Києві я тільки що до вас сюди приїхала на метро.
5: Так.
6: За 30 гривень. Я чекала потягу серед дня 6 хвилин. Я стільки ж часу чекала потяг, коли тариф був 8 гривень. Та? Чи підвищення тарифу дуже суттєво, давайте чесно казати. Це було
5: майже 4 рази.
6: Це так шокуюче було для містян підвищення тарифу. Чи воно автоматично покращило якість послуг? В умовах, коли ми всі читаємо про всі розслідування на тендерах на побудові метро, на всьому іншому, так далі, це та теоретично зараз ми, мабуть, покриваємо більшу частку. Я думаю, що ми, власне, всю собівартість проїзду метро перекриваємо. Це не дало автоматично результату в плані покращення якості послуг. Чому? тому що керівництво, яке сидить на потоках, не в цьому зацікавлене. Тому я й кажу, типу, теоретично так. Теоретично, якщо в підприємстві, де є там доброчесне керівництво з правильними намірами, є просто не вистачає ресурсу, то тоді підвищення тарифу і відповідно кількість зібраних грошей, яку вони отримують, дасть можливість інвестувати в капіталку, дасть можливість там міняти труби і так далі. Але якщо там засадничо сидять люди з іншою метою, люди сіли на потоки, то тоді підвищення тарифу дасть нічого. В вашій логіці є оцей обов'язковий складник, що для того, аби це спрацювало, комунальними підприємствами мають керувати люди, у яких є мотивація покращити якість наданої. Це погане слово зараз, сполучення. Але ну ви розумієте, про що я, так? Що вичевидше, оцю ланку не можна випускати. Щоб не вийшло так, що ми піднімемо тарифи і просто збільшимо кількість грошей, які йдуть в чиїсь приватні
5: кишені. А хто це має контролювати безпосередньо?
6: По-хорошому, звичайно, там місцеві ради мали би це контролювати, вони мали б за цим слідкувати. Журналісти, та? Ну, журналісти у нас це трошки контролюють, але там, звичайно, не на всіх рівнях. Але мені здається, що тут важливо до цього привертати увагу. Тому що, мені здається, там останніх кілька років ми дуже багато зосереджені на питання там захисту енергетики, там енергетичної інфраструктури, але ми дивимося дуже на національний рівень. І при цьому ми забуваємо, що насправді для умовних мешканців Житомира чи Вінниці значно важливіше те, що робить їхній місцевий водоканал. І треба туди дивитися. І я би просто хотіла, щоб люди почали на це більше уваги звертати і пам'ятати, що не президент визначає те, наскільки годин на добу у вас буде гаряча вода, чи скільки днів на рік у вас буде гаряча вода. Ну, місцеві органи влади це якби їхня відповідальність. І туди треба дивитися. Інша справа, що зараз в умовах війни, звичайно, ніяких перевиборів не буде, і ми маємо те, що маємо, як казав класик. І ну мені здається, що в цих умовах ну скорше за все, що це питання до там місцевих журналістів, розслідувачів, наприклад, там аналітиків, експертів, заходити в глиб, дивитися трошки детальніше там і дивитися, чому умовний водоканал в Черкасах не є збитковий, а водоканал в Києві є збитковим. Угу. Та там. Є причини для цього, і треба заходити дивитися, а далі пояснювати це громадянам, щоб наступний раз, коли громадяни підуть на вибори, вони розуміли, власне кажучи, між чим і чим вони обирають. Ну це така трошки довготриваліша історія, але на жаль, знаєте, тут ситуація настільки складна, що сподіватися, що тут є якісь супершвидкі рішення, теж не випадає.
0: Подкаст про зелену енергетику України на громадському радіо.
5: Ви влучно зазначили, що дуже багато дискусій навколо тарифів безпосередньо. Одну тезу, яку я хочу винести до обговорення, зокрема, стосується комунальних підприємств ринку. Тобто, я чув безпосередньо думки, що ринок комунальних підприємств, комуналки, якщо просто має працювати за ринковими засадами. Тобто, це передбачає ринкові ціни, це передбачає певним чином конкуренцію, якщо це, звісно, можливо, у нас в Україні, з точки зору, там, в певних містах є монополія, коли ми там говоримо.
6: В більшості, так.
5: Але все одно я тут повертаюся до тієї тези, що, можливо, вони і мають працювати за ринком, але ми маємо враховувати різні фактори, починаючи з корупції, те, що ви сказали, тому що якщо це більші тарифи, це більші надходження, це більші гроші, це більші обороти. Але з точки зору ми маємо повертатися і завжди пам'ятати про цю точку, про людей, про соціальне благо і про субсидії. Ось чи ви погоджуєтесь, що комунальні підприємства і загалом ринок комунальних послуг має працювати як ринок?
6: Ну, як ринок, це хто що під цим розуміє, та як ринок з точки зору там забезпечення прозорості ціноутворення, так, я впевнена, що ми маємо розуміти, за що ми платимо, за що ми десь доплачуємо з місцевого бюджету і так далі. Але мені видається, що ну тут ми більше говоримо про суспільне благо, та і звичайно, що умовно кажучи, залишати людей без опалення взимку це неприйнятно. Це порушує якісь базові права людини на безпечне середовище, і таким людям треба надавати субсидію і компенсувати різницю в між умовною собівартістю, та і там тим, що вони спроможні платити. Тому ну я би тут, знаєте, в дискусії про підвищення тарифів, звичайно, я хочу всіх слухачів заспокоїти, що ну це не йдеться про те, що треба встановити тарифи, які люди не спроможні будуть платити. Та тут йдеться про те, що у нас є велика частка людей, які спроможні платити вищі тарифи. Я, наприклад, спроможна платити вищий тариф, якщо я буду знати, що за це я буду отримувати кращі послуги. Це тоді я захочу його платити, але математично я спроможна платити вищий тариф. Є багато інших людей, які спроможні платити вищий тариф. Але це не всі. Але виходить, що станом на зараз, коли ми як, як суспільство, чи то через місцеві органи бюджети, чи то національні, субсидіюємо тариф для всіх, всі слухачі мають розуміти, що від цього найбільше виграють найзаможніші. Тому що коли у тебе гігантський будинок і ти робиш підігрів басейну, і у тебе величезна територія, де ти умовно, там, я не знаю, що вигадати, у мене нема будинку. Лазня, наприклад, ще щось таке, то ти витрачаєш значно більше електроенергії, тепла, води, всього іншого. І тобі все це субсидіюється з спільного кошика. Тобто, ну, умовний олігарх абсолютно спроможний платити підвищений тариф. Взагалі навіть не помітить різниці. А виходить, що ми його платіжку теж субсидіюємо з там державного чи з місцевого бюджету. А для там бабусі, яка живе сама і мінімально споживає, ми теж субсидіюємо їй цю різницю між собівартістю і тарифом. Та, але це дуже маленька частка. Дуже маленька. Тому тут всі мають розуміти, що підвищення тарифів насправді, це крок до якоїсь базової справедливості. Давайте перестанемо субсидіювати занижені тарифи для найзаможніших.
7: А такі розмови ведуться щодо реальної прозорої сітки тарифів і субсидій безпосередньо. Тому що в Європі, зокрема, так працює. У мене є родичі в Німеччині, вони розповідають, що в них реально є ось ця сітка. Якщо ти там, по-перше, в них радіюється, скільки ти споживаєш. Якщо ти споживаєш там більше позначки, ти більше платиш. Mm-hmm. Але там, відповідно, і до твого доходу безпосередньо це там контролюється.
6: Я би сказала, що це складніше буде у нас зробити. З очевидних причин дуже багато людей заробляє в сіру. І ми не зможемо співвіднести їхній реальний дохід з тим, що вони на паперах будуть за документами будуть отримувати. А тобто, якби всі заробляли в білу, то тоді можна було би якось співвідносити. В умовах, коли купа людей отримує якісь там неоподатковувані надходження, про які ми не будемо знати, то я думаю, що це не спрацює. І мені видається, що тут критерієм може бути тільки обсяг споживання. Це, знаєте, я днями спілкувалася з татом, і ми говорили про підвищення тарифів за штрафи перевищення швидкості. Mm-hmm. Ми говорили про те, який там має бути оптимальний штраф. І я всіляко підтримую ініціативу, що треба підвищувати штрафи і особливо забирати штрафи у тих, хто дуже багато там кілька порушень має, тому що ми бачимо, яку ціну, на жаль, доводиться потім платити за те, що ці люди продовжують пересуватися вулицями міст країни. Ми зрештою з татом дійшли до того, що насправді там зараз пропонується там з 340 підвищити до 680, так. Якщо ти перевищуєш там до перевищення швидкості до 20 км на годину. Там. Але ж правда в тому, що 680 гривень умовно для там родини, де заробіток 20 тисяч гривень на родину, це одна сума грошей. І для родини, де заробіток 200 тисяч гривень на родину, це зовсім інша чутливість до цього штрафу буде. Але далі я чого згадала цю розмову з татом, бо далі ми зависли на тому, а як це довести. Тому що є купа людей, яких по документах нічого немає, а вони їздять на дорогущому там мерседесі, наприклад. І ми дійшли до того, що, мабуть, справедливіше тоді, якщо регулювати ці штрафи. Це була така дуже філософська дискусія з татом за вечері. Якщо якось регулювати розмір штрафу в залежності від доходу, то найкращим показником цього доходу буде собівартість машини.
7: Uh-huh.
6: І під це логічніше тоді підв'язуватись. Та? Якщо там якась старенька машина, то для людини і 680 гривень штрафу буде суттєвим для того, аби вона обережніше їздила. А якщо у людини машина за 100 тисяч доларів, то їй треба ставити просто вищий штраф для того, аби у неї була хоч якась мотивація не порушувати. Тому що інакше вона буде просто ці 680 клацати в дії, чи де там хто платить ці штрафи, це людей не помічатиме взагалі. Так. То тут, мені здається, так само з комуналкою треба якось думати комплексніше, бо чисто підв'язуватися під офіційний дохід – це не спрацює. Під рівень споживання – це реалістичніше. Можна було б. Але дивіться, навіть якщо це складне рішення, його складно прораховувати, там співвідносити і так далі. Але щонайменше, якщо ми подивимося умовно, якесь підняття тарифу розраховуємо, а потім дивимося і найбіднішу верству населення, ті, для яких там сплата комуналки буде становити більше, ніж там чверть їхнього доходу, то їм ми тоді даємо пряму субсидію для покриття цієї комуналки. Це вже буде більш справедлива історія, ніж коли ми продовжуємо субсидіювати величезне споживання з боку найзаможніших.
0: Струм змін.
7: Я ще тут повернусь, що стосується ринків електроенергії і газу, тому що теж є дискусії, що ми рухаємося у векторі лібералізації цих ринків. Мені тут здається, що нам треба розглянути це з точки зору того, з того аспекту, якщо це станеться, що це означатиме для споживача і споживачки.
6: Правда в тому, що у нас конкретно для домогосподарств зараз це все одно регульовані тарифи. Я не вірю, що ми перейдемо до абсолютно ринкового ціноутворення, принаймні в ближчій перспективі. Ну, я поки що це не бачу. У нас залишаються одні правила для ринку, там, де працюють приватні підприємства, і інші, де це домогосподарства. І, зрештою, я чесно думаю, що в цьому, мабуть, є якась своя логіка. Тому що, ринок – це добрий, якби ринок багато де працює. Ринок гірше працює там, де йдеться про надання якихось суспільно значущих благ, і там, де йдеться про там захист прав, базових прав людини, там, на безпечне середовище, житло і так далі. Тому я, чесно, воно така красивий лозунг,
7: так,
6: і якийсь як напрямок руху, але, чесно, можна і в рамках чинної моделі, навіть там умовно регульованого тарифу, або там неринкового тарифу, можна дуже багато навести порядку для того, аби використання грошей було прозорішим, а якість послуг була би кращою. Просто, що цим ніхто не хоче займатися, знаєте, і більше того, мені видається, що, фактично, ми дуже примітивізуємо цю всю дискусію, коли кажемо, що вся дискусія про те, піднімати тариф чи не піднімати тариф. Ну, а насправді, як ми навіть з вами зараз в цій короткій розмові побачили, що треба щось зробити з комунальними підприємствами, треба оцінити ситуацію в кожному конкретному місті і так далі, і так далі. Ситуація значно складніша, а коли ми її зводимо до цього одного питання, і тут така є, начебто, очевидна політична відповідь, ні, не можна піднімати тариф, тому що війна. Та якраз саме тому, що війна, нам треба дивитися, які реальні рішення треба приймати тут і зараз, і чи нам варто субсидіювати тарифи для найзаможніших. Але мене дуже лякає, що ми все це звели до одного цього питання, і воно таке тупикове саме по собі, з нього немає виходу. Та мені би хотілося, щоб ми трошки глибше дивилися вглиб і думали, як власне налагодити адекватні послуги за адекватні ціни для громадян, а не просто якби там сперечалися підвищувати тариф чи не підвищувати тариф, бо це безсенсова розмова сама по собі.
7: Тут важлива ось ця сенсова і глибока дискусія на рівні політичному рівні безпосередньо про це далі. Але ще хочу уточнити, що стосується питання ПСО, його скасування. Я тут скажу для слухачів і слухачок, що це певний такий механізм, за допомогою якого держава втримує ціну там енергії чи газу для населення, так, безпосередньо. Але як ви оцінюєте роботу ось цієї моделі станом на зараз? От те, я пам'ятаю, останні повідомлення, це ще було весною, що уряд продовжив дію ПСО, що стосується цін на газ. Але все одно багато хто безпосередньо із енергетичних експертів, та навіть з політиком, говорить, що нам треба скасовувати ПСО.
6: Нам треба скасовувати ПСО. Це тут дійсно це дуже складно пояснювати механізм цього всього. Важливо і переходити до якихось інших механізмів підтримки вразливих споживачів. Нам треба скасовувати це, тому що воно позбавлено сенсу, воно тільки створює купу корупційних ризиків в гігантських масштабах для країни. Але тут є інша, не простіша, але там додаткова причина. Це в тому числі є частина процесу європейської інтеграції. Тобто тут теж важливий нюанс. Чи можливе ПСО, покладання спецобов'язків в Європейському Союзі? Так, можливо. Але воно там впроваджується як тимчасові заходи, і тобі треба дуже добре обґрунтувати з цифрами, з поясненнями і так далі, чому саме цей вид ПСО зараз накладається. І нам треба буде приводити наше законодавство теж відповідно до цієї норми. Не те, щоб ми дуже добре йдемо по шляху європейської інтеграції, і в принципі багато що ігноруємо з того, що нам треба робити. Але як механізм наведення ладу, то це треба буде рано чи пізно зробити в будь-якому випадку.
0: Екомайбутнє сьогодні.
4: На громадському радіо.
7: А на сам кінець у мене є ще два питання. Що стосується політичної складової, я її залишив на сам кінець, на вишеньку, так би мовити. Я загалом свідомий того, що зараз вийти будь-якому політику і говорити, що нам треба там підняти умовно ціни, це, можливо, навіть якесь політичне самогубство. Тобто багато
6: хто
7: це
6: так розглядає. Дякую за запрошення на цю розмову, дуже ціную.
7: Ні, неправильно ви сприйняли, але маю на увазі, коли йдеться про уряд безпосередньо, тому що те, що я не бачу від них конструктивної розмови. Тобто наша розмова з вами конструктивне. Ми розглядаємо це з багатьох векторів і пояснюємо, чому це має відбуватися. Тобто ми не йдемо з цими лозунгами, нам треба підняти, тому що на все ціни піднялися, як піднялося на метро, нам не пояснили чого. Ось ця політична дискусія, наскільки вона присутня на різних рівнях, на парламентському, на урядовому, між вами безпосередньо. Чи є цей місточок? Тому що, поки в нас немає політичної дискусії, пояснення народу безпосередньо, ми приведемо до того результату, який ми хочемо, або до, можливо, ще одних мітингів за те, що підняли комуналку і не зрозуміло за що.
6: Тут, бо ви сказали там про уряд, так, про парламент, вкотре повертаюся сьогодні, додати вимір місцевого... Президент, ми це згадували, вимір місцевого самоврядування. Угу. І мені видається, що в складну дискусію про підвищення тарифів треба заходити дуже вдумливо, дуже продумано, із конкретними цифрами. Але ці цифри треба зібрати, агрегувати і показати громадянам. І в тому числі по рівню місцевих органів влади, комунальних підприємств, які їм належать. Бо зараз, знову ж таки, уряд дивиться на національні компанії. Вони дивляться на Нафтогаз, вони дивляться на Укренерго, дивляться їхні показники, дивляться там на регулювання і так далі. Але мені видається, що для того, аби громадянам пояснити, власне, а чому треба підвищувати тариф, це треба робити на прикладах їхніх міст, де вони проживають. І тут, ну, я до останніх там пару місяців якраз багато про це думаю з командою, про те, що, ну, треба якось підвищувати прозорість цих комунальних підприємств, збирати, оприлюднювати дані. Навіть не кажучи жахливу, страшну, самовбивчу фразу, треба підвищувати тариф, треба просто, якби, умовно зібрати дані і сказати, от в умовній Полтаві собівартість виробництва води ось така от, ви платите ось таку суму. Чому це? А далі вже хай на місцевому рівні розбираються, чи це корупція, чи це просто об'єктивні обставини, чи що завгодно ще, але треба цю дискусію активізовувати. І заходить, мені видається, що найпродуктивніше це заходити через роз'яснення того, яку частку зараз ми доплачуємо з місцевого бюджету, або, наприклад, наскільки ми могли би покращити якість послуг, якби ми підвищили тариф. Оце заходити і там рубати знаєте, з плеча, що треба зараз терміново підвищити тариф. Ну, я навіть погоджуся з тими громадянами, які скажуть, слухайте, ну, в умовах, коли якби там ці підприємства часто це є корупційними годувальницями політичних еліт місцевих, ну, то це позбавлено сенсу. І, ну, і тут тобі дуже тяжко буде щось з цим сказати громадянам, тому що, ну, в цьому теж є логіка. Тобто, мені здається, що можна почати от з цього, з наведення ладу там і з пояснення, власне, що конкретно в кожному конкретному підприємстві відбувається, і потім можна буде заходити в дискусію про підвищення тарифів. А може в якихось підприємствах виявиться, що і не треба підвищувати тариф, а треба перестати красти там. І ця опція теж можлива, але теж не скрізь. Тому що подекуди, ну, якби ти там що хочеш роби, там зберігай кожну копійку, але якщо у тебе течуть труби, то тобі треба гроші на капіталку, і ти з цим нічого не зробиш. Тобто, мені здається, що треба заходити в цю дискусію більш уточнену, а не просто заходити там, треба підвищувати тарифи чи не треба. Громадяни мають
7: розуміти. Ну і на рівні самих громадян і громадянок, що стосується них.
0: Екомайбутнє сьогодні. На громадському радіо.
7: На сам кінець, останнє питання. Ми в цьому сезоні багато говоримо про нову генерацію, загалом про зелену енергетику, розвиток видає. На вашу думку, наскільки тарифи на комунальні послуги впливають на розвиток відновлюваної джерел енергії?
6: Я не впевнена, що напряму.
7: Угу.
6: Мені здається, що це дуже опосередкований вплив, чесно кажучи. Тому що, ну, там, зелена... Ну, по-перше, тарифи на комуналку, це ж ми переважно говоримо про міста. В містах ніякої генерації, ну, в абсолютній більшості, забезпечити неможливо. Ну, якусь там точкову, там десь на школу можна поставити панельку, ще щось, але, ну, це, якби, ну, генерація, це переважно за межами міст. І за межами міста, ну, там, згенерована електроенергія потрапляє в загальну мережу, в загальний котел. Це дуже складні розрахунки, тому я би казала, що воно, ну, не напряму впливає. Та, але звичайно, що там чим більше грошей в системі, тим більше є можливостей для якихось інвестиційних проєктів, можливо, це залучати гроші там і так далі. Коли в умовах, коли давайте так, але це навіть не про рівень тарифу. Але ця вже оскомину набила історія про Харків, та з мільярдними боргами. Місто Харків просто не перераховує гроші, які, до речі, харків'яни платять гроші за комуналку. Тобто я якби не хочу сказати, що харків'яни не платять гроші за комуналку. Проблема в тому, що, ну, може трошки менше, але це прифронтове місто. Тут, ну, тобто, якби тут всі все розуміють. Та проблема в тому, що місцева влада просто ці гроші потім не переводить далі по ланцюгу і не оплачує електроенергію, яку вона отримує з загальнонаціонального котла, так би мовити, та і не оплачує її. І виходить, що тоді за електроенергію, яка генерується в системі в цілому для всієї країни, в тому числі для Харкова, платять всі, крім Харкова. І ось це вже впливає на, в тому числі, розвиток ВДЄ, тому що, ну, коли в системі в цілому скрізь борги, та вони накопичуються, ну, то тоді інвестори не будуть заходити на цей ринок, бо вони будуть бачити, що ми тут попробуємо щось зайти, щось побудувати, а окупності не буде, тому що нам скажуть, що, ну, вибачте, у нас тут немає надходжень, ми там вам не заплатимо. Сподіваюся, що я зрозуміло пояснила, так, якби, але, ну, це така трошки там кількорівнева історія, це не прямий вплив.
7: Угу.
6: Ще один момент, який я скажу, з цього приводу, про це ми колись давно говорили з мамою. Перекажу всі розмови з рідними в цьому ефірі. Ось, бо моя мама на якомусь етапі обурювалася, що там електроенергія з зелених джерел є дорожчою, ніж електроенергія умовно з атомки. Зараз мама вже розуміє все, якби багато про це говорили, але мені здається, що це теж важливо пояснити слухачам, що коли ти будуєш нові потужності, то там собівартість кіловата апріорі буде дорожчою, бо тобі треба вкластися в будівництво і якимось чином не одразу, але ну там є якийсь бізнес-план, там умовно за 5-6 років треба перекрити собівартість будівництва. А атомку побудували в радянські часи. Це теж було дуже-дуже дорого. Просто що ми вже оплатили капіталку, і зараз ми просто експлуатуємо ці потужності. Але якщо, наприклад, заходити в розмову про те, що давайте побудуємо новий атомний блок,
7: були такі розмови,
6: і ми з вами вже це обговорювали. Та той, хто їх ініціював, зараз знаходиться під арештом. То чи зараз його випустили під заставу, але неважливо. Так, то там треба розуміти, що кіловат новопобудованої атомки буде дорожчим, ніж кіловат новопобудованих там ВДЄ. І оце всім важливо пам'ятати. Та? А ми зараз в цій ситуації, де нам апріорі треба будувати нові потужності. Тому що, на жаль, Русня знищила велику частку наших потужностей генерації. В умовах, коли є велика частка, що знищена, ну або окупована Запорізька АЕС, іншого варіанту, окрім як будувати, немає. Якщо ти будуєш нові потужності, там собівартість виробництва кіловату апріорі буде дорожчою. Але іншого виходу просто немає. Ти не можеш їх не будувати. Бо якщо ти їх не будеш будувати, то у тебе просто будуть постійні графіки відключень, тому що у нас там поточно генерації не вистачатиме для того, аби перекривати потреби того, що ну там взимку там, потреба споживачів. Ну, ось і це дуже важливо, мені здається, теж слухачам пояснювати, що коли ти будуєш нове, то там собівартість буде дорожча. Вона буде трохи вирівнюватися, тому що це все одно невелика частка на ринку там і так далі. Але знаєте, я просто якби чула від мами критику де там зелених, це ще кілька років тому. Це ще навіть до повномасштабки ми говорили з нею. А під час повномасштабки мені здається, це геть очевидно. Ну, коли тобі треба поставити панельку, то тобі треба поставити там панельку. Коли тобі треба вітряки поставити, то ну за них треба заплатити і потім якось відбити цю собівартість. Ось, але іншого виходу немає. Це не те, що ти можеш взяти якусь альтернативну іншу електроенергію і її споживати. Бо її просто, на жаль, немає зараз.
7: Так, я теж бачу, що, можливо, таким певним позитивним наслідком, якщо це коректно назвати, саме війни, українці та українки зрозуміли суть ВДЄ, відновлюваних джерел енергії. Багато хто й встановлює просто собі сонячні панелі на дахи і цим живиться. Зокрема, в інших випусках ми говорили безпосередньо з людьми, які встановили собі там на свій бізнес, на свій будинок і розуміють, що вони нормально пройдуть ці

0: У них немає варіанту, або тому, що у них немає грошей вільних, або тому, що вони живуть в багатоквартирних будинках. Що ти можеш зробити в багатоквартирному будинку там з додаткової генерації? Ну нічого.
1: Є внутрішні переміщення безпосередньо українці та українки, в яких загалом можливо і немає дому через війну. На жаль,
0: абсолютно. Тому дуже тут багато. Якби ну так. Тут владі не треба скидати це на громадян і казати, що самі розрулюйтеся. Бо я бачу це там, в тому числі там від якихось, не буду зараз коментувати від кого. Всі такі, от я у себе поставив панельку. Я така, ну це прекрасно. Але, наприклад, там мої батьки не можуть собі дозволити
1: це
0: поставити
1: дорого.
0: Панельку. Це дорого.
1: Дуже.
0: Та, і навіть якщо б я їм помогла, я б теж не змогла поставити їм панельку. І ну і я впевнена, що більшість громадян собі не можуть собі цього дозволити, попри здешевлення технології, попри те, що це там відсотки поширення там зростають, але це незначна частка громадян, все одно хто може це вирішувати на особистому рівні.
1: Абсолютно.
2: Подкаст про зелену енергетику України на громадському радіо.
3: Це була розмова із Інною Совсун, народною депутаткою України, членкиною Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Ми говорили про те, скільки насправді коштують комунальні послуги, якими мають бути тарифи та як поєднати їхню економічну обґрунтованість із доступністю для людей. Ви слухаєте подкаст «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на громадському радіо, який допомагає розібратися, як змінюється українська енергетична система і якою може бути її майбутня модель. А підтримка спільноти громадського радіо допомагає нам і надалі створювати незалежну журналістику та говорити про важливі для України теми. Тому долучайтесь до спільноти громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка – це внесок у незалежне медіа. Долучитись до спільноти громадського радіо можна на нашому сайті у розділі «Підтримати» або за посиланням в описі текстової версії цього подкасту. Мене звати Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Екомайбутнє. Сьогодні.
4: Сьогодні. Кіловат-година.
2: Подкаст про зелену енергетику України. На громадському радіо.
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила.
6: Потужність цих хвиль була настільки великою, що забрала барви землі. Зрештою, навіть людські тіла зазнали значних мутацій. Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо знайомитись із мангою, манхвою та жанровою літературою від видавництва «Варвар». І сьогодні полистаємо серійний дебют від мангаки під псевдонімом Кент «Без барв». Внаслідок надпотужного сонячного спалаху земля втратила свої барви, зазнала деформації та занепаду. Людство опинилося на межі зникнення, вимирання і намагається повернути втрачене. Люди зазнали страшних мутацій. Тепер вони схожі на хижих комах та земноводних. Головний герой – Авідія. У минулому був, як я зрозуміла з першої серії манги, науковцем, який досліджував природу, катастрофи та властивості кольорових пігментів. У теперішньому світі він працює як приватний детектив і дослідник, який полює за залишками кольорової енергії і конструює зброю з неї. Його тіло зазнало не лише серйозних мутацій, але й модифікацій. Одна з його найяскравіших особливостей – кібернетична рука, яка здатна трансформуватися у потужну зброю, що завдає колосальних руйнувань. Кен створив впізнаваний образ головного героя. Це стильний, похмурний, нуарний кіберпанковий силует. Авідія носить довгий плащ, капелюх та маску-шолом, який приховує його обличчя і допомагає аналізувати довкілля та виявляти сліди кольорних пігментів. Одного дня Авідія рятує таємничу дівчину Чія, яка не зазнала жодних мутацій і виглядає, як в історичних хроніках. Ну а в манзі це, відповідно, дуже сексуалізовано і типово анімешне. Дівчина хоче викрасти культ, який прагне здобути силу кольору задля розширення свого впливу. Ця постапокаліптична історія про сповнений мутантів світ, де зникли барви. Дуже динамічна. Історія тут розвивається, як я розумію, досить класично для екшн-манги. Це концепція супроводу та захисту з поступовим розкриттям таємниць світу.

0: Якщо ви шукаєте складну філософську драму, «Без барв» може здатися дещо прямолінійною. Не всі герої складні, деякі другорядні персонажі та елементи лору розкриваються досить побіжно. Головна фішка манги – використання монохромного малюнка з рідкісними акцентними вкрапленнями яскравих кольорів – зеленого, червоного, синього – у ключових моментах. Це створює приголомшливий ефект і буквально заворожує під час читання. Тому мені здалося, що візуальна мова Кента суттєво відрізняється від традиційного японського мейнстріму. Я пошукала на форумах, і поціновувачі манги дійсно пишуть, що у його малютку помітний значний вплив західних коміксів, американського нуару та інді-коміксів, а також класики кіберпанку, зокрема культових робіт Цутома Ніхея, це Блейм, та Хіроакі Самура, Клинок Безсмертного. Поки повірю на слово, бо настільки глибоко у манзі я ще не розбираюсь. Про самого мангаку під псевдонімом Кент відомо небагато. Це досить звична практика для японських авторів коміксів, які часто віддають перевагу анонімності і можуть малювати під різними псевдонімами для різних цільових аудиторій чи навіть в різних стилях. Серія «Без барв» виходила з листопада 2019 року і принесла автору міжнародне визнання завдяки публікації англомовного перекладу. А тепер завдяки «Варвару» і українські поціновувачі можуть з цим циклом познайомитись. Отже, «Без барв» Кента треба купувати, якщо ви любите якісний графічний малюнок, похмурий кіберпанк та динамічні бої. Якщо вам подобається естетика нуару, бойових роботів, кіборгів та стильних візуальних експериментів, ця манга точно варта вашої уваги. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Base by Mono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
1: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
2: У ритмі громадського радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
3: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
4: Ті, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
5: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І це рядок з гімну ОУН, як мені здається, влучно передає життя дітей і сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися нам всім доводиться зі всім. Зі страхами, з упередженнями, зі стигмою, іноді навіть з державою, бо гарантовані послуги іноді прям буквально доводиться нам виборювати. І саме тому ця програма, сподіваюся, допоможе. Може, батькам, які вперше дізнаються про інвалідність своєї дитини і не знають, куди звернутися за допомогою, що правильно робити, щоб допомогти своїй дитині і собі. І в цьому циклі подкастів ми будемо йти за такою логікою життя поступово від встановлення діагнозу і покроково будемо розповідати, чим може допомогти своїй дитині і собі. І перша у нас тема саме психологічної підтримки. І я рада вітати в нашій студії гостей. Це голова організації «Конфіденс», психологиня Анастасія Грабовик. Вітаю, пані Анастасія.
6: Доброго дня.
5: І Владислава Приступа, мама дитини з інвалідності. Вітаю, Владислава.
7: Добрий день.
4: Особиста історія.
5: Отже, ми сьогодні в цій програмі поговоримо про те, як прийняти діагноз дитини, які ключові аспекти психологічного здоров'я батьків дітей з інвалідністю існують, як його підтримувати от з цими всіми проблемами, з якими зіштовхуються вперше люди, які дізнаються про діагноз дитини. І тут одразу, напевно, скажу, що мене ця тема теж безпосередньо стосується, оскільки я теж мама дитини з інвалідністю. Моїй дитині буде скоро 2 роки, і коли я вперше почула цей діагноз, я була просто в розпачі, насправді, хоча ти не одразу, напевно, як більшість отримує, хтось одразу, хтось ні, напевно, а ми не одразу дізналися про безпосередній діагноз, ніби повинні були підготуватися до цього, але все одно це дається доволі важко. Тому от моє перше питання, напевно, буде до Владислави. Як дізнались ви про те, що от буде непросто тепер жити, і от як це сприйняття давалось безпосередньо вам?
7: Наша історія цікава ще тим, що вона почалася ще під час повномасштабного вторгнення, оскільки я вагітною була, коли все розпочалося. І я народжувала за кордоном у Швеції і без чоловіка. Це наша перша дитина, і це, в принципі, було дуже травмуюча подія, оскільки я майже півроку не бачила чоловіка. Коли моя донька народилася, ніби все було добре, але я помітила деякі вади. Я говорила про них лікарям, але мене заспокоювали, що все окей, там це було про око, яке було прикрите трохи. Мені казали, відкриється і так далі. В результаті через місяць ми нарешті домоглися, щоб нам надали консультацію офтальмолога, який таки поставив діагноз перший. Це був птоз повік, опущення повік. І тоді я почала шукати, дивитися, ну, це операбельна ситуація. Проте почалися судоми, які ми не могли записати на відео, оскільки як тільки я брала на руки дитину, судома заспокоювалася і вона проходила. І я не могла собі дозволити зняти на відео процес, поки моїй доньці погано, аби це просто показати лікарю. І також ми не могли це просто навіть зловити. Ми говорили лікарям про те, що нам потрібна консультація невролога. За кордоном не так просто отримати консультацію, якщо лікар цього не бачить, не бачить в цьому потреби. В 2.5 місяці ми повернулися в Україну і почали забіг по лікарям. Рік ми шукали, що не так з дитиною. Ми об'їздили щонайменше 7-10 неврологів і чули різне. Від «у вас все нормально, у вас нормотипова дитина», до «подивіться на свою дитину, ви будете жити по реабілітаційних центрах». І це все було без діагнозу. В той момент я розуміла, що навіть не в той момент, десь в 10 місяців моєї доньки, поки ще не було нічого, жодних діагнозів чітких, я зрозуміла, що в мене депресія, бо я почала себе шкодити. І на той момент моя бульбашка була про те, що психологічна допомога – це нормально. І психолог, звертатися до психолога – це нормально. Було складно тим, що суспільство від тебе багато вимагає. Перша дитина, всі намагаються тебе навчити, бабусі, мами, дають поради, про які ти не просив, і враховуючи, що ти бачиш, що це не працює, і ти розумієш, що це працювати не буде, і ця порада тебе ще більше ніби робить із тебе погану маму, тому що вона не працює. І на думку людей, які тебе оточують, це ти не справляєшся. Саме ця фраза мене зламала від моєї бабусі, коли я зрозуміла, що мені треба психологічна допомога, бо я сама не вивезу. На щастя, в нашому місті був простір матері і дитини, де надавали психологічну допомогу мамам діток. І я звернулася туди, і ми дуже швидко знайшли час і почали працювати. І на тому етапі ми ще досі шукали діагноз дитини. Програма та психологічна, вона мала лише там 10 чи 15 безкоштовних сесій. І тому ми закінчили ще до того, як ми дізналися діагноз. Але в процесі нашої роботи загалом ми поступово набирали якби рисочки діагнозів моєї дитини, оскільки в подальшому виявилося, що у дитини саме генетичне захворювання, а генетика може в собі накопичувати багато різних діагнозів. І спочатку ми якби встановлювали видимі діагнози, те, що можна було, там той самий ПТОС, робили МРТ, встановили ваду мозку, робили УЗД серця, встановили ваду серця, і так збирався наш пазл. І ми почали вже лікування з року, оскільки нарешті підтвердилися судоми доньки, і нам призначили лікування, яке почало діяти. Донька вже була в окулярах на той момент, тобто ми почали потроху ніби допомагати їй. І це давало мені таке полегшення, що я роблю щось, що може допомогти моїй дитині. Протягом цього першого року ми ніяк не могли отримати чітке скерування, що нам робити. От що робити з дитиною, яка має затримку розвитку. 3 місяці там не повертається, не 3 місяці, а вона не піднімає голову. Або там подальше не сідає, не перевертається. І єдине, що на що скеровується, масажі, плавання, яке так, воно допомагає трохи, але це не та реабілітація, про яку б варто було говорити. На щастя, з року 2 місяців ми знайшли фізичного терапевта, яка вже почала нас більше направляти в плані реабілітації, і, в принципі, пішов розвиток, враховуючи і терапію протиепілептичну, і заняття з фізичним терапевтом. І вже в процесі реабілітації, в рік і 3 місяці, ми дізналися чіткий діагноз, бо очікували результатів тестів із Америки, і в Україні в Охмадиті робили. І нам назвали цей діагноз, це була хромосомна, це є хромосомна патологія моєї доньки. Скопійовані гени на першій хромосомі, що дає епілепсію і повністю все, що в неї є, що в неї присутнє з вад.
5: І коли ви діагноз почули, ви полегшення от відчули? Бо іноді батьки кажуть, що ми відчуваємо полегшення, тому що ми нарешті дізналися, що відбувається. Чи навпаки, тут розуміння того, от у мене було так, що попереду дуже довгий шлях, який повністю змінить моє життя. Як було у вас?
7: От перші кілька днів я просто взахльоб плакала. Я не могла дивитися ні на кого, ні на дітей. В той момент ми якраз проходили реабілітацію в Державному реабілітаційному центрі, де дуже багато складних дітей. Це діти, яких везуть навіть там з дитбудинків, тобто це діти з меншою опікою, аніж батьківська, на жаль. І я дивилася на цих дітей, я просто ніби бачила своє майбутнє. Особливо після того, як мені встановили діагноз моїй доньці. Пару днів я не могла оговтатися, в принципі. Я їздила і плакала. Їду в машині, плачу, сижу в черзі, плачу, дивлюся на дитину, плачу, дивлюся, годую дитину, плачу. Це такий був пару днів сліз і розуміння, що нас чекає дуже складний шлях. І особливість нашого діагнозу в тому, що він не вивчений, в принципі. Наразі відомо, описано про 5 дітей у світі з нашим діагнозом. І, тобто, це не синдром Дауна, де є хоч якісь описані перспективи майбутнього. З того, що описано, перспективи дуже нерайдужні. І тому, коли ми більше почали дізнаватися, читати, з однієї сторони, нас це прибивало дуже тим, що ми бачили дітей, які втрачають слух в процесі життя, дітей, які самі не пересуваються, дитину, який сам не говорить, якого треба водити за руку, якому 10 років, щоб він не кидався на інших дітей, бо він хоче комунікувати, а не вміє цього робити. І я дивилася на ці відео, на цього хлопчика, якого я знайшла в інтернеті, маму, і, ну, я плакала. Це дуже відбиває, ніби ти бачиш прогрес своєї дитини, але коли ти бачиш ось таку перспективу, ти ніби приземляєшся, бо ти собі малюєш на заняттях, коли є прогрес, коли є нові досягнення, ти собі малюєш, що в нас все вийде, все буде добре. А потім ти бачиш дитину з твоїм діагнозом і розумієш, що ти собі лише малюєш це майбутнє.
0: Долаємо стигму.
6: Я чую дуже багато від батьків, яким встановили дітям діагноз інвалідність. Або під питанням, да, ООП, кажуть, дитина з особливими освітніми потребами. Які точки? Це перше, різкість медичного персоналу. Так. Це одразу шлях, ну все, ви не будете вилазити з реабілітаційних центрів, залишай дитину, те, що я чую в роддомі, якщо це одразу видно, інвалідність. А другий момент, немає чіткого алгоритму. Це те, що дуже багато зусиль витрачає і батьки з однієї в іншу сторону і на стадії прийняття. І у нас така друга стадія – це гнів, коли дуже багато енергії. Коли ми вже зняли цей щит перший, коли ми почули діагноз, або ми бачимо, що по симптоматиці щось не так, тут багато шарлатанів з'являється на шляху. І це саме страшне не гроші, які витрачають батьки, а час. Час, він втрачається, і дуже багато моментів, коли починається від таких, як бабок возити по церквам, це, ну, можливо, церква, да, вона дає певну віру, стійкість, але коли це процедури, які шкодять дитини, це лякає. Те, що я хотіла заакцентувати. І ми постійно говоримо в нашій організації і проводимо вебінари саме алгоритм ваших дій, коли ви почули діагноз, що ви конкретно робите. Тому дуже прошу, напевно, на рівні держави якось достукатися, щоб у кожного педіатра, неонатолога, тобто лікарів, чітко було шлях, куди батьки мають звертатися, що вони мають робити, які документи мають зібрати. Це полегшить стан батьків. Щодо, також хотіла сказати, підтримки, умовно, батьків, бабусь, дідусів, тими речами, які заганяють нас ще більше в кут. звинувачення, що я чую, особливо 99% звинувачення жінки. Ну, ти працювала, потрібно було не працювати, ти кудись відпочивала, літала, щось таке робила. А ти пам'ятаєш на першому триместрі, там вино випила або ще щось. І,
5: ти вирішила народжувати пізно, кажуть мені. От треба було поки молода, от тоді б нічого не було. Хоча це не доведено в нашому синдромі, що от винен саме вік в цьому, хоча міг би бути.
6: Дуже часто саме вік працює чи не працює мама, це ніяк не стосується саме генетичних особливостей і інвалідності дитини. Але це заганяє дуже часто в депресивний стан, і батьки не мають, особливо мама, не мають сил щось робити, з чимось боротись, йти проти системи, прийти проти близьких. І, на жаль, ще такий період, коли багато розлучень. Тобто є звинувачення від чоловіка, тому що нарцистично, чоловіки, вибачте, хто мене буде слухати, але здебільшого у вас є певна нарцистична частина, така, яка спрацьовує, як у мене такого класного, чудового могла народитись дитина з інвалідністю. Я просто хотіла розказати, з чим до нас звертається, оскільки наша організація взагалі була створена в 18-му році для підтримки батьків, які виховують дітей з особливими освітніми потребами або з інвалідністю. Тому що я працюю з 10-го року в цьому напрямку, я працює з дітьми з аутизмом. Мої колеги також працюють з дітьми з інвалідністю. І ми побачили, що коли мама не має ресурсу, то рух дитини на покращення він менше. Якщо в мами є ресурс, є мотивація, є підтримка, віра, то з дитиною такі неймовірні речі відбуваються. Дитина відчуває, що в неї вірять, тому що дитина з інвалідністю, в першу чергу, це дитина, яка потребує підтримки, безумовного прийняття. Якщо мами немає сил, мама бореться проти системи, вона відстоює свої кордони в самій родині, відстоює звинувачення і намагається відстояти сама себе, коли не займається самоєдством. Да? Тому що щодо прийняття, я повернусь, третя стадія – це торги. Коли я хочу домовитись з Богом, я домовляюся сама з собою, я не буду робити те, але, будь ласка, Боженька, зроби, або я якось, або Всесвіт зроби так, щоб моя дитина, ну, було покращення. І от в цій стадії саме головне себе не з'їсти, не звинуватити і не провалитися в апатію, якісь такі стани глибокої, де депресії, важко взагалі щось робити. Чи проходять всі стадії на першому етапі? Так, на першому етапі, коли ви чуєте діагноз або симптоматику, всі 5 стадій ви проходите, можливо, не в такому, як воно прописано, да, алгоритмі, але здебільшого ви проходите. Вирогідність на стадії печалі провалитись і повернутись на перший етап дуже великий, тому що стадія печаль, у нас сум, нам сумно, коли ми з кимось або з чимось прощаємось. Тобто вже така певна крапка, яку ми маємо усвідомити. У мене є такі, знаєте, суперечки певні іноді з просто людьми, з лікарями, коли говорять, ну, дитина жива, з чим же ж суперечність, з чим сум, з чим прощаються батьки? Прощаються з дитиною мрії. Тому що дитина, коли була в животику, коли не народилась, ми всі, батьки, мріємо. Мріємо, яка буде ця дитина, яке буде її життя, яке буде наше життя біля неї, як ми будемо старіти біля неї. І тут треба попрощатися на стадії печалі.
5: Не розтягувати цей процес, а як можна швидше його пройти?
6: Це як у кого вийде. Чому? На це потрібна підтримка. Ми всі тримаємось за ілюзію. Ілюзія, дуже часто ця дитина мрія дорівнює або ототожнюється щаслива я, гарна я гарна мама. І коли ця система ототожнення, вона руйнується моє я. Значить, я погана мама. Значить, я автоматично нещаслива. І ця певна ілюзія, за яку тримаються батьки, здебільшого мами тримаються, як відпустити це, не маючи опори. Тобто в цей період має бути чітка опора. Опора в вигляді чоловіка, батьків. Не завжди в нашій ситуації зараз, що відбувається в країні, да, дуже багато жінок, вони самі з дітьми. Психолога, психотерапевта. Тобто має бути чітка опора, на яку може мама спертися, відпустити ту ілюзію. Немає опори, мама може провалитися, і знову ця буде циклічність. Чи ця спираль може зменшуватись за часом, за емоційним проявом? Так, може бути. Чи гарантує психолог, психотерапевт, що коли дитина буде такі пікові точки, похід в садочок, школа, підлітковий вік, що мама не буде з татом провалюватись, вам ніхто не гарантує. Але ви вже пройшли перший етап. Ви вже знаєте, як бути на кожному з них, ви знаєте, як це проходити. І ви знаєте вже алгоритм своїх дій, як і що вас підтримувало в перший раз, коли ви проходили ці стадії прийняття.
3: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
5: Коли і як саме треба зрозуміти, от коли потрібно звернутися за допомогою? Бо це важливо, оскільки часто психологи кажуть, що ті, кому дійсно дуже і дуже потрібна допомога, не звертаються до нас. Звертаються вже ті, хто усвідомив, що ця допомога потрібна. І от тут, мені здається, важливо якось проводити, да, самоаналіз і розуміти, коли тобі дійсно от ця підтримка необхідна. Мені здається, вона і так всім необхідна, але от я завжди вважала себе там сильною людиною, яка не потребує сторонньої допомоги, проте все одно рано чи пізно мені довелось звернутися за стороннім поглядом, тому що ти не можеш, якби би сильний ти не був, не була, ти не можеш бути сильним, бути постійно, тобі все одно повинен хтось, напевно, допомогти, подивитися зі сторони і протягнути, да, протягнути цю руку. Не знаю, от де шукати і коли саме це робити?
6: Ну, на перше двох точно ні, тому що заперечення, ну як в мене все класно. І якщо психолог, психотерапевт буде забирати отой щит, яким батьки прикриваються, то він відгребе від батьків словесно, це точно, і знецінення точно буде. Тобто там захист, туди поки не можна лізти. Гнів тут можна направляти. Коли гнів, пошук алгоритмів і мамини, татові зусилля на пошук не себе збереження, а як я можу допомогти дитині. Як тільки більш-менш усвідомлений мій графік, мої розуміння, як я можу і чим я можу допомогти дитині, далі вже йдуть торги і печалі. От на цих стадіях потрібно вже підключати психолога. В структурі алгоритму він просто має бути. Знаєте, як певний чекап є проходення медичних якихось обстежень, так має бути психолог звернення. Батьки можуть не усвідомлювати, оскільки я сильна, ну, ти що, я стільки тут гори звернула, там проєктів реалізувала і так далі, я сильна, я справлюсь, і, можливо, це просто не усвідомлення. Тому воно має бути просто в алгоритмі. Якийсь час усвідомлення і вже звертання до психотерапевта буде за потребою, але поговорити, прояснити, що відбувається з батьками, що було це до цього, да, яка стадія зараз відбувається, і дати нормальність тим відчуттям. От такі, я думаю, має бути така структура в алгоритмі.
3: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють». На громадському радіо.
5: Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що в студії у нас голова організації «Конфіденс», психологиня Анастасія Грабовик і Владислава Приступа, мама дитини з інвалідності.
6: Я хотіла би ще доповнити. Ми ж не забуваємо, що у нас бабусі і дідусі, які також чекали внука або внучку. І вони, чому вони так можуть поступати? Тому що вони прощаються з мрією, онука мріє, або онучки мріє, яку вони будуть водити на гуртки, вчити бабуся там ліпити вареники умовно, дідусь майструвати. І ця неусвідомлена злість і гнів може також на батьків відображатись у вигляді от таких болючих речей. Ти погана мама, умовно, да, та дати такий ярлик мамі, що ти не справляєшся, ти не знаєш, навіщо ти це робиш і тому подібне. От ці такі колючі речі, вони... Чому вони? Тому що вони також втратили свої мрії. Це раз. А друге, ми не забуваємо, що у нас до 90-х років була каральна психіатрія, і туди ж і психологія. Я, наприклад, не бачила, я переживала в Києві, я не бачила людей з інвалідністю, я не бачила з ментальними порушеннями. Тому що автоматично, якщо в тебе дитина з інвалідністю, це...
5: Сидиш вдома сидиш. І нікому. Угу.
6: Або в лікарні стаціонарна. І їх страх, вони це бачили. І у них є неусвідомлений перенос на родину і цей страх, що тепер життя не буде.
5: І тут допоміжне пояснення, розмова ще
6: психоедукація.
5: Угу.
6: Тобто просвіта на телебаченні, на радіо мають бути такі, ну, підкасти, як наразі, да? Тобто це має бути постійно. Не частково, знаєте, на свята якісь, на день захисту дітей або ще щось. Ні, це має бути постійно. Толерування такого питання, як прийняття і взагалі толерантність до людей, до родин, які виховують дітей з інвалідністю.
8: Борці, що здобувають світ. Важливо.
5: Коли ми говоримо про прийняття діагнозу і взагалі розуміння, от ми говоримо про стадії, які можуть бути циклічними. От тут... Чи є процес цей, я знову повторюся, але все ж таки нескінченним, да? Чи ми потім переживаємо інші стадії? От як це відбувається?
6: Ви можете, це не обов'язково проходити всі стадії. Вас може щось зачепити, те, що ви не прожили. Наприклад, якась фраза тригерує, да, вас, що ви щось не так зробили. Якщо ви це вже пропрацювали, це вас не буде чіпляти. І ви не будете в гнів або в захист іти себе і свої дитини. Тому я і прошу до психотерапевта, психолога, психіатра звернутися в залежності від ситуації, в залежності, чи потрібна вам медикаментозна підтримка. Чому? Тому що ви можете провалюватись, якщо це не працює. Якщо ви просто захистились, я сильна, вас буде тригерувати будь-які фрази, будь-які речі, які відбуваються щодо вас, щодо вашої дитини. Чи можна не провалюватися? Я вам не скажу цього, тому що це буде неправда, так? Тому що будуть певні речі, коли ви будете йти по вулиці з дитиною-підлітком і бачите іншу дитину такого ж віку, вас може це тригерити. Але це за часом, інтенсивністю прояву, воно не буде так... довго, глибина, тому що ви вже пройшли стадію прийняття. Ви знаєте, що да, зараз мені боляче, але я порівнюю свою дитину з нею ж, яка вона була місяць тому, два місяці.
5: І от це найважче, ну, напевно, для мене так точно не порівнювати. Не знаю, Владислава, як вам?
7: Я б хотіла спочатку розпочати з того питання, чи про хвилі, чи це і нескінченний процес, чи це скінченний процес. На мою думку, з мого досвіду, це буде продовжуватися все наше життя. З кожним етапом розвитку дитини або з кожним етапом, коли ви виходите на майданчик і спілкуєтеся з дітками, однолітками, ти несвідомо порівнюєш. Не з тої точки зору, що от ця дитина вже говорить, а моя ще не говорить. А навіть з тої точки зору, що ще вам треба зробити, щоб твоя дитина заговорила. Тобто іде завжди порівняння для того, щоб зробити процес налаштування своєї дитини в цьому руслі. Тобто, з чим мені ще треба пропрацювати, щоб моя дитина досягла такого. І тут йдеться, ну, про базові навички навіть. Ну, в нашому віці, моїй доньці скоро 3 роки, тому поки що ми говоримо про базові навички. І періодично, працюючи з психологом, приймаючи антидепресанти, я все одно можу плакати від того, що... Навіть не те, щоб порівнювала, а просто розумію, як багато нам ще треба зробити для того, щоб донька просто по віку могла щось робити. Це не про сльози розпачу, можливо, це про сльози, напевно, втоми і розуміння того, що, знову ж таки, наше життя не буде таким простим, як ми того очікували. І це, як ви казали, про те, що ми прощаємося з дитиною мрії. Ми прощаємося не з, мені здається, ми прощаємося не з дитиною мрії, а з життям, яке ми собі намріяли. З дитиною, без дитини. Я пам'ятаю період, коли прийшла до психолога і казала, я хочу повернутися від 2021 рік до вагітності дитини, або той період під час вагітності дитини, де я була щаслива. Бо це життя саме моє було щасливим. Я була щаслива з дитиною чи без неї.
9: Це важко робити, треба усвідомлювати це, що, напевно, доведеться з цим зіштовхуватись все життя. І чим далі, бо поки дитина маленька, як це відбувається у нас, ще думають, ну, або кажуть, ну, він ніби...
7: Розговориться.
9: Розговорить, або він схожий на всіх інших, на що ви собі вигадуєте. Але ця різниця між нормотиповою дитиною і ненормотиповою дитиною, да, вона стає все більше і більше. І тут вже починається інші моменти. Оце все сприйняття, навіть якщо ти думаєш, що ти повністю захищена або сильна, або ти в терапії і ніби як знаєш етапи і розумієш, чим і як собі допомогти, вони все одно будуть циклічними. Все одно хтось буде питати, все одно ти будеш когось бачити, порівнювати. І от тут важливо, якраз і моє питання, що важливо. Мені здається, да, просто розуміти, що наш шлях спільний, він попереду, він буде тривати все життя. І от тут от в усвідомленості кожного дня і радощів, які у нас є. От мені це дає силу, наприклад. Я знаю, що ну, чудово, ми сьогодні живі, ми сьогодні щось зробили, ми сьогодні досягли. Це не значить, що я не вийду на вулицю, не побачу іншу дитину, яка розмовляє і яка задає купу питань, як я колись мріяла буде задавати мені моя дитина ставити ці питання, а я можу їх ніколи не побачити. На даному етапі я не знаю, чи буде говорити моя дитина взагалі, і лікарі не знають, бо це дуже теж рідкісний діагноз. Тому це важко і це етап усвідомлення всього життя.
10: Борці, що здобувають світ. Що робити?
9: Про точки опору ми сказали, можливо, якісь моменти, на які треба орієнтуватися, щоб от не розгубитися.
6: Не робити довгих таких планів. Планувати на короткі дистанції.
7: Однозначно підтверджую. Так,
6: тиждень-два. Ну, умовно, це і одразу бачать, так, і можна проаналізувати. Ми досягли за цей тиждень ось такі успіхи, молодець. Так, на наступний тиждень у нас такі плани. Ми крокуємо такими маленькими кроками. І дивитись на свої успіхи. Знаєте, я хотіла ще Владислава додати, ви сказали, порівняння з іншими батьками, а що я іноді чую і бачу в групах, звичайно, не секрет, всі психологи, які так чи інакше дотичні таких тем, вони, ми є в групах, там, де є діти, батьки, які виховують дітей з інвалідністю. І це момент порівняння, та що там у вас? Ваша дитина говорить, ваша дитина, а от у мене. І це знецінення страждань іншої мами мене так дивує. Ми всі в одному, знаєте, чи в ні, чому ви знецінюєте мамин або тати, або бабусі, неважливо кого, хто сказав, що от я переживаю. І от я б, напевно, хотіла би це затронути також момент. Ніколи не знецінюйте, будь ласка, слухачі, хто нас буде дивитися, слухати почуття, відчуття інших людей. Якщо людина переживає, якщо людина в депресивному стані, в неї печаль, сум, не треба знецінювати її почуття.
9: І навіть якщо це батьки звичайних, да, нормотипових дітей, бо я себе на цьому, наприклад, да, обіймала, тому що я, коли мені жаліються подруги зі здоровими нормотиповими дітьми, я кажу, ну, а от я, я думаю, ну, ти не знецінюй, бо людині, твоїй подрузі погано зараз. Вона не винна в тому, що сталося з тобою, що з твоєю дитиною, що у тебе зовсім інший шлях. І тут важко. От нагадувати собі, напевно, да, допоміжне, про те, що кожна має право на свої почуття, на свої страждання і так далі. І тут у мене ще буде, напевно, питання, яке випливає з цього прикладу. От як поводити себе друзям і знайомим людей, от батьків дітей з інвалідністю, бо я багато зараз чую від подруг, ти героїня, і я, наприклад, просто в якомусь ступорі, бо я не знаю, як реагувати, чого я героїня, так сталося, я не вибирала цей шлях, я не хочу бути героїнею, я хочу лежати, читати книжки з дитиною і так далі. Я, і от не знають люди, що сказати тобі, не знають, як підтримати так, щоб теж не знецінити. Що робити, що можна підказати, і що робити відповідно батькам дітей з інвалідністю, як от не продукувати свою історію, не проецирувати її на своїх друзів зі звичайними дітьми. Я знаю, що так не можна говорити, але...
6: Нормотиповими
9: дітьми.
6: Угу. До речі, це також важливий момент, як спілкуватись, угу. і як вам донести до своїх друзів стосовно вашої ситуації, тому що є дві сторони. Перша починає жаліти. Дітей з інвалідністю дають тільки сильним батькам, і на вас уже такий ярлик сильний. Значить, що у вас з'являється гординя підсвідома. І я ж сильна, значить, я не маю права відпочивати, я не маю права втомлюватись, я не маю права похнюкати, понити, тому що я ж сильна, я ж герой, мені ж це дали звання. І автоматично важко попросити допомогу. Тому, будь ласка, слухачі, хто нас буде слухати, не говоріть такі фрази. Можна спитати, чим я тобі можу допомогти? Конкретно. Чи ти давно проводила час з чоловіком? Можливо, я побуду з твоєю дитиною, ти підеш хоч каву, вип'єш або приймеш душ, положиш в ванні. Конкретно спитати. Не треба отак, знаєте, намагатися обійти ці скільські такі питання. Треба прямо спитати, чим я можу бути тобі корисне. Щодо друзів, це також момент, дуже часто родини випадають із соціума, ніби загороджуючи, це наша проблема, це наше горе, а друзі не знають, як бути. Треба відверто сказати, щодо дитини, наприклад, вона не може то-то-то, важко переносить. Ми прийдемо в гості, це буде ось так з нашої сторони. Чи готові ви прийняти такий спосіб? І це вже відповідальність цих людей, вони готові чи ні. А випадати, тому що думати, ага, мене засуджують, або вони не приймуть зміни, тому що ми, наприклад, не можемо так себе поводити, як і раніше.
9: Ну, люди банально часто просто не знають.

0: Знецінення, також ми говорили за гординю, коли ти герой, і знецінення. Та ну, що ти вигадуєш? Та ну, от дивись, там мій не говорив до 6 років, от заговорив. Да що ти придумаєш? Що ти себе? Тобто це йде певне знецінення ваших і знань, і ваших зусиль, і нерозуміння, скільки вам потрібно робити для того, щоб дитина, наприклад, не проявляла ту небажану поведінку, наприклад, да? Або базові речі, як харчування, сон, туалет, щоб вона ці принципи виконувала. Тому дуже прошу не говорити і не навішувати ярлик героїні і не знецінювати, говорити прямо. Я не знаю, як тобі сказати. От відверто, можна прямо сказати, можу я тебе підтримати? Чим я тебе можу підтримати? Якщо ви не знаєте цю людину настільки досконало, да, немає такі зв'язки, ви просто знайомі, не ліпші друзі, питати прямо. Бо всі по-різному, і, по-перше, ми на по-різній стадії буваємо. Якщо ми заперечені, то ми можемо направити людину за певною адресою. І тут треба дуже обережно говорити і питати прямо.
1: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
2: Підтримка свого психологічного здоров'я. От я, наприклад, надихаючись безпосередньо вашим інстаграмом, Владислава, я бачу, що от ви знаходите час на спорт, наприклад. От ви зрозуміли, коли і як саме, що от це допоможе, чи просто це був ваш стиль життя і нічого не змінилось від того, що... Бо знайти час для себе, це вже, мені здається, в деяких випадках прям випробування. Для мене так точно.
3: Це було моє хобі до вагітності. Загалом протягом життя я займалася спортом різними видами, і бігала, і танцювала, і тренувалася в залі, вчилася на тренера тренажерної зали колись. Тому це взагалі була мамина ідея, просто щоб я перепочила. Вона просто взяла, сказала, я тебе записала тоді, то приведи мені Мирославу, а сама сходиш. І я до останнього казала, я не хочу, я не буду, чого я туди піду. А в результаті пішла, це був стрейчинг, тобто щось дуже лайтове. На той момент, здавалося так. І мені сподобалось, і воно якось мене зачерпнуло. Тобто це була частина мого життя до вагітності, і тому, я думаю, мене зачерпнуло. Тобто, якби це було щось інакше, що мені не цікаво, я не думаю, щоб мені воно затрималося б надовго. Наразі це такий час, коли я можу переключитися. Тобто, особливо для себе відчула, що коли я відчуваю якийсь, можливо, це психологічно якось пояснюється, коли я відчуваю біль в м'язах, я відчуваю, що я жива, що в мене є я. Це якась турбота про себе, що в моєму житті є не тільки дитина і побут, а в мене ще є я. Ну, і це можливість відпочити, переключитися, просто від нібито вийти в нормальне життя, якого я так мріяла отримати, а маю інакше.
2: Анастасія, от ці гачечки, які нас чіпляють, да, до нормального життя чи стабілізації свого стану, що можна використовувати батькам дітей з інвалідністю, щоб от не втратити себе?
0: По-перше, скажу, що це було заземлення у вас. Те, що відчуваю м'язи, біль в м'язах, да, і в себе, це я заземлилась. Да, я знайшла стійку, чітку опору. Я тут, і в даний момент я турбуюсь про себе. Що робити? Це повернення до тих речей, які приносили задоволення. Обов'язково. Хтось співає, хтось малює, хтось гриби збирає, хтось виїздить на велосипеді. Хтось прогулянка з собакою, тобто час не тільки на себе, да, про турботу, там, прийняти душ, випити гарячу каву. Да, це базові потреби, а повернутися до тих речей, які приносили раніше задоволення. І це поверне, дасть сили, дасть наснагу. Да? Я тут, я щаслива. Отут і зараз я щаслива, у мене є енергія. Якщо ви будете тільки побутові речі, догляд за дитиною, якісь постійні реабілітаційні центри і тому подібне, і не буде місця для вас,

0: Оце надовго не вистачить.
1: Тобто це і є той баланс, який ми шукаємо, да? Баланс життя. От, знайти те, що робить тебе щасливим, і знаходити моменти для реалізації цього щастя, це теж дуже важко. Бо звичайні моменти, просто коли, питання коли. Да? От у тебе пару годин в житті, коли дитина спить, і у тебе вони ще залишаються. І тут в тебе намагатися втиснути все життя. От у мене ще з цим проблема. Да? Ти вкладаєш дитину, ще не лежишся сам спати, і у тебе є 2 години, і тобі хочеться і попрацювати, і почитати, і кудись сходити. Куди ти сходиш? Не сходиш. І от з цим теж важко з усвідомленням. От ніби я розумію, що це все правильно, це все. Але при цьому є от моменти, які в реалізації цих правильних речей.
2: Я б ще додала, зі свого досвіду часом навіть відчуваєш провину, коли ти знаходиш цей час, що ти щось робиш для себе, а не для дитини. Таке буває, коли ти замість того, щоб, наприклад, посортувати документи медичні, ти сідаєш читати книжку або банально гортаєш Інстаграм, щоб просто мозок відпочив. І ти відчуваєш якусь провину. Або коли ти лишаєш дитину з чоловіком, з мамою, з кимось ще, хто може за неї догледіти, і піти на той самий спорт, і ти часом відчуваєш провину. І це, я знаю, що це недобре, з цим треба боротися, бо я теж маю право на життя, так само, як і моя дитина має право на життя, яке вона отримує, піклування, так само, як і мій чоловік має право на нормальне життя, яке він також отримує, як мінімум переключення на роботі, оскільки переважно жінки лишаються з дітьми вдома і займаються цим, всім, поки чоловіки заробляють гроші на всі ці реабілітаційні заходи. Так само і я маю право на те, щоб відпочити. І часом я маю собі це навіть нагадувати і повторювати, для того, щоб не відчувати цієї провини ні перед чоловіком, ні перед дитиною, ні особливо
1: перед самою собою. От тут у нас останні 3-4 хвилинки. От про цю маску на себе, будь ласка.
0: Да, про літак і маска на себе – це обов'язково. Тобто у вас має бути дорівнює. Якщо в мене не буде сил, у моєї дитини не буде успіху. Я маю насолоджуватись життям для того, щоб в мене був ресурс і сили. І знімати періодично цей костюм рятівника, вішати на гачечок і потурбуватись про себе. Оцей момент, що я залишаю дитину навіть з близькими людьми, оцей момент гордині, який нам навішали, знову повернусь до той ярлик, ти найкраща мама, ти найсильніша, ти найуспішніша, і ти не, ніби підсвідомо, ти не маєш права на якусь слабинку. Оце знімайте, будь ласка. Я дуже прошу.
1: Де там мій костюм супермена? Супермена. Все, я роздягаюсь. Дякую вам дуже за цей час, який приділили нам. І я рада, що наша перша програма, програма «Борці, що здобувають світ», розпочалася з розмови саме з вами. Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що в студії у нас були Владислава Приступа, мама дитини з інвалідністю, і голова громадської організації «Конфіденс», психологиня Анастасія Грабовик. І дякую вам, все інше в наших соцмережах. А ця програма виходить за підтримки Українського культурного фонду. Тетяна Курманова працювала за мікрофоном.
3: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на громадському радіо. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
3: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. На Громадському радіо.
4: Ви слухаєте п'ятий випуск другого сезону подкасту «Відерштанд. Супротив». Мене звати Єлизавета Цареграцька, і моєю метою є дослідити явище погромів на території України, аби зрозуміти їхню природу. У цьому випуску ми доходимо однієї з найскладніших сторінок – це 1905 рік. Як і зазвичай, ми багато говоритимемо про контекст та те, наскільки визначальною є роль держави та її участь у процесах, котрі призводять до трагічних подій. Моїм співрозмовником є історик Анатолій Подольський.
3: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
4: Пане Анатолію, ми говоримо з вами сьогодні про 1900-ті роки, а конкретно навіть я би пропонувала починати з 1905-го, як року, коли протести на території України ширяться і набувають ледь чи не найбільшого свого розмаху, або ж принаймні одного з них. Як і зазвичай в цих розмовах, моє питання в першу чергу про контекст. Що відбувається на нашій території в цей період, в цей момент, яким є становище громадян і, зокрема, євреїв?
5: Ну так, дякую, пані Ліза. Питання ж складне, тому що ми не мали власної державності. І коли ми кажемо про кінець 19-го, перші роки 20-го століття, то сучасні історичні українські терени були розподілені між двома імперіями, російською та австро-угорською. Да? Центральна, велика Україна, південна, східна були під царатом. І землі Закарпаття, Буковини, Східної Галичини були австро-угорськими. І польський культурний контекст там був. Волинь була під Російською імперією в цей період. І ми кажемо про життя українсько-єврейських взаємин, про життя єврейської спільноти, воно було різним. Але, очевидно,